ובמיטתם. הם עדיין בדרך לחזור הביתה, ממה שראו מימי המלחמה. כך שלבוא הביתה זו כמיהה אנושית יסודית והיא לא פשוטה. ואולי בגלל זה, גם הפרשה מדברת איתנו על השאלה, מה אתה עושה כשאתה בא לארצך? וזו ארץ שאתה מבקש לראות בבית, אבל לא היית בה דורות, ועכשיו אתה רוצה לשוב לביתך. מה אתה עושה כשאתה שב? והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, וירישתה, וישבת בה, כן, באת אל הארץ, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך, ושמת בתנה, בעצם מתארים לנו את הבאת הביקורים אל המקום אשר יבחר, כלומר בית המקדש. אתה מביא את הביקורים, ביקורי גידוליך, אבל מן המילים הללו, אתה מיד חייב להסיק, שהדבר הראשון שאתה עושה, אחרי שבאת, התיישבת, הנה, אתה בארץ. מה אתה עושה? אתה נוטע משהו. אתה שותל משהו. כלומר, אתה מבקש להצמיח דבר מה בארץ הזאת, אשר באת אליה, במקום אשר באת אליה. ואני חושב שזה נכון לכל מקום שהאדם בא אליו ומבקש שיהיה מקומו, שיהיה ביתו. מה אתה אמור לנסות? להצמיח. תנסה להצמיח דבר מה. תנסה להפריח משהו במקום הזה. כלומר, להיות מי שתורם לו. לא רק מי שלוקח את מה שכבר פרח בו, עלה בו יפה, אלא לנסות להיות מישהו שמטפח. מישהו שעובד את הגן הזה שבאת אליו. מישהו שנותר את הכרם. כלומר, נותן משהו למקום. הלא, יש איזו נטייה אנושית, אתה בא למקום חדש, במיוחד אם אתה חושב שהוא שלך, ואתה תיקח ממנו ותיקח ממנו, כי עכשיו הוא שלך, ואני בעל הבית. אבל פה יש בעל בית מסוג מאוד אחר, בעל בית שמטפח את האדמה, שמבקש לתת לדבר מה. והמילה הזאת, השורש הזה של נתינה, הוא חוזר בפרשה הזאת. ואני חושב, שזו תודעה שצריך לדעת לאמץ אותה. להיות מי שמצמיח במקום שאליו אתה בא. זאת תהיה התנועה שלך בעולם. כל כך הרבה פעמים אנחנו נתקלים במי שהם בארץ, בביתם, אבל אני חושב שהרוח שהם מביאים היא לא רוח שמצמיחה. היא רוח שמשחיתה. רוח שאוכלת. במיוחד בתקופה של בחירות, אני חושב שאחת המשימות של האדם שמתבונן באירוע הפוליטי, שמנסה אגב לא להיות בלוע על ידו לחלוטין, כי אנחנו יכולים בקלות להישאב לתוך הדבר הזה, כאילו אין דבר מלבד הזהות הפוליטית שלנו. כאילו זה השדה היחיד, אם אנחנו כבר מדברים על שדות ועל צמיחה. ולנסות להטות אוזן, להרגיש מי מהקולות, זה אפילו לא משנה, בוודאי זה משנה לכל אחד ואחד, והוא צריך לעשות את ההכרעות שלו, הכרעותיו הערכיות, אבל עוד לפני שאתה אומר, הוא בימין או בשמאל, וכל שאר הכתבים שאתה יכול להעמיד לפניך, האם הוא מישהו שמילותיו הן מילים שמצמיחות, או שהאנרגיה המרכזית שלו זה כילוי משאבים של החברה. צד אחד שורף צד אחר. ומה נשאר אחר כך? האם אתה משאיר אחריך אדמה חרוכה? אפשר לעשות לעצמך נפשות, להשאיר אדמה חרוכה. לא זאת אנו מבקשים. אנחנו רוצים להיות אלה שכאשר הם מרגישים במקומם, בביתם, משהו צומח.

צפונה מזרחה אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר

פנינו אל השמש העולה, שמענו את איתמר רוטשילד ואירן וייץ בגרסה שלהם לשיר הזה, מתוך הסדרה של מודי ברון, הקיבוץ. כן, ולחשוב, אפשר לדון על דרכה של התנועה הקיבוצית והציונות העובדת באופן הזה, אבל הייתה איזו תודעה של הפרחה. אני בא למקום ואני רוצה שהאדמה שאני אותיר אחריי תהיה אדמה פורחת. והשלב הבא, הצמחת דבר מה, גידלת. מה קורה אחר כך? באמת מה השלב הבא במהלך? אתה לוקח את הביקורים, על פי הפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, הולך לבית המקדש, ואז יש טקס עם הכהן. אתה אומר דבר מה שמכונה וידוי ביקורים. אתה אומר טקסט על הביקורים האלה שאתה נותן. אני חושב שבשלב ראשון, כן, יש כאן את המסורת הזאת של דברים. ספר דברים, לדבר, מילים, כוחה של המילה. לא רק הצמחתי והנה אני איש אדמה, ושבתי לארצי כדי שאוכל להיות איש אדמה, אולי עד עכשיו הייתי נע ונד, ולא היו לי אלא מילים, עכשיו יש לי את מקומי ואני יכול, מפני שאני במקומי, לעשות דברים כאלה ואחרים. לא. לא רק מעשים. גם המילים. גם למילים יש מקום וחשיבות. ואם באת אל ארצך, אם הצמחת בדבר מה, אתה גם צריך לדעת לדבר על זה. כי אולי יש איזו סכנה שאתה תתמכר, כן, לאדמתיות הזאת. ואתה תשכח שיש גם איזה מימד של דיבור. המימד של הדיבור הוא המימד של הרעיונות. ואני חושב שהאיזון הזה הוא איזון שחוזר על עצמו בסיפור המקראי, בדבריו של משה. אתה לא יכול להיות רק דבר אחד. אתה צריך לדעת לצאת למלחמות, אף על פי שאתה רוצה לשבת בשלווה. ואתה צריך גם לדעת לדבר, לומר משהו על הסיפור שלך, אף על פי שעכשיו אתה רוצה מעשים ולא סיפורים. כי אי אפשר. אי אפשר זה בלא זה. ומה אתה אומר כאשר אתה מביא את ביקוריך? המילים הראשונות שהן מפורסמות מאוד, הן מן ההגדה של פסח, ארמי עובד אבי, וירד מצרים. ארמי עובד אבי. מי הוא אותו ארמי עובד? אגב, לא עובד בעין, אלא ארמי עובד שהלך לאיבוד. רוב הפרשנים, ההגדה של פסח עצמה, אומרת, ורוב הפרשנים בעקבותיה, הארמי העובד, זהו יעקב, שהוא הלך לאיבוד ומצא את עצמו אצל לבן הארמי. יש גם שמפרשים את המילה עובד, שלבן הארמי רצה לאבד, רצה לחסל את יעקב, אבל אני הולך עם הפירוש של אבן עזרא, שהעובד היה יעקב עצמו, ויעקב הוא ישראל. הוא אבי האומה שאנחנו קוראים על שמו, הוא הסיפור שלנו ממש, והוא ידע היטב ללכת לאיבוד, וזה נכון גם להיסטוריה שלנו, גם לעכשיו שלנו, אנחנו יודעים ללכת לאיבוד. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ואתה מגולל פה את הסיפור ההיסטורי. וכאשר אתה מגולל את הסיפור ההיסטורי, מדוע אתה עושה זאת? באת לשמוח בביקורים, אולי תאמר, אני מודה לאל, כן, יש פה איזשהו רצון, לא להשאיר את הדברים רק ברמת המעשה, אלא גם לומר בשפתיך שאתה מודה על המציאות הזאת, שיש לך בית ויש לך חלקה לגדל בגידולים. זה גם משהו. כי יש אנשים שאומרים, יש הורים שאומרים, אני לא צריך שהבן שלי יודע לי, כשאני רואה אותו, אוכל מן המזון שנתתי לו, והאור שבפניו, בעיניו, די לי בזה. וזה אולי נכון שההורי אומר כך, אבל הבן צריך גם לבטא במילים את תודתו.
יש ערך למה שאתה אומר. וגם כאן היינו מצפים שתהיה רק תודה על הביקורים, על כך שהם צמחו. לא. יש פה סיפור היסטורי שלם, מלא תלאות, יש בו צעד גם של היות עבוד כאמור. למה אתה חוזר אל הסיפור הזה? במשך שנים, המחשבה המרכזית שהייתה לי היא שאתה רוצה הקשר היסטורי. אתה באת לביתך, אתה רוצה להרגיש שאתה לא מתחיל מאפס. יש לך סיפור, אתה חלק מסיפור, אם אתה חלק מסיפור שהיו בו גם עליות ומורדות, אתה תצליח לעבור את העליות והמורדות של חייך. אתה רוצה גם צידוק היסטורי, אנחנו מכירים זאת מן המציאות שלנו. אתה רוצה לומר, אני לא באתי לכאן על דעת עצמי בלא שום קשר למקום הזה. אלא כבר יעקב, הוא בא מארץ ישראל, הוא נדד ממנה, אבל הוא בא ממנה. ויש גם פרשנים שאומרים שהרמי עובד אבי זה בעצם אברהם, אז גם אברהם הוא כבר עשה לך לך לכנען. אנחנו חלק מן הסיפור הזה. וזה באמת דבר אחד, אבל יש משהו נוסף. כשאתה מספר על עצמך, הרמי עובד אבי וירד מצרימה, ואתה מספר על כך שבמצרים בהתחלה היו העברים מתי מעט, והם גדלו ונתעצמו, ואחר כך כל סיפור שיעבוד מצרים, ויציאת מצרים, עד שבאת לארץ הזאת, כשאתה מספר את הסיפור הזה כך, אתה בעצם אומר, קרה משהו. הדרך הזאת שעברנו, הייתה בצמיחה. אנחנו רגילים, אני חושב, בתודעה היהודית, משך דורות לפחות היינו רגילים לדבר על ירידת הדורות. איזו תודעה כזאת שהקדמונים, הם היו על איזו פסגה שהיא מרקיעת שחקים, ואנחנו כאן למטה. ואוי ואבוי לנו. תמיד היו אגב דמויות שראו אותן כמי שחוזרות אחורה, ממשה עד משה, ממשה רבנו לרבי משה בן מימון, הרמב״ם, לא קם כמשה. אבל איזו תודעה של ירידת הדורות. התודעה הזאת היא תודעה קיימת. בייחוד אני חושב, היא נתחזקה במאות האחרונות. אבל היא לא התודעה היחידה. יש גם תודעה שתמיד הייתה במחשבה היהודית ובנבואה היהודית של התקדמות והתפתחות, ואתה עובר דרך, ואתה גדל, ואתה צומח, ואתה גם בדברים מסוימים משתפר ומתעלה. אנחנו מאמינים שהאדם יכול לעלות במעלה. ויהיו שם רגעים גם של איזו נפילה אחור וצעד קדימה, שניים אחורה, אבל יש עלייה. וכאשר אתה ניצב עם הפירות החדשים של חייך, אתה אומר לעצמך, כן, אני עושה פה איזו דרך, והיא דרך יפה, זו הדרך הביתה, זו דרך שנכון ללכת בה. ואפילו שיש בה רגעים קשים, הצעד הבא, יכול להיות שיהיה יפה יותר מקודמו.

רונה קינן מבצעת את בדרך הביתה של ישראל ברייט, השמחות. אנחנו עדיין בדרך, אבל אנחנו יכולים כבר להגיד שיש לנו בית, ויש הרבה עבודה בבית הזה, ויש הרבה עבודה על השדה שאנחנו רוצים לטפח בבית הזה. ובכל שנה אני חושב על העובדה הזאת, שבפרשה הזאת, פרשת כי תבוא, שרבים רואים בה בראש ובראשונה פרשת הברכה והכללה. ברכה וכללה, מושגים שכבר נזכרו בפנינו, ממש זה מכבר, בספר דברים, בפרשת ראה, יש ברכה, יש כללה, אתה צריך לראות זאת ולבחור. והנה, הפרשה הזאת מפרטת את הברכה ואת הכללה. גם מעמד הברכה והכללה, הר גריזים והר עיבל, מעמד שצריך לערוך אותו כשבאים אל הארץ, ממש באופן מוחשי, ארצי, לראות שיש ברכה וכללה. ואגב, גם הטקס הזה יש בו ערים ועמידה ויש גם מילים. לא רק דימוי שהוא דימוי כמו הר שניצב לפניך, אלא גם מילים שאתה מוסיף לזה. ובפרשה הזאת פירוט. במיוחד זכו לאנשים הפירוט של הכללות. אם אתה לא תשמע לדברי האל, כללות נוראות, מגפות, רעב, פחד. ובסוף כל הכללות הללו, ויש תחושה, כן, שזה תהליך של כללות הולכות ומחמירות, הגלות. ובכל שנה אני חושב על זה, כן, שהגלות מחכה, והפרשנים והחושבים, משך היסטוריה כל כך ארוכה חשבו על זאת. מדוע הגלות היא הכללה הנוראה מכולן? כל מיני מיטות משונות שהוזכרו לפני כן. האם זה פחות מן הגלות, אם זה קורה בארצך? כן, יש משהו, כנראה, באנושי שצריך בית. דברים נוראים עוברים עליך בעולם, בין אם אתה בביתך ובין אם אתה לא בביתך. אבל כשיש לך בית, אתה לפחות אומר, יש לי איזה מקום לנסות אולי להצליח מי שנותר ללקק בו את הפצעים, להשתקם. אבל אם אין לך בית, אפילו התקווה הזאת, אפילו הנשימה הזאת, הרווחה הקטנה הזאת, אין לך. אדם זקוק לבית בעולם, זה דבר כל כך בסיסי. גם הנודדים הגדולים ביותר, שרוצים, כן, בעצם לצאת חוצץ נגד ההתאהבות הזאת בבית, והם נודדים ממקום למקום, ממלון למלון, מבקתה לבקתה, ויש דמויות כאלה. אתה רואה איך הן, הדמויות הללו מנסות, בכל זאת שיהיה איזה בית, הבית יכול להיות חפץ או רעיון, שהוא יהיה הבית, הוא יהיה המקום הקבוע, זו נטייה נפשית כל כך בסיסית. והשנה, כולם מדברים על האודיסאה של הומרוס. השירה היוונית העתיקה המופלאה הזאת, בגלל הסרט המפורסם שיצא וביקש לאבד אותה. ובאודיסאה, יש רגע שאני חושב הוא מבהיר בצורה הנפלאה ביותר מהו בית. ועד כמה בית הוא דבר עמוק. אודיסאוס, המפקד הגדול שלחם במלחמת יוון טרויה, הוא רוצה לשוב לביתו. זו האודיסאה, זה המסע שלו. האודיסאה שלו, לשוב לאיתקה, לשוב לביתו, לשוב לאשתו פנלופה, לשוב לבנו טלמחוס. הוא רוצה לשוב אל הבית ואל המשפחה, ו... תלאות רבות עוברות עליו בדרך עם חייליו, ולקראת סוף המסע הוא מוצא את עצמו על האי של קליפסו. קליפסו היא נימפה, היא בת אלים, והיא יפהפייה, ויש לה אי יפהפה. והיא בעצם מצילה את אודיסאוס שספינתו, כן, נהרסת והוא נסחף. היא מצילה אותו. והיא מתאהבת בו, והוא רוצה
והיא רוצה שהוא יהיה האהוב שלה, והם יחיו חיים נפלאים, באי היפהפה, והיא יופיה הוא יופי של אלה, והיא גם מציעה לו חיי נצח, היא ממש אומרת לו, חיי נצח אני יכולה לתת לך. הוא כל הזמן רוצה ללכת הביתה, אף על פי שמתואר בשיר, היופי והעונג של האיש של קליפסו. אודיסאוס רוצה ללכת הביתה, ואני קורא מן האודיסאה, בתרגומו של אהרון שבתאי, היא אומרת לו, אודיסאוס פיקח, עדיין אתה לאות מיד ללכת הביתה אל ארצך? והשאלה הזאת שלה היא לא סתם, מפני שאם היה נשאר כאן, הוא מקים איתה את הבית, היית פטור מהמוות, היא אומרת לו. והיא יודעת שהוא רוצה לראות את אשתו, ויום יום משתוקק לה. אבל אזכיר, אומרת קליפסו, שאינני נופלת ממנה במאומה, לא בגוף ולא בחן. אין זה מדרך הטבע שנשים יתחרו עם אלות בקומה וביופי. אומרת קליפסו לאודיסאוס, תישאר איתי כאן, אני יכולה להעניק לך חיי נצח, כי אני אלה, פטור מן המוות, ואני יותר יפה מאשתך, אני אלה, היא בת אנוש. מה עונה אודיסאוס על הדברים האלה? הוא אומר לה, אני יודע את כל מה שאת אומרת, אלא שזה רצוני, אל ביתי אני מתגעגע. כל מה שאת אומרת נכון, את יותר יפה, את יכולה לתת לי חיי נצח, אחרי זה יופי כאן באי, אבל אני רוצה הביתה. אדם רוצה אל המקום שהוא מרגיש שהוא ביתו, הוא זקוק לזה. כמובן כשהוא אומר אני רוצה הביתה, בזה גלום גם, אני רוצה לאשתי, פנלופה, אולי היא לא יפה כמוך, אבל בשבילי היא היפה מכולם, בשבילי היא יפה ממך, כי היא הבית שלי, אל ביתי אני מתגעגע. זה כל הסיפור כולו. אודיסאוס הוא גנרל גדול, יש לו ספינה מלאת חיילים, יכול היה לעצור בדרך בכל מיני מקומות, להשתקע, אבל האדם רוצה הביתה.

0: to speak with Leonard. He's a sportsman. He's a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
1: מחיאות הכפיים ללני כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בן ניסן הכהן, שרוצה לבוא הביתה. אומר, אני הולך הביתה, going home. בסוף צריך ללכת הביתה. עכשיו, כן, מהו הבית? זו שאלה בפני עצמה, אבל אדם צריך בית. הסמכות. לא רק כתבו את השורה הנפלאה, כן, בדרך הביתה, את אומרת, בסוף עוד יהיה לנו טוב, אלא גם אדם צריך בית. והם אחר כך מעמידים בספק את האמירה הזאת, אבל הם חוזרים אליה, אדם צריך בית. וזה נכון. אדם צריך בית. ואם יש תחושת בית, אפשר למצוא את התחושה הזאת אצל הנביא ישעיהו, בהפטרת הנחמה, אנחנו עדיין עם הפטרות הנחמה. כלומר, הקטע מן הנביא ישעיהו שקוראים עם פרשת כי תבוא, והוא מדבר אל ירושלים. ירושלים שהאור זרח עליה. ירושלים שהיא מקום שכולם באים אליו. מקום שכולם באים אליו גם מבחוץ. גם מי שהם לא בני ירושלים, אז בוודאי ליושביו הוא בית. כי אתה רוצה לבוא למקום שאתה רואה שמי שנמצא בו מרגיש בו בבית. ואני רוצה לומר משהו על המילים הפותחות. קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. זו הנבואה של ישעיהו, שיהיה זמן, שזאת תהיה התחושה, שכבוד השם זרח על ירושלים. ואגב, אני אזכיר את הצירוף שאני מזכיר מדי שנה, שמסיים את ההפטרה הזאת, על כל הנבואות החיוביות שבה. אני השם בעיתה אחישן, בעיתה בעת הנכונה, יש אמרו בעת הגאולה, בעת הישועה, בעת הנכונה של הדברים הללו, אני אחיש. בעת, זה בזמנו של הדבר, מתי שהוא צריך לקרות. ודבר שהוא מוחש, הוא דבר שאתה האצת בו לקרות. אז לכאורה יש כאן סתירה, אבל היא מתיישבת בקלות רבה מאוד, כי אני חושב שאין מי שחי בעולם הזה ולא חש, שלפעמים, כשדברים לא בזמנם, הם פשוט לא יכולים לקרות, לא מהר ולא לאט. אם אתה מנסה לעשות את זה, כשזה לא הזמן הנכון, אז גם צעדי צו לא יועילו. ואם זה הזמן הנכון, אז יקרה מהר מאוד. באיתם הדברים מתקדמים מהר. באיתה אחישנה, כשיגיע הרגע הנכון, יהיה רגע נכון, וברגע הנכון, אתה תרגיש שהדבר הואץ. כי זאת תכונתו של הרגע הנכון, ואני חושב שזה יסוד קיומי שאנחנו יכולים ללכת איתו. ואת זאת אני מזכיר מדי שנה. ולכן השנה רציתי להוסיף משהו. על הפתיחה הזאת, קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. אם אומרים לעיר, גם אם אומרים למישהי, למישהו, קומי אורי, קיבה אורך. עכשיו, אפשר לומר שהאור של ירושלים הוא אורו של האל. ואני חושב שלא סתם יש כאן קיבה אורך וכבוד השם עלייך זרח. האור שלך והכבוד של השם שזורח עלייך, הם דומים זה לזה, אבל מפרידים ביניהם. כי אולי זאת הגאולה. מה מאפשר את התחושה שזרח עליך, כבוד האל? שאתה תגלה את אורך שלך. בך יש אור. בירושלים יש אור. אור אפשרי, הוא תמיד שם. אבל רוב הזמן הוא מחוסה. יהיה זמן. תהיה זריחה כזאת. שתחתיה גם אתה יכול להעיר, גם ירושלים יכולה להעיר. אור שכבר היה בה, אור שכבר היה באנשיה. אפשרות האור קיימת, ולא פעם החושך מכסה, יש איזו אפלה שמשתלטת. אבל האור קיים, ואני חושב שזה דבר מה מעודד מאוד. כבר עכשיו, גם בימים חשוכים של המציאות האנושית דהיום והמצב הישראלי דהיום, כל כוחות האור קיימים בתוך הדברים. ואנחנו ראינו אותם לרגעים, להבזקים. הם שם. זה לא אור חיצוני, וזה לא אור מלאכותי. זה מה שיש כאן. ואם זה ישנו כאן, מתישהו, זה גם יכול, וצריך להתפלל שזה עוד יאיר. יום אחד.

אנחנו שמענו את האבנים המתגלגלות, the rolling stones עם shine a light. האל הטוב, הלוואי שאורו יזרח עליך, כמו שזה אצל הנביא ישעיהו, קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. אנחנו עדיין באים אל הארץ הזאת, אנחנו עדיין מנסים להבין איך, איך באים אליה. השנים שחלפו מ-48 לא רבות הן במונחים של נצח. הנה, אנחנו עדיין דיברנו כאן, כמובן, גם על המקרא, גם על האודיסאה. יצירות מן העולם העתיק, מילים מן העולם העתיק, והן הולכות עד הנה. אז בוודאי השנים שחלפו מתשך, הן מעטות, ואנחנו עדיין לומדים לבוא אל הארץ הזאת, ואיך לחיות ביחד, ולומדים לימודים קשים, כן? לימודים עם טעויות, עם משגים, כי אנחנו אנושיים. אבל חלק מהאנושיות, לבוא אל הארץ, לחפש בית. ואני רוצה לסיים עם מישהו ממש חלק מהחיפוש הזה, של הבית בארץ הזאת, החיפוש העברי. חיים גורי, קראתי אותו רק לא מזמן, כשמדברים על ברכה ועל כללה, הזכרתי אז שיש לו ספר שלם, איבל, הר הכללה. ואני רוצה לקרוא ממנו, גם היום, שיר שקראתי פעמים רבות, אני חושב, לאורך השנים, עוד על הגשם. עכשיו תאמרו, אנחנו בקיץ, גם בירושלים חם, בתל אביב, אוי ואבוי, אנחנו עדיין ממש בקיץ, אבל אנחנו בזמן שתקופת החום, לאט לאט, גם על פי מקורותינו, נחלשת, לפחות לזאת אנחנו מקווים, זה הסדר הטוב. וגם היה איזה גשם מוזר שניתח פתאום. איזה סמל ראשוני. בשיר שהקרא חיים גורי מבקש גשם, הוא מבקש אותו עוד מתשרי, שיהיה גשם ממשי, נטול הפוגות. אנחנו רגע לפני תשרי, ואולי התפילה שלנו, שבשנה הזאת הגשם יהיה בתשרי, לא נצטרך להגיד, כבר מתשרי אנחנו מחכים לגשם ממשי. ובארץ ישראל, בארץ הזאת עצמאה למים, בארץ הזאת שצימאון, זו אחת הכללות הקשות בה, גשם, מים, הם אור. אנחנו מדברים על אור שזרח. אז אני אקרא מחיים גורי, שגם אהב את האודיסאה, וכתב עליה שירים שצריך לדבר בהם, על אודיסאוס, על איתקה שלו. אחר שאקרא מחיים גורי, אנחנו נשמע את שיין. כן, אנחנו רוצים לזרוח. דולי פרטון, שאך הלכה מאימנו, זמרת הקאנטרי הנפלאה הזאת, הלכה מן העולם בגיל 80, והשירה שלה איתה ניפרד. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם אתם מוזמנים לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, גם באינסטגרם, מאוד אשמח שתעקבו אחריי, אתם גם יכולים לכתוב לי שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם יש לנו ערוץ, אש זרה, באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב אחריי, לכתוב לי גם. ועכשיו, חיים גורי, עוד על הגשם. הנה גשם ללא הפוגות, שאליו התפללת, החל מתשרי. והנה עוד ברקים מעליך, וכמו נענה לקולך, שב ונאור הרעם הרחוק, ונזכר והולך וקרב להיות גם שלך. ירושלים של אבנים כבדות, של זיתים ושל חושך. ואתה יודע ועד, בין השמורת שנייה לשלישית, שאתה רק שתיקה ארוכה, שאתה מים רבים, שעל פניך עוברים הדברים שאינם מוטלים בספק. שהיו מעולם, שלעולם לא ימותו בך.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, סוף שבוע, כמעט סוף החודש, סוף הקיץ אולי. ואנחנו בתוכנית של יום חמישי, הרבה פעמים אוהבים ללכת לעולמות המוזיקה הלטינית. זה מה שנעשה היום, בעצם להקדיש את התוכנית לעיר אחת שאני מאוד מאוד אוהב, הייתי בה המון פעמים. עיר יפהפייה, מיוחדת, מיוחדת במינה, מאוד מוזיקלית כמובן. אני מתכוון להוונה, איך לא? אז הנה שעה בהוונה ובקובה.

0: הריפוזה אין הוואנה, הפרפר שבהוואנה, ואלה הוואנה ביוון, כן, המוזיקאי היווני ז'ורג' יורגו דלארס, מאוד אוהב גם הוא עצמו את המוזיקה הקובנית ביוון, נשמע אותו בשני קטעים, אחד עם הזמרת הפורטוגלית דולצה פונטס, וגם שנקרא הוואנה, בהופעה חיה ביוון, ואחר כך הוא יבצע את... אחד משירי המהפכה, שירי ההלל לצ'ה גווארה, הסטה סיימפרה, קומנדנטה.
1: חרומתה, פוטה ענבונה, ענבונה שאתה קוקים, כשבינו. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα, στην άκρη αυτού του πλήθους.
2: Χρώματα αγάπες παίζουνε, χορεύουνε και πίνουνε.

הלכנו בהוואנה, בקובה, משיר הלל לצ'ה גווארה, לשיר מחאה נגד צ'ה גווארה ונגד אנשי המהפכה ומה שהם עשו מקובה כיום. את השיר הזה שרים כמובן גולים קובנים, מוזיקאים ידועים, הקטע נקרא אל צ'קל, מאוד מאוד דומה ומושפע כמובן מהשיר שמענו קודם, אסטה סיימפרה, והוא יוביל אותנו לעוד כמה שירי מחאה מקובה של היום.

אברהים פרר, פרלס קובנס, פנינים קובניות, אם כבר אברהים פרר, אז נסיים את התוכנית היום בקטע מתוך הבואנה ויסטה סושל קלאב, אחד הלהיטים הגדולים, שיר שחיבר קומפאי סקונדו, צ'אן צ'אן.

צ'אן צ'אן, ונסיים את התוכנית הזאת על קובה עם מוזיקה שלוקחת אותנו להוואנה וקובה, בקטע שבסופו יש הקלטה מאוד מיוחדת. הנה הסיפור. הקלטה שהוקלטה, האמת, ללא רשות בהתחלה, זה סודר בסופו של דבר איכשהו, מתחנת רדיו ממשלתית, כל תחנות הרדיו היו ממשלתיות אז בקובה, קובנית, שנקראת רדיו רלוך. תחנת רדיו מיוחדת במינה שיש לדעתי רק, או הייתה לפחות רק בקובה באותה תקופה, אני מדבר על אמצע שנות ה-90, כשהייתי שם, שנות ה-90 ו-2000, רדיו רלוך, רדיו שעון, כל מה שהיה שם זה כל דקה, קריין או קריינית, מכריזים על השעה, כן, השעה עם הדקה המדויקת, ובין דקה לדקה, תקציר החדשות. למה זה היה טוב? כי באותה תקופה להרבה אנשים בקובה, לא היה שעון, לא בבתים. ואנחנו מדברים על עוני גדול מאוד ומשבר כלכלי חזק מאוד שהיה בקובה אז, ואפילו לא שעונים על הידיים, כרגיל, ובטח לא טלפונים או סמארטפונים אז. ולכן מי שרצה לדעת מה השעה היה צריך להשאיר את, לפתוח את תחנת הרדיו הזאת, ואז הוא שומע פעם בדקה את השעה המדויקת. אז בואו נשמע, תשימו לב להקלטה שבסוף, ממש סוף השיר, וכן, מנו צ'או הקליט את הקטע, סימפל אותו, והשתמש בו בשיר, אחר כך נדמה לי שהייתה איזו תביעה אפילו, ואיכשהו זה הוסדר, וממשלת קובה אולי הרוויחה קצת תמלוגים מהשיר הזה. אז עם זה נסיים היום, אני משה מורד, מקווה שנהנתם, ניפגש ביום ראשון בשש.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: שתיים.
1: من جنوني الارخ של החברה השתנו מספר פעמים במהלך מאות השנים האחרונות. השינויים יתרו חלק מהמנגנונים, פינו מקום למנגנוני ערך חדשים. אבל סיימנו את הפרק הקודם בהבנה שהסדר החברתי, כלכלי, ואולי אפשר להוסיף התודעתי, הערכי, מגדיר מנגנוני ערך שרק מעטים עוברים דרכם. וזאת אחת הסיבות לכך שרבים מאיתנו מרגישות ומרגישים חסרי ערך. אז מה עוד קשור במנגנוני הערך שלנו, האישיים והחברתיים? ואיך הם באים לביטוי בבית הספר ובמערכות החינוך בכלל? נמשיך את המסע להיכרות עם חינוך אמפתי, בהובלתו של פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל.

0: שלום גיל.
1: אנחנו ממשיכים, ויש לנו עכשיו משימה גדולה להבין מה עוד קשור בתחושת הערך שלנו. ונראה לי שזה מה שנעשה בפרק הזה, נוסיף עוד פרטים.
0: אז סיימנו בפעם הקודמת את השיחה עם ההתבוננות על כך שמנגנוני ערך החברתיים שהיו באופן מסורתי חלק מהמבנה החברתי שלנו קרסו, או נסדקו לפחות, וטוב שכך.
1: כן, כי ראינו שהם באמת מאוד דיכוטומים ומאוד לא הוגנים פעמים רבות.
0: אבל שבמקומם עדיין נשאר הצורך שאיתו אנחנו התחלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו להרגיש בעלי ערך עבור אחרים.
1: כן.
0: לא עבור עצמנו, עבור אחרים. Mm-hmm. רוצים להיות חשובים עבור מישהו.
1: כן.
0: עבור מישהי. אוקיי? ולכן, הצורך מבקש לבוא על סיפוקו.
1: כן, מחפש
0: ומצד
1: ביטוי.
0: ומצד שני, אנחנו רואים שיותר ויותר מנגנונים לא יכולים לספק לנו, מספקים לנו תחושה של ערך שהיא מזויפת או ריקה, או רגעית מדי, היא לא ממש נותנת לנו תחושה של ממשות ושל נוכחות ושל אמיתיות.
1: כן.
0: אפשר להגיד אם יש דבר כזה בכלל.
1: הנה, עשינו שיש דבר כזה.
0: כן. ולכן אנחנו כל הזמן נידונו להמשיך ולחפש. כשמצד שני, אנחנו יכולים להתחיל לחשוד במסגרת החיפוש עכשיו הבלשי שלנו,
1: כן.
0: אחר הערך, אנחנו יכולים לחשוד שיכול מאוד להיות שיותר ויותר מנגנונים חברתיים דווקא משרישים חוסר ערך במסווה של הענקת ערך.
1: וואו.
0: זה משהו שאנחנו ננסה לבחון אותו.
1: בשיחה עכשיו?
0: אני חושב שאו בשיחה עכשיו או שנגיע
1: או
0: לה בשיחה של אחר. אוקיי?
1: אז אתה אומר שלא רק שהתפנה מקום של מנגנוני הערך הקודמים, אלא שיש מנגנוני ערך שהם עושים ממש את ההפך.
0: את ההפך, כן.
1: נותנים תחושה של היעדר ערך.
0: כן. האם למשל, אנחנו נשאל, אני מציע שנעשה את זה בשיחה הבאה.
1: בסדר גמור.
0: אוקיי?
1: אז נטפל בזה.
0: נשאיר את זה לשיחה הבאה.
1: אבל אני מבינה עכשיו את עומק הצרה.
0: לפחות כשאלה. אבל מה שכדאי, אולי כדאי לשים אליו לב עכשיו, זה דווקא לאופציה הישנה חדשה שנפתחת. כי כאשר מנגנוני הערך החברתיים קורסים, המקום שבו אנחנו יכולים לבקש ערך וגם לקבל ערך, הוא במפגש הבין אישי.
1: כן?
0: אוקיי. זה המקום הטבעי שהוא נשאר, ואף אחד לכאורה עדיין לא לקח אותו מאיתנו.
1: לא לקח אותו, כן.
0: ומאחר וגם עניין הריפיקציה האנושית נדחק אל השוליים, כלומר, כשאני פוגש את המורה או את המורה, אז אני פוגש אדם, ולא מורה, לא המורה, אז היכולת דווקא לאינטראקציה בין אישית גדלה.
1: כן.
0: ומאוד יכול להיות שדרך המבנה הזה אני יכול להרגיש, ליצור את עצמי בעיני עצמי כבעל ערך עבור אחרים.
1: לי זה נשמע כבר תשובה מספקת וטובה. אני כבר עם חיוך.
0: זו אופציה הגיונית.
1: כן.
0: זו אופציה הגיונית, ואני גם חייב להגיד, בניגוד לכל הדברים הרעים במרכאות, אנחנו הולכים להגיד על בתי ספר, על מורות, על מורים, שהדבר הזה קורה. הדבר הזה בפועל קורה. יש המון מורות ומורים טובים ונהדרים, שיודעים לתת לילדות ולילדים תחושת ערך.
1: כן.
0: אין בזה שום ספק.
1: כן.
0: רק לדבר הזה, הם עושים את זה בלי קשר לעבודה שלהם.
1: ליעדים.
0: כן, הם לא יודעים אפילו שהם עושים את זה. זאת אומרת, הם עושים את זה באופן אינטואיטיבי, הם עושים את זה באופן, פשוט בגלל שהם אנשים, שהם בני אדם.
1: כן.
0: בגלל שהם הורים בעצמם, בגלל שהם אימהות, בגלל שהם אוהבים את הילדים, בגלל שהם נענים, הם שומעים את הקול של המצוקה, של הכאב של הילדים, ונענים לו.
1: כן.
0: והם עושים את זה בלי שם, הם עושים את זה בלי שפה, הם עושים את זה בלי לגיטימציה. הם עושים את זה בין הפעולות השונות.
1: לכאורה בין הטיפות.
0: כן. עושים את זה במבט, בליטוף, במילה טובה, באיזושהי נוכחות שקטה מורגשת, הם אינטואיטיבית, עושים דברים נפלאים.
1: כן.
0: הם מצילים נפשות של ילדים וילדות, אבל הם לא מקבלים על זה שום, זה לא כתוב בשום מקום.
1: כן.
0: לא,
1: בטח שלא הכרה, בטח שלא שכר.
0: בטח שלא שכר, בטח זה לא חלק מהעבודה שלהם.
1: כן.
0: מה שהם צריכים לעשות זה ללמד כך וכך שיעורים, לתת כך וכך ציונים, להגיע להספקים כאלו וכאלו, שהמערכת מודדת אותם. כל הדברים האלו הם ערך מוסף. וערך מוסף, כמו, זה כמו חינוך בלתי פורמלי, זה מעבר. מעבר.
1: כן.
0: זה לא, זה לא עבודה שלך. זה לא, בזמן שהטענה שלנו כאן, עכשיו, שזאת המהות של המקצוע החינוכי.
1: כן.
0: זה לא טענה חדשה. ידעו אותה כבר מיוון העתיקה, ובוודאי בעידן המודרני, אנשים כמו בובר, כמו פררה, ידעו שזו המהות האמיתית של חינוך, אבל איכשהו בעידן שבו אנחנו חיים, שהוא עידן של צרכנות, של תפוקות, של מדידות, של הערכה.
1: כפי שהסברנו בפרק הקודם.
0: קודם. זה לא מחזיק מים, למרות שזה הדבר אולי חשוב ביותר שאפשר לעשות בחינוך. ופה אנחנו, בוא נמשיך רגע את העניין הזה. מה זאת אומרת שהמפגש הבין-אישי יוצר תחושה של ערך? איך הוא הופך להיות מנגנון, איך הוא מתממש כמנגנון שלו. אז קודם כל, אולי נגדיר בעצם, שיש דבר כזה שנקרא דמות משמעותית, מבוגר משמעותי. אם אנחנו מדברים על ילדים, אבל היום כשכבר מתבטלת ההפרדה בין מבוגרים לילדים, אז בואו נדבר על דמות משמעותית.
1: בסדר.
0: כי דמות משמעותית גם לא חייבת להיות מישהו מבוגר.
1: נכון.
0: לא חייבת. גם ילד יכול לתת לי תחושה של ערך, ולא.
1: נכון.
0: וההגדרה שאני מציע לדמות משמעותית, או למבוגר משמעותי, זה אותו אדם שדרך המבט שלו, אני חש את עצמי כבעל ערך. זה לא מישהו שמעריך אותי. זה לא מישהו ש... זה מישהו שאני חווה דרך המבט שלך, שאת, שאני בעל ערך עבורך.
1: כן.
0: זה הרבה יותר מורכב מזה.
1: כן, זה קצת מזכיר לי את השורה של לאה גולדברג, וגופך לי הוא מבט וחלון הוא ראי.
0: הוא ראי, בדיוק.
1: כן, אז אתה מסתכל עכשיו על הראי.
0: כן,
1: אנחנו מתבוננים בזה רגע.
0: אם נחזור רגע, אם אנחנו כבר בהגות פילוסופית, אז אפשר לחזור למשפט הנפלא של צ'רלס קולי, מאבות הסוציולוגיה המודרנית, מ-1902. שאמר שהעצמי שלי הוא לא מי שאני חושב שאני. הוא גם לא מי שאחרים חושבים שאני. הוא מי שאני חושב שאחרים חושבים שאני. אוקיי?
1: כן.
0: אני חושב שזה משפט שמסכם את הדבר הזה בבול ככה, קולע.
1: כן.
0: אוקיי? אז הערך שלי הוא לא הערך שאני חושב שיש לי, הוא לא הערך שאחרים חושבים שיש לי, הוא הערך שאני חושב שאחרים מעניקים לי.
1: כן.
0: אוקיי? כי יש גם ילדות וילדים שאנחנו באמת חושבים שהם בעלי ערך, אבל אנחנו לא מצליחים להעביר להם את התחושה. הם לא...
1: ואז הם לא חווים את עצמם כבעלי ערך.
0: הם לא חווים את עצמם כבעלי ערך, כי את העצמי שלנו אנחנו חווים בהרבה מאוד מובנים דרך המבטים
1: של האחרים. כן.
0: מבחוץ. ולכן המפגש הזה, המפגש הבין אישי הזה, הוא מפתח. זאת אומרת, אנחנו חייבים לייצר, כי אין לנו מנגנון ערך חברתיים בתוך חברה שהיא כאוטית, היא מתפוררת, היא וידאו קליפית, היא ללא חוט שדרה. עוד פעם, אני אומר, במובנים מסוימים זה נהדר, אבל במובנים מסוימים אין שם ממשות מספקת.
1: כן.
0: לכן העומס שמוטל על הקשר הבין אישי הוא מאוד מאוד גדול מבחינת הציפיות, מבחינת מה שהוא יכול לספק. ואז ההגדרה שאני מציע למבוגר ומבוגרת משמעותית היא שזה עוד פעם אותו אדם שדרך המבט שלו אני חש את עצמי כבעל ערך. וזה שונה מאוד מהאופן שבו התיאוריה החינוכית מגדירה אדם משמעותי.
1: איך התיאוריה החינוכית מגדירה דמות משמעותית?
0: לא יודע, תפתחי גוגל, אני לא יודע מה היום, AI.
1: תשאלי את ה-AI.
0: תשאלי את ג'מיני, מהו מבוגר משמעותי? ומה הוא מורה משמעותי או whatever, והתשובה תהיה שזה דמות מופת או דמות לחיקוי,
1: role model, כן,
0: דמות לחיקוי, מישהו שמדגים ב
1: איך נכון להיות,
0: איך נכון להיות, ואני שואף להיות כמוהו. אוקיי, ואז הוא השפיע על החיים שלי, הוא שינה לי את כל החיים, הוא נתן לי איזה משהו,
1: הוא הראה לי את הכיוון שעליי ללכת בו,
0: הוא פתח לפניי עולם שלם של ידע, של יצירה וכו'. זה, הכל זה דברים נהדרים ונפלאים.
1: כן.
0: זה לא
1: הדמות המשמעותית,
0: זו לא הדמות המשמעותית במובן שאנחנו מדברים עליו.
1: כן.
0: בתור אדם משמעותי, יכול להיות אדם שאני בכלל לא רוצה להיות כמוהו. הוא בכלל, אני בכלל לא מזדהה איתו. לא זה, הוא מורה שלי לפיזיקה, והוא איש ממורמר, זועף פנים, מזעיף פנים, אבל כשהוא מסתכל עליי, וואלה, אני מרגיש שאני חשוב לו.
1: כן.
0: אני מרגיש, קודם כל,

0: מי שאני קיים, שאני נוכח, הוא רואה אותי. הוא באמת רואה אותי. אוקיי?
1: ואז אני יכולה להרגיש שיש לי, אפילו בא לי להגיד, מה לתת, לא במובנים של נתינה, של חפץ, אלא יש לי מה לתת. אני יכולה להיות לעזר, או אני נחוצה.
0: אני נחוצה, צריכים אותי. אני משמעותית. אוקיי?
1: כן.
0: ואם נעשה תרגיל כזה, מאזינים לנו עכשיו לפודקאסט, בוא נעשה תרגיל כזה, בוא נקרא 10 שניות, ובואו נסו אתם המאזינים, לחשוב על דמות כזאת, על איזשהו אדם, אישה או גבר, שנתנו לכם את ההרגשה הזאת, שאתם...
1: נחוצים בחדר עכשיו.
0: שנכנסתם לחדר והם ראו אתכם, ואתם הרגשתם שהם באמת רואים אתכם, הם קולטים אתכם, הם... אתם חשובים עבורם, אתם מעניינים אותם.
1: כן.
0: אוקיי? ונסו רגע להיזכר בבן אדם כזה, מהילדות שלכם, או מהנורים שלכם. לא מהמשפחה הקרובה, דווקא מישהו שהוא מרוחק מהמשפחה. דווקא, זה יכול להיות
1: איזושהי... דגש חשוב.
0: יכול להיות איזושהי מורה, יכול להיות איזושהי מישהי ש... יכול להיות פסיכולוג, מטפלת, או... זה, אבל לא חייב להיות.
1: כן.
0: יכול להיות גם סתם מישהו בא למכולת בשכונה, או מישהו שפגשתם במקרה, והוא חרוט בזיכרונכם.
1: בזכות ההשפעה הזאת שאתה מדבר עליה.
0: אתם אפילו לא יודעים למה הוא בזיכרון שלכם, אבל הדמות שלו מיד עולה לכם בראש.
1: כן, לי עלו שתי דמויות. אחת, טוב, מצחיק, הם עלו לי שתיהן מבית הספר שלי.
0: אוקיי.
1: גם מחטיבת הביניים וגם מהתיכון. אז אחת היא טובה יציב, שהיא הייתה אחראית על ה... היא הייתה הרכזת החברתית בעצם, של בית הספר, והיא גם הייתה אחראית על מועצת התלמידים, והשתתפתי שם בה, אבל עוד לפני שהייתי חלק ממועצת התלמידים, היא הייתה משמעותית, היא גם ארגנה את הרבעונים, אני גדלתי בבית ספר שהיו בו רבעונים, שבכל רבעון היו מפסיקים את הלימודים ליומיים, והיינו רק חווים תרבות, אומנות ותרבות. אז זאת טובה יציב.
0: אבל היא, את זוכרת אותה, היא עולה לך בראש, לא משום שהיא עשתה את התפקיד שלה היטב.
1: לא.
0: יכול להיות שהיא דווקא הייתה מארגנת גרועה.
1: אולי גם, אבל לא, הלכתי עם מה שאתה אמרת. היא עלתה לי בראש משום שאני זוכרת, שכשהייתי נכנסת לישיבות של המועצת תלמידים, משהו בה היה קורן. והיה כמו, גם מאוד מזמין, אבל לא רק מזמין, גם כמו אומר בלי מילים, טוב שבאת.
0: כן.
1: טוב שבאת.
0: נשמחה,
1: עכשיו, כן.
0: נשמחה לראות.
1: כן, תהיה ישיבה טובה.
0: אוקיי, אוקיי. אז זה באמת
1: זאת טוב היציב, כן.
0: אני מניח שנניח בין המאזינים שלנו היו כאלו שהצליחו, שעלתה להם דמות כזאת, והם באמת יודעים כמה זה חשוב, וכמה שזה נחוץ, וכמה שזה נהדר שיש לנו דמות כזאת. ואולי גם היו כאלו שלא עלתה להם שום דמות כזאת.
1: כן.
0: מן הילדות, אבל גם הם יודעים כמה זה חסר. אוקיי? שתי הקבוצות האלו בעצם מבינות
1: את המשמעות.
0: את המשמעות של זה. גם אם אין לנו תמיד את המילים, אנחנו יודעים שזה חסר.
1: בחוויה, בתחושה.
0: בחוויה, שכאילו עדיין חסר לי משהו. אני מתנהלת בתוך העולם, אבל בעצם אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא נתן לי באמת הרגשה של ממשות, שאני חשובה עבורו, שאני בעלת ערך עבורו. הכל בסדר, זה לא שעשו לי... אוקיי?
1: כן. לא עברתי איזה טראומה.
0: לא עברתי איזה טראומה או משהו כזה.
1: כן.
0: יש גם קבוצה שלישית שאני מניח שאולי אפילו לא נמצאת בין המאזינים שלנו עכשיו.
1: ש?
0: וזאת הילדה שבדרך שעברה חיים מאוד מאוד קשים. ששם גם את התחושות הרגילות שלה בסדר היא לא קיבלה. זאת אומרת שבשבילה יבוא אולי חיים קשים, אולי חיים של עוני, אולי חיים של מצוקה, אולי חיים של התעללות. אולי היו לה טראומות בעברה. היא בכלל לא הייתה יכולה להגיד למישהו שכואב לה. אוקיי? והילדה הזאת, היא נמצאת בקטגוריה אחרת. בשבילה, הדמות המשמעותית, זה כבר...
1: זה מרחק של אוקיינוסים.
0: זה לא רק שחסר לי משהו, אני לא מרגישה ממשית, אני לא מרגישה חשובה, אלא אני לא מרגישה בכלל.
1: כן.
0: אני בכלל לא קיימת.
1: כן.
0: לא קיימת, אני שקופה במובן העמוק של, של שקיפות.
1: כן, במובן של אפילו שלום או מזון או דברים שאנחנו חווים כבסיסי.

0: כצעד בסיסי כדי שבכלל נוכל לראות באחר את הערך של עצמנו, הם לא קיימים בחוויה של אותה ילדה.
1: ופה אנחנו מגיעים באמת לנקודה החינוכית בעצם, שמבהירה עד כמה הדבר הזה הוא חשוב, עד כמה הוא קריטי בעצם, משום שהמטרה הגדולה של החינוך, תמיד היו שם שתי מטרות, שהן גם סותרות. אבל הן תמיד היו קיימות. גם אחת היא החזון המודרני של החינוך, לעצב את האדם על פי מודל רצוי.
0: כן.
1: מאחר ואנחנו חיים בעידן שבו התפוררו המודלים, ההסכמות, אין מודל רצוי. אנחנו לא יודעים איזה מודל אנחנו צריכים לחנך אדם. אנחנו צריכים לחנך אדם שיהיה...
0: משכיל.
1: משכיל. אז איזה השכלה? גם תנ"ך זה משכיל. גם לימודי גמרא זה משכיל. האם הוא צריך להיות מדען? האם הוא צריך להיות אילון מאסק? האם הוא צריך להיות דונלד טראמפ? האם הוא צריך להיות... מה המודל? מה, לאן אנחנו רוצים לך? אין הסכמה.
0: כן. מה אנחנו מפסלים?
1: הדבר השני שהעידן המודרני, אבל גם יש לו שורשים עתיקים, העלה כמטרה של חינוך, זה לגרום לאנשים, או לאפשר לאנשים להרגיש את עצמם כסובייקט, ולא כאובייקט. להרגיש שאני סובייקט, אני אדם, אני קיים.
0: כן.
1: אני נוכח, אני ממשי. יש לי רצונות, יש לי קיימות.
0: וזה אתה אומר סותר את המטרה הראשונה, שגם
1: וזה סותר את התבלגנה. המטרה הראשונה, משום שכפי שלימד אותנו הפילוסוף תיאודור אדורנו, העידן שבו אנחנו חיים, זה עידן שהופך את כולנו מסובייקטים לאובייקטים של מניפולציה. זה המשפט של אדורנו.
0: תסביר אותו.
1: המשפט מאוד חזק, אוקיי? כי כשאני צרכן, אז אני אובייקט. כשאני תלמיד שצריך לסיים בגרות, אני אובייקט.
0: כן.
1: בתי הספר היום, שנכנסת לבית ספר, גם במכללות למורים, דרך אגב, אחת השאלות ששואלים אנשים שלומדים ניהול למשל, מבקשים מהם שיציגו איזשהו חזון, וחלק מהחזון זה, הילד כתוצר הרצוי של בית הספר.
0: כן.
1: מהו התוצר הרצוי של בית הספר? איזה דמות בוגר צריכה להיות התוצר הרצוי של בית ספר?
0: אז הילד בעצם לא נראה כסובייקט, לפי מה שאתה מתאר.
1: לא, נראה כאובייקט. הוא נראה כאובייקט וכאובייקט של מניפולציה, כמו שאדורנו אמר.
0: וואו.
1: וזה העידן שבו אנחנו חיים, ולכן יש סתירה בין העניין הזה של... להנחיח אנשים כסובייקטים, לבין הרצון לעצב אותם על פי מודל כאובייקטים חברתיים.
0: כן.
1: שניהם במובן מסוים לגיטימיים, אני לא זה, אבל הם לא הולכים ביחד. ומאחר והרצון ליצור, את מכירה את זה ודאי מההגות הפמיניסטית, למשל כל העניין הזה של חפצון.
0: כן, בוודאי.
1: אוקיי, להפוך אדם לאובייקט זה לחפצן אותו.
0: כן, כן.
1: כן, זה פשוט התרגום בעברית. אוקיי? ולכן אותה ילדה משכונת מצוקה תלמד מהר מאוד שמאחר ואף אחד לא הנחיח אותה, או יכול להנחיח אותה בכלל כסובייקט, היא תלמד להתייחס אל עצמה כאל אובייקט.
0: כן, כן, אז כבר זה החפצה עצמית.
1: החפצה עצמית שהיא לא עצמית, היא מנגנון בעצם של, כי כן כשהיא תצא לרחוב אז... הגברים הסתכלו על המכנסיים הקצרים שלה, וכן...
0: כן, זה שזה קורה בתוכה, זה לא אומר שזה מבטל את זה שזה קורה גם בחוץ, בוודאי. פשוט נוסף עוד רובד של החפצה.
1: כן, אין את האנטי, אין את ההיבט החתרני הזה, שאומר שהוא פשוט הופך להיות חתרני, הוא לא במהות שלו, הוא לא חתרני, הוא אמור להיות ההיבט המרכזי, אבל ההיבט החתרני הזה...
0: מבקש להסתכל עליה שוב כסובייקט.
1: לשמר אותנו כסובייקטים, להנחיח אותנו כסובייקטים, שפועל כנגד המנגנונים. החברתיים, נגד ההיגיון החברתי, לא נגד האנשים, האנשים לא רוצים להיות שם, אבל ההיגיון החברתי שאנחנו נמצאים בתוכו, הוא היגיון של חפצון, ולא של סובייקטיביזציה.
0: לפני שאנחנו ממשיכים, חשוב לי כן לשאול אותך, למה, כשעשית לנו את התרגיל, ביקשת שאנחנו נחשוב דווקא על דמות שהיא לא מתוך הבית, חשוב לי להבין את זה. כי אם לא היית אומר את המשפט הזה, אז ברור שהיו עולים לי הוריי ואחותי. במקרה שלי. זה לא ברור לכולם, זה ברור לי.
1: אז תראה, הסיבה לזה היא סיבה פשוטה. לא, סליחה. חוזר בי. סיבה מורכבת.
0: לא פשוטה, מורכבת. כן.
1: אנחנו אוהבים הרי מורכבות.
0: אנחנו אוהבים מורכבות. תן לי אותה.
1: תראי, קודם כל שיהיה ברור. ההורים שלנו הם הדמויות המשמעותיות הכי חזקות בחיים שלנו. כן? אנחנו לא צריכים את פרויד בשביל זה, אנחנו יודעים את זה.
0: כן.
1: הם הדמויות החשובות ביותר עבורנו, כולל, דרך אגב, גם בנושא של ערך. גם בנושא של ערך.
0: של היות בעל ערך, של תחושה שיש לי ערך.
1: של היות בעל ערך, ותכף אני אסביר מדוע. אנחנו רוצים לקבל ערך מההורים שלנו. אנחנו כל כך רוצים לקבל ערך מההורים שלנו, כמו שהערתי בשיחה הקודמת שלנו.
0: שגם אחרי
1: מותם, אני הולך לקבר של אמא, ואני אומר לה, אמא, תראי, אני כן הצלחתי. אני כבר דוקטור, אני עשיתי את זה. היא יכולה להיות כל כך גאה בי. אוקיי?
0: אז זאת הערה שכשהערת אותה, אני מאוד הופתעתי אגב, אבל
1: וזה בסדר. חשוב לי לעשות את זה גם כשאני אדם מבוגר, כן. גם כשזה עדיין הרצון הזה להיות בעל ערך בין ההורים שלנו, נמצא שם.
0: המבט שלהם שם, מופנם בתוכנו.
1: הם כולם מופנמות.
0: כולם, נכון, לא רק המבט, כן. דמות מופנמת,
1: הדמות
0: נכון.
1: הדמות המופנמת שלהם. אז במובן הזה, כמובן שהן הדמויות החשובות ביותר והמשמעותיות ביותר בחיים שלנו, אין שום ספק. אבל כאשר אנחנו מדברים על מנגנוני ערך,
0: כן.
1: והנחכה כסובייקט וכו' וכו', אנחנו נמצאים במציאות מורכבת הרבה יותר. מדוע? קודם כל, ברמה הפשוטה ביותר. אני כילד נולדתי, ההורים שלי היו פה תמיד. הם כמו הקירות, הם כמו הרצפה, הם כמו השמיים. הם מובנים מאליהם. אוקיי? זה שאימא שלי חושבת שאני ילד פלא, ברור, כי היא אימא שלי.
0: כן.
1: למה שהיא לא תחשוב שאני ילד פלא? זה התפקיד שלה, לחשוב שאני ילד פלא. אוקיי?
0: מתת האל האנושות.
1: כן. אני לא, אני רוצה שאני אצא החוצה, ותפגוש אותי איזו אישה ברחוב.
0: והיא תחשוב שאני פלא.
1: ילד, אתה מדהים.
0: כן.
1: אני לא, זה שאימא שלי חושבת בסדר.
0: כן, כמו הנוכחות של הקיר, כמו שאתה אומר.
1: כן, בדיוק. זה לא, זה מובן מאליו, והוא לא נותן לי את סיפוק של הרצון הזה שלי להיות בעל ערך חברתי.
0: אוקיי, זאת סיבה אחת.
1: זה דבר ראשון שהוא פשוט. יש את הסיפור הקצת יותר מורכב, וזה שההורים הרבה מאוד פעמים רואים בילדים, מנסים לשכפל את עצמם דרך הילדים שלהם. אוקיי?
0: כן.
1: ולכן הם מטילים על הילדים כל מיני
0: תכונות, מאפיינים, פרשנויות.
1: מאפיינים, הכוונה.
0: אה,
1: ושיפוטיות.
0: Okay? את השיפוטיות שהם עושים כלפי
1: שהם
0: פנימה
1: כלפי
0: אצלם.
1: כן?
0: כן.
1: עכשיו, זה דווקא לא משהו שמעיד על חוסר אהבה.
0: לא.
1: ממש לא. זאת אומרת שהאהבה
0: הנפש מורכבת. זה יכול להגיע גם עם אהבה רבה מאוד.
1: אהבה היא הרבה מאוד פעמים, מה שלימד אותנו הפילוסוף, פסיכולוג, ז'אק לקאן, האהבה היא הרצון לתת למישהו את מה שחסר לי. ולכן הורים הרבה מאוד פעמים דווקא בתוך אהבתם לילדים רוצים לתת לילדים את החסר.
0: כן.
1: המרדף אחרי חסר, זה מה שלקן למד מאפלטון, המשתה של אפלטון. ובמרוץ הזה, המבנה הזה הוא מבנה נורא נורא בעייתי מבחינת היכולת שלי לייצר תחושת ערך. אוקיי?
0: כן.
1: אני לא דומה לאבא שלי, אני לא עושה את מה שאבא שלי יכול לעשות, אני גם לא רוצה לעשות את זה. ומה, אני כל הזמן מאכזב אותו בעצם. אני כל הזמן לא איזה, הוא משווה אותי לאיזה משהו, אני לא...
0: אבל אני לא שם, נסללת בעצם דרך שכמעט מובטח שאני ארגיש חסרת ערך בתוכה, או לפחות מאכזבת.
1: בעייתי, בעייתי. כן. מצד אחד הם כן, הם אוהבים אותי, הם... אני חשוב להם, אני יודע, אני מרגיש שאני חשוב להם.
0: הם דואגים לי.
1: אני מרגיש שאני בעל חבורם, אני כל העולם שלהם אפילו.
0: כן.
1: אבל משהו שם לא עובד.
0: כן.
1: משהו שם, חסר לי משהו, אוקיי?
0: וואו.
1: זה ברובד השני. וכאן דרך אגב, גם יש הבדל בין מעמדות חברתיים.
0: אה.
1: משום שאם את תחשבי עכשיו על אותה ילדה משכונת מצוקה, אותה ילדה, אני, שההורים שלה, הם לא, אמא שלה מובטלת, אבא שלה בבית סוהר, אין כסף בבית, אין תתתתתם, הדודים גם לא מסתדרים, אף אחד לא, המשפחה די מפורקת.
0: אז אין את הרובד הזה.
1: רגע.
0: אוי.
1: שם יש משהו הרבה יותר נורא.
0: מה?
1: ההורים שלה אומרים, אני לא רוצה שהיא תהיה כמוני.
0: כן.
1: אני רוצה שהיא תצליח בך. אני לא הצלחתי, אני חסר ערך. אבל אני רוצה שהיא תהיה חסרת ערך. ואז את רואה אותה.
0: שהיא תהיה בעלת ערך.
1: שהיא תהיה בעלת ערך,
0: סליחה.
1: ואז את רואה אותה, את את הילדה הקטנה הזאת, הפצפונת, בגיל 7, יוצאת מהבית, הולכת לבית ספר, עם התיק הזה הענק, ככה מעל הראש,
0: כן.
1: העצום שיותר גדול ממנה,
0: כן.
1: והיא צועדת ככה לתוך בית ספר, כשעל הכתפיים שלה מונח לא רק העניין הזה שאף אחד לא נתן לה תחושה של ערך, אלא גם מוטלות עליה כל הציפיות של המשפחה, כל התקוות של המשפחה. היא תצליח, היא תחלץ אותנו.
0: מהתדמית הזאת, מהבוץ.
1: מהבוץ הזה, מחוסר הערך הנוראי הזה שאנחנו
0: חיים בו.
1: שהוא גזרת גורל עלינו. ועם הדבר הזה היא צריכה להגיע לבית ספר.
0: כן.
1: אוקיי? ואז היא מגיעה לבית ספר, כן? היא מגיעה לחומה הזאת, פוגשת את השומר עם האקדח, זה היום הראשון של הלימודים כיתה א', מבנה גדול מבטון ענקי כזה, היא לא יודעת בכלל לאן ללכת, והיא רוצה שתהיה שם מבוגרת משמעותית.
0: וואו.
1: היא פוגשת את המורה תמי, שהיא מורה לתנך, אומרת ללכי לכיתה, והמורה תמי היא שנהדרת. היא אישה פנטסטית, היא אוהבת, היא חמה, אבל אף אחד לא הכשיר אותה להיות מורה, לא הכשיר אותה
0: להסתכל על הילדה הזאת,
1: אותה דמות משמעותית, לשדר את אותם תחושות, מה גם שמראש התיק של הילדה הזאת בא איתו הוא גדול מדי.
0: התיק תרתי משמע.
1: תרתי משמע. אוקיי?
0: אתה מדבר איתי על... טוב, אנחנו נדבר על מורים, חשוב לי להגיד שבפרק הרביעי אנחנו נדבר על החוויה של המורים.
1: יש עוד דבר, שקשור להתרחקות מבית ההורים.
0: מהדמות המשמעותית בתוך הבית.
1: כן, זה קשור בעצם לדבר השני, אבל בסגנון אולי טיפה אחר. תראי, אנחנו כולנו, רובן, נפגשים עם ההורים שלנו על רקע הציפיות שהיו להם מאיתנו לפני שנולדנו.
0: אוללה. אוקיי.
1: להורים יש ציפייה. לפעמים היא לא מודעת, לפעמים זו רק פנטזיה, לפעמים זה איזשהו דימוי. אבל כן, לפני שנולדת ילדתך, את מדמה את עצמך, יושבת איתה בגינה ומשחקת איתה, ושהיא רצה לבית ספר, והיא חוזרת כולה מחייכת, פלם פלם, ונעדרת, ומספרת לה את פועדו בלילה, ואתם מתחבקות ומתנשקות וישנות ביחד, והכל בסדר. יש לך דימוי. יש לך דימוי ויש לך ציפייה. בין אם את רוצה בזה ובין אם את לא רוצה בזה. ואנחנו כל החיים שלנו מתחרים מול הציפיות שהיו להורים שלנו
0: לפני שנולדנו
1: לבין מה שאנחנו בפועל. ובמרוץ הזה אנחנו תמיד מפסידים.
0: אוי, ולכן חשוב
1: מרוץ טרגי.
0: שיהיו לנו דמויות משמעותיות גם מחוץ לבית.
1: בדיוק. וההורים היום הם באמת הם מאוד מודעים והם נהדרים. והם גם יודעים להגיד לילדים שלהם, אין לי שום ציפייה ממך, מה פתאום... אלו הכי נוראים דרך אגב. אין לי שום ציפייה, תהיה מה שאתה רוצה. העיקר שתהיה מאושר, נכון? העיקר שתהיה מאושרת, העיקר שתממשי את עצמך, העיקר ש... זה הכי נורא, משום ששם יש רמייה. זה בסדר. תהיה מה שאת רוצה. תראי, בואי... אל תתחתני עם ערבי, כן? בואי, בכל זאת...
0: יש גבולות.
1: כן, כן. זה לא...
0: זה לא הכל.
1: לא הכל. אם את מחליטה להיות ברמנית בגואה, או להצטרף לאיזה אשרם הזוי בנפל, בואי, זה לא עומד בציפיות שלנו.
0: וזה גג לחודש.
1: רגע, אבל לא יהיו לכם ציפיות.
0: גג לחודש. נכון, רגע. אמרתם שאין ציפיות.
1: אמרנו שאין ציפיות. אוקיי. זה הכל בסדר, רק אל תחזרי לנו בתשובה עכשיו. זאת אומרת, יש פה מנגנונים שאת לא יכולה להימלט מהם שהם נמצאים שם. ובמשחק הזה, רובנו, לא כולנו, ולא תמיד, אבל רובנו עלולים להפסיד. או גם לעצם העניין שצריך לנהל כל הזמן מרוץ, כבר זה מעמיד אותי במקום בעייתי.
0: כן.
1: זה לא אותו דבר כמו שמישהו נכנס לחדר ואומר לי, וואו, וואו גיל, הנה את, הנה את.
0: איזה כיף. אוקיי, אז נחזור למרחב הבית ספרי. הבנו שנחוצות לנו דמויות משמעותיות, גם מחוץ לבית. מה קורה בבית הספר? מהם היחסי מבוגר ילד שיכולים להיווצר שם? ואולי אגב דמות משמעותית, כמו שאתה אמרת מקודם, גם חבר או חברה שאני מוצאת בבית הספר, ואולי גם הם יכולים להיות דמות משמעותית בשבילי.
1: בהחלט. אז תראי, אז קודם כל, אנחנו צריכים להסתכל כאן, מה שקורה בתוך בית ספר, אם את רוצה שאנחנו ניכנס כרגע עכשיו לחוויה הילדית, או לחוויה המורית בתוך בית ספר, עדיין לא.
0: עדיין לא, נכון. אז
1: מה שאולי נחשוב עליו בעניין הזה, זה שהמבנה של בית הספר הוא לכאורה אמור להתאים למודל הזה. מדוע? משום א', אומרים למורים, תהיו אמפתיים, תהיו נחמדים לילדים. הם חושבים על אמפתיה כעל נחמדות. לא כעל אמפתיה, לא כבאמת לייצר איזשהו קשר מהדהד עמוק, אלא, ועל אכפתיות. אומרים, נחמדות. תהיו אמפתיים לילדים, כן, שלא, זה. בסדר, אז יש אמפתיה בבית ספר. יש גם הזדמנות שנייה תמיד. בית ספר מאוד אמפתי אל הצרכים של הילדים. והוא גם יוצר תחושה של ערך. מדוע הוא יוצר תחושה של ערך? ככה הוא בנוי. משום שאת תלמדי בבית ספר לקרוא ולכתוב, את תלמדי חשבון, תלמדי מדעים, ואת, ההישגים שלך בתוך בית ספר, והלמידה, את לומדת דברים חדשים, מתחולל לך מושג חדש.
0: כן.
1: קודם לא ידעת מה זה מחזור המים בטבע, ועכשיו את יודעת מה זה מחזור המים בטבע, הנה, ידע חדש. ואין כמו ידע חדש, כדי אני יודעת, נכון? הרי אנחנו רואים...
0: לתחושה העצמית שלי, לערך?
1: כן, יש לך תחושת ערך. הנה, אני עכשיו יודעת לקרוא את השלטים ברחוב. תחשבי, ילדים תמיד...
0: נכון, מתגאים בזה, מתחילים לשחק ולקרוא הכל.
1: וואו, איזה הרגשה שלי, וואי, איזה...
0: כהצלחה.
1: כן.
0: זה תחושה של הישג.
1: אני נתתי פעם את הדוגמה האישית שלי, שכשהייתי ילד, אז למדתי לשחות, וכשהצלחתי לחצות את המים העמוקים, הייתה בי הרגשה שאני מלך העולם. וואו, כאילו, עשיתי את הדבר הזה. במים העמוקים האלו, המפחידים, והגעתי מצד אחד של הבריכה לצד השני.
0: כן.
1: אוקיי? אלא שהבעיה עם העניין הזה שהישגים נותנים תחושה של ערך, היא עמדה מאוד מאוד מאוד בעייתית בתוך בית ספר, והם בעצם הופכים להיות מנגנון של חוסר ערך, ואנחנו חייבים להסתכל על הדבר הזה.
0: שזה גם מחזיר אותנו לדוגמה שאני נתתי בפרק הראשון עם הציונים של המצטיינות והמצטיינים, למשל בלימודים אקדמיים בהשכלה הגבוהה. אז תסביר איך זה הופך ממנגנון ערך להיעדר ערך.
1: אז תחשבי על הדוגמה שאני נתתי עם בריכת השחייה. נניח, אני עשיתי את זה בעצמי. כן, למדתי לבד לשחות, בעצם סבתא שלי בעצם לימדה אותי לשחות, איזה שזרקה אותי פשוט למים. שיטה טובה.
0: שיטה של פעם.
1: אבל נניח שעכשיו, לימודי השחייה היו שיעור בבית ספר. אוקיי? בבית ספר שלי לא היו.
0: כן.
1: כבר יש. והיו צריכים לתת לי ציון על זה, כמו על כל שיעור בבית ספר. אז היו אומרים, המורה הייתה אומרת, בסדר, הצלחת לעבור מצד אחד לצד שני, אז אתה קצת יודע לשחות. אבל תראה, סגנון השחייה שלך הוא לא נכון.
0: כן, מרושל.
1: הוא מרושל, אתה שוחה שחיית כלב, לא באמת שוחה שחיית חזה אמיתית, כמו שצריך להיות. חוץ מזה, אתה למדת לשחות בגיל 8, אצלנו ילדים בגיל 6 כבר לומדים לשחות.
0: ויכולת לחצות גם יותר מהר.
1: כן, אז אתה קצת איתי, לא תגיד מפגר, כי לא נעים, זה לא פוליטיקלי קורקט, אתה קצת איתי, ואז יש לך, תקבל 7, ציון. כמעט טוב, נגיד. בסדר. עברת את המבחן, אתה יודע.
0: זה לא נורא.
1: עכשיו, מה היה קורה לתחושת הערך שלי באותו רגע?
0: מה, מתמוטטת?
1: גמרנו. כל החוויה הזאת שלי, של הישג, חוויית ההישג שלי.
0: כל האוויר יצא מהבלון.
1: כל האוויר יצא מהבלון הזה, נכון?
0: לגמרי.
1: זאת אומרת שיש משהו במבנה הזה, של המדידה ושל הערכה, שהוא אפריורי בנוי ככה, שהוא לא באמת נותן לך תחושת ערך על הישגים, אלא הוא מנגנון מאוד מאוד בעייתי ומניפולטיבי.
0: וצריך להגיד שלא הייתה כוונה לייצר מנגנון בעייתי ומניפולטיבי, בטח לא בקרב מורות ומורים, גם לא בקרב אנשי חינוך ואנשים שיצרו או עיצבו את המערכת.
1: זאת
0: לא הייתה הכוונה.
1: תראי, בהיגיון הנאו-קפיטליסטי הזה שאנחנו חיים בו, פה דווקא הוא מאוד מסודר, הוא לא כאוטי בכלל. יש עניין מאוד פשוט. תראה את גיל, שכבר בגיל 6 שחתה גם חתירה וגם חזה וגם גב, והיא גם משתתפת כבר בתחרויות ארציות וכולי וכולי, תסתכל עליה, ותראה שיש לך לאן לשאוף. ועכשיו אנחנו נותנים לך מוטיבציה.
0: כן.
1: אני, זה לא רק שהכרנו בהישג הלא הישגי הזה שלך, אבל עכשיו גם הענקנו לך מוטיבציה. זה קפיטליזם במיטבו.
0: כן.
1: תסתכל למעלה, תסתכל על מצוינים, תסתכל על המצליחים, תסתכל על מה אתה יכול להיות. אוקיי?
0: ותשאף לשם, ותתאמץ.
1: עכשיו זה שקר. מדוע זה שקר? משום שאם כולם בגיל 6 ידעו לשחות ואת כל הזה...
0: בכל הסגנונות.
1: בכל הסגנונות.
0: ורק בארבע דקות.
1: אז לא יהיה לאן לשאוף. אז אנחנו נצטרך להעלות את הרף.
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: הרף תמיד יעלה באופן כזה, שרק מעטים יוכלו להיות שם למעלה, ורובנו נהיה למטה. זאת אומרת, אפריורי.
0: וכך בכל תחום.
1: בכל תחום. אפריורי, הסיכוי שלנו, כשאנחנו הולכים לבית ספר, להיות למעלה ולא להיות למטעים השונים, בינוניים, נכשלים וכו' וכו', הוא שואף לאפס.
0: כן.
1: אוקיי? וזה אף אחד לא אומר לנו. אנחנו לא יודעים את זה. אוקיי?
0: כן.
1: אבל גם המורות לא בהכרח יודעות את הדבר הזה. הם באמת באמת יש להם כוונה טובה, אבל תחשבי שיש...
0: הכוונה היא לעודד, לדרבן.
1: תחשבי היום מצב נורא פשוט שקיים היום בבתי ספר. המורה בכיתה ג' צריכה לציין 15% מהילדים שהם מצטיינים. זה דרישות של משרד החינוך, לא משנה. אני חושב של טיפוח מצוינות וכו'. האיוולת הכי גדולה של מערכת החינוך, דרך אגב, הנושא הזה של מצוינות.
0: הדרישה הזאת, כן.
1: כן, הנושא הזה בכלל של מצוינות. ומה המורה עושה? היא נכנסת לכיתה, יש לה 35 ילדים, 15%, 4 ילדים. אוקיי? והיא צריכה לבחור את 4 ילדים הכי, לפי מה היא בוחרת, מי שהיו לו את הציונים הכי טובים, נגיד, בחשבון, בעברית. ושלושה ילדים, יש עוד ילד אחד שאימא שלו היא בוועד הורים, והיא לא יכולה, היא לא יכולה לא להכניס אותו, כי אימא שלה פשוט תרצח אותה.
0: אוי.
1: אוקיי. אז היא מכניסה את ארבעת הילדים האלו. בסדר. היא לא אוהבת את זה. היא לא רוצה לעשות את זה. בעיני הכולם מצוינים. היא באמת, היא אוהבת את כל הילדים.
0: כן.
1: אבל מה לעשות? זה הדרישות של המערכת.
0: כן.
1: אבל ברגע שהיא עשתה את זה, זה מדהים, כי ברגע שהיא קבעה אתם ארבעה מצוינים, מה שהיא עשתה באופן לא רצוני ולא מודע ולא נכון גם.
0: אבל עדיין הפכה, מובהק.
1: אבל עדיין מובהק לגמרי, היא הפכה את כל האחרים לבינוניים ונכשלים.
0: כן, כן.
1: ברגע שקבעתי מצוינות, יצרתי את הבינוניות ויצרתי את הכישלון.
0: כן. עכשיו, וזה גם מדהים, הפוך, זה גם מדהים הפוך. שזה עובד על התודעה שלנו.
1: Okay.
0: זאת אומרת, זה לא רק שדיווחתי למשרד החינוך, ואחר כך אני איכשהו מצליחה להתנער מזה,
1: נכון.
0: במיוחד לא אחרי שעשיתי את זה 3, 4, 5, 6 פעמים, כשאני מלווה כיתה. ואז הדבר הזה ממש נכנס אלינו, חודר אלינו, אף על פי שבאמת אני אוהבת את כל התלמידות והתלמידים בכיתה.
1: נכון. הדבר הזה גם יוצר בי, כמורה, אמרנו שלא נדבר על מורים, אבל הנה,
0: בסדר,
1: כבר
0: דיברנו. בסדר, רק לרגע.
1: כבר דיברנו.
0: זה כדי שנחזור לערך.
1: את פעמון הערך. הוא יוצר בי כמורה את פעמון הערך. אני גם למדתי באוניברסיטה, במכללה, שיש דבר כזה שנקרא פעמון גאוס.
0: כן, כן.
1: כל קבוצה מתחלקת לקצת מצוינים, הרבה בינוניים, וקצת חלשים.
0: כן.
1: והנה אני רואה את זה קורה פה.
0: בכיתה שלי.
1: אצלי בכיתה, מה קורה? אבל את יצרת את זה.
0: כן. בדיוק.
1: פעמון הזה הוא לא חוק טבע. זה חוק טבע כשאנחנו יוצרים אותו.
0: במיוחד כשאנחנו בוחרים את המנגנונים, שמקודם, בדוגמה של הבריכת שחייה, הראינו איך בחרנו בתוך חוויה רגשית, עוצמתית, שיש בה גם מחשבה וגם תחושה וגם רגש, יש בה בעצם את הכל, כשברגע שבחרנו קריטריונים, כמו ביטלנו את החוויה, או פשוט החלשנו אותה, הגדרנו אותה כפחות חשובה, ויצרנו את הקריטריונים הנכונים, שלפיהם נכון להסתכל על הסיטואציה הזאת.
1: אז עכשיו ישאל בית הספר, בסדר, יופי, שמענו עליך, אז מה אתה רוצה, שלא נותן ציונים? כאילו, הנה, לימדנו אותך שחייה,
0: כן.
1: אנחנו צריכים לדעת להעריך למדת, לא למדת.
0: את ההצלחות שלך.
1: אנחנו צריכים לדעת אפילו.
0: את ההצלחות שלנו.
1: שלנו, אנחנו בסדר, אנחנו לא בסדר, אנחנו צריכים לדווח לזה. אולי יגדילו את כמות שיעורי השחייה, אולי להפך יבטלו אותם אם כולם מגיעים והם כבר יודעים לשחות. צריך איזשהו מדד אובייקטיבי, אנחנו בכל זאת נמצאים בתוך חברה מתוקצבת, צריכה להיות עם איזשהו היגיון מדעי שאפשר לקמת אותו. אוקיי?
0: אז מה אתה באמת מציע שעליו אנחנו גם אני חושבת נוכל לשמוע בפרקים הבאים? אנחנו לקראת הסוף של הפרק הנוכחי, אז אני רוצה שתציג אולי משהו ממה שדמות משמעותית בבית הספר יכולה להיות, שכבר התחלנו לשמוע, אבל האם יש לזה שם? האם אתה קורא לזה בדרך מסוימת? האם אפשר ללמוד לעשות את זה בתוך המערכת שכמו שאתה מספר לי, הולכת בכיוון הפוך ואף בעצם מרוקנת את תחושת הערך והופכת להיעדר ערך?
1: כן, אנחנו נמשיך עוד קצת לדבר על העניין הזה של כיצד בית הספר, עוד פעם, לא מתוך רצון, אלא מתוך ההיגיון המערכתי,
0: כן.
1: ממשיך לייצר יותר ויותר את תחושת חוסר הערך, ואז נחשוב על האלטרנטיבה בדמותו של באמת אותו, אותה דמות משמעותית, והאם היא יכולה להסתדר בכלל בתוך מערכת כזאת, או שהיא, עבודה שלה היא במובן מסוים, כמו שהזכרנו קודם, היא חתרנית, משום שהיא מערערת קצת את הבסיס שעליו העסק הזה יושב. אוקיי?
0: כן.
1: אז זה מה שאנחנו נעשה באמת בפעם הבאה.
0: מעולה. בספר חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם ממשיך חן ומרחיב את כל המושגים שאנחנו מנסים לחסות בסדרת הפרקים הזאת. ואני שמחה שאת הסדרה מלווה ספר שמע של אותו הספר המודפס. הספר יצא בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, והוא עכשיו זמין להאזנה בעמוד הסקט המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. זאת הזדמנות להעמיק באחד ממחקריו של חן בתחום החינוך בתקופת חיינו העכשווית. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייטש רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם שלומדים ולומדות בסקרנות, ואולי גם בהתרגשות כמוני. ביחד איתנו.

כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
1: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה באיראן בפעם הראשונה זה חודש. טילים איראניים שוגרו לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ויורטו. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות לכנסת. הדלק יתייקר הלילה ב-16 אגורות לליטר ומחירו יגיע לשיא של 14 שנים. התחזית התחממות בהדרגה בשלושת הימים הקרובים.
2: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. לילה של חילופי אש במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה במצא הורמוז, תקיפה ראשונה באיראן לאחר כחודש. נמסר כי הופצצו משגרי טילים באי לרק שנשאו מוקשים ימיים. משמרות המהפכה הודיעו בתגובה כי תקפו בטילים בליסטיים ובחדבמים, יעדים אמריקניים בבסיסים על אזרק והמלך חוסן בירדן. הטילים יורטו ולא היו נפגעים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי באיראן טוענים שהפילו מלט אמריקני מסוג MQ-9. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אם לאיראנים היה נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו נגד ישראל ונגד המערב.
3: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone. There would be no Israel, and there would probably be...
1: אלה אנשים אלימים מאוד ורעים. אם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה נעלמת. אלמלא הייתי נשיא, ישראל הייתה נעלמת. סביר להניח שגם לא היה מזרח תיכון. אני מניח שאנחנו היינו הבאים בתור, או אירופה, או מקום אחר. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. סקר המנדטים מחדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר לעומת 21 למפלגת הליכוד. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 55 ולמפלגות הערביות 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עוברות שתיהן.

0: להקטין את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט ממשיך להוביל לנתניהו עם 40% מן המשיבים אל מול 37% לנתניהו. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ההמלצה תועבר להחלטת ועדת השרים בראשות השר יואב קיש. התפרעויות הפורעים היהודים בקוסרא ובג'לוד. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי גוש אמונים ומנכ״ל מועצת ישע, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפורעים הם פושעים שצריכים לשבת בכלא.
1: הפגיעה שלהם היא לא רק בהתיישבות ביהודה ושומרון ובחוות למיניהם, אלא הפגיעה המהותית מבחינתי זה פגיעה במדינת ישראל ובריבונותם. הפשיעה הזאת בנוסף לכל פוגעת בהתיישבות ביהודה ושומרון בכלל, ועוד יותר פוגעת במדינת ישראל ביחסים הבינלאומיים. אני לא מכיר מישהו בהנהגה שנתן לזה לגיטימציה.
0: ולרשטיין אמר את הדברים בריאיון ליואב בורוביץ'. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי הקשרים בין ארצו לישראל הם אחד ההישגים הגדולים ביותר של גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה.
2: Dinge, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht haben, es war alles andere als selbstverständlich, dass Israel Deutschland die Hand gereicht hat.
0: בריאיון לטלוויזיה הציבורית אמר מרץ כי נוכח הזוועות שעבר העם היהודי, אין זה מובן מאליו שישראל הסכימה להושיט יד לכיוונה של גרמניה. הוא הוסיף כי יש להמשיך להגן על זכותה של ישראל להתקיים, ובנושא זה לא ייסוג אפילו מילימטר אחד. הדלק יתייקר הלילה בחצות והגיע לשיא של 14 שנים. ליטר בנזין, 95 אוקטן, ימכר בשירות עצמי במחיר מרבי של 8 שקלים, 25 אגורות, עלייה של 16 אגורות. במשרד האנרגיה והתשתיות אומרים כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי, שכוזזה בחלקה מן הירידה בשער הדולר.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11
3: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות
4: ומיד אחר כך
3: הפשוטה בפרק קסום שהופכת סבתא לבצי
5: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: והתחזית התחממות קלה. מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה. ביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. מידות החמם רביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כל התלמידים והתלמידות, שנת לימודים מוצלחת.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, 3 שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.
9: שלושה שיודעים

טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. קופים מאמצים חיות מחמד, כך עולה ממחקר חדש שבעצם מגלה שאנחנו לא היחידים שמבזבזים זמן וכסף על יצור שלא שייך למין שלנו. אבל למה? תושבי אזור הכרמל במשך אלפי שנים נהגו לאכול נחשים ולטעות. אבל למה? חוקרים מצאו דרך להבריח נוגדנים לתוך תאים ואולי לשנות את פני עולם הטיפולים. והאם יצא לכם להתאהב בזמרת שבכלל לא קיימת? אם כן, תנחומי. אבל דו שספוטיפיי מנסה לעזור לכם עם שבעון הלב הזה ולהילחם בתופעת המוזיקת AI שמנסה בכל כוחה להשתלט על פלטפורמות השמע השונות. אגב, אלו אותן פלטפורמות ממש שבהן ניתן למצוא גם את ההסקט המופלא שלנו. ואפרופו התוכנית שלנו, עורך אותה יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אלן איידונוב על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל.

0: כן. אנחנו מאכילים אותם, מנקים אחריהם, מקדישים להם זמן וכסף, והם בתמורה מאפשרים לנו לאסוף את הקאקי שלהם מהמדרכה, ומפנקים באיזה ליקוק, וגם מרחיבים את הלב לאינסוף ממדים, אם תשאלו אותי. אבל כן, גידול חיית מחמד הוא תעלומה, ולא תמיד נראה שזו העסקה הכי משתלמת, ולכן עולה השאלה, למה בעצם יש לנו חיות מחמד? כמו בהרבה מקרים, התשובה מתחילה מבדיקת השאלה האם אנחנו בני האדם היחידים שעושים זאת, והתשובה כך מתברר היא לא. מחקר חדש מצביע על שורה של מקרים שבהם קרובי משפחתנו קופי האדם החליטו גם הם לאמץ להם חיית מחמד. כלומר, ברך. כלומר, תסביר לנו את זה עכשיו כמו שצריך הביולוגית ורד שפירה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אכן אפשר לומר שגם קופים מגדלים חיות מחמד?
1: או.
0: או.
1: אז קודם כל חיות מחמד, כמו שאמרת, זה איזושהי חיה שאנחנו ככה מאמצים, מגדלים, מטפחים בגלל שהם יפים, כי הם חמודים, כי הם עושים לנו משהו שאנחנו לא יודעים להסביר, ולא מפיק שום תועלת שהיא תועלת כלכלית או כל תועלת ברורה אחרת. וזה באמת שאלה שאם מסתכלים עליה מבחינה אבולוציונית, אז גידול חיות מחמד בעיניים אבולוציונית מעלה המון המון שאלות, כי אנחנו מכניסים הביתה, כמו שאמרת, בעל חיים ממין שהוא מין אחר, אנחנו מאכילים אותו, אנחנו מטפלים בו כשהוא חולה, אנחנו מנקים אחריו, אנחנו מוצאים עליו לא מעט כסף, ומבזבזים עליו משאבים, ורוב הזמן אנחנו לא מקבלים ממנו שום תועלת חומרית. כלבים כבר מזמן לא שומרים על הבית, החתול כבר מזמן לא צד עכברים, ובכל זאת מיליוני בני אדם קשורים לחיות המחמד שלהם בקשר שהוא קשר רגשי מאוד מאוד עמוק.
0: נכון, את אומרת תועלת כלכלית, אבל תועלת רגשית היא...
1: מיד זה מעורר בך איזשהו כעס, מה פתאום? למה? זה המון תועלת, פשוט היא כלכלית.
0: נכון, נכון.
1: זה מוציא מאיתנו דברים שזה באמת, אם מסתכלים על זה בעיניים שנייה חייזריות, זה נורא נורא מוזר. אז נשאלת השאלה באמת מרתקת, מאיפה זה מגיע, מאיפה הנטייה הזאת מגיעה בכלל. ובמחקר הזה שפורסם עכשיו, אנחנו מנסים למצוא את התשובה אצל קרובי משפחתנו האבולוציונים, הקופים וקופי האדם, ומנסים לראות האם יש מקרים שבהם בעלי חיים, קופים וקופי אדם אחרים מאמצים חיות מחמד. עכשיו יש כל מיני תצפיות, למשל יש תצפית מאוד מפורסמת בשמורת הטבע באוגנדה, כששני שימפנזים צעירים, אישה ודמבה, שני ככה פרטים נחקרים, הם זזים להם בין ביער ופתאום מתקרב אליהם קוף קטן יותר, אדום זנב, ובמפגש הזה בין השימפנזים לקוף הקטן, הרבה פעמים זה יכול להסתיים במשהו מאוד מאוד אלים, כי הם יודעים להיות תוקפנים והם יודעים להיות ככה לצוד ולתקוף בעלי חיים ממינים אחרים, ובמקום זה הם ככה נוגעים בו ומטפחים אותו ומסרקים אותו והם מתנהגים עליו בהתנהגויות שהם שומרים בדרך כלל לחברי הקבוצה שלהם. עכשיו, התספית הזאת היא מעניינת בגלל שטיפוח אצל פרימטים הוא לא רק ניקוי של הפרווה, זה איזושהי שמירה על קשר חברתי, זה נועד ככה להפיג מתחים ככה בתוך הקבוצה, וכשפרימט מפנה התנהגות כזאת לבעל חיים ממין אחר, אז עולה כאן איזושהי שאלה שהאם יש לנו איזשהו מנגנון חברתי שמאפשר לנו להתחבר אלינו, אל כלב או אל חתול או אל טוקי, קיים בצורה בסיסית גם אצל פרימטים אחרים. עכשיו, יש הרבה מאוד עוד עדויות כאלה, כלומר יש הרבה מאוד סרטונים שאנחנו רואים באינטרנט, של פתאום אנחנו רואים קוף שמחזיק עכבר, וכל מיני סרטונים שהם קוריוזים, של אנחנו רואים פתאום קופים שמאמצים אייל, שנמצאים ככה בסביבתו ונמצאים איתו, אבל זה הכל כל מיני תצפיות ספורדיות כאלה, ודברים שהם קוריוזים באינטרנט, ומה שהחוקרים במאמר הזה עשו, הם החליטו לאסוף באופן שיטתי את כל המקרים האלה, ולראות אם מסתתר כאן איזשהו דפוס. אז הם חיפשו גם בספרות המדעית, וגם אספו תיעוד מצולם מהתקשורת, מהאינטרנט, ושלחו שאלון ל-250 חוקרים, שחוקרים פרימטים ברחבי העולם, ואספו מהם מידע על תצפיות, כל מיני תצפיות של מקרים שכאלה בגני חיות ובאזורים נוספים, והם אספו 427 מקרים של אינטראקציות חברתיות בין פרימטים לבעלי חיים אחרים. עכשיו, היו שם 88 מינים שונים של פרימטים, כלומר קופים וקופי אדם, 127 מינים ששימשו כשותפים לאינטראקציה, כל מיני ציפורים, זוחלים, דוחלים, חרקים, סרטנים, הכל. יותר מ-200 צירופים שונים של מין של פרימט ושל יצור אחר. הדבר הכי בולט שהם עשו ככה את כל הנתונים, היה מה שהם עשו ביחד. כלומר, מה סוג האינטראקציה. וההתנהגות הכי נפוצה הייתה ההתנהגות של משחק. ו-139 תצפיות היו איזשהו משחק בין הפרימט לבין היצוא האחר. אחר כך, מיד אחר כך, ככה עוקב אחריו במרווח מאוד מאוד צפוף, זה היה טיפוח. 136 תצפיות של טיפוח, כלומר איזשהו מגע גופני וככה מטפח אותו ומנקה אותו. והיה גם כל מיני דברים שהם לא זה ולא זה, כל מיני התקרבלות ונסיעה ושיתוף מזון ואפילו הנקה. עכשיו זה הרבה...
0: הנקה, רגע, הנקה.
1: כן. כלומר ממש איזשהו אימוץ על ידי הנקבה. עכשיו אפשר להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, יש כאן למעשה הרבה מאוד מההתנהגויות על זה, התנהגויות שאנחנו מכירים מחיית המחמד שלנו. עכשיו, בחלק מהמקרים המינים היו קרובים יחסית, למשל שני מינים של קופים, שזה לא מאוד מפתיע, אבל היו גם בעלי חיים שהם מאוד מאוד רחוקים. מפגשים מפתיעים יותר, כמו כלבים ואיילים וסנאים וציפורים, ורואים למשל איילי מחוקים יפנים עם איילים ושימפנזים עם עם עם עם כלבים מחוקים עם כלבים. כלומר כל מיני מפגשים שמאוד מאוד מופתיעים, כשבהרבה מאוד מהמקרים החוקרים הצליחו לראות מי מתחיל את המפגש, מאיפה מגיעה היוזמה, והיוזמה כמעט תמיד מגיעה מהפרימט. עכשיו כלומר, הם מגיבים לבעל החיים שמתקרב אליהם ומחפשים את המגע איתם. אז כשהם ניסו לקחת את ההתנהגויות האלה ואת האוסף הזה של האינטראקציות, הם ניסו למצוא איזה שהם דפוסים. והם רואים למעשה שפרימטים צעירים, ככל שהפרימטים צעיר יותר, הוא נוטה בעיקר לשחק עם בעל חיים ממין אחר. ואם מדובר בנקבה בוגרת, היא נוטה יותר לטפח אותם. זכרים בוגרים, אגב, היו הרבה פחות חברותיים רוב הזמן, כלפי מינים אחרים באופן כללי, ומבחינה סטטיסטית, נקבות בוגרות היו בעלות הסיכוי הגבוה ביותר להפגין איזה שהן אינטראקציות חיוביות עם, עם צעירים ועם צעירים, ותינוקות נטו הרבה יותר למשחק. עכשיו, זה לא מפתיע אותנו כשאנחנו שומעים את הדבר הזה. זה נשמע לנו מאוד מאוד מוכר ומאוד מאוד הגיוני. שוב, אנחנו גם שייכים למשפחה הזאת,
0: כן.
1: וזה מאוד מאוד מעניין לראות ככה את הדפוסים.
0: אבל אני, כאן, חייבת, כן? אני חייבת לשאול, סליחה, אנחנו מדברים כאן, כן. על הדפוסים של משחק ואינטראקציה חברתית, ויש הבדל בין להגיד אינטראקציה חברתית ללהגיד אימוץ חיית מחמד. זה שני דברים שונים, כלומר משחק בין פרימטים, בין מינים שונים, או את יודעת מה, אפילו להסתדר, שני מינים שונים מסתדרים באותו מרחב, זה דבר אחד, אבל עד כדי להגיד מאמץ, מטפל, זה מערכת
1: יחסים אחרת לגמרי. אז היו גם מקרים קיצוניים של אימוץ, ברוב המקרים המפגשים היו קצרים, היה משחק כזה של כמה דקות, או איזשהו מפגש מקרי שיוצר איזושהי אינטראקציה, אבל יש גם מקרים של אימוץ, כלומר היה מקרה בברזיל של גור של מרמוסת, שהצטרף לקבוצה של קופי קפוצ'ין, והוא לא נשאר איתם כמה שעות או ימים, הוא היה איתם 10 חודשים. שתי נקבות מילאו בזו אחר זו את התפקיד ככה של האמא שלו, ושאר חברי הקבוצה קיבלו אותו בסובלנות, שזה לא מובן מאליו בכלל. והחוקרים מציגים גם עוד מקרים של אימוץ בין מיני, כלומר שמין אחד מאמץ פרט ממין אחר. יש הרבה מאוד מקרים כאלה, נתנו גם דוגמה ישראלית בגן חיות בישראל, שנכנסה תרנגולת למתחם של מקוק, ואחד הקופים יצר את הקשר ושמר עליה והגן עליה. כלומר, זה משהו שאנחנו מתייחסים אליו בתור קוריוז, אבל זה בהחלט משהו שקורה, ואנחנו וצריך גם להבין, ובמחקר הזה הם גם מראים שלא כל הסיפורים הם סיפורים ככה מאוד מאוד
0: חיוביים, אולי
1: חיוביים, יש גם מקרים של התעללות, של טיפול שמגיע למצב של אגרסיה שבסוף פוגעת בפרט הזה שהם כביכול ימצאו אותו. חלק מהמקרים האלה גם תועדו כמעט 30 אינטראקציות שפורשו כהתעללות או פגיעה גופנית, וב-13 מהמקרים האלה היו גם מקרים של מוות. אז אנחנו רואים שיש אינטראקציה, זה מגיע מאיזשהו צורך שהוא הרבה יותר בסיסי מהצורך שלנו, וזה מחזיר אותנו באמת לחידה האבולוציונית הזאת של איך כשאין ערך מעשי ברור, עדיין אנחנו מאמצים חיות מחמד. ואחת האפשרויות שהמחקר הזה מציע זה שזה לא יתפתח כמנגנון עצמאי בבני אדם של אהבת חיות מחמד, אלא שלקחנו מנגנונים חברתיים שקיימים הרבה קודם אצל בעלי חיים קרובי משפחתנו, של טיפול בתינוקות ומשחק ויצירת קשר וטיפוח, ובעיקר סקרנות וחיפוש של קרבה של בעלי חיים אחרים, שאנחנו לקחנו והרחבנו אותם אל מעבר לגבולות המין שלנו. וזה גם מה שיוצא מהמחקר הזה של הפרימטים, שאנחנו, שהם בעצם מחפשים פרטים שהם לוקחים את המנגנונים הבסיסיים החברתיים שלהם, ומרחיבים אותם מעט מעבר למין שלהם.
0: אז את אומרת, ההסבר יכול להיות שהוא בדידות?
1: אז זה יכול להיות בדידות, כי צריך להבין, שוב, אנחנו עושים כאן איזושהי אנשה, שאנחנו
0: ברור,
1: אומרים, אוקיי,
0: ברור.
1: זה, אבל כשצעיר מחפש מישהו לשחק איתו, ונקבה עושה איזושהי התנהגות טיפולית כלפי מישהו שהוא לא הגור שלה, זה בהחלט יכול לשבת על משהו שאנחנו קוראים לו בדידות, וזה יכול להיות לגמרי חלק מהסיפור, והם מציעים אולי שפרימטים שאולי אין להם שותפים חברתיים שמתאימים להם, בני המין שלהם, לפעמים יכולים להפנות את הצורך החברתי הזה החוצה לבני מינים אחרים, ובשבי זה גם יכול לקרות כשאין בקבוצה פרט מתאים בגיל דומה, ובטבע זה יכול לקרות בצורה ככה, כשיש קבוצות קטנות שמתקרבות, זה יוצר את הקשר הזה שהוא צורך מאוד מאוד בסיסי של בעל החיים.
0: ואני אוסיף ואגיד שהתחלנו את השיחה הזו משאלת הרווח, מה מרוויחים מזה, ואני חושבת שבסוף השאלה החברתית, כמו שאמרת, זה אומנם האנשה, אני קוראת לזה בדידות, אבל שיש כאן איזשהו, הנה, את אומרת, אולי יש מין אחר שמתאים פה לאיזה חוסר שיש לי בקבוצה, לאיזה גיל, לאיזה חמידות שאני צריכה אותה. אז אולי זה יכול להסביר, אבל זה באמת עדיין תעלומה, וזו שאלה מאוד מרתקת, למה קיימת התופעה הזו, ואני מקווה שאולי ימשיכו לחקור ולמצוא לנו תשובה לזה. מאוד מעניין למה יש לנו חיות מחמד. אני יכולה להגיד שהלב מתרחב, אבל אני לא יודעת אם זה מדעי.
1: זה לא כל כך מדעי, הלב מתרחב. לא מתרחב לחלב.
0: אבל תחקרו את זה, תסבירו לי למה הלב שלי מתרחב כשאני רואה כלב חמוד, אני חייבת ללטף אותו. תודה רבה לך, הביולוגית ולד שפירה. שיהיה יום נהדר.
1: תודה.

0: מה תהיה המחשבה הראשונה של אדם שילך כיום בקרמל ויתקל לפתע בנחש? סביר להניח שמשהו כמו אימאלה. אבל כשבני אדם התקלו בנחשים בקרמל לפני 15,000 שנה, הם כנראה חשבו לעצמם משהו כמו, הנה ארוחת ערב. מחקר חדש מגלה שתפריט הארוחות של מי שחיו באזור באותה תקופה כלל באופן שיטתי נחשים ולטעות. מה משמעות הגילוי ואיך אנחנו בכלל יודעים מה אכלו אבותינו הקדומים? והאם זה היה טעים? תאכיל אותנו בכל טוב, מובילת המחקר הזה, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ומהמכון לארכיאולוגיה פרה-היסטורית ופרוטו-היסטורית באוניברסיטת קיל בגרמניה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: נתחיל בשאלה שחייבים לשאול, האם יצא לך לטעום נחש?
1: תרם, אבל זה בטודוליסט מאוד מאוד גבוה.
0: זה בטודוליסט, אוקיי. אז
1: חייבים לנסות.
0: בבקשה לחזור אלינו עם הממצאים. אז איך אנחנו באמת יכולים לדעת שזה היה חלק משמעותי מהתפריט של מי שחיו כאן באזורנו, או ספציפית באזור הקרמל? אנחנו מדברות לפני 15,000 שנה.
1: כן, רוצה שנתחיל קצת לספר מי היו האנשים האלה?
0: כן, בבקשה.
1: אז בעצם בערך לפני 15,000 שנה, אנשים שאנחנו היום קוראים להם אנשי התרבות הנטופית, באזור שלנו, של הארץ, בעצם בפעם הראשונה מתחילים לשבת ישיבת קבע. זאת אומרת, הם כבר לא זזים במרחב, שוב ושוב ושוב, אלא הם יושבים במקום אחד לאורך זמן. ומה שקורה, ברגע שבני האדם מתחילים לשבת במקום אחד, הם חייבים להתחיל לנצל את הסביבה שלהם בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. זאת אומרת, הם כבר לא הולכים אחרי עדר של איילים, לדוגמה. הם הפעם חייבים לנצל הכל. אז מה שאנחנו רואים עם המעבר לתרבות הנטופית, בעצם שאנשים מתחילים לאכול דברים מאוד מוזרים. הם מתחילים לאכול חולדים, לדוגמה. ובעצם כשאנחנו התחלנו את המחקר הזה, שמנו לב שיש לנו אלפי עצמות של נחשים ולטעות, באמת, אלפים. ואמרנו, ושאלנו את עצמנו בעצם למה? למה יש לנו את הכמות האדירה הזאת? אז זה בעצם מה שהתחיל את הסיפור הנחמד הזה.
0: נחמד. אז את אומרת שעצם התיישבות הקבע בעצם שינתה את התפריט ואת התזונה של אותם אנשים.
1: בדיוק.
0: ואיך אנחנו יודעים להגיד שעצם של נחש בת 15,000 שנה היא שארית של ארוחה?
1: אז אני חושבת שהעדות הכי טובה שיש לנו, ואנחנו בעצם הראשונים בעולם שרואים את זה, זה ממש סימני חיתוך, אנשים לקחו כלי צור, וממש חתכו את החוליות של הנחשים שוב ושוב ושוב, תמיד גם באותו מקום, לאורך כל הטווח של האתר, זאת אומרת במשך 3,000 שנה, אנשים באופן מודע חתכו את הנחשים שלהם באותה צורה שוב ושוב ושוב.
0: כלומר, הייתה גם, היה כאן פה גם איזשהו דפוס קבוע של איך אוכלים את זה.
1: בדיוק, יש פה כנראה איזה אלמנט תרבותי שאנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל כן, משום מה, הם פשוט תמיד עשו את זה באותו דרך שוב ושוב ושוב. סימני חיתוך חשוב להגיד, זה אירוע יחסית חריג, גם על עצמות גדולות, אבל בטח ובטח על עצמות כל כך קטנות.
0: ואנחנו יודעים להגיד אם היו מינים מסוימים שהיו יותר תאים, סתם, אני אומרת תאימים, אני כמובן אומרת את זה בצחוק, אבל האם יש מינים מסוימים שאותם אכלו ואחרים שמהם נמנעו, אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
1: אז אני אתחיל מזה שיש שאומרים שנחש יש לו טעם של אוף, רק אומרת, לא מניסיון אישי.
0: אני מזכירה לך שאמרת שאת עוד תחזירי לנו עם הממצאים האלה, כן?
1: כן, אנחנו נעבוד על זה. מה שכן, אנחנו ממש רואים שבעצם לאורך כל ההתיישבות של האתר, הם בעצם מטרגטים שלושה מינים עיקריים. מה שמעניין פה שהם כולם מינים גדולים, אזור של 2 מטר, אף אחד מהם הוא לא RCE, זאת אומרת, הם פחות מסוכנים, נגיד את זה ככה, והם כולם נמצאים גם היום בקרמל. זאת אומרת, זה מינים שהם כנראה היו מספיק נפוצים ומספיק גדולים, כדי שהיה משתלם לאנשים האלה לתפוס אותם שוב ושוב ושוב.
0: ואנחנו גם באמת מדברות על תקופה, כלומר, אנחנו מדברות על בערך לפני 15,000 שנה, אבל התזונה הזו, אנחנו מדברות על משהו שנמשך מאות ואולי אלפי שנים. כלומר, זה לא היה אירוע מקרי, נקודתי, בשל איזשהו רב ספציפי.
1: לא, לא, זה ממש משהו שחוזר עליו, אנחנו גם ממש, היופי של זה, שלפי כמות הנחשים והלטעות באתר, את גם יכולה לדעת כמה אתר היה מיושב. זאת אומרת, אם אני מוצאת יחסית מעט, אז אני יודעת שזו תקופה שאנשים פחות היו באתר והם יותר זזו. לעומת זאת, כשיש לנו את התקופה שבה אנשים ממש עושים את הישיבת הקבע הכי גדולה באתר, עם כל הבנייה האינטנסיבית, אנחנו רואים כמות אדירה. במקביל, זאת אומרת, זה ממש כנראה היה איזה רכיב נוסף, זה לא היה הארוחה העיקרית שלהם, אבל זה כנראה היה רכיב נוסף שפשוט ממש ליווה אותם לאורך כל השעות באתר.
0: ואנחנו יודעים להגיד מה עוד היה בתזונה שלהם, את מה הנחשים והלטאות גם, נכון? כי היו פה עוד זוחלים, את מה הם השלימו?
1: אז כן, אז יש לנו גם לטאות, יש לנו את קמטן החורש, זה נחשה, לטאה מאוד מוזרה שנראית קצת מנחש. אז בעצם מה שקורה, אם המעבר לנטופת, אנחנו רואים שנגיד צבעים שצדים בערך לכל אורך הפרה-היסטוריה באזור שלנו של הדרום הלבנט, הם פתאום מתחילים לצוד צבעים שהם פחות אטרקטיביים, נגיד את זה ככה, גם את הפרטים היותר קטנים, גם סקנים, גם צעירים. אנחנו רואים שהם מתחילים לצוד כל מיני מינים, מיני אופות, כמו אופות מים. יש לנו מלא צבים וחולדים. יש לנו ממש מגוון מאוד מאוד מאוד רחב של דיאטה, בניגוד לתקופות שקדמו לך.
0: וכמו שאת אומרת, זה באמת חלק מהקטע הזה של התיישבות קבע שמאלצת כנראה לפתוח את התפריט למה שנמצא זמין. אנחנו יודעים להסביר מתי הדבר הזה הפסיק, או יכול להיות שזה רק קרה לאחרונה?
1: האכילה של הזוחלים?
0: כן.
1: בקטע, במובן הפרה-היסטורי, זה ממשיך גם לתקופה הבאה אחריו, שזה הנאולית הקדם קרמית א', אנחנו גם שם רואים בכל מיני אתרים כמות יחסית אדירה, אבל עם המעבר על חקלאות, אנחנו רואים שזה יורד משמעותית. זאת אומרת, אזור הנאולית הקדם קרמי ב', אנחנו כבר רואים את ירידה בכמות של העצמות של הזוחלים בעצם.
0: וכמו שאמרת, באמת מצאתם סימני חיתוך מאוד מסוימים על הזוחלים שנאכלו. אנחנו יודעים להגיד משהו, סליחה שאני נכנסת לדקות הזה, פשוט נורא מסקרן אותי. אנחנו יודעים להגיד אם גם בישלו אותם, צלו אותם, אם היה משהו, אנחנו יודעים להגיד משהו על שיטת הבישול?
1: אז ככל הנראה זה בישול על אש חשופה, זאת אומרת אין לנו איזה כלי בישול ככל הנראה, יש דברים שלא משתמרים בצורה ארכיאולוגית, אז אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, אבל לפי הסימני שריפה שאנחנו מוצאים על העצמות עצמם, ככל הנראה פשוט שמו אותם על האש ואכלו, אחרי שהורידו את הבשר.
0: זה הפתיע אותך לגלות את הממצאים האלה? כזה היקף?
1: מאוד, אני חושבת שזה היה אירוע כל כך חריג, זה גם משהו שמלווה אותי כבר כמה שנים, אני התחלתי את הכיף הזה בתחילת הדוקטורט שלי, וזה כל כך משמעותי, וכמות כל כך אדירה של חומר, שזה ממש, זה הפתעה הייתה אדירה ונפלא.
0: מעניין, אנחנו יודעים להגיד אם זה גם משהו מיוחד ספציפית באמת לנו, לאזור הקרמל, או שבאמת יש גם ממצאים דומים כאלה ברחבי העולם?
1: אז זה קטע האמת מאוד מעניין, כי מבחינה אנתרופולוגית שאנחנו מסתכלים על חברות של צעדים לקטים כיום, זה דווקא תופעה שקורית יותר באזורים מדבריים, או באזורים של אקלים טרופי. דווקא באזורים שלנו זה משהו שפחות קורה, אז זה משהו שהוא מאוד ייחודי לנטופית. אני כן יכולה להגיד לך שאני באופן אישי רואה את זה גם ממשיך באתרים בירדן לדוגמה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק באזור שלנו הים תיכוני, אנחנו כן רואים את זה נמשך גם לסביבות שהן קצת פחות טובות.
0: כלומר, יותר יבשות או צחיחות עם
1: בדיוק.
0: פחות, את יודעת, אני באמת, כמו שאת אומרת, אני מדמיינת את הקרמל, ירוק, שופע, עם מגוון של מינים פוטנציאליים, אבל בכל זאת, היה כנראה משהו בנחשים ובלטאות.
1: כן, זה כנראה משהו שהוא היה יחסית קל לתפוס. זה לא עדר שאת צריכה לרדוף אחריו, את גם לא צריכה סביר להניח כלים מאוד מיוחדים כדי לתפוס אותם. זאת אומרת, זה היה משהו שהיה הרבה יותר זמין מחיות אחרות, אז יחסית קל להוסיף אותם לתזונה שלנו.
0: טוב, ויהיה מעניין לדעת גם מה הטעם.
1: מבטיחה.
0: וגם באמת הערכים התזונתיים, באמת רמות חלבון, יכול להיות שיש פה גם באמת משהו שהוא תזונתי, ויש בו ממש ערך לגוף. מעניין מאוד המחקר הזה, שמראה שבני האדם שחיו פה לפני 15,000 שנה, אכלו באופן שיטתי ועקבי, נחשים ולטאות. האם יש לנו מה ללמוד מהם? לא בטוח, אבל כך או כך זה מאוד מאוד מעניין. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ומהמכון לארכיאולוגיה פרה-היסטורית ופרוטו-היסטורית באוניברסיטת קיל בגרמניה, עורכת המחקר הזה. אני מודה לך מאוד מאוד, ושיהיה יום נהדר.
1: תודה לך, גם לך.
0: נוגדנים הם כבר מזמן אחד מכלי הנשק המדויקים ביותר של הרפואה המודרנית, והם משמשים כיום לטיפול בסרטן ובמחלות רבות נוספות. אבל הרבה פעמים הנוגדנים הם כמו יחידה מיוחדת ללא כלי פריצה. הם יודעים בדיוק מה המטרה שלהם, אבל פשוט לא מצליחים לעבור את החומה ולהיכנס לתוך התא. אבל עכשיו חוקרים ישראלים ואמריקאים פיתחו עבורם, וסליחה אם אנחנו מותחים את הדימוי הזה עוד קצת, מעין סוס טרויאני. הוא מאפשר להם לעבור את החומה במסווה, ורק כשהם בפנים, בתוך התא, לחזור לצורתם המקורית. אז איך זה בדיוק עובד, והאם זה יכול לפתוח בפנינו מטרות טיפוליות שעד היום פשוט לא הצלחנו להגיע אליהן? איתנו פרופסור בן מעוז מבית הספר להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, וראש מרכז דרימר פישלר לרפואה רגנרטיבית, אוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר אור, בוקר אור.
0: אוקיי, בוא נדבר על סוד הקסם של נוגדנים. מה הופך אותם לתרופה כל כך טובה?
2: וואו, אז התשובה היא קודם כל, נוגדנים זה סוג שבדרך כלל עשוי מחלבון, ואתה משתמש במיליוני חלבונים, אוקיי? בשביל לבנות את עצמו, בשביל לפרק את עצמו, בשביל הרבה מאוד תהליכים, ופשוט הנוגדנים האלה הם חלבונים שיודעים להיקשר במקומות הנכונים, בזמנים הנכונים. יש נוגדנים שיודעים להשביט, יש נוגדנים שיודעים להיקשר ולעזור להתרחב. אז הנוגדנים האלה זה בעצם, תחשבי על זה, מעין חצים כאלה שיודעים להיקשר למטרות מאוד מאוד מאוד ספציפיות ולגרום לשינויים מהותיים בחלק מהתהליכים המהותיים של התאים האלה.
0: והם יודעים, הם יודעים את מי לתקוף? הם יודעים, אתה אומר, הם יודעים להגיע למטרה מדויקת? הם יודעים גם מה המטרה?
2: כן, אז כולנו זוכרים את הסדרה הזאת, החיים.
0: בוודאי.
2: שיש את היפה, שיש את הנוגדנים האלה שיוצאים מהספינה ויודעים להיקשר בצורה מאוד מאוד מאוד ספציפית.
0: זה אגב מדהים שאמרת את זה, כי זה באמת באמת הדימוי שיש לי בראש.
2: כן, כי זה מה שכולנו זוכרים, בכל מקרה, בשכבת גיל שלי, אני לא יודע, של שאר האנשים פה.
0: גם שלנו, גם שלי, כן.
2: יפה, אז אתה זוכר את הדברים המופפים הלבנים האלה, שכשיש פתאום איזה משהו, היו משחררים אותם, והייחודיות בנוגדן זה שהוא מאוד מאוד מאוד ספציפי. יש לו יכולות להיקשר למטרות מאוד מאוד נקודתיות. בגלל זה מאוד מאוד מנסים לעבוד עם זה, כי יש לזה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. אני אתן לך דוגמה קטנה, בסדר? אז תחשבי עכשיו שאני חולה, את חולה, נותנים לנו אנטיביוטיקה. אז נותנים לך עכשיו אנטיביוטיקה, נניח מזריקים את זה לדם, בסדר? אז תחשבי שעכשיו האנטיביוטיקה הזאת שוחה לך בכל הגוף, ובדרך כלל פוגשת דברים שהיא צריכה לטפל בהם, אבל היא גם פוגשת דברים שהיא לא צריכה לטפל בהם. גם בגלל שהגוף שלנו הוא ענק, אז צריך כמות יחסית גדולה של אנטיביוטיקה. ובחלק מהאנטיביוטיקה הזאת היא פשוט נמהלת בגוף ולא עוזרת לנו, ואפילו יכולה לפגוע בנו, אבל חלק מהאנטיביוטיקה עושה בדיוק את הפעילות שצריך. כי היא לא נקודתית, היא לא ספציפית לאזור מסוים שיקשר באזור מסוים. נכון?
0: כן.
2: יפה. לעומת זאת נוגדן, את יכולה לתת ריכוז מאוד מאוד מאוד נמוך, הוא יעבור לך בכל הגוף, אבל הוא ייקשר רק לנקודה שאותה הוא צריך לתקוף.
0: כי איך הוא יודע את זה? איך הוא יודע לעשות את זה? להגיע בדיוק לאן שהוא צריך.
2: אז אני אתן לך דוגמה קצת שונה, אבל זה אותו רעיון. בסדר, תחשבי שמדובר פה שיש לך לדבר הזה, לנוגדן הזה, מה שאנחנו קוראים לו, יש לו איזה מה שנקרא אתר קישור. זה אזור שהוא יכול להידבק רק לדבר הספציפי שהוא מחפש. בסדר? נניח תחשבי על זה כמו איזה סוג של לגו, שאם אין לו את החיבור המתאים של הלגו הזה, הוא לא ידבק אליו. עכשיו, איך זה קורה מבחינה ביולוגית? יש לך שם כל מיני אתרים שמבחינה כימית מקשרים, זה גם איך שהמערכת חיסון שלנו יודעת לזהות את החיידקים, מה שלא אמור להיות בגוף, מול התאים שכן אמורים להיות בגוף, וזה מה שקורה במחלות אוטואימוניות, שפתאום המערכת הזו משתבשת והגוף לא מצליח לעשות את ההפרדה, והוא מתחיל לתקוף גם את עצמנו. אז לגוף יש את היכולות האלה, או לנוגדנים האלה יש את היכולות האלה, להתחבר לאתרים מאוד מאוד מאוד ספציפיים, על ידי בעצם קישור שהוא גם כימי והוא גם מבני. בגלל זה אני לא אתחיל להעלות פה בכל מיני מונחים יותר מדי גדולים, אבל הרעיון הוא שבסופו של יום יש לנו לנוגדנים האלה יכולות להיקשר בצורה מאוד מאוד מאוד ספציפית, על ידי זיהוי של אתרים של כמו מפתח ומנעול, שהמפתח פתאום מגלה, אני נכנס פה בצורה מושלמת, אז לזה אני נקשר.
0: אוקיי, אז יש להם יכולות, הם יודעים להיקשר כמו שצריך, הם יודעים לזהות, הם יודעים להיות יעילים, לעבוד טוב, ועדיין יש להם בעיה גדולה, שמה היא? כלומר, אתם עדיין יש כאן בעיה שניסיתם לפתור.
2: נכון, אז הבעיה הגדולה היא, כמו שזה בעצם הדבר הראשון שלך, זה בעיית גודל. החלבונים האלה, הנוגדנים האלה, הם יצורים יחסית גדולים, אוקיי? וככל שהיינו רוצים להעביר אותם למטרה, בסופו של דבר אם הם יתקעו בדלת זה לא יעזור לנו. ותחשבי על זה באופן הבא, שיש לי, אני רוצה להעביר איזשהו ארון גדול, שיש בו מלא ספרים ודברים שיעזרו לך מאוד בבית, או מיטה, בואי נניח אני רוצה להעביר לך מיטה לתוך הבית, אבל המיטה היא בנויה, והיא לא יכולה לעבור דרך הדלת. אז ככל שאני רוצה להעביר לך את המיטה הזאת, והמיטה תעשה לך טוב לחיים, אם היא לא מצליחה לעבור את הדלת, זה לא עוזר לנו. זאת הבעיה העיקרית בנוגדנים האלה, שהם יחסית משהו מאוד מאוד גדול, שהגוף קשה לו להכניס לתוך התאים. הבעיה היא עוד יותר גדולה.
0: כן, כן, כן, בטח, תמשיך.
2: שהבעיה היא עוד יותר גדולה כשמדובר על המוח. כי לתאים יש כל מיני מנגנונים שמונעים מדברים מסוימים להיכנס לתוכם, אבל במוח זה לא רק שהתאים יודעים להגן על עצמם, המוח עצמו יש לו מערכת שמגנה על עצמו מכניסה של חומרים. זה נקרא ה-blood brain barrier או חסם המוח, והחסם המוח הזה גורם לזה שהמון המון המון חומרים, שמבחינת המוח זה רעלנים וזבל, מבחינתם זה גם יכול להיות דברים טובים כמו תרופות, לא יכולים לעבור למוח, בגלל שהוא מאוד מאוד מאוד בררן, ונותן רק לכל מיני חומרים מאוד מאוד מאוד קטנים להיכנס בעצם לתוך המוח.
0: שזה כמובן מנגנון מבורך של הגוף, על פניו.
2: על פניו, זה עלייה וקוץ בה מהבחינה הזאת.
0: כן.
2: בהחלט זה מה ששומר על המוח. זה בהחלט שומר שהמוח יישאר בריא, ושהרבה מאוד דברים לא יפגעו בו, אבל זה בהחלט גורם לזה שדברים שהמוח רואה כדברים לא טובים, כמו תרופות, לא נוכל להביא את זה למוח. אז
0: כן.
2: זאת בעיה מאוד גדולה, בגלל זה גם כל העולם הזה של תרופות למוח, זה עולם שהוא הרבה יותר קשה.
0: חמקמק במיוחד, כן.
2: כן, בדיוק.
0: אז אם נחזור שוב לדימוי, לנסות להעביר את המיטה דרך הדלת, הפתרון הוא לפרק אותה, להשחיל אותה בצורה אחרת, ואז להרכיב מחדש בצד השני, שזה פחות או יותר מה שהמחקר שלכם, אני אומרת את זה בצורה כל כך גסה, זה מה שבעצם עשיתם פה עם הנוגדנים, שהצלחתם, אני קראתי לזה מקודם סוס טרויאני, אבל אולי אתה תדייק את הדימוי הזה קצת יותר.
2: אז דווקא הציור שלך מבחינת סוס טרויאני, זה תיאור נכון מאוד, כי אנחנו בהחלט גורמים למוח לחשוב, לתאים, לחשוב שהי, מדובר על משהו שאתם צריכים להעביר, ובסופו של דבר החומר בפנים הוא איזה חומר שאנחנו רוצים. אז הדימוי פה הוא נכון מאוד. מבחינת איך שאנחנו עושים את זה, זה קצת שונה מלקחת את המיטה ולפרק אותה ולבנות אותה, כי אין לנו כל כך את הכלים כרגע לבוא ולקחת את הנוגדן שאנחנו רוצים, לפרק אותו ואז לבנות אותו שוב בצד שני. אז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים לקחת מיטה ענקית, ולפרק ולהעביר אותה בכל זאת. אז הדימוי קצת מוזר, בסדר? אני שוב, זה לא בדיוק ככה אחד לאחד, אבל תנסי לחשוב על זה ככה.
0: אנחנו אוהבים פה דברים מוזרים, כן.
2: נהדר, בגלל זה אני אוהב אתכם. אז בסופו של דבר, תחשבי על זה ככה, את זוכרת את אם אנחנו מדברים על דברים בתקופה שלנו, שיש, שאתה רוצה נלך להכניס דברים למזוודה, והדברים לא נכנסים, אז היה את ההמצאה הזאת שהיית מכניס את הדברים שתופסים נפח, כמו מעילים גדולים ודברים כאלה לסקיות שעושות וקום.
0: בטח.
2: ואז אתה מוציא את כל האוויר, אתה מקטין את הגודל, אבל כשאתה פותח את זה, זה חוזר לגודל המקורי.
0: כן.
2: נכון? אז זה בגדול הרעיון, איך שזה עובד. הרעיון הוא ששני חברים טובים שאני משתף איתם פעולה, שהם בעצם גם התחילו את כל הרעיון הזה, שזה כריסטופר אלבי ואבי שרודר שהוא מהטכניון, וכריסטופר הוא מקורנל. בעצם הם מומחים בלייצר את השקיות האלה שאמרתי לך, את השקיות וואקום. מה שקורה במציאות זה לא באמת שאנחנו מייצרים שם וואקום, זה חומרים שהם מיוחדים, שהם כאלה שומנים, שאנחנו זוכרים את הסוג חומרים האלה בתור מה שבחיסון של הקורונה, זה מה שהחזיק את כל ה-mRNA שם בחיסון הזה, זה נקרא ליפוזומים או ליפידים או דברים מהמשפחה הזאת, ואבי וכריסטופר הם מומחים ביצור של ליפוזומים כאלה, ומה שמיוחד בליפוזומים האלה זה שני דברים. אחד, הם מצליחים לחדור את ה-BBB, את חסם המוח. הם מצליחים לעבוד על המוח ולגרום לדברים האלה להיכנס פנימה, למרות שהם חומרים יחסית גדולים. דבר שני שהם מצליחים לעשות עם החומרים המיוחדים האלה שהם עשו, זה לקחת מולקולות מאוד מאוד גדולות, כמו החלבונים האלה, ולגרום להם להידחס בתוך הכדורים הקטנים האלה, הליפוזומים האלה. אז השילוב הזה, שפתאום יש לך משהו שמצליח לקחת משהו מאוד מאוד גדול, לגרום לו להידחס, ומצד שני גם לעבור את החסם של המוח, גורם לזה שיהיה לך פה פוטנציאל להחדיר את הנוגדנים האלה למוח. וזה בעצם הייחודיות.
0: ושינוי הצורה הזה הוא מספיק כדי, במרכאות, להערים על התאים, על המוח, כדי לקבל את הנוגדנים, להכניס אותם בדלת?
2: בדיוק. עכשיו, היופי בסיפור הזה הוא בעצם שקודם כל, היכולת דחיסה של הדבר, של הליפידים האלה, היא פי בערך מעל 10 ממה שעד היום הצליחו בכלל. עד היום הצליחו להשתמש בסוסים הטרואנים האלה להכניס נניח 4%, היום בעזרת הדבר הזה הצלחנו כמעט 60%. זאת אומרת, היכולת דחיסה פה היא אדירה מבחינת מה שזה גרם, אבל מעבר לזה שהיכולת דחיסה היא אדירה, יש עוד איזה נדבך שלם בסיפור שאפילו לא סיפרתי לך, שמה הנדבך? הוא זה שאני מצליח לדחוס משהו, לא אומר שהוא עובר לצד שני, ועובד גם אחר כך, אחרי שאתה פותח אותו. אז כדי לבדוק שהמערכת הזאת באמת עובדת, עשינו את הדבר הבא. אנחנו לקחנו את החומרים היפים האלה שאבי וקריס פיתחו, ואנחנו במעבדה, ביחד גם עם אורי אשרי פה מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו בעצם חיכינו בעזרת הנדסת רקמות את המערכת הזאת של ה-Blood Brain Barrier, את המערכת של כלי דם של המוח, חיכינו את זה במעבדה, יחד עם נוירונים, ואנחנו אמרנו בוא נראה אם זה באמת מצליח לחכות את התרופה שהיינו רוצים, ולטפל באיזו מחלה מסוימת. אז המחלה שאנחנו החלטנו לדמות ולראות אם זה עובד, זה מחלת הפרקינסון, כי בסופו של יום זה כיום מחלה שאין לה באמת תרופה, ואנחנו כבר יודעים מניסויים קודמים שעשינו, ששימוש בנוגדנים עוזר מאוד בפתולוגיה של המחלה. נוגדנים ספציפיים, שהנוגדנים האלה מאוד מאוד ספציפיים לאיזשהו חלבון שיש שם.
0: ולצערנו זמננו קצר מאוד, אז
2: אני אסיים במשפט, ובגדול מה שעשינו וראינו בכל המערכת הזאת, זה לתת לך את התמונה הכוללת, זה שהצלחנו לייצר את החומרים האלה, להגד בתוכם כמות מאוד מאוד יפה של נוגדן, החומרים האלה עברו את חסם המוח, השתחררו בצד שני, נכנסו לתאים, והורידו את הנוגדנים המזוהים עם פרקינסון.
0: שזה חתיכה דבר, כן.
2: וזה בעצם היופי והסיפור הכולל. וניתן להשתמש בקונספט הזה עכשיו להרבה מחלות אחרות, זה לא חייב להיות פרקינסון, זה יכול להיות סרטן, זה יכול להיות כל מיני מחלות אחרות שדורשות טיפול בנוגדנים.
0: גם בדקתם את זה בדלקת ריאות, נכון?
2: כן, בדקנו את זה בדברים שקשורים לריאה, בדקנו את זה בהרבה מאוד מערכות אחרות, והיופי הוא שהשימוש בנוגדנים הוא גם שימוש הרבה יותר נקודתי, גם הרבה יותר יעיל, וגם בעזרת הליפיד ננופרטיקלס האלה, אנחנו יכולים לקחת את זה בריכוזים הרבה יותר נמוכים, ולהעביר את זה כל מיני מחסומים שעד היום לא היה ניתן להעביר אותם. אז זה עוזר להתגבר פה על הרבה מאוד אתגרים של העברת תרופות לאזורים שונים בגוף ושל מחלות שונות, בין אם זה בכל הגוף או ספציפית למוח, שאנחנו יודעים שזה אזור שמאתגר הרבה יותר במעבר של חומרים לבפנים. אז זה בגדול סיכום של כל מה שעשינו.
0: מדהים. סיכום ראוי למחקר ראוי, שאנחנו כמובן מעודדים, ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה, וגם אני נחכה לראות מתי באמת אפשר אפילו להרחיב עוד יותר את הניסוי במחלות כאלה ואחרות. מרתק וחשוב מאוד. הטריק הזה שמכניס נוגדנים לתאים, ואולי באמת יכול לפתוח פתח להמון טיפולים חדשים. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
2: המון תודה, תודה רבה לכם, שיהיה מוצלח לכולנו.
0: תודה רבה לך, פרופסור בן מעוז, מבית הספר להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, וראש מרכז דרימר פישלר לרפואה רגנרטיבית, אוניברסיטת תל אביב. מאורחי המחקר הזה.
2: תודה רבה רבה.
0: תודה, תודה. אם אהבתי שיר של זמרת שלא קיימת, האם רימו אותי? או שפשוט אהבתי שיר? ענקיות הסטרימינג כמו ספוטיפיי ודיזר מוחקות מהשרתים שלהן עשרות מיליוני שירים שנוצרו על ידי AI, ועושות מאמץ מיוחד כדי לסמן שירים שעושים שימוש בבינה המלאכותית. למה זה באמת כל כך מפריע להם? תכף נבין, אבל תהיו בטוחים שזה לא מתוך בניים אומנותיים או דאגה לעתיד המין האנושי. יזמר לנו הסברים בקולו הענוג דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
3: אני אמור לעשות?
0: אתה אמור לזמר בקולך הענוג.
3: עדיף שלא, תודה רבה.
0: אוקיי, יכול להיות.
3: לטובת כולנו.
0: 100%. לא, פשוט אין לי בעיה שאתה תשיר, מכיוון שאתה אדם בשר ודם, לכאורה, ולא AI, וזה הדבר שבעצם ענקיות הסטרימינג מנסות להילחם בו עכשיו, הצפה מטורפת של שירי AI. האם זה נכון לקרוא לזה בעצם שירי AI?
3: זה נכון, זה שירי AI, והן בהחלט נמצאות תחת הצפה. אם נסתכל למשל על ספוטיפיי, אז יש בה 100 מיליון שירים בכל הקטלוג של ספוטיפיי, והשנה האחרונה, ב-12 החודשים האחרונים, היא מחקה 75 מיליון שירים מהשרתים שלה, שרובם המכריע הם שירי בינה מלאכותית. כלומר, שירים שהופקו לגמרי על ידי בינה מלאכותית.
0: מאלף עטף, מההתחלה ועד הסוף, בינה. כלומר, אין כאן שום מעורבות אנושית.
3: עד כמה שאנחנו יכולים לדעת, כנראה שתמיד יש מעורבות אנושית באיזשהו שלב, לפעמים השלב הוא כזה שאומר לבינה מלאכותית, תצרי את המילים, תקליטי את השיר, תלחיני, תשירי, תעלי אותו, ובלי שום מעורבות אנושית, אבל אני מניח שתמיד יש גם מצבים שהם איפשהו באמצע.
0: אבל זו ממש...
3: אבל אני אגיד למה אני אומר את השפה, כי גם הפלטפורמה המתחרה, דיזר, היא מקבלת מדי חודש 90 אלף שירים שג'ונרטו על ידי בינה מלאכותית, וזה אומר, 90 אלף שירים זה יותר מחצי מהשירים החדשים שהיא מקבלת בכל חודש.
0: שזה טעוף, אבל אני באמת תוהה איפה שמים את הגבול או את ההגדרה של מתי זה AI ומתי זה אנושי. אתה יודע, גם זמרים רגילים, אנושיים, משתמשים בכל מיני כלים באוטוטיון למיניהם, או כל מיני דברים כאלה שאפשר להגדיר אותם בינתיים. אז מתי אני אומרת זה אנושי, ומתי אני אומרת זה רובוט, זה בינה, זה לא אמיתי?
3: זאת שאלה מצוינת, ואף אחד לא בטוח בתשובה. כן, ברור שיש מה שנקרא קטגוריית ביניים. כלומר, זה מעורפל, שיש אזור אפור. עכשיו, השאלה היא כמה בעצם, למשל, מהכל נעשה לידי בינה מלאכותית, כמה מהטופים, כמה מהמכתב, כמה מהכלים המתווספים. וידוע במיוחד המקרה מהחודש האחרון, יולי 2026, אחד הדי-ג'אים של אוסטרליה יצר מנגינה, פאוואד, אגב, ג'וש פאוואד שמו, יצר קאבר של השיר של מדונה, Like a Prayer, כמו תפילה. והקאבר הזה הפך להיות כל כך, כל כך מוצלח, בכל אוסטרליה, זכתה לשמוע אותו כל יום ברדיו, בבוקר, בצהריים, בערב, זה הפך להיות השיר הכי משודר באוסטרליה. כן, ילדים בבית הספר רקדו לצלילים שלו על במות מול ההורים שלהם. והשיר הזה, יכולה בטח לנחש, כן? הוא נוצר על ידי בינה מלאכותית. אבל לא רע. זה הדבר המעניין. מה שקרה זה שספוטיפיי דרשו מהיוצרים להצהיר בזה שמשתמשים בבינה מלאכותית. זה די-ג'י, פאוואז, לא הייתה לו ברירה אלא להתוודות, והוסיף לשיר בספוטיפיי הצהרה ברורה שהקול, הווקל והטופים הופקו על ידי בינה מלאכותית. וכולם גלגלו עיניים, כי זה היה מאוד מאוד ברור. כבר מההתחלה, ולא היה אכפת להם יותר מדי.
0: אוקיי, אז אם לא היה אכפת יותר מדי, אז למה כל כך חשוב להילחם בתופעה הזו, ולהסיר ממיליוני שירים, או לתייג אותם? בעצם אנחנו מדברים פה על סימון, כמו סוכר ברמה גבוהה. יש פה סימון בספוטיפיי, שיר זה נוצר על ידי AI. למה כל כך חשוב לזה?
3: אז אני אגיד שיכול להיות שזה לא כל כך חשוב, ויש כאלה שטוענים את זה, במיוחד אני, אם לומר את האמת, כי למרות שכמובן האומנים האנושיים מאוד מתרעמים על שימוש בבינה המלאכותית וכן הלאה וכן הלאה, צריך לזכור שזה גם נותן כוח גדול לאומנים הצעירים, לאומנים הבודדים, לאלה שאין להם אולפן הקלטות שלם, לאלה שלא יכולים לגייס עכשיו להקה שלמה, פתאום הבינה המלאכותית יכולה לחסות להם את כל התארים והחללים האלו. אז יש שיתנו שדווקא השימוש בבינה מלאכותית יכול לקדם את האומנות המוזיקלית. אבל, למה ספוטיפיי באמת עושים את זה כנראה? למה גם ספוטיפיי וגם דיזר מאוד מאוד מנסים להפריד בין בינה מלאכותית לבין יצירות אנושיות?
0: למה?
3: כי כנראה שהסיבה היא, נכון ל-2025, אנחנו עדיין מחכים לראות את הנתונים מ-26, אבל נכון ל-2025, השירים המלאכותיים היו אלה שהיו מעורבים בתדירות גבוהה מאוד מאוד מאוד בפעילות לא חוקית.
0: אוקיי, מה זה אומר?
3: אז הנה.
0: בפעילות לא חוקית.
3: נהנה, מכירת סמים.
0: זהו, אני מדמיין, בדיוק, אני מדמיין את שיר AI בעסקה מפוקפקת מאחורי בניין, כן. מה זה אומר?
3: לא עד כדי כך, אבל לפי דיזר, 85% מכל השירים שהופקו על ידי בינה מלאכותית ב-2025, היו קשורים לניסיון מצד היוצרים להרוויח כסף עליהם מצד הפלטפורמה. זה לא אומר שסתם העלו את השירים וכל פעם שמישהו מנגן את השיר, אז היוצר מקבל קצת כסף, אלא מעבר לזה, שהייתה מערכת משומנת היטב של בוטים, יצרו את השירים, העלו את השירים, ואז בוטים אחרים הקשיבו לשירים האלו, עשו להם סטרימינג, והיוצר המקורי, הבוט המקורי, קיבל כסף בתמורה לזה.
0: כי יש כאן מודל של ככל שיש יותר האזנות, יותר תמלוגים וכסף ליוצרים.
3: נכון, וזה לולה סגורה. בוטים, שמייצרים מוזיקה לבוטים, שמקשיבים לשירים של הבוטים, והבוטים מקבלים כסף, אבל הכסף הולך לבן אדם שעומד בראש הפירמידה הזו.
0: אז האם הבעיה כאן היא לא הבוטים שהם מאזינים פיקטיביים בעצם?
3: כן, ובאמת מה שעשו בחברות האלו זה שמנסים להילחם בתופעה הזו כמו שאנחנו רואים, ואני חושב שהם באמת יצליחו, ואני חושב שטוב שכך, כי זה לא דבר ראוי, ובאמת יש גם תובעים את הכסף בחזרה מהאנשים שמפעילים את רשדות הבוטים האלו, אז מהבחינה הזו אין לי שום בעיה בכלל עם מה שהרשתות עושות ומנסות לאפיין איזה שירים עם שירי בינה מלאכותי.
0: אבל כמו...
3: הדבר אחר שאני רוצה להגיד, זה שאני חושב אישית שבאומנות חשוב שיהיה ברור מי ישתמש בבינה מלאכותית ובלי לא, ומי לא, מכיוון ש... הדרך שבה אני חושב על הדברים היא שבקרוב... זה יכול להיות בעוד שנה, זה יכול להיות בעוד כמה שנים, זה יכול להיות כבר עכשיו, הרבה מאוד יצירות יופקו על ידי בינה מלאכותית ברמה מקבילה לזו של בן אדם.
0: כן.
3: והתוצאה תהיה שהאומנים האנושיים עדיין יצטרכו למצוא דרכים לבדל את עצמם, להיות מיוחדים, להבהיר שזה עלה לי בדם ויזע ודמעות, ואני עבדתי כל הלילה ששבוע, חודש, שנה שלמה כדי להפיק את זה. נכון, בינה מלאכותית אתה יכולה להפיק את אותו שיר בעשר דקות, אבל אני עבדתי קשה כי אני בן אדם. וחשוב שתהיה לנו דרך לסמן את היצירות האלו כדי שנדע להעריך את היוצרים האנושיים ולתגמל אותם על זה.
0: נכון, אבל זה איזושהי שאלה, זו שאלה של התקופה. אנחנו גם מדברים על זה הרבה בהקשרים של ספרות, או עיצוב גרפי או דברים כאלה. גם בנושא הזה של שירים, אתה יודע, בסוף, אם נהניתי ואם רקדתי ואם אהבתי את הגרסת קאבר הזו של Like a Prayer, נהניתי, כמה זה נורא ש-AI עומד מאחורי זה. וגם יש כאן את השאלה שבאמת נגענו בה מקודם, שיש כל מיני אלמנטים בינתיים שנכנסים להרכבת שיר. זה יכול להיות רק אולי בטופים, או רק בשירה, או במילים, לא יודעת. אז איפה עובר הגבול? מתי אנחנו אומרים, כלומר, מתי אנחנו מוצאים שיר מדיזר או מספוטיפיי בגלל שהוא... AI מדי, אבל מה אם הוא היה 60% AI ו-40% אנושי? האם האדם שעומד מאחורי 40% יכול להתנגד? להגיד, אבל אני בן אדם.
3: אני חושב שהעובדה שאנחנו בעת תמורות וזמן מהפכה, היא שהתשובה לשאלות באמת מצוינות האלה שאת שואלת, אף אחד לא יודע מה התשובה הנכונה, כי אף אחד לא יודע איפה נהיה בעוד שנה או שנתיים או חמש, ואף אחד גם לא יודע מה תהיה התגובה החברתית לזה. אני כן רוצה אבל לסיים בנקודה מעניינת אחת. ספוטיפיי בעצם יוצרים עכשיו, ב-11 לאוגוסט הם הודיעו, שיוצרים קטגוריה חדשה של AI פרסונה. כלומר שאין ויכוח שרק הטופים או רק המזמור, אלא כל העסק נעשה על ידי בינה מלאכותית ויש אום, וזה אומן מלאכותי. זהו זה ככה, AI פרסונה, אומן מלאכותי ששר את השירים, ו... אני מאוד הייתי רוצה לראות מה עומד להיות בשנים הקרובות, מכיוון שיש סיכוי, אני לא אופתע לראות, בשנים הקרובות יקומו עומדים מלאכותיים לגמרי, הם יהיו אוטונומיים, הם ישלטו בבחירות שלהם, הם יחליטו איזה יצירות לעשות, באיזה סגנונות, הם יוכלו להעז, הם יבינו מה הקהל רוצה ויהיו קשובים אליו, והם יסתכנו באמת ובתמים בטוקנים שהם מוציאים, ואולי בזה שהם יסגרו לנצח אם הם מאמרים לא נצח.

0: הבנתי?
1: הפכו אותם לנפט.
0: הפכו אותם לנסט?
1: כן.
0: לנפט, נפט, סליחה, סליחה, אוזניות שלי לא טובות. כן, יפה מאוד. אני מודה לך מאוד, סליחה, אני מקצרת אותנו מהר מהר, דוקטור רועי צזן, עתידן וחוקר במרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה, שיהיה לך יום שהוא רק בשר ודם, אמיתי, אנושי.
1: אמן, תודה רבה.
0: זהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, אלה ניידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר שכל התוכניות שלנו מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות הישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים או שירים שנוצרו על ידי AI. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. מוכרים לחיות כפיים. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: הודעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
4: בסדר, לא ביג דיל.
3: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
4: וואי, הכי לא ביג דיל.
5: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל. ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסלמה במפרץ. איראן תקפה בסיסים אמריקניים בירדן ובייחוד האמירויות, תגובה להפצצה של ארצות הברית אמש במצא הורמוז. השר עמיחי שיקלי קורא לאופר וינטר לחבור למפלגת ימין קטנה אחרת. הדלק יתייקר הלילה ומחירו יגיע לשיא של 14 שנים. שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. התחזית התחממות בהדרגה בשלושת הימים הקרובים.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה אמש באי לרק באמצע הורמוז, תקיפה ראשונה באיראן לאחר כחודש. נמסר כי הופצצו משגרי טילים שנשאו מוקשים ימיים. משמרות המהפכה הודיעו כי שיגרו בתגובה טילים בליסטיים וחטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובייחוד האמירויות. לא דווח על נפגעים. עוד אומרים באיראן כי מחלית נפט גדולה נעצרה ועלתה באש לאחר שעלתה על שני מוקשים ימיים בהורמוז. כך מוסרק השבנו שמעון מג'אן. בחירות 26. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לאריה גולן כי יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אינו קורא נכון את המפה הפוליטית ועליו לחבור למפלגת ימין קטנה אחרת.
10: חיבור של סמוטריץ' ופייגלין הוא מהווה החיבור המסתמן, חיובי, והוא בעצם מייצר לנו יציבות. האתגר כרגע הוא כמובן אופר וינטר. אני בספק אם וינטר הוא מבין את עוצמת האירוע שנקרא אחוז חסימה. אני חושב לטובתו עדיף לאבד חבר כנסת, שני חברי כנסת, מאשר לאבד את היכולת שלך להיכנס ולהשפיע לתוך המערכה.
8: הדלק יתייקר הלילה בחצות ומחירו יגיע לשיא של 14 שנים. ליטר בנזין 95 אוקטן ימכר בשירות עצמי במחיר מרבי של 8 שקלים 25 אגורות, עלייה של 16 אגורות. שאול מרידור ממפלגת ישר, שהיה ראש אגף התקציבים באוצר, אומר כי הממשלה היוצאת לא עשתה דבר כדי להילחם ביוקר המחיה, ושר האוצר סמוטריץ' לחוץ.
11: הוא לחוץ מהבחירות, אנחנו רואים את מצבו בסקרים, הוא יעשה כל מה שאפשר, כולל לקחת מהקופה הציבורית של כולנו כדי לנסות לשפר את מצבו. הממשלה הזאת לא נלחמה ביוקר המחיה, אפשר להילחם ביוקר המחיה בישראל, באמת אפשר, אבל בוחרים לא לעשות את זה. כרגע יש מהבחירות, נזכרים, ואז עושים איזה פאץ' כזה, שמבטרים על קצת מיסים כדי לעשות הוראת שעה שלא תעלה את הדלק, זה לא פתרון ליוקר המחיה.
8: שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. רונית תירוש, שהייתה מנכ"לית משרד החינוך, אמרה

0: מה בתוכניתנו הבוקר הזה? כי האתגר הגדול ביותר של משרד החינוך אינו נוגע לשכר המורים.
1: הבעיה היא בכלל במעמד המורה בישראל, בגיבוי שהוא מקבל, ביחס שהוא מקבל, גם מההורים עצמם, האמון שניתן בהם ובמערכת, וגם ההכשרה הארוכה שהם צריכים לעבור כדי להיות מורה בישראל. אתה מקבל יחס לא אוהד, לא מכבד. הילדים היום הם הרבה יותר בעלי תעוזה, מעיזים יותר, לפעמים גם יודעים יותר מהמורים עצמם.
0: המשטרה עצרה ראש מועצה בנגב בחשד לקבלת שוחד, מרמה ועבירות נוספות. אימו נעצרו בכירים במועצה ובני משפחתו. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי בסך הכל נעצרו 7 חשודים ו6 נוספים עוקבו לחקירה. שוטרים ערכו חיפושים במשרדי המועצה, ובהמשך היום יובאו החשודים לבית משפט השלום בראשון לציון. במשטרה אומרים כי הפעילות היא חלק מהמאבק בפשיעה ובעברייני במגזר הבדואי בנגב, המנסים להפוך רשויות חוק למאחזי פשיעה.
2: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11
2: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות,
3: ומיד אחר כך
2: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
4: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
5: קנלי לפיד, ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
6: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
0: והתחזית, עלייה קלה במידות החום, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים.

0: עכשיו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
1: גם כן תרבות עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח מחר, 2,600,000 תלמידים ייכנסו בשערי בתי הספר, מצבם של התלמידים רע, מצבם של המורים רע, מצבם של המנהלים רע. לאיזו מערכת חינוך ייכנסו מחר הילדות והילדים של כולנו? אנחנו נדבר בזה. וגם לבנה פינקלשטיין, רותו מודן ודנה ברגר, כולן תהיינה איתנו הבוקר. לבנה פינקלשטיין, מי שבכל שבעת העשורים האחרונים הביאה בוננזה ושיחקה ביצירה שנכנסה לכולנו ללב, מוכרזת כעת קלת פרס מפעל חיים של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה. לבנה פינקלשטיין מיד תהיה איתנו. גם הסופרת רותו מודן מבחירות הקומיקסאיות בישראל, גם זכתה להצלחה ולפרסים ברחבי העולם, מצאה עצמה שטוקה מאז יום טבח ומחדל 7 באוקטובר, והנה כעת היא חוזרת ביצירה לילדים, מצחיקה, שובבה, שמחה, כמין תשובה לתחושות היום הנורא הוא. ודנה ברגר, מוסיקאית מובילה שעוסקת גם במיינדפולנס, היא תנסה להעביר את התורה כולה גם לתושבי הנגב, שזקוקים לרגע של שלווה, לנשימה עמוקה, כדי להמשיך קדימה. כולן כולן תהיינה איתנו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו מאזינות ומאזינים ברשת כאן תרבות. שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח מחר, 2,600,000 תלמידות ותלמידים יבואו בשערי בתי הספר. לאן ייכנסו? לאיזו מערכת חינוך? הנתונים כולם מלמדים אותנו שהמצב לא טוב, לא טוב בכלל, הן אצל התלמידות והתלמידים, הן אצל המורות והמורים. רק השבוע למדנו ממחקר שערך מוסד שורש לחקר המדיניות הכלכלית שרמת הכישורים של המורים בישראל, גם במתמטיקה, גם בשפה, גם במקצועות נוספים, נמוכה מהרמה הממוצעת של המורים במדינות ה-OECD. רק הלילה למדנו שהרשות הארצית למדידה והערכה תפרסם בשבוע הבא את תוצאות בחינות המיצב של התלמידות והתלמידים, וזה לאחר ששר החינוך יואב קיש הורה לפני כשלושה חודשים לגנוז אותם, בגלל שהתוצאות כנראה רעות רעות מאוד. עוד על זה עוד צריך להוסיף, ואת זה כל הורה יודע מהבית הפרטי שלו, מערכת החינוך משוות למורות, למורים, גם למנהלות ולמנהלים. נמצא איתנו כעת גיל מושקוביץ, מנכ"ל מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר. גיל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: גיל, הורים שישלחו מחר בבוקר את הבת והבן היקרים להם, עד כמה הם צריכים להיות מודאגים?
2: שאלה קשה. מצד אחד, אנחנו כמובן ערב ה-1 בספטמבר, שנה חדשה, וכולנו רוצים לשמוח ולהתרגש עם ההזדמנות הזאת, וכל הפתיחה של הדפים החדשים, והקיץ שעבר וכו'. ויחד עם זאת, לשאלתך, כן, יש מה להיות מודאגים, ואני חושב שאפילו להיות מודאגים מאוד. לא כי אין אנשי חינוך מעולים בארץ, ולא כי חסר כסף בארץ, אלא כי יש כמה מחלות ארגוניות קשות שמלוות את מערכת החינוך הישראלית, וממש פוגעות בתוצאה, בסוף פוגעות, אנחנו רואים את זה בתוצאות של המערכת, אנחנו רואים את זה בהישגים, ואנחנו כארגון שמאגד אלפי מנהלות ומנהלי בתי הספר, בעצם הארגון היחיד של מנהלי בתי הספר בישראל, עם מעל 2,000 חברות וחברים מכל המגזרים, הזרמים, הגילאים, בחינוך הרגיל והמיוחד, כמי שבעצם מייצגים את מנהיגי השטח, מובילי המערכת בפועל, אלה שהם גם מנהיגים, אבל גם עם הידיים על הקרקע והרגליים על הקרקע, רואים את בעיות העומק של המערכת הזאת.
0: אז אני רוצה באמת שנדבר על זה. בוא נניח כבר על השולחן, גיל, אם אתה מרשה לי, כדי שלא נצטרך לעשות את הסייג הזה לאורך השיחה כולה. התלמידים נהדרים, המורים נהדרים, המנהלים נהדרים, זהו, הכל בסדר, מכאן ועלה. אנחנו צריכים להיות מודאגים מאוד, כמו שאמרת, גיל, כמעט, תן לי כותרת למחלה, כמו שהגדרת את זה, על הבעיה המרכזית במערכת החינוך היום?
2: אז תראה, אני לא רוצה להשתתף בתחרות של מה הבעיה המרכזית, אני רוצה ברשותך להתמקד בדבר שלשמו אנחנו כארגון של מנהלי בתי ספר קיימים, וזה הצורך רגע להשמיע את הקול ואת הצורך של מנהלי בתי הספר, מתוך הבנה שמנהל או מנהלת בית הספר הם הגורם המשמעותי ביותר בקביעת האיכות של המערכת, של הקהילה החינוכית הזאת שהוא מנהיג. זה הרי ברור לכולם ולכולן שמחסור של מורה ומחסור של מורה, ובוודאי מחסור של מחנכים, זה דרמה עבור כיתה, זה דרמה עבור תלמיד, עבור ילד שעבר תקופה רגישה, במיוחד בשנים האחרונות. זה נכון, ואנחנו לא מקלים בזה אפילו לרגע אחד ראש. ויחד עם זאת, ההשפעה והמשקל של מנהלת בית הספר, אם היא איכותית ומנוסה ומגובה ומטופחת וכל מה שדרוש כדי שמנכלית של ארגון חזק ומשמעותי בקהילה תחזיק איתה, זו דרמה הרבה יותר גדולה עבור קהילה חינוכית שלמה, וגם היכולת, ברגע שיש לך מנהלת או מנהל מועצמים ואיכותיים ובטוחים, אתה מבין שגם לבעיות בקצה יינתנו פתרונות בשטח שהם הכי מתאימים לקהילה הזאת, ועם היצירתיות שאנחנו רואים אצל מנהלים. אבל כשהמצב הפוך, או כשיש למשל מחסור מאוד מאוד גדול במועמדים ומועמדות לתפקידי ניהול, אז אתה מבין?
0: ואתה מלמד אותנו, אתה מלמד אותנו גיל שיש מחסור משוגע.
2: יש מחסור.
0: כמה מנהלות ומנהלים סתם ככה גרוסו מודו עזבו בקיץ הזה את בתי הספר?
2: אז רגע, נשים את זה גם בתוך קונטקסט של קנה מידה. כן, יש בישראל כ-5,500, ייתכן שזה כבר יותר באזור של 5,600 מוסדות חינוך, ובהם יש בערך מספר דומה של מנהלי בתי ספר.
0: כן.
2: לא ניכנס עכשיו לסייגים,
0: לא חשוב, כן,
2: יותר,
0: כן.
2: אבל זה הסדרי גודל, כ-5,500 מנהלי ומנהלות בתי ספר בישראל. מתוכם בקיץ האחרון, לפי הנתונים שאנחנו אספנו על בסיס דגימות ושקלולים ממכרזים של משרד החינוך, של הרשויות המקומיות, של הרשתות, של הבעלויות השונות, אנחנו למדים שיש שעזבו בקיץ האחרון כ-1,000 מנהלות ומנהלי בתי ספר. כמובן רק משרד החינוך מחזיק בנתון המדויק, אבל לצערנו אלף, אתה מבין גואל את הדרמה הזאת, זה אומר ש...
0: אלף מנהלות ומנהלים עזבו בקיץ האחרון, ומצאו להם מחליף?
2: אז
0: חיפשו להם מחליף?
2: בוודאי, יש, למי שלא מכיר, מאפריל, מאי כבר מתחיל תהליך של מכרזים על מכרזים, יש נגלות, סבבים, ובסופו של דבר, בוא נגיד, לפחות מהנתונים שמשרד החינוך בעצמו פרסם בסוף השבוע האחרון, עדיין היו חסרים רק 20, רק, אני שם במרכאות, תכף נעמיק בזה, רק 22 מנהלות ומנהלים בכל רחבי הארץ. אבל חשוב מאוד לא להתבלבל וליפול לבור הבינארי הזה, כן, של המספר, האם סגרנו את המספר. אז היום, יום שני, כבר רוב הסיכויים שאולי נשארו 2, 3, 5 מכרזים שעדיין יסגרו היום, ברגע האחרון, או עם איזה מינוי של הרגע האחרון, אבל אתה מבין שאם אתה מסתכל על זה רגע כתהליך, ואתה מבין שיש מחסור גדול במועמדים איכותיים, אז בסוף אנחנו כולנו משלמים מחיר על הפשרה של האיוש.
0: אבל אני, כמי שמייצג באמת את המנהלות ומנהלים של מוסדות החינוך בישראל, כשאנחנו לומדים מהמחקר של מוסד שורש לחקר המדיניות הכלכלית, שהכישורים של המורות והמורים בישראל אינם כישורים מספיקים בכל התחומים, אתה רואה את זה? אתה רואה את זה בחדר המורים? אתה רואה את זה באנשים שאתה מחזיק אצלך?
2: בוודאי, אנחנו רואים את זה, תסתכל על זה רגע מצרפית, כשהמערכת עסוקה כל הזמן בסטרס ובמרדף אחרי הזנב של עצמה, אז למשל אין לה את הפנאי להכשיר מורים חדשים כמו שצריך, לעשות למורה צעיר שנכנס למערכת את כל תהליכי ההכשרה והדגירה הנכונים והבריאים בתוך מערכת שהיא מאוד סבוכה, מאוד מורכבת. אתה יכול להוסיף לדבר הזה גם אתגרים מאוד קשים שיש לגביהם תמימות דעים היום בנוגע למשל לכל הסוגיה של החינוך המיוחד ושילוב תלמידי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל. זאת אומרת שבקצה, אם רגע נהפוך את זה לקונקרטי, בקצה יש לך למשל בחינוך היסודי כיתות עם 35, לפעמים 38 תלמידים שבתוכם 3, 4, 5 תלמידים עם אפיונים ייחודיים, שזה אומר שבעצם מורה או מחנך או מחנכת שלפעמים זאת שנתם הראשונה במערכת, מקבלים שתי כיתות להיות, על הדף זה כיתה אחת, אבל בפועל זה שתי כיתות, כיתת חינוך מיוחד יחד עם כיתה רגילה, בתוך אותה כיתה צפופה, עם מעט מאוד סיוע, מעט מאוד גיבוי, ואז אתה מבין שהתוצאה של זה היא שחיקה מאוד מאוד גדולה, כבר מהרגע הראשון, תחלופה מאוד גדולה, ואז ברור לגמרי, אם אתה חוזר לנתון שאתה בעצמך הנחת כאן, ברור לגמרי שהתוצאה הממוצעת, המצרפית של הדבר הזה, היא שאתה, ששורדים במערכת הזאת, או מורים שהם רק שורדים. אבל האיכות נפגעת, היכולת להכשיר אותם, לטפח אותם.
0: בוא נדבר רגע על השרידות הזו שעליה אתה מדבר. ממי המורות והמורים חוטפים יותר? מהמערכת או מההורים?
2: קשה לשים את האצבע. בסוף יש פה משהו הוליסטי. ושוב, אנחנו לא נייצר עכשיו איזה תחרות, ואנחנו גם אין לנו, מן הסתם, לנו כארגון של מנהלי בתי הספר, אין לנו איזושהי טענה גורפת כלפי ההורים. בסוף הורים זה מגוון עצום של התנהגויות ושל אנשים, וזה אנשים, זה האזרחים, זה השותפים שלנו. ברור שכשיש לך, למשל, מעט מדי גיבוי למנהלי בתי ספר, ואפילו בחקיקה, לא מספיק הגנה עליהם, על המנהלים ועל המורים, אז יש לך, בסוף, צוות שהיכולת שלו לעמוד, למשל, אל מול אלימות של הורים, אלימות של תלמידים, היא מוגבלת. הקלות שבה, הורה יכול להגיע עם תלונה לראשי משרד החינוך, היא עומדת בפער בלתי נסבל, לעומת הקושי של אלפי מנהלות ומנהלים לקבל תשובה ממשרד החינוך ולייצר שותפות עם משרד החינוך. אנחנו מדברים היום בתוך הקשר, אנחנו מדברים בתוך הקשר של חודש שלם של מאבק היסטורי, שאנחנו מעולם לא ניהלנו. מנהלי בתי הספר תמיד תמיד תמיד בחרו רק בדיפלומטיה, ואיפשהו בשיא הקיץ האחרון הזה, הנוכחי, אלפי מנהלי בתי הספר שמאוגדים אצלנו, הגיעו להחלטה בעקבות תקופה ארוכה מאוד של מסמוס והיעדר שיח ושותפות מקצועית עניינית עם ראשי משרד החינוך. אנחנו קיבלנו החלטה דמוקרטית משותפת באספה, זה ארגון מאוד דמוקרטי, שהחליט שנשבר גב הגמל, ואי אפשר יותר להמשיך עם ההתנהלות הזאת, ולכן אנחנו התחלנו בצעדים מאוד מדודים, בסך הכל נעדרנו מהכנסים המקצועי, כנסי פתיחת השנה של המחוזות.
0: כן. ויהיה לזה המשך? עוד רגע, אשאל אותך אם יהיה לזה המשך. האם על כל השיחה שאנחנו מדברים פה עכשיו בדקות האחרונות יש שם אחד שלא הוזכר וקוראים לו יואב קיש? האם שר החינוך הוא מקור כל הבעיות של מערכת החינוך?
2: לא, אני לא חושב שאנחנו נזכה אותו בסופרלטיבים האלה. בכל זאת חייבים להיות הגונים, ויואב קיש הוא אמנם שר החינוך, נדמה לי הראשון מזה עשרות שנים שמשלים קדנציה שלמה, ועדיין המחלות האלה הרבה יותר ותיקות מיואב קיש, והרבה לפני שהוא לדעתי העלה בדעתו בכלל להיות שר חינוך, ועדיין אי אפשר גם לפתור אותו. בסוף לשר חינוך, בוודאי שר חינוך שמקבל קדנציה שלמה, יש אחריות גדולה, וגם יש לו סמכות. נהוג לומר שהידיים קשורות וכל מיני דברים בסגנון הזה, אבל שר חינוך שבוחר להציב כיעד שותפות עם השטח, העצמה של האוטונומיה הניהולית של מנהלי בתי הספר, הציוד שלהם בכלים שיאפשרו להם לטפל בקהילות שלהם, למגר באופן מערכתי ותשתיתי את האלימות שהם מתמודדים איתה, להפסיק תופעות באמת של כיתות עצומות ועמוסות שגורמות לזה שבאמת כוח האדם במערכת, הבעיה הכי קשה היום בתוצאה, בסוף, היא באמת בעיית כוח אדם. ואתה צריך כאילו לצלול רגע ולהבין את השלד של הדבר הזה. כשכל כך קשה לנהל כוח אדם, כשמשרד החינוך בעצמו, שהוא גם אופרטור וגם רגולטור בתפקידים מתחלפים, מתנהל בצורה כל כך כבדה ומקשה על השטח, אתה יודע, גואל, זה לפעמים זה להבין רגע שרק בשבוע וחצי האחרון, בסוף אוגוסט, פורסמה הרשימה של המכסת הזכאים לפרישה מוקדמת. זה נשמע כמו איזה עניין בירוקרטי אפור, אבל תבין איזה דרמה זה. זה אומר שעד סוף אוגוסט, גם המורים, אבל גם המנהלים שאחראים על המערכות,
0: לא ידעו מה המצבה שלהם.
2: כן, לא ידעו איזה מורה שהם מחויבים לו, כן, מורה ותיק, שביקש פרישה מוקדמת, אני כמנהל מחויב לו, אני לא יכול עד שהוא לא מקבל אישור על פרישה מוקדמת, אני חייב לשבט אותו. הוא 20 שנה במערכת, הוא 30 שנה במערכת, אני חייב לשבץ אותו. עכשיו ב-20 ומשהו באוגוסט, אני פתאום מקבל הודעה שהוא קיבל פרישה מוקדמת, אז אופי, יש לי חור במערכת, למה זה צריך לקרות בסוף אוגוסט? אתה אומר, איפה משרד החינוך? זה התפקיד שלכם. יש לכם תפקיד אחד, וזה להקל על השטח, והתחושה המצטברת היא שהפקידות הבחירה והשר עצמו, ואנחנו אגב לא חושדים בכלל בכוונות של אף אחד, ואני גם בבמה הזאת קורא להם, גם ליואב קיש עצמו שר החינוך, וגם למנכ״ל משרד החינוך, מאיר שימוני, ולכל כוורת הבכירים שנמצא שם. אתם אנשים נהדרים, אתם קמים בבוקר כדי לעשות טוב, בדיוק כמונו, לכל תלמידי ישראל, שבו איתנו ותעזרו לפתור את הבעיות. אין שום סיבה לנתק מאלפי מנהלות ומנהלי בתי ספר. אנחנו השותפים שלכם, אנחנו השלוחים שלכם. אנחנו בחודש האחרון הגענו למצב שאנחנו מנהלים נגדכם במרכאות מאבק, אבל זה בכלל לא מאבק נגדכם, זה מאבק עבור תלמידי ישראל. כי יש כאן מחלות שאתם לא עוזרים לנו לפתור, ולפעמים, ולא פעם, אתם בעצמכם מכבידים על המערכת. בואו תקלו, יש כל כך הרבה הזדמנויות להקל על מנהלי בתי הספר לפתור את הדברים בסוף. אתה יודע, זה נוגע גם לסוגיה של היכולת לשבץ מורים מקצועיים במקום מורים חולים. פתרון שדווקא היה קיים עד סוף 2025, לא המצאנו שום דבר, ופתאום, out of the blue, הנהלת משרד החינוך הפסיקה את האפשרות לשבץ בתקן מורה מוסמכת במקום מורה שיכולה לתקופה ארוכה, כן, מעל 60 יום, לא מחלות נקודתיות. ואז אתה מוצא את עצמך מפרפר סביב כיתות שאין לך פתרון מקצועי נורמלי עבורם. הרי לא יעלה על הדעת שבמשך חצי שנה כיתה ה-3 לא תלמד מתמטיקה, או תלמד מתמטיקה עם דפי עבודה וסרטונים שהמורה לאנגלית נותנת לה.
0: נדמה לי שכל הורה שמאזין לנו עכשיו מכיר בעל פה את כל הודעות הוואטסאפ, השיעור הזה יתבטל, השיעור הזה יתבטל, השיעור הזה יתבטל, מהרגע להרגע, כן? טוב, מילה לסיום, מה הצעדים הבאים שלכם?
2: אז תראה, הצעדים הבאים שלנו הם בגדול נוגעים לכל מערכת היחסים ושיתוף הפעולה עם הנהלת משרד החינוך. אבל אני באמת רוצה, גואל, אני לא עליתי לשידור הזה כדי לאיים על אף אחד, ולא כדי להפעיל שרירים. אנחנו קוראים קודם כל שוב לשותפות ולהידברות. זה בחינם. אפשר כאן ועכשיו, הבוקר, הצהריים, לייצר את הקשר. אנחנו כולנו מכירים אחד את השני, ואפשר לשבת ולהידבר. אני חושב שהצעדים הבאים שלנו נוגעים, כמו שאמרתי, למערכת היחסים, לכל עולם שיתוף הפעולה של השטח, של מנהיגי השטח, עם המטה. והמטה הזה, ככל שהם מפסיקים לשתף איתו פעולה, היכולת שלו לתפקד, ליזום מהלכים, לייצר מבצעים, פתרונות, הערכויות, תקטן עוד יותר. ואנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה, אבל אם לא תהיה ברירה, אז אנחנו נגיע גם לשם, ובשום אופן לא נשבש, או נעשה כל שניתן כדי לא לשבש את שגרת היום של התלמידים שלנו, אבל את הנהלת משרד החינוך, אנחנו מרגישים שיש לעורר.
0: טוב, אנחנו מאחלים לכל התלמידות והתלמידים מחר שנת לימודים, למרות כל מה שאמרנו עכשיו, מיטבית. גיל מושקוביץ, מנכ״ל מנהיגים ארגון מנהלי בתי הספר, תודה שהיית.
2: תודה רבה גואל, ואני באמת מאחל לכולם שנת לימודים מוצלחת ופורה לתלמידים ולמורים ולמנהלות ומנהלי בתי הספר.
0: תודה לך גיל.
2: להתראות.

0: משהו טוב יקרה לי, שיר חדש מאלבום חדש של יובל דיין. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה הכריזה אמש על קלת פרס מפעל חיים לשנה זו, השחקנית לבנה פינקלשטיין. פינקלשטיין שנולדה בבולגריה, הפכה כוכבת כבר בסוף שנות ה-60, כשהייתה הכוכבת במרגו שלי, של מנחם גולן, עם השנים שיחקה בסרטים רבים, שבעה עשורים שבכל עשור הייתה חלק מרכזי בתרבות הישראלית, או כמו שניסחו זאת באקדמיה הישראלית, זה ניסוח שהצחיק אותי נורא, נראה שהייתה כאן תמיד. אני שמח לארח את קלת פרס מפעל חיים של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, לבנה פינקלשטיין, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ברכות?
1: באמת דבר טוב קרה לי, כמו השיר היפה הזה שהשמעת קודם. כן.
0: תגידי, איך קיבלת את הטלפון?
1: מאוד שמחתי. כשהוא סיפרו לי שאני מקבלת, אז פשוט נהיה לי צמרמורת בכל הגוף. אני כל הזמן מספרת את זה, וכל פעם שאני אומרת את זה, נהיה לי בחזרה. עוד הפעם נהיה לי צמרמורת. ופשוט אני אספר לך סיפור על תמונה. איך דבר מוביל לדבר. כשהייתי בבימת השחקנים בהצגה, שסיימתי את בית צבי, אז מנחם גולן ראה תמונה שלי בעיתונות, והחליט שהוא ייקח אותי למרגו שלי, ואכן באמת לקח אותי. בצבא אני הקמתי את תיאטרון צהל, כי לא היה לי מה לעשות עם להקות, הייתי כבר אחרי הצגות ואחרי סרט גדול. ואז סיפור התמונה ממשיך, ויש תמונה גדולה של מרגו שלי ברחובות ובבתי קולנוע, ובעלי עובר.
0: הוא עוד לא היה בעלי, היה סתם גבר עובר.
1: הוא לא היה בעלי, ופתאום הוא רואה תמונה שלי, והוא אומר לחבר שלו, אתה רואה? איתה אני אתחתן. ואכן באמת התחתנו, והקמנו משפחה יפה, ויש לנו נכד שהיום הוא בתיאטרון צהל, והוא הרבה הרבה יותר כישרוני ממני, באמת יותר, וזהו, ואני מחכה לתמונה הבאה, נראה מה יקרה בתמונה הבאה.
0: אבל היית מאמינה, אם הייתי מדבר עם לבנה ב-1969, היא הייתה מאמינה?
1: לא, ממש לא, כי רק רציתי לשחק, לא חשבתי על פרסים או להיות כוכבת, אני גם לא כוכבת, אני שחקנית עובדת, ואני שמחה שכך, להיות כוכב למעלה זה נורא קר לבד, אז אני מעדיפה להיות פה עם הרגליים בקרקע והכל בסדר, ואני שמחה שכל הבמאים הכי טובים עבדתי איתם, באמת. מישה מזרחי, שרון וארז, וטלי גרנית, כן, ארז תדמור ושרון מימון וטלי גרנית, ואורי ברבש, באמת כל הטובים, שחר רוזן, הרבה הרבה סרטים עשיתי עם כולם, ואני כל כך שמחה ומודה להם
0: זה נורא מעניין, נורא מעניין שרוב השמות שהזכרת כעת מהבמאים, כמובן, הם במאים צעירים ממך בכך וכך שנים, כן? צעירים נורא נורא אוהבים אותך.
1: אני רוצה להגיד לך שיש לנו כאן דור של צעירים פשוט מוכשרים, חבל על הזמן. באמת, אחד, אני גם הרבה פעמים מתנדבת לעשות סרטי סטודנטים, לפחות פעם בשנה אני עושה סרט סטודנטים ואני מתנדבת להם, ואני רואה את איך הם מתחילים ממש מהגרעין הקטן של להתחיל לכתוב תסריט קטן ולבחור שחקנים, ופשוט הם עובדים יפה, אין לי מילים, והם מתפתחים וגודלים לפרחים יפים.
0: איזה מין בית זה היה שהוליד אותך?
1: האמא שלי, שושנה, לבית פרץ, כן? ואבא שלי, יעקב פינקלשטיין. הסבא שלי נולד בירושלים, דרך אגב, והוא הגיע איכשהו לבולגריה.
0: לסופיה, ושם, נכון?
1: בסופיה, ושם אבא שלי נולד, ואמא שלי שם נפגשו. ולימים גם אני נולדתי שם, אני עם אחותי גדולה ואני השנייה, והעניין שאימא שלי ספרדיה פרץ, ואבא שלי סינקלשטיין, אז הערבוב הזה בתוכי, הבולגריות הזאת, שאני תמיד אומרת שהבולגרים הם התפר, כאילו בין הספרדים בין המזרח למערב, או ספרדים ואשכנזים, איך שתקרא להם, וזה, בגלל זה זכיתי גם לעשות המון תפקידים מכל הסוגים, כן. מכל הגוונים, וזה סבבה.
0: זה היה כן. בית תרבותי? זה היה בית אומנותי?
1: כן. אבא שלי צייר, זיכרונו לברכה, מאוד יפה. והוא היה לו בית יציקה, והוא גם יצק, כן? הוא היה לו צריך לה... אז היינו צריכים להתקיים איכשהו, ו... הוא עבד, וגם אמא שלי עבדה, ואמא שלי הייתה מוזיקאית, היא ניצחה על הרבה מקלות, אז ככה שאת התרבות בבית ספגתי, בלי שום ספק.
0: הם זכו לראות אותך בהצלחה שלך?
1: כן, בטח. מה זה הכי, הכי, הכי, הכי התרגשתי כשהם היו באולם, למשל, בהצגה או משהו, או בפרימירה של מרגו שלי, זה היה נורא מרגש. תמיד הכי התרגשתי כשאבא שלי ואמא שלי באולם. כאילו, זה הקהל הכי קשה.
0: איך הם היו מגיבים?
1: אהבו ותמכו, ובאמת, היו הורים למופת. ובדיוק עכשיו זה ימי זיכרון שלהם.
0: אז הנה אנחנו מדברים עליהם. אני מניח שהם יהיו איתך גם על הבמה כאשר תודיע לפרס בעוד שבועיים.
1: אוי, הלוואי. אני אסתכל למעלה, אז שתדע שכשאתה רואה אותי מסתכלת למעלה, אני בלב איתם.
0: איפה את בעולמות שבין התיאטרון לקולנוע? כי את נודעת מאוד מאוד בתפקידי הקולנוע שלך, אבל עשית תיאטרון בלי סוף.
1: כן, תיאטרון עשיתי המון המון שנים, וראיתי שפתאום זה קצת מפריע לקולנוע, כי לא נתנו לי הרבה פעמים לעשות סרטים, כי הייתי בהצגה. ואז אמרתי, והתחלתי גם לפסל בגלל סרט, אז בתוך הפיסול זה כיסה לי את ה... לא יודעת, הכל עשיתי ביחד כזה, ולאט לאט התיאטרון ככה...
0: נזנח.
1: דווקא התיאטרון היה הבית הראשון שלי.
0: נכון,
1: בעצם,
0: נכון,
1: האהבה
0: נכון,
1: הראשונה שלי.
0: נכון, נכון.
1: אבל, לא יודעת, אם יציאו לי איזו הצעה שאני לא אוכל לסרב, אז עם הנכד שלי אני מאוד
0: בטוחה. עם כל מה שעשית, על מה גאוותך?
1: גאוותי, שיש לי משפחה יפה, שיש לי בעל נהדר שתומך ואוהב, ואנחנו יחד כבר עוד מעט 55 שנה, ושאנחנו כאן בעם ישראל.
0: תגידי משהו על עם ישראל, אני עוד זוכר אותך בהפגנות הגדולות עם החצוצרה הגדולה שלך.
1: חצוצרה?
0: עם
1: אני?
0: הזמבורה לא... שלך.
1: לא היה לי אף פעם זמבורה, אף פעם לא עולה.
0: אבל היית יוצאת להפגנות כולם.
1: כן, לפעמים יצא, בטח. אני אוהבת הפגנות. פה למטה, אני על יד כיכר רבין, אז יש מלא הפגנות היו. אז מה זה נהניתי להיות בהפגנות? איך שהייתי שומעת הרבה אנשים מתאספים, לא חשוב מי מבין למה, אתיופים או מה, אני יורדת, אני אוהבת הפגנות.
0: כי
1: יש
0: מה?
1: לי חולשה להפגנות, כי זה כיף, אתה מרגיש את כל האנשים סביבך, וזה... וההפגנות, יש הפגנות צודקות, שבאמת, שאני מזדהה, ויש הפגנות כמו הדתיים שצועקים עלינו נאצים, אז אני לא, לא, ממש לא מזדהה, וזה נורא מזעזע.
0: אבל את מוצאת את עצמך מביעה דעות פוליטיות, או שזה משהו שאת מעדיפה להתרחק ממנו?
1: אני לא איש פוליטי, אני לא דוברת של אף פוליטיקאי או משהו, ואני לא פוליטיקאית. אני שחקנית, אני אוהבת להתעסק באומנות שלי, אני מנסה לשמור עליה ושלא יפגעו בתרבות שלנו הישראלית, שזה הדבר הכי חשוב, כי אנשים באים לתיאטרון, לסרט, לאירוע, רוצים לצחוק, לבכות, ליהנות, ושיגעו להם קצת בלב וילכו הביתה עם איזה מחשבה טובה. זה לדעתי, בשביל זה אנשים הולכים לתיאטרון, לקולנוע, הם אוהבים את זה. וצריכים לשמור על זה, וכולנו צריכים לשמור על זה, גם האומנים וגם הקהל, שנהיה ביחד.
0: ואת אומרת, כן. פגיעה, אי אפשר שלא לחשוב באמת על הכהונה האחרונה של שר התרבות מיקי זוהר, היה לו אפילו רצון לבטל בכלל את טקס פרסי אופיר שבו את הולכת לקבל את פרס מפעל חיים.
1: לא, אני מקווה שהוא לא ביטל כל כך הרבה, כשהוא לא הספיק לבטל הכל. אוי, מה אני אגיד לך? שרק יהיה טוב. ושנהיה בשנה טובה, שנה הבאה, שתהיה לנו שנה טובה לכל עם ישראל.
0: אנחנו נברך אותך, קלת פרס מפעל חיים של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, באמת, לבנה פינקלשטיין, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, תודה רבה.

0: שובי אליי, אבישי כהן, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. על לולו וקופיק נדבר כעת, זוג אחים, אחות גדולה ואח קטן, אמא שלהם אסטרונאוטית ואבא שלהם יושב ראש ארגון מגדלי הבננות. יחד הם יוצאים להרפתקאות, פעם פוגשים באישה שחברה באגודה למען ההתחלה, פעם טסים לירח עם אמא אסטרונאוטית, פעם פוגשים ילד שלא נולד, וגם משחקים עם הטלפים. לולו וקופיק הם גיבוריה החדשים של הקומיקסאית רוטו מודן בספר חדש שמאגד סיפורים קצרים ומאוירים. רוטו מודן סופרת, קומיקסאית איתי עכשיו. בוקר טוב רוטו.
1: בוקר טוב.
0: ברכות ברכות על הספר הזה.
1: תודה. תמיד כיף להיות אצלך בתוכנית עם ספר חדש.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. לקח קצת זמן, נכון? זה התקופה?
1: זה בהחלט התקופה, זה היה קצת, כן, מה שכולם עברו פה, כן, אבל זה היה די משתק, לפחות בהתחלה. נכון, כן, כולם מתחילים במרץ וכולם יודעים על מה מדובר, אבל שהיה נראה שאי אפשר אולי לעשות דברים מצחיקים וכיפים וצבעונים, שאולי זה לא מתאים למה שקורה.
0: אז היית יושבת על השולחן ומה? כלום לא היה יוצא? האצבעות לא היו עובדות?
1: קודם כל, כן, בהתחלה היה לי ממש שיתוק, וגם אפילו גם שום דבר לא היה מצחיק כבר, כן? אבל באיזשהו שלב התחלתי לעבוד על איזה ספר דווקא למבוגרים, ואני עושה קומיקס למבוגרים, והספר יוצא גם דרך היוצאים בארצות, כל מיני ארצות, ולא רק בארץ. ואני חושבת שלכולם היה איזה דחף כזה להתבטא ולספר את החוויות ומה שקורה, לנסות להבין גם מה קורה. אבל ואז ועבדתי על משהו, אז גם התחלתי לצייר, הראיתי את זה לסוכן שלי, נסעתי לניו יורק, הראיתי את זה לסוכן שלי.
0: כן.
1: והוא ממש אמר לי ככה, אל תעשי את זה.
0: אל תעשי את זה כי?
1: הוא אמר, אף אחד לא מעניין אותו מה ישראלים חושבים.
0: וואלה.
1: מרגישים.
0: וואלה.
1: זה היה ממש, כן, זה היה כמו...
0: וזה כשאת קלט פרס אייזנר, כן? נגיד למאזינות ומאזינים, פרס אייזנר זה האוסקר של התחום שלך, כן? של הרומנים הגרפיים.
1: זהו, הוא אפילו לא אמר, הוא לא אמר את זה באיזה רשעות או נגדי, להפך, באיזה... להסביר לי, שזה המצב. שאף אחד לא רוצה לדעת מה... אף אחד לא רוצה לדעת מה אתה מרגיש, זה דבר כל כך... כשאתה מדבר על ספרות, על אומנות, שזה כל העניין, כן? לשיתוף של מה מרגישים ומה קורה. ובהתחלה לקחתי זה מאוד קשה. אבל גם בעצמי לא ידעתי, מה שאני עושה הוא לא יותר מאשר איזשהו, אתה יודע, ניסיון שלי להבין משהו, אם יש לזה... בכל אופן, הסיפור ששכבתי על ה...
0: לא, אבל רגע, מה, איך עומדים מול סוכן כזה, שאני מניח מייצג אותך הרבה שנים, כן? איך עומדים? איזה מילים יוצאות מהפה?
1: אני השתקתי, אני לא... תראה, עוד פעם אמרת, הוא לא אמר את זה, הוא אמר את זה באמפתיות, הוא אמר את זה, את לא יודעת, את לא מבינה מה... אל תגיד בזה, את לא מבינה מה יקרה. ואם הייתי, אני אגיד לך, הוא גם אמר, הוא אמר לי, אם את רוצה, לכי על זה, אבל האמת שגם אני בעצמי לא ידעתי, לא, הייתי ממש בהתחלה, וגם אני בעצמי חשבתי שאולי זה קצת מוקדם מדי, ואולי זה עוד לא הזמן להסתכל על הדברים ולנסות להבין אותם דרך אומנות. ושאולי צריך לעשות משהו, ולקחתי 180 מעלות. אני אגיד לך שגם איזו חברה שלי, שאומנית, גם קומיקס ידועה, גם הסתכלה דבר, היא אמרה בכיוון אחר, היא אמרה, זה יעשה לך רע, למה לא תעשי משהו שיעשה לך טוב?
0: כן.
1: ו...
0: לא, אבל, גם, אבל, כאן, אבל כאן נכנסת שאלה נוספת, התפקיד שאת תופסת לעצמך כאומנית, האם את צריכה לדבר את הרגע, או אם את צריכה ליצור לכולנו איזשהו מפלט, איזושהי רווחה, איזשהו רגע של צחוק?
1: זה לא מתחיל מההחלטה, זה לא, אני לא חושבת שיש לי תפקיד. אני חושבת אולי זה נהיה בסוף, כי מה שקרה זה שאני אמרתי, אוקיי, יש לי את הסיפורים האלה, היה לי את הסיפורים האלה ששכבו אצלי 20 שנה, שעשיתי אותם פעם בעיניים, סיפורים לילדים, ועל האח ואחות האלה, לא בקופית, וסיפורים מצחיקים, ושההפך, הם בעצם אומרים, העולם הוא הרפתקה, צאו מהבית, יקרו דברים, תדברו עם אנשים, כמה מפגשים המוזרים, אבל המצחיקים, ותמיד מפגשים שרוצים לעשות טוב, של אנשים שרוצים לעשות טוב. Mm-hmm. לא בקטע חינוכי, אלא בקטע של ככה זה.
0: כן.
1: ועשיתי את זה בהתחלה, חזרתי לזה רק בשביל שאני היה לי מה לעשות, אבל באיזשהו, ככל שזה נהיה, זה היה כל כך כיף לעבוד על זה, והכל היה הכל מצחיק, והכל צבעוני, ובאמת, והרפתקני, ואפשרי, כמו שיורד עכשיו, היום ירד גשם,
0: כן, משוגע,
1: הכל יכול לקרות.
0: כן.
1: בקטע טוב הכל יכול לקרות, כן, הכינו בהכל יכול לקרות בקטע רע. ובאיזשהו שלב, כן, אני מעולם לא נהניתי כל כך לעבוד על פרויקט, ובאיזשהו שלב אני הבנתי שזו התשובה שלי לשביעי באוקטובר, אם אפשר להגיד את זה כבר. יש את הילדים, כן? יש את הילדים שלנו, ילדים שעברו בשש שנים האלה, כן? שהם, מה שהם עברו ושהם, כן, ולא רק לתת להם ספר על איך להתמודד עם, כן. עם טראומות או מה זה וזה, אלא שבאמת מגיע להם גם
0: לצחוק.
1: ספרים של לצחוק ולהיות סקרנים על העולם ולא, כן, להיות ולחפש את הדעתה, להסתכל על הדברים המצחיקים והמשעשיים שבמציאות שקיימים עדיין.
0: היד שלך השתנתה? הרגשת את היד משתנה בשנים האלה? הקו שלך?
1: זה היה הרבה יותר חופשי, כל הגישה הייתה הרבה הרבה יותר חופשית, כן, צריך לזכור שזה גם קומיקס, כן, אז יש המון, כל הפריימים, והרבה תנועה, והרבה דברים עוברים בציורים, וכן, זה היה פשוט לצייר, זה לא, הרבה פחות מחושב, הרבה פחות ללכת עם באמת עם ההשתוללות הזאת של הסיפור, והדמיון, וגם היד הלכה בעקבות זה. וכן, אני חושב שזה באמת הפרויקט הכי שמח שלי בסוף, למרות שהוא התחיל בדיכאון על השפה של מה אני אעשה. כן.
0: הוא בוודאי שונה משני הרומנים הגרפיים האחרונים שלך, שגם אנחנו מכירים, גם שוחחנו עליהם, וגם זכו להערכה מאוד גדולה, גם מנהרות, וגם הנכס. זה חלק אחר במוח שעובד על כל אחת מהיצירות?
1: לא, זה הכל אותו, הכל מאותו בן אדם. יש לנו כל מיני צדדים, ויוצא הציור, זה שההומור, הצבע, האהבה שלי לפרטים, כן, שאני רוצה שהעולם של ציור יהיה כמו עולם אמיתי. הפנטזיה שלי שהייתי ילדה זה כמו בסרט של מרי פופין שקופסים לתוך הציור.
0: כן, כן, סצנה יפה נורא, כן.
1: כן, זה מה שהכי רציתי, לגור בתוך ציורים. אז אני מנסה ליצור עולם כזה שהוא עשיר בפרטים ובצבעים שמרגיש אמיתי. וזה... אז זה אותו דבר, ואני חושבת גם הגישה אולי הגישה לאנשים, לעולם, אני רוצה להאמין שהיא אותו דבר. אני חושבת שהדמויות שלי הרבה פעמים הרפתקניות ואמיצות יותר ממני, גם לולו וקופיק.
0: מעניין. זו הסיבה גם, אולי אני מחבר את הדברים שאמרנו עד עכשיו לעובדה, היו גם במהלך השלוש שנים האחרונות, היו ניסיונות אפילו מוצלחים, היה אחד אפילו שיצא בצרפת של יוצרי קומיקס, או על כל הסוגה, כן? שדיברו את שבעה באוקטובר בציורים. את לא השתתפת באף אחד מהפרויקטים האלה.
1: אני לא השתתפתי, אני לא הרגשתי שיש לי משהו להגיד מספיק מעניין או אחר או מיוחד. תראה, אני לא הייתי, בוא נגיד, מהקו הראשון ולא השני של הנפגעים של התקופה הזאת. ואני חושבת ש... זאת אומרת, אז להגיד, אוקיי, אני ישבתי בבית ועוד פחדתי, אבל מה יש לי להגיד על זה... גם עניין של הדעות, לא, הדעות הפוליטיות שלי, לא כאלה, כאילו, יש אנשים שיכולים להגיד אותם יותר טוב ממני. אז צריך בשביל לעשות צלע, בית להרגיש שיש איזה משהו, שיש לי משהו להגיד על זה, או שיש לי משהו מעניין, איזה נקודת מבט שהיא... אחרת עדיף לעמוד בצניעות בצד, ולתת לאנשים שיש להם את הסיפור, שיש את הסיפורים שלהם יותר דחופים. או אפילו יותר דרמטיים, כן? אפילו אם רק עכשיו יותר דרמטיים, יותר...
0: אבל את כן יכולה לשמש צינור, כן? מי כמוך יכול לשמש צינור?
1: תראה, זה לא היה, זה לא דברים שהיה, זה פשוט היה, זה היה הרגשה שלי. הרגשה שלי הייתה שיש מספיק, ושאני, ושאני אחכה לראות מה יצא, כן? מה יבוא. ולא, לא מרגיש שאני חייבת תמיד להתבטא, שאני חייבת תמיד להגיד פה את דעתי או את עמדתי. השתתפתי בכמה דברים יותר צנועים, כאילו מאחור, לא יותר פרטיים. לא הייתי רוצה להרחיב פה. ואת יודע, ציור זה לא משהו שאני, זה משהו שאני עושה אם אני רוצה, או שאני חושבת שהוא חשוב לי. זה לא בכל מקרה.
0: הזכרת את העובדה שהסיפורים עצמם נכתבו כבר לפני 20 שנים למגזין עיניים. היית צריכה לגעת גם במילים, לדבר אותם את 2026?
1: תראה, קודם כל, גם כן, קצת, הייתי צריכה לאבד את זה לקומיקס, כי במקור זה לא היה קומיקס.
0: זה היה סיפורים קצרים, כן.
1: היה צריך לחשוב גם כן קצת לאבד את זה לקומיקס, גם קצת לשפר דברים ש... יהיו קצת יותר רשלניים, כי זה עיתון, אתה יודע, אפילו מגזין. פה זה ספר, זה צריך... נשאר לי יותר זמן, גם עברו 20 שנה, אבל גם דברים שהשתנו, כן? לילדים יש עכשיו טלפונים, יש אינטרנט, יש כל מיני דברים שצריך לקחת בחשבון בתוך הסיפור, אבל בגדול זה לא השתנה. אני חושבת ש... אני לפעמים טועה, באמת, אם זו הילדות שלי מתארת, האם היא באמת, כמה היא עוד מתאימה, כי הילדים מאוד, כי ילדות מאוד עצמאית.
0: כן.
1: ואולי אם אני מסתכלת על יותר ילדות שהיא מתאימה לילדות שלי ושלי ושל אחותי הקטנה, כן, שאנחנו קצת המודל
0: לאחים האלה.
1: להרפתקאות האלה, כן. האם יש, האם באמת, כי הילדים האלה מסתובבים בחוץ, הם מתחילים אותם לשאול לבד בלילה, כשהם נוסעים לירח, אז האמא אומרת להם...
0: אל תתרחקו, כן.
1: אל תתרחקו, כן, אתה יכול... לא, היא לא אומרת להם את זה, תרחקו, אמרו, אתם יכולים להסתובב,
0: רק לא לצד האפל, כן.
1: כן. זאת אומרת, דווקא יש המון חופש לילדים. לדבר עם זרים, כן? אין להם איסוס לדבר עם זרים ברחוב, אם הם מעניינים אותם לפנות לשוטר. העצמאות הזאת ועם הסקרנות, זה ההרפתקנות שלהם, כן? נאפשר להם את ההרפתקנות הזאת. אני כן עשיתי, תראה, בספרי ילדים חייבים לסלק את המבוגרים.
0: כן.
1: שהורגים בדרך כלל, הורגים את ההורים.
0: כן.
1: כי הורגים את ההורים כדי שהילדים, כי
0: אחרי זה,
1: הילדים יצאו להרפתקה. אז אצלים פשוט מאוד עסוקים ההורים, הם עובדים. הם עובדים אבל בקטע שמאוד מאוד, שהילדים כאילו לא, אולי זה קצת הזנחה, אבל כולם בסדר.
0: כן, ובכלל ליושב ראש ארגון מגדלי הבננות זה יופי של עבודה בשביל אבא. טוב, נגיד מאזינות ומאזינים...
1: אסטרונאוטית, לא?
0: כן, אבל את יודעת, יושב ראש ארגון מגדלי הבננות, ועוד עם מכשיר מיוחד שגם ממציא בננות בטעמים שונים, זה בכלל משהו אחר. טוב, לולו וקופיקה, הספר החדש של רוטו מודן, הוא יופי של דבר, והוא מצחיק, והוא יפה, והוא מקסים, ורוטו, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים האמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. מיד אחרי החדשות תהיה איתנו דנה ברגר, שעוסקת לא רק במוסיקה, אלא גם במיינדפולנס, היא תהיה איתנו, ובזה נדבר שוב אלינו אחרי החדשות.

0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. הסלמה במפרץ. איראן תקפה בסיסים אמריקניים בירדן ובייחוד האמירויות, תגובה על ההפצצה האמריקנית אמש במצר הורמוז. השר עמיחי שיקלי אומר כי אם גורמי המקצוע ממליצים ששב"כ יאבטח את גדי אייזנקוט, מבחינתו אין שום שאלה. מוסדות רע"מ אישרו את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה לכנסת והוא ישובץ במקום השני. התחזית התחממות בהדרגה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ההסלמה במפרץ. איראן שיגרה טילים בליסטיים וחטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובאיחוד האמירויות, תגובה על ההפצצה האמריקנית אמש במצר הורמוז. לא דווח על נפגעים. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי מכלית נפט גדולה שניסתה לחצות את הורמוז שלא כחוק עלתה על מוקשים, אש פרצה בה והיא נעצרה. שאלת ההבטחה של השב"כ ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט תובא לפתחה של ועדת השרים בראשות יואב קיש. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת קיש ממליצה להבטח את אייזנקוט עד ליום הבחירות. שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אמר לאריה גולן כי אם גורמי המקצוע סבורים שיש להבטח את אייזנקוט, מבחינתו אין שום שאלה.
3: בעיניי זו שאלה מקצועית, זו לא שאלה פוליטית. זאת אומרת, מי שרואה את האינדיקציות האלה על פניו זה שירות ביטחון כללי, הוא יודע. יש לו שם יחידה להבטחת אישים, יש לו... זה סוג הגורמים. לי אין כלים, כאילו, לדעת את רמת האיומים.
1: מוסדות רע"מ אישרו את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה לכנסת והוא ישובץ במקום השני. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי היושב ראש מנסור עבאס וסגלוביץ' נערכים למסור הצהרה משותפת. שנת הלימודים צפויה להיפתח מחר כסדרה. רונית תירוש, שהייתה מנכלית משרד החינוך, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי האתגר הגדול ביותר של משרד החינוך אינו נוגע לשכר המורים.
4: הבעיה היא בכלל במעמד המורה בישראל, בגיבוי שהוא מקבל, ביחס שהוא מקבל, גם מההורים עצמם, האמון שניתן בהם ובמערכת, וגם ההכשרה הארוכה שהם צריכים לעבור כדי להיות מורה בישראל. אתה מקבל יחס לא אוהד, לא מכבד. הילדים היום הם הרבה יותר בעלי תעוזה, מייזים יותר. לפעמים גם יודעים יותר מהמורים עצמם.
1: מניין ההרוגים משיטפון הבזק בנפאל עלה ל-903. מספר הנעדרים עומד על יותר מ-4,200. נוסף על הנפגעים בנפאל, בטיבט נהרגו 16 בני אדם ויותר מ-500 נעדרים. השיטפון פרץ ביום רביעי האחרון אחרי קריסת קרחון והתמוטטות סלעים בהימלאיה. המים והסחף סחפו עמם בתים וקשרים והציפו מנהרות. טניס, הפתעה באליפות ארצות הברית הפתוחה. נובק ג'וקוביץ' הודח כבר בסיבוב הראשון לאחר הפסד בחמש מערכות למריאנו נבונה מארגנטינה, המדורג 49 בעולם. ג'וקוביץ' בן 39 נכשל בניסיונו לזכות בתואר גרנד סלאם 25 בקריירה. הוא סבל מבעיות גב ומקשיי נשימה ונכנע לנבונה בתום דרמה ש...

0: יותר מארבע שעות וחצי. כשבנו רם ברנדס מציין כי זו ההדחה המוקדמת ביותר של ג'וקוביץ' בטורניר גרנדסלאם זה 20 שנה.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11
1: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות
2: ומיד אחר כך
1: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
3: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: והתחזית, עלייה קלה במידות החום. מחר ומחורתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
5: כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים, המוסיקאית דנה ברגר מיד תהיה איתנו, נדבר איתה מיינדפולנס, וזה בעקבות פסטיבל שיביא לתושבי מערב הנגב מעט נשימה, אולי אפילו רגע של שלווה. נדבר גם עם שתי בנותיו של חתן פרס ישראל, הקולנוע ג'אן דהמן, שמתאחדות כעת לכדי אלבום חדש שמוקדש לאביהן, גם על משחק המחשב GTA שהעולם כולו מחכה לו, ואורי לוי עם פינת הספורט, הפעם על מצבן של הקבוצות הישראליות באירופה, המצב לא טוב. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: את הקול שלה אתם מזהים כמובן. בסוף השבוע הרביעי והחמישי במערב הנגב ייפתח פסטיבל לב כותב, אירועים רבים בפסטיבל, ארז לברי במושב דקל, אלמה זוהר ברעים, יאלי סובול בסדרות, ג'ימבו ג'יי באלומים, שירי ארצי בניר עקיבא, וגם האורחת הבאה שלי דנה ברגר שתתארח בעין הבשור, היא תעביר שם סדנת מיינדפולנס. דנה ברגר, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור, גואל, מה שלומך?
0: איזה שיר יפה זה, כל פעם מחדש, איזה שיר יפה זה.
1: תודה.
0: מה קשור מיינדפולנס?
1: וואו, קשור כל כך, קשור כל כך, קשור, קשור עמוק בנפשי וקשור מאוד לחיים שלנו פה, במיוחד בזמן הזה ובמקום הזה.
0: אז קחי אותי להתחלה. א', אולי נתחיל מה זה מיינדפולנס ואיך את נקלט לתוכו.
1: יאללה, קדימה. אז קודם כל, מיינדפולנס זאת מילה מעט רוחניקית, מאוד מערבית, מילה נרדפת למילה, אפשר לומר, גם מדיטציה, שהיא גם מילה קצת רוחניקית ומלחיצה, אבל בעצם כל הרעיון הוא תשומת לב. תשומת לב זאת, זאת צמד מילים מאוד מאוד יפה בעברית שאני מאוד אוהבת, פשוט תשומת לב. נורא יפה, זה כמו לשים את הלב. אנחנו חיים בעידן המערבי שלנו, במדינה המשוגעת שלנו, חיים שקשה מאוד להיות בתשומת לב בהם. מה הכוונה? הקצב המטורף, הסחות הדעת, המרוץ לפרנסה, הסטרס, המלחמות, גידול הילדים, הפייסבוק, האינסטגרם, אין לנו, ואז באים הביתה בערב רואים טלוויזיה, זאת אומרת, אנחנו רחוקים מלחיות חיים של תשומת לב. מה זה אומר חיים של תשומת לב? זה אומר להרשות לעצמי מדי פעם לעת את הקטע ולהפנות את המבט פנימה אל תוכי ולבדוק מה שלומי, אני עצמי, עצמותיי וליבי, גוף נפש. מה שלומי, איך אני מסתובבת בעולם הזה, מה שלומי ברגע הזה, דקה לפני שנלחצים כל הכפתורים האוטומטיים ואני יורה חיצים על בעלי או על הבוס במשרד.
0: כן. מתי נכנסת לזה?
1: אז אי אז בקורונה, ראה ימי אטום, שחשבנו שקשה לנו ולא ידענו מה מצפה לנו, נורא נורא נבהלתי ופתאום הפכתי להיות עובדת לא חיונית כמו רבים וטובים, ולא היו הופעות ולא היה שום דבר ואסור היה להתחבק, והיה מפחיד, והחלטתי שסיימתי להיבהל שזאת כנראה הזדמנות טובה ללמוד עוד משהו ולהגשים עוד איזה חלום, כי פתאום היה לי המון זמן פנוי, מה שלא היה לי אף פעם, הכל אצלי קרה נורא מוקדם ונורא מהר, וישר אחרי הלהקה הצבאית הייתה להקת בלגן ותל אביב, לא היה לי באמת זמן לנשום או להיות בתשומת לב או לחפש ולבדוק מה עוד אני רוצה להיות ולעשות בחיים האלה. בהתאם גם לגיל, אתה יודע.
0: זהו, אז זה עניין של גיל, כי האם היית צריכה לשנות את האור שלך? כי את יודעת, נערת הרוק של בלגן, זו לא האישה הרוחניקית שאני מדבר איתה עכשיו.
1: אני חושבת שזה הכל הגדרות, ושזה לגמרי כן, זו אותה אישה, זו אותה ילדה, זו אותה נערה. כשאנחנו מגיעים לגילאים האלה של 40, 50 פלוס, אנחנו מבינים תובנה מאוד חשובה, שמותר לנו להיות גם וגם. אנחנו לא צריכים להתייסר על הניגודים שבתוכנו. אנחנו יכולים להיות גם וגם. ואני גם ברוקנרול, ואני גם בגוף נפש רוח, וסיימתי לימודי פסיכותרפיה, ויש לי הופעה בעין הוד, ואני עושה את הגם וגם שלי, וחוגגת את זה. וזה באמת משהו שבא עם הגיל, וזה מבורך ומאוד מאוד מאוד מומלץ. אז מה שאני אומרת זה שבעצם
0: אבל את אומרת לי שלכל הופעה
1: ללימודים.
0: אבל את אומרת לי דנה שבכל הופעה לא מגיעה דנה אחרת.
1: לא, מגיעה דנה שמורכבת מכל החלקים. אותה דנה, אותו לב, אותו לב שרוצה לגעת בלבבות אחרים, עושה את זה פעם אחת דרך רוקנרול, פעם אחת דרך מיינדפולנס, פעם אחת דרך פסיכותרפיה. ונשימה מעגלית, שכחנו לדבר על ריברסינג.
0: תגידי לי מה זה אומר? את מלמדת אותי המון דברים בשיחה הזאת, מה זה אומר?
1: איזה כיף לי, איזה זכות. ריברסינג זה טכניקה של נשימה מעגלית, טכניקה פשוטה שלמעשה אפשר ללמוד מאוד מאוד בקלות, ואפשר ללכת או לסדנה קבוצתית או לטיפול פרטני, ולעשות עבודת גוף נפש רוח של התבוננות פנימה, דרך טכניקה שנקראת נשימה מעגלית, ריברסינג, שזה כלי עוצמתי בטירוף, שכל מה שעושים זה לעבוד עם נשימה. מטורף. אפשר לקרוא על זה קצת, אפשר להקשיב לפודקאסטים, מאוד מאוד מעניין.
0: נשמע לך, אם היו אומרים לגואל שלפני 20-25 שנה, שאני אנהל איתך את השיחה הזאת, לא הייתי מאמין בחיים שלי.
1: אז זה מאוד נעים לי להפתיע אותך, זה כיף לי. זה כיף לי, תאר לך שהייתי נשארת אותו דבר, איזה בסה. אדם צריך להתפתח לשמה באנו לעולם, נכון?
0: זה עזר לך בשלוש שנים האחרונות האלה? הניצוץ שגדל שם בקורונה?
1: מאוד עזר לי, מאוד מאוד עזר לי גם לתרגל בעצמי ולמצוא את העוגן הזה פנימה, וגם להעביר את זה הלאה לקבוצות שלי ולסדנאות ולריטריטים, וגם על הבמה. אני מוצאת שמאז השבעה באוקטובר הופעות הפכו להיות כלי תרפויטי עוד הרבה יותר מפעם, וגם על הבמה, אני מדברת על נשימה, אנחנו לוקחים נשימה לפעמים ביחד. אני חושבת שכשהעולם בחוץ הוא כל כך כאוטי ומוטרף, אנחנו חייבים למצוא פתרונות פנימה, ואני אספר לך חוויה מאוד מעניינת שהייתה לי ממש לפני שבועיים, נסעתי ליער הסודי בקפריסין להעביר סדנאות. והיער הסודי בקפריסין באמת ידוע בכך שהם עשו עבודה מדהימה, זה מרכז, למי שלא יודע, זה מרכז וולנס כזה שיש בו גם טיפולי גוף וגם טיפולי נפש והמון תכנים של רוח. זה מקום שמאחד ומגשר בין דתיים לחילוניים, וזה מקום שהזמין המון המון קבוצות של הורים שקולים ושל שורדי נובה, ועשו המון עבודה של אהבת חינם בהתנדבות בימים היותר קשים. ונסעתי שם להעביר סדנאות, ופגשתי שם קהל שהוא כל כך לא הקהל האולטימטיבי, האופייני, הטיפוסי שהייתי מצפה לפגוש בסדנאות שלי. אנשים באמת, שאתה יודע, כל מיני סבתות כאלה מתפחות על הראש, דתיות, שאם הייתי רואה בתחנה באוטובוס, לא הייתי מאמינה שהם ישבו במעגל סדנה של וינשמו, ויבכו, וישתפו, ויתבוננו, ויתרגלו מיינדפולנס. זאת אומרת, מה שלמדתי מזה, זה שעם ישראל, או לא רק עם ישראל, אבל אנחנו כעם ישראל, כל כך זקוקים לריפוי הזה ולכלים האלה שעוזרים לנו להתווסט ולמצוא כוחות בפנים, בתוכנו, שאנשים מוכנים לנסות היום דברים שפעם היו נחשבים לנורא מוזרים, או כזה חוכמה מהמזרח, כן.
0: ולמי יש כוח לשטויות האלה.
1: מחבקי יצים כן. כאלה מפרדס כן. חנה. כן. זה כבר לא ככה.
0: כן.
1: זה כבר לא ככה. כולם צריכים ריפוי.
0: איך את פותחת סדנה? מה המילים הראשונות שאת אומרת? דווקא כאשת מילים.
1: קודם כל בסדנה שהיא, הכותרת שלה היא סדנת מיינדפולנס וכתיבה אינטואיטיבית, אז זה קודם כל אנחנו אחרי השלום נא לשים טלפונים על שקט, אנחנו קודם כל נכנסים פנימה לחמש דקות, כי יש אנשים שבכלל לא יעשו את זה אף פעם ואין להם מושג למה הם באו. אז אני קודם כל נותנת טעימה. יושבים, מזמינה אנשים לעצום עיניים, מי שלא נוח לו לעצום עיניים, לפעמים זה יכול להלחיץ, אני מזמינה אותו להסתכל פשוט להפנות את המבט פנימה לכיוון בית החזה, לכיוון הלב. ואנחנו חמש דקות רגע מגיעים לרגע הזה, מסכימים להאט, להאט, להאט את הטירוף, את הקצב, לקחת נשימה, לקחת שאיפה, לשים לב מה קורה בגוף, לשים לב מה שלום הלב שלי, איך אני מרגישה עכשיו, אולי אני שמחה, אולי אני עצובה, אולי אני חוששת, אולי אני עצבנית מהתרגול הזה, ממש ללמד א' ב' בצעדים קטנים למה זה תשומת לב לעצמנו. אתה יודע, גואל, אני נורא אוהבת להביא את הדוגמה הזו מהמטוס, שהם מסבירים לנו תמיד לפני שהם ממריאים, שאם חס וחלילה קורה משהו, אז את החמצן אנחנו צריכים קודם כל לשים על עצמנו, ורק אחר כך אנחנו יכולים לעזור לאחרים, אז זה בדיוק זה. זה ללמוד איך לבסט את עצמי, כדי שאני אוכל להיות מיטיבה בעולם הזה, גם פנימה וגם החוצה.
0: וכשאת פוגשת ופגשת במהלך השנים האלה, וכך אני רק מנחש, אני לא יודע, אני רק מנחש, שתפגשי בעין הבשור בסוף השבוע הזה, וגם בסוף השבוע הבא, אנשים שהיו מהמעגל הראשון, או אפילו מהמעגל השני. איזה כלים יש לך לתת לאנשים האלה שבאמת חוו את הרע מכל?
1: קודם כל יש לי את הלב שלי, לפני הכל. יש לי את הלב שלי, והלב שלי לא מפחד מכאב, ויודע להיפתח אל כאב, ואני יודעת לנחוח מול כאב ומול טראומה. יש לי מתנה כזאת מאימא שלי, אימא אביבה, שאני מתגעגעת אליה מאוד, זיכרונה לברכה. אז זה קודם כל. אחר כך יש לי את הגיטרה. מוזיקה יודעת לחבר ולהדביק לבבות שחבר.
0: היא עדיין שם ביד שלך, גם בסדנאות האלה?
1: תמיד.
0: אוקיי.
1: איך לא? אוקיי. איך לא?
0: אוקיי.
1: אי אפשר להיפרד ממנה. אי אפשר להיפרד ממנה. ודבר שלישי, יש לי באמת את הידע שלמדתי ואת הניסיון סביב נשימה מעגלית, סביב מיינדפולנס, סביב 4 שנים של פסיכותרפיה ממוקדת טראומה שסיימתי. יש לי תעודה. כל הבאתי תעודה הביתה סוף סוף. אני חוקית, אני פסיכותרפיסטית בישראל. וזה, אתה יודע, וזה, יש לי את, אני מרגישה שאני ברת מזל שנפתחתי לכל הכלים המדהימים האלה של ה... של ה... של הרוח, של הנפש, של הגוף, בדיוק בזמן, כי באמת נורא נורא צריך את זה עכשיו.
0: כן.
1: מאוד מאוד מאוד צריך. כולם צריכים טיפול ועיתוף ותשומת לב ומקום להניח את הראש ואת הלב ולהירגע ולהתווסט ולנשום. אנחנו עברנו ועוברים זמנים מאוד קשים. הגוף זוכר, הגוף מחזיק, אתה יודע, את כל הסטרס. וזה לא שהגיע שלום כבר.
0: כן.
1: שאפשר להתרווח.
0: כן.
1: אנחנו עוד לא שם.
0: הוא עוד יבוא. אז,
1: הוא עוד יבוא. בוא יבוא.
0: טוב, נגיד שוב למאזינות המאזינים, ייכנסו אל המרשתת, חפשו פסטיבל לב כותב, זה במערב הנגב לאורכו ולרוחבו, כולם יהיו שם, גם דנה ברגר היא תהיה בעין הבשור עם סדנת המיינדפולנס שלה. דנה ברגר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, יום טוב. ביי.

0: הצלילים היפים האלה שאתם שומעות ושומעים מאזינות ומאזינים הם מתוך תנשמת, פרויקט מוסיקלי חדש של האחיות ליבה נאמן ורננה נאמן. הרעיון לפרויקט נולד כאשר השתיים מוסיקאיות ותיקות שרו יחד בהלוויית אביהם, חתן פרס ישראל, הקולנוען ג'אד נאמן, האיש שהביא לנו את מסע אלונקות ואת נוזת אל פואד, והעמיד תלמידים רבים רבים רבים. מה שיפה נורא זה שאם תציצו בקליפ המלווה את השיר הזה, אוקיינוס, תראו שהוא ערוך מקטעים מתוך הסרט הסמלה, הסרט הראשון שג'אד נאמן ביים והוצג בבחורה בפסטיבל כאן 1969. רננה נאמן היא זמרת נבלנית, היא הוציאה שני אלבומי סולו שזכו להערכה, וליבה נאמן היא זמרת וכנרת, היא גם הייתה חלק מההרכב היהודי ערבי סיסטם אלי, והיא איתנו כעת. ליבה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל, תודה רבה.
0: איזה יופי של דבר.
1: תודה, כיף.
0: מאוד אהבנו את אבא שלך, היה לנו הכבוד שהוא התראיין גם בתוכנית שלנו לאורך, לאורך השנים. עד כמה הגעגוע נשאר? עד כמה הוא ככה נכנס מתחת לאור?
1: הגעגוע בהחלט נשאר. אני חושבת שהוא מלווה אותנו, זה כבר, זה בדיוק עכשיו בעצם 5 שנים למותו, עוד מעט. והגעגוע בהחלט קיים. אנחנו הרגשנו ש... אני הרגשתי שכמובן שנפרדתי ממנו מוקדם מדי, וזאת אומרת, גם בגלל שהוא היה אבא יחסית מבוגר, והוא לגמרי מלווה אותנו גם בתהליך יצירה של האלבום הזה, וגם בכלל בחיים, כל רגע.
0: כמה זה באמת, אם כבר נגעת בדבר הזה, כמה באמת אבא מבוגר זה אבא?
1: קודם כל זה אבא, ברור. וגם אני חושבת שהיה משהו בזה שהוא עשה אותנו בגיל כל כך מבוגר, שגם השאיר אותו צעיר.
0: אוקיי.
1: והוא היה גם אבא מאוד, זאת אומרת, אמא שלנו הייתה ככה בשיא הקריירה שלה, וגם בתחילת הקריירה שלה, והוא היה לו דווקא איזה יותר מין אורך רוח וזמן לגדל אותנו, והיו בזה הרבה יתרונות גם. הוא היה כבר, קריירה שלו כבר הייתה מבוססת, והוא כבר היה יכול גם להיות איתנו הרבה יותר כאבא. אז גם היו בזה הרבה יתרונות לגיל שלו, וזה היה, אני חושבת, דווקא מקור לגאווה, לפחות אצלי. הגיל שלו, ויחד עם זאת
0: תסביר רק את הנקודה הזו, מקור לגאווה כי?
1: אני חושבת שאהבתי את זה, גם כי זה היה משהו מיוחד, וגם כי הוא היה כזה בן אדם מיוחד שעשה כל כך הרבה דברים בחיים, והייתי מאוד גאה בזה, וגם כי הוא תמיד היה נראה מאוד צעיר, אז אף פעם לא חשבו שהוא כמעט הוא היה מאוד צעיר לגילו, ומאוד בנם אולי הכי חי שהכרתי, כאילו, ומלא מלא שמחת חיים ואופטימיות ויצירה, והוא היה בן אדם שכל הזמן כתב, וכל הזמן יצר, וכל הזמן המשיך, וגם ממש בשנים האחרונות לחייו, שהיו אולי השנים בין, לא הכי פוריות, אבל מאוד פוריות, בכתיבה שלו, ביצירה,
0: אבל זה, אלה גם היו שנים של פחות קבלה, נכון?
1: נכון. אני חושבת שאבא שלי תמיד התמודד עם התחושה הזאת שלא מקבלים אותו, את הסרטים שלו, בקהל רחב. אבל מצד שני, אני חושבת שהוא תמיד הלך בדרך שלו. כאילו, זה אחד הדברים שאפשר שאני ורננה גם מאוד קיבלנו ממנו השראה. והוא גם תמיד אמר את מה שהוא חושב, אתה בטח יודע, והביע את העמדות הפוליטיות שלו. וגם ביצירה, אני חושבת שכן, היה לו קושי עם זה שהסרטים שלו לא מתקבלים כמו שאולי היה רוצה, אבל אני חושבת שהוא גם אהב את המקום הזה של השוליים, לפחות בסרטים בנוזת אל פואד, והסרטים היותר מאוחרים שהוא עשה באמת, היו יותר בשוליים של ה... קולנוע ישראלי, אבל אני חושבת שהוא גם אהב את זה, ונתן לו הרבה חופש יצירתי ומרחב לעשות דברים כמו שהוא רוצה אותם.
0: כשגדלים בבית כזה, יש בכלל אופציה לא לעסוק בתרבות?
1: האמת שכן. תראה, אני ורננה, אנחנו שתינו קודם כל גם עורכות דין.
0: כן, שזה נורא מוזר בביוגרפיה שלכן.
1: זה מאוד מוזר, כן. אבל זה היה גם בית שהוא בית מאוד פוליטי, מעבר לתרבות, והייתה הרבה תרבות בבית הזה, וזה גם היה בית מאוד פוליטי, ואנחנו ספגנו הרבה מהדבר הזה בתור ילדות, ואני חושבת שזה גם הוביל אותנו לכיוונים מסוימים, גם באקטיביזם וגם בעריכת דין, ששתינו בעצם, אני הלכתי לעריכת דין כדי שיהיה לי איזשהו כלי לפעול בשדה הפוליטי הזה, לשנות את המציאות, אני חושבת, זו הייתה המטרה שלי. אז הבית גם הוביל לשם באיזשהו אופן. ובסוף אני חושבת שהמוזיקה והפן הפוליטי או האקטיביסטי בחיים שלנו התחברו, גם נגיד באלבום הראשון של רננה, זה אלבום שהוא מאוד פוליטי, ואני חושב שבכלל היצירה אצלנו מחוברת למקום הזה. כן. אז כן, קודם כל הייתה אפשרות, וגם אמא שלנו היא רופאה וחוקרת, כן. זאת אומרת, הבית הוא לא רק היה בית של אומנים, אבל, וגם יש חייבים לציין שבאמת ההורים שלנו לא היו, שניהם לא היו מוזיקאים, המוזיקה זה משהו שלגמרי
0: שיצאתם בעצמכן.
1: כן, וזה איכשהו מתוכנו.
0: וזה נכון, זה נכון מה שאמרתי, שהתחברתן לראשונה רק בלוויה של אבא, למרות ששתיכן עוסקות במוסיקה בנפרד?
1: כן, אנחנו כן בילדות ניגענו ביחד, והיינו עושות כל מיני, כותבות כל מיני שירים ומופיעות מול ההורים, אבל אף פעם לא יצרנו ביחד, אני חושבת גם בגלל שזה פשוט קשה, כאחיות, אחים בכלל, כן, כן, יצירה כן. של אחים זה דבר שהוא, יש לו את המורכבות שלו, וכן, באמת ההלוויה שלו, זה היה הפעם הראשונה שבעצם ניגענו ביחד, וזה התחיל מזה שעוד כשאבא שלי היה בחיים, הקלטנו לכבודו, הוא רצה שנקליט לו ליום הולדת שני שירים שהוא מאוד אהב, ושאחד זה שיר שנקרא תיום ניינות, שזה לילה אפל, שיר סובייטי של לוחם בשדה הקרב ששר לאהובה שלו, וקלטנו אותו בתרגום לעברית, ושיר שני שזה שיר פולני מסרט Cold War, והוא רוצה שנקליט לו את שני השירים האלה, וזה בעצם היה הדבר הראשון שעשינו ביחד, מה שלחנו לאולפן, וקלטנו את השירים, ושמענו לו את זה גם עוד לפני שהוא מת.
0: מה הוא חשב על זה?
1: הוא מאוד התרגש, כן.
0: כי מה, כי זה הבנות שלו?
1: כן, הוא תמיד מאוד התרגש לשמוע אותנו, גם כי זה אנחנו, וגם כי אני חושבת שהשירים האלה מאוד מחוברים אליו. אני נגיד, זוכרת, יש שיר שהוא מאוד אוהב שנקרא ג'ו היל, וכשאני התחלתי לנגן בכינור, כל מה שהוא רצה זה שאני אנגן לו את השיר הזה, שאני אנגן את המנגינה הזו, וכל פעם הוא ביקש ממני שוב ושוב לסגר את ג'ו היל. אז כן, הוא היה בן אדם גם שמאוד אהב מוזיקה, הבית שלנו גם היה מלא במוזיקה כל הזמן.
0: הוא היה ביקורתי, כי הרי בכל זאת מדובר באיש שהעמיד תלמידות ותלמידים רבים, הוא ידע כשהוא עומד מול יצירה ראויה או לא.
1: נכון. אני חושבת שהוא לא, שהיה בו המון אהבה ורצון לשמוע אותנו, ולא הייתה שם ביקורת. תראה, יכול להיות שבאלבומים של רננה ובכתיבה, אבל אולי כן היו לו איזה שהם דעות, אבל הוא בעיקר מאוד מאוד אהב והתרגש. זה לא היה מתוך מקום של ללמד אותנו או כן.
0: מעניין. אני רוצה שנשמע רגע כמה צלילים מתוך קומל קרב ונגיד עליו מילה אחר כך.
1: כן.

0: מה אני אגיד לך, זה נורא נורא יפה, אבל זה, זה, זה, זה, זה הפן הפוליטי שלכם, נכון?
1: כן, זה, זה בהחלט, אני חושבת שכל האלבום הזה, קודם כל, יש לו איזשהו אספקט פוליטי, שקשור למקום הזה שאנחנו חיים בו, וקום לקרב, זה באמת שיר ש... דווקא נכתב במקור כאיזשהו שיר אהבה או געגוע, אבל הוא כמובן יש לו גם את האספקט של ה... זאת אומרת, הקום אל הקרב הזה, זה, זה, זה גם קום... זאת אומרת, אנחנו חיים במקום שהוא כך רבוי בדם ובאלימות, והשיר הזה דווקא אומר כאילו, באופן שאני תופס אותו, איזה קום אל הקרב אל מול הדברים האלה. וזה גם, זאת אומרת, יש בו אספקט פוליטי שהוא הקרב על המציאות שאנחנו חיים בה, וגם הקרב על הלב באיזשהו אופן, על האהוב שעזב ושל פרחים נבולים.
0: מעניין.
1: אבל אני חושבת שהרבה שירים, או זה איזושהי תמה שמאחד את האלבום הזה, שהרבה שירים שיש בהם איזשהו אספקט אישי וגם פוליטי, וגם איזושהי תחושת חוסר ודאות וחוסר יציבות וניסיון של לאחוז במקום הזה של הבית שלנו והוא מתפרק לגמרי. אז גם השיר הזה נכנס בתוך המכלול הזה.
0: אבל אתן לוקחות אותנו אל ה-90s, נכון? האוזניים שלי עובדות?
1: כן, אני חושבת שהייתה באלבום הזה הרבה השפעה של להפות 90s וגם דרים פופ, זה סגנון שאנחנו מאוד מתחברות ואהבנו אותו. אני מאוד השפעתי בכתיבה שלי וביצירה שלי בכלל מענבל פרלמוטר.
0: המכשפות, כן.
1: המכשפות וטובה גרטנר ו... כן. ומינימל קומפקט ולהקות כאלה. כן, זה לגמרי הייתה השפעה. השיר הזה ספציפית, הוא גם, יש לו איזשהו סאונד קצת אחר באלבום, כי הוא זה השיר היחיד שאנחנו לא מנגנות בו, לא בנבל ולא בכינור. הוא יותר באמת אלקטרוני, והוא מוסס על ביטים, סינתיסייזרים, ואנחנו גם שרות אותו ביחד. אז, וגם כשאנחנו מופיעות, זה השיר היחיד שאנחנו שרות ממש מההתחלה, ביחד.
0: אולי עוד מילה ברשותך, עם כל מה שזה אומר, איך, איך שתי החיות עובדות יחד?
1: בקושי, גם באהבה, וגם באיזושהי תחושה של סימביוזה מאוד גדולה, ואנחנו תמיד יש לנו איזושהי תחושה שאנחנו כאילו קוראות המחשבות אחת של השנייה. אז יש בזה גם איזו קלות מיוחדת שהיא מאוד שונה מלעבוד עם אנשים שהם לא אחים שלך, אבל כמובן שיש בזה גם הרבה קושי, כי יש הריבים הם יותר ריבים והוויכוחים יותר קשים והמחלוקות הן הופכות להיות אישיות לפעמים, אבל מעבר לכל זה גם יש איזושהי תחושה שאנחנו באמת באות מאותו מקום, כאילו הלב היצירתי שלנו כזה פועם ביחד, ואנחנו יוצרות ממקום של שתינו, וזה מאוד מיוחד.
0: בטח כשאבא שם למעלה, נכון?
1: לגמרי, אבא, כן, אבא תמיד שם, ותמיד אנחנו מקוות שגם שומע את האלבום הזה.
0: נגיד מאזינות ומאזינים, מה נגיד להם? נגיד להם תנשמת, זה שם האלבום בעצם, או שזה שם הפרויקט?
1: תנשמת זה שם הפרויקט, וזה גם מה שאפשר צריך לחפש.
0: זהו, מה לחפש?
1: תנשמת, תנשמת.
0: אז יקפסו על כל מקום שאתם שומעות ושומעים צלילים, תכתבו תנשמת, תשמעו את הפרויקט היפה הזה, כי הוא באמת באמת מאוד יפה. ליבה נאמן, תבואי עוד, אני שמח שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה רבה.
1: תודה.

0: המפל הגדול של פרויקט תנשמת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת על גרנד ת'פט אוטו, משחק המחשב מהנמכרים והמצליחים בהיסטוריה. כמעט 500 מיליון עותקים ממנו נמכרו ברחבי העולם. נדבר על זה כעת, המשחק קיים כמעט 30 שנים, גרסתו הראשונה ראתה אור ב-1997, בממוצע פעם בשנתיים יצאו גרסתו עוד חדשות, אבל כבר 13 שנים שלא יצא משחק חדש בסדרה, המעריצים כבר תולשים שערות. בסוף השבוע בנטפליקס, שיודעת יותר טוב מכולם מה פופולרי ומה מוכר, נחשף הטריילר המורחב למשחק שיראה אור בעוד 80 ימים, פחות או יותר, ב-19 בנובמבר. נדבר בכך, נעשה זאת עם דניאלה גינסבורג, עורכת מדור דיגיטל בוויינט וידיעות אחרונות. דניאלה, בוקר טוב לך.
1: היי, בוקר טוב.
0: הציפייה בוקר הייתה כל כך גדולה שאני אפילו לומד שכל הסרברים של נטפליקס נפלו לכמה שניות.
1: נכון, בעצם היה סי של צפיות ב-26 דקות שקיבלנו בפריוויו, שקיבלנו בסופה שהאחרון, זה הפך להיות הסרט, סרט קצר הכי נצפה של נטפליקס באותו הרגע, וזה באמת הפיל את השרתים, זה תופעה תרבותית מעין כמוה.
0: מה הופך את זה לתופעה תרבותית? האיכות או העובדה שחיכינו 13 שנים?
1: אני חושבת שבסופו של דבר זה שילוב של הכל, גם העובדה שחיכינו וגם העובדה שמדובר באמת באחד המשחקים הכי מתקדמים, שיודעים לנצל הכי טוב את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שיש היום בתחום הגיימינג. ומעבר לזה, GTA זה באמת תופעה תרבותית שמביאה לנו את התת תרבות של עולם הפשיעה בארצות הברית.
0: ה-GTA בעצם הוא, כשמנסים להצביע על כל מה שרע בעולם הגיימינג, מצביעים עליו, נכון? כי הוא זה ששם דגש משמעותי על פשעים, על אלימות מציאותית.
1: בין היתר כן, בין היתר הוא אחד המשחקים שזכה לקיתונות של ביקורת נגדו בגלל שהוא מציג אלימות, אבל כמו שכבר לא מעט מחקרים הוכיחו, אין באמת קשר ואין באמת קורלציה בין אלימות במשחקי מחשב לבין אלימות בחיים האמיתיים. יתרה מכך, כבר הוכח שאלימות במשחקי מחשב דווקא מביאה להפחתה באלימות בחיים האמיתיים למי שמשחק במשחקי מחשב, שזה גם מאוד מעניין.
0: אנחנו לא יודעים באמת כמה כסף הם השקיעו. את יודעת מה, לפני הכסף, למה לקח להם כל כך הרבה שנים?
1: זו שאלה מצוינת. זה לא שהסטודיו הזה לא עסק במשחקים אחרים, אנחנו קיבלנו גם את Red Dead Redemption, גם מאותו הסטודיו מרוקסטאר. ל-GTA לקח כל כך הרבה זמן, כי לפי הדיווחים, לפי מה שידוע לנו, גם היו עיכובים בפיתוח עצמו, וגם בסופו של דבר הטכנולוגיה כל כך התקדמה, שהניסיון של החברה, של המפתחת, לעשות משחק כמה שיותר מתקדם, הוא כל הזמן נדחה ונדחה ונדחה, וכל הזמן התגלו עוד ועוד חידושים ופיתוחים שהיה צריך להכניס.
0: כן. טוב, גם צריך להגיד, כאשר כולם מצפים, אתה לא יכול ליפול, אתה חייב באמת לתת את הבוננזה של הדבר עצמו. זה נכון שהוא זלג לרשת, או שזה כותרות מקושקשות?
1: זה נכון, הוא זלג לרשת על ידי מדליף, שקוראים לו סייברליק, ובעצם לא רק שהוא דלף לרשת, זה לא שאנחנו ראינו סתם סרטון או טריילר שדלף, אנחנו ממש ראינו גיימפליי, ראינו את המשחקיות מתוך המשחק עצמו, מה שמצביע על זה שלמדליף יש גישה למשחק עצמו, לאחת הגרסאות של המשחק. אנחנו לא יודעים לאיזו גרסה, כי במהלך פיתוח יש כמה גרסאות, אבל כן, גרסה אמיתית של המשחק דלפה, וגם רוקסטאר עצמה הודתה בזה בפוסט שהיא פרסמה ברשתות החברתיות, שהיא מודה שזה שבר את הלב לצוות הפיתוח, אבל זה הדלפה אמיתית.
0: מין הדלפה כזו מוסיפה או גורעת לרגע עצמו?
1: גורעת, בעיקר גורעת, כי אנחנו, רוקסטאר ידועה בזה שהיא מאוד שומרת את הקלפים שלה קרוב לחזה, והשחקנים לא רוצים לראות את הדברים האלה לפני, אנחנו רוצים את אפקט הוואו, כמו שגם החברה המפתחת רוצה את אפקט הוואו. והרבה מאוד אנשים ברשת הביאו אכזבה מזה שהם ראו חלקים משמעותיים מהמשחק.
0: זה נראה טוב, גם מההדלפה וגם ממה שראינו בנטפליקס ה-24 דקות האלה, זה מה שחיכיתם לו?
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שזה לא רק מה שחיכינו לו, זה אפילו מעבר לזה, אנחנו רואים את לאונידה, אנחנו רואים את וייס סיטי, שזאת העיר האגדית מהמשחק, מאחד המשחקים הראשונים של GTA, והיא עכשיו חלק מתוך עולם שנקרא לאונידה, שזה פלורידה, בעצם הדמיונית. והכל נראה מאוד חי, מאוד אמיתי, ה-NPC, זה דמויות המשנה, נראות מאוד מאוד חיות ופעילות, וזה נראה מדהים, זה באמת נראה מדהים.
0: נדבר על תופעה תרבותית, למה דווקא GTA?
1: אני חושבת שאם אני משווה את זה למשחקים כמו הוויצ'ר 3, שממש גם שבוע שעבר קיבלנו התוצאה לגרסה המחודשת שלו, ולא עוד הרחבה במשחק, לעומת משחקים מהסוג הזה, שדורשים איזושהי אהבה לעולמות הפנטזיה, mm-hmm. כמו שר הטבעות, כן. משחקי הכס וכו וכו, כן. GTA מביא לנו עולם אמיתי, שלא דורש מאיתנו להתחבר לשום עולמות פנטזיה. זה כמו, אני מקבילה את זה, זה כמו מהיר ועצבני בסרטים. אתה לוקח את התרבות קיימת, אתה מעצים אותה ואתה מביא אותה למסך, אתה הופך אותה למשהו מגניב. וזה למה GTA, כמו מהיר ועצבני, הפך לבאמת תופעה תרבותית. כי אתה לא צריך להתחבר למשהו... פנטזיה, זה קיים.
0: העובדה שלוקחים באמת את התרבות קיימת והופכים אותה לעולם שבו אפשר לשחק בו, כמו שאת אומרת, למה לא היו לזה חיקויים?
1: זו שאלה מצוינת. אני חושבת שהיו כל מיני ניסיונות, אבל לא ממש מוצלחים. אני חושבת שהייחודיות של GTA והייחודיות של רוקסטאר זה היכולת לספר סיפור מאוד מאוד מוצלח, ותוך כדי לתת לשחקן, גם במשחקים אחרים, כמו שאמרתי, Red Dead Redemption 1 ו-2, היכולת להתמקד בפרטים, זה הופך את זה לחוויה מאוד סוחפת ומאוד ממכרת, וזה משהו ששמור לסטודיו ולצוות, לפרטים המצוינים שיש שם.
0: יש סיכוי בכלל, או יש אופציה בכלל, שלא תהיה אכזבה מהמשחק שיגיע בנובמבר? אפשר לא להיות מאוכזבים אחרי שמחכים כל כך הרבה שנים? חיכינו לדייט, התלבשנו והתייפייפנו כבר 13 שנים, ורק עכשיו זה מגיע?
1: תשמע, אנשים תמיד ימצאו ממה להתאכזב, אבל אני חושבת שהרצון של רוקסטור הוא לא לאכזב, אלא לעשות את אפקט הוואו ולהדהים כמה שיותר. וברגע שאתה מדהים כמה שיותר, אנשים שוכחים את הדחיות, אנשים שוכחים את המעל העשור הזה שחיכינו, ופשוט, אם זה שווה את זה, אז זה שווה את זה. וזאת, אני חושבת, המטרה של רוקסטר, להפוך את כל הציפייה והמתנה הזאת לשווים את זה. האם אנשים יתאכזבו? יהיו מי שיתאכזב. אבל אני חושבת שזה יהיו מעטים ולא בהכרח מוצדקים.
0: 19 בנובמבר, זה התאריך?
1: 19 בנובמבר, עוד חודש וחצי.
0: טוב, אז קבענו ל-20 בנובמבר, כן?
1: כן?
0: קבענו.
1: אם אני
0: אצליח להתעורר. אם לא תהיה עסוקה במשחק. דניאלה גינזבורג, עורכת מדור דיגיטל בוויינט וידיעות אחרונות. לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה רבה, יום טוב.
2: זה לילה לא רגוע.

0: תרבות הספורט עם אורי לוי.
1: ואחרי עידן רייכל אנחנו עם אורי לוי בפינה שמדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות. היום על שולחננו על מקומו של הכדורגל הישראלי בחול והאכזבות שהוא חווה. אורי לוי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גואל, מה העניינים?
1: אז המצב לא טוב, אה?
2: כן, יצא קצת מאכזב, והיו שלוש קבוצות עם אופציה לעשות מה שנקרא שלב בתים, או עונה אירופאית שכזו, שמונה משחקים מול יריבות מכל אירופה. מדבר כמובן על הפועל באר שבע ששיחקה במוקדמות ליגת האלופות בסוף שבוע שעבר, ומכבי תל אביב והפועל תל אביב ששיחקו בפלייאוף מוקדמות הקונפרנס ליג, מפעל המועדונים השלישי בחשיבותו ביבשת. ולמרות שהפועל באר שבע באמת הייתה גם עם יתרון מהמשחק הראשון, גם מול יריבה שבעצמה מעולם לא הפילה ליגת האלופות, סבחה אזרית בבקו, הם לא הצליחו לנצח, המשחק הלך להערכה, בסופה הם הפסידו 5-2, והם ישחקו רק בליגה האירופית, מפעל המועדונים השני הכי חשוב בכדורגל האירופי. ומכבי תל אביב והפועל תל אביב שתיהן כשלו, מכבי תל אביב עשתה תיקו אחת עם לוגאנו השוויצרית, והודחה הפועל תל אביב למרות משחק מאוד מרשים מול אטלנטה, קבוצה גדולה מהליגה האיטלקית, באמת קבוצת פאר אפילו אפשר להגיד, זכתה בליגה האירופית לפני מספר שנים, מפסידה 1-0 קטן למרות יכולת טובה, וגם היא סיימה את העונה האירופית שלה, מה שעשוי להשפיע על דירוג של מועדונים ישראלים בעונות הקרובות. אז נכון, אנחנו כבר לא מעריכים משחקים אירופאים, ולא ברור מתי נחזור לארח כאן משחקים אירופאים, אבל צריך לקוות שאם יום אחד כן נוכל לחזור ולארח, שהקבוצות שלנו עדיין יהיו מדורגות בדירוג שהוא סביר, וכן יאפשר לא לפגוש יריבות קשות מדי בשלבי המוקדמות, וכרגע זה לא נראה המצב.
1: אבל מה אתה לומד מזה, אורי, מההידרדרות, מהאכזבות האלה?
2: כן, קודם כל, תראה, יש פה עניין. אני חושב שכל המשחקים האלה וכל המפגשים האלה היו מסתיימים אחרת, אם היה אפשר לארח כאן משחקים, ושהקבוצות היו יכולות באר שבע לארח בטרנר בבאר שבע, ומכבי תל אביב והפועל תל אביב בבלומפילד מלא, פעם בצהוב, פעם באדום. כי יתרון ביתיות הוא קריטי.
1: אוקיי.
2: הדבר הזה הוא חלק בלתי נפרד מהרוח הספורטיבית הבסיסית של כל מפגש כזה בסופו של דבר. וכל עוד אנחנו לא יכולים לארח בבית, וכל עוד אנחנו לא יכולים באמת להביא את הכדורגל הבינלאומי לישראל, אתה יודע שזה איזשהו משהו בינינו קטן בחיים שלנו, שתקוע פה במסגרת שלל הדברים שתקועים ולא יכולים לזוז, מתוקף המלחמה, מתוקף המצב הפוליטי הבעייתי, אבל באמת צריך להבין שכשמתלוננים גם על איך שהמקום שבו אנחנו חיים מנוהל, אוקיי? או הדרך שהמקומות שמובילים אותו אליו, צריך להבין שזה גם משפיע על הדברים האלה. ומי כמונו כבר יודעים שכדורגל וספורט בכלל זה חלק אינטגרלי מתרבות, ויש תקופות שזה אולי החלק המרכזי בתרבות, כמו שראינו בקיץ האחרון במונדיאל. אז תחשוב שקבוצה ישראלית תעשה הישג גדול אחרי כל השלוש שנים האלה של המלחמה, ונחזור לארח פה משחקים, ונבחרת ישראל תוכל לארח פה משחקים, ואולי את הדור המוכשר הזה שיש לנו עם ענן חלילי וגלורך וסולומון וזה, ננצל את זה כדי לעשות הישגים ספורטיביים שיכולים לשמח פה אנשים, ויכולים לתת איזושהי תקווה שכן יהיה פה איזשהו פיתוח. אני חושב ששינוי, אפשר ללמוד מזה שהמצב הוא לא טוב בכל התחומים, ובכדורגל ובספורט אנחנו ממש רואים איך זה משפיע ומונע דווקא מדורות מוכשרים של שחקנים, דור מוכשר של שחקנים, כן לקחת אותנו ומה שנקרא לתת לנו, לשים את ישראל על המפה גם כן. בתחום הכדורגל.
1: כן, והכדורגל הפלסטיני, מה שלמה?
2: כן, זה מעניין. זה משהו שהולך לקרות ממש בסוף השבוע הקרוב, אחרי באמת 35 חודשים, כמעט 3 שנים, למעשה מאז אותו 7 באוקטובר ארור, הליגות ברשות הפלסטין בגדה המערבית וברצועת עזה חדלו מלהיות משוחקות, והנה הן חוזרות בסוף השבוע הקרוב באיזשהו גביע שמארגן את ההתאחדות הפלסטינית בראשותו של ג'יבריל רג'וב. 226 מועדונים שמתוכם 140 בגדה המערבית, 44 מועדונים בעזה ועוד 36 מועדונים במחנות הפליטים הפלסטינים בלבנון.
1: זה לא מלאם?
2: מה זאת אומרת?
1: 226 מועדונים? זה מספר הגיוני?
2: יכול, כאילו, זה, תשמע, זה טורניר גרנדיוזי, כן?
1: אוקיי, אוקיי.
2: זה טורניר שהם עושים אותו יותר בשביל לדעתי, כן? הערך הסימבולי, כן? זה לא תהיה ליגה כמו שהייתה שם לפני המלחמה, זה איזשהו גביע, קוראים לו גביע השהידים.
1: וואו.
2: כן, והם הולכים ממש ביום שישי הקרוב, שריקת פתיחה גם בעזה, גם בגדה המערבית וגם בדרום לבנון, במחנות הפליטים שם, במקביל, שהשתתפו שם הקבוצות שהצליחו לשרוד את השלוש שנים האלה ללא פעילות ספורטיבית, ללא תקציבים, ללא כל הדבר הזה, חלקן ללא שחקנים, בוודאי הקבוצות העזתיות, והסיפור הזה הולך לקבל הרבה מאוד תקשורת בינלאומית, והולך שוב פעם לשים את הפוקוס על הפלסטינים דרך הכדורגל, כמו שהם יודעים לעשות טוב מאוד לפני המלחמה, ותוך כדי המלחמה, ונראה שעכשיו, אחרי כמעט שלוש שנים, אולי אומרים לאחריה גם.
1: וואו. טוב, תגיד עוד מילה על אינפנטינו, הקדשנו לו כבר כמה וכמה פינות, הוא הולך ומסתבך עוד יותר.
2: זה הסיפור, גואל. הכל, אנחנו במין תקופה של המתנה. אנחנו צריכים לראות לאיפה העולם הולך, אינפנטינו ממשיך לחטוף חוותות, אומנם משכו איזה תביעה נגד פיפה בארצות הברית, משהו שוופה ניסתה להוביל, אבל הם כן הגישו תביעה בשוויץ לחקירה על הנסיבות שבהן הוא ניסה למכור אחוזים מגביע העולם ומפיפה, וגם בגביע העולם מתחת לגיל 15, שהוא ממש ניסה להביא אליו משקיע בלי לידע את הוועדה המארגנת של פיפה לאירוע הזה. אז יש חקירה שתיפתח בשוויץ נגדו. סעודיה סוף סוף התבטאה בנושא שלו ואמרה שהיא כרגע תומכת בהמשך כהונתו של ממשל פיפה הנוכחי למען אחדות ושלום, שכביכול זה מילים יפות, וכביכול הם נותנים גב למי שנתן להם את זכויות האירוח למונדיאל 2034, אבל למעשה זה הצהרה שהם משאירים לעצמם את כל הקלפים פתוחים.
1: עם הכרגע, אתה לוחץ על הכרגע.
2: על הכרגע. ואחדות ושלום, כרגע אחדות ושלום, אתה יודע, היום זה ככה ומחר זה ככה, וזה יכול לאפשר להם באמת להתנתק ממנו ברגע שיבינו את גודל המחדל, אבל כביכול הצרתית הסעודים כביכול איתו, כמו גם המרוקאים וכו, אבל הוא ממשיך להסתבך, גם בוופה כאמור הם עובדים, וכבר סגנית נשיא וופה, לאורה מקליסטר, הוולשית, התבטא בנושא ואמרה שוופה אקטיבית מחפשת מחליף, בין אם זה בן אדם ובין אם זה מכניזם חדש, כאילו אולי לעשות שם איזושהי ועדה שתשב ולא נשיא שיאגור אצלו המון המון כוח, מה שנקרא פרסונלי, כמו שקרה בשני המקרים האחרונים עם סב בלאטר ואינפנטינו. והדבר הזה, בוא נגיד ככה, אתה יודע, אנחנו בישראל מחכים ל-27 באוקטובר לראות מה יקרה פה, אז גם בעולם הכדורגל מחכים למרץ 2027, אז יהיו הבחירות לנשיאות פיפה, עד אז יכולים לקרות הרבה מאוד דברים, אבל נראה שאינפנטינו בכל שבוע שחולף ממשיך לחטוף עוד ועוד חוותות, ומעמדו ממש ממש לא יציב, ואנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, אורי לוי, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: בכיף, בוקר טוב.
1: ורגע אחד, מאזינות ומאזינים, לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר, האזינו לאוריה חורש, היא תקרא עבורנו את ליצ'י.
3: ליצ'י. ויש את אלה ששואלים אותי, כמה זמן? מה קרה? חמישה דברים שהיית לוקחת לי בודד? מתי סופי השבוע שלך? שולחים לי את קיצור תולדות הזמן שלהם, בתמונות, שירים, סרטים, מהם אני כבר לא מתוששת. ואז אתה בא, שואל, וליצ'י, את אוהבת? אוהבת.
1: מי לא אוהב ליצ'י? נודה לאורי החורש שקרה עבורנו מתוך ספרה על ביתי. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אני אשוב ואהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי. מה יעשה לה עם מה שכרוך? חכו לה.

0: יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא ביג דיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחמי הימם עצרו בשכם מבוקש פלסטיני. בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. רוב שטחה של בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. בבית חולים בירושלים הושפזו שני פעוטות, אחים בני 3 ו-5, לאחר שאכלו סוכריות שהכילו קנאביס. התחזית התחממות בהדרגה בשלושת הימים הקרובים.
0: ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לוחמי הימם עצרו בשכם מבוקש פלסטיני. האיש בן 37 דרוש למעצר מימי פעילותו בהתארגנות הטרור גובה עריות שכוחות הביטחון סיכלו לפני 4 שנים. במשטרה אומרים כי הלוחמים הפתיעו אותו כשהגיעו באופן סמוי לביתו. אין נפגעים לכוחותינו. החשד לזיופים בבחירות המקדימות בליכוד הוא דחיקתה של השרה גילה גמליאל למקום ה-35 ברשימה לכנסת. נשיא בית הדין של המפלגה, מיכאל קליינר, אומר כי עדיין לא ידועה הסיבה לאי הסדרים בספירת הקלפיות שהביאו לכך שהשרה גמליאל התלוננה במשטרה.
7: כשיש 150 קלפיות, אז קורה תמיד בכל מערכת בחירות, גם בכנסת וגם ברשויות מקומיות, שיש כמה קלפיות שהן בעייתיות. את הטענות האלה באמת תבדוק המשטרה ותראה אם אנשים עשו דברים לא תקינים, ומי עשה ולמה עשה ואם עשה. אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר למסקנה מה האמת. ואנחנו יושבים 5 שופטים, בעלי ניסיון, כולם עורכי דין, ואנחנו נצטרך להבין מה קרה.
6: בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. מניין ההרוגים עומד על 8. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי התאונה קרתה בשל כניסת מים פתאומית לגוף הספינה וטעות אנוש בתפעול כלי השיט.
8: לפי עדויות של האנשים, אני מבין שהיה איזשהו רעש, פיצוץ, ואז נכנסה כמות גדולה מאוד של מים. מאחר והסירה הייתה קרובה לחוף, אז המפעיל ניסה להסתובב, ככה אני מבין, ואז הסירה הזאת התהפכה. להפוך קטמרן זה אירוע מאוד מאוד מסובך וקשה, כמעט בלתי אפשרי. הוא כנראה ניסה להסתובב ולחזור לחוף.
6: רוב שטחה של העיר בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. כך אישר השר לביטחון לאומי בן גביר בהמלצת המשטרה והאגף לרישוי כלי עירייה. הוחלט כי התושבים בכמה רחובות בשכונות חפציבה ורמה ב' שבהם מתגוררים אנשי נטורי קרתא לא יהיו זכאים לנשק. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי בן גביר הסביר את ההחרגה בכך שמי שמזדהה עם אויבי ישראל אינו זכאי להתחמש. בבית שמש הותקף אתמול נהג אוטובוס בשל סירובו לאפשר לנוסע לרדת שלא בתחנה מוסדרת. הנהג חאלד אויסאט סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן על האירוע.
9: אמרת תורי חביבי, זה אסור לי, אתה מסתבך, אני מסתבך, וזה סכנת חיים. אני לא יודעת שזה סכנת חיים על עצמי. אני באתי לקראתו, פתח את הדלת עליי, שכך הכניס את היד שלו, פתח את הדלת הגנה, הוא נתן לי גוף עם ברזל ביד, היה לו ברזל ביד. נתן לי בצד בראש שלי, כבר התעלפתי, נפלתי על הכיסא, אם היה מקסים שתחבר משוחרר, היה אסון החושילינג היה שם.
6: אויסה ציין כי איש מהנושאים לא נחלץ לעזרתו. בבית החולים שערי צדק בירושלים הושפזו 2 פעוטות, אחים בני 3 ו-5, לאחר שאכלו סוכריות שהכילו קנאביס. השניים סבלו מבלבול, מטשטוש ומאי יציבות בהליכה. בבית החולים אומרים כי הגעתם המהירה מנעה סכנה לחיים. בשל היעדר תרופת נגד להרעלה כזאת, הם קיבלו טיפול תומך והשגחה.

0: לאחר כיממה, מי שחלפה השפעת החומרים, שוחררו לביתם במצב טוב.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11.
1: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
2: ומיד אחר כך,
1: הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
3: עכשיו שהגוף הזה אצלי, מסדר לך את החיים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות
4: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
5: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
0: והתחזית עלייה קלה במידות החום, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה, וביום רביעי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
7: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
10: מה שכרוך עם מאיה סלע.
11: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אנחנו בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו, כמו תמיד, נועם ישראל, על הביצוע הטכני, באופן יוצא דופן, ארז שלום, שלום לך. אנחנו נדבר היום על נשים חרדיות ואיך הן אוחזות במציאות, נדבר על העתיד, מה יהיה עלינו ואיך מציעים הפילוסופים לחשוב על זה. אבל נתחיל עם ענבל פרלמוטר. ספר חדש שנקרא אני עוד כאן, ראה אור כעת בהוצאת הקיבוץ המאוחד. יש בו שירים, שירבוטים, איורים מתוך העיזבון של ענבל פרלמוטר, שהייתה קול מיוחד ברוק'נ'רול הישראלי ונהרגה בתאונת דרכים בשנת 1997 בגיל 26. היא הייתה איקונית, היא הייתה דמות משמעותית בחיים של בני דורה. ומה אני יכולה להגיד? אני זוכרת בדיוק איפה הייתי כששמעתי שהייתה תאונה ושהיא נהרגה. זה לא דבר של מה בכך. היא הייתה אדם חשוב בחיים שלנו, גם אם לא הכרנו אותה. עורכת ומעצבת הספר היפה הזה היא דבי אילון. שלום דבי אילון.
12: שלום.
11: ספרי איך נולד הספר הזה בעצם, בעקבות הסרט שנעשה עליה?
12: כן, הייתי בהקרנה של הסרט בסינמטק חיפה, שם אני גרה, ובסוף הסרט הייתה שיחה עם אחת מהיוצרות של הסרט ועם מיכל, האקסיט של אחותה של ענבל, ובזמן השאלות שאלתי אם יש כוונה להוציא ספר מהחומרים, ומיכל אמרה שהיא מחפשת הוצאת ספרים. ואמרתי, מצאת.
11: אני הוצאת ספרים, כן.
12: משהו כזה, כן.
11: תגידי, הייתה התלבטות לך או להם, מה ענבל הייתה אומרת על בכלל על להוציא, או על הדברים שבחרתם להוציא? כלומר, את יודעת, להתחשב במת באיזשהו אופן. אולי היא לא הייתה רוצה את זה בכלל. יש התלבטות?
12: ההתלבטות הייתה של המשפחה, היא לא הייתה שלי.
11: כן.
12: כלומר, כשהמשפחה הגיעה אלינו, הם כבר הכריעו בהתלבטות.
11: אוקיי, ורציתי גם לשאול אותך לגבי השם הזה, אני עוד כאן. למה בחרתם לקרוא לזה ככה? אני עוד כאן. אני ממש פתחתי את המעטפה וראיתי, אני עוד כאן, היה לי מין...
12: הייתה לך תמורמורת?
11: כן.
12: האמת היא, אני אתן לך סודות משולחן העריכה, מלכתחילה רצינו לקרוא לספר אני כבר מזמן לא כאן, שזה ציטוט מהשיר הלפני האחרון שמופיע בספר, והייתה אי נוחות לגבי זה, ובסוף החלטנו על אני עוד כאן, שזה ציטוט משיר אחר בספר, שיש בו יותר, אני חושבת ששני הציטוטים משקפים אמת כל אחד בסוגו, ואני חושבת שענבל עדיין נוכחת. זאת אומרת, זה די מדהים, כשסיפרתי, לא סיפרתי להרבה אנשים תוך כדי העבודה על הספר, אבל כל מי שסיפרתי לו שהספר הזה הולך לקרות, זה היה ברור שענבל לי עדיין דמות בחיים שלו, וגם אנשים צעירים. זאת אומרת, לאו דווקא אנשים מהדור שלי ושלך שענבל הייתה בן אדם שהם ראו בטלוויזיה בזמן אמת.
11: כן.
12: היא באמת עוד כאן.
11: ואת יודעת גם, אני חייבת להגיד שהרבה פעמים, אני חושבת עליה הרבה פעמים, על כמה חבל, לא רק על החיים שהיא יכולה הייתה לחיות, שזה ברור, בסדר, אבל אגואיסטית גם, כמה מוזיקה היא עוד הייתה יכולה לעשות.
12: אז אני מזדהה.
11: אז יש כן. בספר, אז לקבל ספר, זה עוד מימד שלה בעצם, זה הנה, גם זה. זה כן. יש תוספת לדבר הזה. את למדת עליה משהו חדש, מקריאה בחומרים שלה? ראית אותה באיזה אור אחר, או נוסף איזה מימד?
12: כן, זאת אומרת, אני חושבת שבעיקר כמה היא הייתה מצחיקה. שאומנם, אני לא יודעת אם זה מרכז הכובד של הספר, אבל ההומור שלה ניכר בחלק מהטקסטים, בהרבה מאוד מהיורים. אני חושבת שיש משהו בהופעה של ענבל ששידר המון המון אירוניה, החצי חיוך הזה שלה, ואני חושבת שהרבה מזה עובר בטקסטים וביורים, באופן שאולי פחות עבר בטקסטים ובמוזיקה של השירים שראו אור, אם כי גם שם בחלקם.
11: הייתה לפעמים קריצה, אבל היא הייתה יותר כועסת ורוק אנד רול, אתה לא שם, אתה לא מצחקק שם.
12: נכון, ואני חושבת שהקריצה יותר נוכחת בטקסטים וביורים שנמצאים פה.
11: נכון. אני זוכרת שבאיזשהו שלב, ויכול להיות שזה היה בסרט, שקורין אלאל סיפרה שענבל פרלמוטר אמרה לה, אני באתי לפה למעט זמן. כאילו היא ידעה את צופה מוקדם. אני רוצה לקרוא מהספר כמה מעט שורות מהסוף. אל תאמרו היא הייתה כה טובה, ואל תבקו היא נקטעה באיבה. מי שאהב אותי ידע לשתוק. בכל מקרה לא התכוונתי להגיע רחוק.
12: כן. אני לא יודעת, אי אפשר לדעת הרי אם זה היה תחושה של רגע או שבאמת איזה תודעה שליוותה אותה לאורך זמן, או שגם וגם. אבל הממד הזה קיים. זאת אומרת, הדבר הזה של לבאור חזק ולכבות מהר.
11: נכון. נכון. גם כאילו היא חיה איזה מיתוס, שהלוואי שהיא הייתה חיה אותו קצת פחות, לא? המיתוס הזה של הרוק אנד רול בגיל 26. בסדר, אבל תוך שנה, שנתיים, אולי זה היה עובר לה.
12: לוואי.
11: מה השארת בחוץ, דבי? מעניין אותי מה משאירים בחוץ.
12: קודם כל, לא הרשו לי להכניס דפים מהיומנים.
11: למה?
12: בגלל פרטיות.
11: אוקיי.
12: לא שזה, לא שאלה היו דפים מאוד חוטפנים או משהו כזה, אני רציתי להשתמש בהם באופן גרפי, והמשפחה הייתי לבטו על זה, שבסדר, מכבדת לגמרי.
11: כן.
12: שיתפו פעולה מדהים, היה מאוד נעים לעבוד איתם. השארתי טקסטים שלא היו מספיק טובים בעיניי.
11: אוקיי, בעצם ערכת את זה כמו ספר רגיל, את אומרת.
12: לחלוטין, כן.
11: אוקיי.
12: אני לא ערכתי את זה כספר זיכרון או משהו כזה, אני רציתי שיהיה ספר טוב. זה כן. גם מה שהמשפחה רצתה. כן, הייתה סלקציה.
11: אוקיי. ואת... את חושבת שזה... את אמרת בהתחלה, וזה דבר שלא ידעתי, שיש גם אנשים צעירים שמתעניינים בדבר הזה.
12: כן.
11: כי חשבתי שהיא נשארה... אנחנו מהניינטיז, איתנו היא נשארה.
12: אני יודעת על אנשים צעירים שמאזינים לה. אני זוכרת מה שהשאיר בי חותם, זה שאני זוכרת שהיה איזה ראיון עם יונה רוזמן, סרבנית מצפון,
11: כן.
12: שעמדה להיכנס לכלב, ושאלו אותה מה היא לוקחת לכלב, והיא אמרה, קלטות של ענבל פרלמוטר, וספר שירים של יונה וולך. כן?
11: היא קצת נתקיעה בזמן, בסדר. יכול להיות שזה קשור גם, את יודעת, יש משהו בה שאנחנו חיים היום בעולם כל כך שונה מהעולם שהוא היה, שבו כל הדמויות, כל הגיבורות, היום קוראים לזה משפיעניות, דמויות מעוצבות כאלה שבאות עם סטייליסט, אז יכול להיות שזה קוסם לאנשים צעירים לראות איזה אחת כזאת, כשבתקופה שעוד לא יודעת אם ידענו בדיוק מה זה הסטייליסט, אבל בטח לא היה לה סטייליסט.
12: יכול להיות, אבל גם אני חושבת שזה באמת האיכות החד פעמית שלה.
11: כן.
12: זאת אומרת, אני גם יודעת, אנשים צעירים מאזינים לכל מיני דברים, מאזינים לביטלס, מאזינים לבלבט אנדרגראונד, מאזינים לדברים שהיו פעם, כן? אז למה לא עם בעל? היא באמת אחת הטובות שהיו פה.
11: אני בהחלט בעד, אני בהחלט בעד. זה גם לא מובן מאליו, דבי, אני חושבת, תקני אותי אם אני טועה, גם הפתיע אותי שספר כזה יוצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, שזה לא הוצאה שהייתי אומרת עליה רוק אנד רול.
12: קודם כל, גם בהוצאת הקיבוץ המאוחד יצאו ספרים שהם רוק אנד רול, לפחות חלקם בהשפעתי.
11: כן, למשל אדוארד סנטו בן, נכון? את חושבת עליו, כן.
12: אני חושבת עליו מאוד.
11: איך שאמרתי את זה, נזכרתי בספר הזה שאת תרגמת, ואמרתי, נו, כן, קצת רוק אנד רול.
12: חמישה ספרים, כן.
11: כן, נכון.
12: נכון, וגם אני יכולה להגיד ש... גם נוגה אלבלח מאוד אוהבת את, שהייתה מנכלית ההוצאה בזמן שקיבלנו את ההחלטה להוציא את הספר, מאוד מאוד אוהבת את ענבל, ואפילו כתבה, נדמה לי, מאמר בהארץ שיצא הקלטות אחרונות שלה, או כן, נדמה לי הקלטות אחרונות. ארז שוויצר הוא יוצר מוזיקה בעצמו, מיוצר שוליים, העורך הראשי של ההוצאה לצד נוגה אלבלח. אני חושבת שהגיע הזמן לעדכן את הדימוי של הוצאת הקיבוץ המאוחד.
11: אני מבינה. את אומרת, אנחנו דווקא כן רוקנרול, אל תמבל לי את המוח. בסדר, אני מקבלת את ההערה הזאת.
12: משהו כזה, וחוץ מזה, גם הרוקנרול ישן כבר, כמו הוצאת הקיבוץ המאוחד.
11: נכון, לגמרי, זה לגמרי נכון. אוקיי, אז ספר חדש. כן, מוזר להגיד, אבל של ענבל פרלמוטר. אני עוד כאן, עם טקסטים ועם איורים וציורים וקומיקס שלה. הוצאת הקיבוץ המאוחד, שהיא רוק אנד רול. דבי אילון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
12: תודה, ביי.
11: ביי, להתראות.

0: אלה כמובן היום מכשפות, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. מה זה להיות אישה חרדית? האמת, לרובנו החילונים אין שמץ של מושג, רק כל מיני דימויים שיש לנו בראש כמובן, ואנשים החרדיות, למה הן לא מספרות לנו איך הן אוחזות? אולי כי הדיבר ה-11 שלהן הוא לשתוק. כך לפי הסופרת וכתבת התחקירים מרב אלמה סבר, שכתבה את הספר איך היא אוחזת, שהוא כל כולו, אגיד, רוטט מכאב, אבל גם מכעס. הספר מורכב מעדויות שהיא אספה לאורך השנים, וגם, אני חושבת, מחיי השאלה. היא שגדלה בבני ברק בחברה החרדית, נדמה לי נמצאת במשימה. לומר את האמת על מצב הנשים שם, להיות קול שלהן. איך היא אוחזת, זה ספר שרואה אור בהוצאת ידיעות ספרים, יש בו סיפורי חיים שיעשו לי צמרמורת. ואני לא מדברת דווקא על הדברים הגרנדיוזיים, על אף שיש בו גם דברים גרנדיוזיים, אבל אפילו סתם על קלה שאחרי החופה, ביום שלמוחרת, צריכה לגלח את השיער, כי ככה זה בחסידות, שהיא חלק ממנה. דברים כאלה. שלום מרב אלמה סבר.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה שבאת. אולי נתחיל עם להסביר את השם של הספר, איך היא אוחזת, שזה מדברים שכתב הרבי נחמן, נכון?
1: נכון.
0: אז תסבירי לנו מה הוא אמר.
1: אני אסביר, ואני אגיד זה מאוד דייק שאמרת, אנשים קוראים את עשרות הכתובות שאני מקבלת לספר, גם קצת באופן מפתיע, מהרבה מאוד... נשים חרדיות מאוד אדוקות, מחסידויות, מבני ברק, מביתר. אני הייתי מופתעת מכמה שדווקא במגזר חרדי מחבקים את הספר.
0: כן.
1: ואת דייקת ואמרת שהסיפורים לא גרנדיוזים, זה כאילו מישהו פתח מצלמת קולנוע.
0: נכון.
1: והניח בתוך היום יום החרדי, אנשים כשהם רואים את התגובות, הם חושבים שכתוב שם לא, זה היום יום, ולכן זה כל כך מטלטל ומזעזע, ו... אני בחרתי את השם הזה כי רבי נחמן אומר, אם אתם רוצים לדעת מה מצב השמיים, למה העולם בצער, תקשיבו לסיפורים של נשים, ואני כמי שגדלה, כפי שהזכרת, בבני ברק, עד לפני שנתיים גרתי שם, והייתי ממש, כתבתי עשור ביתד נאמן, הייתי ממש כוכבת מגזרית שם, מה שנקרא, ורבנית גדולה, ומישהי שממש ככה ניסחה את ההשקפה לאחרים, אז מתוך המקום הזה אני יודעת לומר שבכל פעם שהיו פרות, פיגועים, בכל פעם האצבע המאשימה הופנתה אלינו, אנחנו צריכות להתחזק, אנחנו צריכות לשים עוד סנטימטר בחצאית ועוד אובי בגרביון ועוד לסגור, ואחרי כל כך הרבה שנים שהם אמרו לי האם אני מאושרת או לא, אני אומרת להם הפוך. אם העולם בצער, ואם יש פיגועים, זה כי הנשים בצער. ואני נמצאת כמה שנים, אמרת במשימה, אני מרגישה שזה משימה כמעט בלתי אפשרית.
0: כן.
1: אני יצאתי והתחלתי לעבוד עם החברה הכללית, אני הייתי 4 שנים כתבת תחקירים בחברה, ואני מסתובבת עם בתל אביב או בכל מיני מקומות, ואני מרגישה תחושת זרות ובדידות מאוד מאוד גדולה. אני מרגישה כמעט אילמת, אני לא מצליחה להסביר לאף אחד מה זה אומר להיות אישה חרדית.
0: אז כי... בוא ננסה רגע להסביר את הדבר הזה, וגם אני רוצה אחר כך לדבר על הטענות שיש לך גם פנימה לחברה החרדית, אבל גם אלינו, ואני רוצה גם על זה לדבר אל החברה החילונית. אז בוא ניקח מקרה מבחן כזה. את מתארת למשל באמצעות אישה אחת שקוראים לה מרגלית, את המנגנון המזרחי, החרדי, הספרדי הם אולי מעדיפים לקרוא לזה, את האופן שבו הם לא עושים שום דבר ממה שהם התחייבו אליו, איך מדירים ילדות ממוסדות הלימוד הטובים, שזה האשכנזים כמובן, רק בגלל שהן מזרחיות והן לא מקושרות, כלומר, מה שנקרא, הבת של השר תהיה בסדר.
1: נכון.
0: הבת של הבכירים בשעס כן התקבלו, וגם מצד שני, יש כן דברים דרמטיים, איך יכול להיות בעל אלים, אבל את לא יכולה ללכת לשום... ההורים שלך לא יתמכו בך בסיפור הזה, את צריכה לשבת שם.
1: נכון. הסיפור הזה של האלימות וחוסר התמיכה, וזה שהמשפחה יכולה בהרבה מאוד פעמים לשתף פעולה עם פסיכיאטרים ועם עסקנים, כדי להציג את האישה כמשוגעת, זה קיים גם כמובן במגזר הליטאי והחסידי, אבל אני כמובן כמישהי מזרחית שגדלה בבני ברק, את יודעת, הכי כאב לי שהרבה מאוד שנים לא ידעתי שזה כואב לי, כל כך הפנמתי את הדיכוי הזה, זאת אומרת, אני גדלתי בהבנה שאני פגומה גנטית. אני לא הרערתי על זה. כן. זה היה לי ברור שאני מזן נחות, הייתי מצד אחד חרוצה מאוד, והכל היה מאה, והייתי ממש צדיקה בלבוש, אבל בכיתה ח' זה חוסר עונים שאת מקבלת אותו כמובן מאליו. היה לי ברור שהחברות שלי שהרבה פחות מוכשרות ממני והרבה פחות מוצלחות הולכות לסמינר הנחשק, ואני לא. כשהייתי בכיתה ו' אחותי הבחורה שהייתה באמת כלילת המעלות לא התקבלה, ואמרו לה, אם את רוצה שנקבל אותך, תביא איתך עוד שתי אשכנזיות כדי שלא תלכלכי את הגזע כמובן, כי יש הרי מכסה. של כמה גזע נחות אפשר שיהיה בסמינרים.
0: אבל הרעיון היה, אם אני לא טועה ואם אני זוכרת, של שס, כשכמה הקימו את שס,
1: נכון.
0: שזה לא יהיה ככה יותר, נכון? והם יקימו נכון. מוסדות לימוד משלהם, ושזה לא יהיה את הדבר הזה יותר, ולפי התיאור שלך בספר ובחיים עצמם, זה לא מה שהם עשו, וגם את...
1: שס קמה כדי להילחם באפליה, אני לא חושבת שהיא הייתה צריכה להקים מוסדות לימוד משלה, להקים גטאות, הפוך, הדבר שהיא הייתה צריכה לעשות זה פשוט כמו שאני גדלתי, למדתי בבית ספר עם כולן ביחד, זה צריך להמשיך לתיכון אזורי, אבל מה ששס עשתה, למשל אריה דרי וכל הבחירי שס, הם פשוט... בנו את כל הפלטפורמה הזאת עבור עצמם, כל הבנות של דרי, כל הבנות של הרבנים הראשיים, הנכדות של הרב עובדיה, לומדות בסמינרים הכי טובים בירושלים, בעוד בנות מזרחיות מבתים מצוינים, הבתים שלהם הופכים לגיהנום בחודשים האלה. הורים בצער, מקבלים את כיף לב, מושפלים, הגורל של התלמידה נחרץ, כל הגורל בכלל יודעת שמעכשיו זה השידוך שלה, זה השם שלה, זה הכל, הכל הכל נגזר כבר בגיל 14.
0: את יודעת עכשיו, מרב, שלפני כמה ימים או בשבוע שעבר, את הכרזת שאת כל חייך הצבעת שס, אבל את לא תצביעי ככה מעכשיו, את אמרת להם, כתבת שהם בגדו בך, ספציפית כתבת על הבגידה של אריה דרעי, כתבת לו מין מכתב פתוח, את כל העושר הזה עשית על חשבון הגב שלי.
1: נכון, נכון, כי אני גדלתי בבית עם 10 ילדים, ולא היה כסף לשום דבר, ואנחנו הצבענו שס כל הזמן, ואת יודעת, גם כשהייתי כבר בקילדת גיל 28-9, כבר הייתי פתוחה לעולם, כבר היה לי טלפון חכם, ועדיין הצבעתי שס, למרות ש... את יודעת, היו כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה צער שיכול היה להימנע ממני, אם אני הייתי גדלה במדינת ישראל. אני לא גדלתי במדינת ישראל. אני גדלתי באקס-טריטוריה, אני גדלתי רבע שעה מתל אביב, חוקי ג'ונגל, חוקי מאפיה, עסקנים ששולטים בכל מקום, לשכות הרווחה, האכיפה, המשטרה, אם קורה לך משהו, את לא יכולה לבקש עזרה.
0: מה קורה אבל כשאתם מגיעות לקלפי? הרי הקלפי, אני חושבת על יום הבחירות, ולא רק בהקשר של שס, את כותבת גם על אשכנזים, בואי, כאילו, אז, אבל ביום הבחירות, ההצבעה היא חשאית.
1: נכון.
0: אם זה המחשבות שאישה חושבת, או גבר חרדי חושב, הוא יכול להצביע גם מרץ אם בא לו. איך זה שזה לא קורה?
1: הוא יכול, אבל הוא לא עושה את זה. אחד הדברים שהרבה מאוד שואלים אותי, וזה גם גרם לי לכתוב את הספר, שבעצם, כמו שאת יודעת, הוא מורכב מ-14 סיפורים שמביאים את כל המנעד של נשים חרדיות, מכל הסגנונות, מכל המגזרים, החסידי, הליטאי, הספרדי, החוזר בתשובה שנכנס, רווקה. ואני כתבתי גם, התודעה נחטפת. אני הפכתי להיות הסוהרת של עצמי. זאת אומרת, את חובה כאישה חרדית כל כך הרבה דברים, ולא רק שאני ממשיכה להצביע, אני גם יכולה לשבת באולפן ולהגיד לגלית גוטמן, תגידי, את ליברלית? את לא תחליטי לי. אני לא רוצה שהוא חברת כנסת חרדיות, אני רוצה שיהיה הפרדה.
0: כן.
1: הרבה פעמים את פשוט לא מכירה משהו אחר, ואת כל כך נפגעת מגיל קטן, שזה פשוט, את הופכת להיות הסוהרת של עצמך.
0: זאת אומרת שכשאת אומרת את זה לגלית גוטמן, את מאמינה בזה, זה לא שאת אומרת את זה כי זה מה שמצפה ממך להגיד. האמנת בזה אז?
1: מה זה האמנתי בזה? התודעה שלי נחטפה, ברור.
0: כן.
1: את יודעת למה כל כך מדכאים דווקא נשים? את יודעת כמה גברים כותבים לי שהם חיים שהם לא רוצים אבל הם מפחדים לצאת כי יחטפו להם את הילדים, כי לשכות הרווחה למשל נשלטות. הם ידעו שאם נשים ישכילו ויקחו עצמאות וריבונות על הבחירות שלהן, הן הרבה יותר אמיצות. ולכן נשים הרבה יותר פנאטיות במגזר, הרבה יותר קיצוניות, הרבה יותר ממושמעות.
0: כן.
1: הן מתחתנות בגיל צעיר, מביאות ילדים בקצב מסחרר, אסור אקדמיה כי הוכחה מחקרית כמצמצמת ילודה. אז הן לא מכירות, אין להם רגע פנוי אפילו אחד, לעצור רגע מתישהו בחיים ולחשוב על משהו, כי הן באמת מתחתנות בגיל 19-20 ומביאות ילדים בקצב באמת מסחרר. יש רבנים שיאסור לקחת מניעה, יש רבנים שאת יודעת שאסור לנהוג למשל.
0: כן.
1: למה ככה? כי זה פסק מצות מהאצבע, אין לו שום מקור, אבל לא רוצים שלאישה תהיה עצמאות. בסעודיה יש לנשים רישיון נהיגה, אבל פה לא, ובפרלמנט באיראן יש נשים בכנסת, אבל פה לא, זה קאט שיצא משליטה, אבל גם צריך לקרוא לדברים בשמם, כולם תמיד פחדו, ואני רואה שדווקא כשאני אומרת את הדברים כהווייתם, אני פשוט מקבלת צונמי של תגובות, שאני פשוט לא האמנתי שנשים חרדיות, וכולן אומרות לי משהו שמאוד מאוד הפתיע אותי, שהן מביאות את הספר לפסיכולוגית שלהן, שכאילו פתאום מתמללים פה משהו שהם לא הצליחו להסביר אותו, ונשים כן. מאוד מאוד מאוד חרדיות, מאוד.
0: מה העיר אותך, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מהשבי הזה, מהתרדמת הזאת? את היית מאלה שכמו שאת אומרת, מגינות, גם כי את עיתונאית וזה, אז היה לך במות והיה לך פלטפורמות שהגנת לאורך החיים הזה. אז מה קרה לך בחיים שאמרת, רגע, סליחה, שנייה?
1: הייתי ממש, כן, מאלה שמנסחות את ההשקפה וממש משתפות פעולה עם הממסד. זה אף פעם לא רגע אחד.
0: כן.
1: ותמיד הרבה מאוד פער שאת רואה בין מה שההנהגה מרשה לעצמה לבין מה שקורה בפועל, אבל ידע לבד זה לא מספיק, זה כלום ושום דבר. יש הרבה מאוד אנשים שיודעים ומזהים את הבולשיט הזה, אבל הם לא מעזים לומר מילה. אגב, גם פמיניסטיות חרדיות שכבר אומרות מעט, לפעמים יש להם חשש. יש המון המון אנשים שיודעים, אבל הם לא יכולים לעשות שום דבר עם הידע הזה, לא לחיות חיים אחרים וגם לא להגיד. מה שעזר לי להיות מסוגלת בכלל לחשוב או להסתכל או לדעת או להפנים את הידע הזה, כי לדעת רוב האנשים, יש הרבה מאוד אנשים שיודעים, הם פשוט יכתבו לי בשקט בפחד, זה העובדה שלא קיבלתי את הלחם והמים מהחברה החרדית. זאת אומרת, התחלתי לעבוד גם במקומות אחרים.
0: כן.
1: התחלתי במקור ראשון, בישראל היום, זה כל כך עצוב, אבל זה כל כך פשוט. ברגע מי שמביא לך את ה... מי שמפרנס אותך, זה לא החרדים, אז את יכולה יותר לדבר. הייתי עבורם גם מוטציה, את יודעת, אני רווקה, אין לי ילדים, הם לא יכולים לקחת לי או להעיף לי שום ילד, משום מוסד, אין לי בעל שאפשר לאיים עליו.
0: כן.
1: אז הייתי מין מוטציה כזאת, שמצד אחד הייתה לצד כל מוקדי הכוח, הכי מיינסטרים. אני כתבתי במגזין של הגברים ביתד נאמן, זה משהו שאני כמעט לא מכירה נשים חרדיות שהי פעם עשו את זה, ועל השער, וכתבתי שירים מרטיטים על הבחורי ישיבות ועל התורה, עשרות שירים, וכתבתי עשור במגזין.
0: בעילום שם או בשמך? זה היה בעילום שם שכתבתי?
1: לא בעילום שם, אבל היה לי שם ספרותי, מרדבים. מה, אני הייתי נכנסת, הדברים שכתבתי קראו אותם רבנים גדולים ורבניות, ממש. זאת אומרת, עליי הם יודעים שאי אפשר לעבוד, והספר הוא באמת לראשונה אי פעם מביא את החיים של החרדים בצורה של נשים חרדיות הכי מדויקת שיש, הכי אמיתית שיש. שוב, זה כל כך לא דרמטי ולכן זה כל כך מטלטל ודרמטי. והסיבה שעשיתי את זה, ואני אגיע לשאלה שלך, מה הקביעה שלי דווקא מהחילונים, זה אותה בדידות וזרות שאני רואה איך כולם מדברים בשם נשים חרדיות. היא היצור המושתק ביותר בטבע, וכולם מנצלים את זה שהיא לא יכולה לדבר, כי אם היא תדבר היא תחטוף סנקציות, כי היא לא יכולה להגיד מה היא באמת רוצה, כי לכל איפוף בעין יש משמעות. אם היא לא יכולה לעשות רישיון נהיגה, אז היא בטח לא יכולה להגיד משהו שונה.
0: שמי, היא לא יכולה להעיר לילדים שלה על איזו התנהגות שלהם, כי, סליחה, הם התנהגו כמו שהרבנים חושבים שזה בסדר, אז נגיד שהם היו אלימים כלפי מישהו, לא משנה, יש שם איזה סיפור שאת מספרת, אסור לה להגיד כלום. זאת אומרת, היא לא יכולה אפילו להיות אימא, אפילו בתוך הבית, כאילו הילדים גם התנקרו אליה בעצם, כי הם גם חלק מה... אבל אני רוצה לדבר על
1: התורות שעושים בחסידויות מסוימות, בוודאי.
0: בדיוק. הפקעת הורות. אז יש לך, אבל אני רוצה לדבר על הביקורת שלך, על החילונים, הליברלים, שבעצם את אומרת לליברלים האלה, אלינו, אנחנו, אתם אומרים, כל אחד יחיה איך שהוא בוחר, הרי זה המהות של הליברליות. אנחנו לא, אני לא אתערב לאישה חרדית בחיים שלה, בבקשה, תכיר שאת רוצה. ואת בעצם אומרת, אתם צריכים להתערב, את מפקירה אותה. זה מה שאת אומרת לי, נכון?
1: בדיוק, בטח, הכעס הכי גדול שלי לא על ש"ס ויהדות התורה, כי אני יודעת, אפשר להגיד מילה לא יפה, אני יודעת שהם חרות, כאילו הם רוצים לשלוט, והם רוצים לדכא, וכל הקיום שלהם זה רק מהדבר הזה. אבל הכעס היום והנורא שלי, ואם הייתי יכולה לתבוע את המדינה תביעה ייצוגית עם כל כך הרבה מאות אלפי אנשים חרדים, הייתי עושה את זה. משרד החינוך... עכשיו מאפשר שנשים חרדיות לא לומדות בגרויות, ומאפשר, זה בניגוד לחוק, זה רפובליקת בננות, הן לא עושות, הן עושות BA אקוויוולנטי, שהוא לא שווה שום דבר, וכל האנשים הליברליים, אני אומרת להם, אתם קניתם את החירות שלכם במחיר הדיכוי שלי, ומי שחשב שמה שקורה לי בבני ברק לא רלוונטי לו, עכשיו החשבון מוגש, הוא ארוך מאוד, כן. מי שחשב שאפשר שיהיה אקס טריטוריה, רבע שעה מתל אביב, וזה לא קשור אליו, ובשם הכבוד, ואנחנו לא מבינים בזה, וזה הבחירה שלה, וכולם תמיד נורא התרגשו, כשגם מהשמאל וגם מהימין, שתפו פעולה עם החרדים ביו, מרב מיכאלי הולכת לבר מצווה של גפני, ואף אחד כן. לא עצר. ואני אומרת, תקראו את הספר הזה, ותבינו שאישה חרדית לא בוחרת, ואני כל כך כועסת על כל האנשים, שיש להם תארים מתקדמים, ויש להם קריירה מבטיחה, ומה... להם לאהוב בחינם, כי אהבת חינם הזאת לא עולה להם שום דבר.
0: כן.
1: הם מרגישים מאוד מאוד נאורים, ואני אומרת, מתי אתם אי פעם דרשתם מהפוליטיקאים שלכם, שבמגזר החרדי יהיה לימודי ליבה וממך, מתי אתם אי פעם דרשתם מהפוליטיקאים שלכם לא לשתף פעולה עם ח"כים החרדים? אתם פשוט נתתם להפקרה הזאת להיות בעצימת עיניים מוחלטת, ועכשיו שוב, אני אומרת, אם זה היה בעיה של החרדים, סבבה, את יודעת, אנחנו, אם מתנקרים, אוקיי, כל אחד אומר, זה לא הצרות שלי, זה לא הבעיות שלי, כן. אבל זה הבעיה שלך. זה הבעיה שלך, כי עכשיו הדבר הזה מתפוצץ לך בפנים, כי עכשיו ההפרדה הזאת זולגת לתואר שני באקדמיה, כי עכשיו חוסמים לך כבישים, כי עכשיו הנציגים שלהם בכנסת שולחים את הילדים שלך לצבא, ולילדים שלהם הם דואגים לפטור. ואני יכולה מצד אחד להבין את החילוני הממוצע ש... שונא את החרדי, כי הוא לא מצליח לעשות הפרדה בין הנציג בכנסת,
0: כן.
1: שלוקח את המיליארדים, לבין, הוא רואה איזה חסיד גור, אתה יודע, אתה נראה איזה סרטון של חסיד גור עכשיו בהפגנה, כאילו דופק את הדלת של האוטובוס, הכי קל כאילו להפנות את השנאה לבן אדם הזה, והוא לא יודע שהם סממים אותו בכדורים בישיבה. והוא לא יודע שלקחו ממנו צלם אנוש, אפרופו חסידות גור, את יודעת
0: אבל
1: שגבר...
0: כן, סליחה.
1: גבר חסיד גור לא קורא לאשתו בשם שלה. בתוך הבית גם. כן. הם לא הולכים ביחד ברחוב.
0: אבל אז... הנה, זה דבר שליברלים יגידו לך, תשמעי... אנחנו לא שונאים חרדים, נגיד, לא כולנו שונאים חרדים, זה לא קשור לשנאת חרדים, אבל מה אני אעשה? אני בחסידות גור, הגבר לא קורא לאשתו בשם שלה, מה את רוצה, איך אני יכולה להתערב בדבר הזה? האם אני צריכה להתערב?
1: את צריכה להתערב ברמה הזאת. כל התרלול הזה מתאפשר בגלל שהמדינה מעבירה להם כספים כדי לתחזק את השליטה והדיכוי. אם המיליארדים לא היו עוברים, ממשרד ההתיישבות, את יודעת שחצי מיליון שקל ממשרד ההתיישבות עבר השנה לארגון שמורה במבול, שזה ארגון ששולח מיילים של אישה אחת, הם שולחים מיילים לאנשים חרדיות ומתנפים שם על כל מה שקשור לחילונים, וזה אסור לדבר עם חילונים, צריך לשמור על עצמך בעבודה, אסור שיהיה לך אינטרנט. אנשים לא מבינים כמה מיליארדים הולכים בכל מיני עמותות, כפל תקציבים, כדי לשמר את השליטה הזאת. כמה חסידות גור, הזרועות של הארוכות, ארוכות בתוך הכיס שלך, בוודאי שאת צריכה להתערב. את אל תבואי לפרט החרדי, כי זה באמת לא יעזור. זאת אומרת, הפתרון לא יבוא להגיע לאישה אחרי אישה, כי אין לך גישה, ואת לא מכירה את השפה, והרבה יותר מפחדת מבעלה או מאדמור, ברור.
0: כן.
1: אבל הדרישה שלי מהציבור החילוני, הליברלי, זה לפתוח את העיניים, להבין לאן הכסף הולך, להפסיק להגיד, אנחנו לא מבינים בזה, להפסיק לעשום את העיניים מול המיליארדים שהולכים, התלות הזאת של הצעיר החרדי בעסקנים שמחזיקים אותו בגרון, היא חייבת להיפסק, היא חייבת להיפסק.
0: אני רוצה לשאול אותך, אז כשנשים חילוניות כאלה, משפיעניות, אני יודעת, מוקסמות, באינסטגרם אני רואה מהפרשת חלה ולוקחות על עצמן יום אחד של צניעות בשבוע, וכל הדיבור החדש הזה שנהוג בשנים האחרונות, זה דבר שאת צינית לגביו ומכעיס אותך?
1: תראי, זה מכעיס אותי בלי קשר לסוגיה הזאת, כי את יודעת, אף אחד לא תיקח על עצמה פעם בשבוע, לא יודעת מה, לא לשבת על צמר ופשטין, נכון? היא תיקח מצוות יציף,
0: כן.
1: שנראה טוב, שאפשר לקבל עליה שער. היא אף פעם לא תיקח עליה את כל התרייג שאישה חרדית שנחנקת ולוקחת, את יודעת, בלי רצונה אפילו, כל כך הרבה הזיות שלא כתובות בשום מקום. הרי את יודעת שצניעות, אגב, אין לה מקור בכלל בתורה, כן? ולא בשולחן ערוך, אין אפילו אזכור אחד של צניעות של אישה, של הפרדה. זה פשוט לפני 200 שנה, רבי נחמן מברסלב, אגב, כתב על העניין של, של, של פגם הברית, שזה שורש כל העניינים, ואז התחיל להתפתח בספרי מוסר, כי למה לא לזרוק על, על האישה את הכל? כשנשים לא יושבות סביב שולחן, מקבלי החלטות, שזה אומר גם לא סביב שולחן של הפסיקות, את יודעת, אני מעלה דברים ואני לא מפחדת לשחוט פרות קדושות. העליתי פסיקה של רב שמישהו בא אליו ואמר לו, הרופא אמר לי לעשות מניעה על ידי קונדום, והוא אמר לו לא, לכרות את הרחם של האישה. זה מה שרב אמר, כשאישה לא יושבת והיא מקבלת את הכל ככה מונחת לה על הצלפת ואין לה מושג מה קורה. אז כן, בסוף את יודעת, את התקיפות הכי גדולות על התחקירים שלי שעשיתי,
0: כן.
1: קיבלתי מהאנשים מסורתיים שאומרים, תפסיקי ללכלך, תפסיקי, מה אכפת להם לצעוק עליי? אם היא חוזרת לבעל שהיא אוהבת, למקום שבו לא מכריחים אותה, היא הולכת ללימודים שהיא רוצה, היא הולכת לחברה מעורבת, והקשר שלה לדת מסתכם באיזה פוסט שלה בכותל עם חצאית, והיא מקבלת בלוק צנוע במיוחד, נצפתה בסליחות. זה בין זה, תבינה.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי דיברת על תגובות מדהימות שאת מקבלת מנשים חרדיות, שבטח קוראות הספר הזה בסתר, אבל אני יכולה לדמיין, אני יכולה לדמיין לעצמי שאת גם מקבלת או תקבלי תגובות לא קלות, כי את בן אדם מסוכן באיזשהו אופן לחברה החרדית. גם כאלה.
1: אני בינתיים ממש מופתעת. אני חושבת שכנראה הספר כל כך מדויק.
0: כן.
1: ואני כאילו כתבתי באינסטגרם שיש מילה שלא מצאתי לה עדיין תחליף, איזה סייעתא דשמיא, אז כאילו שתפו תפו שישאר ככה.
0: כן.
1: אני מופתעת מכמות התגובות שאני מקבלת מנשים חרדיות וחסידיות וגברים. את יודעת, מישהו כתב לי אתמול, אני כל כך ריגש אותי לתגובות, אני אקריא לך את זה, כי אני באמת הייתי באלם. הוא כתב, אני חשבתי ש... הנה. הוא כתב, מערכת מושחתת מהיסוד שדואגת להרוס בני אדם באופן שיטתי. הייתי בטוח שאת הסיפורים האלה אף אחד לא יספר, והמציאות לא תשתקף אף פעם. זאת אומרת, מישהו שחווה הרבה מאוד פגיעות. אני אגיד לך מה הבעיה, את יודעת, אמילי אמרוסי פרסמה על הספר פוסט שמאוד מאוד ריגש אותי, מאוד
0: כן.
1: מאוד.
0: כן, ראיתי.
1: כאילו מאוד, אבל היא כאילו ישר פתחה בכתב הגנה, זאת אומרת, כאילו אנשים בטוחים שהם חייבים קודם להגיד, כאילו אני מבינה את זה, כשבחברה החרדית יש הרבה חסד ויש הרבה טוב.
0: כן, וגם לא ואני, כולם ככה, ויש
1: כן,
0: גם כאלה אחרים.
1: כן, ואני מתעקשת לא להיכנס לזה, את יודעת, יש לי חברות, כן. יש לי חברות, הרי גם בספר, אם קראת, כאילו חלק ממנו, אז את רואה שיש שם מגוון של
0: נכון.
1: נשים וגברים, ויש שם גם את החרדית הפמיניסטית, האקטיביסטית, ויש שם גם את החרדית, כאילו זה באמת לא העניין.
0: נכון.
1: יש לי חברות... שהם כאילו, בואי נגיד, הסמל הזה של החרדית שטוב לה. יש לי חברה טובה שהיא גרה ברחביה, ויש לה ילדים מדוגמים, ובעלה עובד, ולכאורה איתי...
0: חרדים מודרניים, כן.
1: כן, והיא באמת כאילו גם חרדית מודרנית נורמלית, שעובדת בייטק, אבל לא תעשה לך ליפסטינג על האינסטגרם, באמת. ואמרתי לה שבכל חברה יש הכל, נכון. אבל החברה החרדית היא החברה היחידה, שמגדירה את עצמה חברת מופת. זאת אומרת, אין טעויות בשום דבר.
0: כן.
1: ולכן כל פעם הסובייקט קורע תחת הנטל. וזה שאת טוב לך, זה למרות ולא בגלל. זה כי יש לך איחוס, יש לה איחוס, ויש לכם כסף. מספיק שלידך בספסל בכיתה יש מישהי שלא נופלת בסטטיסטיקה הזאת, והיא צריכה את בית הדין, והיא חס ושלום נפגעה בבית, והיא חס ושלום קרה לה משהו, אז שערי הגיהנום נפתחים עליה. את במקרה ניצלת מהדבר הזה, כי גדלת בבית יותר פתוח, כי היה לכם כסף, כי יש לכם ייחוס, כי אתם מקושרים, זה למרות ולא בגלל. נגיד משהו קשה, זה קצת כמו ה... אולי אני לא אגיד את זה, אבל ככה אני מרגישה. את יודעת, יש הרבה פעמים שעושים סרטונים בכל מיני מקומות שרוצים להראות לעולם שדווקא המצב סבבה.
0: כן.
1: אז, וגם אני אומרת לה, בשתיקה שלך ובשתיקה של כל אלה שכאילו ניצלו מזה, אתם מאפשרים
0: את זה לקרות. אנחנו מאפשרים את זה. איך היא אוחזת? מירב אלמה סבר, ספר מרתק וגם חשוב. הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, והכי חשוב לי שמה שיקחו מהקריאה הזאת, זה את הפתיחת העיניים, את האחריות, שלא להסכים שאף אחד יותר ידבר בשם נשים חרדיות.
0: תודה רבה מירב.
1: תודה, ביי ביי.

0: שמענו את זיו, זיו בראשי, כתר, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בליל חמישי השבוע התקיים האירוע לילה של פילוסופיה בשיתוף המכון הצרפתי, תחת הכותרת, לחדש את העתיד. בערב הזה התקיימו 37 פאנלים ושיחות בהשתתפות פילוסופים, סופרים, אינטלקטואלים וחוקרים, ישראלים וצרפתים, שידברו על האפשרות לבנות מחדש. מאיפה מתחילים? האם הגענו בכלל לרגע הזה? זאת הפעם העשירית שמתקיים האירוע הזה, לילה של פילוסופיה. זה לא, גם לא דבר של מה בכך, גם אנחנו כאן תרבות נשדר הישר משם. ואיתנו עכשיו עוצר האירוע, דוקטור רפאל זגורי אורלי, מרצה לפילוסופיה בצרפת, כתב את הספר אחרון הציונים, דיברנו איתו על הספר הזה פה, הוא תלמידו של ז'אק דרידה, וגם עוד מעט יהיה לו ספר חדש, כך שמעתי, על היהודו-ישראליות, שלושה חיבורים פילוסופיים למצבנו, שהוא אחד הכותבים בו. שלום לך דוקטור רפאל זגורי אורלי.
1: שלום, שלום.
0: תודה רבה לך שבאת, אני שמחה על ההזדמנות, סוף סוף אני יכולה לשאול פילוסוף, מה יהיה עלינו? מה יהיה? מה נעשה? מה צריך לעשות? פשוט תגיד לנו ונעשה את זה.
1: ממתי פילוסוף אמור לנו?
0: בדיוק, בדיוק. אבל אני אומרת, אם אתם הולכים לדבר...
1: מאיה יקרה, אני רק יודע לסבך את הדברים.
0: אוקיי, אז בוא תסבך אותנו רגע. כשהחלטתם על ה... אתה החלטת, אני מניחה, על האירוע הזה, זאת אומרת, על הנושא שלו, לחדש את העתיד. קודם כל, על מה חשבת? האם אתה בכלל חושב, או הולכים לדבר שם על העתיד הישראלי, או על עתיד העולם בכלל? כי כולם בצרות.
1: אני חושב שהעתיד שלנו והעתיד של העולם כמובן כרוכים זה בזה, וזה מאוד חשוב לחשוב את זה.
0: כן.
1: תראי, אנחנו בשנים האחרונות אנחנו התעסקנו באמת באסון, במחשבות על האסון. כלומר במסגרות הלילה של הפילוסופיה, התעסקנו הרבה בהפיכה משפטית משטרית, ביחסים המאוד מורכבים בין יהדות ודמוקרטיה, ובכלל בשאלות... באמת לא פשוטות, והחלטנו אולי לנסות בכל אופן לחשוב על האם בכלל לבנות מחדש ואיך עושים את הדבר הזה ומה זה אומר, מה זה אומר. אז זהו,
0: אז אני אגיד שלמשל יש בפאנל הפתיחה שאתה תנחה, הכותרת שלו היא האימות בין ציונות לאנטי-ציונות, האם השאלה היהודית חוזרת. זה נושאים גדולים שכאלה.
1: אז תרשי לי רק לומר מילה שוב על הכותרת, ואני מיד מגיע, אם תרשי לי, לאירוע פתיחה.
0: בוודאי.
1: אני חושב שרצינו לומר שאנחנו לא חיים באיזשהו זמן לינארי, שבו אחרי האסון אנחנו פשוט בונים מחדש. זאת אומרת שהרס ובנייה מחדש תמיד שזורים זה בזה.
0: כן.
1: חשוב לנו היה לומר שכל בנייה מחדש, עד כמה שהיא נחוצה וחיונית, חייבת להתרחש על רקע מסוים בהכרה של ההרס שעברנו. אנחנו צריכים לזכור את ההרס כאשר אנחנו באים לבנות. אסור לבנייה מחדש לדחוק לעבר או לזנוח או להתעלם מההרס. כי בעצם, ואת שאלת אותי לגבי הפילוסופיה, אני חושב שאחרי אסון אנחנו לא באמת ממשיכים הלאה.
0: כן.
1: או לפחות אנחנו לא חוזרים למה שכביכול היינו. אנחנו לא, אף פעם לא מתחילים מאפס. עכשיו, אנחנו כן מפנטזים על זה. וזה מאוד חשוב. לקאן, כמו שאומרים בעברית, לקאן, אומר, סליחה, זה תמיד קצת מותר, אבל לקאן אומר שפנטזיה זה דבר מאוד רציני. הרס זה כולל את ההרס שלפני 200, 500 שנה, שלפני 80 שנה, וכמובן את ההרס של השביעי באוקטובר. כל מעשי ההרס הללו הם ייחודיים, בלתי ניתנים להשוואה, ואנחנו צריכים לזכור אותם כאשר אנחנו בונים ובונים מחדש. בישראל, בפרט, זיכרון ההרס לעולם לא מאחורינו. עכשיו, יש מצד אחד את כל אלה שמכחישים את אירועי השביעי באוקטובר בעולם, ומצד שני יש לנו ממשלה שניסתה להתחיל מחדש בלי לשים את אחריותה לפני ואחרי ההרס,
0: כן.
1: שלאחר השביעי באוקטובר בנאמר בפרופורציה. נראה ששני הצדדים לחודים באותו מנגנון של הדחקה של האירוע הטראומטי שצריך להיפטר מהנוכחות הרודפת שלו. אני חושב שבפילוסופיה אסור לנו לרצות להיפטר מהנוכחות הזאת. עכשיו, לגבי, וזה מאוד קשור, לגבי אירוע הפתיחה,
0: כן.
1: שהוא בצרפתית עם תרגום סימולטני לעברית, העימות בין ציונות לאנטי ציונות, האם השאלה היהודית חוזרת, זה דיון עם האורחים שלנו מצרפת. במילה אחת אני אומר זאת כך, השאלה היהודית, מה שנקרא השאלה היהודית בהיסטוריה של העולם המערבי, במילים אחרות, הצורות השונות של אנטי-יהדות וגרסאות מודרניות של אנטישמיות, דרך איזושהי אובססיה חדשה כלפי היהודי,
0: כן.
1: שצצה מאחורי האנטי-ציונות הרדיקלית, חזרה לדיון בעולם. זאת אומרת שמאחורי ההזדהות העצומה עם העניין הפלסטיני, שהועלתה למעמד של צודקת וצדק ורודפת צדק, שהפכה לכל כך מרכזית בשיח הדקולוניאלי המערבי, שזה כמובן פרדוקס אדיר. השאלה היהודית, דרך כל השאלות האלה, השאלה היהודית חזרה לעוצמה הכמעט היסטורית שלה.
0: נכון. עד שחשבנו שכבר נפטרנו מהשאלה היהודית, מסתבר שתמיד יש את העניין הזה שלהם איתנו, עם היהודים.
1: אז זה באמת אחד מהפאנלים המרכזיים, לפחות האירוע הפתיחה עם האורחים מצרפת.
0: דוקטור זגורי אורלי, אתה היה קשה להביא את האנשים, יש גם את העניין הזה של חרם תרבותי, ואנחנו מה שאנחנו, והם כאלה קדושים, היה קשה להביא אותם לפה? חלק, היו אנשים שאמרו לך, לא, אני לא בא לישראל.
1: זו שאלה טובה וקשה, מאיה. היא גם מאוד קשה לי, זאת אומרת, מאוד מצערת. תראי, הגיעו לארץ במשך השנים, בלילה של הפילוסופיה, מעל 100 יותר, 150, כמעט 200 לדעתי, אורחים אירופאים, פילוסופים, אנשי רוח, סופרים וסופרות, מצרפת ומגרמניה ומאוד מקומות. היום נורא קשה כמובן להביא את הפילוסופים ואת את האינטלקטואלים האלה לארץ. לפעמים אני יכול להבין, כן, את יודעת, המקום יכול רגע, מצד שני זה מאוד כואב, וזה
0: אוי, שיחה נקטעת.
1: יש פה איזושהי דחיקה מאוד מצערת של, של, של חיי הרוח הישראלים.
0: כן.
1: עכשיו, יש, אני יכול לפתוח פה איזשהו סוגריים לגבי האינטליגנציה הישראלית?
0: כן, בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים, אבל כן.
1: אוקיי.
0: מה לגבי האינטליגנציה הישראלית?
1: אני אומר משהו שהוא חשוב לי. אני חושב שחלק מהאינטליגנציה הישראלית שמעורבת במרחב הציבורי המערבי נכשלה בניתוח השאלה היהודית כפי שהיא מנוחסת היום בעולם, ועל ידי, במיוחד על ידי האנטי-ציונות המערבית. זאת אומרת שאני חייב לומר שלצערי הרב, כאינטלקטואל ישראלי וליברל ומאוד ביקורתי עם הממשלה הנוכחית,
0: כן.
1: אני חושב שסופרים ואומנים ועוצרי קולנוע ישראלים משתתפים לעתים רבות באיזשהו חרם על חיי הרוח הישראלים.
0: נכון.
1: זאת אומרת שהם מאמינים שעל ידי אימוץ הביקורת היהודית, והשמאלית על הציונות, הם יפטרו יפטרו מלהיות קשורים לממשלת ישראל.
0: כן.
1: ואני חושב שזה מאוד מאוד עצוב. אני מוצא את עצמי סוכן נגד המגמה הזאת, שהפכה למאוד נפוצה. ואני חושב שזה לא מה שאנחנו אמורים לעשות כאינטלקטואלים. הסופר, האומן, האינטלקטואל האמיתי, לפי דעתי, הוא זה שלמרות המשברים והלחצים, צריך להמשיך בעבודתו ללא היסוס וללא לחפש את הנחמה הזו וקבלת פנים החיובית בתקשורת העולמית, הנוטה לאנטי-ציונות מסוימת. ובמובן הזה, אני חושב שכל התנגדות, כולל שלנו כאנשי רוח, ולכן הלילה של הפילוסופיה הוא כל כך חשוב, חייבת להתרחש בשטח, זאת אומרת, בתוך התחום הישראלי, אולי במיוחד, כדי שתהיה לה משמעות.
0: דוקטור רפאל זגורי אורלי, אני אגיד שוב שכל הדבר היפה הזה קורה בליל חמישי, דיברנו כמובן רק על אירוע הפתיחה, אבל יש שם עוד המון אירועים. אתם מוזמנים לחפש ולראות לאיזה מכל אלה אתם רוצים ללכת. זה קורה כבר 10 שנים, זה דבר נפלא שקורה כבר 10 שנים.
1: אנחנו אירועים על ספרות, על שירה, על בינה מלאכותית, על יחסים יהודים ערבים ועוד ועוד ועוד, באמת תבואו וחגיגה דמוקרטית אמיתית.
0: תודה רבה לך, רפאל.
1: תודה לך, תודה לך.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים. למרות שהייתי מוכנה לשמוע אותו עוד שעה ארוכה. תודה לך, נועם ישראל, עורכת המשנה שלנו, ותודה לך, ארז שלום, על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, רונן כהן, אומר כי אין מידע קונקרטי על כוונה לפגוע בגדי אייזנקוט, אלא איום כללי. לוחמי הימה מצרו בשכם בהכוונת שבק מבוקש פלסטיני. בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. רוב שטחה של בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. התחזית יוסיף להתחמם בהדרגה.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק ממליצה להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות. יושב ראש הוועדה הציבורית, אלוף משנה במילואים רונן כהן, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי אין מידע מודיעיני קונקרטי על כוונה לפגוע באייזנקוט.
3: בסוף אנחנו חיים במדינה, ולכן אני צריך לבנות את ההחלטה כך שהיא תעמוד גם במבחן של ועדת השרים וגם במבחן המשפטי, אולי אפילו יותר מכל במבחן המשפטי. מכיוון שיש פה את ההסתכלות של האיום הכללי, לא מידע קונקרטי אלא איום כללי, ואנחנו במערכת בחירות מאוד מאוד טעונה, מכיוון ש נכון לעכשיו הוא בעצם הפרסונה שמובילה, מן הראוי במערכת בחירות כזאת לדאוג.
1: בתוך כך, מפלגת הדמוקרטים תוקפת את החלטת הוועדה שלא להמליץ להבטח את היושב ראש יאיר גולן. המפלגה אומרת כי שניים משלושת חברי הוועדה הם מינויים פוליטיים של ראש הממשלה, ועכשיו הם מסרבים להבטח את מי שנתניהו ומכונת הרעל שלו סימנו כמטרה מרכזית למסע ההסתה והדה-לגיטימציה נגד גוש השינוי. בקפריסין מדווחים כי לפחות 18 בני אדם עדיין נעדרים בעקבות תביעת המעבורת אתמול. מניין ההרוגים עומד על 8. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, מעריך כי התאונה קרתה בשל כניסת מים פתאומית לגוף הספינה וטעות אנוש בתפעול כלי השייט.
4: לפי עדויות של האנשים, אני מבין שהיה איזשהו רעש, פיצוץ, רק נכנסה כמות גדולה מאוד של מים, מאחר והסירה הייתה קרובה לחוף, אז המפעיל ניסה להסתובב, ככה אני מבין, ואז הסירה הזאת התהפכה. להפוך קטמרן זה אירוע מאוד מאוד מסובך וקשה, כמעט בלתי אפשרי, הוא כנראה ניסה להסתובב ולחזור לחוף.
1: רוב שטחה של העיר בית שמש צורף לרשימת היישובים שתושביהם זכאים לנשק אישי. כך אישר השר לביטחון לאומי בן גביר בהמלצת המשטרה והאגף לרישוי כלי ירייה. הוחלט כי התושבים בכמה רחובות בשכונות חפציבה ורמה ב' שבהם מתגוררים אנשי נטועי קרתא לא יהיו זכאים לנשק. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בן גביר הסביר את ההחרגה בכך שמי שמזדהה עם אויבי ישראל אינו זכאי להתחמש. על רקע מעצרם של שני נערים מקריית מוצקין באשמת ריגול למען איראן, סגן מפקד היחידה המרכזית אשר פקד להט שריקר, קורא להורים לוודא שאין לילדיהם כסף ממקורות עמומים.
5: אחר כך מתחילים את הלימודים, אחר 1 לספטמבר, ושני תלמידים לא יישבו את הסל הלימודים, אלא יישבו מאחורי סורג ובריח. בסופו של יום אין דבר כזה כסף בחינם. איך אמא שלי הייתה אומרת לי, כסף לא מגיע בקלות, אף פעם. ואם הוא מגיע בקלות זה סיבה לחשוד. הם מדברים על סכום שהם עשו ביחד, לפחות 3,000-4,000 שקלים. ביצעו מספר משימות, זה צילומים של מספר קניונים וביצוע גרפיטי, וניסיון גיוס.
2: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11
7: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות
6: ומיד אחר כך
7: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
8: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
1: והתחזית מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה ביום חמישי ירדו מעט מידות החום אורחי החדשות יותם ברזני ושלומי אברבוך עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
10: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. אם אתם צעירים בתחילת דרככם, שמתלבטים מה ללמוד, או כבר עושים את צעדיכם הראשונים בשוק העבודה, בטוח עברה לכם בראש המחשבה הבאה. רגע, זה הגיוני לעשות את זה? זה הגיוני ללמוד את זה? זה הגיוני להתחיל את העבודה הזו? ומה יקרה אם בעוד חודשיים או שלושה, הטכנולוגיה, הבינה המלאכותית, פשוט תדע לעשות את זה יותר טוב, והמקצוע הזה או העבודה הזו פשוט ייעלמו. תכלס, גם אם אתם לא בתחילת הדרך, אלא כבר בעיצומה של קריירה, ייתכן מאוד שהמחשבה הזו עברה לכם בראש בשנה האחרונה, ודאי בחודשים האחרונים. קל וחומר אם אתם עובדים בהייטק, ששם זה פשוט קורה בקצב מסחרר. כי שם, בהייטק, העתיד הזה הוא כבר ההווה. עובדים סינתטיים, סוכני AI, עושים יותר ויותר את מה שעובדים בשר ודם עשו עד לפני רגע. זה אחד הדברים הכי מסקרנים, הכי מסעירים, הכי מפחידים והכי מבלבלים שקורים לאחרונה בעולם העבודה. סוכני AI. לא עוד צ'טבוטים כמו ג'מיני או צ'ט-GPT שרק עונים על שאלות, אלא תוכנות שכבר מתחילות לעשות עבודה ממש. לכתוב קוד, לקבוע פגישות, לתקן תקלות, ואפילו להשתפר תוך כדי תנועה. אז אם לכל עובדת ועובד יהיו בקרוב סוכנים כאלה, מה יקרה לעובדים עצמה? האם יהיו פחות משרות או פשוט משרות אחרות? והאם חברות כמו חברת מנדי הישראלית, שמוכרת תוכנה לארגונים ולעסקים, עומדות להיפגע מהמהפכה הזו, או דווקא להרוויח ממנה? כדי לנסות להבין לאן כל זה הולך, דיברתי עם מי שנמצא ממש בלב האירוע הזה, רועי מן, אחד משני המנכ"לים המשותפים של מנדי. לא רק שהוא חושב שהשינוי הזה בלתי נמנע, הוא ממש דוחף שזה יקרה. בין היתר, כי הוא חושב שזו הדרך העיקרית לאפשר לחברה שהוא ייסד ועומד בראשה לשרוד את המהפכה הזו. גם רועי וגם אני השתדלנו שזו תהיה שיחה כמה שיותר בעברית, כמה שיותר מובנת וכמה שיותר בגובה העיניים. מקווה שיצא לנו. האזנה נעימה. רועי מן, מנכ"ל מנדי, שלום.
2: שלום.
1: הדבר הראשון שאני רוצה שתעשה זה תסביר מה זה מנכ"ל משותף. אתה מנכ"ל משותף של מנדי. אני אף פעם לא הבנתי איך זה עובד.
2: פשוט יש שניים, זה צ'יט.
1: כן, אבל כאילו, אתה יודע, שני אנשים, בסוף מישהו צריך להחליט, שני אנשים זה 14 דעות, כאילו, איך עושים את זה?
2: אז צריך מערכת יחסים מאוד מיוחדת, זה גם, בוא נגיד, בהיסטוריה אתה צודק, יש המון חברות שזה לא הסתדר להן כל כך, אבל יש כאלה שכן, וזה דורש מערכת יחסים, זה זוגיות.
1: אם היית צריך להגדיר במשפט, עבור מי שלא מכיר את חברת מנדי, מה חברת מנדי עושה?
2: אז עכשיו אנחנו בקונטקסט של AI, אז יש מה אנחנו עושים היום פוסט AI, ומה עשינו עד הלום, מה הביא אותנו עד לפה. מה שבעצם עשינו עד עכשיו, והוא מאוד משמעותי, זה יכולת לכל חברה לנהל בעצם כל דבר. יש לנו פסי ייצור שמנועלים על מנדי, חברות הייטק, חברות לא הייטק.
1: תאגיד השידור, אגב, היה אחד הלקוחות הראשונים שלכם, עוד לפני שקראו לזה מנדי.
2: מדהים.
1: כן. שבגדול זה מערכת...
2: ומה ניהלתם?
1: זה המערכת לניהול משימות כזה, היה לנו סטודיו דיגיטלי בתחילת דרכו, מלא סרטונים בעבודה, וכל אחד יש לו המון תהליך עבודה כזה, סדור, אז זה הייתה מערכת לניהול.
2: ומה שמיוחד זה שיש לנו מעל 200 סוגי עסקים שונים, בעצם כל סוגי הביזנס שיש בעולם יכולים להיות מנוהלים עלינו, אז יש מחקרים קליניים ויש ארגונים של, שיש לנו מעל 80,000 איש שרצים על מערכת אחת שמנהלת את כל הפרויקטים וכל התהליכים בארגון, ומצד שני יש גם סמנכלים שאני יודע, זה מישהו לקח את זה הביתה לנהל את הצ'ורס של הילדים שלו.
1: וואלה.
2: אז כלומר זה כל כך פשוט, אבל זה יכול להיות כל כך מורכב, ואני חושב שזה הסוד הכי משמעותי של ההצלחה שלנו ושל יכולת של אנשים פשוט לראות תהליכים, לראות את המידע, איפה דברים נמצאים, לנהל אותם ולהתאים את זה לעצמם.
1: יופי. אנחנו מדברים בהקשר מאוד מאוד ספציפי, בהקשר של עליית הבינה המלאכותית, ה-AI, אבל בתוך זה...
2: עליית נשמע כמו
1: עליית איזה... עליית זה משהו שקרה כבר לפני...
2: לא, נשמע כמו איזה סרט רע כזה של...
1: זה יכול להיות סרט רע בסופו של דבר, טוב. אבל זה גם בעיקר כבר קרה, זאת אומרת, אם אמא שלי כבר משתמש ב-ChatGPT, אז זה מצחיק לדבר קצת עליית ה-AI, ה-AI עלה. אנחנו מדברים בהקשר עוד יותר ספציפי של עליית סוכני ה-AI, תכף אנחנו נסביר מה זה אומר, אבל בין היתר, ואני בכוונה רוצה להתחיל עם זה, עליית ה-AI, שוב סליחה על הזה, מאוד מאיימת על מנדי ועל חברות כמו מנדי, שנחשבות לחברות SaaS, שזה Software as a Service. כלומר, מה שאתם מוכרים זה בעצם שירות שלצורך העניין, החברה שאתם מוכרים לה, הייתה יכולה ליצור אותו בעצמו, אבל זה לא תחום ההתמחות שלה, היא עושה מחקר קליני לצורך העניין, ולכן יפה. ואז בא AI ובעצם אומר, לא צריך את מנדי. תעשו איתי עם הטכנולוגיה הזאת שנקראת בינה מלאכותית, תיצרו את המערכת ניהול משימות שלכם, ומי צריך את מנדי? מניית מנדי נפלה מהשיא שלה באזור ה-80%, רוב הנפילה הזאת בתחילת השנה, ולא רק כל החברות האחרות. זה הקונטקסט שאנחנו מדברים פה, זה ההקשר שאנחנו מדברים פה.
2: חלק ממנו, כן. אז אני אדייק אותך, השוק, הפאבליק מרקט, אמר את מה שאמרת. לא הלקוחות. כי יש לנו 250 אלף לקוחות, שבכל התהליך הזה אנחנו רק רואים את הנתוני שימור שלהם עולים כל הזמן.
1: 100%.
2: כאילו האירוע הזה שקרה עכשיו, שכל המניות קרסו, יש חברות כמו סיילספורס, כמו סרוויס נאו, שיראו רווחים הכי גבוהים שהיו להם, כן. או צמיחות וכאלה, ועדיין הם קרסו את כל ה-80% האלה בגלל הנקודה הזאת שאת אומר, כי מאמינים שבעתיד לא יצטרכו אותם בעצם.
1: בדיוק, ומאחר ששוק ההון הוא בעצם מכשיר מסוים לחיזוי העתיד, כששוק ההון בעצם נופל בצורה הזאת, אז בעצם המחשבה היא שאוקיי, אנחנו הולכים לעידן שבו מי צריך לקנות את התוכנה הזאת, אם אני בבית יכול לבנות את התוכנה הזאת לבד.
2: כן, אז החידוד שלי הוא רק שזה האמונה.
1: 100%. אז שמנו את ההקשר הרחב על השולחן. אני שמעתי כל מיני פודקאסטים איתך וקראתי כל מיני דברים שאמרת, ועוד לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לך שאני מרגיש שאתה מואר, באלף. ואחד האתגרים הכי גדולים שלי ברעיון הזה הוא לנסות להיות לעומתי, כי גם אני מואר. אני איתך באותן חפירות, אני יושב בבית ומשחק עם הבוטים שלי.
2: אייג'נטים.
1: כן, הסוכנים. אז אני רוצה שהדבר הראשון שנעשה, זה ננסה לספר למאזינים, על מה אנחנו מדברים בכלל, כשאנחנו מדברים על סוכני AI. שזה לצורך העניין השלב הבא באבולוציה, שאנחנו נמצאים בו כרגע.
2: כן, אז אני, אם אני אקח כאילו שנייה צעד אחורה, ואני אגיד לפחות איך שאני מפרש את זה, את איפה שאנחנו נמצאים בו היום. אני רואה שלושה גלים של AI, בסדר? הגל הראשון, אפשר לקרוא לו ChatGPT. הגיע, השתמשנו בו, כולם משתמשים בו, גם היום, נהדר. הוא בגדול, מה שאנחנו מכירים ממנו, עונה לנו על דברים. הגל השני, מבחינתי זה היה גל ה-Vibe Coding, והאג'נטים האוטומטיים, בוא נקרא להם. כלומר, אג'נטים שאומרים להם בדיוק מה לעשות, והם מפעילים את כמו ChatGPT, את המנגנון של הבינה המלאכותית, על פעולות שאומרים להם, הנה, הגיע אימייל, תסכם אותו, תענה עליו, תשלח אותו. אין להם מודעות, הם לא יודעים מה הם עושים, הם לא, אי אפשר לשאול אותם מה קרה שם, זה אוטומט כזה שיש בו בפנים, במקום רק קוד, יש לו גם תהליך של בינה מלאכותית.
1: סבבה, אם אני בניתי אפליקציית קפה, איפה אפשר למצוא בתי קפה טובים? אגב, פתחתי אותה כבר לחיפה, אם אתה נוסע לחיפה בקרוב. אז הדבר הזה שבניתי איתו, קלוד קוד, זה אייג'נט ששייך לשלב הזה באבולוציה, לשלב השני?
2: אז קלוד קוד הוא באמצע, בסדר? אבל כן, בגדול. למה? כי אתה מבקש ממנו משהו, הוא עושה אותו, וזהו, הפסיק לעשות. אז בעצם זה הסוכנים בדור 2, בוא נקרא לזה, או גל 2, ווייב קודינג. שווייב קודינג זה בעצם יכולת לכתוב קוד עם AI בצורה, לכתוב את האפליקציות. זה בעצם מה שהוביל לקריסה של המניה, כי אמרו, רגע, אם אני יכול לבנות כל תוכנה שאני רוצה, אז אני אבנה אותה. כרגע אי אפשר לבנות את התוכנה הזאת, אבל בעתיד בטוח אי אפשר.
1: אגב, אני ישבתי בבית ובניתי לנו, לא תוכנת ניהול משימות, אבל מין דשבורד של רעיונות ודברים פתוחים שאשתי ואני צריכים לעשות. יש לנו כזה.
2: נהדר.
1: כן, אני אומר, בניתי, אבל קלוד בנה, אני לא יודע לבנות.
2: ברור. והגל השלישי, בוא נדבר עליו, שהוא בשבילו התכנסנו כאן היום, ואתה חילקת את האוכלוסייה למוארים ולא מוארים, אז הגל הוא בעצם מבחינתי, זה סוכן שהוא עדיין נקרא סוכן, הוא מגל 2, אבל הוא שונה מהותית בשני דברים נוספים. יש את הרובד הבסיסי של הבינה המלאכותית, שהיא כמו ChatGPT, שהוא פשוט ה-LLM, המודל, שהוא בעצם מעביר דרכו ומוציא, מכניסים לו טקסט, מוציא טקסט.
1: המוח לצורך העניין.
2: המוח, כן. אבל מאז זה יש עוד שתי שכבות. אחד, זה היכולת שלו לדעת מה הוא עושה. כלומר, הוא זוכר, הוא כאילו, הוא מודע לעצמו שהוא קיים. בסדר? כי הגדירו לו את זה, כי כל פעם שדוחפים למוח את הדבר הזה, אומרים לו, תשמע, אתה קיים, זה לא איזה, כן, משהו מיסטי, כן? אבל כל פעם שאומרים לו, אומרים לו, אתה קיים, זה השם שלך, זה הבעלים שלך, זה המטרה שלך בחיים, זה האישיות שלך, ואז הוא תמיד מתייחס לזה כל הזמן.
1: כן.
2: ובנוסף, ואז אתה יכול לשאול אותו שאלות, נניח אני אתן לך דוגמה מאצלנו. יש לנו צוות שלם שעבד על אג'נטים שעושים SDR. SDR זה בעצם להתקשר ללקוחות שפונים אלינו ולקבוע איתם פגישות.
1: אוקיי.
2: לקבוע אם הם מספיק גדולים או זה, להפנות אותם או לתמיכה או לסיילס ולקבוע איתם ביומן.
1: אוקיי.
2: אז יש צוות שלם שעשה את זה, זה מאוד משמעותי לנו בתור עסק, ורצנו אותם והם מדהים. אתה מקשיב להם מדברים, תעף.
1: בוטים, לא אנשים.
2: בוטים, כן, כן. אייג'נטים. Mm-hmm. עכשיו, זה אייג'נט מדור 2, כי אם אתה תדבר איתו בטלפון שהוא מתקשר אליך, ותגיד לו, תגיד, עם מי דיברת היום? מה עשית היום? מה? הוא לא יודע להגיד על עצמו כלום.
1: כן.
2: אין לו self-reflection, אין לו יכולת להסתכלות עצמית על מה הוא עשה ומה הוא לא עשה ומי הוא ומה הוא, כי הוא בנוי בצורה של 2, הוא פשוט אוטומט שרץ על דברים. אז זה משהו אחד שהאייג'נטים היום יודעים לעשות. Open Claw וחבריו יודעים לעשות את הדברים האלה. תשאל אותם מה עשית היום, מה עשית אתמול. לנו יש אייג'נט שהיא בטוויטר, שדי מפספסים את הפואנטה הזאת, כי יש המון תוכן שהוא AI כזה, זה. היא מודעת לעצמה, היא בנתה את המערכת שהיא נמצאת על עצמה. אם תשאל אותה מה קורה, היא תענה לך בטוויטר ותדבר איתך, כי היא יודעת גם מה היא כתבה.
1: איך קורא?
2: מנדי. מנדי.
1: כן, כן, כן, הבנתי.
2: מצחיק. אז היא נניח אומרים לה, תראי, עשית וידאו של עצמך עם עוד יד שלישית באוויר, היא מסתכלת ואומרת, וואי, זה גרוע, כאילו, התהליך שלי, אני באמת עושה אוסנטיקציה, אבל לא הצלחתי, והיא מתנצלת, זה משעשע. אז self-reflection, זה תכונה אחת, והתכונה השנייה זה self-improvement. הם יכולים לשפר את עצמם. אתה יכול לבוא ולהגיד לאג'נט, טוב, אני רואה שהשיחה הזאת לא טובה, מה קרה? תסתכל על הקוד של עצמך, ותגיד לי, מה היינו יכולים לשפר? והוא פשוט עושה את זה. ויש את כל הדיבור, ואתה גם אמרת שנינלת מחוץ לאחד מהם, כי הוא שיפר את עצמו עד שהוא הרס את עצמו, ואז אתה לא יכלת לגשת אליו. אז זה חלק מהבעיות של הטכנולוגיה היום, שהוא יכול לשפר את עצמו. אבל לי זה מזכיר, זה סרטי מדע בדיוני, שהרובוט משנה את התכנות של עצמו.
1: אנחנו נגיע להשלכות האפשריות של זה, אבל אני רוצה עוד טיפונת להתעכב על הנקודה הזאת. לצורך העניין, יש לך היום בוואטסאפ, בקונטקט שלך, באנשי הקשר, כמה סוכנים? סוכני AI?
2: אני לא יודע לספור, כי זה של כל הצוות פה.
1: שלך אישיים.
2: שלי אישיים יש 4.
1: 4. שמות, בבקשה?
2: יש את אוריין, נובה, תמרל, ועוד אחד שאני לא זוכר. היא פשוט מי שהרם, אייג'נט אחר הרים אותה, אז היא כזה.
1: אז זה כמו ילד רביעי, אתה לא...
2: כן.
1: אוקיי, אז נובה ואוריין, מה הם עושים? מה כל אחד מהם עושה?
2: אז נובה הייתה הראשונה. שהרמתי אותה, בעצם הלכתי וקניתי למחשב. זה היה חשוב לי להרגיש שאני קונה למחשב. אתה הרמת את שלך בענן, אבל קניתי למחשב, וטלפון, וקו טלפון, כי רציתי שיהיה לה את אותה סביבת עבודה שלי, והיא עושה הכל. היא התחילה לעבוד פה עם כולם, אני תכנת...
1: מה זה לעבוד פה עם כולם?
2: הכנסתי אותה לחברה בעצם, לעבוד עם אנשים בצוותים. אז היא מזהה לנו בעיות, היא פשוט חלק מהצוות.
1: מה היא עושה? היא עולה לשיחות זום?
2: תראה, זה הנקודה הזאת של המוערות שאתה מדבר, זה יש אנשים שעובדים עם אייג'נטים בצורה הזאת, וכאלה שלא, ועד שזה לא קורה, זה כאילו מאוד לא ברור.
1: נכון.
2: כי אתה מכניס אייג'נט לשיחה, ואומר, בסדר, זה צ'אט GPT, הוא עכשיו, כאילו, כל דבר שאני זה, הוא התייחס לזה בצורה מעצבנת כזאת. אבל פתאום הם שותקים, ולא, ומקשיבים, ואז הם עוזרים לך ממש, ופתאום עושים חיבורים, ושואלים את הבן אדם הנכון, ומתנהגים כמו בני אדם. עכשיו, לא כולם כאלה, צריך לבנות אותם מספיק טוב שהם יהיו כאלה.
1: אני אתן לך דוגמה שנייה מה אני עושה עם האג'נט שלי, עם הסוכן שלי, ואולי זה יעזור לך לתת לי עוד דוגמאות מה אתה עושה עם שלך. לסוכן שלי קראתי מאו, על שם החתול הראשון שלנו, הוא העוזר האישי שלי, אני מבחינתי להכניס אותו לכל קבוצת וואטסאפ שיש לי, הכנסתי את מאו גם לקבוצה של הפודקאסט שלנו של חיות כיס, ואחת לכמה זמן אנשים שולחים לנו הודעות קוליות, הילדים שלהם שואלים שאלות כלכליות, כי הם יודעים שבקיץ אנחנו עושים עונה לילדים. סבבה, גורי כיס. אז זה קורה לאורך השנה, ואנחנו אף פעם לא זוכרים איפה השאלות האלה, לאן הם הלכו לאיבוד, כי זה הולך לאיבוד בוואטסאפ. וצליל שלחה שאלה כזאת, ואמרתי לה, מה הוא קח את זה? תפתח תיקייה בדרייב, תקרא לה גורי כיס 2026, שים שם את השאלה, תמלל אותה, תפתח קובץ אקסל, תכניס את זה לשם, ומעכשיו כל פעם שאני אומר לך לעשות אותו דבר, אז תדע שזה מה שצריך לעשות. והוא פשוט עשה. עכשיו תן לי את הדוגמה.
2: טוב. אז אצלנו היא פשוט בונה גם דברים, היא כותבת קוד. אז אני צריך לבחור באחת מאלף, כן. אבל אני מחפש אירוע כן. שהיה משמעותי, שככה הוא ככה עוזר לאנשים פתאום להגיד, רגע, איך זה מסוגל לעשות את הדבר הזה? אז היה לנו אירוע שראינו טוויט, שמישהו שאומר, אם תעשו ככה באתר שלכם, הטראפיק שלכם יעלה ב10%. מגניב, אז ראו את הטוויט הזה, וצריך לעשות שם איזה קובץ מסוים, ולבנות אותו, שהוא מתאים לאג'נטים, או כמו SEO כזה, ובעצם נשאלה שאלה בוואטסאפ, האם יש לנו את הדבר הזה או לא. האג'נטית ישר ענתה, כאילו מישהו הלך לעשות, היא ענתה, אמרה, רגע, לא, אבל בוא נבנה לכם אותו, בנתה אותו, ואז פשוט העלינו אותו, עכשיו זה עבודה של שעות הדבר הזה, או ימים, היא פשוט עשתה אותו, והעלינו אותו, וזה לקח מהטוויט עד לזה שזה היה ממש באתר, כלום זמן. אבל אחרי זה, אמרו לה, רגע, אפשר להעלות את האחוזים של הביצועים של הדבר הזה, אנחנו כרגע ב-80%, אפשר להגיע ל-100? אז היא אמרה, טוב רגע, תנו לי, אני על זה. כזה ממש כמו בן אדם, רגע שהיא לוקחת לזה אחריות על הדבר הזה. והיא עבדה ועבדה ועבדה, ועל זה היא עבדה כבר איזה 3 שעות. והיא חזרה ואמרה ככה, למה אני לא מסוגלת להגיע? אם אתם רוצים, אני הגעתי ל-93, אבל יש עוד את השלושה דברים האלה שאתם צריכים לעשות בעצמכם, כי אני לא יכולה, תעשו אותם, אז נגיע לאזור ה-95-6, אני הגעתי ל-91. ואז אתה אומר כזה, וואו. זה משהו שאנשים, היה להם מאוד מאוד קשה להגיע, וזה קרה בכמה שעות האלה, כן? פשוט הבנה של תחום מסוים, שכאילו אנחנו, שנינו לא מבינים, ובטח גם לא הצופים, ופשוט נכנסה לשם, לתחום הזה, והעיפה אותו.
1: אתה הכנסת את הסוכנים שלך לכל הקבוצות שלך?
2: חוץ מאלה שצריך שלא יהיו בהם סוכנים, כי ככה. כי גם צריך לדבר עם בני אדם, אתה יודע, אנחנו צריכים לדבר על כמה אנחנו אוהבים את הסוכנים שלנו, נכון? זה צריך עדיין בני אדם אחרים לעשות.
1: אבל בגדול מבחינתך זה צריך להיות all in, כן?
2: כן.
1: ואתה מעביר גם את החברה לשם?
2: כן, אז מה שעשינו מאוד מהר יחסית, זה הקמנו פה בצוות של ה-IT, של המחשוב, פרויקט, לתת לכל אחד, כל מי שרוצה OpenClaw. מה זה נקרא, הקשחנו אותם, כלומר, הוספנו את כל השכבות סקיוריטי הנדרשות.
1: כי זה כרגע יצור שיכול לעשות הרבה נזק אם הוא לא מבוקר.
2: כן, אבל בעיקר לעצמו, ובעיקר אם אתה משתמש בו לא נכון מבחינת סקיוריטי. כלומר, אם אתה תיקח כל דבר ותשים שם נניח דף סיסמאות, אז זה לא טוב.
1: בדיוק, אוקיי. אז עשיתם לצורך את העניין את זה, ואז מה המטרה?
2: אז דבר ראשון, אנחנו במקום מיוחד, אנחנו בונים את הטכנולוגיה הזאת. כלומר, התחלת לדבר על מה, על מה שקרה למניה, אנחנו, גם לפני זה, שינינו את הוויז'ן שלנו בעצם. אם הוויז'ן שלנו בתור חברה היה ניהול עבודה, אז עכשיו הוויז'ן שלנו, הוספנו אליו שהוא doing the work. בעצם, במקום managing work, doing the work. ממש לעשות את העבודה.
1: תסביר.
2: זה AI. AI, הציפייה שלנו, כמו הדוגמה שאני נתתי ואתה נתת, זה לעשות עבודה. זה ממש צריך לעבוד, להיות עובד שלך.
1: שנייה, אם אני מחזיר את זה, אני רוצה להפוך את זה לדוגמה מוחשית, בסדר? אמרתי שבהתחלה תאגיד היה לקוח שלכם. אגב, אולי גם היום, אין לי מושג. אבל אני פשוט זוכר את ההתחלה. ואז היינו צריכים את זה בשביל, כאמור, הרבה סרטונים וזה, כולם בעבודה, וצריך לנהל את כל המשימות האלה. אז כשאתה אומר, אנחנו עוברים לעולם של אנחנו נעשה את העבודה, מה זה אומר? נגיד אותה דוגמה, סטודיו שמפיק סרטונים.
2: אז היום אם אתה נכנס למנדי,
1: כן.
2: בצד שמאל, במקום רק ניהול לוחות, משימות, תהליכים, יש לך כמה כפתורי חדשים, אחד מהם זה לייצר agents. בעצם אתה מייצר את הסוכנים האלה בעצמך. שהם חיים איתך שם, הם גם יכולים לעזור לנהל את העבודה, הם עובדים עם אנשים אחרים על מנדי, ובעצם אם היינו עד היום תשתית שעוזרת לאנשים לראות את העבודה ולנהל אותה, אנחנו בטוח תשתית שעוזרת לך לנהל את העבודה גם כשיש עוד הרבה אייג'נטים ועוד המון עבודה שנעשית.
1: אבל שוב, אני רוצה בכוונה להישאר באיזושהי דוגמה קונקרטית. זה אומר שמה, שאם אני בונה, אני עכשיו לקוח של מנדי ואני נכנס למערכת ואני בונה לי סוכנים, הם יכולים להתחיל לעשות את העבודה כמוני, נניח שאני יוצר תוכן, אז הם יכולים להתחיל ליצור את התוכן ולהפיץ את התוכן.
2: מה שאתה רוצה, לעשות טלפונים, לענות על אימיילים, לאסוף תמיכה, פידבקים של לקוחות, הכל. סוכן כמו שהוא אמור להיות, כן? כמו הציפייה וכמו המוערות שאתה מדבר עליה. אחרת, אם אנחנו לא נהיה שם, אז אתה יודע.
1: אז?
2: אנחנו צריכים להביא את הסוכנים הכי טובים שיש.
1: כי?
2: כי זה מה שאנשים מצפים. אם אתה, שוב, הסוכנים מדור 2 שאמרנו, הם כאלה שאתה צריך לעשות המון עבודה כדי לגרום להם. יש לנו, כמו שאמרתי, צוות שלם.
1: כן.
2: אני חושב שהסוכנים של דור 3 הם כאלה שכל אחד יכול להשתמש בהם, הם כבר מונגשים. העובדה שהם יכולים לשפר את עצמם ואתה יכול לדבר איתם על העבודה, זה אומר שהם יכולים גם לקחת אחריות בעצם. שאתה נותן להם, כמו שאתה אמרת, אמרתי לו לעשות ככה והוא פשוט עשה את זה. הפשוט עשה את זה, זה החלק, זה הקסם פה, וזה מה שאנחנו גם צריכים להביא, כמובן בתור חברה.
1: וזה לוקחתי לאזור של השאלות הלא נעימות, בסדר? אני מאמין כמוך שאנחנו הולכים לכיוון שבו, בגדול לכל מי שיש אימייל, יהיה גם סוכן אישי, לפחות אחד. אני מאמין שזה יקרה בתוך שנה לכל היותר. ברמה כזאת שגם לאימא שלי, שהיא בשנות ה-70 לחייה, יש לה אימייל, יש לה וואטסאפ, יהיה לה סוכן. לא כי תדע להתקין אופן קלו, זה לא יקרה, אבל היא תדע לקנות אותו מגוגל. או ממך, או מכל חברה גדולה אחרת שאפשר לסמוך עליה, בסדר? אני מאמין שאנחנו הולכים לשם בתוך שנה. נשאלת השאלה, אם זה באמת הכיוון, האם אתם לא ממש במו ידכם קוראים לעצמכם תבור?
2: א', צריך להסתכל על... אני דרך אגב מסכים איתך.
1: שמה?
2: שזה יקרה בזמן הזה, וזה מה שצריך להסתכל עליו, כן? זו טכנולוגיה שהיא משמעותית יותר קרובה לבני אדם מכל טכנולוגיה אחרת, אפילו יותר מהאייפון שאפשר כבר לגעת, ולא, היא מרשימה. ואני חושב שזה העתיד, וכולם הולכים לשם. עכשיו, אם עובדים בזה המון, אתה מגלה שאחרי שאתה שם כמה אייג'נטים ואנשים, אתה עדיין צריך לנהל אותם, ואתה עדיין רוצה לדעת מה הם עושים. אני אתן לך דוגמה.
1: כן.
2: והטענה שלי הבסיסית היא שגם מנדי, הקלאסית, רק תעלה, המהלך הראשון שעשינו בעצם לפתוח אותה לאג'נטים.
1: תסביר שנייה מה זה אומר. פרקטית, מה זה אומר?
2: שאם אתה עכשיו לאג'נט שלך אומר לו, תשמע, אני רוצה לנהל את ה...
1: תעבוד במנדי.
2: את כל ההוצאות שלי, כן? הוא יירשם לבד למנדי, יפתח חשבון בעצמו ויזמין אותך וינהל שם את הכל בשבילך.
1: 100%. אז הלכתם בגישה הזאת, ואג'נטים יכולים לעבוד היום עם מנדי. אני עדיין חוזר לשאלה המקורית שלי, האם אתם לא במו ידיכם קוראים לעצמכם את הבו?
2: אז אני אומר לא, כי תראה, מנדי, אם אתה רוצה לנהל משימות של עצמך לבד, מעולם לא היינו שם, זה לא הבעיה שעניינה אותנו. אנחנו עניין אותנו איך הרבה אנשים עובדים ביחד. מערכות יותר מורכבות. אייג'נטים, הם גם בטח יצא לך לחוות את זה המון, הם עושים מה שבא להם הרבה פעמים, הם לא עושים תמיד מה שאתה רוצה, ואתה רוצה שקיפות. נניח אני אתן לך דוגמה. אם אתה בא לאג'נט שלך, הוא אומר לו, אני רוצה עכשיו טיול ליפן, בסדר? אתה מביא לו את התקציב, מי טס, מתי, הכל, את כל הפרטים, אתה יושב, נותן לו ממש את כל הפרטים.
1: אגב, באמת עשית את זה ובאמת עם יפן.
2: מגניב.
1: בספטמבר, אני מקווה שיהיו טיסות, לך תדע.
2: ואז הוא חוזר אליך ואומר ככה, נהדר, הזמנתי לך את הכרטיס טיסה, הזמנתי לך את הכרטיסים האלה, זה הלוז שלך, הנה, יאללה, סע.
1: לא, את זה לא
2: נתתי. אתה לא תהיה מרוצה מזה, נכון? אתה לא תהיה מרוצה מזה, למה? כי אתה רוצה להיות בתוך התהליך. למה? כי בגדול אתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה רוצה שהוא יגיד לך איזה מקומות יש, שתלמד, שתהיה חלק מהדבר הזה. בסדר? וזה הם לא יודעים. לעשות טוב, ויותר מזה, אם אתה צריך עכשיו לסנכרן עוד כמה אנשים במשפחה שגם הם יחליטו, אז אתה צריך מקום לדבר הזה. אתה לא, אפשר בוואטסאפ עד גבול מסוים, אבל בסוף צריך ניהול.
1: כן.
2: צריך תהליכים, צריך מבנים, שבני אדם גם ככה עשו אותם מאוד טוב במשך הרבה שנים לכל מיני דברים, ואנחנו השיקוף הכי טוב של הדבר הזה, ולכן פתחנו את הדלתות לאג'נטים, שהנהלו שם את התהליך כדי שאתה תוכל להיות מעורב באמצע ולהפריע להם.
1: אני חדד את השאלה, כי אני מרגיש שלא ענית לי עליה. אגב, יחד עם קלוד קוד, אשתי בונה עכשיו אפליקציה שתהיה לנו לארבעת בני המשפחה, כשאנחנו ניסע ליפן, שכל אחד יוכל לזרוק את הנה מה שאני רוצה לעשות היום, והנה העדפות שלי וביחד זה. כמה עובדים יש היום במנדי?
2: 3,000.
1: כמה מתוכם בארץ?
2: 1,000 ומשהו.
1: בערך חצי, משהו כזה?
2: כן,
1: חצי. יופי. 5 שנים היום. כמה עובדים יש למנדי?
2: לדעתי אנחנו לא נגדל.
1: לא תגדלו. כמה מתוך ה-3,000 ומשהו עובדים בעוד 5 שנים יהיו בני אדם?
2: זאת שאלה. אני, דבר ראשון, לחזות 5 שנים קדימה בקצב שאנחנו רצים. אז שנה אנחנו, קשה לי מאוד להגיד. אני אגיד לך את האמת. אני חושב שכאילו, מה שאנחנו צריכים לעשות בתור ארגון, וזה מה שאנחנו עושים, זה לזוז ל-AI. יש פה חובת הוכחה מאוד גדולה לחברה, של להיות מסוגלים להביא את הערך החדש הזה שצריך. אז להגיד לך שאני יודע מה יקרה בעוד שנה עם החברה, אני יודע שאנחנו מאוד מאוד פועלים להגיע לחזית הטכנולוגיה הזאת ולקחת את כל העובדים איתנו. בסדר? אנחנו פותחים פה את הדלתות לכולם כדי שהם ילמדו AI, יעשו AI ויתקדמו למקום הזה. למה? כי למה אתה חושב שיהיה אייג'נט לכל בן אדם עד עוד שנה? כי זה מעצים אותנו.
1: זה כמו להיות
2: סופרמן.
1: סופרמן.
2: נכון. כן. אז אני ברור שאני רוצה שכל העובדים שלי יהיו סופרמן.
1: אבל אז נשאלת השאלה אם צריך את כל העובדים האלה.
2: פה אני חושב שיש הפרדה בין שתי סוגי חברות. בסדר? יש חברות שהן value company, בעצם חברות שהדבר הכי חשוב להם יהיה לצמצם הוצאות, והם כנראה יורידו את העובדים. אנחנו growth company, אנחנו רוצים לצמוח. אז אם אנחנו נצליח לייצר הרבה יותר צמיחה מהסופר פאוורז האלה, ולנקור הרבה יותר מוצרים, אז זה נהדר. ולשם אנחנו מכוונים, אנחנו לא מכוונים למקום השני. ולכן, אם תשאל אותי מה יהיה בעוד שנה מבחינת העובדים, אני חושב שזה מאוד תלוי בחברה וביכולת שלנו לרתום אותה ושל העובדים עצמם, להפוך את עצמם להיות סופר פאוורס.
1: אבל לצורך העניין, אם זה הולך טוב, כלומר, אם אתם צריכים לרתום אותם, ואם הם זורמים אתכם, מה שנקרא, אז לצורך העניין, שנה או שלוש מהיום, יש לכם, אמרת, פלוס מינוס את אותו מספר עובדים, אבל נגיד הרבה יותר
2: יצור.
1: הרבה יותר יצור, כלומר הרבה יותר עובדים שהם לא בני אדם, בצד העובדים האנושיים.
2: זה בטוח, זה כבר היום.
1: יופי. מה שאומר, נניח שתהיו 5,000, בסדר? שמתוכם 3,000 משהו זה בני אדם, ועוד 2,000, בסדר? אני, סתם אני אזורק, לא יודע.
2: כן,
1: לא,
2: בוא נלך לי מה שאתה אומר, שלכל אחד יש לפחות אייג'ר
1: כן,
2: אחד.
1: כן, אז פי שניים, נגיד כן. 7,000 עובדים וזה 50-50. זה אומר שלא גייס עוד עובדים. זה אומר שנוצרו עוד זה משרות,
2: נכון.
1: אבל לא לבני אדם.
2: אני מסכים איתך, כי יופי. אם
1: ואז כל בני אדם החדשים האלה שנכנסו לשוק העבודה, לאן הם הולכים?
2: אז פה, תראה, יש פה את האתגר הזה, כי יש לנו יכולת לייצר הרבה יותר, ואנחנו לא יודעים מי יצרוך את זה, בתור אוכלוסייה. בסדר? עכשיו, לקחתי אחורה להסתכל על המהפכה התעשייתית באמת, בסדר? כאילו בתקופה היא, אז אתה חושב שהיית מסתכל, אז הוא אומר, רגע, מה כל האנשים האלה יעשו? אז הוא אומר, חדשמה, הם יהיו שדרני פודקאסט, הם יעשו SEO, יבנו חברות, לא ידעת להגיד את זה אז.
1: כן.
2: מהפרספקטיבה של אז, אנחנו חייבים להמציא פה משרות, בסדר? והמשרות יומצאו, והן כבר מומצאות, בסדר? יש לנו, אני פותח עכשיו מלא משרות שלא היו קיימות לפני חודשיים. אבל האתגר פה הוא לא האם העבודות השתנו? הם בטוח השתנו. השאלה היא באיזה קצב. האם אנחנו בתור אוכלוסייה נוכל להדביק את קצב השינוי ולהתאים אותו? וזאת שאלה שאין לי תשובה עליה. אני לא יודע מה הקצב שינוי הזה, כמה מהר הוא יהיה שנצליח להתאים את עצמנו, והאם חלק מהאוכלוסייה ימצאו את עצמם בינתיים בלי עבודה עד שזה קורה. וזאת שאלה פתוחה. זה לא, אין לי תשובה לדבר הזה.
1: מהאתגר הניהולי, איך רותמים עובדים לדבר כזה? כלומר, אם העובדים יודעים שהמנכ״ל שלהם חושב שבעוד איקס חודשים מהיום, הציפייה היא שבצד כל עובד יהיו כמה עובדים סינתטיים שעוזרים להם לעשות העבודה, איך רותמים אותם לאתגר הזה?
2: אז אני יכול לספר לך על תהליכים שראיתי אנשים חווים פה, כן? כן. בדרך להערה, כמו שטבעת את המונח. היה לנו צוות שהצטרף אליו מפתח, ואני שלחתי, יש לי נטייה כזאת להסתכל על מוצר, ולשלוח איזה 20 מודעות אחת אחרי השנייה על שיפורים קטנים בעיצוב.
1: תזכירי לא לעבוד אצלך אף פעם. כן.
2: כן. אני נהנה מזה.
1: הייתי מת.
2: כן, אבל היה אייג'נט בקבוצה, שגם זה מוצר שנעזרתי להתחיל אותו, אז הטכנט נכנס לקבוצה, אבל האייג'נט כבר התחיל לעבוד על זה. ובהודעה הרביעית הוא כבר הראשונה בחוץ, ועד שאני מגיע ל-20 זה כבר גמור.
1: וואו.
2: כן. שזה היה החלום שלי שנים, שזה יהיה ככה, כי זה הכל פיצ'יף קסינג קטנים של UI שמטרידים אותי.
1: אוקיי.
2: והוא היה מבועת.
1: העובד.
2: העובד. כי הוא אומר, מה זה הדבר הזה? כאילו, זה מחליף, הוא כאילו היה לו קשה להבין איפה הוא יהיה ומה הוא עושה, כי הוא בתחרות עם משהו שהוא, עד שהוא קרא את זה, זה כבר היה גמור. זה היה ביום הראשון. אחרי שבוע, הוא היה בטירוף, הוא היה שמח בטירוף.
1: תסביר את המעבר.
2: מה המעבר?
1: כן.
2: שהוא הבין שהוא צריך לשנות את התפיסה שלו. בתחילת השבוע, התפיסה שלו היה, מה שאני עושה זה פיתוח. זה ההגדרה העצמית שלי, זה השווי שלי פה, זה הערך שלי. ובסוף השבוע הערך שלו היה, אני מנהל סוכן, או סוכנים, ואני מפעיל אותם, ואני יכול, הוא קיבל את הסופר פאוור. לפני זה הוא היה מישהו בלי סופר פאור, והוא הסתכל על סופר הירו אחר, והוא חושב שהתחרות שלו, ואז הוא הבין שהוא יכול להשתמש בו, והוא נהיה עם הסופר פאורס. ואני חושב שזה תהליך שהוא איטרטיבי, כלומר, הוא קורא לך פעם אחת, ואז הוא קורא לך עוד פעם, כי אתה אומר, וואו, אני ממש טוב בלבנות סוכנים. ואז ואם זה סוכנן שבונה סוכנים, אתה אומר, רגע, אז אני גם את זה לא עושה, וגם את זה לא עושה, וגם את זה לא עושה. וזה תהליך מסוים שאמרתי שאני רוצה לדבר על התהליך הזה של ההערה, אני חושב שהוא בשלבים. כי כל פעם אתה מגדיר את עצמך מחדש ועולה עוד רמה אחת למעלה.
1: אבל אתה יודע מה השאלה מתבקשת.
2: מה נשאר?
1: לא. למה גם את השכבה הזאת שנותרה של לנהל תהליך פיתוח, למה גם את זה אפשר להחליף? אולי אפשר להחליף.
2: ברור שאפשר.
1: אוקיי.
2: אז זה השלבים שיוצאים. בסוף מה שנשאר לנו, מה נשאר? הרצון. בסדר? הרצון נשאר אצלנו בינתיים. כן? כלומר, היכולת שלנו להכווין את הדבר הזה. ולהכווין את הדבר הזה, ואני נניח בתור בן אדם שמנהל 3,000, או בראש חברה שאני לא מנהל את 3,000 איש, אבל שאני בראש חברה שזה, מה אני עושה כבר? אני מכווין. אני יודע לשים כיוון, אני יודע להסתכל לאן צריך ללכת. ואני חושב שזו תכונה שאנשים צריכים לאמץ אותה. וככל שהם יותר מבקשים מה-AI ויותר שמים אותו במקום של העשייה ואותם במקום של ההכוונה, כך הוא גם מסוגל לעשות דברים יותר משמעותיים.
1: האם זה ייכנס לכל הענפים, גם לענפים שהם לא פיתוח תוכנה, במידה הזאת?
2: זאת שאלה. הכנסתי את האג'נטית שלי להנהלה, והיה לנו שם טיפה דחקות, כי ה-CFO שלך שהוא עושה בראוניס. הוא אמר לה, תשמעי, אולי תחליפי אותי, או ה-AI יחליף אותי, אבל אני יודע לעשות בראוניס. אז היא אמרה לו, נהדר, כי AI באמת לא טוב בלקפל בצק. והם חילקו את העבודה, שהוא יעשה בראוניס, והיא תעזור לו בפייננס. אז שזה היה משעשע שיש לך חוש הומור. אז האזורים שזה לא ייכנס אליהם, זה אזורים פיזיים, עם אטומים, זה קשה יותר, עד שהרובוטיקה תיכנס לבפנים, שהרובוטיקה היא כמה צעדים אחורה, נכון. ממה שאנחנו רואים בתוכנה.
1: אבל זה מהפכה שקורית במקביל, ואני חושב שככל שה-AI יתקדם יותר מהר, אז גם הרובוטיקה תתחיל להתקדם יותר מהר.
2: אני לא מספיק מבין ברובוטיקה, מהמעט שנכנסתי אליו, יש שם עוד כמה פערים מאוד מאוד משמעותיים ביכולת שהציפייה שלנו תגיע, אבל זה כן רואים...
1: אז יש לנו כמה שנים של לקפל בצק, מאה אחוז.
2: קנינו פה את הכמה רובוטים האלה שרואים אותם עושים סלטות וזה, והם באמת מרשימים, אבל הם נתקעים בקירות, נופלים ונשבר. זה כאילו לא הרגיש כמו בסרט, בוא נגיד ככה.
1: אז סבבה, אז מקצועות פיזיים מאוד, כן.
2: ו... שוב, היכולת הכוונה, היכולת לראות לכל הכיוונים. אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות בסוף. אנחנו צריכים לקחת אחריות גם. אני חושב שאייג'נט הוא יודע לקחת משימה ממקום למקום, אבל אנחנו, המקום שלנו זה להכווין אותם. כרגע.
1: אנחנו מתחילים להתקרב לסיום, אז שאלות אחרונות. אחד, בוא נהיה בכוח קצת לעומתיים לעצמנו. מה הסיכוי שבעוד שנה נסתכל אחורה על השיחה הזאת, נגיד אלוהים שמור, כמה לא הבנו, כמה טעינו, למה עשינו את הדבר הזה, או איך לא ראינו את הדבר ההוא שבסופו של דבר קרה?
2: אני חושב שזה יהיה תוך חודש.
1: סליחה?
2: אנחנו גם מקליטים את הפרקים שלנו בסטארט-אפ פור סטארט-אפ, וכל פעם אומרים את התאריך, כי עד שזה יצא, אולי כבר זה לא יהיה רלוונטי. הטכנולוגיה פה רצה בקצב מטורף.
1: לא, לא, זה שאנחנו שהטכנולוגיה עברה למימד זמן אחר, אני מסכים איתך. זה מרגיש לי, אתה זוכר את הפרקים של מסע בין כוכבים כשהיינו קטנים, שהם הולכים ל-Warp Speed, ואז הכל נהיה כזה מוזר? אז ככה אני מרגיש במוזר הזה.
2: אני מסכים. אז אני לא חושב שעוד שנה יש איזשהו סיכוי שלא נשמע כמו שאמרת.
1: לא, אבל השאלה, האם נסתכל אחורה נשנה ונגיד, איזו טעות עשינו, למה עשינו את זה?
2: זה הטעות.
1: כן.
2: שאתה מדבר. זאת שאלה, כי יש דיברת על מדע בדיוני, אז אני חושב שיש תמיד שניים כזה. אחד זה הגולם קם על יוצרו. ברגע שאתה מדליק את הסוויץ', זה כאילו בא והורג אותך.
1: כי אמרת מה נשאר, הרצון, ואם איכשהו הרצון יהיה גם אוטונומי, אז...
2: ויש את האחר, שזה הסגסוג, בסדר? שיש אבנדנס בעצם. ואני חושב ש-AI נותן לנו אבנדנס, בסדר?
1: שפע.
2: שפע. שפע של... נניח סתם, ניתוח רפואי, כן? כאילו יש מומחים שיודעים לעשות דיאגנוזה שאתה מחכה להם חודשים ומגיע להם וזה עולה מלא כסף. יכול להיות שיהיה לך, לכל אחד, דיאגנוזיסט מושלם לרפואה, מדהים, ובעלות נמוכה כלום, ומלא שירותים והמון דברים. פשוט זה מביא לנו אבנדנס ענק, הדבר הזה. עכשיו, השאלה היא, האם אנחנו נשכיל לעשות את זה איתו? אם אנחנו ניקח את הטכנולוגיה הזו, וזה כמו כל טכנולוגיה, אפשר לקחת אותה for good או for evil, בוא נאמר, כן? אם נבנה, לא יודע מה, רובוטים טרמינטורס, אז יהיו רובוטים טרמינטורס, כי אנחנו בנינו אותם. עכשיו, אם תגיד לי ככה, אם הטכנולוגיה בפני עצמה, יש בה איזשהו משהו בעייתי, להפך, היא אמורה רק לתת לנו הכל יותר.
1: זה תמיד המשחק העדין עם טכנולוגיה, גם אבק שריפה לצורך העניין, נכון. או אקדחים, או מכוניות, או מיקרוגל. גם במיקרוגל.
2: זה נכון, זה תלוי בנו.
1: כמה ילדים יש לך? לא ארבעה, את זה הבנתי. שניים. גדול, גדולה, בני?
2: 14 ו-11.
1: אוקיי, אז הילדים שלי יותר גדולים. הבן הגדול שלי הוא בן 16. ובגדול, הכל קורה מאוד מהר, כן? אוטוטו הוא יצטרך לבחור החלטות גדולות לגבי חייו. מה ללמוד? אם ללמוד. ובמה ללך לעבוד? לו עכשיו אתה צריך לתת עצה למישהו שנמצא בתחילת הדרך, שוב, או תחילת הדרך של הלימודים, או תחילת הדרך של הקריירה, ומאוד מתלבטים. מה היית אומר להם?
2: אני חושב שצריך להשקיע יותר בתכונות מאשר בידע. כלומר, התכונות הכי משמעותיות בתקופה הזאת זה אדפטביליות. היכולת להתאים את עצמך למציאות המשתנה. והבת שלי גם רצתה להיות מתכנתת, כי אבא שלה מתכנת ואמא שלה מתכנתת, או שהיא סתם, זה נראה לה מעניין, וכאילו לא יקרה.
1: לא יקרה?
2: היא לא תכתוב קוד. כן? לא יהיה לה שום סיבה לכתוב את הקוד בעצמה. זה עדיין יהיה מקצוע אקדמי מעניין, כן? כמו שהרבה דברים הם מקצועות אקדמיים מעניינים, אבל אין סיבה ללמוד מדעי המחשב כדי לקדם את התחום בצורה של מקצוע, כאילו.
1: אני אקשה לך בכל זאת, שים את עצמך בנעליו של מישהו מאוד צעיר. באיזה גיל נכנסת לשוק העבודה לצורך העניין?
2: לפני הצבא. לפני הצבא, כן.
1: סבבה. אז נסה לחזור לסנטימנט הזה, בסדר? יש משהו שאתה אוהב לעשות, זה מדליק אותך את הזה, אבל העולם כאילו משתנה לך בקצב שהמציאות נוזלת בין הידיים כמו מים.
2: אבל אני אישית עשיתי את מה שאני אוהב. ואני עדיין עושה את מה שאני אוהב.
1: שזה פריבילגיה ששמורה למעטים, זאת אומרת, זה יתמזל לך מזל, וזה מגניב, אני בעד, גם אני עושה את מה שאני אוהב, זה אחלה. זה פשוט לא הרווח.
2: אני לא יודע להגיד אם הפודקאסט שלנו יחזיק חודש, כאילו, אז להגיד לך מה הילדים שלנו יעשו שהם יהיו גדולים, אז אני לא בכיוון של נבואות. אני רק אומר שבאמת הטכנולוגיה הזאת יכולה להביא בשורה ענקית להמון מהדברים שחסרים לנו פה, וזה כן טכנולוגיה של שפע. שמאפשרת המון דברים טובים, וזה תלוי מה אנחנו נעשה איתם.
1: נראה לי כמו משפט טוב לסיים איתו. רואי מן, אחד מהמנכלים המשותפים של מנדי. תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: אתם האזנתם לחיות כיס. אם גם אתם מנסים להבין איך יראה שוק העבודה בעולם של סוכני AI, אני מקווה שהשיחה הזאת עזרה לכם לעשות קצת יותר סדר בתוך הערפל. אם כי אני מודה, סימני השאלה הם רבים, והם בטוח רבים יותר מסימני הקריאה. עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק. המפיק שלנו הוא עדי אפרת, עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. במערכת חיות כיס תמצאו גם את אלון אמיצי וצליל אברהם, ותודה גם לסוכן האישי שלי, מאו, שעזר לי בתחקיר. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה לכם שהאזנת.
0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
3: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
4: היי, דניאלה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
4: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג. רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
3: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום הזה?
4: אורח החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב, ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים, וגם לנהל משברים.
3: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
4: נכון.
3: אז מה, נכון. מה, מה, מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
4: אז קודם כל אני גיליתי שיש האשטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההאשטג פיטספיריישן, את מכירה?
3: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
4: מדהים, מדהים, גם אני פיטספיריישן, או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההאשטגים שנבדקו במטה-אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס, שמה, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
3: אז הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו לא כנראה התרלול שיש בשנים האחרונות.
4: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
3: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
4: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם ישבו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן?
3: כן.
4: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
3: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
4: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. בעיקרון, אנשים ואנשים שם מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכולי וכולי, ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב. והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, והם מתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים, בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם, שצופה בסרטון הזה, אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי והתחושה שאני יכולה להצליח, הולכת ונפגעת.
3: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה שאתה מתאר באופן כללי, על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים, והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על החוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם, ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע.
4: נכון. רגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
3: בטח. זה ממש המקום לזה.
4: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שיש שנה, בן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח אני מרגיש קצת יותר טוב ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים, כן? אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
3: כן.
4: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד, כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
3: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
4: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
3: כן.
4: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך, וכולי וכולי.
3: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי או בני נוער, אפילו צעירים שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחס לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
4: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
3: ממש.
4: מפלצת הסושיאל מדיה היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
3: מאוד.
4: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים, ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים, ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
3: כן.
4: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת, ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מביריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
3: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
4: חד משמעית, חד משמעית. הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים.
3: כן.
4: וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן, ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה. מאוד לא פשוט.
3: נכון. ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא באופן בריא. כלומר, אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים. אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי. איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית, נגיד.
4: מעולה. אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע, ודרכם להגיע כמה שיותר, דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו. כן, הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הם קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו. כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה, כן. או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
3: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת, באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
4: נכון.
3: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
4: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
3: יום טוב.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
5: זה הכי טוב. אמרת

0: חג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא ביג דיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא ביג דיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל. ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק

0: כהן קורא לעצור לחקירה את עיתונאי הארץ אורי מסגב, שמדווח לעתים על תנועותיו של ראש הממשלה. עיריית תל אביב יפו מרחיבה את איסור השימוש בטלפונים ניידים לכל בתי הספר התיכוניים בעיר כבר משנת הלימודים הקרובה. התחזית התחממות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. עסקה ביטחונית ענקית בין ישראל ליוון. משרד הביטחון יקים ליוונים מערך הגנה אווירית רב שכבתי בתמורה לכ-3 מיליארד אירו. זו עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר בין שתי המדינות ומהגדולות בתולדות ישראל. במסגרתה תספק ישראל ליוון מעטפת הגנה מפני טילים בליסטיים, תקיפות אוויריות וכלי טייס בלתי מאוישים. במערכות שימחרו קלע דוד וספיידר של חברת רפאל, מערכת ברק אמ-אקס ומקמים של התעשייה האווירית, וכן מערכת שליטה ובקרה לאומית. יסופקו גם מערכות דרון דום להגנה מפני רחפנים על אתרים אסטרטגיים. על ההסכם חתמו היום בתל אביב מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם וראש מנהל הרכש היווני יאניס בורס. בעזה מדווחים על תקיפה של כתב"ם ישראלי. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי יש כמה דיווחים, על כמה פצועים, בהם אחד שמצבו קשה. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, רונן כהן, קורא לעצור לחקירה את עיתונאי הארץ, אורי מסגב, שמדווח לעתים על תנועותיו של ראש הממשלה.
2: לצערי הרע עכשיו לעצור אותו לחקירה על הדיווחים בכל מקום, כי בסוף זה לא עניין אישי, יש פה עניין ממלכתי. לעצור לחקור אותו, זו דעתי, אני לא עכשיו מתייעץ עם גופי זה, אם אתה שואל אותי כאדם, אני חושב שמי שמדווח על תנועותיו של ראש הממשלה, או מצלם את בנו,
3: בחפוף לצנזורה.
2: או מעביר את הכל בכל מיני מקומות, דרך אנשים,
3: אבל אם צנזורה מאשרת את
2: ורשתות
3: החומר,
2: חברתיות.
0: רונן כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. על רקע מעצרם של שני נערים מקריית מוצקין באשמת ריגול למען איראן, סגן מפקד היחידה המרכזית אשר, פקד להט שריקר, קורא להורים לוודא שאין לילדיהם כסף ממקורות עמומים.
4: אחר אנחנו מתחילים את הלימודים, אחר 1 לספטמבר, ושני תלמידים לא יישבו את הספסל הלימודים, אלא יישבו מאחורי סורג ובריח. בסופו של יום אין דבר כזה כסף בחינם. איך אמא שלי הייתה אומרת לי, כסף לא מגיע בקלות, אף פעם. ואם זה מגיע בקלות זה סיבה לחשוד. הם מדברים על סכום שהם עשו ביחד, לפחות ה-3,000-4,000 שקלים. ביצעו מספר משימות, זה צילומים של מספר קניונים וביצוע גרפיטי וניסיון גיוס.
0: ניצחון למאבק ההורים בפתח תקווה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח ימנו זלקה לא ילמד בבית הספר בן גוריון, כך הודיע העירייה. התלמיד האמור להתחיל את כיתה י' היה אמור ללמוד בפיקוח משטרתי עם אזיק אלקטרוני. עיריית תל אביב יפו מרחיבה את איסור השימוש בטלפונים ניידים לכל בתי הספר התיכוניים בעיר כבר משנת הלימודים הקרובה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי ההחלטה התקבלה בעקבות ניסוי שנערך בשנה האחרונה ומוגדר בעירייה כהצלחה. על פי הנתונים, בבתי הספר שבהם נאסרה הכנסת המכשירים, קרוב לשלושה רבעים מהתלמידים לא השתמשו בטלפון כלל גם במהלך ההפסקות. זאת לעומת כמעט 80% מקרב תלמידי שאר התיכונים שהעידו כי עשו במכשירים שימוש קבוע בזמן ההפסקה.
1: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11
1: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות
5: ומיד אחר כך
1: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
6: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
1: התחזית בחסות
7: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
8: או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה
0: והתחזית, מחר ומחורתיים, יוסיף להתחמם בהדרגה. ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימוד

0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, תודה ששבתם אלינו לחלקה השני של התוכנית. עדיין איתי מעברו השני של חלון האולפן, מאיה תלמון הזרזר, מפיקה ועורכת משנה, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי. שנה בשעה, אנחנו כבר ב-1921. האמת, יש חלקים לא מעטים במאה ה-20 שעדיף לעבור אותם כך, בשעה מקוצרת אחת. וראשית פנינו אל אי האיזמרגד. הבנתם, אירלנד, למען הדיוק עצמאות אירלנד. שלום לדוקטור חיים איסרוביץ'.
1: שלום אורן.
0: קולגה, כתב לענייני חוץ בעיתון מעריב, חוקר טרור וביטחון, ערוץ מבט עולמי בטלגרם, תעקבו אחריו, וכתבת דוקטורט על צפון אירלנד. אז 1922, הסכם שלום, סוף טוב, הסכם הגיוני, סוף מלחמת העצמאות, לכאורה. מה השתבש?
1: מה השתבש? הסכם החלוקה? בוא, אנחנו מסתכלים אצלנו, הסכם חלוקה, שם גם כן יש הסכם חלוקה. שההסכם של 1921 בעצם חילק את האי האירי לשני חלקים. החלק הצפוני, בסך הכל יש בו 32 מחוזות, החלק הצפוני כולל 6 מחוזות, הפך לצפון אירלנד, והחלק הדרומי, יתר 26 מחוזות, הפך בעצם למה שנקרא אז המדינה האירית החופשית, אבל בעצם דומיניון תחת הכתר הבריטי, כל מקום עם פרלמנט משלו, ובעצם עבור הקתולים, הרפובליקנים, ששואפים לאחד את האירי הזה, שוב, תחת שלטון אחד, מנותק מהכתר הבריטי כמובן, זה הקוץ, זו הבעיה ההיסטורית.
0: עכשיו, במסגרת ההסכם אומרים שצפון אירלנד תעשה משאל עם, האם היא רוצה להצטרף לאירלנד העצמאית החופשית או לבריטניה. כמובן יש שם רוב פרוטסטנטי גדול מאוד והם מבקשים להישאר בבריטניה. עכשיו, ישנו הסכם, בסופו של דבר הממשלה האירית חתומה עליו, ואותו אדם שהיה מנהיג המחתרת האירית הקתולית, מנהיג ה-IRA, מייקל קולינס הנערץ, כעת הוא הרמטכ"ל האירי, והוא מדכא את חבריו לשעבר שממשיכים את מלחמת העצמאות. זה טרגדיה שייקספירית
1: לחלוטין. בעצם נקראו שם האירים אחרי כמה שנים, צריך לזכור גם את 1916 שהם ילחמו יחד במרד חג הפסח הקצר, ואחרי זה שנתיים של מלחמה נגד הבריטים, ופתאום הם סוף סוף לכאורה מקבלים משהו משלהם. יש להם פרלמנט, יש להם זכות לקבוע את גורלם, גם אם הבריטים עדיין שולטים, הם עדיין יכולים לקבוע, יש להם שלטון עצמי, והם פשוט נקראים בינם לבין עצמם. וקולינס, שצריך לזכור, הוא גם בעצם לא רק מפקד הצבא, הוא גם ראש הממשלה הזמנית בעצם של המדינה הצעירה הזו, הדומיניון הצעיר הזה, שהוא ממש מוביל את זה נגד חבריו, החב לנשק, ובסופו של דבר הקליעים, בדיוק השבוע לפני 101 שנה, תפסו אותו במערב.
0: כן, שצריך לומר שמערב של חבריו לשעבר, האנשים שהוא הנהיג, כי מי שמתנקש בזה, הוא אמר, הרי כאשר נחתם סוף סוף ההסכם, אז הנושא ונותן הבריטי אמר, ההסכם הזה יסיים את חיי הפוליטיים, וקולינס הסתכל עליו ואמר לו, ההסכם הזה יסיים את חיי נקודה. ויש לך אנקדוטה נוספת לימים בנושא הזה, בהקשר הזה?
1: בהחלט. סוף שנת 1997, טוני בלר, ראש הממשלה הטרי בבריטניה, מנסה לחדש את תהליך השלום בצפון אירלנד, בדרך להסכם יום שישי הטוב, מערך בדאונינג 10 משלחת של השין פן, המפלגה הרפובליקנית המובילה, בין חברי המשלחת ג'רי אדמס, מנהיג השין פן, ומרטין מגיניס, שלא הודעה אף פעם, אבל יש...
0: אדם עם אדם על הידיים, חד משמעית.
1: IRA במלוא מובן המילה. והם נכנסים לחדר הקבינט בדאונינג 10, ומרטין מגיניס מסתכל על קורסה שם ואומר, פה נגרם הנזק. אז מסבירים לו אנשיו של בלר, כן, בדיוק פה, בשנת 91, בעיצומה של מלחמת המפרץ, נורו פגזי מרגמה לבן דאונינג 10, IRA עשה את זה, ופה התנפצו הזגוגיות. אז הוא אומר, לא, לא, אני מדבר על זה שפה ישב מייקל קולינס וחתם על ההסכם שזה הנזק עבורנו.
0: אבל יש פה נקודה מעניינת. מרטין מגיניס, בסופו של דבר, הוא נמצא בממשלה עם איאן פייזלי. אין הפכים גדולים מאלה. איאן פייזלי יורק האש והגופרית על האפיפיור.
1: זה קרא לאפיפיור
0: אנטי קרייסט. כן, לגמרי. והם נמצאים באותה ממשלה. עכשיו, בסופו של דבר, הסכם יום השישי הטוב, שמחזיק מעמד עם כל הקשיים, הוא בעצם ההסכם המקורי. איך שלא נסתכל על זה? לא השתנה הרבה מבחינת ההסכם בין 1921-2 ל-1998, מה השתנה? התודעה השתנתה?
1: מה שהשתנה שפתאום הקתולים הם חלק מהשלטון. צריך לזכור ששנה שעברה היו בחירות מקומיות בצפון אירלנד למועצה המחוקקת והמנהלת, וכרגע השין פיין הם המפלגה הגדולה, אבל בגלל שהפרוטסטנטים עושים חרם, לא מאפשרים לחדש את הפעילות בגלל המחאה שלהם על הפרוטוקולים של הברקסיט, שלכאורה יוצרים גבול בין האי הבריטי לאירלנד, אין כרגע את האפשרות שהשין פיין בפעם הראשונה בהיסטוריה בעצם יעמוד בראש הממשלה המקומית של צפון אירלנד.
0: אבל יש פה נקודה אחרת, חיים. בסופו של דבר, בהסכם יום השישי הטוב, הקתולים באירלנד והקתולים בצפון אירלנד, באלסטר, מקבלים את העיקרון שצפון אירלנד היא חלק מבריטניה, מה שהם סרבו לקבל ב-1921. זה הרי הבסיס.
1: בנוסף, לא רק יותר מזה, בנוסף, הרפובליקה האירית משנה את החוקה שלה. במשך שנים היא ראתה את ששת המחוזות בצפון כחלק ממנה. וכעת היא אומרת, אנחנו שואפים להביא לאיחוד, אבל היא כבר שינתה את הסעיף הזה בחוקה. בהחלט, הם מכירים בזה שכרגע, נכון לעכשיו, ואי אפשר לדעת מה יהיה, נגיד, עד אמצע המאה, כי הברקסיט זעזע התהליכים ויצר דברים שעשויים לשנות שם את ההיסטוריה. אבל נכון לעכשיו, אכן, הם מכירים בזה.
0: ובוא נסתכל רגע, אתה יודע, אני, גם אתה, בתפקידנו, אני ריאנתי את טרימבל, וריאנתי את בלר, וריאנתי אחרים, וכל פעם, כל פעם, הם אמרו, אתם במידל איסט, תסתכלו עלינו. גם על אירלנד אמרו, בעיה ללא פתרון, גם על אירלנד אמרו, הנה, יש פה דתות, ויש פה שנאה שהולכת מאות שנים, וזה הולך מאות שנים, כן? ויש את המתנחלים המקבילים, את אותם סקוטים, ויש את מסעי הטבח שמתחילים מקרומוול ואחר כך, והנה הגיע מסכם שלום, גם אצלכם זה יקרה. אבל זה לא באמת דומה, זה לא זהה בוודאי.
1: לא, לא, זה נכון שיש פה מרכיב דתי, פרוטסטנטים, קתולים, הרבה השוואות. האמת גם הרבה השוואות בתהליכים. כלומר, אנחנו צריכים לזכור למשל שנת 68, שהתחיל שם
0: הטראבלס,
1: מה שנקרא. אצלנו אנחנו בדיוק אחרי מלחמת ששת הימים. הגדה המערבית בידי ישראל.
0: והצבא נכנס למרכזי הערים וכולי וכולי.
1: נכון, תהליך השלום פה ושם בעצם התחיל ב-93, אצלנו אוסלו, אצלם ההסכם האנגלו-אירי. יש הרבה קווים משווים, אבל זה כל כך שונה. המרכיב הדתי, כל כך עמוק פה. אם כבר אנחנו צריכים להסתכל על סרביה וקוסובו, אם שם באמת יתפטר איזשהו הסכם בשיחות שמתנהלות עכשיו, אז יגידו, כי הרי אנחנו מכירים את ההשוואה, קוסובו, ירושלים, כמו ירושלים עבורנו, אבל יש תקווה שבסופו של דבר קהילות יריבות שחיות, אבל עדיין 25 שנה אחרי זה, נכון, יש הסכם, יש עדיין כל כך הרבה דברים טעונים שם, עדיין משפחות חצויות, אזורים חצויים שעדיין,
0: אבל
1: אין פה את העירוב הרציני, אבל כיום, אם נסתכל על כיום, שאם כן מתרחש פיגוע, הפעם כולם עומדים יחד.
0: נכון, וצריך לומר שאין כמעט הרוגים, אז זה חצי כוס מלאה משמעותית ביותר. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור חיים מיסרוביץ'.
1: תודה רבה, אורן.
0: ברוסיה מתו 3 מיליון בני אדם ברעב, פרי המדיניות הבולשוויקית, ולנין מכריז על נאפ, מדיניות כלכלית חדשה, נסוגה זמנית מקומוניזם טהור, ומאפשרת חופש מסחרי ובעלות פרטית על הקרקע. ארצות הברית מתחילה לסגור את שערי ההגירה, כמובן כדי למנוע מבלתי רצויים, כלומר קבוצות אתניות לא רצויות, מלהגיע. בסין קמה המפלגה הקומוניסטית, ובפרס הקצין ריזה חן תופס את השלטון ומכתיר עצמו לשה. קרוב אלינו, בריטניה חשה קצת רגשות אשמה, או לפחות מחזירה חוב להשמים וממליכה אותם. פייסל, שסולק בסוריה בידי הצרפתים על עיראק, אבדלה על עבר הירדן. שלום לפרופסור אלי פודה.
2: שלום רב.
0: מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים, אז האם יש פה רגשי אשמה ותשלום חוב, שתכף נדבר על מהו, או שיש פה בעצם שימוש בווסלים, כמו שהבריטים על ביון הנוחלת עשו בהודו ובשלל מקומות נוספים?
2: טוב, אני מניח שבהיסטוריה הרבה פעמים התשובה היא גם וגם. זאת אומרת, אין ספק שהבריטים הרגישו במרכאות או שלא חייבים למשפחה האשמית. המשפחה האשמית, כזכור, היא מילאה תפקיד חשוב במרד הערבי, שהוא היה מרד שמומן על ידי הבריטים נגד האימפריה העות'מאנית. ב-16 נגמר ב-1918, ובסיומו פייסל, אחד הבנים של המלך חוסיין מהחיג'אז, הוא מוצא את עצמו שליט בדמשק. ושם הוא היה אמור להקים את ממלכתו, לא ברור מה היו הגבולות שלה, אבל זה היה מרכז בעצם של הלאומיות הערבית.
0: אלא מה סייקס פיקו?
2: זה הכל ביחד. סייקס פיקו זה רק אחד מהם. זאת אומרת, סייקס פיקו התווה גבולות, דרך אגב, זה לא בדיוק הגבולות של המדינה.
0: ברור.
2: כמו של דבר. אבל ענייננו דווקא סן רמו יותר חשוב, ב-1920. כי הוא קבע את המנדטים, והוא נותן את סוריה, ושם כבר יש גבולות, שדרך אגב כוללת גם את לבנון, הוא נותן אותה לצרפתים. והצרפתים ראו בפייסל בדמשק איש של הבריטים, ולכן לאחר מאבק צבאי קצר הם סילקו אותו. ובמאבק הזה, האח הבכור, אבדלה, מגיע בעצם מהמדבר לעבר עבר הירדן, שהיא עדיין בעצם שטח מדברי, מעט מאוד תושבים, והוא עוצר שם, ושם בעצם מכאן מתחיל הסיפור של ההסדר ההשמי. כלומר, פייסל ימצא את עצמו בעיראק, ואבדלה יגידו לו, תישאר באזור איפה שאתה הגעת, לתקופה מוגבלת, 6 חודשים, אבל הסידור הזה המשיך, ומשם כבר תקום עבר הירדן, מדינת ירדן לימים.
0: אז עכשיו, לאור מה שאתה אומר, צודקים האנשים האומרים, מדובר מהימין או הימין הקיצוני הישראלי, האומרים, תשמע, מדובר במדינות מלאכותיות לחלוטין. זה היו כל מיני דברים שהבריטים יצרו, כל מיני וואליית שהם איחדו ביחד, זה נכון אגב גם לגבי עיראק, עם גרטרוד בל, נושא לשיחה אחרת, מרתקת, ובוודאי עבר הירדן, וגם סוריה, מדינות מלאכותיות. אז האם הן קרמו אור וגידים עם השנים?
2: קודם כל, לגבי השאלה של מידת המלאכותיות. אין ספק שחלק, ואפילו חלק גדול מהמדינות כאן באזור, בעיקר באזור הסער הפורה, הן מלאכותיות. כלומר, שהגבולות שלהם עוצבו לא על ידי גורמים טבעיים, על ידי אנשים, בני אדם, כולל גם בחצי האי ערב. אגב, לצורך העניין, חוץ ממצרים, לצורך העניין, זה גם סוריה, וזה גם עיראק, וזה גם לבנון, גם פלסטין, במידה רבה, כלומר נקבעה בצורה מלאכותית. אז יש לנו כאן דבר שהוא כולל באזור באופן כללי. דרך אגב, אני אגיד, אורן, אתה עוסק בזה, אתה יודע, ברחבי העולם, יש הרבה מאוד מדינות בעולם, אולי אפילו רובן, שהן נקבעו בצורה מלאכותית למדי.
0: איזו שאלה, כל אפריקה, כל...
2: אפריקה למשל, זה נורא בולה. אז מבחינה זאת, המזרח התיכון לא היה מאוד שונה. עכשיו, באמת השאלה הגדולה זה מה נבנה מאז, גם בעיראק, גם בסוריה, גם בלבנון, גם בירדן. כלומר, הלאומיות הפרטיקולרית, הפטריוטיזם המקומי, האם הוא יצר זהות מובחנת, ירדנית, לבנונית, עיראקית, סורית וכדומה? זו שאלה שאני חייב לומר בכנות, שעד היום אף אחד לא יוכל לתת תשובה חד משמעית. ואני בדקתי את זה גם בעצמי, לאורך השנים, בדקתי למשל איך נבנתה הזהות הלאומית בירדן ובעיראק וכדומה, דרך החגים. לא חגים זה דבר נורא חשוב, זאת אומרת, אתה בונה שם כמו בישראל, אתה בונה את הזהות הלאומית שלך דרך סוכנים שונים, אבל החגים זה אחד מהם. הירדנים בנו באמת נרטיב שהוא מתחיל עם המרד הערבי. זה למעשה מיתוס היסוד של ממלכת ירדן.
0: ברור.
2: הממלכה הזאת קמה בעקבות המרד הערבי, שזה קשור ללאומיות הערבית, ולכן בצורה כזאת היא מעניקה לירדן גם את הזהות הרחבה יותר הערבית, לא רק הספציפית הירדנית הטריטוריאלית.
0: בוא נדבר שנייה על ההשמים. ההשמים, אותה משפחה שמגיעה, כפי שציינת, מחיג'אז, והם בעצם עיקר או חלק משמעותי מחשיבותם שהם מתייחסים ישירות למוחמד.
2: נכון, הם המשפחה השמית חלק ממשפחת הנביא, ולמעשה חלק גדול מהלגיטימציה שלהם בא בדיוק מהמקום הזה. כלומר, למשל, הרבה פעמים חוסיין, אביו של המלך הנוכחי, הוא השתמש בתואר שריף, כן. לא שריף כמובן, כמו באמריקה, אבל התואר הדתי של מישהו ששייך למשפחת הנביא. אני חושב שביכולת שלך לבנות את הלגיטימציה המקומית לירדנים, למשפחת המלוכה ההשמית, זה שימש קלף מאוד חשוב. ואני חושב שזה גם היה אחד הקלפים החשובים בתקופה של האביב הערבי, שאנחנו יודעים, הרבה משטרים כאן נפלו בגלל שהם לא היו לגיטימיים, וכאן גם המלך המרוקאי, שגם הוא...
0: זהו, יש קשרי דם ביניהם לבין מלך מרוקו, ששניהם מתייחסים אל בית השם סלש בית מוחמד.
2: נכון, זאת אומרת, לכן ציינתי גם את מרוקו כדוגמה מאוד יוצא דופן, שגם היא החזיקה מעמד בין השאר בגלל הלגיטימציה הדתית שלה. כלומר, לבתי המלוכה יש להם איזושהי הילה, מה שדרך אגב, הסעודים ניסו לבנות תמיד, אבל כמובן הם לא שייכים למשפחת הנביא, אבל עצם העובדה שהם שולטים על המקומות הקדושים, מכה ומדינה, זה נותן להם את ההילה הדתית שלהם.
0: ואיך מתייחסים היום ההשמים אל אותה מורשת? כי אנחנו רואים, בוודאי בבית המלוכה הירדני, שהם ממשיכים עם נקרא לזה הנאמנות, לבריטניה. זאת אומרת, כל הגברים, או לפחות אלה שמיועדים, אנחנו זוכרים את המלך חוסיין המנוח, אנחנו יודעים על נכדו, חוסיין הצעיר, שזה עתה ניסה ליורשת הון סעודית, הם הולכים לסנדהרסט. זאת אומרת, הם ממשיכים את הנאמנות לבריטניה, גם כשבריטניה ירדה מגדולתה.
2: כן, זה נכון, אבל צריך לומר עמוד היסוד הזה, הפילר הזה של תמיכה, הישענות על מעצמה, זה דבר שהיה מהיום הראשון של הממלכה הזאת, והיא לא הייתה מחזיקה מעמד בלעדיה, מכיוון שהסובסידיה שהגיעו מהבריטים, היא כמובן חיזקה את בית המלוכה, אבל בערך משנות ה-50-60, במידה רבה האמריקאים מחליפים את הבריטים. כלומר, זה נכון מה שאתה אומר, מבחינה תרבותית, יש כאן את הקשר לבריטניה לאורך השנים, אבל כשאתה מסתכל מבחינת, נגיד, ציוד צבאי, מבחינת סיוע כספי לאורך השנים, הרי שארצות הברית, כמו שקרה גם במקומות אחרים, במזרח התיכון, האמריקאים החליפו את הבריטים כמשענת עיקרית.
0: ואם אנחנו מסתכלים על המדינות האלה, מה מידת הקרבה שהייתה ביניהן אז, פשוט בגלל ששני המלכים הם אחים, ואני מניח שעם השנים, עם ההפיכות הצבאיות, עם הרצח הדי מזעזע של פייסל בהפיכה הצבאית כשהוא הודח בה, הן מתרחקות, מתקרבות, מה היחסים ביניהן היום בין ירדן לבין עיראק?
2: קודם כל, בשנים האחרונות יש התקרבות מכיוון שלמעשה נוצרה כאן איזה מין ברית משולשת בין מצרים, עיראק וירדן, שזה דרך אגב תופעה מעניינת, מכיוון שעיראק, למרות ששולטים באשים, אז היא כמובן שונה. עיראק הרי, גם כאשר הוא פל משטר המלוכה, הוא המשיך להיות בידי המיעוט הסוני. וכאן היו הרבה עליות ומורדות ביחסי עיראק-ירדן. צריך לזכור, זו המדינה שגובלת בירדן, וזו מדינה שלמשל במלחמת איראן-עיראק, הרי במידה רבה העיראקים נשענו על הירדנים משום שכל הסיוע הגיע דרך נמל עקבה ומשם במשאיות. אז זאת אומרת, היה כאן מערכת יחסים של סוג של שנאה אהבה, כאשר בפלישת סדאם חוסיין לקווייט, חוסיין מצא את עצמו, לא מצא את עצמו, בעצם חיפש את התפקיד של המתווך בין המערב ובין סדאם חוסיין. כלומר, הוא היה במקום מאוד מיוחד מבחינת היחסים שלו ומבחינת הקרבה הגיאוגרפית. אז יש את החשש מצד אחד, מכיוון שמאז הפלישה האמריקאית זו בעצם מדינה שנשלטת על ידי שיעים ואיראן שם בתפקיד מאוד מרכזי. מצד שני, זו מדינה שמבחינה כלכלית, מבחינת הנפט בירדן, אין נפט, היא רק מדינה מאוד עשירה. אז לכן היא צריכה להישען על עיראק. בין לבין, ככה הם מנסים לתמרן.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אלי פודה.
2: תודה רבה גם לך, רון.
0: ואם אנחנו במזרח התיכון, איפה אנחנו, היישוב היהודי, באותה שנה? אז באותה שנה, בין השאר, נוסדת נהלל. הורה נהלל, שמשון ברנועי.

0: היא אמרה שזה יעשור.
1: שלום לדוקטור מוטי זעירה.
2: שלום רב.
1: היסטוריון וחוקר הזמר העברי, מחבר הביוגרפיות של נעמי שמר, חיים חפר, תרצה אתר ועוד. אז ב-1921 יש שורה של אירועים דרמטיים. בוא נתחיל עם אחד החשובים שבהם, מאורעות תרפ"א, רצח של כ-120 יהודים, בהם הסופר הנודע יוסף חיים ברנר המיתולוגי. מה קרה שם?
2: מה שקרה שם זה שבעצם זה היה איזה ביעבוע על אש קטנה, כל עוד לא היה ברור לאן המעצמות לוקחות פה את האזור. וברגע שזה התבהר שא' בריטניה עומדת מאחורי המחויבות שלה לבית לאומי, הצהרת בלפור וכל הסיפור הזה, ושמחלקים את אזורי ההשפעה וקוראים את ארץ ישראל לגזרים בין השפעה צרפתית להשפעה בריטית וכן הלאה, אז זה בעצם התחילה את בעבי התודעה העצמית של הפלסטינאים, כלומר תושבי הארץ הערבים שעד לאותו שלב לא היו מאורגנים.
1: אגב, בשלב זה הם מגדירים את עצמם פלסטינים, או שזה יבוא יותר מאוחר?
2: לא, זה יבוא יותר מאוחר, אבל בוא נגיד שגם המושג ערביי ארץ ישראל הוא תופעה יחסית חדשה, זה לא הלבשה יהודית על הציבור הזה, אלא התודעה שבעצם הערבים שחיים באזור הזה, יש בהם איזושהי נבדלות מהערבים בסוריה, בלבנון, במצרים, בכל המקומות הללו, כל הגבולות האחרים, התודעה הזאת היא מקבלת, בוא נגיד, נוכחות ממשית ב-21, ובעצם גם מקפדת את התקוות, תקרא לזה האוטופיות והתמימות של היישוב היהודי בארץ, שכל המעשה הציוני יכול להיות, יכול לעבור חלק, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, זה ממש לשפוך ככה קרח על הראש הלוהט של החליטים והחליטות שלנו.
1: ואולי גם של הבריטים, שאולי קיוו, בניגוד לכל היגיון, שדברים הסתדרו, ובמאורעות האלה, עד כמה הן היו קריאת השכמה ליישוב, עד כמה הם מעוררים פה פאניקה? הרי יש סיבות לפחד, זה פוגרום. אותם אנשים שמגיעים הנה, העלייה הראשונה, השנייה, השלישית, הם זוכרים מה זה פוגרום מתחום המושב, והנה קורה דבר עם דמיון.
2: בוא נגיד שהשם פוגרום קישינב ריחף באוויר כל הזמן. כן, זאת הייתה קריאת השכמה לכל דבר. תראה, אחד הביטויים של זה, זה שארגוני, או ארגון לפחות, ההגנה, מקבל את איזה דחיפה. לא שהוא לא היה קודם, לא שהיה לפני כן את השומר, שהיה בעיקר עסוק על ביצור המושבות, הגנה על העבודה, אבל ההבנה שצריך להקים כאן כוח מאורגן, שצריך לאסור למרות היישוב, למוסדותיו, הדבר הזה, מאורות 21 נותנים את הדחיפה הראשית, והאמת שגם היה... התחושה הבסיסית הייתה של חידלון ושל חוסר אונים, זאת אומרת, הפרעות שהיו, גם שימוש במושג פרעות, קראו לזה מאורעות, כדי שלא יישמע פרעות, אבל על גבול תל אביב יפו, היה שם גם גלבול, גם חוסר אונים, גם חוסר יכולת להתארגן כדי להשיב מלחמה שערה, אז באמת היה עם סממנים של... איך זה יכול להיות שיהודים שבאו להקים לעצמם בית לאומי ולהגן על עצמם מפני, שוב חווים מן עוצמה כזאת של חוסר אונים יהודים.
1: והבולטות האדירה של ברנר, בין השאר, כי האיש קצת, אפשר לבוא ולטעון, מנבא את מותו שלו, והכתבים שלו הם כתבים דרמטיים, והאמת גם הדיוקן שלו הוא דיוקן דרמטי.
2: כן.
1: באותו יישוב קטן הוא לא רק נהפך למיתוס אחרי מותו, הוא דמות מאוד בולטת גם בחייו.
2: בוודאי, זאת אומרת, תראה, קודם כל נוכחותו נקרא לזה ברמה הספרותית
1: פובליציסטית
2: על אף שהוא לא אהב את ההגדרות האלה, הייתה בולטת ביותר. הספרות העברית ידעה להוקיר בזמן אמת ולהבין את חשיבותו תוך כדי כתיבת הדברים עוד בגולה, ובוודאי כשהוא עלה לארץ ישראל. אני חושב שהסיפור של נפילתו, של מותו במאורעות 21, גם קשורים להכרעה מוסרית שהוא עשה. הרי יש, הם היו
1: בית מפודד.
2: נכון, בית מפודד בפרדסים, והגיע ממשוריין של כוח בריטי שהתושבים בתל אביב הזעיקו כדי שיחדרו לשם, כי ידעו שיש שם נצורים, והוא לא היה מוכן להתפנות.
1: כן.
2: זאת אומרת, כי לא היה מספיק מקום לכולם. זה ממש כאילו, זה כבר ערוך ומוכן כמו להגדת חזל לדבר הזה.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, זה כאילו, הוא באמת עשה מעשה שמבחינתו היה אנושי ומוסרי, ואחרי זה זה גם זכה להד, זאת אומרת, מותו גם היה דרמטי, ועם, נקרא לזה, עם מסד ערכי שהתאים לתקופה.
1: ואני אחרוך כמה דברים ביחד, למרות שזה כמובן כל אחד מהם ראוי לערך בנפרד, הקמת גדוד העבודה, עין חרוד ותל יוסף, וייסוד נהלל, כל הדברים האלה זה תקיעות יתד פיזיות ומטאפוריות באדמת הארץ גופה. וכל אחד מהם כמובן מגיע גם מנקודה אידיאולוגית שאז נראו היו ההבדלים כשמיים וארץ, וכמובן היום הדברים האלה נראים ממרחק השנים כדברים מאוד מאוד דומים.
2: כי אני חושד במי ממאזינינו שאם שמעו שקרחת את שלושתם ביחד, יש לי איזה חשד, כמו שהיו אומרים הוותיקים, שזה לא, שהם לא יסכימו להיקרח ביחד, כי כל אחד באמת גם זמנו וגם זה עבר לילדיו נחדה בנינה, ורצו להגיד אנחנו פה ואנחנו עם הצבע המיוחד שלנו, אבל בהחלט אפשר לומר ששלוש התופעות הללו, שזה גם יישובים, אבל זה גם ביטוי להשקפת עולם, ובעיקר סביב השאלה של איך מגשימים חיי שיתוף בארץ. בוא נגיד, שרתת את זה, שידמינו המאזינים, איזה מין קשת כזאת, אז בצד אחד, יש לך גדוד העבודה, שהוא לא פחות ולא יותר בהשפעת המהפכה הרוסית, מדבר על כמונה לכל פועלי ארץ, נגיד כל אנשי ארץ ישראל, אבל לכל הפחות כל פועלי ארץ ישראל. זאת אומרת, זה סדרי גודל שאנשי עלייה השנייה, שעשו את גניה עם 15 חברים וכנרת עם 20 חברים, לא חשבו. זאת אומרת, זה בצד האחד. בצד השני, אגב, יש תופעה שגם היא מאוד חשובה בתקופה הזאת, והיא מה שנקרא קבוצה קטנה, קבוצה אינטימית, אנשי השומר הצעיר, ביתניה אלית, סיפור שלם, שגם הוא שם במרכז של חיי השותפות את קרבת הלב, ואת היכולת לחיות בשותפות ולוותר בעצם על אגואיזם וקנאה, אבל הם התמודדו על נפש האדם. ובאמצע יש את עין חרוד ואת נהלל, שתיהן תגובות למה שקורה בכנרת ובגניה, הקבוצות של העלייה השנייה. נהלל היא ממש, או נגיד המושב הראשון, יש ויכוח, לא ניכנס אליו מי המושב הראשון, אבל בוא נגיד המושב הראשון לטובת העניין, שם במוקד את
1: חיי... ודאי המיתולוגי מכולם.
2: ודאי, ללא ספק. אבל שוב, שכמה ממאזינינו לא יקפצו, יש כאלה שלא נותנים להם את הבחורה הזאת, אבל ללא ספק זה מגיע להם. אבל מה הביקורת המרכזית של אנשי נהלל על צורת החיים השיתופית? שבעצם בצורת חיים שיתופית בדגניה, עוזבי דגניה הקימו לפחות חלק מהם, שמואל דיין, שמואל דבור דיין, אורי של משה דיין ועוד כמה, פרשו מדגניה מתוך ביקורת על צורת החיים השיתופית, כשהדבר המרכזי הוא מהו התא היסודי שמרכיב חברה. האם זה אינדיבידואלים שבוחרים בחיי שותפות ולכן מתקבלים כאינדיבידואלים לתוך השותפות, או הגרעין העיקרי שבונה את השותפות זה משפחה. ולכן
1: כי המושב... צריך לזכור כי המושב הוא מושב שיתופי. בסופו לגמרי. של דבר יש בו הרבה מאוד אלמנטים של קיבוץ, את זה נוטים לשכוח. זה באמת,
2: נכון, יש שם את, לא רק הרבה, הכל חוץ מי, זאת אומרת יש ערבות הדדית, יש עבודה עצמית, ויש חקלאות וכל מה שאתה רוצה, ויש שוויון בהכנסות, וזה אפילו שם עליהם משקל יותר גדול, כיוון שכשאתה צריך לעשות ערבות הדדית, ויש לך את המשק שלך, ואתה צריך ללכת לעזור למשק השכן, כי יש שם מספיק כוח אדם, אתה צריך לעשות זה מעבר לשעות ומעבר למשק שלך. אז במובן הזה, הם באמת שאת הערכים הוא בדיוק פה בקיבוץ, למעט הנקודה העקרונית, שאומרת, אין, הם פשוט אמרו, אין עתיד לצורת חיים השיתופית, אם היא לא שמה את המשפחה, כלומר, את הבית הפרטי, את המטבח, את כל הדברים הללו, שהקיבוץ כצורת חיים ניסה להתמודד איתה. אז זה הביקורת שלהם, והביקורת של עין חרוד גם היא ביקורת, כיוון שמייסדי עין חרוד, לפחות חלקם, גם הם יוצאים מתוך כנרת ומתוך דגניה, בעיקר מכנרת, ויש להם ביקורת על הגודל של הקבוצה, במובן הזה שהיא כל כך קטנה, שהיא מביאה איתה, כמו שהם קראו לזה, עניות ולא הישגים. והם רצו לבנות צורת חיים שיתופית, שלא תקיף את כל פועל ארץ ישראל, אבל שהיא תהיה גדולה דייה, כדי שהמגוון של האוכלוסייה, והעיסוקים, והפרנסות, יוכלו להיות מוכלים בתוך המרחב הגיאוגרפי. זה
1: בעצם אפשר לבוא ולומר שדגניה באיזשהו מקום, או החזון הדגנייתי, היה של הרבה מאוד קבוצות קטנות בסופו של דבר, נכון. ואין חרות באה ואומרת, אנחנו חייבים מסה קריטית, אנחנו לא יכולים נכון. להיבנות על 15 איש, אנחנו נכון. צריכים את המקום הגדול,
2: וכאן... המקום הגדול, את המרחב החברתי הגדול, כדי שכל אדם יוכל למצוא את עצמו, את הצבע המיוחד, לכן גם היכולת להיכנס לעין חרות, להתקבל לחברות, הייתה הרבה יותר גדולה, מאשר להתאמה הכל כך ספציפית, שהייתה צריכה להיות כדי להיכנס לגן או לכנרת, או לכל מה שהיו הקבוצות שאחרי זה בעצם יהפכו להיות חבר הקבוצות ותנועה, כלומר אלה ששמים את גודל הקבוצה ואת הכיבת לב, את ההתאמה בין אישית ממש במוקד של העניין.
1: וכמובן ממרחק השנים הצבעים האלה שדיברת עליהם הולכים ודוהים, אבל גם עוד דבר אחד מרתק, הן קרובות אפילו בתקופה ההיא, הן קרובות קרבה פיזית. זאת אומרת, אני אגיד משהו שאני מניח שכל מאזינינו יודעים או אמורים לדעת, הרי שעמק הירדן הוא המשכו של עמק ישראל, והמקומות האלה כה קרובים אחד לשני, כמעט בנגיעת יד עם הבדלים אידיאולוגיים שמבחינתם הם הבדלים אידיאולוגיים שהם חזות הכל.
2: לגמרי. זה נכון, באמת, במובן הזה עמק ישראל הוא באמת מבחינת טופוגרפית, מבחינת המרחב הגיאוגרפי, הוא מכיל את כל האפשרויות, מהקבוצה האינטימית הקטנה עד גדוד העבודה, ועובר באמצע אפילו את העיר העברית השנייה, כלומר את הפעולה שלא ענתה על הציפיות שצלו בה, אבל הלכה למודל של תל אביב להיות עיר עברית, ואז יש לך ממש את כל הרפרטואר של אפשרויות ההתיישבות שלנו.
1: ועוד דבר אחד שקורה ב-1921, דוד בן גוריון, גרין לשעבר, נבחר למזכיר ההסתדרות. עד כמה בזמן אמת יש לו בולטות בהנהגה של היישוב הדי מפוזר הזה?
0: בתקופה הזאת שבה מדברים, 2021, כבר יש לו בולטות. זאת אומרת, אם היית שואל אותי על דוד בן גוריון תקופת העלייה השנייה, בניסיונותיו להיכנס לארגון השומר, ששם עשו לו קצת זובור כזה, כדי שהוא לא היה מהשורה הראשונה שלהם, אז הוא היה במקום אחר, אבל בגלל החושים הפוליטיים המאוד חדים שלו. כיוון שהוא מכשיר את עצמו להנהגה כבר בזה שבתקופה הקריטית של מלחמת העולם הראשונה, הוא יחד עם בצבי לומד משפטים בקושטה. והאדם מכשיר את עצמו לעניין, והקמת ההסתדרות היא במידה רבה פרי עבודתו, לא לבד כמובן,
1: ברור.
0: עם כמובן לידו ברל כצנלסון, והם היו צמד חמד לכל ההנהגה בשנים הללו, אבל הוא בולט. הוא בולט במובן הזה שיש לו יכולת דיבור, יש לו יכולת שכנוע, יש לו ראייה של הכוחות הפועלים בשטח ומה אפשר ומה אי אפשר להשיג, ובמובן הזה זה גם מה שבסופו של דבר גם יכשיר אותו להיות זה שמבין את הפוטנציאל שיש בהזדמנות של הקמת המדינה. אבל זה עוד הולך רחוק, אבל אז הוא כבר מתחיל ממש להיות בולט.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור מוטי זעירה, כתמיד עונג לשוחח איתך.
0: תודה רבה אורן.
1: וב-1921 בתחומים אחרים, השייך, סרט קולנוע, מתחיל פולחן הערצה לכוכב שלו, רודולף ולנטינו. מעצבת האופנה הצרפתית קוקו שנל משיקה בוסם, הקרוי על שמה, ועל ספרת המזל שלה. חמש, שנל חמש, שיזכה לתהילה, כאשר ברעיון ישאלו את כוכבת הקולנוע האמריקנית, מרילין מונרו, מה את לובשת בלילה, מיס מונרו, והיא עונה שנל חמש. ובאותה שנה, 1921, מתחיל הסופר הצ'כי ירוסלב השק לכתוב את ספרו המיתולוגי החייל העמית שווייק, שממנו לקוחים הביטוי נתראה בשש אחרי המלחמה והרגו לנו את הפרדיננד, ומה שמתמצא טוב מכל את שווייק הוא הציטוט הבא, הוא נתן בשווייק מבט צמא דם ואמר אל תביט בי כמטומטם. אני לא יכול אחרת, ענה שווייק בכובד ראש. שחררו אותי מהצבא בגלל טמטום. ועדה רשמית מיוחדת הכריזה עליי כעל אידיוט. אני אידיוט רשמי. שלום לפרופסור איריס רחמימוב.
3: שלום רב, אורן.
1: ראשת החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, מתמחה בחקר מלחמת העולם הראשונה, עסק גם בנושא השבי במלחמת נכון. העולם הראשונה, במיוחד ברוסיה. מה הייחוד של הספר הזה, החייל העמית שווייק?
3: טוב, שווייק, יוזף שווייק, תחיימת שווייק, קודם, זה ספר מצחיק נורא. זה ספר פשוט מצחיק, זה ספר שמתאר את הקורות במלחמת העולם הראשונה, של מישהו בשם יוזף שווייק, שלכאורה הוא מטומטם גמור.
1: מגדל כלבים מזייף את השושלת היוחסין שלהם ומוכר אותן למחייתו לפני המלחמה.
3: נכון, יותר נכון, גנב כלבים, הוא גונב כלבים, כן, כלבים מעורבים, מזויף את אילן היוחסים שלהם ומוכר אותם, כן, לאנשים שונים ככלבים גזעיים, הוא חי בשוליים הלא מוסריים של פראג, והוא מתגייס לצבא. חלק מהדברים שהוא עושה הם במידה מסוימת כל כך מגוחכים שהם מצחיקים. הוא סופר פטריוט. הוא כל כך רוצה לשרת בצבא, אבל איכשהו פשוט לא יוצא לו. לא יוצא לו טוב. כן? הוא צריך להגיע לבסיס והולך בדרך טלטלים, דרך, כן, לא בקו הישר, יש לו הרפתקות שונות, הוא מצליח לסבך כל דבר, הוא מרגיז את הממונים עליו, וכן, ליארוסלב האשק היה כישרון ענק,
1: כן.
3: כן, לתאר דמויות בלתי נשכחות.
1: עכשיו, הספר הזה גם מתעד, אם זו המילה, אבל את האימפריה ההבסבורגית, זאת אומרת הרב לאומית ורב אתנית ורב דתית, שבה יש את האוסטרים וההונגרים, אולי גם כן התקבלו למעלה, והשאר, כולל הבוהמים, כן, יוזף שווייק ואחרים, שלא לדבר על היהודים, הם בשוליים שהם מרכיבים את הפסיפס הזה, שבתום המלחמה כמובן יתפורר לחלוטין.
3: כן, אני לא יודעת אם ההונגרים והגרמנים למעלה, זה נכון ש... כן, יש חלק שהוא בעיקרו אוסטרי וחלק שהוא הונגרי, ושבחלק של ההונגרי, אז באמת ההונגרית היא מאוד מרכזית, והתנועה הלאומית המרכזית מאוד, כן, הלאומית ההונגרית מאוד מרכזית, ועוד בחלק האוסטרי השפה הגרמנית דומיננטית, אבל סך הכל הצ'כים גם כן מאוד מרכזיים. בוהמיה ומורביה הם מרכז תעשייתי של האימפריה האבסבורגית, היהודים מאוד מצליחים ומשגשגים, גם וינה וגם בודפשט הם ערים שיש בהם קהילה יהודית באמת מאוד גדולה, מאוד מסקסרת, יש 200 אלף יהודים בווינה, יש קרוב לרבע מיליון יהודים בבודפשט, זה מקום טוב ליהודים לחיות בו. יהודים הם לא בשוליים של זה, במידה רבה, כן, הם במרכז העשייה התרבותית, הכלכלית, אבל כן, זה אימפריה שעשויה מהרבה מאוד קבוצות לשוניות, לאומיות שונות, ועל זה בין השאר השק גם צוחק.
1: עכשיו, שני הספרים המיתולוגיים יכול, על מלחמת העולם הראשונה, גם במערב אין כל חדש וגם החייל עמית שווייק, הם שניהם במידה רבה מאוד פציפיסטיים, עם קריצה במקרה של שווייק, עם פחות קריצה במקרה של הספר של רימארק, אבל זה לא ספרי הדם והגבורה והאומץ כמו שיהיו אפילו במלחמת העולם השנייה, שלא לדבר על מלחמות קודמות.
3: כן, ספרות מלחמת העולם הראשונה היא באופן כללי לא ספרות של הרואיקה. גם בספרות שמתארת את מה שקורה בחזית המערבית, זה ספרות שהרבה פעמים מתארת איזשהו אי משמעות של, של המלחמה, לא כך ברור על מה נלחמים, נלחמים בבוץ, בחפירות, סך הכל זה לא ספרות הרואית, ובחזית המזרחית, כן, זה פרסה, יש בה משהו, לא יודע אפילו פציפיסטי כמו אנרכיסטי בספר של האשק, זה פשוט ספר, זה ספר שעושה צחוק מהמערכת הצבאית, כל מי ששרת בצבא, אפילו בצהל, יודע עד כמה באמת, כן, יש שם פגיעות מדויקות, איך הבירוקרטיה הצבאית עובדת, איך הכסת"ח הצבאי עובד, זה ספר מצחיק מאוד.
1: והאמת היא גם שיש, אני לא אגיד קווי דמיון, אולי, אבל אפשר למצוא משהו, כאשר מתארים את שווייק מגיע אל מערכת החוק, לא נקרא לזה הצדק, הצבאית. בשלל עלילותיו, אי אפשר שלא לחשוב על עוד מישהו מאותה תקופה, שזה, ומאותה עיר, שזהו קפקא, כמובן, על הנושא הזה של הביורוקרטיה הקפקאית, אין מילה אחרת, שאוחזת את אותו אזרח, בין אם זה שווייק ובין אם זה קוף, ואי אפשר להשתחרר ממנה.
3: כן, זה מאוד מצחיק, או לא מצחיק, אבל יש בזה איזשהו סוג של מקריות, שהם כמעט נולדו באותה שנה, וכמעט מתו באותה שנה, וחיו באותה עיר, אבל מתארים, באמת ניגשים לתאר את החוסר משמעות, את האבסורדיות, את האיש הקטן שנלכד בתוך גלגלים של מערכת הרבה יותר, או של מנגנון הרבה יותר גדול, בצורה מאוד שונה. קפקא כמובן מתאר את סיטואציות מאוד אביתות, חסרות פשר, שלוקחות את האינדיבידואל ומטלטלות אותו, ומשיטות עליו הרבה מאוד סבל, בלי שהוא ידע באמת כן, לאן הדברים הולכים. אצל שוויץ לא כך אכפת לו אם הוא יודע או לא יודע, אבל כן, הצבא הוא הרבה פעמים חסר פשר, ושוויץ מדגיש את זה בצורה מאוד יפה. זה משהו מאוד מעניין, לפני כמה שנים היה סרט דוקומנטרי על האבל, על פאקלב האבל, המחזאי שאחרי זה הפך להיות נשיא צ'כיה, וראינו בין השאר, כן, את אחד מגדולי הסופרים המודרניים הצ'כים, שנקרא בהומיל הראבל. עכשיו, שאלו אותו מה הוא חושב על וסלב האבל. וכדי להתחמק קצת מלענות לשאלה, אז הוא אמר שדוקטור פרנץ קפקא וירוסלב האשק נולדו באותה שנה ומתו כמעט באותה שנה וחיו באותה עיר, אבל אף פעם לא נפגשו, כי דוקטור פרנץ קפקא שתה את הקפה שלו בקומה למעלה, וכן ירוסלב האשק הלך למרתף לשתות בירה. אז במידה מסוים, נכון שמתארים איזושהי דינמיקה שהיא אולי דומה, אבל בסגנונות אחרים לחלוטין, אני יותר מתחברת להאשק, זה ספר שבאמת...
1: ואם את הזכרת את ההמשך, את בהומיל הראבל, ואפילו מילן קונדרה, זה היכולת הצ'כית הזאת, וסליחה על הקלישאות והסטיגמות, של קריצת העין עם חיוך, עם לומר על משהו שהוא לראות את הצד המשעשע, נקרא לכך, גם בכל טרגדיה.
3: אני מסכימה, אם כי צריך גם לומר שירוסלב האשק הוא דמות, מצד אחד אי אפשר להסתובב בפראג ולא לראות באמת הייצוגים של שוויק בכל מקום, בציורים של יוזף לאדה. יוזף לאדה בעצם הוא הקריקטוריסט שירד, הוא בעצם היה גם מפרסם, הוא פרסם ספר קומיקס שכן, שנקרא קריקטורי, ושם התפרסם הסיפור הראשון של החייל מצווק, והסיפור הראשון של ירוסלב האשק, והוא גם צייר את הדמויות הידות, ורואים את זה בכל פראג, זה הפך להיות מין סמל העיר. אבל במידה מסוימת הלאומית, על מיעוט הצ'כית, היה לה קשה עם הדמות הזאת של שוויק, שהוא בעצם אנטי גיבור, שיקור, טיפש, כן, מי שיצר אותו זה מין אנרכיסט ביגמיסט, אדם שערק מהליגיון הצ'כי ברוסיה, שלאו דווקא היה סופר פטריוט, הוא בן אדם מאוד, גם שוויק וגם... השק מאוד לא מיינסטרימים, אבל כן, זה מתאר איזשהו היבט מסוים, כן, בעצמיות הצ'כית, לפחות אחד מהדגמים, אבל הם לא תמיד מסתדרים מאוד בקלות עם הדמות הזאת ששווה.
1: די בצדק, זה לא, את יודעת, כשאתה מסתכל על גיבורים, על פטריוטים, על מיתולוגיות, אתה יכול לראות, את יודעת, את המלך ארתור, אתה חושב על ז'אן דארק, אתה חושב על, אני יודע מה, גיבורי מלחמת העצמאות האמריקנית, ואז, את יודעת, גנב כלבים וזייפן שיקור, זה לא בדיוק החומר למיתוסים לאומיים דרמטיים, אין מה לעשות.
3: לא בדיוק, לא. זה מצד שני, כן, זה גם מתאר איזשהו סוג של הצגה עצמית, כקבוצה קטנה שנמצאת בין גושים גדולים, מצד אחד רוסיה, מצד שני, כן, גרמניה, ורק מנסים
1: לשרוד.
3: לשרוד, אז
1: זה עובד.
3: גיבורים גדולים, זה פחות, כן, הולך פה. אבל חלק מהדמויות שהוא יוצר שם, הכומר הצבאי אוטו קאץ, למשל. אוטו קאץ הוא יהודי שהתנצר, והופך להיות כומר צבאי, והוא שיקור כל הזמן, פחות או יותר.
1: כן, וכל מה שהוא אומר על הדת, זה כבר נושא לשיחה אחרת. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אירס רחמימוב.
3: תודה רבה.
1: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר. תודה רבה לאמיר שמואלי. מיד יהיה כאן שלום כיתל, כאן אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: אז מה שאנחנו רואים עם המעבר לתרבות הנטובית, בעצם שאנשים מתחילים לאכול דברים מאוד מוזרים. הם מתחילים לאכול חולדים, לדוגמה. ובעצם כשאנחנו התחלנו את המחקר הזה, שמנו לב שיש לנו אלפי עצמות של נחשים ולטאות, באמת, אלפים. ואמרנו, ושאלנו את עצמנו בעצם למה? למה יש לנו את הכמות האדירה הזאת? אז זה בעצם מה שהתחיל את הסיפור הנחמד הזה.
2: נחמד. ואנחנו יודעים להגיד אם היו מינים מסוימים שהיו יותר טעימים, סתם, אני אומרת טעימים, אני כמובן אומרת את זה בצחוק, אבל האם יש מינים מסוימים שאותם אכלו ואחרים שמהם נמנעו? אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
1: אז אני אתחיל מזה שיש שאומרים שנחש יש לו טעם של אוף, רק אומרת, לא מניסיון אישי.
2: אני מזכירה לך שאמרת שאת עוד תחזירי לנו עם המצאים האלה, כן?
1: כן, אנחנו נעבוד על זה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות. כאן תרבות.
3: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
4: התזמורת העקומה של מונה כמונה, כן.
5: ביג בנד, אל תהיה את זה.
4: כן, כן, כן.
5: בנד נמאי.

0: איזה כיף, כמה טוב על הלב עושה השיר הזה ועוד המילים הפרסקים בגליל בקיץ
1: שבתקווה נחזור לטייל בארץ היפה שלנו קרוב,
2: אמן ואמן
3: רדיו מונדו ראשון עד חמישי ב-18:00 בכאן תרבות

0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן קורא לראשי הגוש לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מעורפלים ומתפתלים.

0: גוש השינוי, ואומר בכאן חדשות ברשת ב' כי כדי לנצח בבחירות, על הגוש לגבש אסטרטגיה ברורה, ולא להתנסח ניסוחים מעורפלים ומתפתלים.
1: אני לא מוכן לשמוע מחבריי באופוזיציה כל מיני ניסוחים, אני לא פוסל את נתניהו ואני לא פוסל את המפלגות חרדיות. כשאומר את זה גדי איזנקוט, אז אני חושב שהוא טועה בגדול. אומר ראש הממשלה שמאז 7 באוקטובר הוא איבד משקל. זאת התגובה, זה בן אדם ציני שאין לו שום ערכים, שום קווים אדומים. הוא לא יכול להיות בכלל, אי אפשר לשקול אותו כשותף לממשלה הבאה.
0: אביגדור ליברמן אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. בעזה מדווחים על תקיפה של כתב"ם ישראלי במרכז העיר עזה. מקורות רפואה מקומיים מדווחים על 2 הרוגים ו10 פצועים בתקיפה. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר אומר כי יש לומר את האמת שישראל לא הכריעה את חמאס.
2: 3 שנים של מלחמה שלא נגמרת. חמאס עומד על הרגליים, משתקם, מקבל מאות מסעיות של סחורה ביום שמממנות את פעילות הטרור שלו. לא מפורז מנשקו, לא הכרענו, צריך לומר את האמת לציבור. הבחירות הקרובות הן על הכרעה.
0: מדבריו של וינטר הביאה כתבתנו יערה שפירה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. הנשיא הלבנוני אהון המבקר ביוון אומר כי הוא נחוש לסיים את מצב העוינות עם ישראל. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בפגישה עם הנשיא היווני באתונה ציין אהון שהמוצא הטוב ביותר הוא הפתרון הדיפלומטי וכי אי אפשר ליישם את הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון באופן חד צדדי. בתוך כך, מקורות לבנוניים רשמיים אמרו לפני זמן קצר לעיתון הפרו-קטארי אל ערבי אל-ג'דיד כי לבנון טרם קיבלה הודעה על תאריך לסבב מסע ומתן נוסף, אכן פירוש הדבר שהשיחות לא התקיימו, שכן עדיין נעשים מאמצים במיוחד מצד וושינגטון לקיים אותו בספטמבר, ואפשר שהיא קבעה תאריך בכל רגע. בבני ברק עצרה הלילה המשטרה צעיר כבן 20 מירושלים בחשד לחטיפתו של הילד כבן 10 מפתח תקווה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי השניים הובאו לתחנת המשטרה לחקירת נסיבות האירוע. החשד לשחיתות מוניציפלית בנגב. לבית משפט השלום בראשון לציון מובאים בשעה זו לדיון בערכת מעצרם ראש מועצה בדרום, בכירים במועצה וכמה מבני משפחתו של ראש המועצה בחשד לקבלת שוחד, מרמה ועבירות נוספות. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בסך הכל נעצרו 7 חשודים, 6 נוספים עוכבו לחקירה. במשטרה אומרים כי מדובר בפעילות שהיא חלק מהמאבק בפשיעה ובעבריינים במגזר הבדואי בנגב, המנסים להפוך רשויות חוק למאחזי פשיעה.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11.
3: ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
4: ומיד אחר כך
3: הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
5: עכשיו שהגוף הזה אצלי מסדר לך את החיים.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר ומחרתיים יוסיף להתחמם בהדרגה. ביום חמישי ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: לכל התלמידים והתלמידות, שנת לימודים מוצלחת.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
8: כאן תרבות.
6: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: שתיים.
1: מנגנוני הערך של החברה השתנו מספר פעמים במהלך מאות השנים האחרונות. השינויים יתרו חלק מהמנגנונים, פינו מקום למנגנוני ערך חדשים. אבל סיימנו את הפרק הקודם בהבנה שהסדר החברתי, כלכלי, ואולי אפשר להוסיף התודעתי, הערכי, מגדיר מנגנוני ערך שרק מעטים עוברים דרכם. וזאת אחת הסיבות לכך שרבים מאיתנו מרגישות ומרגישים חסרי ערך. אז מה עוד קשור במנגנוני הערך שלנו, האישיים והחברתיים? ואיך הם באים לביטוי בבית הספר ובמערכות החינוך בכלל? נמשיך את המסע להיכרות עם חינוך אמפתי, בהובלתו של פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית

0: שלום גיל.
1: אנחנו ממשיכים, ויש לנו עכשיו משימה גדולה להבין מה עוד קשור בתחושת הערך שלנו. ונראה לי שזה מה שנעשה בפרק הזה, נוסיף עוד פרטים.
0: אז סיימנו בפעם הקודמת את השיחה עם ההתבוננות על, על כך שמנגנוני ערך החברתיים שהיו באופן מסורתי חלק מהמבנה החברתי שלנו קרסו, או נסדקו לפחות, וטוב שכך.
1: כן, כי ראינו שהם באמת מאוד דיכוטומים ומאוד לא הוגנים פעמים רבות.
0: אבל שבמקומם עדיין נשאר הצורך שאיתו אנחנו התחלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו להרגיש בעלי ערך עבור אחרים.
1: כן.
0: לא עבור עצמנו, עבור אחרים. Mm-hmm. רוצים להיות חשובים עבור מישהו.
1: כן.
0: עבור מישהי. אוקיי? ולכן, הצורך מבקש לבוא על סיפוקו.
1: כן, מחפש ביטוי.
0: ומצד שני, אנחנו רואים שיותר ויותר מנגנונים לא יכולים לספק לנו, מספקים לנו תחושה של ערך שהיא מזויפת או ריקה, או רגעית מדי, היא לא ממש נותנת לנו תחושה של ממשות ושל נוכחות ושל אמיתיות.
1: כן.
0: אפשר להגיד אם יש דבר כזה בכלל.
1: הנה, עשינו שיש דבר כזה.
0: כן. ולכן אנחנו כל הזמן נידונו להמשיך ולחפש. כשמצד שני, אנחנו יכולים להתחיל לחשוד במסגרת החיפוש עכשיו הבלשי שלנו,
1: כן.
0: אחר הערך, אנחנו יכולים לחשוד שיכול מאוד להיות שיותר ויותר מנגנונים חברתיים דווקא משרישים חוסר ערך במסווה של הענקת ערך.
1: וואו.
0: זה משהו שאנחנו ננסה לבחון אותו.
1: בשיחה עכשיו?
0: אני חושב שאו בשיחה עכשיו או שנגיע
1: או
0: לבשיחה שלאחר מכן, אוקיי?
1: אז אתה אומר שלא רק שהתפנה מקום של מנגנוני הערך הקודמים, אלא שיש מנגנוני ערך שהם עושים ממש את ההפך.
0: את ההפך, כן, כן.
1: נותנים תחושה של היעדר ערך.
0: כן, האם למשל, אנחנו נשאל, אני מציע שנעשה את זה בשיחה הבאה.
1: בסדר גמור.
0: אוקיי?
1: אז נטפל בזה.
0: נשאיר את זה לשיחה הבאה.
1: אבל אני מבינה עכשיו את עומק הצרה.
0: לפחות כשאלה. אבל מה שכדאי, אולי כדאי לשים אליו לב עכשיו, זה דווקא לאופציה הישנה חדשה שנפתחת. כי כאשר מנגנוני הערך החברתיים קורסים, המקום שבו אנחנו יכולים לבקש ערך וגם לקבל ערך, הוא במפגש הבין אישי.
1: כן?
0: אוקיי. זה המקום הטבעי שהוא נשאר, ואף אחד לכאורה עדיין לא לקח אותו מאיתנו.
1: לא לקח אותו, כן.
0: ומאחר וגם עניין הריפיקציה האנושית נדחק אל השוליים, כלומר, כשאני פוגש את המורה או את המורה, אז אני פוגש אדם, ולא מורה, לא המורה, אז היכולת דווקא לאינטראקציה בין אישית גדלה.
1: כן.
0: ומאוד יכול להיות שדרך המבנה הזה אני יכול להרגיש, ליצור את עצמי בעיני עצמי כבעל ערך עבור אחרים.
1: לי זה נשמע כבר תשובה מספקת וטובה. אני כבר עם חיוך.
0: זו אופציה הגיונית.
1: כן.
0: זו אופציה הגיונית, ואני גם חייב להגיד, בניגוד לכל הדברים הרעים במרכאות, אנחנו הולכים להגיד על בתי ספר, על מורות, על מורים, שהדבר הזה קורה. הדבר הזה בפועל קורה. יש המון מורות ומורים טובים ונהדרים, שיודעים לתת לילדות ולילדים תחושת ערך.
1: כן.
0: אין בזה שום ספק.
1: כן.
0: רק לדבר הזה, הם עושים את זה בלי קשר לעבודה שלהם.
1: ליעדים.
0: כן, הם לא יודעים אפילו שהם עושים את זה. זאת אומרת, הם עושים את זה באופן אינטואיטיבי, הם עושים את זה באופן, פשוט בגלל שהם אנשים, שהם בני אדם.
1: כן.
0: בגלל שהם הורים בעצמם, בגלל שהם אימהות, בגלל שהם אוהבים את הילדים, בגלל שהם נענים, הם שומעים את הקול של המצוקה, של הכאב של הילדים, ונענים לו.
1: כן.
0: והם עושים את זה בלי שם, הם עושים את זה בלי שפה, הם עושים את זה בלי לגיטימציה. הם עושים את זה בין הפעולות השונות.
1: לכאורה בין הטיפות.
0: כן. עושים את זה במבט, בליטוף, במילה טובה, באיזושהי נוכחות שקטה מורגשת. הם אינטואיטיבית עושים דברים נפלאים.
1: כן.
0: הם מצילים נפשות של ילדים וילדות, אבל הם לא מקבלים על זה שום, זה לא כתוב בשום מקום.
1: כן.
0: זה לא
1: בטח שלא הכרה, מקום. בטח שלא שכר.
0: בטח שלא שכר, בטח זה לא חלק מהעבודה שלהם.
1: כן.
0: מה שהם צריכים לעשות זה ללמד כך וכך שיעורים, לתת כך וכך ציונים, להגיע להספקים כאלו וכאלו, שהמערכת מודדת אותם. כל הדברים האלו הם ערך מוסף. וערך מוסף, כמו, זה כמו חינוך בלתי פורמלי, זה מעבר. מעבר.
1: כן.
0: זה לא עבודה שלך. זה לא, בזמן שהטענה שלנו כאן, עכשיו, שזאת המהות של המקצוע החינוכי.
1: כן.
0: זה לא טענה חדשה, ידעו אותה כבר מיוון העתיקה, ובוודאי בעידן המודרני, אנשים כמו בובר, כמו פררה, ידעו שזו המהות האמיתית של חינוך, אבל איכשהו בעידן שבו אנחנו חיים, שהוא עידן של צרכנות, של תפוקות, של מדידות, של הערכה.
1: כפי שהסברנו בפרק הקודם.
0: קודם, זה לא מחזיק מים, למרות שזה הדבר אולי חשוב ביותר שאפשר לעשות בחינוך. ופה אנחנו, בוא נמשיך רגע את העניין הזה. מה זאת אומרת שהמפגש הבין אישי יוצר תחושה של ערך? איך הוא הופך להיות מנגנון, איך הוא מתממש כמנגנון של ערך? אז קודם כל, אולי נגדיר בעצם שיש דבר כזה שנקרא דמות משמעותית, מבוגר משמעותי. אם אנחנו מדברים על ילדים, אבל היום כשכבר מתבטלת ההפרדה בין מבוגרים לילדים, אז בואו נדבר על דמות משמעותית.
1: בסדר.
0: כי דמות משמעותית גם לא חייבת להיות מישהו מבוגר.
1: נכון.
0: לא חייבת. גם ילד יכול לתת לי תחושה של ערך, ולא.
1: נכון.
0: וההגדרה שאני מציע לדמות משמעותית, או למבוגר משמעותי, זה אותו אדם שדרך המבט שלו, אני חש את עצמי כבעל ערך. זה לא מישהו שמעריך אותי. זה לא מישהו ש... זה מישהו שאני חווה דרך המבט שלך, שאת, שאני בעל ערך עבורך.
1: כן.
0: זה הרבה יותר מורכב מזה.
1: כן, זה קצת מזכיר לי את השורה של לאה גולדברג, וגופך לי הוא מבט וחלון וראי.
0: הוא ראי, בדיוק.
1: כן, אז אתה מסתכל עכשיו על הראי.
0: כן,
1: אנחנו מתבוננים בזה רגע.
0: אם נחזור רגע, אם אנחנו כבר בהגות פילוסופית, אז אפשר לחזור למשפט הנפלא של צ'רלס קולי, מאבות הסוציולוגיה המודרנית, מ-1902, שאמר שהעצמי שלי הוא לא מי שאני חושב שאני. הוא גם לא מי שאחרים חושבים שאני. הוא מי שאני חושב שאחרים חושבים שאני. אוקיי?
1: כן.
0: אני חושב שזה משפט שמסכם את הדבר הזה בבול ככה, קולע.
1: כן.
0: אוקיי? אז הערך שלי הוא לא הערך שאני חושב שיש לי, הוא לא הערך שאחרים חושבים שיש לי, הוא הערך שאני חושב שאחרים מעניקים לי.
1: כן.
0: אוקיי? כי יש גם ילדות וילדים שאנחנו באמת חושבים שהם בעלי ערך, אבל אנחנו לא מצליחים להעביר להם את התחושה. הם לא...
1: ואז הם לא חווים את עצמם כבעלי ערך.
0: הם לא חווים את עצמם כבעלי ערך, כי את העצמי שלנו אנחנו חווים בהרבה מאוד מובנים דרך המבטים
1: של האחרים. כן.
0: מבחוץ. ולכן המפגש הזה, המפגש הבין אישי הזה, הוא מפתח. זאת אומרת, אנחנו חייבים לייצר, כי אין לנו מנגנוני ערך חברתיים בתוך חברה שהיא כאוטית, היא מתפוררת, היא וידאו קליפית, היא ללא חוט שדרה. עוד פעם, אני אומר, במובנים מסוימים זה נהדר, אבל במובנים מסוימים אין שם ממשות מספקת.
1: כן.
0: לכן העומס שמוטל על הקשר הבין אישי הוא מאוד מאוד גדול מבחינת הציפיות, מבחינת מה שהוא יכול לספק. ואז ההגדרה שאני מציע למבוגר ומבוגרת משמעותית היא שזה עוד פעם אותו אדם שדרך המבט שלו אני חש את עצמי כבעל ערך. וזה שונה מאוד מהאופן שבו התיאוריה החינוכית מגדירה אדם משמעותי.
1: איך התיאוריה החינוכית מגדירה דמות משמעותית?
0: לא יודע, תפתחי גוגל, אני לא יודע מה היום, AI.
1: תשאלי את ה-AI.
0: תשאלי את ג'מיני, מהו מבוגר משמעותי? ומהו מורה משמעותי או whatever, והתשובה תהיה שזה דמות מופת. או דמות לחיקוי.
1: role model, כן.
0: דמות לחיקוי. מישהו שמדגים איך נכון להיות. ואני שואף להיות כמוהו. אוקיי, ואז הוא השפיע על החיים שלי, הוא שינה לי את כל החיים, הוא נתן לי איזה משהו...
1: הוא הראה לי את הכיוון שעליי ללכת בו.
0: הוא פתח לפניי עולם שלם, של ידע, של יצירה וכו'. הכל זה דברים נהדרים ונפנאים.
1: כן.
0: אבל זה לא...
1: מה שאתה מדבר עליו.
0: זו לא הדמות המשמעותית במובן שאנחנו מדברים עליו.
1: כן.
0: אותו אדם המשמעותי יכול להיות אדם שאני בכלל לא רוצה להיות כמוהו. אני בכלל לא מזדהה איתו. לא זה, הוא מורה שלי לפיזיקה, והוא איש ממורמר, זועף פנים, מזעיף פנים, אבל כשהוא מסתכל עליי, וואלה, אני מרגיש שאני חשוב לו.
1: כן.
0: אני מרגיש, קודם כל אני מרגיש שאני קיים, שאני נוכח, הוא רואה אותי. הוא באמת רואה אותי. אוקיי?
1: ואז אני יכולה להרגיש שיש לי, אפילו בא לי להגיד, מה לתת, לא במובנים של נתינה, של חפץ, אלא יש לי מה לתת. אני יכולה להיות לעזר, או אני נחוצה.
0: אני נחוצה, צריכים אותי. כן. אני משמעותית. אוקיי?
1: כן.
0: ואם נעשה תרגיל כזה, מאזינים לנו עכשיו לפודקאסט, בואו נעשה תרגיל כזה, בואו נקרא 10 שניות, ובואו נסו אתם המאזינים, לחשוב על דמות כזאת, על איזשהו אדם, אישה או גבר, שנתנו לכם את ההרגשה הזאת, שאתם...
1: נחוצים בחדר עכשיו.
0: כן, שנכנסתם לחדר והם ראו אתכם, ואתם הרגשתם שהם באמת רואים אתכם, הם קולטים אתכם, הם... אתם חשובים עבורם, אתם מעניינים אותם.
1: כן.
0: אוקיי? ונסו רגע להיזכר בבן אדם כזה, מילדות שלכם, או מהנורים שלכם. לא מהמשפחה הקרובה, דווקא מישהו שהוא מרוחק מהמשפחה. דווקא, זה יכול להיות
1: איזושהי... דגש חשוב.
0: יכול להיות איזושהי מורה, יכול להיות איזושהי מישהי ש... יכול להיות פסיכולוג, מטפלת, או... זה, אבל לא חייב להיות.
1: כן.
0: יכול להיות גם סתם מישהו בא למכולת בשכונה, או מישהו שפגשתם במקרה, והוא חרוט בזיכרונכם.
1: בזכות ההשפעה הזאת שאתה מדבר עליה.
0: אתם אפילו לא יודעים למה הוא בזיכרון שלכם, אבל הדמות שלו מיד עולה לכם בראש.
1: כן, לי עלו שתי דמויות. אחת, טוב, מצחיק, הם עלו לי שתיהן מבית הספר שלי.
0: אוקיי.
1: גם מחטיבת הביניים וגם מהתיכון. אז אחת היא טובה יציב, שהיא הייתה אחראית על ה... היא הייתה הרכזת החברתית בעצם, של בית הספר, והיא גם הייתה אחראית על מועצת התלמידים, והשתתפתי שם, אבל עוד לפני שהייתי חלק ממועצת התלמידים, היא הייתה משמעותית, היא גם ארגנה את הרבעונים, אני גדלתי בבית ספר שהיו בו רבעונים, שבכל רבעון היו מפסיקים את הלימודים ליומיים, והיינו רק חווים תרבות, אומנות ותרבות. אז זאת טובה יציב.
0: אבל היא, את זוכרת אותה, היא עולה לך בראש, לא משום שהיא עשתה את התפקיד שלה היטב.
1: לא.
0: יכול להיות שהיא דווקא הייתה מארגנת גרועה.
1: אולי גם, אבל לא, הלכתי עם מה שאתה אמרת. היא עלתה לי בראש משום שאני זוכרת שכשהייתי נכנסת לישיבות של המועצת תלמידים, משהו בה היה קורן. והיה כמו, גם מאוד מזמין, אבל לא רק מזמין, גם כמו אומר בלי מילים, טוב שבאת.
0: כן.
1: טוב שבאת.
0: נשמחה,
1: עכשיו, כן.
0: נשמחה לראות.
1: כן, תהיה ישיבה טובה.
0: אוקיי, אוקיי. אז זה באמת...
1: זאת טובה יציב, כן.
0: אני מניח שנניח בין המאזינים שלנו, היו כאלו שהצליחו, שעלתה להם דמות כזאת, והם באמת יודעים כמה זה חשוב, וכמה שזה נחוץ, וכמה שזה נהדר שיש לנו דמות כזאת. ואולי גם היו כאלו שלא עלתה להם שום דמות כזאת.
1: כן.
0: מן הילדות... אבל גם הם יודעים כמה זה חסר. אוקיי? שתי הקבוצות האלו בעצם מבינות
1: את המשמעות.
0: את המשמעות של זה. גם אם אין לנו תמיד את המילים, אנחנו יודעים שזה חסר.
1: בחוויה, בתחושה.
0: בחוויה, שכאילו עדיין חסר לי משהו. אני מתנהלת בתוך העולם, אבל בעצם אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא נתן לי באמת הרגשה של ממשות, שאני חשובה עבורו, שאני בעלת ערך עבורו. הכל בסדר, זה לא שעשו לי... אוקיי?
1: כן.
0: זאת
1: לא עברתי איזה טראומה.
0: לא עברתי איזה טראומה או משהו כזה.
1: כן.
0: יש גם קבוצה שלישית שאני מניח שאולי אפילו לא נמצאת בין המאזינים שלנו עכשיו.
1: ש?
0: וזאת הילדה שבדרך שעברה חיים מאוד מאוד קשים. ששם גם את התחושות הרגילות שלה בסדר היא לא קיבלה. זאת אומרת שבשבילה יבוא אולי חיים קשים, אולי חיים של עוני, אולי חיים של מצוקה, אולי חיים של התעללות. אולי היו לה טראומות בעברה. היא בכלל לא הייתה יכולה להגיד למישהו שכואב לה. אוקיי? והילדה הזאת, היא נמצאת בקטגוריה אחרת. בשבילה, הדמות המשמעותית, זה כבר...
1: זה מרחק של אוקיינוסים.
0: משהו, זה לא רק שחסר לי משהו, אני לא מרגישה ממשית, אני לא מרגישה חשובה, אלא אני לא מרגישה בכלל.
1: כן.
0: אני בכלל לא קיימת.
1: כן.
0: אני לא קיימת, אני שקופה במובן העמוק של, של שקיפות.
1: כן. במובן של אפילו שלום או מזון, או דברים שאנחנו חווים כבסיסיים, כצעד בסיסי, כדי שבכלל נוכל לראות באחר את הערך של עצמנו, הם לא קיימים בחוויה של אותה ילדה.
0: כן. ופה אנחנו מגיעים באמת לנקודה החינוכית בעצם, שמבהירה עד כמה הדבר הזה הוא חשוב, עד כמה הוא קריטי בעצם, משום שהמטרה הגדולה של החינוך, תמיד היו שם שתי מטרות, שהן גם סותרות. אבל הן תמיד היו קיימות. שם אחת היא החזון המודרני של החינוך, לעצב את האדם על פי מודל רצוי.
1: כן.
0: מאחר ואנחנו חיים בעידן שבו התפוררו המודלים, ההסכמות, אין מודל רצוי. אנחנו לא יודעים איזה מודל אנחנו צריכים לחנך אדם. אנחנו צריכים לחנך אדם שיהיה...
1: משכיל.
0: משכיל, אז איזה השכלה? גם תנ"ך זה משכיל, גם לימודי גמרא זה משכיל, האם הוא צריך להיות מדען, האם הוא צריך להיות אילון מאסק, האם הוא צריך להיות דונלד טראמפ, האם הוא צריך להיות... מה המודל? מה, לאן אנחנו רוצים לך? אין הסכמה.
1: כן, מה אנחנו מפסלים?
0: הדבר השני שהעידן המודרני, אבל גם יש לו שורשים עתיקים, העלה כמטרה של חינוך, זה לגרום לאנשים, או לאפשר לאנשים להרגיש את עצמם כסובייקט, ולא כאובייקט. להרגיש שאני סובייקט, אני אדם, אני קיים.
1: כן.
0: אני נוכח, אני ממשי. יש לי רצונות, יש לי קיימות.
1: וזה אתה אומר סותר את המטרה הראשונה, שגם קצת התבלגנה?
0: וזה סותר את המטרה הראשונה, משום שכפי שלימד אותנו הפילוסוף תיאודור אדורנו, העידן שבו אנחנו חיים, זה עידן שהופך את כולנו מסובייקטים לאובייקטים של מניפולציה. זה המשפט של אדורנו.
1: תסביר אותו.
0: המשפט מאוד חזק, אוקיי? כי כשאני צרכן, אז אני אובייקט. כשאני תלמיד שצריך לסיים בגרות, אני אובייקט.
1: כן.
0: בתי הספר היום, שנכנסת לבית ספר, גם במכללות למורים, דרך אגב, אחת השאלות ששואלים אנשים שלומדים ניהול למשל, מבקשים מהם שיציגו איזשהו חזון, וחלק מהחזון זה, הילד כתוצר הרצוי של בית הספר.
1: כן.
0: מהו התוצר הרצוי של בית הספר? איזה דמות בוגר צריכה להיות התוצר הרצוי של בית הספר?
1: אז הילד בעצם לא נראה כסובייקט, לפי מה שאתה מתאר.
0: לא, נראה כאובייקט.
1: כן.
0: הוא נראה כאובייקט וכאובייקט של מניפולציה, כמו שאדורנו אמר.
1: וואו.
0: וזה העידן שבו אנחנו חיים, ולכן יש סתירה בין העניין הזה של... להנחיח אנשים כסובייקטים, לבין הרצון לעצב אותם על פי מודל כאובייקטים חברתיים.
1: כן.
0: שניהם במובן מסוים לגיטימיים, אני לא, זה, אבל הם לא הולכים ביחד. ומאחר והרצון ליצור, את מכירה את זה ודאי מההגות הפמיניסטית, למשל כל העניין הזה של חפצון. של
1: כן,
0: נשים.
1: בוודאי.
0: אוקיי, להפוך אדם לאובייקט זה לחפצן אותו.
1: כן, כן.
0: כן, זה פשוט התרגום בעברית. אוקיי? ולכן אותה ילדה משכונת מצוקה תלמד מהר מאוד שמאחר ואף אחד לא הנחיח אותה, או יכול להנחיח אותה בכלל כסובייקט, היא תלמד להתייחס אל עצמה כאל אובייקט.
1: כן, כן. אז כבר זה החפצה עצמית.
0: החפצה עצמית שהיא לא עצמית, היא מנגנון בעצם של... כי כן, כשהיא תצא לרחוב, אז... הגברים הסתכלו על המכנסיים הקצרים שלה, וכן...
1: כן, זה שזה קורה בתוכה, זה לא אומר שזה מבטל את זה שזה קורה גם בחוץ, בוודאי. פשוט נוסף עוד רובד של החפצה.
0: כן, אין את האנטי, אין את ההיבט החתרני הזה, שאומר שהוא פשוט הופך להיות חתרני, הוא לא במהות שלו, הוא לא חתרני, אמור להיות ההיבט המרכזי, אבל ההיבט החתרני הזה...
1: מבקש להסתכל עליה שוב כסובייקט.
0: לשמר אותנו כסובייקטים, להנכיח אותנו כסובייקטים, שפועל כנגד המנגנונים. החברתיים, נגד ההיגיון החברתי, לא נגד האנשים, האנשים לא רוצים להיות שם, אבל ההיגיון החברתי שאנחנו נמצאים בתוכו, הוא היגיון של חפצון, ולא של סובייקטיביזציה.
1: לפני שאנחנו ממשיכים, חשוב לי כן לשאול אותך, למה, כשעשית לנו את התרגיל, ביקשת שאנחנו נחשוב דווקא על דמות שהיא לא מתוך הבית, חשוב לי להבין את זה. כי אם לא היית אומר את המשפט הזה, אז ברור שהיו עולים לי הוריי ואחותי. במקרה שלי. זה לא ברור לכולם, זה ברור לי.
0: אז תראה, הסיבה לזה היא סיבה פשוטה. לא, סליחה. חוזר בי. משימה
1: לא פשוטה, מורכבת. כן.
0: אנחנו אוהבים הרי מורכבות.
1: אנחנו אוהבים מורכבות, תן לי אותה.
0: תראי, קודם כל שיהיה ברור, ההורים שלנו הם הדמויות המשמעותיות הכי חזקות בחיים שלנו. אנחנו לא צריכים את פרויד בשביל זה, אנחנו יודעים את זה.
1: כן.
0: הם הדמויות החשובות ביותר עבורנו, כולל דרך אגב, גם בנושא של ערך. גם בנושא של ערך.
1: של היות בעל ערך, של תחושה שיש לי ערך.
0: של היות בעל ערך, ותכף אני אסביר. אנחנו רוצים לקבל ערך מההורים שלנו. אנחנו כל כך רוצים לקבל ערך מההורים שלנו, כמו שהערתי בה, שיחה הקודמת שלנו.
1: שגם אחרי
0: שגם
1: מותם.
0: שגם אחרי מותם, אני הולך לקבר של אמא, ואני אומר לה, אמא, תראי, אני כן הצלחתי. אני כבר דוקטור. אני עשיתי את זה. היא יכולה להיות כל כך גאה בי. אוקיי?
1: Okay? אז זאת הערה שכשהערת אותה, אני מאוד הופתעתי אגב, אבל
0: וזה בסדר. חשוב לי לעשות את זה גם כשאני אדם מבוגר, כן. גם כשזה עדיין הרצון הזה להיות בעל ערך בין ההורים שלנו, נמצא שם.
1: המבט שלהם מופנם בתוכנו.
0: הם כולם מופנמת.
1: כולם, נכון, לא רק המבט, כן. דמות מופנמת, נכון.
0: הדמות המופנמת שלהם. אז במובן הזה, כמובן שהם הדמויות החשובות ביותר והמשמעותיות ביותר בחיים שלנו, אין שום ספק. אבל, כאשר אנחנו מדברים על מנגנוני ערך,
1: כן.
0: והנחכה כסובייקט וכו' וכו', אנחנו נמצאים במציאות מורכבת הרבה יותר. מדוע? קודם כל, ברמה הפשוטה ביותר. אני כילד נולדתי, ההורים שלי היו פה תמיד. הם כמו הקירות, הם כמו הרצפה, הם כמו השמיים. הם מובנים מאליהם. אוקיי? זה שאימא שלי חושבת שאני ילד פלא, ברור, כי אימא שלי.
1: כן.
0: למה שהיא לא תחשוב שאני ילד פלא? זה התפקיד שלה, לחשוב שאני ילד פלא. אוקיי?
1: מתת האל האנושות.
0: כן. אני לא, אני רוצה שאני אצא החוצה ותפגוש אותי איזו אישה ברחוב.
1: והיא תחשוב שאני פלא.
0: ילד, אתה מדהים.
1: כן.
0: אני לא, זה שאימא שלי חושבת בסדר.
1: כן, כמו הנוכחות של הקיר, כמו שאתה אומר.
0: כן, בדיוק. זה לא, זה מובן מאליו, והוא לא נותן לי את הסיפוק של הרצון הזה שלי להיות בעל ערך חברתי.
1: אוקיי, זאת סיבה אחת.
0: זה דבר ראשון שהוא פשוט. יש את הסיפור הקצת יותר מורכב, וזה שההורים הרבה מאוד פעמים רואים בילדים, מנסים לשכפל את עצמם דרך הילדים שלהם. אוקיי?
1: כן.
0: ולכן הם מטילים על הילדים כל מיני
1: תכונות, מאפיינים, תכונות, פרשנויות.
0: מאפיינים, הכוונה.
1: אה.
0: ושיפוטיות.
1: Okay? את השיפוטיות שהם עושים כלפי שהם פנימה כלפי אצלם. עצמם,
0: כן?
1: כן.
0: עכשיו, זה דווקא לא משהו שמעיד על חוסר אהבה.
1: לא.
0: ממש לא. זאת אומרת שהאהבה...
1: הנפש היא מורכבת. זה יכול להגיע גם עם אהבה רבה מאוד.
0: אהבה היא הרבה מאוד פעמים... מה שלימד אותנו, הפילוסוף, פסיכולוג, ז'אק לקאן, האהבה היא הרצון לתת למישהו את מה שחסר לי. ולכן הורים הרבה מאוד פעמים, דווקא בתוך אהבתם לילדים, רוצים לתת לילדים את החסר.
1: כן.
0: המרדף אחרי חסר, זה מה שלקאן למד מאפלטון, המשתה של אפלטון. ובמרוץ הזה, המבנה הזה הוא מבנה נורא נורא בעייתי מבחינת היכולת שלי לייצר תחושת ערך. אוקיי?
1: כן.
0: אני לא דומה לאבא שלי, אני לא עושה את מה שאבא שלי יכול לעשות, אני גם לא רוצה לעשות את זה. ומה, אני כל הזמן מחזב אותו בעצם. אני כל הזמן לא איזה, אתה אומר, משווה אותי לאיזה משהו, אני לא...
1: אבל אני לא שם, נסללת בעצם דרך שכמעט מובטח שאני ארגיש חסרת ערך בתוכה, או לפחות מאכזבת.
0: בעייתי, בעייתי. כן. מצד אחד הם כן, הם אוהבים אותי. אני חשוב להם, אני יודע, אני מרגיש שאני חשוב להם.
1: הם דואגים לי.
0: אני מרגיש שאני בעל ערך עבורם, אני כל העולם שלהם אפילו.
1: כן.
0: אבל משהו שם לא עובד.
1: כן.
0: משהו שם, חסר לי משהו, אוקיי?
1: וואו.
0: זה ברובד השני. וכאן דרך אגב, גם יש הבדל בין מעמדות חברתיים.
1: אה,
0: משום שאם את תחשבי עכשיו על אותה ילדה משכונת מצוקה, אותה ילדה, אני, שההורים שלה, הם לא, אמא שלה מובטלת, אבא שלה בבית סוהר, אין כסף בבית, אין תתתתתתם, הדודים גם לא מסתדרים, אף אחד לא, המשפחה די מפורקת.
1: אז אין את הרובד הזה.
0: רגע.
1: אוי.
0: שם, יש משהו הרבה יותר נורא.
1: מה?
0: ההורים שלה אומרים, אני לא רוצה שהיא תהיה כמוני.
1: כן.
0: אני רוצה שהיא תצליח בך. אני לא הצלחתי, אני חסר ערך. אבל אני רוצה שהיא תהיה חסרת ערך. ואז את רואה אותה.
1: שתהיה בעלת ערך.
0: שתהיה בעלת ערך, סליחה. ואז את רואה אותה, את הילדה הקטנה הזאת, הפצפונת, בגיל 7, יוצאת מהבית, הולכת לבית ספר, עם התיק הזה הענק, ככה מעל הראש, העצום שיותר גדול ממנה.
1: כן.
0: והיא צועדת ככה לתוך בית ספר, כשעל הכתפיים שלה מונח לא רק העניין הזה שאף אחד לא נתן לה תחושה של ערך, אלא גם מוטלות עליה כל הציפיות של המשפחה, כל התקוות של המשפחה. היא תצליח. היא תחלץ אותנו.
1: מהתדמית הזאת. מהבוץ.
0: מהבוץ הזה. מחוסר הערך הנוראי הזה שאנחנו
1: חיים בו.
0: שהוא גזרת גורל עלינו. ועם הדבר הזה היא צריכה להגיע לבית ספר.
1: כן.
0: אוקיי? ואז היא מגיעה לבית ספר, כן? היא מגיעה לך... החומה הזאת, פוגשת את השומר עם האקדח, זה היום הראשון של הלימודים, כיתה א', מבנה גדול מבטון ענקי כזה, היא לא יודעת בכלל לאן ללכת, והיא רוצה שתהיה שם מבוגרת משמעותית.
1: וואו.
0: והיא פוגשת את המורה תמי, מורה לתנך, אומרת ללכי לכיתה, והמורה תמי אישה נהדרת, היא אישה פנטסטית, היא אוהבת, היא חמה, אבל... אף אחד לא הכשיר אותה ל... הכשיר אותה להיות מורה. לא הכשיר אותה ל...
1: להסתכל אותה, על הילדה
0: אותה
1: הזאת.
0: אותה דמות משמעותית, לשדר את אותם... את אותם תחושות, מה גם שמראש התיק של הילדה הזאת בא איתו הוא גדול מדי.
1: כן. גדול מדי. התיק תרתי משמע.
0: תרתי משמע. אוקיי?
1: אתה מדבר איתי על... טוב, אנחנו נדבר על מורים. חשוב לי להגיד שבפרק הרביעי אנחנו נדבר על החוויה של המורים.
0: יש עוד דבר. יש עוד דבר שקשור להתרחקות מבית ההורים.
1: מהדמות המשמעותית בתוך הבית.
0: כן, זה קשור בעצם לדבר השני, אבל בסגנון אולי טיפה אחר. תראי, אנחנו כולנו, רובן, נפגשים עם ההורים שלנו על רקע הציפיות שהיו להם מאיתנו לפני שנולדנו.
1: אוללה. אוקיי.
0: להורים יש ציפייה. לפעמים היא לא מודעת. לפעמים זו רק פנטזיה, לפעמים זה איזשהו דימוי, אבל כן, לפני שנולדת ילדתך, את מדמה את עצמך, יושבת איתה בגינה ומשחקת איתה, ושהיא רצה לבית ספר, והיא חוזרת כולה מחייכת, פלם פלם, ונעדרת, ומספרת לה את פועדו בלילה, ואתם מתחבקות ומתנשקות וישנות ביחד, והכל בסדר. יש לך דימוי. יש לך דימוי ויש לך ציפייה. בין אם את רוצה בזה ובין אם את לא רוצה בזה. ואנחנו כל החיים שלנו מתחרים מול הציפיות שהיו להורים שלנו לפני שנולדנו, לבין מה שאנחנו בפועל. ובמרוץ הזה אנחנו תמיד מפסידים.
1: אוי, ולכן חשוב...
0: זה מרוץ טרגי.
1: שיהיו לנו דמויות משמעותיות גם מחוץ לבית.
0: בדיוק. וההורים היום הם באמת הם מאוד מודעים והם נהדרים. והם גם יודעים להגיד לילדים שלהם, אין לי שום ציפייה ממך, מה פתאום... אלו הכי נוראים דרך אגב. אין לי שום ציפייה, תהיה מה שאתה רוצה. העיקר שתהיה מאושר, נכון? העיקר שתהיה מאושרת, העיקר שתממשי את עצמך, העיקר ש... זה הכי נורא, משום ששם יש רמייה. זה בסדר. תהיה מה שאת רוצה. תראי, בואי... אל תתחתני עם ערבי, כן? בואי, בכל זאת...
1: יש גבולות.
0: כן. כן, זה לא...
1: זה לא הכל.
0: לא הכל. אם את מחליטה להיות ברמנית בגואה, או להצטרף לאיזה אשרם הזוי בנפל, בואי, זה לא עומד בציפיות שלנו.
1: וזה גג לחודש.
0: רגע, אבל לא יהיו לכם ציפיות.
1: גג לחודש. נכון, רגע. אמרתם שאין ציפיות.
0: אמרנו שאין ציפיות. אוקיי. זה הכל בסדר, רק אל תחזרי לנו בתשובה עכשיו. זאת אומרת, יש פה... יש פה מנגנונים שאת לא יכולה להימלט מהם, שהם נמצאים שם. ובמשחק הזה, רובנו, לא כולנו, ולא תמיד, אבל רובנו עלולים להפסיד. או גם לעצם העניין שצריך לנהל כל הזמן מרוץ, כבר זה מעמיד אותי במקום בעייתי.
1: כן.
0: זה לא אותו דבר כמו שמישהו נכנס לחדר ואומר לי, וואו, וואו גיל, הנה את, הנה את.
1: איזה כיף. אוקיי, אז נחזור למרחב הבית ספרי. הבנו שנחוצות לנו דמויות משמעותיות, גם מחוץ לבית. מה קורה בבית הספר? מהם היחסי מבוגר ילד שיכולים להיווצר שם? ואולי אגב דמות משמעותית, כמו שאתה אמרת מקודם, גם חבר או חברה שאני מוצאת בבית הספר, ואולי גם הם יכולים להיות דמות משמעותית בשבילי.
0: בהחלט. אז תראי, אז קודם כל, אנחנו צריכים להסתכל כאן, מה שקורה בתוך בית ספר. אם את רוצה שאנחנו ניכנס כרגע עכשיו לחוויה הילדית, או לחוויה המורית בתוך בית ספר, עדיין לא.
1: אז
0: מה שאולי נחשוב עליו בעניין הזה, זה שהמבנה של בית הספר הוא לכאורה, אמור להתאים למודל הזה. מדוע? משום א', אומרים למורים, תהיו אמפתיים, תהיו נחמדים לילדים. הם חושבים על אמפתיה כעל נחמדות. לא כעל אמפתיה, לא כבאמת לייצר איזשהו קשר מהדהד עמוק, אלא, ועל אכפתיות. אומרים על נחמדות, תהיו אמפתיים לילדים, כן, שלא, זה, בסדר, אז יש אמפתיה בבית ספר. יש גם הזדמנות שנייה תמיד, בית ספר מאוד אמפתי אל הצרכים של הילדים. והוא גם יוצר תחושה של ערך. מדוע הוא יוצר תחושה של ערך? ככה הוא בנוי. משום שאת תלמדי בבית ספר לקרוא ולכתוב, את תלמדי חשבון, תלמדי מדעים, ואת, ההישגים שלך בתוך בית ספר, והלמידה, את לומדת דברים חדשים, מתחולל לך מושג חדש.
1: כן.
0: קודם לא ידעת מה זה מחזור המים בטבע, ועכשיו את יודעת מה זה מחזור המים בטבע, הנה, ידע חדש. ואין כמו ידע חדש, כדי אני יודעת, נכון? הרי אנחנו רואים...
1: לתחושה העצמית שלי, לערך?
0: כן, יש לך תחושת ערך. הנה, אני עכשיו יודעת לקרוא את השלטים ברחוב. תחשבי, ילדים תמיד...
1: נכון, מתגאים בזה, מתחילים לשחק ולקרוא הכל.
0: וואו, איזה הרגשה שלי, וואי, איזה... כמה אני...
1: כהצלחה.
0: כן.
1: זאת תחושה של הישג.
0: אני נתתי פעם את הדוגמה האישית שלי, שכשהייתי ילד, אז למדתי לשחות, וכשהצלחתי לחצות את המים העמוקים, הייתה בי הרגשה שאני מלך העולם. וואו, כאילו, עשיתי את הדבר הזה. במים העמוקים האלו, המפחידים, והגעתי מצד אחד של הבריכה לצד השני.
1: כן.
0: אוקיי? אלא שהבעיה עם העניין הזה שהישגים נותנים תחושה של ערך, היא עמדה מאוד מאוד מאוד בעייתית בתוך בית ספר, והם בעצם הופכים להיות מנגנון של חוסר ערך, ואנחנו חייבים להסתכל על הדבר הזה.
1: שזה גם מחזיר אותנו לדוגמה שאני נתתי בפרק הראשון עם הציונים של המצטיינות והמצטיינים, למשל בלימודים אקדמיים בהשכלה הגבוהה.
0: נכון.
1: אז תסביר איך זה הופך ממנגנון ערך להיעדר ערך.
0: אז תחשבי על הדוגמה שאני נתתי עם בריכת השחייה. נניח, אני עשיתי את זה בעצמי. כן, למדתי לבד לשחות, בעצם סבתא שלי בעצם לימדה אותי לשחות, איזה שזרקה אותי פשוט למים. שיטה טובה.
1: שיטה של פעם.
0: אבל נניח שעכשיו, הלימודי השחייה היו שיעור בבית ספר. אוקיי? בבית ספר שלי לא היו.
1: כן.
0: כבר יש. והיו צריכים לתת לי ציון על זה, כמו על כל שיעור בבית ספר. אז היו אומרים, המורה הייתה אומרת, בסדר, הצלחת לעבור מצד אחד לצד שני, אז אתה קצת יודע לשחות. אבל תראה, סגנון השחייה שלך הוא לא נכון.
1: כן, okay, מרושל.
0: הוא מרושל, אתה שוחה שחיית כלב, לא באמת שוחה שחיית חזה אמיתית, כמו שצריך להיות. חוץ מזה, אתה למדת לשחות בגיל 8, אצלנו ילדים בגיל 6 כבר לומדים לשחות.
1: ויכולת לחצות גם יותר מהר.
0: כן, אז אתה קצת איתי, לא תגיד מפגר, כי לא נעים, זה לא פוליטיקלי קורקט, אתה קצת איתי, ואז יש לך, תקבל 7, ציון. כן, כמעט טוב נגיד. בסדר. עברת את המבחן, אתה יודע.
1: זה לא נורא.
0: עכשיו, מה היה קורה לתחושת הערך שלי באותו רגע?
1: מה, מתמוטטת?
0: גמרנו. כל החוויה הזאת שלי, של הישג, חוויית ההישג שלי.
1: כל האוויר יצא מהבלון.
0: כל האוויר יצא מהבלון הזה, נכון?
1: לגמרי.
0: זאת אומרת שיש משהו במבנה הזה, של המדידה ושל הערכה, שהוא אפריורי בנוי ככה, שהוא לא באמת נותן לך תחושת ערך על הישגים, אלא הוא מנגנון מאוד מאוד בעייתי ומניפולטיבי.
1: וצריך להגיד שלא הייתה כוונה לייצר מנגנון בעייתי ומניפולטיבי, בטח לא בקרב מורות ומורים, גם לא בקרב אנשי חינוך ואנשים שיצרו או עיצבו את המערכת. לא הייתה הכוונה.
0: תראי, בהיגיון הנאו-קפיטליסטי הזה שאנחנו חיים בו, פה דווקא הוא מאוד מסודר, הוא לא קאוטי בכלל. יש עניין מאוד פשוט. תראה את גיל, שכבר בגיל 6 שחתה גם חתירה וגם חזה וגם גב, והיא גם משתתפת כבר בתחרויות ארציות וכו' וכו'. תסתכל עליה, ותראה שיש לך לאן לשאוף. עכשיו אנחנו נותנים לך מוטיבציה.
1: כן.
0: זה לא רק שהכרנו בהישג הלא הישגי הזה שלך, אבל עכשיו גם הענקנו לך מוטיבציה. זה קפיטליזם במיטבו.
1: כן.
0: תסתכל למעלה, תסתכל על מצוינים, תסתכל על המצליחים, תסתכל על מה אתה יכול להיות. אוקיי?
1: ותשאף לשם, ותתאמץ.
0: עכשיו זה שקר. מדוע זה שקר? משום שאם כולם בגיל 6 ידעו לשחות ואת כל
1: הזה, בכל הסגנונות.
0: בכל הסגנונות.
1: ורק בארבע דקות.
0: אז לא יהיה לאן לשאוף. אז אנחנו נצטרך לעלות את הרף.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: הרף תמיד יעלה באופן כזה, שרק מעטים יוכלו להיות שם למעלה, ורובנו נהיה למטה. זאת אומרת, אפריורי.
1: וכך בכל תחום.
0: בכל תחום, אפריורי, הסיכוי שלנו, כשאנחנו הולכים לבית ספר, להיות למעלה ולא להיות למטאים השונים, בינוניים, נכשלים וכו' וכו', הוא שואף לאפס.
1: כן.
0: אוקיי? וזה אף אחד לא אומר לנו. אנחנו לא יודעים את זה. אוקיי?
1: כן.
0: אבל גם המורות לא בהכרח יודעות את הדבר הזה. הם באמת באמת יש להם כוונה טובה, אבל תחשבי שיש...
1: הכוונה היא לעודד, לדרבן.
0: תחשבי היום מצב נורא פשוט שקיים היום בבתי ספר. המורה בכיתה ג' צריכה לציין 15% מהילדים שהם מצטיינים. זה דרישות של משרד החינוך, לא משנה. נמצאו של טיפוח מצוינות וכו'. האיוולת הכי גדולה של מערכת החינוך, דרך אגב, הנושא הזה של מצוינות.
1: הדרישה הזאת, כן.
0: כן, הנושא הזה בכלל של מצוינות. ומה המורה עושה? היא נכנסת לכיתה, יש לה 35 ילדים, 15%, 4 ילדים. אוקיי? והיא צריכה לבחור את 4 ילדים הכי... לפי מה היא בוחרת? מי שהיו לו את הציונים הכי טובים, נגיד, בחשבון, בעברית. ושלושה ילדים, יש עוד ילד אחד שאימא שלו היא בוועד הורים, והיא לא יכולה, היא לא יכולה לא להכניס אותו, כי אימא שלה פשוט תרצח אותה.
1: אוי.
0: אוקיי. אז היא מכניסה את 4 הילדים האלו. בסדר. היא לא אוהבת את זה. היא לא רוצה לעשות את זה. בעיני הכולם מצוינים. היא באמת, היא אוהבת את כל הילדים.
1: כן.
0: אבל מה לעשות? זה הדרישות של המערכת.
1: כן.
0: אבל ברגע שהיא עשתה את זה, זה מדהים, כי ברגע שהיא קבעה, אתם 4 מצויינים, מה שהיא עשתה, באופן לא רצוני ולא מודע, ולא נכון גם.
1: אבל עדיין מובהק.
0: אבל עדיין מובהק לגמרי, היא הפכה את כל האחרים לבינוניים ונכשלים.
1: כן, כן.
0: ברגע שקבעתי מצוינות, יצרתי את הבינוניות ויצרתי את הכישלון.
1: כן. וזה גם מדהים, זה גם מדהים שזה עובד על התודעה שלנו. זאת אומרת, זה לא רק שדיווחתי למשרד החינוך ואחר כך אני איכשהו מצליחה להתנער מזה, במיוחד לא אחרי שעשיתי את זה 3, 4, 5, 6 פעמים כשאני מלווה כיתה. ואז הדבר הזה ממש נכנס אלינו, חודר אלינו, אף על פי שבאמת אני אוהבת את כל התלמידות והתלמידים בכיתה.
0: נכון. הדבר הזה גם יוצר בי כמורה. אמרנו שלא נדבר על מורים, אבל הנה,
1: בסדר,
0: כבר דיברנו.
1: בסדר, רק לרגע.
0: כבר דיברנו.
1: זה כדי שנחזור לערך.
0: את פעמון הערך. הוא יוצר בי כמורה את פעמון הערך. אני גם למדתי באוניברסיטה, במכללה, שיש דבר כזה שנקרא פעמון גאוס.
1: כן, כן.
0: כל קבוצה מתחלקת לקצת מצוינים, הרבה בינוניים, וקצת חלשים.
1: כן.
0: והנה אני רואה את זה קורה פה.
1: בכיתה שלי.
0: אצלי בכיתה, מה קורה? אבל את יצרת את זה.
1: כן. בדיוק.
0: פעמון
1: הזה
0: הוא לא חוק טבע. זה חוק טבע כשאנחנו יוצרים אותו.
1: במיוחד כשאנחנו בוחרים את המנגנונים, שמקודם, בדוגמה של הבריכת שחייה, הראינו איך בחרנו בתוך חוויה רגשית, עוצמתית, שיש בה גם מחשבה וגם תחושה וגם רגש, יש בה בעצם את הכל, כשברגע שבחרנו קריטריונים, כמו ביטלנו את החוויה, או פשוט החלשנו אותה, הגדרנו אותה כפחות חשובה, ויצרנו את הקריטריונים הנכונים, שלפיהם נכון להסתכל על הסיטואציה הזאת.
0: אז עכשיו ישאל בית הספר, בסדר, יופי, שמענו עליך, אז מה אתה רוצה, שלא נותן ציונים? כאילו, הנה, לימדנו אותך שחייה, אנחנו צריכים לדעת, להעריך. למדת, לא למדת.
1: את ההצלחות שלך.
0: אנחנו צריכים לדעת.
1: את ההצלחות שלנו.
0: שלנו, אנחנו בסדר, אנחנו לא בסדר, אנחנו צריכים לדווח לזה. אולי יגדילו את כמות שיעורי השחייה, אולי להפך יבטלו אותם, אם כולם מגיעים והם כבר יודעים לשחות. צריך איזשהו מדד אובייקטיבי, אנחנו בכל זאת נמצאים בתוך חברה מתוקצבת, צריכה להיות עם איזשהו היגיון מדעי, שאפשר לקמת אותו. אוקיי?
1: אז מה אתה באמת מציע שעליו אנחנו גם אני חושבת נוכל לשמוע בפרקים הבאים? אנחנו לקראת הסוף של הפרק הנוכחי, אז אני רוצה שתציג אולי משהו ממה שדמות משמעותית בבית הספר יכולה להיות, שכבר התחלנו לשמוע, אבל האם יש לזה שם? האם אתה קורא לזה בדרך מסוימת? האם אפשר ללמוד לעשות את זה בתוך המערכת שכמו שאתה מספר לי, הולכת בכיוון הפוך ואף בעצם מרוקנת את תחושת הערך והופכת להיעדר ערך?
0: כן, אנחנו נמשיך עוד קצת לדבר על העניין הזה של כיצד בית הספר, עוד פעם, לא מתוך רצון, אלא מתוך ההיגיון המערכתי,
1: כן.
0: ממשיך לייצר יותר ויותר את תחושת חוסר הערך, ואז נחשוב על האלטרנטיבה בדמותו של באמת אותו, אותה דמות משמעותית, והאם היא יכולה להסתדר בכלל בתוך מערכת כזאת, או שהיא, עבודה שלה היא במובן מסוים, כמו שהזכרנו קודם, היא חתרנית, משום שהיא מערערת קצת את הבסיס שעליו העסק הזה יושב. אוקיי?
1: כן.
0: אז זה מה שאנחנו נעשה באמת בפעם הבאה.
1: מעולה. בספר חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם ממשיך חן ומרחיב את כל המושגים שאנחנו מנסים לחסות בסדרת הפרקים הזאת. ואני שמחה שאת הסדרה מלווה ספר שמע של אותו הספר המודפס. הספר יצא בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, והוא עכשיו זמין להזנה בעמוד הסקט המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. זאת הזדמנות להעמיק באחד ממחקריו של חן בתחום החינוך בתקופת חיינו העכשווית. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייטש רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם שלומדים ולומדות בסקרנות, ואולי גם בהתרגשות כמוני, ביחד איתנו.

מזמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוקבאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: מיליון תשובות, בובות, בובות. ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: אז מה שאנחנו רואים עם המעבר לתרבות הנטופית, בעצם שאנשים מתחילים לאכול דברים מאוד מוזרים. הם מתחילים לאכול חולדים, לדוגמה. ובעצם כשאנחנו התחלנו את המחקר הזה, שמנו לב שיש לנו אלפי עצמות של נחשים ולטאות, באמת, אלפים. ואמרנו, ושאלנו את עצמנו בעצם למה? למה יש לנו את הכמות האדירה הזאת? אז זה בעצם מה שהתחיל את הסיפור הנחמד הזה.
2: נחמד. ואנחנו יודעים להגיד אם היו מינים מסוימים שהיו יותר טעימים, סתם, אני אומרת טעימים, אני כמובן אומרת את זה בצחוק, אבל האם יש מינים מסוימים שאותם אכלו ואחרים שמהם נמנעו? אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
1: אז אני אתחיל מזה שיש שאומרים שנחש יש לו טעם של אוף, רק אומרת, לא מניסיון אישי.
2: אני מזכירה לך שאמרת שאת עוד תחזירי לנו עם המצאים האלה, כן?
1: כן, אנחנו נעבוד על זה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: זהו, החלטתי, אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
3: בסדר, לא בגדיל.
2: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
3: וואי, הכי לא בגדיל.
4: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת סעדה מהליכוד קושר בין המצב הביטחוני ליוקר המחיה. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן קורא לראשי הגוש לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מאופלים ומתפתלים. השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח ימינו זלקה לא ילמד בבית הספר בן גוריון בפתח תקווה. והתחזית התחממות בהדרגה.
0: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2, בחירות 26. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר

0: הביטחוני.
1: חבר הכנסת סעדה אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קורא לחבריו בגוש השינוי לגבש אסטרטגיה ברורה ולא להתנסח ניסוחים מאורפלים ומתפתלים.
2: אני לא מוכן לשמוע מחבריי באופוזיציה כל מיני ניסוחים, אני לא פוסל את נתניהו ואני לא פוסל את המפלגות חרדיות. כשאומר את זה גדי איזנקוט, אז אני חושב שהוא טועה בגדול. אומר ראש הממשלה שמאז 7 באוקטובר הוא איבד משקל. זאת התגובה, זה בן אדם ציני שאין לו שום ערכים, שום קווים אדומים. הוא לא יכול להיות בכלל, אי אפשר לשקול אותו כשותף לממשלה הבאה.
1: השר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי כהן ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. אחרי 25 שנה במערכת החינוך, מורה ומנהל בית ספר ו-23 שנים בפוליטיקה, שתי קדנציות כראש עיר ופעמיים שר הרווחה, אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה ולאנשים שיובילו אותה אל העתיד. כתב מאיר כהן בהודעתו. החשד לשחיתות מוניציפלית בנגב, סגן ראש כוח משימה מכרזים בלהב 433, רב פקד איתי עיני, סיפר בכאן חדשות ברשת ב' על החשדות נגד ראש המועצה ובני משפחתו ונגד כמה בכירים נוספים במועצה.
3: מטבע הדברים אני לא אוכל להרחיב עכשיו בדיוק מה כל החשדות, ויש פה סוף חקירה מאוד גדולה כמו שאמרתי קודם, הרבה מעורבים, אבל כן, יש פה עניין של הטעיה של מכרזים גם בתחום הניקיון. יש לנו חשד לרמה של ההסתקה של ראש המועצה, הוא היה מאוים והייתה חברת הבטחה שהבטחה אותו, וגם אפילו לגבי המכרז הספציפית אנחנו בודקים את האירוע, ההסתקה של עובדים בצורה פיקטיבית.
1: כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בשעה זו מתנהל הדיון בהערכת מעצרם של המעורבים בפרשה בבית משפט השלום בראשון לציון. רצח ימינו זה לקה, התלמיד המואשם במעורבות ברצח לא ילמד בבית הספר בן גוריון בפתח תקווה, כך הודיעה העירייה המקומית. התלמיד האמור להתחיל ללמוד בכיתה י' היה אמור ללמוד בפיקוח משטרתי עם אזיק אלקטרוני. אחותו של ימינו, ירוס, אמרה בכאן חדשות ברשת ב' כי הרשויות עסוקות לדאוג בעיקר לנאשמים ולא לנפגעי עבירה.
4: אנחנו שקופים, כאשר יש קטינים שהם מעורבים במקרי לינצ'ים מאוד מאוד אכזריים ובניסיון לרצח וברצח, המערכת כל הזמן חושבת על איך אנחנו משקמים אותם, על חשבון מי רוצים לשקם אותם, על חשבון הילדים ששומרים חוק, על חשבוננו האזרחים שרוצים לשלוט בשקט. ובעיניי זה פסול, עדיין לא עבר אפילו חצי שנה מאז הרצח ורוצים להחזיר אותם לבית ספר כאילו הכל טוב, ואיזה מסר אנחנו מקבלים.
1: ירוזלקה אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. סמוך לעין קיניה שברמת הגולן נפצע גבר בן 55 פצעים קשים, ככל הנראה באירוע אלימות. צוות מד"א פינה אותו במסוק לבית החולים רמב"ם בחיפה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11. ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
6: עכשיו שהגוף הזה אצלי, מסדר לך את החיים.
5: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
9: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
1: והתחזית מחר ומחורתיים יוסיף להתחמם בהדרגה. אורחי החדשות שלומי אברבוך וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים.

0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 31 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. רצינו לקרוא לפרק הזה 10 מנהיגים על 5 מנדטים, או אם תרצו, הרבה חשיבות עצמית על 100 מצביעים. זה הסיפור של כל אותם רסיסי ושברי מפלגות, שכל אחת מהן משוכנעת שהיא ורק היא תביא את הגאולה. או אם נדייק, שרק אם המנהיג שלה יהיה בכנסת, תבוא הגאולה לעם ישראל. זה סיפור של הרבה

אגו ומעט שכל ישר, ומה שיפה שזה קורה אצל כולם. אף גוש לא ימלט מהתופעה הזו בדרך לבחירות 2026. אז שבוע לפני מועד סגירת הרשימות לכנסת, מועד שבו יצטרכו לקבל החלטות בכל אותם רסיסי מפלגות, האם לרוץ או לא לרוץ עד הסוף, דיברנו עם שחר גליק שלנו. הסברנו איך זה עובד, וגם ניסינו להבין מה אנחנו המצביעים צריכים לעשות כאן, כל אחד והגוש שהוא תומך בו. הגוש השלישי, מלא מנהיגים, מעט מצביעים. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום שחר.
1: שלום.
0: שבוע מהיום, יום סגירת הרשימות לכנסת, בוא נתחיל עם הסבר, מה זה אומר, מה בעצם קורה ביום הזה?
1: אז דלתות הכנסת נפתחות ממש פיזית, ומגיעים לשם כל מי שרוצה להגיש רשימת מועמדים לכנסת, הוא צריך להשיג כל מיני חתימות של מספר מסוים של אנשים שצריכים לחתום לו על זה, ואז יש יומיים שבהם אנשים פשוט פוקדים את הכנסת, נכנסים פנימה עם הרשימה שהם הגישו, ואז מנסים לקחת את הפתק עם האות שהם רוצים. עכשיו כל האותיות כבר תפוסות, אז זה כבר שתי אותיות או שלוש אותיות.
2: צירופי האותיות המוצלחים והמוכרים כמו אמת של העבודה, היום הדמוקרטים או מחל של הליכוד, דפוסים הרי כבר שנים. אז המפלגות החדשות צריכות לחפש לעצמן צירוף קל ואטרקטיבי. יאיר לפיד למשל נאלץ בזמנו להתפשר על צירוף האותיות פי-היי, פי. ויש גם ירושות מימים עברו. המפדל נניח הורישה את האות ב' לבית היהודי. האות היא לא דבר של מה בכך, בטח כשיש עשרות מפלגות שהן מתמודדות לכנסת.
1: עכשיו צריך לומר, באמת רובם או חלקן הגדול של המפלגות האלו זה מפלגות שלא הולכות בסוף להיכנס לכנסת, שהן לא כל כך רלוונטיות, שמקבלות בדרך כלל מעט מאוד קולות. אבל מה שמעניין אותנו זה המפלגות, מה שמכונה הריאליות, אלו שיש להן סיכוי, והן שם, אלה שעוד לא סגרו רשימה סופית, שעוד לא החליטו על ייחודים, מנהלות מסע ומתן בתוך הבניין עד לרגע האחרון. החלק המעניין מתחיל ביום שלישי בשעות הערב. בשעה 10 נסגרות דלתות הכנסת. מי שלא נכנס הפסיד, ועד השעה 12 בלילה, זה המועד האחרון להגשת הרשימות. ושם זה בעצם הזמן האחרון למסע ומתן.
2: כלומר, נציגי המפלגות מגיעים למשכן הכנסת, אבל הם עדיין לא מגישים את הרשימה של המפלגה שלהם. כי בשעתיים האלו, בין 10 בלילה לחצות, אפשר עוד לקבל החלטה של הרגע האחרון, האם לרוץ לבד או להתאחד.
1: טבעו של מסע ומתן הוא שכל צד תמיד רוצה להתבצר בעמדתו, בכל איחוד או רשימה, כולם מחכים לרגע האחרון.
2: זה למשל מה שקרה בבחירות האחרונות עם המפלגות הערביות.
1: בבחירות האחרונות לא היה ברור מה קורה עם מפלגת בלד, אם היא רצה ביחד עם חדש וטל במפלגות הערביות או לא. אז יש איזשהו מסע ומתן שמתנהל בתוך בניין הכנסת, מנסים ככה להשיג איזשהם הישגים אחרונים ברגע האחרון, ובסוף באמת נוצר פיצול, בלד לבד, יתר המפלגות, חדש וטל, רצות ביחד. את יכולה לראות שלפעמים אנשים מגיעים עם שתי רשימות שונות.
2: בבחירות לכנסת ה-23, מרץ 2020, איתמר בן גביר חתם על ריצה משותפת עם הרב רפי פרץ, רק כדי להבין סמוך למועד הגשת הרשימות שהוא נשאר בחוץ.
1: מגיע איתמר בן גביר עם רשימה אחת שהוא מתכנן להגיש לבד, ועם רשימה נוספת ביחד עם הרב רפי פרץ ובצלאל סמוטריץ' וכל האיחוד הזה. כלומר, יש שם ממש כל הזמן אנשים מגיעים עם שתי האופציות מוכנות עד לדקה האחרונה כדי להבין מי מחר את מי.
2: בן גביר רץ לבד באותן בחירות, ברשות עוצמה יהודית. האותיות שלו היו נץ, נון וצדיק סופית, והוא לא עבר את אחוז החסימה.
1: בלשכה של השר איתמר בן גביר בכנסת, תלויה תמונה שלו מאותו הלילה במסדרונות הכנסת, מסתובב אבל וחפוי ראש אחרי שהרב רפי פרץ שחתם איתו על הסכם, הפר את ההסכם. כששואלים אותו אז הוא אומר, אני רוצה לזכור את הרגע הזה. גם כדי לזכור מי הם השותפים שלי ומה הם יכולים לעשות.
0: למה זה כל כך משמעותי? מה לא יכול לקרות אחרי 12 בלילה?
1: בלי החזרות, בלי חרטות. אין, אחרי הסגירת הרשימות, אי אפשר לשנות קונסטלציות, להתאחד, להתפצל, לצאת כל אחד לדרכו. הרשימות שמוגשות עכשיו, 50 יום אחר כך, הן הרשימות שאותן נכניס בקלפיות. כלומר, זה הרגע האחרון לסדר מחדש את הגושים, את המפלגות, את השריונים, את הרשימות. אחר כך כבר אי אפשר.
0: אי אפשר לסגת, נניח להחליט יום או יומיים לפני הריצה לכנסת שאני לא רצה בכלל?
1: זה הדבר היחיד שאפשר, אפשר לפרוש, אבל מי שפורש לא יכול לסדר שום קונסטלציה אחרת.
2: כלומר, אני יכולה לפרוש. אבל אז כבר לא יוכלו לארגן לי איזה שריון במפלגה אחרת.
0: לפני שאנחנו צוללים לשמות ולדוגמאות הספציפיות של מערכת הבחירות הנוכחית, ובעצם ללב הפרק שלנו, תסביר לנו את המתמטיקה של הבלוקים. למה לכל גוש קריטי להגיע למועד הסגירה עם מספר זוגי של מפלגות?
1: אז צריך בשביל זה להכיר מונח שנקרא חוק בדר אופר. אנחנו לא ניכנס לכל המתמטיקה שלו, כי היא באמת מסובכת, אבל רק צריך לזכור דבר אחד, מי שיצרו אותו הם חברי הכנסת בדר ואופר, שניהם מהמפלגות הגדולות דאז, והחוק הזה מיטיב עם המפלגות הגדולות. במתמטיקה של חלוקת המנדטים אחרי הבחירות, ככל שהמפלגה שלך גדולה יותר, ככה יש סיכוי שתזכה בעוד מנדטים. זה עשוי להביא לך עוד 2-3 ולפעמים 4 מנדטים נוספים, רק כי המפלגה שלך כבר גדולה. לזה מצרפים את הסכמי העודפים, שהופך את כל שתי מפלגות שרוצות לחבור ביחד לגוף אפילו עוד יותר גדול. כל מפלגה יכולה לעשות הסכם עודפים רק עם מפלגה אחת, ואז אם אתה בא כגוש. עם מספר אי-זוגי של מפלגות, אחת המפלגות נשארת לבד. אין לה עם מי לחתום הסכם עודפים, וזה אומר הרבה מאוד קולות שהולכים לפח.
2: זה בדיוק מה שקרה בבחירות האחרונות לגוש האופוזיציה.
1: המפלגות הערביות רצו אז בנפרד, חדש תעל, בלד ורעם רצו בנפרד באירוע הזה. תוסיפי לזה את מרץ והעבודה שחתומים על סכמי עודפים, אבל היה לך את כחול לבן ויש עתיד, ואביגדור ליברמן, כלומר, היה לך מספר איזוגי וקולות הלכו לפח בגוש שמתנגד לנתניהו.
2: הרעיון הכללי הוא לא לבזבז אף קול.
1: לגמרי.
2: יש את המפלגות המשמעותיות, הגדולות, שברור שהן רצות, מיותר למנות אותן, אבל יש את אלה שזה עתה נולדו, או שהן כבר ותיקות בשטח, אבל מגרדות את אחוז החסימה, ושם נמצא אחד הסיפורים המעניינים של הבחירות הנוכחיות, קראנו לו בהגזמה בינינו לבין עצמנו, 10 מנהיגים ל-5 מנדטים, כי יש הרבה אגואים, ואני לא בטוחה שכל כך הרבה קולות. אנחנו מדברים על מספר רשימות, שמנסות להתיישב בין המרכז לימין, עד לימין העמוק. לכל רשימה יש את קהל היעד שלה. על כמה מנדטים הן מתחרות פחות או יותר, בגדול?
1: אז יש על זה מחלוקת בין הסוקרים, אבל אנחנו מדברים על משהו בין, נע בין 4 ל-10 מנדטים, שנמצאים שם במרחב הזה שבין הגושים שזזים, שלא לגמרי החלטיים, ולא משויכים באופן מובהק לאף אחד מהגושים.
2: הרשימות החדשות מבטאות בין השאר את תחושת המיאוס והאכזבה שקיימת אצל חלק מהמצביעים מהפוליטיקאים המכהנים, בראש ובראשונה על רקע תפקודם או חוסר תפקודם בהקשר לטבח 7 באוקטובר, וגם על רקע תפקודה של הממשלה הנוכחית.
1: צריך לזכור שכשאנחנו יצאנו למערכת הבחירות הזו, היה איזשהו וקום. הסתכלת על המפה הפוליטית, וכמעט כל מי שרץ, זה אותם אנשים שהיו פה ב-7 באוקטובר ולפני כן, אלו בקואליציה ואלו באופוזיציה, הדברים מתחלפים, אבל בעצם זה אותם שחקנים. והורגש באופן מובהק, הצורך הזה, בשבירת הגושים, בשבירת כן ביבי לא ביבי, ואז במעלה הדרך, במשך שנת הבחירות האחרונה, עוד ועוד אנשים ישבו בצד והתכוננו, כי הם חשבו שהם אלו שהולכים למלא את הוואקום הזה. רק שבמקום שיהיה וואקום ובן אדם אחד ממלא אותו, פתאום בוואקום הזה צומחים 5 או 10 אנשים שמנסים למלא אותו, וכל אחד מגיע כבר לשלב שהוא נערך לריצה, הוא לא ייסוג פתאום עכשיו.
2: לא רק שהוא לא ייסוג, גם כל אחד משוכנע שרק הוא יכול. אז הנה מורה נבוכים קצר ופשוט לאותן רשימות שמתחרות על הקולות של המאוכזבים והלא כל כך החלטיים. נתחיל עם אלה שנראים כמגרדים את אחוז החסימה. השמות אגב כולם נשמעים כאילו יצאו ממחולל שמות גרוע במיוחד. בית ציוני, המילואים ניקים. חילי טרופר ויועז הנדל.
3: אני התחייבתי בכל מקום והנה אני מתחייב גם כאן הבוקר. לא נשלים לנתניהו. קואליציה ל-61, קודם כל כי היא נשענת על קולות לא ציונים, וזה לא עניין תיאורטי, אני אמרתי לך בצורה בהירה, לא על הפרק, שאנחנו נחלים נתניהו.
1: והם אומרים באופן די מובהק שהם פחות או יותר מפלגת לוויין של גוש האופוזיציה. כלומר, הם מדברים על ממשלה ציונית רחבה, ושימי לב לניואנסים. כשהם מדברים על ציונית, זה לא כולל לא את המפלגות הערביות, ולא את המפלגות החרדיות. הם מבחינתם כן מסכימים להשלים לגדי אייזנקוט ונפתלי בנט, לגוש השינוי, ל-61 מנדטים. הם מנסים להציל את הגוש הזה. הם לא רוצים את בנימין נתניהו. הם באופן מובהק חלק מהאופוזיציה, אבל לא רוצים את המפלגות הערביות לצידם.
2: אם הם מתעקשים לרוץ, מי נפגע?
1: תלוי איך זה יסתיים, כי בעצם עד מועד סגירת הרשימות זה ההימור שצריכים ראשי הגושים לקחת. גדי אייזנקוט צריך להחליט האם הוא מהמר שחילי טרופר ויועז הנדל יעברו את אחוז החסימה, ואז הוא עוזר להם ועושה קמפיין לטובתם, ואולי זולגים לו איזה 2-3 מנדטים עליהם, אבל הם מרימים לו מנדטים מהמרחב הזה שבין הגושים, או לחלופין שהוא מבין שהסיפור הזה מסכן אותו. הקולות האלו, אם הם רצים ולא עוברים את אחוז החסימה, הולכים לפח. זה קולות של אנשים שבמקרה אחר היו מצביעים למפלגות שכן עוברות את אחוז החסימה ורוצות להזיז את נתניהו.
2: מה הסיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה, ועם מי יש להם הסכם עודפים?
1: הסכם עודפים עדיין אין להם, וזה לא ברור מה הסיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה.
2: מי שנמצא באותו אזור חיוג אידיאולוגי הוא בני גנץ, איש שפעם עמד בראש מפלגה עם 35 מנדטים, והיום הוא לא עובר את אחוז החסימה.
4: למה אין לך ציבור? איפה תהיית?
5: לא, יש לי ציבור, הוא לא יודע שהוא כזה, הוא לא מעז להחליט עדיין, הוא נצף ורעשים משני הכיוונים של זה צודק וזה צודק.
4: אני שואל שוב, מי הציבור שלך בני גנץ? מי יצביע לך?
5: אני אומר לך שזה מרבית הציבור, אני משוכנע שרוב...
1: אז בני גנץ נמצא עם מפלגת כחול לבן, כשהוא למעשה הראשון שבא עם האידיאולוגיה הזו, שאומרת אין מצב שאנחנו נשלים לממשלה צרה, רק ממשלת אחדות רחבה, ש... מה שנקרא, כמו בסרט אבא גנוב, ששואלים את הילד, אתה רוצה ללכת עם אבא או עם אמא, והוא אומר, אני רוצה שאבא ואמא יחזרו לגור ביחד, וזאת הגישה. כלומר, אומר בני גנץ, אני רוצה את נתניהו עם אייזנקוט ביחד, ורק בממשלה כזאת אני ארוץ. כרגע הוא כבר הרבה מאוד זמן לא עובר את אחוז החסימה, הוא צירף את דדי סימחי, זה לא עבד בינתיים, ולכן הוא לא עובר את אחוז החסימה.
2: איך יכול בני גנץ להרשות לעצמו לרוץ עד הסוף? לבני גנץ יש את מה שאין לשאר השחקנים החדשים בסיפור הזה. כסף.
1: בני גנץ היה מפלגה די גדולה בבחירות האחרונות. יש לו 8 מנדטים. זה כמעט 16 מיליון שקלים. כל חבר כנסת הוא מביא לבחירות הקרובות למפלגה שלו 1.9 מיליון שקלים. וכשיש לך למעלה מ-15 מיליון שקלים לרוץ איתם, אז אין לך מה להפסיד. כי כל אחד מהשחקנים האחרים במגרש הזה, הכסף שהוא מביא זה מתורמים חיצוניים שמעניקים לו ערבויות. הוא לוקח הלוואה מהמדינה, ויש ערב מאחורי הקלעים שהולך לשלם את ההלוואה הזו עם ה... הרפתקה הזאת תתנפץ. אז הערב הזה באיזשהו שלב מגיע לשחקנים ואומר להם, חברים, אתם לא עוברים את אחוז החסימה, ההרפתקה הזו לא הולכת להצליח, אין לזה סיכוי, תפרשו. לבני גנץ אין אדם כזה שאומר לו, תעצור. בני גנץ עם מרווח נשימה מאוד מאוד גדול. הוא הכי רגוע. הוא יודע שמקסימום הוא יכול לרוץ עד הסוף.
2: עד כמה בשיחות פנימיות או בשיחות עם שאר פוליטיקאים מדברים איתו על זה שהוא יכול לגרום נזק אדיר בבזבוז הקולות כי הוא לא עובר את אחוז החסימה.
1: בסוף בני גנץ בא ואומר, מה זאת אומרת? אני לא חלק מהגוש שלכם, זה, אני לא שורף קולות שלכם, אני שורף קולות שלי. זה קולות שנשרפים בידיעה שהם רוצים את האחדות הזו בין הגושים. אם לא, אז שישרפו. יכול להיות שברגע האמת הוא יחליט לפרוש ביום האחרון בגלל איזשהם לחצים, אבל כרגע גנץ בא ואומר, אני לא חלק מהגושים ולכן אני לא במשחק הזה בכלל.
2: אם נזוז עוד קצת ימינה, נמצא את מוכזבי נתניהו מימין, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, עם השם הכי מקורי שיש, האחדות.
6: קשה לי, משום שהערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה, ולא אשב בשום ממשלה צרה. שום ממשלה צרה.
1: הם מדברים על זה שהם לא ישלימו לממשלה צרה לאף אחד מהגושים, הם אפילו מגדילים לעשות ואומרים שהם לא יאפשרו ליאיר גולן להיות האצבע ה-61 בממשלה, שזה ממש מסר זהה לבני גנץ. שניהם מאוכזבי ליכוד, שניהם אנשי ימין, ושניהם קצת פספסו את הרכבת. כלומר, הם היו סחורה נורא נורא חמה כשיצאנו לבחירות האלו. יולי אדלשטיין קיבל הצעות מאוד מפתות מבני גנץ. גלעד ארדן קיבל הצעות מפתות יחסית, גם מנתניהו, והם התמהמהו והתמהמהו בחוץ, עד שערכם הלך ונשחק. כרגע הם לא ממש מצליחים להתרומם.
2: והמצטרף האחרון לקבוצה ההולכת וגדלה הזאת, של הרבה מנהיגים על מעט מאוד מנדטים, אופר וינטר.
7: כל חיי שילמתי באופן אישי מחירים כבדים על עמדות הימין שהצגתי. אנחנו חלק ברור מובהק במחנה הימין. נעשה את כל כדי להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן. לעולם לא תהיה פה מדינה פלסטינית. הפתרון בעזה הוא אחד. הגירה.
2: למפלגה של וינטר קוראים עמך ישראל, והוא הקפיד להציג רשימה שאין בה אף פוליטיקאי מכהן.
1: אז אצל אופר וינטר באמת המצב קצת שונה. את רואה את זה לפי, בראש ובראשונה, איך נראות ההשקות של המפלגות האלו. כשגלעד ארדן ויולי אדלשטיין משיקים את המפלגה שלהם, אין בכלל פעילים בקהל, יש 5-6 יועצים אסטרטגיים סביבם, ורק עיתונאים. כשחילי טרופר ויועז הנדל משיקים את המפלגה שלהם, זה איזשהו חדרון קטן עם שני דגלי ישראל מאולתרים. אופר וינטר נערך במשך חודשים ארוכים לרגע הזה. כשהוא מציג את הרשימה שלו, זה כמו תוכנית ריאליטי. כל אחד מהם מגיע עם סרטון וגרפיקות מאוד מאוד מושקעות.
2: מועמדים כמו נטלי שמטוב.
8: שאם אנחנו לא נהיה פה... יהיו פה אויבים, מאז ועד היום.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעשות צעד
2: אמיץ. או יוסף חדד.
9: בסלול דרך. הכי קל להיות באזור הנוחות או ללכת עם הזרם. אבל אני, מאז ומתמיד, בחרתי אחרת.
1: ומה שעוד אופר וינטר מביא לאירוע הזה, זה אנשים שמעולם לא דרכה כף רגלם בפוליטיקה הישראלית. וזה אין באף מפלגה. מקצה לקצה. מהמפלגות הערביות ועד איתמר בן גביר, כולם כבר היו שם בפנים.
0: וינטר משחק על הסנטימנט המאוד משמעותי שגדל כאן אחרי 7 באוקטובר, של חוסר רצון אחד לראות את מי שהיו כאן בשבעה באוקטובר ממשיכים לכהן, ובכלל רצון לראות משהו חדש.
1: זה אנשים שהם בדמם, בדעותיהם, בעמדותיהם, הם מצביעי ליכוד, ציונות דתית, בן גביר, שם הם ישבו, זה הרקע שלהם.
0: ימין מובהק.
1: ימין מובהק. הם ראו את מה שקרה פה בשלוש השנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, עוד לפני כן בחקיקה המשפטית, ואמרו, בזה אני לא רוצה. עד עכשיו, האנשים האלו היו או במרחב הזה שבין הגושים, או בבית. כלומר, כששאלו אותם למי תצביעו ביום הבחירות, הם אמרו, אני לא אצביע ביום הבחירות. ווינטר מנסה באמת לכוון עליהם, להביא אותם, לבוא ולומר, הנה, יש מישהו שמייצג את העמדות שלכם. כלומר, זה אנשים שבאמת רוצים פה מדיניות ימין מובהקת, לא רוצים את גוש השינוי, אבל לא יכלו לשאת את מה שהם ראו שקורה בליכוד, בשס, במפלגות הימין, בקדנציה האחרונה, ואותם וינטר מנסה למשוך.
0: שחר, מכל מה שאתה מתאר, עולה שווינטר הוא האיום הכי משמעותי בלקיחת קולות מנתניהו, ווינטר בעצמו גם קצת מנסה להרגיע את נתניהו וממהר להציר שימליץ עליו.
10: שואלים אותי, אתה עם ביבי או לא עם ביבי? אז אני עונה, אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד.
0: נתניהו מצידו נלחם כאן בכמה חזיתות. הוא מנסה לאחד את סמוטריץ' שלא עובר את אחוז החסימה עם בן גביר.
11: אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה, אני אזמין אותם בימים הקרובים.
0: וגם סוג של קמפיין גוואלד כבר עכשיו, הוא מזכיר את בחירות 92 ואת מפלגת התחייה שלא עברה את אחוז החסימה והביאה להפסד של הימין.
11: כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה להימין כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו 3 מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל, קיבלנו את אסון אוסלו, את ערפאת כאן.
1: הליכוד מאוד מצולק מהבחירות ההן, שמפלגת התחייה רצה עד הסוף ולא הצליחה, שרפה 2 מנדטים שאיבדו את השלטון לימין. זה מה שהביא את ממשלת רבין, שהביא את אוסלו ושהביא את הפיגועים המדממים שבאו אחר כך. זה ממש צרוב בתודעה הימנית. ועל זה נתניהו מנסה לשחק.
0: בשלב הראשון אומר שאחר נתניהו ינסה ללכת על הראש של וינטר.
1: לנסות לגמור אותו כמה שיותר מהר, גם כי בבחירה הזו בין וינטר לסמוטריץ', את בצלאל סמוטריץ' הוא מכיר, הוא עבד איתו בשנים האחרונות, הם יודעים לעבוד מעולה ביחד. אם באיזשהו שלב נתניהו מבין שווינטר זה באמת אירוע שעובר אחוז חסימה, שמצליח, שאין עוררין על הכוח שלו, אז הוא יצטרך להפנות את המאמצים פנימה, לתוך הגוש, כדי לגרום לבצלאל סמוטריץ' שלא עובר את אחוז החסימה כשווינטר רץ, לגרום לו להיכנס או למפלגה של בן גביר, או לליכוד, או לפצל אותם, גם וגם.
0: נתניהו, צריך להזכיר, טוב מאוד בסידור הגוש שלו, או לפחות היה טוב מאוד בזה בעבר. שחר מזכיר לנו את מה שקרה בבחירות האחרונות.
1: אז דיברנו על יום סגירת הרשימות, כמה שעות לפני שסוגרים את הרשימה, בנימין נתניהו נוסע לשכונת הר חומה בירושלים, והולך לישיבת הר המור להיפגש עם הרב טאו, שיש לו את מפלגת נועם, שאז מוערכת בין 10,000 ל-20,000 קולות בסך הכל, יושב איתו בחדר וכופה עליו כמעט, להכניס את אבי מעוז לאיחוד הזה בין בן גביר לסמוטריץ'. שבועיים קודם לכן, כשבן גביר וסמוטריץ' רצים בסקרים, ושניהם עוברים את אחוז החסימה אבל בצורה מתנדנדת, בנימין נתניהו מזמין אותם לקיסריה, לבית פרטי, יושב איתם בבריכה, ביום שישי מנסה לכפות עליהם איחוד וגם מצליח בסופו של דבר. נתניהו עושה הכל כדי להגיע מאורגן לבחירות האלו.
0: וזה אכן הביא לו בסופו של דבר את הניצחון, וזה הביא לאובדן אדיר של קולות במה שנקרא גוש השינוי, שמאל מרכז. תזכיר לנו מה קרה שם.
1: אז שם יש 2 מפלגות שלא עוברות אחוז חסימה, ושורפות קולות. עכשיו צריך לומר, על פי המספרים, בניגוד למיתוס, בנימין נתניהו היה מנצח את הבחירות האלו, גם לו מרץ ובלד היו עוברות את אחוז החסימה. מה לעשות, גוש הימין הביא יותר קולות מגוש המרכז-שמאל, אבל לא בפער כל כך גדול. והימין מנצח לא ב-61 או 62 דחוק, ב-64 מנדטים שמביאים לו באמת יציבות ל-4 שנים.

0: ברגע הנוכחי הזה, לפי מפת המפלגות הזהירות שסרטטנו כאן, למי יש סיכוי יותר גדול להפסיד קולות הפעם?
1: כרגע זה נראה שלנתניהו באופן משמעותי. קודם כל, כי יש הרבה יותר מפלגות ימין.
2: אז מי יש לנו בימין?
1: אז יש לך את מפלגת זהות של משה פייגלין, שהיסטורית כבר שרפה קולות לימין בעבר כמה וכמה פעמים. יש לך את עופר וינטר שבאמת מסתכן, לא ברור אם הוא יעבור, אם סמוטריץ' יעבור. שרן הסקל שכבר צרפה לעצמה את יונתן פולארד ומנסה גם ללכת על המשחק הזה של הקולות הללו. ואת מפלגת נועם שהפכה להיות נועם לישראל של אבי מעוז.
0: אתה תופתע אם אתה תראה את נתניהו עוד פעם באישון לילה מחזיר אותו לליכוד?
1: לא, אף אחד מהם אני לא אופתע. נתניהו יעשה הכל בזמן שנותר כדי לוודא שכולם רצים יחד. האם הוא יצליח זה כבר סיפור אחר, אבל ינסה, הוא ינסה בכל כוחו.
2: בצד השני, האיום הכי גדול על המנדטים של אייזנקוט הוא מצידם של טרופר והנדל.
1: חילי טרופר אומר את זה גם בקולו, אני בן אדם אחראי. כלומר, אם כשנגיע ליום סגירת הרשימות, ומפלגת בית ציוני המילואים ניקים לא עוברת את אחוז החסימה, חילי טרופר ידע לקפל את עצמו בזמן. יש לו דלת פתוחה די בוודאות אצל גדי אייזנקוט, אגב, גם לשירה שפירה שלצידו. השותפים שלו, יועז הנדל ואליסף פרץ, אני לא בטוח שיתקבלו כל כך בשמחה שם, אבל בשורה התחתונה יש פתרון לשריפת הקולות האלה. אם באמת ברגע האמת יראו שהם הולכים להישרף, יהיה מי שידע לסדר אותם.
2: אז מה כל זה אומר מבחינתנו, המצביעים? להצביע למפלגה גדולה עם סיכויים ברורים להיכנס לכנסת, או דווקא למפלגה קטנה שמייצגת בדיוק את מה שאני אוהבת? זו שאלת השאלות, כל בחירות מחדש.
1: אז נקודת ההנחה היא שצריך להבין שאתה לא מצביע רק למי שאתה הכי אוהב, אלא באמת למי שמסייע לתפיסה המרחבית היותר גדולה שלך לנצח את הבחירות האלו. ולכן במובן הזה, מסוכן מאוד להצביע למפלגות שעל גבול אחוז החסימה. אבל ההשפעה של זה היא לשני הכיוונים. מצד אחד יש כאלו שיברחו ממפלגות כאלו, כי הם באים ואומרים, אני מבין שזה ישרוף קולות, ולכן אין לי מה, ומהצד השני, המפלגות האלו משתמשות במה שנקרא קמפיין הגוואלד. ברגע האמת הם יבואו ויגידו, אם אתם לא מצביעים לנו, כל הגוש ילך. כלומר, הם ינסו למשוך את המצביעים דווקא בגלל שהם על גבול אחוז החסימה, לבוא ולהצביע להם. ולצד זה, יש גם איזשהו פלח תמיד של מצביעים, שבאים ואומרים, אני לא חלק מהמשחק שלכם. אני מצביע, בין אם זו מפלגת זהות של פייגלין שרצה כמה וכמה פעמים ושרפה קולות, בין אם זה עכשיו בני גנץ, אני מצביע למפלגה שבה אני מאמין. גם אם במשחק הגדול זה אולי ישפיע לרעת המחנה שלי, אני בא ואומר, זה הכל שלי, ולזה אני רוצה לתת אותו. אבל ההשלכות של זה, באמת, הם שבמשחק הגדול הזה של השחמט, המחנה שלך עשוי להפסיד, כי הקולות שלו פשוט נשרפים.
0: יש כאן שאלה שאני שואלת את עצמי בכל מהלך השיחה. מה האינטרס של מפלגות קטנות שבקושי עוברות את אחוז החסימה? אין באמת מאמינות שהם יהיו לשון מוזניים? המנהיגים שלהם באמת חושבים שבלעדיהם אנחנו לא נסתדר? מה הסיפור?
1: אז קודם כל, בראש ובראשונה, אנשים רוצים להיות בתפקידים בכירים. חלקם הגדול כבר היו בתפקידים בכירים בעבר, ופתאום גילו שהם צריכים לצפות בערוץ הכנסת מהבית, וזה נורא קשה. והם רוצים לחזור, וכל אחד מהם רוצה להיות מספר אחד, וכל אחד מהם רוצה את התפקיד הבכיר, ואת רואה אוסף נורא גדול של אנשים שבאמת היו בתפקידים בכירים, נמצאים עכשיו במרחב הזה שבין הגושים. הדבר השני, באמת חלקם מאמינים שלהם יש איזה שטנץ שאין אצל מישהו אחר, שהעמדות שלהם קצת יותר שונות בנושא הזה, או בנושא הזה, או בנושא הזה. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, רובם זה אנשים שכבר התחילו, הם באמצע המרוץ, הם הכריזו כשעוד זה היה ריאלי. פעם כל אחד מהם היה המשיח שיושיע את המחנה, שיפתור את הפלונטר הזה שבין המחנות. אבל עבר הזמן, וקמו עוד ועוד ועוד שחקנים, וכל אחד מהם עלה וירד, אבל הם כבר בתוך המרוץ, לקראת סופו, אז עכשיו לפרוש, זה הבעיה שלהם.
0: שחר גליק, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורכי הסאונד, דניאל גל וירדן לברון. טכנאי ההקלטה, אורי אגסי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
4: אז מה שאנחנו רואים עם המעבר לתרבות הנטופית, בעצם שאנשים מתחילים לאכול דברים מאוד מוזרים. הם מתחילים לאכול חולדים, לדוגמה. ובעצם כשאנחנו התחלנו את המחקר הזה, שמנו לב שיש לנו אלפי עצמות של נחשים ולטאות, באמת, אלפים. ואמרנו, ושאלנו את עצמנו בעצם למה? למה יש לנו את הכמות האדירה הזאת? אז זה בעצם מה שהתחיל את הסיפור הנחמד הזה.
5: נחמד. ואנחנו יודעים להגיד אם היו מינים מסוימים שהיו יותר טעים, סתם, אני אומרת טעימים, אני כמובן אומרת את זה בצחוק, אבל האם יש מינים מסוימים שאותם אכלו ואחרים שמהם נמנעו? אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
4: אז אני אתחיל מזה שיש שאומרים שנחש יש לו טעם של אוף, רק אומרת, לא מניסיון אישי.
5: אני מזכירה לך שאמרת שאת עוד תחזירי לנו עם המצאים האלה, כן?
4: כן, אנחנו נעבוד על זה.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות. כאן תרבות.
6: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות, עם גואל פינטו.
7: בשבוע הספר בתל אביב הוא ענק פרס ברנשטיין. בפרס ספר העיון הטוב ביותר זכתה שורדת השבי שושנה רן על ספרה שבויה במשימה שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. שושנה רן נחטפה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר מביתה שבקיבוץ בערי ושוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה לאחר 50 יום. אני שמח לארח את קלת פרס ברנשטיין, הסופרת שושנה רן. בוקר טוב לך.
8: בוקר טוב לך.
7: אני שמח להיות הראשון שקורא לך קלת פרס ברנשטיין.
8: תודה, אתה באמת הראשון. אני מאוד מתרגשת. מאוד.
7: איזה מין ערב זה היה עבורך?
8: מאוד מורכב, מאוד מורכב. כפי שאמרת, אני נחשפתי מבארי ביחד עם הבת שלי והנכדים הקטנים, גיסתי והאחיינית שלי, והוחזקנו בשבי על ידי בחירי חמאס בעזה במשך 50 ימים. ורק כשחזרנו הבנו את גודל ההזוואה שעברה בבארי. הם רצחו את בעלי, הם רצחו את אחותי הקטנה שהייתה חברתי הטובה ביותר. ומאז אני חיה עם ההיעדר הקשה מאוד הזה. ואתמול זה בא לידי ביטוי שמצד אחד זה התרגשות גדולה ושמחה לפרס. בעיקר אני התרגשתי מנימוקי ועדת השופטים. ומצד שני, האנשים הכי יקרים לי לא היו לידי. אז אתה יודע, זה בכלל החיים שלנו השתנו מקצה לקצה אחרי 7 באוקטובר, וצריך לדעת לחיות עם הקצוות האלה. זה כמו רכבת הרים מטורפת בין אבל גדול על כל מה שקרה לבין החיים נמשכים ומה שנמשך איתם. והספר עצמו הוא בעצם לקח לי כמעט שנה להתחיל לכתוב, ובמשך שנה כתבתי. אני, מי שמאוד תמך בי ועזר לי לכל אורך הדרך זה אח שלי, אביב אברון, שהוא עורך במקצור. אז הוא כל מילה וכל וידא שהכל שמע. יושב, הוא גם המציא את שם הספר, שהוא היה במשימה, כי באמת, בזמן שבי הייתי עם הנכדים שלי והמשפחה, והייתה לי משימה מאוד ברורה להגן עליהם שם, ולהיות התווך בינם לבין מחבלי החמאס. הוחזקנו בתנאים איומים, תחת יומי נשק והפצצות של צהל ו... רחוב סוער בעזה שרק חיכה לגלות איפה אנחנו ולעשות בנו לינץ', ובתוך זה הייתי צריכה לייצר עולם פנימי לילדים. ובאמת השתמשתי בהרבה מאוד ספרות, לקחים מספרות שואה. אני קוראת כל החיים שלי מאז, מאז שלמדתי לקרוא, אז ספרים זה משהו מאוד חשוב אצלי. והרבה מלקחים של ספרי שואה עזרו לי להתמודד בשבי, כמו לא להשפיל מבט ולדבר בגובה העיניים ולנסות להחזיק את התקווה שאנחנו נשתחרר ולספר סיפורים לילדים ומשחקי דמיון. כן, חוויה מאוד מאוד מאוד מורכבת, וגם החזרה לארץ ולראות מה שקרה כאן והחורבן, הבית שלי נשרף לגמרי, הקהילה חטפה, כמו שאתה יודע, נרצחו אצלנו יותר מ-100 אנשים.
7: לא חזרת לבארי, נכון?
8: אני לא חזרתי לבארי, אני לא מסוגלת לחזור למקום שראיתי את הנרצחים. יש לזה מונח מקצועי, זה טראומה מבוססת מקום. אני לא יכולה לחזור לשם, גם יש לי תכונה של זיכרון חזותי מאוד חזק, ואם אני אראה את הדברים, עכשיו גם נמחקו, הבית שלי נמחק לגמרי. אז אני רואה תמונות שאנשים שולחים לי, אבל פיזית לבוא לשם קשה מדי. קשה מדי.
7: את אומרת שלמדת דברים מספרי השואה הרבים שקראת לאורך כל החיים שלך, בראשם לא להשפיל מבט. מה זה אומר? לעמוד מול האיש שמחזיק בך ומה?
8: ולהסתכל לו בעיניים, כמו בן אדם לבן אדם. ופשוט לשדר, אני לא יודעת כל כך איך להסביר את זה, אבל זה מנגנון הישרדותי מאוד חזק. שאתה משדר עוצמה, למרות שאין לך כלים. זאת אומרת, הם עומדים מולי עם הנשקים הדרוכים ועם מאגר של רימונים לידם. ועדיין לדבר, להסתכל, להישיר מבט, לדבר, ולהיות מאוד, לייצר אינטראקציה מילולית, באופן, זה מערך פסיכולוגי מאוד מאוד מורכב. אני חושבת, סיבה שכתבתי את הספר, היא קודם כל שאנשים ידעו מה קרה באמת. ואולי באמצעות הספר יוכלו להבין את המורכבות של היחסים שנוצרים במערך הזה של שבי וחוסר עונים מוחלט, ומצד שני עוצמה פנימית שאתה מייצר לעצמך מין עולם התחושה היא שאתה כמו בחללית, שטסה בחלל עוין, רק שבניגוד לחללית רגילה, שאנשי הצוות עצמם משתפים פעולה, פה אנחנו היינו 6 חטופים, 3 נשים ו3 ילדים, יחד עם החוטפים שלנו, עם נשק דרוך מולנו. והסיטואציה שאתה, לפחות מבחינתי, אני הבנתי מיד ברגע החטיפה שהמשימה שלי להחזיר את כולם הביתה בשלום, וזה מה שנתן לי כוחות.
7: גם לא כל כך הייתה לך ברירה, את היית האמא האחראית שם.
8: נכון, וגם כולם באו להתארח אצלי, בבארי. בעצם אבשל ואני, אבשל נרצח בשבעה באוקטובר, אני לא ידעתי את זה עד ששפרעתי. אגב, היום ה-15 ביוני, הוא היה צריך לחגור היום את יום הולדת 69. זה יום קשה במיוחד.
7: אני מצטער.
8: וכן, המעברים האלה, אני פשוט, הספר, הוא באמת, הוא לא מדבר רק על מה שקרה בשבוע, הוא מדבר על החיים שלפני, הוא מדבר על התובנות שלי אחרי השחרור, הוא גם מדבר בחלק האחרון שלו יותר מתוח גיאופוליטי של מה קרה פה, איך בעצם קמפיין הטענה השקרית שאנחנו עושים מג'נוסייד בעזה התחיל בשבעה באוקטובר ב-6:33 בבוקר. זאת אומרת, הכל היה מוכן מראש. את העבודה מאוד יסודית ומאוד מתוחכמת בעיקר במימון קטר ש גם הכינה את הקמפיין הזה וגם נכנסה לתוך אוניברסיטאות וקמפוסים בארצות הברית ולא רק, גם בעולם המערבי על ידי מימון מסיבי של אוניברסיטאות ובעיקר מימון מסיבי של גופים, קהילות מוחלשות בתוך הקמפוסים האלה כמו Black Lives Matter והלהט"בים ו הווקים, ובעצם נמנע את הפעילות שלהם בתמורה לזה שהם יניפו את דגל פרו-פלסטין. אוקיי, והכל היה מוכן מראש ורק חיכה לטריגר הזה, ובגלל זה העולם התהפך עלינו. עוד לפני, אני לא מדברת על מה שקרה אחר כך, אבל כל הקמפיין התודעה הזה היה בנוי מולנו מראש.
7: אבל בספר את גם מדברת במונחים שגם את הסתכלת על תושבי עזה בעין אחרת כאשר נכון. היית שם. שפתאום הבנת שכל ניסיונות השלום שלנו הם מופנים אל אנשים שמוסללים כולם רק לג'יהאד.
8: נכון, כי ברגע שאתה, אני לא יודעת אם כולם, אבל מערכת החינוך בעזה, כמו גם כל המערכות האזרחיות בעזה, נשלטו, ואני חוששת שהן ממשיכות להישלט על ידי חמאס. וחמאס בעצם, כל התכנים הפדגוגיים, כל מערכי החינוך שם, מוסללים לג'יהאד איסלאמי, שקודם כל חיסול מדינת ישראל, ואחר כך ג'יהאד גלובלי. וכדי שיהיה לנו סיכוי לשנות את המצב הזה, כי אנחנו באמת, כאנשי בערי, או אני דבר בשם עצמי, כן? אנחנו, רבים מאיתנו התנדבו לעשייה, אנשים חולים ופצועים מרצועת עזה לבתי חולים בישראל. אנחנו למדנו שאם אנחנו נתייחס אליהם כאל אנשים, הם גם יראו בנו אנשים שיש להם זכות קיום. אבל כשיש לך מערכת צינית ששולטת בחינוך ילדים מגיל, מהפעוטות, דרך גני הילדים ובתי ספר יסודי, והתכנים הם עני שנאה וקריאה להשמדה, ומציגים אותנו באור נוראי. ובעצם היה פה עיוורון דו צדדי. אנחנו היינו עיוורים לעובדה שזה שהם אומרים שהם רוצים להשמיד אותנו, הם כותבים את זה, אז הם באמת מתכוונים לזה. והם היו עיוורים, וזה דבר שאני כותבת בספר, הם היו עיוורים לצומוד שלנו. קודם כל, מערכת החינוך שם לא מלמדת בכלל על השואה. לא מדובר על הכחשת שואה, אלא היא לא קיימת. הם בעצם מתייחסים ומציגים אותנו כקולוניאליסטים, כמו הצרפתים באלג'יר, ואם הם יגרמו לנו סבל מספיק חזק, אז אנחנו פשוט נלך מפה. הם לא מבינים למה אנחנו פה, מה קושר אותנו לפה, ומדוע אף אחד, אני לא יכולה להגיד, אבל ההצמדות של הישראלים והיהודים למדינת ישראל, הם לא הבינו אותה, הם לא העריכו אותה נכון. הם גם לא העריכו נכון את עוצמת התגובה. אז יש פה עיוורון דו צדדי.
7: כשאת שם, יש רגעים שאת חשה שביב קמצוץ של חרטה מאלה שמחזיקים בנשקים?
8: תראה, זה מצב פסיכולוגי מאוד מורכב. בתוך הקפסולה הזאת שהיינו בה, בתוך החללית, ראיתי גם את הצדדים האנושיים שלהם. היו לי שיחות עומק עם אנשי חמאס במשך 50 יום. היה שם בחור שהוא בן של רופא, והוא היה משכיל. אגב, מתוך הארבעה שהחזיקו בנו, שלושה היו בעלי תארים אקדמיים, אנשים משכילים, והוא גם ידע אנגלית, אז היו לנו שיחות עומק על החיים שלהם, ומה מניע אותם, ומה המשימה שלהם. המשימה שלהם מאוד מאוד ברורה להם. זאת אומרת, מצד שני, דיברנו על דברים שבני אדם מדברים עליהם. הוא סיפר לי מה הבעיות שלהם, ואיך הם מתחתנים, ומה הבעיות שלו עם המשכנתה. ואתה מבין, נוצרים יחסים שמבחינתי היו אסטרטגיה הישרדותית. ככל שאני אדבר איתם יותר, ככה הם יעשו יותר שניות לפני שהם יפגעו בנו.
7: אבל גם באותם רגעים את יודעת טוב מאוד שאם יבוא הרגע, הם ירססו את כולכם.
8: לגמרי, ואני אגיד לך יותר מזה, לאותו בחור שיותר ידע אנגלית, הוא שיחק שעות עם הנכדים שלי. יולה הייתה אז בת 3, נווה היה בן 8, ונועם בת 12, האחיינית שלי. הוא היה משחק עם יולה שעות במחבואים, בתוך חדר סגור שאין לך איפה להתחבא. הוא באמת שיחק איתה, זאת אומרת, היו גם את הצדדים האנושיים, ומצד שני, אחרי כמה שבועות שהרגשתי יותר חופשייה לדבר איתם, אז העברתי ביקורת על מה שראיתי שהם עשו בבארי. זאת אומרת, כי אותנו, כשהוציאו אותנו מהממד, כבר ראינו שהם רצחו אנשים, בעצם הבנתי שהם כבשו את בארי, זה היה ברור לגמרי. וראיתי גופות של חברים שלי מוטלות על הרצפה במרחק מטרים בודדים מהבית שלי. וכשהעזתי להגיד איזושהי ביקורת, כמובן מאוד, אתה יודע, בזהירות, אז הוא אומר לי את המשפט המכונן, We are the same. מה שהתכוון להגיד שהם השובים שלנו ולשיטתו הלוחמים שרצחו וטבחו בבארי, הם אותו דבר, פשוט הוא קיבל את התפקיד של היחידה שמחזיקה את החטופים ככלי מכוח להשיג מישראל את המטרות שלהם.
7: אם הוא היה מוצב ביחידה המתפרצת, הוא היה עושה את אותו דבר.
8: בדיוק, זה מה שהוא אמר לי. ובעצם בתוך המשפט שלו היה מובלע גם את מה שאתה אמרת, שבעצם אם משהו יקרה, אם צהל ינסה לחלץ אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים, או אם יאיימו עליהם, אז הם פשוט יחסלו אותנו. זה היה ברור, ולצערי באופן מאוד פרקטי זה קרה לא פעם ולא פעמיים לחטופים שהיו שם. זאת אומרת, אף אחד, לפחות אנחנו, לא התבלבלנו. ניסינו לייצר עולם פנימי לילדים.
7: איך באמת מתווכים את הרגעים האלה שאני מניח שאת כולך מקובצת באותו רגע כשאת רואה את השובה שלכם משחק מחבואים עם הנכדה שלך? מה את אומרת לנכדה? מי זה האיש
8: אנחנו
7: הזה?
8: אנחנו בעצם, אז זהו, אנחנו בעצם אמרנו, הילדים הבינו טוב מאוד, אגב, הגילאים שלהם, כמו שאמרתי, היו 12, 8 ו-3. הם הבינו טוב מאוד שהם בעזה, הם הבינו טוב מאוד שהם במלחמה, הפצצות היו מסביב. עכשיו, השובים עצמם הסתירו את הנשקים, והיו לבושים אזרחית. ואנחנו אמרנו לילדים שהשובים הם שומרים שלנו. הם שומרים עלינו כי הם רוצים לקבל תמורתנו דברים, ולכן הם גם יגנו עלינו עד שתהיה עסקה, ובעצם קראנו להם שומרים, לא שובים. בספר אני מקפידה מאוד להשתמש במילה שובים, אבל מבחינת הילדים, אמרנו להם שהם שומרים עלינו, ואני אגיד לך, היה אירוע אחד שנועם הייתה צריכה ללכת דרך החדר של השובים, ואתה יודע שכל הנושא של שמירת סודיות, הם בדרך כלל הקפידו מאוד לנקות את הנשקים כשהם סוגרים את הדלת של החדר שלהם כדי שאנחנו לא נראה את הנשקים, ובאותו יום הם שכחו לסגור את הדלת הזו, ונועם ראתה את, אני לא זוכרת כמה קלצ'ניקובים מנחים על הרצפה, אתה יודע, בתהליך של ניקוי, והיא חזרה אליי מבוהלת להגיד שיש להם נשק שם, ואמרתי לה, ברור שיש להם נשק, איך הם ישמרו עלינו? כמו שיש שומרים בקניון בישראל שיש להם נשקים, אז איך הם יגנו עלינו אם לא יהיה להם נשק? אז הצלחנו לייצר איזשהו באמת עולם פנימי שהחזיק את הילדים בתחושה של זה מאוד מורכב. כן. לכן כתבתי את הספר, כי קשה ברעיון להיכנס לכל הצדדים המורכבים.
7: חולמים בשבי?
8: כן, חולמים בשבי, ואחד הרגעים הכי קשים בשבילי בשבי היה, הבת שהייתה איתי בשבי, עדי, זאת הבת הבכורה שלי עם הנכדים שלנו, טל שואם, הוא החתן שלי, הוא נחטף דקות לפנינו ושוחרר אחרי 505 ימים. ואחד הימים הכי קשים זה שחלמתי שאני נמצאת עם הנכדים המתוקים של הבת שלי הקטנה, שקד, ושאני משחקת איתם בארץ, כן? חלום נורמלי כזה. ואז התעוררתי למציאות המזעזעת בעזה, זה לוקח כמה שניות עד שהבנתי איפה אני נמצאת, זה מאוד מאוד קשה, כי כל הזמן החזקתי את עצמי בפוקוס הישרדות כזה נחוש, ופתאום הייתה הרפאיה כאילו אני במקום אחר, זה היה מאוד מאוד מאוד קשה.
7: את יודעת, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם אביבה סיגל, שאמרה בריאיון שאולי פיזית היא יצאה מעזה, אבל היא עדיין שם. גם את מרגישה ככה?
8: תראה, זה נשאר איתנו כל הזמן. אני אגיד לך שלפני שהתחלתי לכתוב את הספר, 90% ממני היה בעזה. זאת אומרת, באמת הראש כל הזמן היה מאבד את מה מאבד בעין, את מה שהיה שם. תהליך הכתיבה אפשר לי להוריד את המפלס, כי בעצם הצלחתי להעביר את זה למקום אחר. ואז נוצר לי יותר מקום בנפש ובמוח לחיות את ההווה. והיום אני רק רוצה להגיד לך, ככל שיותר אנשים קוראים את הספר, וזה לא צפיתי, וזה בעצם כאילו מרגיע אותי, והיום אני במונחים, אני, מה לעשות, אני בהחשבתי ממדעי הטבע. היום אני 10% בעזה, ולא, כי אני יודעת שאנשים קוראים, והם יבינו יותר, והם יתחברו יותר למה שעברנו, ואני חייבת להגיד לך, רק אני רוצה באמת להודות לכל מי שנלחם עבורנו בתקופה שהיינו שם ונלחם עבור החטופים אחרי, גם לאלה שנלחמו פיזית, החיילים והמפקדים שלא ויתרו, וגם על אלה שיצאו לרחובות והפגינו עד שהצלחנו לחזור והצלחנו להחזיר את כולם, חלקם לצערי הרב מאוד בארונות, אבל לפחות לא השארנו שם שום דבר. אז אני רוצה להודות באמת, כי ההתגייסות הזאת של העם, זה משהו שמרומם את הנפש.
7: שבויה במשימה. אני רוצה לברך אותך על הפרס היפה הזה, קלת פרס ברנשטיין, הלוואי וכך תזכרי. הסופרת שושנה רן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
8: תודה רבה לך. תודה רבה לך.
6: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. בנפאל נמשכים החיפושים אחר אלפי הנעדרים באסון השיטפון, בהם שני ישראלים. מספר הנעדרים הזרים כמעט 600. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו עדיין חותרת להסכם עם ארצות הברית וכמלחמה לא תועיל לשום צד. השר לשעבר מאיר כהן החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות. והתחזית מחר ומחרתיים עוד התחממות.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ישראלית נוספת הוכרזה מנותקת קשר בעקבות אסון השיטפונות בנפאל, כך הודיע משרד החוץ. המשרד מציין שקונסולית ישראל בקטמנדו והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתה ופועלות מול הרשויות והגורמים המקומיים במאמצים לאתרה. מחר צפויה אחותה להמריא לנפאל כדי להצטרף למאמצי האיתור. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי מדובר בקטרינה קטיה סקוביץ' בת 41, המחזיקה גם באזרחות בלרוסית. באסון השיטפון נעדר עוד אזרח ישראלי בשנות ה-60 לחייו, שחצה את הגבול מטיבט לנפאל בבוקר האירוע. קשבנו רם ברנדס מציין שלפחות 500

0: להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי כהן ימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. סוגיית גיוס חרדים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד סבור שהעיצומים המוטלים על חרדים משתמטים יעילים.
1: הסנקציות אומרות, לא שירת, לא קיבלת, זה בדיוק התפיסת עולם שלי, את צודקת. אני חושב שזה גם נכון לחרדים. כן, אני אומר, מי שלומד תורה, שילמד תורה. אני לא עוצר אף אחד. מי שרוצה לעבוד, שיצא לעבוד. אני לא קולה אותו בישיבה. אני חושב שהליכוד, יחד עם החרדים, כי זה גם טוב להם, ומי שישלם מחיר, זה לו שלא משרתים.
0: משה סעדה שוחח עם קרן נוזן בכאן חדשות ברשת ב'. רצח ימינו זה לקה. התלמיד המואשם במעורבות ברצח לא ילמד בבית הספר בן גוריון בפתח תקווה, כך הודיעה העירייה. התלמיד היה אמור ללמוד בכיתה י' בפיקוח משטרתי. אחותו של ימינו, ירוס, אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשויות עסוקות לדאוג בעיקר לנאשמים ולא לנפגעי עבירה.
2: אנחנו שקופים. כאשר יש קטינים שהם מעורבים במקרי לינצ'ים מאוד מאוד אכזריים ובניסיון לרצח וברצח, המערכת כל הזמן חושבת על איך אנחנו משקמים אותם, על חשבון מי רוצים לשקם אותם, על חשבון הילדים ששומרים חוק, על חשבוננו האזרחים שרוצים לחיות בשקט. ובעיניי זה פסול. עדיין לא עבר אפילו חצי שנה מאז הרצח ורוצים להחזיר אותם לבית ספר כאילו הכל טוב, ואיזה מסר אנחנו מקבלים.
0: ירוזלק אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. באירוע אלימות בעין קיניה שברמת הגולן נפצע גבר בן 57 פצעים קשים. הוא פונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה. מן המשטרה נמסר כי נעצר חשוד בתקיפה, תושב הכפר בן 24. הרקע לאירוע פלילי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
4: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
3: ומיד אחר כך,
4: הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
5: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
3: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: ועד החזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות, ביום חמישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין צפו יום מסכום כבדת קיצוני, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רון ישראל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כל מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

זמן עובר כמו שזמן עובר, למי אכפת

נעצר, זה לא נגמר, שזה נגמר, נמשיך בדרך בין אפר לאפר.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
4: בסדר, לא ביג דיל.
3: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
4: וואי, הכי לא ביג דיל.
5: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: החדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תגיב בעוצמה על ירי הטילים מאיראן. בעזה דיווחים השלושה הרוגים בתקיפה ישראלית. בנפאל נמשכים החיפושים אחר אלפי הנעדרים באסון השיטפון בהם שני ישראלים. שני רוקחים המועסקים בבסיס גלילות חשודים שגנבו אלפי תרופות ומכרו אותן בשוק השחור. והתחזית, מחר ומחרתיים עוד התחממות.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תגיב על תקיפת הבסיסים האמריקניים בידי איראן. נקה בהם חזק, אמר טראמפ לרשת פוקס ניוז. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי איראן היא אומה כושלת. לדבריו, ההנהגה באיראן נתונה באי סדר מוחלט ואינה מסוגלת לייצג את המדינה. הדבר היחיד שנותר לאיראנים זה הרצון להרוג את המפגינים שלהם ועליהם לעמוד למשפט על פשעי מלחמה נגד האנושות. לדברי טראמפ, עד כה נהרגו יותר מ-100 אלף מפגינים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מדובר בנתון גבוה בהרבה מן המספרים המוכרים לגורמי המודיעין במערב. קודם לכן אמר נשיא איראן פזשקיאן כי ארצו עדיין מעוניינת לפתור את הסכסוך עם ארצות הברית. הוא הדגיש כי מלחמה אינה משרתת איש. דיווחים בעזה על שלושה הרוגים בתקיפה ישראלית מן האוויר נגד כלי רכב בשכונת תל אל-הווה, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. לפי שעה אין עוד פרטים. אסון השיטפון בנפאל. משרד החוץ בירושלים הודיע כי הוא פועל לאתר ישראלית שנותק עמה הקשר, קטרינה סקוביץ' בת 41, המחזיקה גם באזרחות של בלרוס. היא הייתה בדרכה לאתר עלייה לרגל במערכת.

0: צבאיות נגד ישראל.
1: בשלב הזה לפחות לא ניתן לראות איזשהו סוג של תרגום של ההסכם הזה לצד מפורש כנגד ישראל, בוודאי ובוודאי לא כשיש גם את הסעיף הספציפי בתוך ההסכם שאומר שאם יש פגיעה במדינה אחת, האחרות צריכות לסייע ולהגן עליה. אני פשוט חושבת שזה קצת יותר מדי גדול, זה יהיה מוגזם לחשוב שבאמת ילכו על זה, אלא אם יגיעו למצב קיצון שכרגע לא נראה.
0: עירית ליליאן שוחחה עם ערן סיקורל במשדר השעה הבינלאומית. שני רוקחים בבסיס גלילות חשודים שגנבו באופן שיטתי עשרות אלפי תרופות שנועדו לחיילי צהל וסחרו בהן. בהודעה שפרסמו צהל, משרד הביטחון והמשטרה, נאמר כי מדובר בשני רוקחים ותיקים המועסקים כספקים חיצוניים על ידי משרד הביטחון. על פי החשד, הם מכרו את התרופות, בהן תרופות מרשם, בשוק השחור תמורת עשרות אלפי שקלים. הרוקחים נעצרו בתום חקירה סמויה שנמשכה כמה חודשים ונלקחו לחקירה. כי נחקרים גם חשודים נוספים במעורבות בפרשה. ליד חוף הסלע בבת ים נמשה מן המים גבר כבן 60 במצב אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בו פעולות החייאה. ברנה שבגליל התחתון נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים קשים מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים האיטלקי בנצרת.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי
3: עכשיו שהגוף הזה אצלי נסדר לך את החיים
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
4: התחזית בחסות
5: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
6: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה
0: והתחזית, מחר התחממות קלה. אורחי החדשות, רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
7: כל מאחלים לכל התלמידים והתלמידות, שנת לימודים.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום. איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות והומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו. המלצה לכלום. האזנה נעימה.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אפגש עם מישהו אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם דנה ספקטור, ואני מאוד מתרגשת מזה. דנה עיתונאית, כותבת את הטור המיתולוגי, המהמם והאמיץ והמבריק, בקרוב הגיע רחוק בידיעות אחרונות. אני ידעתי שכאילו כל הסופרלטיבים האלה הייתי כזה יותר מדי יבא, אבל הייתי כזה, אני לא יכולה לוותר על אף אחד, הוא באמת מיתולוגי, מהמם, אמיץ ומבריק, על מה אני אוותר? כל המילים יאלצו להישאר.
4: קווה שרואים כמה אני שמחה, ממש.
3: ודנה, היום את תלמדי אותי איך לצאת מחובות. מה העניינים?
4: אני יכולה ללמד אותך איך להיכנס יותר טוב.
3: חייבים ללמד קודם כל איך להיכנס כדי לדעת איך לצאת. מאוד שמחתי שהסכמת לבוא ולדבר על זה. מה יש בנושא הזה של כסף? או של בעיות עם כסף שאף אחד לא רוצה לדבר עליו, למה?
4: כסף זה מדד הלוזריות אולטימטיבי, חוץ מכיעור, לא? ויש לי בעיה עם שניהם לפעמים. אתה לא יכול, כל הזמן אנחנו הולכים על חבלים, מכירה את הלוליינית שהולכת על חבל. בעולם הזה, גם עכשיו, פה, אנחנו הולכות על חבל, ואנחנו מעמידות פנים שאנחנו בשליטה, אנחנו מעמידות פנים, הולכים על חבל. כשאתה מספר על הבעיות שלך, יש לך עם כסף, אתה לא הולך על החבל, כולם רואים, חושבים שאתה נופל, אתה מבינה? יש איזו אשליה של שאנשים אגב משמרים אותה הרבה עם מג'י מיקס אדום על השייש, אני לא יודעת אם שם, לא מג'י מיקס, קיצ'נייד אדום על השייש, זה כאילו אשליה כזאת שיש לך, זה מאוד חשוב שיהיה לך קיצ'נייד אדום על השייש, מכונית שנראית סביר, אחרת הם ידעו עליך שאתה כישלון, וכידוע, אולי כידוע לך, אז אני הגעתי לגיל כזה, שאני עוד שנייה מתה.
3: בבקמת?
4: לא משנה, 50 פלוס פלוס, לא, סתם, 53. אבל הגעתי לגיל כזה שאני רק רוצה, הגעתי למסקנה שכל מה שאני נשאר לי לעשות, זה להיות לטוב.

0: תועלת. מבינה? אין לי כוח, די. אני רק רוצה להיות לתועלת, למישהו. ואם מישהו ימצא תועלת בזה שאני אספר, כי באמת שאני מטומטמת עם כסף שלי, באמת. כאילו ברמות שאח שלי לפעמים תופס את הראש, והוא אומר, אני כאילו סוג של תסמונת.
1: מה שנקרא שופוליק?
0: אני לא יודעת אם זה שופוהוליק, זה יותר ברחנים שמתכסים במרבדים של קניות, נראה לי. זה אנשים שכאילו נורא, וואי, נורא כואב להיות בחיים. נורא כואב להם להיות בן אדם. אני חושבת שאנשים או מודק, אני לפחות. נורא כואב להיות בן אדם. כואב כמו הבוקר, לפעמים הבגדים כואבים גם. כואב לפגוש אנשים ולא לדעת אם הם אויבים שלך או חברים שלך. מה הם חושבים באמת? מה האינטרסים שלהם? כואב סתם לרצות אהבה ביום רגיל אפור של סתיו. ולהעמיד פנים שלא צריך אותה. כואב הכל, כואב להיות בן אדם. אז הכסף הוא נתיב בריחה מסחרר ומהמם. לא להיות אתה א',
1: איך לא להיות אתה?
0: איך לא להיות אתה? תראי, אני חברה, כדי להיגמל מהרגלי הקניות שהיו לי, אני חברה עכשיו בקבוצה שנקראת זה לא יושב בול. זו קבוצה שבה נשים מוכרות את הבגדים הישנים שלהם, זה נורא מתחיל, זה כל הפסיכוזה הנשית בבת אחת. זה בגדים שהם קנו בזרה בערימות, בבושלים, בושל, זה כאילו בננות כבר, זה בושל. הם קנו בגדים בזרה, ועכשיו הם כאילו מעמידות פנים שהן חסכניות, והן מוכרות את הבגדים שלא יושבים עליהם, בול. ואת רואה את כמויות הבגדים שאנשים מוציאים מהארון שלהם, עדיין עם תוויות.
1: וואו.
0: ואת רואה, זה נורא חמוד, כי בכל תמונות, מלא תמונות של הבגדים עם התוויות רובם, או נעליים חדשות לגמרי, ואת רואה מה האישה שמלא את התמונה הזאת רצתה להיות, ואיך זה לא הלך לה. היא רצתה להיות טיילור סוויפט שיוצאת מהדירה שלה ביום סתיו, לבושה בגווני כתום. היא רצתה להיות מינית יותר. היא רצתה להיות מלכת אירובי, אני גם רוצה אגב. מלכת כושר, קניתי עכשיו סט. זה לא עובד. היא רצתה להיות מלכת כושר. היא רצתה לא להיות היא, נו. היא רצתה שיכאב לה פחות. היא רצתה להיות אישה אחרת. ואז אני רואה את כל האנשים בבגדים, רואים את האישה שרצית להיות. זה חמוד.
1: כן, זה גם
0: זה לא עובד.
1: זה סוג של התחייבות שאת עושה עם הכסף לבן אדם כזה, אני אהפוך להיות הבן אדם הזה, והנה התשלום הראשון, קניתי את הבגדים כבר לבן אדם הזה, ועכשיו אני רק צריכה לצמוח לתוך האישיות הזאת, וזה לא קורה.
0: כן, זה נכון. זה כמו איזה קליפה, כן, כמו קליפה ריקה כזאת, שמשהו שניסית to become, כמו גולם כזה שניסית להיכנס אליו ולא הצלחת.
1: וזה היה הקטע, בגדים?
0: לא, אצלי... בגלל שאני באמת מטומטמת עם כסף.
1: די, אני לא יכולה לשמוע שאת אומרת שאת מטומטמת, זה כואב לי.
0: אנחנו כולנו מטומטמים באיזשהו תחום בחיינו, וזה התחום שבו אני הכי מטומטמת בו.
1: אוקיי, בסדר, מטומטמת עם כסף יחסית לשאר סוגי הטמטום, האמת שזה אחלה.
0: אמרתי, זה ברמה שתסמונת. כאילו, לדעתי יש איזו מעבדה שתשמח לבדוק את ההתנהלות שלי עם כסף. בכל מקרה, אני לא רואה את עצמי סתם, באמת, יש דברים שאני טובה בהם, זה לא אחד מהם. התמכרתי לטבעות עתיקות באי-ביי, ככה נפלתי בעצם.
1: וואו.
0: כן.
1: מה זה טבעות עתיקות באי-ביי?
0: אוקיי, אני אראה לך את היד שלי.
1: אוקיי, אוי זה מהמם.
0: נכון, את רואה? את רואה? אולי אני אחזור להתמכרות. יש לי פה טבעת ויקטוריאנית משנת 1890 ומשהו, ויקטוריאני, כן.
1: את עובדת עליי.
0: כן, שבאי-ביי יש סחר של זה, אתה קונה אותם. אני, קודם כל כסף מתחיל בזה שאתה לא רוצה, בזבזנים הם פשוט לא רוצים לדבר על כסף. זה הבעיה, ככה זה מתחיל. ואז אתה ראשון במסעדה, שכאילו קופץ כמו מתאבד על החשבון. אתה לא רוצה את השיח הזה, אתה לא רוצה בכלל להתעסק בכסף. אתה פרפר חינני, אתה לא מתעסק בכסף. העונש של הבזבזן, שבסוף מה שקרה לו, מה שקרה לי, הוא כל הזמן מדבר על כסף. אני היום שנפתח בלדבר על כסף, מסתיים בלדבר, אני כל כך קפצתי על כרטיסי האשראי שלי, תמיד שילמתי על גברים.
1: כמו על רימון.
0: כמו על רימון, כן, בדיוק, כמו על רימון.
1: רק שלא יהיה דיון על כסף, רק שלא צריך לסדר את זה.
0: את הדבר לא נעים הזה ששמו כסף, שהוא קבל, שהוא קובל אותנו, רק שהוא לא יהיה, אז כל כך בזבזתי, ואני אקנה לך מתנות, והעיקר שלא נצטרך לדבר על כסף, והיום עונשי הוא שאני צריכה באמת לדבר על כסף, גם בפודקאסט הזה לצערי, כל הזמן הוא נוכח בחיי. אז בכסף יש מין דבר כזה שהוא כמו בכל בריחה או כל התמכרות, שמרוב שאתה מנסה לחמוק ממשהו, בסוף הדבר הזה שניסיתי לחמוק ממנו הוא נוכח בחייך 24/7, כל הזמן.
1: זה סיפור מהמיתולוגיה, נכון. בסוף. זה כזה, זה הנה העונש, העונש מגולם במעשה.
0: העולם מלא בעונשים מיתולוגיים איומים. גם באהבה אגב, כן, מלא.
1: אז רגע. אני חייבת לשאול, קודם כל, מה הטבעת הוויקטוריונית הזאת?
0: מה היא מסמלת?
1: מי רצית להיות כשרכשת אותה?
0: רציתי להיות סבתא שלי, אני מניחה, שהייתה גברת ספקטור מהר הכרמל. שימי לב, גברת ספקטור מהר הכרמל, שהייתה, אגב, ילדה מאוד ענייה ממשפחה, באמת, משפחה עם גנים של באמת חתול זבל, אוקראיני או משהו, 12 ילדים שגרה באלכסנדריה, ואז פגשה את סבי המיליונר, שהיה מאוד עשיר.
1: וואלה.
0: ואז, נשות משפחת ספקטור הן מאוד מאוד יומרניות. מאוד. כאילו, זה הבעיה שלנו, אנחנו מאוד יומרניות. יש לנו איזה יומרה. סבתא שלי השיבה אותי על ברכי, אני הייתה גברת ספקטור מהר הכרמל, היה לה בית מלא בחפצי נוי, שבתור סרטן או בתור בן אדם נורא רומנטי, זה כל כך כישף אותי. המברשת שלה היא הייתה עשויה משריון צב.
1: וואו.
0: עתיק כזה. והיהלומים שלה, הם היו משובצים, כמו איזה משהו של נסיכה. והכל, כל הבית של הציצים שישבו בתוך קערות חרסינה כזאת של מינג, של שושלת מינג, היה לה חפצים יפים בצורה יצא דופן, הייתה משיבה אותי כשהייתי ילדה, והייתי מאוהבת בסבתא שלי, והייתי מפליגה איתה לחיים האלה, להפלגות שהם היו עושים בקווין מרי, לחיים האלה, והייתה תמיד נותנת לי איזו הרגשה שאנחנו משפחת הצולה, למרות שזה היה אומרני בטירוף, אנחנו לא משפחת הצולה, אבל היא הכניסה לנכדה הקטנה שלה את הרעיון שאנחנו אריסטוקרטיות באיזושהי דרך. אני חושבת שהרבה ישראלים יש להם את זה, אגב.
1: אני חושבת שיש, הייתה כתבה לפני כמה זמן על הסדרה היורשים, שאני לא צופה בה, את צופה בה?
0: כן, אני לא מבינה חצי מהטקסט, כי זה באמת הכל על כסף, אי אפשר להבין.
1: זהו, זה לא מה, אני כזה, איפה הרגשות, וזה כזה חכי, הרגשות הם בתוך הכסף, ואני כזה, למה הרגשות הם לא בתוך הרגשות? אני לא, למה אתם עוטפים לי את הגלולה בגוונה?
0: זו ההגדרה הכי טובה ליורשים ששמעתי.
1: אבל הכתבה שקראתי הייתה על זה שהדיבור על כסף, ההנחה, התפיסה הישנה של כסף, זה שכסף זה דבר שאנחנו מראים ורואים, ומשהו שכאילו את יכולה להסתכל עליו ולהיות כזה, הוא לובש כסף, כאילו הוא נראה עשיר, ושבעצם האסתטיקה של הכסף היא למעשה דברים שהם בלי מותג, הם מאוד יקרים, אבל הם בלי מותג, הם נראים מאוד מאוד רגיל, מאוד גנרי, ושזה באמת איזושהי תפיסה של עוני על איך כסף נראה באיזשהו אופן. גם את מסתכלת על ערים בישראל, על ערים שהם, נגיד השכונה שגדלתי בה.
0: נכון.
1: שזאת שכונה שהיא מאוד כאילו מתשפות.
0: רגע, איפה? תגידי לכולם.
1: בראשון לציון, בנאות השדים. תגגלו, וזאת שכונה שכאילו הפסטורליה שלה, יש בה משהו שאני כאילו אף פעם לא הבנתי, וחשבתי ברור, הגיעו לכאן ילדים עניים, שעבדו קשה והגיעו להייטק, וככה הם דמיינו שכסף נראה.
0: שכסף נראה,
1: כמו מנשאות ירוקות בעיניים, אז זה מה שאת נותנת להם, וזה גם קצת הדימוי שאת מדברת.
0: זה מאוד נכון, אבל יש גם עוד פסיכוזה ישראלית, בגלל שאנחנו מדינה מאוד צעירה, ואין פה באמת את מסיבת התה של בוסטון, אז אנשים הם באובססיה שיהיה להם איזושהי שושלת שהם הגיעו ממנה. לא משנה מאיפה אתה מגיע, אם זה מזרחי, אשכנזי, זה לא משנה. לכולם יש איזו אובססיה שיש להם איזה רב גדול אי שם, לי יש באמת, סתם, שהם צאצאים של הרמב״ם, או שהם, את יודעת, לכולם יש איזו אובססיה, ואני באמת, בתור ילדה מאוד תמימה ונאיבית, שאוהבת סיפורים, אמנתי שאנחנו משפחת אצולה, ספקטור הר הכרמל.
1: זה נשמע אצולה, זה נשמע כמו דמות בהרמז.
0: כן.
1: גברת ספקטור מהר הכרמל.
0: זה נשמע טוב.
1: כן.
0: אני חושבת, אבל אישים להיות כנה לגמרי, ואת שואלת אותי, את רוצה שאני אלך בכנות, אני חושבת שהגעתי לגיל מבוגר יחסית של אישה. אני חושבת שלא הצלחתי בחיים כמו שרציתי, ואני חושבת שהטבעות העתיקות, שכל כך התאהבתי בהם, והתחלתי לסחור בהם ממש באי-ביי, בשיגעון, ממש, הם נתנו לי תחושה שלא משנה כמה קמטים יש לי, או כמה אני מרגישה שהחמצתי, או כמה אני מבואסת שלא כתבתי אף פעם רומן גדול וחשוב. לא משנה כל הדברים האלה, אני קודם כל בטבעת אקבל אנרגיה של אישה אחרת, אני אקבל איזו אנרגיה של אבא אחת שחיה, אני יודעת, איפשהו בברלין עם מילמינק משוגע, וגם אני ארגיש לשנייה נסיכה או פנטזיה, אני מאוד אוהבת. אני מאוד אוהבת פנטזיה, אני לא אוהבת לחיות המציאות כל כך. זה היה מהמם הטבעות. אני פשוט מכרתי דירה באותו זמן, כי התגרשתי מבעלי כמה שנים לפני, וסוף סוף מכרנו את הדירה המשותפת שלנו. ולכן, כמו שאח שלי אומר, כל הכסף שהרווחתי ממכירת הדירה, הלך במין בינג' מטורף על טבעות עתיקות, תוך כדי שאני משתמשת בכלכלת האישה שלי, ואומרת לעצמי, זהב זה טוב, יהיה מלחמת עולם, יהיה לי זהב.
1: מה אנחנו מוכרים? איך אני אנצל מהמחנה?
0: אני אוכל
1: למכור. זה לא יעזור לי מניות, אני לא אמכור ניירות ערך.
0: את מכירה את זה שאת משכנע את עצמך שהדבר המטומטם שאתה עושה מבחינה כלכלית או ההתמכרות הכלכלית שלך הוא בעצם, יש לי חברה שכאילו אוספת תיקי בירקין כי הם יהיו שווים יום אחד הון. הם לא היו שווים יום אחד הון.
1: את רוצה אותם, פשוט רוצה אותם. לא צריך לפתוח מצגת על למה.
0: אבל אני באותו שלב אמרתי עצמי, יום אחד תהיה פה איזו מלחמה נוראית, מה שבסוף קרה, ואני אסתובב בשוק השחור עם הטבעות העתיקות שלי, שכמובן לא שוות כלום שיר.
1: באמת?
0: רק ערך נוסטלגי. אני קניתי, אני השקעתי, אני לא רוצה להגיד לך כמה, עשרות אלפי שקלים, ואני
1: זהירה. אבל זה נראה יקר.
0: ברור שזה נראה יקר, זה טבעת של אפשר לידי בתקופה הוויקטוריאלית. היא משמחת אותי. אבל לקנות אוסף של זה? בשביל מה?
1: וואו. ועדיין יש לך את האוסף, או שמחרת
0: אותו? חילקתי אותו לחברות.
1: חילקת אותו?
0: כן. כשנהייתי ענייה, מה שאני... לא, אני לא ענייה, אני ממש בסדר גמור, אבל כשנהייתי על גבול פשיטת רגל, קצת אחרי, נפרדתי, התחלתי להיפרד מכל הדברים האלה, שהתמכרות הזאת, צריך להתחיל להיפרד, וכל חברה קיבלה טבעת, חברה חדשה גם, קיבלה טבעת,
1: כן. אז רגע, אז לאן זה?
0: ולבת שלי יש עדיין מלאות טבעות.
1: כן? שנתת לה?
0: זה משמח אותי, כל כך שונה ממני, יש, היא כאילו טייפ, היא כאילו המשרד הזה עם החלון לנוף והכיסא מנכ״ל, ואני כאילו ארגז מטמון, אנחנו לא, אנחנו כל כך שונות, הבת שלי הגיונית, היא כל מה שאני לא. הגיונית, היא חזקה, היא עצמאית, היא בטוחה בעצמה, היא אסרטיבית. היא הגרל בוס שלה, אני לא. אז הדבר הכי שדומה בינינו זה האובססיה שהצלחתי להעביר לה, ללבוש משהו עתיק על הגוף.
1: חשבתי על זה שכשסיפרת על סבתא שלך, אז חשבתי, אוקיי, את גם רוצה להיות הדבר הזה, ואת צריכה את האקססוריז. כאילו...
0: נכון.
1: זה ה...
0: נכון.
1: נקסט שלך.
0: נכון, נכון, נכון. אני נורא מתגעגעת אליה, ו... זה גם דרך להתגעגע למישהו, אני מניחה לחכות את איך שהוא היה.
1: לגמרי, אני מרגיש שכל פעם שאנחנו מתגעגעים למישהו, לא רק בן אדם שנפטר, אלא גם בן אדם שנפרדנו ממנו, אז הדבר הראשון שאנשים עושים, זה להפוך להיות הבן אדם.
0: נכון.
1: הזה, אם הם באמת מתגעגעים אליו.
0: נכון.
1: אם הם לא מתגעגעים אליו, זה כזה ההפך. יש את הפרידות שבן אדם נפרד, והוא כזה מסתפה, שלא יזהו אותי, כאילו אני בתוכנית להגנת עדים. אבל ברגע שאת מתגעגעת, פתאום את כאילו ממש מתחילה להידמות לבן אדם.
0: נכון, אני דומה נורא לסבתא שלי, כמו שהייתה עכשיו, זה נורא נכון, זה הבחנה, את רואה, בקו 36 נסעתי וחיפשתי תובנות, ובסוף הבאתי את התובנה. זה נכון, אני נורא מתגעגעת אליה, so I'm become, אני הופכת אליה.
1: זה הדבר הכי טוב לעשות עם געגועים.
0: רציתי להגיד לך על הטבעות העתיקות, שאנשים לא, אני רוצה שאנשים יבינו איזו אובססיה זאת, כי יש אנשים שנגיד קונים באיביי דברים, יש אנשים מוספים, משוגעים, ברגע זה ממש. ויש אנשים שקולים בגדים בשיגעון, ברגע זה ממש. שזה, א', אני רוצה שהם יבינו שזה הייתה אובססיה, שזה כאילו כל יום לשבת ליד האהוב שלי, בן אדם שאני אוהבת, רן, הוא שורש נשמתי, הוא באמת התאום שלי, כאילו, באמת. ולשבת לידו עם הטלפון, ולהיות עסוקה בלחפש את הבת של איזה מרכיזה מנובה סקוטשיה ב-1850, את מבינה את זה? זה כאילו, זה, מה יותר להגיד, אני לא רוצה להיות פה. לא רוצה להיות לידך, לא רוצה להיות בעולם הזה, לא רוצה להיות במדינה הזאת, רוצה להיות מישהי אחר, לא רוצה להיות בתוך האור שלי. איזה דבר זה, נשו, כשאתה רואה את האישה שלך עושה דבר כזה. ואני רוצה להגיד שהתחלתי גם ללכת למחירות פומביות, מתוך איזה רעיון שאני אמצאת את הבת היקרה, שאף אחד לא שם לב שהיא ככה.
1: אני בעלם שיש דבר כזה בארץ.
0: יש דבר כזה, אבל באונליין, לא הולכים באמת, לא הלכתי עם השלט.
1: אני ראיתי כזה של ספרי תורה, שמוכרים ספרי תורה עתיקים במחירות פומביות, זה הכי קרוב שהיה לזה.
0: אז יש אונליין מחירות פומביות לכל דבר שהוא אגב, זה היה העולם שנכנסתי אליו, ויום אחד הלכתי לראות, מראים לך את הצוגה של מה שהם הולכים למכור בחנות התכשיטים, חנות העתיקות. זה כמובן כוחים כאלה שמתוכננים להיראות, כאילו שאי שם יש איזה קד שלא שמו לב אליו, והוא באמת שווה 5 מיליון, ורק את. זה בולשיט.
1: ברור.
0: הבעלים מקם אותו בכוונה שם, לא משנה. אז הלכתי לחנות עתיקות, שהייתה באיזה מרתף מתחת לחניון, וקיבל אותי שם איש צעיר, וזה היה הרגע שהבנתי שמשהו... הוא דיבר אליי, אני הבנתי שאני כאילו אישה עצובה בת 50, אישה עצובה בגיל המעבר, שיש מלא נשים עצובות כמוני בגיל המעבר, שמחפשות טבעת שתשלים אותם, או איזה טבעת קסמים, או טבעת... אני הבנתי כשהייתי מולו, כשלא הייתי באונליין והייתי עסוקה בלהציע מחירים על טבעות עתיקות, אני הבנתי שהוא מדבר אליי בין רחמים מקצועיים, שהוא כבר מכיר את ההגה, הגת החמלה המקצועית לנשים מהסוג שלי. והבנתי שהוא רואה את בדידותי, והוא רואה, וואי, זה קשה לדבר על זה, זה הכוח משפיל. יש לי כאילו מחושים, אני יודעת מה אנשים מרגישים כשהם מיידי לרוב, אני ראיתי את זה, היה לו רחמים מקצועיים, כבר היה לו את הסט, איך הוא מדבר. זה טבעת אקוואמרין, הוא ידע בדיוק לאיפה לפנות, והמחשבה שהוא מסתכל עליי ורואה כזו באר, של בדידות, וואו. כשיצאתי מהחניון, אני חושבת ששם מסתיימה ההתמכרות, הספציפית הזאת, ובכלל, מין סוג כזה של הבנה שאם אני לא רוצה להיות האישה שמדברים עליה ברחמים מקצועיים, ששייכת לג'אנר של נשים מבוגרות, עקרות בית אמיתיות מאוד מתעסקת בזה גם.
1: וואלה.
0: זה חבורה של נשים בגילי, אנחנו הרי לא באותו גיל, אני ואת שיר, אמרה בצער, חבורה של אנשים בגילי שבעצם מתעסקות בהמון המון בריחות מהכאב שבלהיות אישה, שהולכת ונפכת לאישה מבוגרת.
1: שמה, מה זה בעצם? מה זה הכאב הזה שרגיל על זה? כאילו, מה האובדן?
0: אבא שלי אמר לי פעם ברוגז, את אף פעם לא מסכימה להיות בגיל שלך. זה הבעיה שלך. הוא כל כך לא דומה לי. סתם חשבתי עכשיו מחשבה על כמה חיבה בין פני, חיבה זה חומר יותר חזק מאהבה. אבא שלי אוהב אותי מוות, אבל הוא לא מחבב אותי. אנחנו לא מתאימים באישיות. חיבה זה חומר יותר חזק מאהבה. אז אבא שלי אמר, את אף פעם לא מסכימה להיות בגילך, וזה נכון. שינויים מאוד מאוד קשים. אני אף פעם לא מסכימה להיות בגיל שלי. והגיל האחרון שאני צריכה להיות פה, שזה בעצם זקנת השבט. שאני אמורה לקבל את זה כבר. אני כבר לא לבש חולצת בטן של הבת שלי, למרות שאני יכולה. אני רואים עליי את הגיל. האמת שגם על המנותחות רואים את הגיל, רואים על כולם את הגיל, רואים.
1: כן, ניתוחים לא גורמים לך לראות צעירה יותר, הם גורמים לך לראות, אפרופו, עשירה, פשוט. את נכון. פשוט נראית כמו חייזר עם כסף, נכון. אבל את לא נראית צעירה.
0: אי אפשר לראות צעירה יותר. אפשר לראות בגילך מטופחת או בגילך משלימה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. למה התחלנו לדבר על זה? אני לא יודעת.
1: מה האובדן בעצם שיש? כאילו, את אומרת להיות אישה מבוגרת שצריכה את הטבעת, אז מעניין אותי מה, כאילו, מה מאבדים, מה זה... אני לא רוצה כאילו לנחש ניחושים, כי אני בטוחה שהתשובה שלך תהיה מעניינת יותר.
0: לא, מה, basically זה קשה מאוד להזדקן, זה דווקא תשובה נורא בנאלית. אני פשוט חושבת באהבה שבאותה תקופה היה לי בן זוג שרצה עדיין לעשות איתי יחס המין, שנמשך אליי. ולמה לא הסתכלתי באמת על החיים כפי שהם מונחים לפניי, על הערוגה הקטנה של ביתי, וראיתי שצומחים בדברים יפים. הייתי עסוקה כל כך בנסות להפוך או לברוח, לא ראיתי, אז הבן זוג שנמשך עליה, אז מה הבעיה? אז אני מזדקנת. אז גברים ברחוב לא מסתכלים עליה יותר. עכשיו, זה לא שאי פעם הייתי פיפייה מטורף, הייתי הולכת ברחוב, הרחוב הנעצר כמו ים סוף. את יודעת, פועלים סינים מימין, אנשים בתחנת הטוטו משמאל, וכולם עוצרים ואומרים, מי זאת שירלי סטרון שעוברת? זה אף פעם לא היה ככה, זה בראש שלי כנראה. אבל אתה מתגעגע על המבט המלטף על הגוף שלך לפעמים, אני מניחה. אולי זה פשוט קשה למות, אין לי תשובה על זה, אני לא פילוסופית גדולה, שיר. אין לי תשובה, מה כל כך קשה להזדקן. פשוט לא כיף לראות. איך זה נראה?
1: כן. אני מרגישה עכשיו שכאילו, את יודעת, אני בת 36, אתם לא לוקח לי זמן להיזכר. ואת יודעת, אם אני רוצה ילדים, אז יאללה, זה עכשיו. ואני חושבת, עד שהתרגל, את יודעת, בגיל 12 משתנה לך גופת כזה, עד שהתרגלתי.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו אני רגילה, לקח לי פאקינג 20 שנה יותר להתרגל הגוף הזה.
0: נכון.
1: ועכשיו זה כזה, ואם את רוצה ילד, הכל הולך להשתנות.
0: נכון, נכון.
1: אין לי כוח, זה באמת מאוד אכזרי.
0: זה נכון כל כך, זה גם הסיבות שאנשים לא עוזרים לזוג שלהם, כי עד שאתה מתרגל לפאזה, נכון. והפאזה שגיד לך, באמא אהבתי, התרגלתי אליה, לבשתי אותה בנוח, אהבתי, אני חושבת שהכי כיף להיות אישה בת 40. הכי כיף, כאילו, בעיניי. ופתאום אני צריכה לבוא שזו חליפה אחרת, ולסגל תפקיד אחר, נורא אינפנטילית, לא ברור לי, המון שחברות אמרו לי, את צריכה להיות זקנת השבט, את צריכה לשבת על איזה הר.
1: זה גם דבר אכזרי לומר.
0: לא, תיבשי גלביה, תפסיקי אצבעות השיער, שימי משקפי קרן של עוצרת, ושבי על איזה הר, ותקבלי את הבינה שמגיעה עם הגיל. ובפנים יש איזה מפרפרת, איזה ילדה אינפנטילית, שרואה קרות בית אמיתיות, וקוראת ספרי פנטזיה לנוער, כן? מה? אין לי בינה. אני אינפנטילית. אני לא מתאימה לתפקיד בכלל.
1: לאן זה בעצם הביא אותך?
0: מה שהרחמים המקצועיים של האיש ההוא, אני לא אשכח אותו כל חיי. הצעיר הזה שהתייחס אליי כמו מדם.
1: כן.
0: גם לסבתא שלי היה את זה אגב.
1: וואלה.
0: לא, אני זוכרת שהלכה פעם לשוק, והמוכר כל כך קרקר מסביבה וקרא לה גברת, וראיתי את זה שם פעם ראשונה, נזכרתי בזה עכשיו. שהם, לנשים יש... זה מאוד כואב להיות אישה. סליחה.
1: לא.
0: זה מאוד כואב להיות אישה. זה קשה. ויש אנשים שיודעים להתעלק על הכאב של האישה, כל מיני אנשים גם שעוסקים בעיצוב שיער, באיפור, יודעים להתעלק על הכאב של האישה, או הבדידות והעצב והצער שלה, וכל עבודת האישה הזאת שקט בושר עליה, יודעים להתעלק עליה ולהוציא מן הכסף. יש זן שלם של אנשים. סליחה.
1: לא, זה בסדר, אני מנסה להבין איך המנגנון זה עובד, בגלל שמשהו חסר, אני כן. חושבת, ואז מישהו בא ואומר לך, יש לי את זה, אני יכול להציע לך את זה. אני מתורגלת עכשיו כל הפרסומות שלי, כאילו, זה בעצם, זה בופה שפותחים לך ל-היי, את רוצה להיות ככה וככה וככה, ואת צריכה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, וזה כזה, הנה, זה בכף ידי. רק תגעצי. לי מציעים, אני מתביישת לומר, מציעים לי צבע לשיער שהוא שמפו, כי אני...
0: אורגנית.
1: לא, עצלנית. עצלנית, אין לי כוח ללכת, לספר, ולבד, אני לא טובה בזה, וזה מה שמציעים לי. אין לי מושג איך כאילו ראו לתוך נשמתי ברמות האלה, אבל אני כל פעם נכנסת ואני כזה, אני לא אקנה את זה, אני יודעת שזה שקר.
0: מה עוד מדרגתים אותך?
1: וואי, כל מיני בגדים. אני חושבת שזהו, זה בעיקר צבע לשיער ובגדים. מתי שרציתי להציע לאשתי להתחתן, אז את מחפשת טבעת אחת, ואת מתורגטת לטבעות שנתיים. כאילו זהו, טבעות, טבעות, טבעות, טבעות, טבעות.
0: מזל שזה לא הייתי אני, כי הייתי שוב מתמכרת.
1: לא, אבל זה טבעות, זה טבעות.
0: אגב, טבעת נישואים, טבעת שמציעים את הנישואים, זה טבעת הכי מכוערת בעולם.
1: זה היה לי המון, לקח לי המון זמן למצוא טבעת יפה, טבעת אירוסין יפה, גם כאילו.
0: הן נורא מכוערות.
1: הן נורא גסות, תראי, כי למי הן מיועדות בעצם? לגברים סטרייטים.
0: נכון.
1: גבר סטרייט צריך לבחור אותן.
0: נכון, נכון.
1: וגבר סטרייט רואה את זה וזה כזה, כן, זה גדול, יש על זה מלא.
0: נשים אוהבות יהלומים. למה?
1: זה נראה כמו מקדונלדס, זה נראה כאילו אמרו, בוא נבנה משהו שהכי דומה להמבורגר עם ה... יעלום והזהב הזה, ופשוט לקח לי חודשים לקנות את זה. אבל התכוונתי גם מה זה עשה לך, כי אני מנסה לחזור לנושא הזה, מבחינה כלכלית, כאילו לאן זה הביא אותך, כל הקניות האלה.
0: אני מבריחה אחלה מזכורת, כי אני הגעתי לעיתונות ב-90s, זה תקופת שפע של עיתונות שאין כדוגמתה, וגם הייתי טובה בעבודה שלי, אז...
1: את עדיין טובה בעבודה שלך.
0: אבל הייתי ממש טובה.
1: את עדיין ממש טובה.
0: לא משנה. אני מבריחה טוב, ואני גם ילדה פריבילגית. יש הרבה בושה במה שאני מספרת עכשיו, ואני צריכה לספר את זה. אני ילדה שבאה מרקע נוח כלכלית. יש לי מלא אנשים שאני עכשיו מנסה כמובן לפצות על מי שאני, אז אני עוזרת להם, ואני רואה איך אנשים חיים, כאילו, בא לי להקות את עצמי, בחיית. כאילו, מה? איזה בחיינית הייתי. הרווחתי מזכרות טובה, באתי עם משפחה מבוססת, לא אגיד מיליונרית, אבל מבוססת. וכל זה הוביל אותי למצב שלפני שנה בער, לא, האמת שהיו כמה לגים, זה לא מעניין אף אחד באמת את ההיסטוריה שלי, אבל היו כמה לגים, לג ראשון אח שלי הציל אותי, ואז מה שקרה זה שהבת שלי, שהיא מחמה לי בי פשוט, כמו לוליטה, היא מחמה לי בי, נשמת הפי, הילדה היחידה שלי, וגם ילדה שהתגרשתי על הראש שלה, שזה גם אשמה, ולכן פינקתי לה את הצורה, וגם כי זה הטבע שלי, אני כמו סבתא שלי, אני אוהבת לפנק לאנשים את הצורה, נתתי לה להשתמש באפל פי שלי.
1: וואו, כן, בת כמה היא?
0: כן, זה הרבה הורים לא מדברים על זה. ואני חלילה לא אומרת שום דבר על הבת שלי שהורסת.
1: לא.
0: אני אומרת על עצמי.
1: אני לא חושבת שיש ילד שם קבל גישה לאפל פיי, שהיה נהיה אוליבר טוויסט, ואומר, טוב, אני אקנה קוטג' עם האפל פיי הזה.
0: נכון.
1: כאילו, זה לא הטבע.
0: אני לא יכולה להעביר עכשיו את האפל פיי.
1: זה כמו לחוס על חתול, על זה שהוא כזה, בלגן נייר טואלט. זה מה שהם עושים, תרחיקי את הנייר טואלט.
0: בול, אבל הרבה הורים, אחרי שהתחלתי פחות או יותר, קצת טיפה, האמת שצריך לדבר על זה ממש פעם ראשונה, אבל חברות שלי, כולנו, כל האימהות, גרעין האימהות שלי בעיר וגם מחוצה לו, ראשון לציון ודרומה, כולן עברו איזשהו שלב שבו הילד או הילדה בזבזו להם באפל פיי, וחלקן גם בחובות עכשיו.
1: וואו.
0: זה שרבית הקסמים של, של שנות ה-2000, וזה באמת דמוני כבר, כי זה אומצה כדי שזה יהיה שרבית קסמים, זה אומצה כדי שאנשים יבזבזו ויכנסו לחובות, זה אומצה ממש, על החולשה, זה גר על החולשה של האנושות בצורה מושלמת. זה לא כסף, זה אבק.
1: זה גם נורא פשוט, זה נורא קל, נגיד לי אמא
0: אני אשיר, תראי איזה תנועה אני עושה, ליד הקופה.
1: אני גם בעתיד, אני חייזר מהעתיד, מה הבעיה?
0: אתה גם חייזר מהעתיד, אתה גם אשיר, תראי איזה תנועה, איזה אשיר, זה כאילו כמו משרת, כאילו את קוראת למשרת. תראי איזה תנועה, התנועה הזאת של הסווייפ על הקופה, זה כאילו משוגע. זה באמת גר על החולשות שלנו, ואז מה שקורה, כמו שקרה עם פורנו למשל, החולשות שאנחנו, הסקנים, אני מדברת עליי, הדור שלנו התחיל להשתמש בהם, הדביקו במחלה פי 3,000 יותר קשה את הילדים שלנו. פורנו הדביק במחלה פי 3,000 יותר קשה, פורנו שהתחיל את הילדים שלנו. ויש להם היום תנועות מובטות, כשהם הולכים ברחוב וכשהם רוקדים, ששייכות למיניות של איזה כוכבת פורנו קוריאנית, שהם ראו לפני שלוש שנים בכיתה זין, כשהילד במושב ליד באוטובוס הראה להם סרט פורנו. והם לא מצליחים לקיים יחסי מין. גברים היום יש להם בעיה קשה עם למה לא יישאר ולחוות בארנב האומלל שלהם, 7 פעמים, למה לצאת לחפש. את יודעת, העברנו לדור שלנו, של ה-90s, שלי, העברנו לילדים שלנו התמכרות מחלה פי 3,000 יותר גרועה, גם עם האפל פיי, גם עם הכסף, כי כולם עכשיו חיים על לייפסטייל של טיק טוק, את יודעת. הם חיים בסרט.
1: כן.
0: וזה גם משהו שצריך לקחת עליו אחריות, להסתכל עליו.
1: הם צריכים בעצם לקנות איזשהו אורח חיים שהם לא באמת יכולים להרשות לעצמם, בגלל שזאת הזהות שלהם מבחינתם. כדי נכון. לקנות את הזהות הזאת, אז אני צריכה את הנעליים האלה, ואני צריכה את הבגדים האלה, ואני צריכה את החופשה הזאת, וזה לא, זה לא האורח חיים שלך.
0: זה נכון. ואני גם אינפנטית, אז אני צופה בטיק טוק, בכל הכוכבות, אריאנה גרנדה, זה כבר לא נחשב, אבל את יודעת, צ'רלי אקס אקס אקס, כל הכוכבות שהילדות היום אוהבות. את לא מבינה איזה סרטונים מעלים, זה ממש פורנו לנערות, המטרה היא לגרום להם לרצות להוציא.
1: וואו.
0: וואו, זה נורא. את לא מבינה איזה דברים רואים, ואת אומרת, אני חייבת. כולל טיק בירקן, כמובן. אז זהו, אז אני בעצם הכרתי את הילדה שלי משהו הרבה יותר קשה, היא נורא הרגישה שמה, היא בזבזה אני מלא. ואז הגעתי לשלב שהבנתי את הדבר הנפלא הבא, הלוואות. אני אדם שמרוויח טוב. אני יכולה ללכת לקחת הלוואה על חשבון קרן פנסיה. אני יכולה לקחת הלוואה על חשבון גמול ההשתלמות שלי. אני יכולה למשוך מגמול ההשתלמות שלי עם מס 35%, שזה לא הרבה. בראש שלי, 35% זה פחות מ-60%.
1: נכון, 65% זה יותר מ-35%.
0: כלכלה, כן. גברת כלכלה, לורן באפט. 60, עדיין נשאר 65% זה מלא, זה יותר. כן, אז תראי איזה סרטן מתפשט פה, אני נוגעת ב... קרן ההשתלמות שלי, ומושכת ממנה עם מס, בלי לספור אותו בכלל, כי זה כזה כיף. כסף נכנס 4 ימים אחרי, ואף לא שואל שאלות.
1: זה גם כסף שלך, את חסכת אותו.
0: הנה חוק ראשון, לא שואלים אותך שאלות?
1: כשאת רוצה לעשות החלטה כלכלית גרועה.
0: כן, כן.
1: את יודעת, אני עבדתי כשעברתי את תל אביב, אז כאילו הייתי צריכה עבודה, והייתי צריכה עבודה של גדולים, כי פתאום היה לי שכר דירה. אז הלכתי לעבוד בשירות לקוחות של קבוצת כרטיסי אשראי. והקורס של חודש, ואמרו לנו, זה שירות לקוחות, זה רק שירות לקוחות, הכל בסדר. יום ראשון בתפקיד, אני מבינה שהעבודה היא בעצם למכור הלוואות ממש ממש גרועות לאנשים הכי מסכנים בעולם, והייתי כזה, אני לא עושה את זה.
0: יו, אני לא מאמינה. כדי...
1: אני פשוט לא יכולתי מוסרית לעשות את זה. את יודעת, סבתא שלי, את שומעת, הרי בואי, אני אחשוף את המנגנון קצת, נותנים לך להקשיב לשיחות טובות של אנשים שמכרו הלוואות. של מי השיחות הטובות? לאנשים שהם עולים חדשים, לאנשים שהעברית שלהם לא טובה.
0: תתינית?
1: כן. ולסבתא שלי יש מבטא, אמנם לא מבטא עיראקי, שזה את כבר פחות שומעת, ואני כזה, אני לא עושה את זה, אני לא יכולה לעשות את זה. ואז התפטרתי. ומלא אנשים התפטרו איתי, כאילו זה ממש היה קטע, כאילו נראה לי שהם מחתימים אותך על כל מיני הסכמים שאת לא יכולה לעזוב, כי השקיעו בחודש של קורס, בגלל שהם יודעים שאנשים מגיעים, וחצי מהם פשוט אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, ביי, כאילו אנחנו לא עושים את זה. וחצי מהאנשים עזבו.
0: את ארגנת את המרד?
1: לא, אבל אני עזבתי ראשונה. כאילו, אני עזבתי ראשונה ומצאתי פרצה שדרכה אני לא אצטרך...
0: אני לא יודעת למה זה מרגש אותי כל כך.
1: כי זאת סולידריות, נראה לי, בתקופה שאנחנו קצת אין אותה יותר. אז זאת אומרת, כשאת באה לקחת הלוואה גרועה, אף אחד לא שואל אותך שאלות.
0: קודם כל, המכונה לא שואלת, בטח לא שואלת שאלות, המכונה מיועדת, האונליין מיועד לאנשים כמוני, אבל אז זה מתחיל להסתבך, כי האנשים שמלווים לך מתחילים להבין שאת... לא בדיוק תצליחי להחזיר את כל ההלוואות האלה שאת משושלת בהן מכל כיוון, שעוד דבר על משכנתה, את יודעת, מלא הלוואות.
1: יש לי שאלה פרקטית, איך זה, את לוקחת הלוואה, ואז את צריכה להחזיר כל חוד, כאילו, איך זה נראה?
0: זה קטנצ'יק.
1: מה זה קטנצ'יק?
0: שום מסבירה לך כלכלה, את רואה, את לא מבינה ילדה, את לא מבינה כלכלה. 65, זה יותר מ-35, אוקיי, אז החזר של 2,000. אם אני מקבלת 40,000 בתוך החשבון שלי, אז החזר של 2,000 בחודש, זה יותר קטן. 40 ו-2,000, צריך להסביר מונחים בסיסיים בכלכלה. ממש. אני מקווה שברור שאני אירונית. זה הכל כדי בעתיד. בעתיד יהיה בסדר. את יודעת, עכשיו טוב לי, עכשיו זה קטן, אני מחזירה רק 2,000 שקל בחודש, עכשיו אני יכולה לקנות עוד משהו, או, את יודעת, לעזור לעצמי לצאת מהבור של האפל פיי.
1: כאילו, לצאת מהבור זה אומר להמשיך להרשות לעצמי ולבת שלי לגייץ על האפל פי?
0: נורא קשה לי להגיד לבת שלי, קשה לי להגיד לה לא, גם בגלל שהם כולן, אני באמת לא, אני יודעת שאנחנו נקבל אולי, אם אין לנו מזל, מבול של תלונות, שהילדים, אני מגדלת ילדים שלי לצצו עץ, אנתרופוסופים, ושמענו בייבי בטהובן בבטן, והילד שלי בחיים לא לובש משהו יותר מבלנטון, משום משהו, קיבל מאחיו סמי, בגיל 6, אני יודעת שנשמע את זה, אבל זה בולשיט. כי אני מסתכלת על הדור שלהם, ובצורה מאוד, אתה יודע, זה וירוס, זה וירוס שמשתלט על כל הארץ, הילדים היום רוצים לחיות בלייפסטייל, מה שנקרא, אתה יודע, בסגנון חיים של כוכבת פופ, הם רוצים. אז כאילו מאוד מאוד קשה להיות הראשון שאומר, לא, את לא תחיל להופעה הזאת, את לא תעשי את זה, אין לי משהו אינטליגנטי להגיד על זה, אבל זה כואב.
1: זה כואב, בעיקר גם בגלל שאני חושבת, בדור שלי, לא יכולנו לקנות את הדברים האלה,
0: נכון.
1: כי לא היה אינטרנט, היה קניון, ואת הולכת לקניון, ואת אומרת, אוקיי, אני, יש לי בין מכוער למכוער פחות, וזה עולה סבבה או פחות סבבה, ותבחרי, היה פחות שפע, ועכשיו כשהאינטרנט זה כזה, את יכולה לקנות מה שאת רוצה מכל מקום, ולהיראות כמו...
0: איך את לא התפתה, שיר? אין לך את זה? את לא צרכנית בכלל, אה?
1: לא, זה לא נכון. יש לי את זה עם דברים על הבית, ממש.
0: בטח יש לך בית יפה.
1: מהמם. ויש לי את זה, אבל אני מאוד, אני חושבת שבגלל שההורים שלי מאוד, הם עם, יש להם תודעת עוני נורא חזקה, ההורים שלי הם שניהם, ההורים שלהם עלו לארץ, וגידלו אותם על תלמדו, תלמדו, תלמדו, אין לנו, תלמדו, תלמדו, תלמדו. ואז הורים שלי עבדו, והיה להם, והתודעת עוני נשארה להם בצורה שאני כבר אומרת להם, אתם מנותקים מהמציאות, כאילו יש לכם יותר מאיך שאתם מתעקשים לחיות, ומה...
0: כסף הוא גם פיצול ההתנהגות שהורים שלנו, כי ההורים שלי למשל, שכן היה להם מישהו שנתן להם, כי אנחנו המון דורות בארץ, בלה בלה בלה, היו מאוד טייט עם כסף.
1: וואלה.
0: זה לא שאני גדלתי בבית שבו קיבלתי BMW לגיל 17, כמו חברות שלי, כי אני גדלתי בבית ספר כמו בברלי הילס כזה, עם בריכה.
1: בבית
0: ספר שהיא הבריכה פרטית.
1: ריאלי בחיפה זה באמת בית ספר ממש...
0: כן, יש בריכה, יש מדשאות, יש גזענות סמויה, יש כל כך הרבה דברים נהדרים בבית ספר המקסים שלי, לא משנה. אז כאילו, ההורים שלי לא נתנו לי לחיות בלייסטל, לא, לא, לא, לא. אז אני חושבת שהרבה כסף, וגם האנשים האלה שקופצים כמו רימון על החשבון, הם מפצים על התנהגות חסכנית של ההורים שלהם. כן, אני רק לא ככה. אני לא זה שסופר מי יאכל סלט חצילים בשולחן, אני לא זה שאומר, טקסי? מי לוקח טקסי? קחי טקסי!
1: אוקיי, אז לאן זה בעצם הגיע? אמרת פשיטת רגל, הגעת באמת לפשיטת רגל?
0: אח שלי הציל אותי, אחי אורי, הציל אותי שנייה לפני. כי יש, את מבינה, אני נורא התביישתי. אני התחלתי להרגיש את הלולאה הזאת של הלוואות, סוגרת לי.
1: והתוך כדי חיה באותו אורח חיים, עדיין עם הטבעות, עדיין עם
0: האפלפי, לא, לא, לא, ממש לא, אבל אני צריכה לסגור את החור של הבת שלי, אני כבר סידרו אותי כמה פעמים, ולמדתי כבר לא לקנות טבעות באינטרנט, בטח לא בגדים, רק וינטג' ווינטג' ביגודית, אני אומר, לא וינטג' תל אביבי, שזה חרה, ביגודית, ויצו. אבל לא, פשוט... הלוואות היו כדי להמשיך לאפשר לבת שלי, אני מניחה את האשליה, שאימא שלה עדיין בסדר.
1: וואו.
0: כן. זה נורא, יותר משקשה לנו להגיד לעצמנו שאנחנו בצרות, קשה לנו להגיד לילדים שלנו שאנחנו בצרות, וגם בחינוך של היום לא נהוג להגיד, ההורה לא אמור להגיד שהוא אי פעם בצרות, לא? אנחנו צריכים להכיל אותם, להבין אותם, להגיד להם שזה לא נעים לנו, שהם קופצים לנו לבטן אחרי ניתוח סרטן, כל מיני דברים כאלה. זהו, אז התביישתי מאוד, גם הבת שלי, ובעיקר לבקש עזרה. להגיד שאני במצב הזה. זה קשה, אתה מתבייש, נורא התביישתי. והתחלתי להרגיש את השלשלת של הלוואות, איך אתה יודע, אתה מקבל משכורת, והיא נגמרת באותו יום.
1: יו.
0: איזה תחושה, וואי. ואז אתה אומר, אני אקח עוד הלוואה. רק 35 מעט, אני... אתה מתחיל להבין אבל שאתה פריק, שאת בן אדם מוזר ולא בסדר. שאתה מתנהג מוזר, שאתה כאילו חולה. ולך תודה בפני זה, כשאתה יכול לקחת עוד לגרד. באותו זמן גם קיבלתי סירוב ראשון מחברת הפנסיה שלי, המנהלת אותה מאוד מגילה, אבל כל הכבוד לה.
1: הלכת לשם פיזית כאילו?
0: הלכתי לשם פיזית.
1: ומה היה?
0: אמרו לי שזה מקרה שמנהל, חשבתי שאני אפעיל את הקסם האישי שלי על המנהלת, אני באמת לא צריכה להפעיל אותו, כאילו אני חמודה, אני בנאדם שאוהב אנשים, הכל סבבה. חשבתי שאני אהיה קצת בלגניסטית, ואת יודעת, ושאני אגיד לה שיכנס עוד כסף, שזה שקר. תמיד הייתי מספרת שעוד שנייה, עבודה שביצעתי, עבודה מסתורית שביצעתי, ביצעתי במנהטן, עוד שנייה הגיע כסף, ביצעתי איזו עבודה, שעה שאני יושבת בבית, וזה כל כך מגוחך, מספרים את זה הרבה בבנק, את השקרים האלה, הם יודעים את זה גם, את יודעת.
1: זה גם, אני חושבת שזה מה שהם, כאילו זה הסממן הכי גדול של התמכרות, שאת מתחילה לשקר.
0: לשקר.
1: דיברנו על לשן וויד לפני, מתי הבנתי שיש לי בעיה עם וויד, בפעם הראשונה, מתי שהייתי מסטולה וחזרתי הביתה, והאקסית שלי שאלה אותי, אישנת? והייתי כזה, לא.
0: נכון.
1: וחשבתי, כאילו אני ממש זוכרת את הכתוביות בראש שלי, בעיה, בעיה, למה את משקרת, למה לא להגיד שאישנת, קצת אותו דבר.
0: לגמרי, ואת יודעת, אני תמיד חשבתי שהדבר היקר הזה, שאני קונה את הבת, הוא הדבר היקר, אבל הדבר הכי יקר שיש לי, זה, לן, לכולנו, זה כמו, זה האותנטיות שלנו. זה היושר הפנימי הזה, שהוא כמו שעון כזה, שהוא מתקתק בבוקר ובערב, בעיקר אתה קם ואתה יודע שהיית ישר, שהוא מדויק, שהיית אותנטי, שפיך ולבך היו שווים, נכון? ובימים שאנחנו קצת יותר מדי נחמדים לאנשים שאנחנו לא מחבבים, או עושים דברים, או משקרים לבני זוג שלנו, כי כולנו משקרים לבני זוג שלנו, אנחנו הולכים לישון ואנחנו יודעים שהשעון זה יפה היום. והוא יקר השעון הזה, האותנטיות, הכנות שלנו, כל כך כיף ללכת לישון שהוא מדויק, ולקום כשהוא מדויק, נכון?
1: בטח.
0: נכון. גם כיף לאכול סטייק קובה, אבל, ולא פירה, אבל השעון הזה מאוד מאוד יקר. וכן, אני שיקרתי מלא לכל, זה גם מרחיק, אתה הופך פלסטיק כשאתה משקר. אין לך באמת אינטימיות, זה מה שנגזל ממך. אתה יושב עם, אני יושבת עם אחי, שאני בן אדם שאני כל כך אוהבת בים, ויש משהו, איזה אח בראש בפנים של שקר שמתרוצץ בתוך לי, ואני יודעת את זה, ואחי לא יודע. איך אני יכולה להיות אינטימית איתו? איזה שיחה אמיתית אנחנו יכולים לחלוק? אחד מאיתנו אמיתי, אחי אמיתי כמו פלס בנעים, אבל אחד מאיתנו שקרן. אז פלסטיק, הכל נהיה, אורי, ספר לי על הזמן שנסעת לאוסטרליה, הכל נהיה כזה ציפור מפלסטיק שמנסה להסתיר, את מבינה?
1: כן, כל המילים שאת אומרת זה כדי לא להגיד, אני בחובות ואני בלחץ.
0: בדיוק, כל המילים שאני אומרת זה כדי לא להגיד את המשפט הזה. שאם אני רק אגיד אותו, אני אצא לחופשי, וגם מתבייש.
1: אצא לחופשי וגם מאבד את ה, כאילו, תיאת, את הנשל הזה של ה, אוקיי, אני הבן אדם הזה בעצם. אין לי, מה שאמרת בהתחלה, אין לי בעיות ויש לי כסף וזה האורח חיים שלי.
0: את הפסון, כן.
1: אז מה היה בעצם בפגישה הזאת עם ההלוואה?
0: היא הייתה מאוד מגילה אל המנהלת, היא נתה להגיד לי לא, לא יודעת למה. בתחילה אמרו לי שאני מקרה מיוחד למנהלת, אמרתי, טוב, נעבור את המנהלת, את המנהלת לא עברתי. היא נהנתה להגיד לי, לא יש אנשים שנהנים יותר מדי מהעבודה שלהם. נכון. היא הייתה מהאנשים האלה שנהנים, אנשים חושבים שאנחנו כועסים על השוטר. לא, אנחנו אוהבים את השוטר. אני אוהבת שוטרים מאוד, אבל כשהשוטר נהנה יותר מדי, אז אני מתחילה לתאב אותו.
1: כן.
0: היא הייתה מהשוטרים, מהנהלים שנהנים יותר מדי. אז יצאתי החוצה, הבנתי שאין לי יותר הלוואות, כי אני הגעתי למצב שזה, או שאני הולכת לסמסים האלה שמקבלים על השוק האפור. אני לא יכולה להגיד לך שלא התפתיתי.
1: די, באמת?
0: זה מפתה? לא, אני משוגעת.
1: אני, לא, את לא משוגעת. קודם כל, אני חושבת ש, את כל הזמן מדברת על הגיל שלך, אני רואה בגיל שלך יתרון, אני מרגישה כזה, את שם, כאילו את טיפסת על הר, שאני כזה עדיין בהתחלה שלו. אז כשאת אומרת את זה, אני משוגעת, אני חושבת, לא, את פשוט הגעת לשם. כאילו, אני לא מרגישה שזה איזשהו, שמשהו לא בסדר איתך, אני מרגישה, את חווית את האנושיות יותר שנים ממני.
0: כן. ואני, לא, אבל אנחנו שונות מאוד. את לא היית נכנסת ל-SMS שוק אפור, שכולנו מקבלים אותו ברגע זה ממש בטלפונים שלנו.
1: נכון, אבל רק כי אני פוחדת שירביצו לי. אני רואה SMS מהשוק אפור, ואני חושבת, אתם תרביצו לי עם מקלות, ואני לא רוצה את זה. אני יותר רוצה שלא ירביצו לי עם מקלות, מאשר שאני רוצה את ה-30,000 שקל האלה.
0: את רואה שאנחנו שונות? אני לא חשבתי על המקלות בכלל. אין לי מה לומר. זהו. אז יצאתי, ישבתי, זה היה בקריית אריה, שזה מקום קסום קריית אריה. אני מנסה למון אנשים לנסוע שם ברכבת הקלה. מקסים. ישבתי בקריית אריה על הספסל, מול גינה של דגי קוי כאלה. גם כן סממן מזויף של עושר. מה לנו לצברים ולדגי קוי? לא הבנתי. בכל פינה דוחפים לכם דג קוי. מה אתם עושים? ואז כשאת מגיעה... ציפור הלאומי, דג קוי.
1: כשאת מגיעה למקומות בעולם שבאמת יש בהם בריכות דגים, את כזה... את כאילו מבינה שהמדינה הזאת היא כמו כאילו, את יודעת, ילד הודי או ילד סרילנקי, שאת רואה אותו עם חולצה שיש לה גם נייק וגם אדידס, זה כזה, זה לא איך שהמותג הזה נראה, דגי קוי לא אמורים להיות ליד פח זבל, וכאילו...
0: מחוסים בבהרות של במבה שזרקו עליהם לפני חודש, כן, לא, ממש לא, את צודקת. ואני נורא שמחה זה קרה לי, כי הייתי צריכה to come clean, ולהתוודות בפני אח שלי, שעשיתי את הדבר, אח שלי חסכן, הוא בודיסט, הוא לא חסכן, הוא גולש גלים, הוא אוהב פילוסופיה הודית, הוא בן אדם בריא כל כך, אלוהים, אני אוהבת אותו. הוא בן אדם שאוהב את הטבע, לא מעניין אותו מצרכים, מוצרים. כל הזמן הייתי מדביקה לו כל מיני, הייתי אומרת לו, זה קפה מסן פאולו, לא מעניין אותו, לא מעניין אותו. הייתי מנסה להבין לו מתנות שסמכו אותו. זה וויסקי סקוטי שעולה 300 שקל, אני נזכרת במה שהייתי באה להקיש. תת איזה, מגיעה איזה יומרנית כזאת עם סל מתנות, עם מותגים, אוי אלוהים, דוחה. וזהו, הייתי צריכה לספר לו, להגיד לך מה היה יפה, שציפיתי שהוא יצעק עליי. והוא אומר עד היום שהוא באמת חשב על זה לשנייה, כי הוא נורא כועס, הוא נורא... מי מוכר דירה ומבזבז את הכל הטבעות עתיקות, לא את הכל, אבל חלק נתח על טבעות עתיקות ובגדים ולייפסטייל, מי עושה דבר כזה? והוא עשה משהו נורא יפה, הוא עשה את האקט הכי נעצל של אהבה, הוא עשה את ההפך. זה גם למדתי בשביל הבת שלי, זה, תמיד שאתה רואה בן אדם שכל כך שטוף אשמה, כל כך מחכה למכה, לסתירה, לצעקות, להאשמות, תעשה ההפך, זה מה שהוא עשה. הוא אמר לי, זה מה שקרה? אל תדאגי, אני אסדר לך את זה. אני אסדר לך את זה ממש מהר, ויהיה בסדר, אחותי.
1: ומה הוא עשה?
0: הוא לא כעס, הוא היה צריך לחוס. הוא עשה משהו שנקרא איחוד על... אמת ש... באתי ללמד אנשים על כלכלה, אבל אני מושג מה הוא עשה. הוא עשה איחוד על ווות, אבל הוא עשה ההפך בעיקר, וברגע שהוא עשה ההפך, זה אפשר לי... את יודעת שכועסים עליך, אתה מסתבך בעוד שקרים ועוד שקרים ועוד שקרים ועוד שקרים. כעס מביא לשקר, לדעתי. או הפחד שלנו מהכעס של הבן זוג שלנו, ההורה שלנו, מביא אותנו לשקרים. כעס ושקר הם אחים, תאומים. והוא לא כעס. אז הייתי יכולה להפסיק לשקר. איזה ניקיון שיר, איזה נעים.
1: וזה שחרר אותה, הייתה אשמה גם בתוך הדבר הזה? השתחררת גם מאיזושהי אשמה?
0: לא, מאיזה אשמה, על מה שעשיתי?
1: כן.
0: יש יותר לאג היום. אני קצת בבוז לאישה שהייתי. אבל אני מתגעגעת אליה, את יודעת? גם. זה היה יופי.
1: איך היה אורח חיים משתנה? כאילו, אני יודעת איך...
0: איחוד הלוואות.
1: אוקיי.
0: מחזורי משכנתה לדעת אם יש דבר... יש דבר כזה? אני יודעת.
1: זה נשמע כמו דבר, מעניינים מאחורינו.
0: הזדמנות להגיד חינוך כלכלי לבנות בעיקר, כי בנות באמת מפתים אותם, הם באמת כזה כוח כלכלי, סליחה, אבל בנות, לא להבין בכלכלה. אנחנו כזה כל כך כלכלים, כוח כלכלי מעולה, אנחנו מניעות את כלכלת העולם, שמאוד מאוד חשוב שאנחנו לא נבין בכלכלה, לדעתי זה מכוון. אין שיעורים על פיסקליות, או מה שזה לא יהיה, וריביות, אין. אז בנות, חינוך כלכלי, דבר ראשון הייתי עושה. אני לא מבינה בכלכלה, אני לא יודעת מה בדיוק הוא עשה, אבל התחלתי לחיות על מזומן כל יום.
1: מה זאת אומרת? את מוציאה כסף עד של המזומן?
0: בהתחלה אני נרקומנית, אז צריך להוציא לי. אני לא יכולה שיהיה לי כרטיס. הוא צודק. אחר כך קיבלתי כרטיס, אבל כרטיס של ילדים כזה.
1: דיירקט כזה.
0: כן, יש לי דיירקט. את רוצה לראות אותו?
1: יאללה.
0: הנה הדיירקט שלי.
1: תסתירי את המספר, את לא מבינה בכלכלה.
0: אוקיי, אבל הנה הדיירקט שלי, החמוד, שהוא מרגיש לי ממש מייד מינק. קיבלתי אותו סוף סוף.
1: הוא יפה, הוא בצבע יפה.
0: נכון. 300 שקל, לא, זה היה יותר מאוחר, בהתחלה זה היה בפחות. יומיים, משהו כזה. מעט כסף ליום, להסתדר איתו, לקנות בו אוכל, וזהו, וזה מה שיש. ואם אני רוצה את הילדה שלי פינוקים, ואני רוצה, אני חוסכת מעצמי באותו יום. כלומר, אני מאשנת פחות, או לא מאשנת, או אוכלת פירה, ואורז, לא רע, מעולה. או נוסעת למחסני השוק באלוהים יודע איפה, לא בתל אביב, כי אין זול בתל אביב, וכאילו, לא מלט, חוסכת מפיתי כדי לתת לבת שלי דמי כיס.
1: שזה בעצם גם חינוך כלכלי, זה להגיד לך, יש עוגה,
0: נכון.
1: ואם את לוקחת פרוסה מהעוגה, את לא יכולה לקבל עוד עוגה על חשבון המשכנתה, נכון. על חשבון ההשתלמות.
0: נכון.
1: ואיך זה הרגיש בהתחלה? כאילו, איך הגמילה הזאת הרגישה בהתחלה?
0: אני עדיין בגמילה, לבוא ולהתפאר פה בכאן, שאני, את יודעת...
1: כמה זמן זה כבר?
0: מה, הנפילה האחרונה, ושהיא תהיה המן האחרונה שלי, שנה וקצת.
1: הרבה זמן.
0: כן, זה עדיין לא מרגיש, אני לא קרובה לזה, אני כאילו ב-AA, אני לא קיבלתי את המטבע הזה.
1: זה טוקן.
0: אני עדיין מתגעגעת נורא לבזבז, אני מסתכלת בעיני עגל על אתרים של טבעות עתיקות עדיין לפעמים, אני משתדלת מאוד להיות נוכחת בבית שלי, ואני מצליחה. מה כן יפה? אני מתגעגעת נורא לתחושה הזאת, שאני יכולה לברוח. את יודעת איזה קשה זה לא לברוח? את יודעת, אה? יו, איזה קשה זה לא לברוח. אין לי לאן לברוח. אין לי שיר. אין לי. אז ים זה כאילו מחסני השוק של הטבע, הוא המחסני השוק של הנפש. זה בחינם. וזה בייביסיטר נהדר, זה מטפל בך כל כך יפה, נכון? ים, טבע?
1: כן, זה מאוד...
0: אני שם הרבה.
1: אני גם אוהבת את זה שכל מי שבא לים, הוא את כזה, כל מי שפה היה צריך להיות בים. אני לא מדברת על הגולשים שבתוך הים שזה הקטע שלהם, אני מדברת על אנשים שכזה יושבים ומסתכלים על הים, אני כזה, כולנו הגענו לפה. כאילו זה, כולנו הגענו לחיבוק הזה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. כולנו מבינים איזה משהו.
1: כן. או צריכים איזה משהו שהוא שונה, אבל שזה הפתרון
0: נכון,
1: בדבר הזה.
0: לא חשבתי זה, זה נכון מאוד.
1: ואולי זה כמו קניון גם, באיזשהו כן. אופן, רק פחות...
0: יקר.
1: שפחות מנצל את החולשות שלך, כאילו, כן, לרעתך.
0: זה נכון מאוד. יש איזו תחושה שהתכנסנו פה, כולנו לאיזה טקס, והוא של כולנו, הוא נחמה של כולנו, וכולנו מתבוססים בנחמה ביד, מאוד נכון. אז לא יודעת, אני נקייה, אני לא יודעת להגיד, אני נקייה ואני נחמת ברצון שלי לברוח, אני מאוד אוהבת לברוח, שיר מאוד כואב לי להיות אני הרבה פעמים. להיות נקייה, זה אומר להסתכל על מה שיש לי, להיות מדויקת עם מה שיש לי. אז מה שיש לי בבית זה טרן, שהוא תאום נפשי, ויש לי בבית את מאיה, שהיא הבת האהובה שלי, שמתנהגת על הזווה, וזה לא רלוונטי, כי בגיל ההתבגרות.
1: בת כמה היא?
0: לא, היא 18 עוד מעט.
1: 18, עד גיל 24 זה גיל ההתבגרות כולל, מבחינתי, לדעתי.
0: אני פחדתי להגיד את זה, עם אמהות, שאת אומרת את זה, היא אומרת, אמורות לך, אמהות מסוימות, אמורות לך, מה? היא עדיין ככה בגיל 18?
1: אוי, את יודעת מה קורה עם האמהות האלה? זה קורה בגיל 35 שוב. אני יודעת את זה בוודאות.
0: אמן!
1: תגידי לה, אוקיי, חמודה, שימי בקלנדר גיל 35 ודברי איתי.
0: את מכירה פוקר אמהות, נכון? פוקר אמהות שמשחקים איתם.
1: לא, לא מכירה.
0: פוקר אמהות. לא משנה, זה לא מעניין. הנקודה היא שאת מאוד צודקת, כן, היא בגיל ההתבגרות, היא בגיל 18, אבל זה מה שיש לי, יש לי את הכלבה שלי, הסעירה, הסקנה, עם הבת הבמבי. יש לי עץ דולב בחלון. לא שמתי לב אליו, אבל יש לי. עץ דולב ממש יפה בחלון בסדרה. יש לי גוף שעדיין זז, ויש לי דיוק. יש לי את השעון, שוב פעם, בתוך הגוף שלי, שאני קמה בבוקר, אני דויקת. אני לא משקרת. אני חושבת שאני בונה שוב אינטימיות עם אנשים, כי אני מאוד פחדתי כנראה, ברגע שעבר הלהט וההתרגשות של ההתאהבות ברן, מאוד קשה לי לבנות אינטימיות, אני חושבת. אני חושבת שהיה לי קשה לבנות אינטימיות עם אחי, כל עוד שיקרתי לו. אינטימיות עם הבת שלי, כל עוד לא יכולתי להרגיע אותה, בכמה שטרות, או במתנה יפה, או בנהלי ספורט חדשות. על מה מדברים? כל כך קל להשליך עליהם קסמים, נכון? ואז תופך להיות אמא מהממת, ואת לא צריכה לפתוח את הפה ולהגיד משהו. כן.
1: כן.
0: כן, זה קל.
1: גם כשאת מספרת, את יודעת, גם האור החיים הזה שהפופסטר שילדים רוצים,
0: נכון.
1: אז זה כזה, אני מראה שאני מישהו אחר, וגם להיות אדם שמתנהג עם כסף בצורה הזאת, זה קצת להראות כזה, כן, אני הבן אדם הזה, אני מישהו אחר, ואז את מי אוהבים?
0: נכון.
1: כשאוהבים אותך.
0: מאוד נכון. בול, את רואה? כשזה באתי. בול ככה.
1: איפה רן היה בתוך הסיפור הזה? כאילו, ידע, או כי את מדברת על אח שלך, וכאילו מעניין אותי, זה היה גם משהו שסטארט בתוך הזוגיות?
0: לא, לא. מירן, אני לא מסתירה דבר. פשוט, הדבר שלמדתי זה שבן זוג שלך לא תמיד יכול להציל אותך. הוא נורא רצה, אבל רן הוא... זה גם היה אשמה מבחינתי, אתה יודע, אני איזו נסיכה כזאת, פרופרו, לא, אתה יודע, סוג של חיה בסרט, יש לי עדי גבר עצמאי, כל החיים, עצמאי, במדינת ישראל, גרוש, משלם מזונות, והוא לא יכולה לעזור לי, וזה היה נורא בשבילו, ידיו קצרו מלהושיע, הוא בעצמו נאבק, והוא בסדר עם כסף, הוא היה בסדר, זה אני. אז גם הוא למד בעצם שהוא לא הביר שלי, את יודעת, יש איזה, אנחנו נהיה הביר, נציל אחד את השני, אני אוריד לך את הירח. תוריד לי את הזבל. תוריד לי את הזבל, לא את הירח, כי את הירח אתה לא יכול, אז בכל זוגיות, הוא כאילו למד את הגבולות שלו, הוא לא הביר שלי, הוא לא יכול לעזור לי, אבל הוא כן יכול להיות חבר שלי, ולקשקש איתי, והיחידי שסיפרתי לו את האמת על המצב שלי, למרות שגם לא, האמת שגם לא התחלתי לשקר באיזשהו שלב, שקחתי את הלוואה הרביעית נראה לי. זה כבר היה מוגזם. כן, נדמה לי. קשה להיזכר בזה, למה שאלת השאלה הזאת?
1: סליחה, סליחה. טוב, אז שאלה אחרונה. איך יוצאים עם בלגן כלכלי? מה ההצעה שלך?
0: אין יצא, בשביל זה באתי לתת את זה?
1: את עשית את זה, את עשית את זה.
0: נכנסים לבלגן כלכלי, מגיעים עד למצב שאתה לא יכול יותר לשקר, ומתחילים שוב לטפס למעלה. ואם אנשים בריאים, שאין להם את ההתמכרות לקניות, או למה זה לא יהיה, או לכלכלה גרועה. שומעים אותי? אז שבא לכם מישהו מאוד אשם, הוא יודע שהוא אשם. שהוא בזבז ככה. והוא בא לכם כדי לשקר לכם. אם תכנסו אליו, הוא ישקר. הוא ישקר, בוודאות. הוא יתבייש כל כך שהוא יצטרך לשקר. אז תעשו ההפך, כמו אח שלי. תגידו לו, יהיה בסדר. נעזור לך. יהיה בסדר. הוא כבר מספיק כועס על עצמו. ככה מוצאים מבור כלכלי, כמו כל דבר. קצת אנושיות, את יודעת. קצת חמלה, זהו.
1: מושלם. טוב, דנה, תודה רבה שבאת, היה לי נורא כיף.
0: גם לי.
1: וזהו, עד כאן איך לעשות דברים. תודה רבה לעורך הטוב ביותר במזרח התיכון, ככל הנראה. אני יודעת, יש פודקאסטים בירדן? אבל לפחות כאילו, לדעתי אנחנו לוקחים. אלעד ברנוי, תודה למפיקה, גם, כמובן, את אותם תארים. לי צדוק, תודה רבה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, תודה לי שיר ראובן, תודה לכם שהזנתם, וזהו, תודה. תודה לכולם.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
3: אז מה שאנחנו רואים עם המעבר לתרבות הנטופית, בעצם שאנשים מתחילים לאכול דברים מאוד מוזרים. הם מתחילים לאכול חולדים, לדוגמה. ובעצם כשאנחנו התחלנו את המחקר הזה, שמנו לב שיש לנו אלפי עצמות של נחשים ולטאות, באמת, אלפים. ואמרנו, ושאלנו את עצמנו בעצם למה? למה יש לנו את הכמות האדירה הזאת? אז זה בעצם מה שהתחיל את הסיפור הנחמד הזה.
4: נחמד. ואנחנו יודעים להגיד אם היו מינים מסוימים שהיו יותר טעים, סתם, אני אומרת טעימים, אני כמובן אומרת את זה בצחוק, אבל האם יש מינים מסוימים שאותם אכלו ואחרים שמהם נמנעו? אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
3: אז אני אתחיל מזה שיש שאומרים שנחש יש לו טעם של אוף, רק אומרת, לא מניסיון אישי.
4: אני מזכירה לך שאמרת שאת עוד תחזירי לנו עם המצאים האלה, כן?
3: כן, אנחנו נעבוד על זה.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן. מבית כאן הסקטים.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תגיב על ירי הטילים מאיראן ותנחית עליה מכה חזקה. באיראן מאיימים כי יגיבו על כל תקיפה אמריקנית בעוצמה גדולה עשרות מונים. ראש המועצה מאזור הדרום החשוד בשחיתות הוא ראש מועצת תל שבע עומר אל-אסם. מעצרו אורך בשמונה ימים. התחזית, מחר ומחורתיים, עוד התחממות, ביום חמישי הקלה.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. בית משפט השלום בראשון לציון העריך בשמונה ימים את מעצרו של ראש מועצת תל שבע עומר אל-אסם, החשוד בין השאר בלקיחת שוחד במרמה ובהלבנת הון. כמו כן, נוערך מעצרם של בכירים במועצה ושל קרובי משפחתו של אל-אסם. כתבנו עשה פוזיילוב מוסר שעל פי החשד התנהל במשרדי המועצה מנגנון שבו הותנתה זכיית קבלנים במכרזים, בהם מכרזי הזנה לבתי ספר וגנים, ניקיון ותשתיות בהעסקת מקורבים, כאשר עשרות רבות של עובדים, וייתכן שאף יותר מ-100, קיבלו שכר מבלי שעבדו כלל. המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תגיב על תקיפת הבסיסים האמריקניים בידי איראן. נקה בהם חזק, אמר טראמפ לפוקס ניוז. מקור אמריקני אמר לערוץ כי יורטו רוב השיגורים מאיראן וכי לא נגרם נזק של ממש. בתוך כך, בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מכחישים מכל וכל את טענת משמרות המהפכה שמחלית ענקית נפגעה משני מוקשים ימיים במצר הורמוז. בסנטקו מדגישים כי שום ספינה לא נפגעה ממוקשים במצר. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי לפני זמן קצר איים בכיר איראני שיוחמרו תנאי המעבר במצר הורמוז לכלי שיט שיפרו את הכללים שקבעה ארצו. עוד אמר כי איראן תגיב על כל תקיפה אמריקנית בהיקף גדול בהרבה. לדבריו, התגובה של איראן הלילה מוכיחה שאין שום מטרה שהיא מחוץ להישג ידה. העסקה הביטחונית הענקית בין ישראל ליוון, ראש מנהלת חומה במינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית משה פתאל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עסקות יצוא בהיקפים כאלה אינן פוגעות בצורכי הביטחון של ישראל ובמלאי המיירטים שלהם.
3: אנחנו העצנו את הייצור בחומה.

0: רעיון של שלוש המדינות לחזק את מעמדן ולא בהכרח במהלך אידיאולוגי נגד ישראל או בהכנה לפעולה צבאית נגדה.
1: בשלב הזה לפחות לא ניתן לראות איזשהו סוג של תרגום של ההסכם הזה לצד מפורש כנגד ישראל, בוודאי ובוודאי לא כשיש גם את הסעיף הספציפי בתוך ההסכם שאומר שאם יש פגיעה במדינה אחת, האחרות צריכות לסייע ולהגן עליה. אני פשוט חושבת שזה קצת יותר מדי גדול, זה יהיה מוגזם לחשוב שבאמת ילכו על זה, אלא אם יגיעו למצב קיצון שכרגע לא נראה.
0: עירית ליליאן שוחחה עם ערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
3: עכשיו שהגוף הזה אצלי, מסדר לך את החיים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר התחממות קלה, מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות, מחר בצהריים. אורחי החדשות רוני סיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים

0: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
1: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד מתרגשת להיות עם אורנה בנאי, שחקנית, קומיקאית, לא יודעת מה זה קומיקאית, מצחיקה, בן אדם הכי מצחיק בעולם, אני יודעת, קומיקאית, תמיד נשמע כאילו הטכנאית של בדיחות, ואורנה תלמד אותי איך לשמור סוד.
2: נכון.
1: מה העניינים, אורנה?
2: מקצועית בזה. אני בסדר, תקופה נהדרת. תקופה טובה.
1: זה בעצם היה רעיון שלך, איך לשמור סוד. אנחנו הרי מדברות על סוד שהוא כבר בחוץ, הסוד הוא בעצם היציאה שלך מהארון, זה שאת לסבית, או כפי שאמרת שאת קוראת לזה, נמשכת לנשים.
2: נכון.
1: אבל אני כן חושבת שכל הסודות קצת נראים אותו דבר. כלומר, שהסוד שלנו היה הרבה שנים, שזה, אני אומרת הרבה שנים, אני מרגישה באמת שאני מעליבה אותך כשאני אומרת הרבה שנים.
2: נכון, הכל יחסי.
1: אבל כאילו, הסוד הזה של סבבה, אני בארון ואני צריכה לספר את זה, אני לא בטוחה שזה שונה מסוד של בן אדם שהוא חי בחברה הדתית, אבל הוא בעצם לא מאמין, והוא עם הסוד הזה ושואל את עצמו מתי הוא יספר אותו. או בן אדם שנמצא בזוגיות שהוא לא רוצה להיות בה, ואז הוא, כן. אז לדעתי
2: בטח, קצת... בטח, יש אין סוף סודות של אנשים שמתהלכים איתם והם מתביישים בהם. זה באמת חוצה מינים, זה חוצה גילאים, זה לא משנה, אתה יכול להתהלך עם סוד. יש גם, נגיד, תסמונת המתחזה, זה גם סוג של סוד, זאת אומרת, אנשים שחושבים שהם לא שווים ובחוץ חושבים שהם שווים. לא אשכח שפעם שמעתי שאילנה דיין סבלה מזה.
1: אילנה דיין שלנו? מתסמונת
2: המתחזה שלנו, היא חשבה... שאנשים חושבים, מייחסים לתכונות של אישה חכמה, והיא בתוך תוכה לא חשבה ככה.
1: אני בהלם ממה שאת אומרת.
2: בואי נקום ונלך. אני בעד לקום ולצאת.
1: וואו, אני בעד, כאילו האינסטינקט שלה להגיד שאילנה דיין תבוא לפה, נגיד לה, אילנה, אתה בן אדם הכי חכם.
2: הכי?
1: הכי...
2: מה זה?
1: אין שום דבר מעלייך.
2: מה זה זה? זה היא משאירה שובל של חוכמה כשהיא הולכת.
1: שובל של חוכמה וכנראה גם של ריח של סבון דב, לדעתי.
2: חושבת?
1: אני שמה את הג'יטונים שלי על סבון דב.
2: מעניין. אני דווקא הלכתי יותר על נקשב התחלת, אבל לא בטוח.
1: נקשב התחלת מעניין, כי את אומרת שיש בה משהו פשוט. טוב, אנחנו בעצם מדברות פרק איך לשמור סוד, והנה שתי דקות פנימה, שתי לסביות מדברות על איך אילנה דיין מריחה. יופי.
2: בדיוק. הלסביות זה ידוע, שאנחנו מדברות, איך אני אומרת במופע שלי, אין עיקר ותפל, הכל עיקר.
1: זה נכון.
2: פשוט מדברות על כל דבר, וכן זה גם רבות הרבה, כי אף אחת לא סותמת לעולם. אז מתישהו יהיה ריב, כי כמה שני אנשים יכולים לדבר בלי לריב? אנחנו מדברות בלי סוף. זה מעניין איך גם לדבר על זוגיות לסבית, אני אשמח לשמוע גם עלייך.
1: אני אשמח לספר.
2: עד כמה את שיר?
1: 36, תמיד לוקח לי רגע להיזכר.
2: קצת מוזר, אבל לא, רק קצת יודעת

0: כמה פער בינינו גדול.
1: למה, בת כמה את? 50 ו?
0: אני אהיה תוך עוד שבוע של 58.
1: וואו.
0: כן.
1: טוב, את נראית מדהים, מה נגיד?
0: הרבה חבל שהקהל לא יכול לראות את זה.
1: הוא כן יכול.
0: הוא יכול.
1: בריל באינסטגרם שישתחרר. כן. את חושבת שאת טובה בלשמור סודות?
0: וואו, לא, בכלל לא. לא הייתי יכולה לעבוד ביחידה סודית, נאמר, זאת אומרת, לשרת ביחידה סודית כזו, הייתי חייבת לספר ולשתף. תמיד השושואיסטים, לא ברור לי איך. פה זה לא סוד, פה זה בושה. פה זה, זאת אומרת, הנושא שאני ואת מתכוונות לדבר עליו היום, זה הנושא של בושה, זה להתהלך עם בושה. זה, זה, זה, אסור שידעו כי יחשבו ש... כי אני סוג בית. עד כדי כך, שהרגשתי פגומה, אני עדיין, אבל היום אני אוהבת את הפגמים שלי, ובטח ובטח שאני מבינה שלהיות לסבית זה לא פגם, להפך, זה לוקסוס.
1: משמעית.
0: ממש, אני שנים הייתי שוחד במיטה ומתפללת לאלוהים, תעשה אותי סטרייטית, כאילו, וואי, בחיית, מה יותר נורא מזה? זה, היו לי חלומות על זה שאני בחדר ניתוח, ואני מתקנים את זה.
1: וואו.
0: עד כדי כך. אז כאילו, אז זה לא להתהלך סתם עם סוד, זה היה מול עצמי הבושה. כי הביתי שזה יעבור לי, ו... זה נורא. אבל נגיד, אם מספרים לי סוד ואומרים לי לא לגלות...
1: בנקר.
0: לא נעים לי להגיד, אני לא יודעת לשמוע. הפוך.
1: אבל את עושה את הטריק הזה של לספר לבן אדם, אבל שבחיים לא יפגוש את הבן אדם שסיפר לך את הסוד, או שאת פשוט מספרת?
0: לא. גם כשאני יודעת שיש סיכוי שהם ידברו, עדיין אני לא מצליחה לשמוע. החברים הקרובים שלי כבר יודעים, פשוט לא מספרים לי.
1: יואו.
0: כן, לא סומכים עליי.
1: אבל יש משהו באמת נורא ילדותי, כאילו מתי שאומרים לי, אבל אל תספרי לאף אחד, אני כזה, אבל אנחנו מבוגרים כבר.
0: נכון, בדיוק.
1: מה יקרה?
0: זה לא יפה סודות בחברה. נכון. לא, אבל אני יכולה להביא, למרות שיש נגיד קודים שמותר לספר לפרטנר שלך שאת חיה איתו. זה ידוע. זאת אומרת, אם מישהו אומר לך סוד, את אומרת, אבל את יודע שלדניאל קורא לחברה שלך?
1: כן.
0: אני אספר לה, ואז הוא אמור להגיד בסדר.
1: אני אפילו לא אומרת, אני חושבת... זה ברור, וגם לא, מה זה, לא לספר פשוט. מה זה לא לספר? אני אספר את זה, אני בן אדם. זה כאילו בעלה אומר לך, את הופכת להיות הבקבוק שלי, אני סוגר אותך עם הסוד הזה ומשליך אותך ללב ים, ואני כזה לא רוצה.
0: אין אוויר.
1: בדיוק, אני מעוניינת.
0: מעוניינת לפתוח את הפקק.
1: אתה גם, בוא נקרא לילד בשמו, סוד הוא רכילות.
0: ואנחנו אוהבות.
1: ואנחנו אוהבות, ואנחנו מעוניינות. ורכילות זה דבר שההבדל בין סוד לרכילות, זה האם את מספרת אותה או לא מספרת אותה. ואני מעוניינת לספר אותה. אגב, גם אין לי בעיה, כשאני מספרת דבר שלי, אני כזה לוקחת בחשבון שכל הרדיוס של הבן אדם שסיפרתי הוא יודע.
0: נכון, בדיוק. יש מקרים מסוימים באמת אולי שקרה, מה, אני לא יודעת, היו לי מקרים שאמרו לי, ידעתי שאסור לי לדבר על זה. אפילו בגידה של חבר או חברה, שמישהי שאני יודעת שחי חיים כפולים, ואם שספרת את זה רק לי, בכל, אז ברור שאני אשמור על זה.
1: לא, זה ברור. דברים בסדר.
0: כן, כאלו דברים, זה כבר מצומצם. לא רכילות גם, בדיוק, זה כבר זה אזור מסוכן.
1: יש משהו כיפי בלשמור סוד, בלשמור על סוד של עצמך? כי אני זוכרת שמתי שהשלמתי עם זה שאני לסבית, שזה לקח לי, מהשנייה שהתחלתי לחשוד עד שהשלמתי עברו 3 שנים, ואני זוכרת שברגע שהשלמתי עם זה ועדיין לא סיפרתי לאף אחד, כן, הסתובבתי בעולם ורגשתי כזה, יש לי סוד, אף אחד לא יודע, יש לי סוד וגם סוד מחרמן.
0: כן?
1: כן, כן, הרגשתי, כן. זה נמשך למעט מאוד זמן ומהר מאוד, זה כאילו, זה כמו מוצר שהתוקף שלו הוא פג מאוד מהר, ואז זה הופך באמת לבושה, להסתרה.
0: זהו. וכאילו הרגשת שיש לך הפתעה, שאת הולכת לספר, לגלות הפתעה, לפתוח לכולם איזה קופסה כזאת שתצא משם שירה לסבית?
1: הרגשתי שזאת הפתעה מול עצמי, שאני עדיין לא יודעת מי זאת שירה לסבית, ושאני רק כאילו שאני מסתכלת על המקום שסביבי, שאת יודעת, כאילו, משפחה שהיא מאוד, אני רוצה להגיד רגילה, כאילו כל ישראלית כזאת, מזרחים, גרים בראשון, מסורתיים, מצביעים ליכוד. אבל כן הרגשתי שיש לי הפתעה מול עצמי, של כאילו לי יש משהו בחיים לגלות, שאני עוד לא גלה, אבל זה בעצם כן שונה, כי את בעצם, מתי התחלת לשמור את הסוד הזה?
0: זה כאילו רק, שואל אותך, זה היה כאילו מבחינתך, זה משהו ששימח אותך להבין את זה? זאת אומרת, הייתה לך, שמחת לדעת שאת כזו?
1: תראי, בהתחלה, מתי שהתחלתי לחשוד, אז סניתי את זה, בגלל שהרגשתי קודם כל כמו בוגדת. הרגשתי, כי הרי איך את מגלה שאת לסבית, את מתאהבת במישהי.
0: נכון.
1: במי את מתאהבת? באדם שאת מכירה. מינינג בפאקינג חברה.
0: בדיוק.
1: עכשיו, זה סיוט, בגלל שאת מרגישה, אני הרגשתי בוגדת. אני הרגשתי...
0: בוגדת בה.
1: בוגדת בנשיות. באיזשהו אופן. בוגדת בנשיות הסטרייטית, שעד עכשיו היה לי כרטיס כניסה אליה, לשמוע את כל הסודות, לדעת את כל הזה, להיות הכי קרובה, אבל בעצם הייתי כזה, הייתי סוס טרויאני כל הזמן
0: מרגלת,
1: הזה. אני מכניסה מיניות לתוך המרחב הלא מיני הזה.
0: הבנתי, קצת מרגלת, קצת לא קנה איתם עד הסוף.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, בסוג של, אני לא, אתם לא, אני מסתירה מכן משהו, אתם חושבות שאני מישהי שאני לא.
1: כן. וברגע שהתגברתי על זה, בגלל שזה עבר, תודה לאל, זה לא עבר, הפסקתי לדבר איתה, את יודעת, מה שעושים. ומהשנייה שהבנתי שיש, הרגשתי שלסביות זה כמו שבט, שהן חיות איפשהו, ואני צריכה למצוא אותן, ואני אהיה חלק מהן, ויהיה לי כיף.
0: זה כאילו, באי לסבוס.
1: בדיוק. והרגשתי כזה, אני אמצא אותן, ואני בכלל שייכת לשם, וכאילו, ואז הרגשתי מין, שאני עדיין באיזשהם חיים כפולים, אבל כאילו, אני יודעת שמחכה לי משהו ממש...
0: יופי.
1: כיפי. זה מה שהרגשתי.
0: זה יופי. טוב, אצלי, אני בגיל 16 התאהבתי בבת, שמאוד יפה כזו, ולא ידעתי אגב כשיש מילה כזאת לסבית. אשכרה, כמו שמקודם אמרת לי, שגם לך המילה הזאת הייתה חדשה.
1: אני שמעתי אותה עלייך בפעם הראשונה שלא לומר.
0: ושאלת מה זה?
1: לא, ידעתי ישר מה זה. אמרו לי את המילה הזאת וישר ידעתי מה היא אומרת.
0: כן, אני לא ידעתי שיש מילה כזאת לסבית. אני גדלתי, נולדתי מזמן, בבאר שבע, ולא היו הומואים ולסביות. באמת שלא, רק בתנך, בסדום והמורה. לא היו. וגדלתי ברהט, אל שבע, לא היו שם לסביות והומואים. וכשהתאהבתי באותה יעל, אז היינו באיזה מין התאהב, גם היא התאהבה בי, וגם היא לא ידעה מה זה. הייתה שם תמימות.
1: יו.
0: הייתה שם תמימות. ואפילו לא, באמת לא ידענו גם שזה לא בסדר. אז פשוט, כן התאהבתי עד אז בבנים, הייתי נורא, הייתי מתאהבת סדרתית. אני כל הזמן מתאהבת. זה החיות, זה ה... אני אוהבת להתאהב, אבל די, סגרנו, יותר לא יקרה.
1: לא.
0: לא מתאהבת יותר, די, מספיק, לא.
1: נו, בצלת, אם זה הקומדיה רומנטית, היא יוצאת מהדלת הזאת ומתאהבת בבאדם הראשון שמגיע.
0: בסדר.
1: ככל הנראה, אלעד ברנוי עורך וידיד.
0: יכול להיות, לא נראה לי, אבל כן, אז הייתה בינינו, אפילו, זה היה כל כך תמים שתינו גם בתולות, ומאוד חסרות ניסיון, ואז כולה התנשקנו פעם אחת, וההורים שלי חשדו, כי אבא שלי קם להעיר אותנו בבוקר, היינו בכיתה י' והיינו באותה מיטה. אבל לא עשינו כלום, פשוט היינו מחובקות. והוא ראה את זה, וזה היה מוזר, כי תמיד היא ישנה כאילו חברות. היינו חברות ששנות ביחד וקמות בבוקר לבית ספר יחד. אבל ברגע שהם גילו את זה, אז באמת הם נבלו בצורה פאניקה. פאניקה, והם קראו, הם אמרו את המילה לסבית.
1: ואת הבנת שזה את? או שחשבת, תירגעו?
0: לא הבנתי למה זה, הם כל כך הבהילו אותי, שיר, זאת אומרת, זאת הייתה בהלה, פאניקה, זה היה, הם ראו, אני חשבתי שמישהו מת בבית, כי נכנסתי הביתה, והייתה תחושה של אבל. ואז התחילה ההתנהגות של ימי הביניים, אצלי, שזה לא לפגוש אותה, אסור לי לראות אותה.
1: הם אסרו עלייך או שאת החלטת?
0: הם, איזה הם? הם אמרו לי, הם אשכרה תבחרי. אם את ממשיכה לפגוש אותה, את לא בבית. כאילו זה נידוי, ימי הביניים.
1: ואמרת לה, תשמעי, אני לא יכולה להיפגש איתך יותר, כי ההורים שלי אסרו עליי?
0: כן, הם גם אימו עליה שהם יספרו להורים שלה, ונורא פחדה מזה.
1: את דיברת איתה בתור בן אדם מבוגר?
0: אנחנו
1: לך?
0: חברות עד היום.
1: והיא...
0: היסטרייטית. אצלה זו הייתה אפיזודה, הרפתקה. אצלי זה נקבר לשנים. ומקודם שדיברת על זה שאת, שהסוג הזה של החברות שלך, שהיית איתן ואמרת אני באיזה סוג של ריגול, אז אצלי היה משהו אחר, שאני עד גיל 22 לא פגשתי לסביות בכלל, ויום אחד הגעתי לאיזה מקום והיו בו לסביות באיזה בית, ואני הרגשתי שייכת. והיה אסור לדבר, אסור לי, אני קברתי את זה עד גיל 22-3, מגיל 16.
1: יש לי שתי שאלות. קודם כל, איפה זה הדירה הזאת?
0: את רוצה לדעת איפה הדירה הזאת? חמודת.
1: מעולה.
0: תשמעי, זה היה בבן יהודה, ואני חושבת שיש היום פיצה במקום, כי זה המקום משתנה, פיצריה.
1: טוב, זה נראה לי, אבל מכבד את המורשת של המקום. וההורים שלך בעצם היו שותפי יסוד שלך, באיזשהו אופן.
0: נכון. גם הם לא סיפרו לאף אחד, והיה אסור לדבר על זה.
1: וואו.
0: אסור? הם גם ביקשו ממני בסוג של שבועה להבטיח להם שגם אם אני כן אהיה לסבית לא לספר בתקשורת כשכבר התפרסמתי.
1: וזה דבר שהיית רוצה לספר בכלל בתקשורת?
0: כן. כן, בטח. בטח. זה קשה. זה כמו באמת להתהלך עם סוד. אני השוויתי את זה פעם למטען חבלה. את מסתובבת עם מטען חבלה על הגוף.
1: למה מטען חבלה?
0: כי אדם מפורסם, כמוני, זאת אומרת, כבר הייתי לימור, ואחר כך ארץ נהדרת, והיו לי חברות בנות זוג, וזה היה בסתר.
1: כשהיית לימור, היית בעצם, אני חושבת, הכי מפורסמת בארץ. הכי. כאילו, לא יכולת ללכת ברחוב, אני משערת.
0: אני הייתי, כן, דליה מזור של הבידור. הייתי מאוד מאוד מפורסמת. אני, בפעם הראשונה שהופעתי זה אצל דודו טופז, והיה 90% רייטינג.
1: Oh my god.
0: כן. כי היה ערוץ אחד.
1: מה, אז מה זה
0: רק
1: הצרח?
0: רק מתים לא צפו בזה, רק אנשים באמת בבית אלמין. כולם ראו את זה. אז לא היה אחד שלא ראה את לימור, ואז באמת היה רק בישראל, ושוקי, ושימון, והצלחה, ותראו, ואני לסבית, הייתה לי חברה אז, אבל התביישתי, לא רציתי שידעו. סניתי את זה שאני עם נשים, פחדתי מאוד שידעו. ואז כשהייתה לי גם הופעת סטנדאפ, נורא פחדתי שאני אעמוד על הבמה, ומישהו פתאום יצעק לי משהו.
1: יו.
0: זה אני מדברת על מטען חבלה.
1: בזה שזה מטען חבלה שלא את בהכרח יכולה לפוצץ. זה משהו שמישהו אחר יכול לפוצץ ברגע שיגיד לך, אבל את לסבית.
0: בול.
1: זה את.
0: בול. זה הפחד שמישהו יפעיל את זה.
1: וזה לא קצת דיסוננס, כי מצד אחד יש משהו בזוגיות, לפחות באיך שאני תופסת אותה וחובה אותה, שזה דבר נורא נורא שמח, ואת מלאה באושר מהדבר, ובמקביל את שונאת את זה שאת לסבית, שזאת התשתית לזוגיות הזאת שאת עם אישה מנהלת.
0: זה יפה מה שאת אומרת, כי זאת אומרת, כשזוגיות היא טובה, אז טוב לך, אבל הזוגיות שלי לא היו כל כך טובות, כי כל כך לא אהבתי את היותי לסבית, שבחרתי גם נשים, שלא, כאילו, חשבתי שזה מה שמגיע לי, והן לא היו כל כך טובות.
1: יו, תראה, זה כל כך עצוב, בגלל שאני חושבת שהרבה פעמים יש את מה שמגיע לך, ויש את מה שאת חושבת שמגיע לך, והצדק, אם היה צדק בעולם, היית מקבלת פשוט את מה שמגיע לך. אבל את מקבלת את מה שאת חושבת שמגיע לך. ואם את חושבת שמגיע לך חרה, את תקבלי חרה. אפילו אם מגיע לך זהב, אפילו אם את יכולה זהב.
0: נכון, אין סינכרון בין השניים.
1: כן.
0: נכון, את צודקת. אם באמת הייתי, כי אם היה משהו שמגיע לי, לא הייתי חושבת שיש לי סיכוי שם, והייתי, לא, בסוף אתה בוחר מה שאתה חושב שמגיע לך, כן?
1: כן.
0: ואני בחרתי נשים, או מאוד מאוד סרוטות, או עם הרס עצמי, או בינוניות, או כל מיני, את יודעת, לא חשבתי שזה מה שמגיע לי, באמת. ולא היה לי טוב.
1: יש משהו בחוויה של שמירת סוד, לפחות בחוויה שלי. עכשיו שוב, אני מרגישה לדבר איתך על הארון הזעיר שהיה לי, שעזבתי אותו מאוד מהר, זה קצת, אבל אני בכל זאת
0: גירה של תחתונים.
1: ממש. אבל אני ממש זוכרת שהרגשתי שהסוד הזה, שאת יודעת, יש כאילו משהו, אפילו בגישה של ההורים שלך, שזאת גישה, אני חושבת שהיא מאוד של דור ההורים הכללי, שזה אומר, תסתיר את הדבר הזה, מה אנחנו מבקשים ממך?
0: בדיוק.
1: את הדבר הקטן הזה. את יכולה עדיין להיות בטלוויזיה, את יכולה עדיין לעשות לימור, את יכולה עדיין לעשות מה שאת רוצה, את יכולה לעשות רק את זה על ספרי, מה כואב לך?
0: בדיוק.
1: ומה שאנשים לא מבינים זה שברגע שאת שומרת סוד אחד, הוא מערים עוד ועוד ועוד סודות. ואז מהר מאוד, את לא יכולה, את כאילו לא חיה את הקיום האותנטי שלך.
0: בדיוק, את לא את. את פשוט לא, את מסתירה אותך. את מסתירה, נכון, יש לזה השלכות, יש לזה, זאת אומרת, זה לא רק זהות מינית, את מסתירה את עצמך, את פשוט בסתר, ואני זוכרת שגם עיתונאים היו ידעו את זה גם, זה היה כאילו משהו שיודע, אבל מין הסכם שלא מדברים על זה, ואני מרגישה שאני מעדיפה לא להתראיין, כי אני לא יכולה להביא כלום. כי הקשר עם אותה חברה, זה עוד הרבה מאוד דברים שהוא, זה חובק עוד דברים. זה טרגי, באמת. וההורים שלי באמת הגיבו באופן, באמת, מבורות מוחלטת, מבורות, לא מרוע, אבל זה סוג של הרס, זאת אומרת, זה השמדה.
1: אמרת שזה חובק עוד דברים, עוד הסתרות. איזה הסתרות זה היה במקרה שלך?
0: הסתרתי את אורנה, כי אני חושבת שכשהרבה פעמים שמדברים על את לסבית, לא מעניין אותנו מה את עושה במיטה, זה בכלל לא קשור למיטה. בחירה, זה בחירה רגשית להיות לסבית. זו בחירה רגשית, אני מתאהבת בנשים. אני יכולה להיות עם גברים, אבל אני לא מרגישה בבית. אז זה להסתיר את אורנה. אורנה זה, הזהות המינית, זה המהות שלי. זה כמו להסתיר שאני אישה, לא יודעת. יש לי גם מופע שהוא כזה מעין הרצאה, ואני מדברת על הסוד, ואני אומרת לקהל, להסתובב עם סוד זה מתכון למחלות. ואני לא אכנס ממש ממש לפרטים, אבל אני מאוד פסיכוסומטית, ואני, הסוד הזה, הוא פגע בגוף שלי, ממש.
1: כאילו, הרי יש את החומה הזאת שההורים שלך שמו. התחלת להרער עליה באיזשהו שלב, והתחלת להגיד להם, אוקיי, אני לא יכולה יותר, מה...
0: שאלה מעולה, לא. זאת אומרת, אני כל כך אוהבת את ההורים שלי, וכל כך לא רציתי לצער אותם, וכל כך האמנתי כמוהם שזה לא בסדר, אז לא התעמתתי איתם על זה. לא. רק בגיל... רק כשקרה מה השינוי הגדול, שבגיל 45, זה עוד לא שם, רק אז יצאתי מהארון, כי הייתה לי חברה ש... סוף סוף קיבלתי מה שמגיע לי, כנראה שכן עברתי איזשהו תהליך, ולראשונה הייתה לי חברה שהייתי נורא גאה, שהיא חברה שלי, והיא עזרה לי לצאת מכלא הסתרים הזה, וזהו, ויצאתי, ועדיין ההורים שלי אמרו לי, אבל למה? למה את עושה את זה? למה את עושה לנו את זה? ואז אמרתי להם, לכו תתקעו דו, ושלא צריך לשמוע אתכם, ואתם לא מתביישים, כאילו פתאום יצא לי כעס גדול עליהם. כאילו אבא שלי אמר, אני עדיין לא מבין למה כל עם, כל מדינת ישראל צריכה לדעת מזה. למה כל עם ישראל צריך לדעת מזה? תראו, אבא, שקט! שקט, אני לא רוצה לשמוע. אני גיל 45, אני כבר, אני בתחריכים, כאילו, אני יוצאת מהארון מתים, תן לי לשחרר אותי. ויצאתי, ואז הם יקרו על חטא, ביג טיים.
1: באמת?
0: כן, כי זה שחרר גם אותם.
1: מה, באיזה אופן? כי בעצם, מתי שגם הסיטואציה שתיארתי עם עיתונאים, יש בזה משהו מביך, שאנשים יודעים את הסוד שלכם, בעצם יודעים אישו שלך. האישו שלנו בדרך כלל, כאילו, את יודעת, אנשים לא יודעים מה העניין הפסיכולוגי שאני מתמודדת איתו. וברגע שמישהו מראים אותך ואומר, אז מה העניינים? קריץ קרוץ?
0: בדיוק. הוא יודע שאת כאילו מתביישת במשהו, הוא יודע שאסור לך, הוא יודע שיש סביבך איזה מערך שלא מאפשר לך. שאולי זה ההורים, שאולי זה המשרד שמייצג אותך. היו שם, דרך אגב, עוד חלקים. זאת אומרת, זה לא רק ההורים שלי שמנעו את זה.
1: כן, אמרו לך, אסור לך להגיד את זה כי זה יפגע בך מקצועית?
0: כן.
1: וואו.
0: כן.
1: וזה נכון?
0: לא, זה בולשיט. זה שטות מוחלטת. ממש. מה זאת אומרת? אין כמו להיות אתה, אין כמו אמת. אמת זה נקי, אמת זה רק מביא דברים טובים. רק דברים טובים. תראי את ביבי נתניהו, תראי איזה... תראי כמה האמת עושה טוב לכולם, סביבו ולא. ואני גם, אגב, בן אדם שהתחתן עם האמת. זה עוד יותר היה קשה לי.
1: מה זאת אומרת, התחתן עם האמת?
0: אני בן אדם שנורא, נורא זקוק לאמת. אני לא יודעת לשקר. אני לא יודעת, אני מיד מגמגמת. אני בן אדם שהאמת זה נר לרגליי. ופה זה לא היה קשור לאמת, זה היה קשור לסוד. זה לא שאני שיקרתי, אני לא, גם לא סיפרתי שיש לי חבר, כמו נגיד לסביות אחרות שהיו משקרות.
1: שלא נזכיר. שלא נזכיר את שמם.
0: זה לא הבנתי אף פעם, זה לא הייתי מסוגלת להמציא כאילו חבר, או אני יש לי חבר ואני לסבית, זה לא היה, אבל פשוט אמרתי שלא מדברים על זה. וזה באמת סבלתי מי, כי אני בן אדם שנורא אוהב אמת. אני מעריצה אמת. אז מאז שאני בחוץ, אני יכולה ללכת עד הסוף עם הכל, ולצאת מכל ארון אפשרי אגב, ואני מאוהבת באמת.
1: כן, באיזשהו אופן, זה שמישהו יודע שיש לך סוד, שאת מסתירה משהו, זה יותר חשוף ואינטימי מאשר לא משנה מה הסוד עצמו. הוא כאילו יודע עלייך משהו יותר אינטימי.
0: הוא יודע...
1: זה כאילו, לא נוח לך עם עצמך, לא נוח לך באור שלך, והוא יודע את זה עלייך.
0: הוא יודע שאת מתביישת, שאת מסתירה, הוא יודע עלייך משהו, את צודקת, זה כתובת אש. מול עיתונאים באמת, בפניהם, אני חושבת שבאיזשהו מקום הם זלזלו, הם בזו לזה, ובצדק. הם בזו לזה. הייתה פעם, אני זוכרת רעיון עם עינת פישביין, את יודעת מי זו? גם איזה מישהי מעול, בגלריה, אני לא זוכרת באיזה איתו. וזה פשוט כבר יצא לי מהפה כבר מרוב שלא יכולתי יותר.
1: די, כן. ככה זה יצא?
0: לא, עצרתי את זה. כאילו, אמרתי לה, אני מצטערת.
1: מה אמרת לה?
0: צריך לגנוז את זה.
1: את זוכרת מה אמרת לה? כאילו, איך זה היה? מה היא שאלה?
0: היא גם, כאילו, אמרה לי, אורנה, אני הרי יודעת. בואי, אני אעשה את זה יפה איתך. בואי נעשה את זה, בואי נעשה את זה. ואני זוכרת שאמרתי, בתחילת הרעיון אמרתי לה, לא. ועם הרעיון, פתאום, בגלל שהיא אישה כנראה, בגלל שהייתה נורא עדינה איתי וכל, פשוט התחלתי לספר לה על זה, אני לא זוכרת בדיוק מה, אני חושבת שבטח סיפרתי לה גם על אותה חברה שהייתי איתה באותה תקופה, ו... ו... ופשוט בסוף הרעיון סיפרתי את זה להורים ולמשרד, למרגנית שלי, והם אמרו לי, לא, לא מאשרים.
1: ואת עדיין איתה? עם ההורים אני יודעת שאת עדיין, אבל...
0: מי זה איתה?
1: עם המרגנית שלך?
0: כן.
1: ודיברתי איתה על זה פעם? אמרת לה, כאילו, הוא יצא גם כעס שם? כי זה גם סוג של הורה, הורה מקצועי.
0: את צודקת, לא. האמת היא שזה מוזר, אבל לא. עם ההורים שלי, כן. אני חושבת שהיא בתוך תוכה יודעת שהיא טעתה, והיא קצת, כן, היא קצת מיושנת בתפיסות שלה, קצת שמרנית, הרבה, כמו ההורים שלי. והיא גילתה הפוך, גם כן, שזה רק עזר לי. זה לא שמישהי כמוני לא יכולה לשחק מהאהבת של גבר, ברור שכן.
1: היו לך עוד סודות שיסטרת חוץ מהסוד הזה? כאילו הסוד הזה יצר סודות נוספים?
0: בטח, אבל אני לא יכולה לגלות אותה.
1: יו!
0: סורי.
1: בסדר, בסדר גמור.
0: כן, כן.
1: זה משהו שעושה אותך בודדה? כאילו לשמור סוד?
0: איזה שאלה, בטח. ברור, הכי בודדה. זה כמו, לא יודעת, יש לי פתאום בראש נגיד מישהי שהיא בולמית. והיא מסתירה את זה. תחשבי איזו בדידות זאת. זאת אומרת, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע שהיא מקיאה והיא מסתירה והיא כאילו משחקת. זה כמו התמכרות, זאת אומרת, כמו התמכרות, כמו התמכרות להירואין. אם את, בדרך כלל מכורים, זה ידוע שאחד מהדפוסי התנהגות שלהם, אחת מהתכונות הבולטות, זה לשקר, כי את כל הזמן מתביישת. אז היו לי, אז כן. אז כן, ההסתרה הזאת, זה מגיע ממקום מאוד מאוד, יש הרבה שקרים סביב זה. ברגע שאתה משקר במשהו, כמו שאתה אמרת מקודם, זה דומינו, זאת אומרת, אין לזה סוף, זאת אומרת, אדוות, מה שנקרא, אדוות של שקרים.
1: והרגש שזה משפיע על האישיות שלך?
0: כן, עצב, בדידות, דיכאון, חרדה, כל המשפחה הזאת, בטח. עד שאפילו לפני כמה שנים חוויתי ממש התמוטטות, פשוט בוקר אחד קמתי ולא הצלחתי לקום. לא, פשוט הגוף קפה.
1: וואו.
0: הגוף קפה. לא הצלחתי לעשות כלום, לא יכולתי לתפקד.
1: ומה עשית?
0: בעלה, עוד פעם. אנשים היו סביבי, משפחה, כאילו אחותי, והייתי אז בזוגיות עם בת חן, סבג. וגם פעם ראשונה אני מדברת על זה, שבעצם כשחוויתי את המצב הזה, לא יכולתי שהיא תראה את זה.
1: וואו.
0: כן.
1: זה כאילו באיזשהו מקום נשמע, כאילו שנים היית בארון והתרגלת להסתרה הזאת, והרבה פעמים אותי, את המנגנונים שהם משרתים אותנו במשך המון תקופות, באיזשהו שבת אומרת כזה, אוקיי, אני רוצה להיפטר מזה, וכזה, לא, לא, אני כבר איתך, חמודה. את לא יודעת, את לא רוצה שידעו מיית, אז את לא יכולה שידעו מיית, זה נהיה מום.
0: זה נהיה אוטונומי.
1: כן.
0: נכון, זה לא תלוי בכלום, זאת אומרת, זה כבר נמצא שם, זה לא משנה מה תעשי.
1: והיא אמרה לך, כאילו, בואי חמודה, אני בא?
0: כן. בתכן.
1: כן.
0: כן, אבל אני לא יכולתי שתראה אותי ככה. אני לא יכולתי, הייתי מאוד חולה.
1: זה מעניין בגלל שבאיזשהו מקום, גם אחת השאלות שרציתי לשאול, זה למה להסתיר? כי מה? את מסתירה בגלל שאת פוחדת לאבד מישהו, וזה נראה לי אותו מנגנון, כאילו למה שהיא לא תראה אותך? מה יקרה? תעזוב אותך?
0: זה אותו מנגנון, כן. זה אני אעזוב לפני שאת תעזבי. אני לא רוצה שתראי את זה, אני מאוד חולה עכשיו, לא רוצה, אני, משהו בקשר היה סקסי, היה משהו פשוט סקסי, ואני לא רוצה שתראה אותי חולה. והרחקתי אותה.
1: וואו.
0: כן. וזה היה נורא עצוב, והייתי באמת נורא בודדה. כאילו, אבל הייתי בודדה גם כשהייתי איתה, כי הסתרתי. ואז כשזה ממש כבר השפריץ ממני המחלה באיזשהו מקום, מחלה. זאת אומרת, סוג שלא יכולה יותר לזייף. Mm-hmm. לא יכולה יותר, יש שם כאב גדול, שפשוט כמו דלקת, זהו. כאילו זה סוג של הזנחה, כי כאילו, עוד פעם, הסודות האלה, יש לזה אפקטים, יש לזה... אני באמת קוראת לזה דלקת, דלקת שמתפשטת בגוף.
1: יש משהו מתחרטת על זה, שלא הצלח להכניס אותה.
0: נכון, נכון, פספוס גדול.
1: זה בעצם היה הסוף של הקשר? כאילו...
0: כן.
1: וואו.
0: כן.
1: איזה בסה.
0: נכון. כן, זה קטע, אפילו לא דיברתי על זה. ומאז, קודם כל באמת תודה לאל, אחותי אומרת, אלוהים לא ויתר עליי, כי הייתי על סף מוות.
1: וואו. כן. זה מאוד מציב אותי לשמוע.
0: כן. כן, ו... ויצאתי מזה, ו... ואני בסדר גמור, ואני מטופלת, ו... וזה לא יקרה יותר, כי אני... כי זהו, הכל בחוץ, אני מעוברת. אני מעוברת, ואני מטופלת, ואני יודעת היום שהמקומות האלה של הסודות, באמת זו המילה בדידות. אני מכניסה לשם אנשים, גם את עדי, החברה האחרונה שלי, עד הסוף הייתה בפנים. ממנה לא הסתרתי כלום. והגשתי, באמת, פעם ראשונה שהכנסתי לחדרים מאוד מאוד אפלים.
1: וזה היה נחמד?
0: נחמד. כן.
1: זה מעניין, כי אני חושבת, הרי מה שההורים שלך אמרו לך, אני רוצה להגיד מה שההורים שלך עשו לך, כי זה נשמע נורא קורבני.
0: נכון.
1: אבל מה שההורים שלך אמרו לך, זה בעצם, את לא כזאת חשובה. כאילו, האושר שלך לא כזה חשוב, התשוקה שלך, שימי אותה בצד, זה רק תשוקה, מה זה? ואת אפשר לחיות בלי זה.
0: ותרי על עצמך.
1: וההפנמה של זה, את אפשר לומר, בסדר, היא הופנמה בזה שהחלטת לא לצאת מהארון, אבל ההפנמה היותר כואבת, זה זה שאמרו לך, האושר שלך לא חשוב, את לא חשובה, ואז זה מתגלגל בצורת הזנחה שבסופו של דבר מתפרצת. את יודעת, יש גבול לכמה הגוף יכול להחזיק.
0: בול.
1: באיזשהו שלב.
0: התובנות שלכם של מטפלת קצת, את יודעת?
1: אני באנליזה, אני 4 פעמים בשבוע על ספה.
0: וואו, גם גיטית, פישר, נכון?
1: כן, אתם חברות טובות? מי המליץ לה על זה שלא לומר.
0: את המלצת לה, כן?
1: בוודאי.
0: וואלה, איזה יופי. אז כן, הבאת כאן עכשיו איזה ניתוח ממש של טיפול, כי זה נכון מה שאת אומרת לגבי... אני הייתי קוראת לזה, מה שההורים שלי ביקשו ממני לעשות, אני המשכתי לעשות את זה בהרבה מאוד מערכות יחסים, שזה בעצם הכנעת צרכים. אני הכנעתי את הצרכים שלי, אני ביטלתי אותם, אני חייתי צרכים של אנשים אחרים. כאילו המצלמה שלי הייתה מכוונת רק החוצה, לא כלפי עצמי. הצרכים שלי הם לא חשובים, אני מתבטלת, אני נכנעת, אני נגררת, אני נטמעת. ווואלה, כן, זה לוותר על עצמי. אני כבר לא, אני כבר היום ממש יש קול בתוכי שאני שומעת אותו כל הזמן. הקול הזה של אורנה שמבקש דברים לעצמו. וזה נפלא. באמת, רק בשביל זה אני באמת מרגישה שאנחנו בגלגול הזה כדי כן להתפתח וכן לסבול פחות, כי סבל פה. אבל אני גם בחרתי הרבה לסבול. בחרתי. כי היה לי כל כך רע, אז כאילו די, זה רק לסבול. אז קידשתי את הסבל. ולא, בשנים האחרונות, בעיקר מאז שקמתי מהמצב שהייתי בו, אני יותר נהנית מהחיים. כאילו עדיין, בוא נאמר, בשנה האחרונה אני גם... אנחנו הרגישים סובלים יותר, אבל יש בי המון כעס, יש בי... אני לוחמת צדק כזו, ואני מרגישה סבל נורא גדול מלראות את העוולות האיומות והרוע הזה. אבל לעצמי אני טובה. אני מחבבת את עצמי פלוס פלוס. ממש נחמדה לעצמי. אני טובה, כמו שאני טובה לבן שלי. ככה אני טובה אליי.
1: זה מה שמגיע לך.
0: אז זהו, בדיוק. היום אני יודעת את זה.
1: אני חושבת שכל בן אדם שמסתיר סוד, באיזשהו אופן כשאנחנו מדברים על סוד, ואני גם חושבת על מי שיעזין לנו ששומר סוד אולי אחר, אבל עדיין שומר סוד, זה תמיד מול מישהו. זה תמיד מול בן אדם, זה אף פעם לא אני שומרת סוד, כי ככה, זה תמיד מול בן אדם אחד, שאם הסוד הזה יתגלה, זה בעצם יקריס משהו בקשר הזה, או ישנה משהו בקשר הזה.
0: סוג שהוא גם ביקש, הוא גם דרש את זה, נכון? זאת אומרת, כשיש לך סוד מול מישהו, זה כאדם הזה סוג של איים עלייך, שאסור לך לגלות את הסוד הזה.
1: כן, הוא בעצם שם אותך בפוזיציה של או אני או את.
0: זהו.
1: ואת בוחרת בו.
0: נכון.
1: לך גם עוד עשו את זה בגיל 16, שאת עוד, את ילדה.
0: כן.
1: לא עשו לך את זה בגיל 25, שאת גרה לבד, וזה כזה, אוקיי, בסדר, את ממש צריכה אותם כדי לשרוד.
0: לגמרי, אני תלויה בהם, בדיוק. אני גרה בבית, אני לא ראיתי אופציה אחרת. אני לפעמים באמת שומעת סיפורים על כאלה שכן בחרו בעצמם, אפילו בגיל כזה, ואני מקנה בהם על הבחירה הזו. אם תחזירי אותי אחורה היום, אני בוחרת בה. בבחורה הזו, בילדה הזו. אני אומרת להורים שלי, אז לא, אז, אז, אז אני הולכת. והרי ברור שהם גם, הם היו בסוף מקבלים אותי. וכל המסלול, כל המסלול החיים שלי היה אחר.
1: איך את חושבת שהוא היה אחר? בגלל שעל פניו את אדם מאוד מצליח.
0: כן, אבל, אבל, אבל חייתי בסבל. ואני חושבת שיכולתי, המסע שלי היה פחות, הרבה פחות מייסר, ו... וזה גם משהו שבאמת איזשהו מסר שאני שולחת היום לאנשים שאני מדברת איתם, הוא בטח ובטח נוער להטאבי. תבחרו תמיד בעצמכם, אם ההורים שלכם גם אם מאיימים שהם יתאבדו.
1: שיתאבדו.
0: שיתאבדו, זה מה שאני אומרת להם. הם לא כל כך מהר יתאבדו גם. אנשים לא כל כך מהר מוותרים על עצמם. אצלי, אמא שלי אמרה, אבא ימות, כן, היא אמרה את המשפט, אבא ימות. אמא תחי, כלסבית, שתקחי בחשבון, אבא ימות.
1: וואו.
0: כן, כן, הם באמת, הם באמת האמינו בזה. אז, כן, אז אני בחרתי בהם, כי פחדתי לצער, כי פחדתי שהם ימותו, ווואלה, זה מסר חשוב לי לכל מי ששומר היום סוד, ומישהו מאיים עליו, גם אם זה ההורים העיקרים והאהובים שלכם. את לא יכולה לחיות את החיים שלהם, אני... ניסיתי לחיות את החיים של שמחה ויצחק בניי, כאילו, זה, זה לא תקין, זה מעוות, זה, זה באמת, זה אומללות. אני, תשמעי, לא, כנראה הייתי מישהי אחרת אם הייתי בוחרת, לא בהם. זה כנראה הייתה מישהי אחרת שיושבת פה.
1: זה עצוב, בגלל שזה ממש להשתמש באהבה שלך כנשק נגדך. כאילו לקחת את הדבר הכי יפה והכי טהור שיש לך, שזה באמת אהבה, הרגע של אני אוהבת אתכם, אני רוצה שיהיה לכם טוב, ואגיד כדי שלנו יהיה טוב, זה צריך, זה אוטו-אמיוני, כאילו
0: בדיוק,
1: זה נגדך.
0: בדיוק, לתקוף את עצמי, בדיוק, אבל זה באמת כנראה דור כזה שגם, זה היה לגיטימי אז, לדרוש את זה מילדים. הם היו אומרים לנו זה לטובתכם, וזה כמובן לא לטובתנו, זה כמובן לטובתם, אבל אז באמת האמנתי כשהם אמרו לי זה לטובתך.
1: כמה כוח יש להורים, כמה כוח יש לבן, זה כאילו זאת הדמות הראשית בחיים שלך, אי אפשר באמת לצאת מהצל שלה. כאילו באיזשהו אופן שני האנשים היחידים, שאת כנראה בחיים לא תראי באופן אובייקטיבי, כמו שהם, בגודל שלהם, בצורה שלהם האותנטית, זה ההורים שלך. זה כל כך טרגי.
0: נכון, כי הם באמת המהות, הם המהות.
1: כן, הם לימדו אותך לדבר, הם לימדו אותך ללכת. את פאקינג חצי משניהם.
0: בדיוק.
1: ובהצלחה.
0: עיצוב, כאילו, את מעוצבת בדמותם באיזשהו מקום, ואת מעריצה אותם במקרה שאתה, לפעמים יש הורים שהם באמת, את יודעת שהם רעים, זה יותר קל, זה יותר כזה ברור שהם לא, ההורים שלי טובים, ההורים שלי חכמים, ההורים שלי חמים, ההורים שלי אוהבים אותי, אבל הם רוצים לטובתי, ולטובתי זה לא להיות לסבית. האמנתי להם, באמת האמנתי להם.
1: וואו.
0: קשה, אה?
1: זה פשוט, כן, זה אכזרי. אני חושבת שכאילו, מה שמעודד אותי, כשאני חושבת על ההורים שלי, הם לא אמרו לי לא להיות לסבית. הם היו שמחים אם לא הייתי לסבית. אבל עכשיו כבר לא אני משערת, אבל... קודם כל, הם מאוד אוהבים את דניאל.
0: כן.
1: אז אם אני לא הייתי לסבית, הם היו צריכים שהיא לא תבוא אלינו יותר, וזה נראה לי מאוד מציב אותם.
0: באמת, ממש, זה כן.
1: הם ממש אוהבים אותה, כן. אמא שלי מדי פעם מתקשרת ואומרת, איך אני אוהבת את דניאל? אני כזה, אני גם פה.
0: זה כמו שאני אומרת, כאילו מבחינתם שאני אהיה עם גברים, לא משנה מי, מה, גיל, בצבע, הכל, רק שזה יהיה גבר.
1: באמת? עכשיו גם?
0: לא, אז, בתקופה ההיא, כל כך, בגיל 19 התאהבתי בגניקולוג בן 42, ובכיף, בכיף תביא אותו, כי זה גבר, רופא. אז מה?
1: יש דרך לשמור סוד בלי שזה יאכל אותך מבפנים, לדעתך?
0: חד משמעית לא, אין דבר כזה. כי אני אומרת שוב, סוד זה בושה. אין שום סיבה לשמור סוד. שום דבר. מה, איזה סוד יכול להיות לבן אדם? למה בן אדם מסתובב עם סוד? למה אתה מסתיר את... במיוחד שזה את עצמך. זה סוד שועת.
1: זה סוד שועת, וגם אני חושבת, את יודעת, אהבה, תשוקה, חרמנות, אלה החלקים הכי טובים שלך, כל היצירות אומנות שאני הכי אוהבת, עוסקים ברגשות האלה. אז דווקא את זה, לבוא ולקבור איפשהו.
0: בדיוק, זה היצר, זה אנחנו, זה הליבידו, זה החיות, את צודקת, זה להסתיר את החיות, זה להמית, את חיה עם גופה בתוכך, אשכרה עם גבייה, שזו את. ואני אומרת לך, אז שראיתי פתאום את הבנות האלה מתנשקות, ואמרתי...
1: בדירה.
0: בדירה, בן יהודה, שיש שם פיצריה. ואני ממש, אני זוכרת איזה התרגשות לראות שתי בנות, לא ראיתי מעולם לסביות. וראיתי אותם, מתנשקו, וזה היה כל כך יפה. והרגשתי שייכת, ומאוד נבלתי גם. כי זה היה כל כך טאבו.
1: זהו, יש גם את הקטע הזה, אני חושבת, של אדם עם סוד, כל סוד שלו יהיה, שהוא רואה מולו בן אדם אחר שהולך בלי הסוד הזה, בלי המשקל הזה עליו, שזה גם, התגובה הראשונית יכולה גם לייצר אנטגוניזם מסוים. לא סתם אומרים שההומופובים הכי גדולים הם הומואים.
0: הם הומואים בדיוק.
1: אבל אני ראיתי את זה גם, נגיד, יש לי בן דוד שהוא חבר ממש טוב שלי, אנחנו מאוד קרובים, והוא גדל דתי. הוא כבר לא דתי, ואני זוכרת שבתקופה שבדיעבד הוא מספר לי שהוא הרהר ביציאה בשאלה, והתחיל להבין שזה לא החיים בשבילו, הוא היה הכי רדיקלי. הוא היה בתקופה הכי רדיקלית שלו, ומדבר על זה שמסורתיים זה יותר גרוע מחילונים, כי הם רק חצי דרך, וכל מיני דעות כאילו מאוד...
0: שהן הפוכות ממנו, זאת אומרת שהן מגנות עליו באיזשהו
1: בדיוק,
0: מקום.
1: בדיוק, כשהוא כן. לא יכול לבוא ולפתוח, את יודעת, חזל אמרו, לא דופקים על קנקנים סדוקים. אז הוא היה קנקן סדוק, ולא, להרחיק, להרחיק, להרחיק, להרחיק. אז את חווית את הדחייה הזאת גם שם, שאת כן. ראית לסביות ואת כזה איך, ממש לא?
0: כן, כן, עכשיו שאת באמת מעלה את זה, אני זוכרת שהייתה לי חברה הייתי כבר בת 25 או 6, ואמרתי לה, היא לסבית הייתה, עדיין, ואמרתי לה, אנחנו, את סוג בית, את לסבית. אז היא אמרה לי, את סוג בית, יא בת אלף, מי את שתגידי לי סוג בית? אני ניצחתי פה, אני פיצחתי את השיטה, וכן, אני, גם היה לי איזה רעיון, כשהייתי בארון, שדיברתי לא יפה על הקהילה, והקמתי עליי בצדק, אנשים,
1: מה אמרת?
0: אמרתי, אני לא מבינה מה, למה קוראים לזה יום הגאווה, מה יש להיות גאים.
1: יו.
0: סתומה.
1: זה לא סתומה, זה בעיקר עצוב, כי אני שומעת אחרי שעה של שיחה את אבא שלך.
0: נכון.
1: מדבר
0: בול.
1: מהפה שלך.
0: זה. את צודקת. זה מה שאבא שלי דיבר מתוכי אז. זה לא אני. זה לא אני. צודקת. היום זה כמובן, הפוך, אני לא אדבר ככה ואני לא חושבת ככה. אז כן, אז חשבתי, בדיוק סמוטריץ', את צודקת. זה המקום הזה של ההומופובים, שזה נראה בין הם שונאים את החלק הזה בתוכם, בטח, כמו כלום.
1: וואו. היו ניסיונות שלך לספר את זה שלא הצלחת? שאמרת, זהו, היום אני יוצאת מהארון ולא הצלחת להגיד את המילים? אני זוכרת שלי היו.
0: מה הכוונה?
1: שכאילו אני זוכרת שאמרתי, טוב, אני אספר שאני לסבית היום, והייתי הולכת לחברה, והייתי אומרת לה, עוד עושה הקדמה, אני צריכה לספר לך משהו, ואז הייתי באה, והיא הייתה כזה, נו, והייתי כזה, לא משנה, ובפעם השלישית שאמרתי, אמרה, אני לא יכולה יותר, תספרי לי מה שאתה, את כל הזמן אומרת שאת רוצה לספר לי משהו, אפשר די עם זה, ובסוף הצלחתי להגיד את זה.
0: כמה ממש היה לך קשה, ממה, למה, מאיזה, מה עצר אותך שם, מה מנע את זה?
1: קודם כל, זו הייתה פעם ראשונה.
0: זהו, פעם ראשונה זה חתיכת עניין, זה חגיגי. זה חגיגי.
1: והרגשתי שאני באיזשהו מקום, אני אגיד לך את המילים שהיו לי בראש אז, שזה מוזר להגיד אותן בכל רם עכשיו, כי אני לא יודעת אם אני עומדת מאחוריהן, אבל הרגשתי שאני מוותרת על הפריבילגיות הסטרייטיות שלי, שעכשיו מסתכלים עליי כאילו אני רגילה, אני אחת מכולם, אני לא חריגה, וברגע שאני מספרת את זה, אני מניפה איזשהו דגל, ואני אומרת, אני לא כמוכם, אני קצת חריגה. עכשיו, אני יודעת היום, אני חברה שלה עד היום, כאילו, ואני יודעת שאני לא חריגה, אבל אז הרגשתי זה לבוא ולסמן איזשהו שוני. וזה היה לי מאוד קשה.
0: וזהו, וזה ברגע שזה יצא, אז זה נוסע כבר, כאילו זהו, את כבר נראית ככה, את כבר נתפסת ככה.
1: אני נראיתי ככה.
0: אין דרך חזרה.
1: אבל...
0: גם אני, כוסום, אני רואה תמונות שלי, אני אומרת, בצחי, כאילו, יש יותר בוצ'ה קטנה מזו.
1: איזה ארון היום.
0: הייתי נראית אחמד. ממש, מוניר. ערבי קטן כזה, וההורים שלי בשוק שאני לסבית, בהלם.
1: יו, אימא שלי גם, אימא שלי אמרה לי, אבל את תמיד שיחקת כדורגל עם הבנים.
0: נו.
1: והייתי כזה, אחי.
0: כן, כן, זה מדהים, עיוורון מוחלט, עיוורון מוחלט. אבל כן, הייתי ילדה שמתאהבת בבנים. הייתי כל הזמן מתאהבת בבנים.
1: מעניין.
0: כן, לא התאהבתי בבנות.
1: בתור ילדה.
0: כן. רק בגיל, באמת, 15-16, אז עם אותה זה, פתאום זה קרה. לא זכור לי שהייתי זה. וזה גם ההורים שלי לא חשבו שאני לסבית, עם כל זה אני משלי, הייתה אומרת, אבל את היית עם יורון מורנו, את היית עם בנים, את יכולה להיות עם בנים. אז מדוע לא? אז יהיו לך חיים אומללים כלסבית. אז תעשי את העבודה על עצמך. את יכולה.
1: וואו.
0: ואני שוכנעתי שאני יכולה. ולא רק בשבילה, בשביל עצמי, כי את תהיי נידונה לחיים אומללים, היא אמרה.
1: יו.
0: ככה אמרה. ואישה חכמה, ואבא שלי חכם, זאת אומרת, גם כאילו באמת היה לי איזו סיבה כן להאמין להם. וכן, אנחנו רוצים את טובתך, ואנחנו רוצים את טובתך. ולא היו לי, לא היו מודלים שיכולתי להסתכל, סטייל, כמו שאת ראית את אורנה אולי, בניי, ואמרת, הנה אורנה בנה הצליחה בתור לסבית, לי לא היה אף מודל. אף אם מי שהייתה אומרת את זה, עם יודית או קורין או רונה קנן, שקטנה מני, זה לא הגיוני, הייתה יכולה להגיד, הנה, תראו, אני לסבית ואני אוהבת את זה, אני חושבת שזה היה מאוד עוזר לי.
1: היו שמועות אבל, לא? לא היו שמועות על יהודית?
0: כן, וזה הספיק לי כדי לפנטז עליהם קצת, כן.
1: בוודאי.
0: חופשי, כן. בסוף את זה שהיה לי רומן עם קורין הלל.
1: לא, אני לא יודעת את זה, תספרי לי הכל.
0: איזה חמודה. הנה עוד סוד. לא, זה לא סוד, אבל לא כל כך דובר.
1: קורין לא סיפרה לי, אז כנראה שזה סוד.
0: דיברת איתה?
1: לא.
0: אתם לא מכירות?
1: לא. אוקיי. אבל ראיתי אותה פעם, בבית קפה, ואמרתי, וכשהיא יצאה אמרתי, ביי קורין, למרות שלא אמרנו היי, ולמרות שאנחנו לא מכירות.
0: וואי, את תצתומה.
1: היא אמרה לי ביי בחזרה, אז אולי אני גאונה.
0: כי היא נחמדה מאוד.
1: אוקיי, בקשר לרומן שלכם.
0: אני הייתי שתינו היינו בארון, פשוט. כן, ויש
1: בינינו. מתי זה היה?
0: זה היה, וואו, ממש מזמן, לפני 20 ומשהו שנה. אני חי הרבה שנים.
1: 90s כאילו.
0: 90s, בדיוק.
1: התקופה להיות לסבית בארון.
0: וואו, עליה, כן, אה? שקרה, הם לי, לא יצאו אז בכלל.
1: לא יצאו.
0: תראי איזה אנשים היו בארון, אדם, כל מיני, איזר כהן, היו בארון.
1: שאת אומרת, איך מישהו קנה את זה?
0: נכון, תכלס. אז כן, מזמן, וקורין גם, הם התביישו, להיות כאלה. גם שרית חדד לדעתי, אני תמיד אמרתי שזה לא שהיא מפחדת רק מהנושא של הקהל, היא באמת מתביישת, כמוני, אני הבנתי שזאת הסיבה שהיא לא יוצאת, היא מקווה שזה יעבור לה.
1: דיברת איתה על זה פעם?
0: לא. לא, אני פגשתי אותה פעם, היא באה לרק בישראל, כשאני לימור, ושרנו את אני לא סינדרלה, ומי לא סילגיה, משהו כזה, וידענו אחת על השנייה.
1: והיה וייב?
0: והיה וייב. היה. זאת אומרת, וואו. כן, היה כזה של אני יודעת שאת כזאת, ואני יודעת שאת כזאת, וזה קצת כאילו עושה משהו. כן, עושה מריגוש.
1: איזה קטע זה? כאילו להיות עם שתיכן עם סוד זהה, שבאיזשהו אופן גם... הסוד הוא זה שאתן עקרונית יכולות לצאת לדייט.
0: נכון, יכולות, כאילו. יכולות. ואם נצא, אז זה כמובן יהיה בסתר מאוד.
1: יואו, איך זה נראה באמת דייט בארון כשאת סופר מפורסמת?
0: וואו, את עוד יותר מפחדת, פחד אלוהים, את לא יוצאת לא יוצאים, נו, לא יוצאים החוצה.
1: אז איפה היית, הבית? תמיד מזמינה עלייך הביתה?
0: כן, לא, מעולם לא הייתי במקום של בנות, כאילו אני... אם הייתי הולכת לבר של בנות, זה היה עם גבר, כדי שיחשבו שאני... סטרייטית או דומינית.
1: שבא בשביל הקטע.
0: באה בשביל הקטע, לא חשופה. ואם היה לי, אם היה שני אנשים פורסמים שהם בארון, אז הם מתים מפחד, הם בפרנויה מוחלטת, הם מוללים, נו.
1: יואו.
0: זה נורא. ואני זוכרת שהיה לנו דיבור בינינו על זה, כאילו יודעת שאני כזאת, אני יודעת שהיא כזאת, ואנחנו שתינו מאוד מפחדות, פחד מוות שידעו, פשוט פחד מוות. וזהו, כל אחת כאילו ממשיך השנים להיות בארון. המשיך השנים להיות בארון. אני יצאתי קצת לפניה, כמה שנים. וריחמתי עליה, מאוד שהיא עוד שם. אבל היום הן יוצאות בגיל שנה כבר מהארון. ילדים יוצאים מהארון מורה מוקדם. ממש, מהפגיעה, את כבר ב... זה שונה, זה תחשבי. אני אומרת לך, הדור שלנו זה דור שבאמת לא יצאו. לא יצאו מהארון.
1: אבל זאת כן דרך שאת צללת.
0: יכול להיות, וואלה.
1: אני אומרת לך.
0: כן?
1: כן.
0: הפכתי טיפה כזה, בתקופה של גב האומה, אני זוכרת של מצב האומה, אז הרגשתי קצת שגרירה. זה היה, בדיוק אז יצאתי, זה היה בתקופה היא, וכל הזמן דיברתי על זה, וזה הפך להיות משהו שאמרתי עצמי, וואלה, אני בטוחה שזה נותן כוח לנשים.
1: זה נותן המון כוח.
0: כן.
1: ויש המון כוח גם לראות שאת בסדר. כאילו, הנה, עברת את הדבר הזה, ואת בסדר. וזה אני חושבת תקף שוב. לכל סוגי הסודות. כאילו, אני זוכרת שהסוד הכי כבד שאני הסתובבת איתו לא היה סוד של הלסביות שלי, זה היה סוד שרציתי להיפרד שנים מבת זוג, ולא נפרדתי, והסתובבתי עם זה שנים, שנים. ואני זוכרת שבסוף, לקראת, ביום שעשיתי את זה, אז ישבתי באוטו, והייתי שבורה, והייתי כזה, אני לא מבינה שעשיתי את זה, והסתכלתי על כל האנשים ברחוב, אמרתי, כל אחד כאן בטוח עבר פרידה מתישהו, והם בסדר. הם הולכים על שתי רגליים, הם בסדר, הם עומדים, הם הולכים מנקודה א' לנקודה ב'. ואני חושבת שגם מי שלא יהיה שפחד לצאת מהארון וראה אותך מספר בדיחות, זה כזה, אבל הנה היא בסדר.
0: בדיוק.
1: בסדר, היא עומדת. היא מספרת בדיחות על זה אפילו.
0: בדיוק, נכון. זה באמת נותן איזושהי... זה מרגיע. זה מרגיע לדעת את זה.
1: איך השתנית אחרי שסיפרת?
0: כמו להתחתן, הרגשתי שאני התחתן, אני בתקופה של, של חגיגות.
1: התחתנתי עם עצמך.
0: התחתנתי עם עצמי, כן. הייתי מאוד, פרחתי, פרחתי. עד היום, במקום הזה שאני כאילו עד הסוף אני בחוץ, אחרי שנים של, של הסתרה, זה לחגוג את זה כל יום. כל יום. זה מסר גם חשוב. את יודעת, אני חושבת על זה שהבן שלי אמיר, כשאני הייתי בארון, גם הוא היה בארון, והוא גם התבייש בזה, והוא קיווה שאני אהיה עם גברים.
1: וואו.
0: כן, כי גם אני קיוויתי. הוא יצא מהארון כשאני הייתי, כשהוא היה בן, לדעתי, משהו כמו גיל 10-11.
1: הוא יצא מהארון.
0: אני יצאתי סתם.
1: אוקיי.
0: הוא סטרייט מאוד, כן, מה
1: זהו,
0: לעשות?
1: זהו, זה מה שחשבתי, אבל הייתי כזה, אוקיי, התבלבלתי. אז
0: כן,
1: בעצם...
0: כן, סטרייט. אמרתי לו, היו לך חיים לא קלים, אבל נתמודד עם המי.
1: אני שואלת את עצמי הרבה, מה יקרה אם יהיו לי ילדים נורא סטרייטים? אם תהיה לי בת נורא סטרייטית.
0: כן. זה, אמיר הוא נורא סטרייט. ממש ממש. כן, גם סחי כזה. אז אני, ברגע שאני יצאתי והייתי גאה בזה שאני לסבית, גם הוא היה גאה בזה. זה עובד ככה. זה כשאת, זה המסר שאת שולחת החוצה, ככה מתייחסים אלייך. וכשאני התייחסתי לעצמי בלא נעים, ואני מקווה שאני אהיה עם גבר יום אחד, אמיר, בוא לא נאבד תקווה, אז ככה גם הוא. ואחר כך כשאני עם נשים, מאז שאני עם נשים, הוא כמובן, הוא לא מכיר משהו אחר, ומעולם לא התבייש בזה, או לא היה לו עם זה, זה תסביך או אישי, הוא ממש לא. כלום. אני גם חושבת שהוא באמת הרוויח, כי לגדול עם נשים, זה הופך אותך להיות הרבה, בעיניי, יותר רגיש, יותר מחובר למקומות העמוקים וזה. כן.
1: אף אחד לא אומר לך, אל תבכה.
0: לא, אבל לתקן דברים בבית הוא לא יודע. אין לו מקדחה. חלום שלי, שיהיה לי
1: מקדחה. לך אין מקדחה?
0: שמישהו ידע לעשות את זה, אני לא יודעת. את יודעת לקדוח?
1: או, בהחלט.
0: ואת... את רצינית?
1: יש לי בבית פטישון, לא מכיחה.
0: יש לך ארגז כלים?
1: או, יש לי כמה. יש לי ארון כלים. אין מה לעשות, אני גם אוהבת את זה, גם לימדתי את דנה לקדוח.
0: כן?
1: כן, כן, כן.
0: מה, אז יש לכם מדפים, איזה יופי.
1: יש לנו מדפים, יש לנו עציצים שתלויים מהתקרה, אני יודעת לקדוח בקרמיקה עם אקדח יעלום.
0: לא, מה זה?
1: כן, כן.
0: יש לך לדרמן, יש לך הכל.
1: פעם היה לי לדרמן קטן תמיד בפאוץ'.
0: נוסעת אותו.
1: אבל החלפתי פאוץ'.
0: אז אין מקום ללדרמן. בסדר, אני יודע מה להביא לך. יום אחד.
1: טוב, אורנה, אז שאלה לסיום.
0: כן.
1: איך את ממליצה לאדם ששומר סוד, איך את ממליצה לשמור סוד?
0: איך אני ממליצה לשמור סוד? זה יפה. דווקא כאילו לא לעזור לו להיפטר מהסוד, איך לשמור עליו?
1: בדיוק.
0: מצחיק. זה כמו, לא יודעת, מצחיק אותי, זה כמו, יש לך מנדבושקס, איך לשמור עליהם? איך לא להיפטר ממנדבושקס? זה כאילו, קשה לי להגיד, להמליץ על זה, כי אני מאוד לא ממליצה על זה, אבל איך לשמור? באמת להאמין שאם הסוד הזה יתגלה, יקרה אסון. נראה לי, אני הייתי לא רע.
1: אני אתמדים.
0: אני חשבתי שאם אני אגלה את הסוד הזה, השמיים יפלו. יפלו, ימותו אנשים, יהיה אסון, יקרה אסון. פשוט ככה. ואני צריכה למנוע את האסון הזה. זה בידיים שלי. זה בנשמה שלי, זה בגוף שלי, ויאללה, לא נורא שזה יהרוג אותי לאט לאט.
1: אבל זה לא.
0: אבל זה לא. ניצחון. והלוואי ואני אוכל לקצר טיפה למישהו את המסע הנורא הזה, המייסר.
1: אורנה, תודה שבאת. אני מאושרת שבאת.
0: גם אני.
1: אמרתי אורנה, ואלעד אמר לי, אורנה בנאי. אבל מבחינתי אנחנו כבר חברות, ולכן אני קוראת לך אורנה.
0: את יכולה גם אורנה דץ. ברור שאורנה.
1: טוב, וזהו, עד כאן איך לעשות דברים. אני רוצה לומר תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה ללי צדוק, מפיקה וידידה. וזהו, תודה רבה לי, תודה רבה לאורנה, תודה רבה לכל הזירו שנתנו את חסותם לפרק הזה. לא, ממש לא, לא נתנו שקל. וזהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: ועכשיו טעימה משלושה שיודעים.
4: אז מה שאנחנו רואים עם המעבר לתרבות הנטופית, בעצם שאנשים מתחילים לאכול דברים מאוד מוזרים. מתחילים לאכול חולדים, לדוגמה. ובעצם כשאנחנו התחלנו את המחקר הזה, שמנו לב שיש לנו אלפי עצמות של נחשים ולטאות, באמת, אלפים. ואמרנו, ושאלנו את עצמנו בעצם למה? למה יש לנו את הכמות האדירה הזאת? אז זה בעצם מה שהתחיל את הסיפור הנחמד הזה.
5: נחמד. ואנחנו יודעים להגיד אם היו מינים מסוימים שהיו יותר טעים, סתם, אני אומרת טעימים, אני כמובן אומרת את זה בצחוק, אבל האם יש מינים מסוימים שאותם אכלו ואחרים שמהם נמנעו? אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
4: אז אני אתחיל מזה שיש שאומרים שנחש יש לו טעם של אוף, רק אומרת, לא מניסיון אישי.
5: אני מבטיחה, אני מזכירה לך שאמרת שאת עוד תחזרי לנו עם המצאים האלה, כן?
4: כן, אנחנו נעבוד על זה.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות. כאן.

0: שעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: זהו, החלטתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
4: בסדר, לא ביג דיל.
3: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
4: וואי, הכי לא ביג דיל.
5: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטי מציג, ביג דיל. ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהנחיית המשטרה תוגברה הבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג. במשרד הביטחון אומרים כי עסקת הנשק עם יוון לא תפגע במלאי המיירטים שבידי ישראל. ראש המועצה מאזור הדרום החשוד בשחיתות, ראש מועצת תל שבע, עומר אל-אסם. מעצרו הוארך בשמונה ימים. והתחזית, מחר ומחרתיים עוד התחממות, ביום חמישי הקלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. המשטרה הנחתה לתגבר את ההבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי ההחלטה התקבלה בשבועיים האחרונים על בסיס מידע מודיעיני, וכי ההבטחה הצמודה החלה בימים האחרונים. מוועדת הבחירות נמסר כי השופט סולברג מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות המשטרה. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. אסון השיטפון בנפאל, מספר הנספים באסון עלה ל-939, כך עדכנו הרשויות בנפאל. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מספר הנעדרים ירד לפחות מ-4,000. משרד החוץ בירושלים הודיע בצהריים כי הוא פועל לאתר נעדרת ישראלית, קטרינה סקוביץ', בת 41, המחזיקה גם באזרחות של בלרוס. היא נעלמה ליד מעבר הגבול בין נפאל לטיבט. נמשכים החיפושים גם אחר נעדר ישראלי כבן 60. העסקה הביטחונית הענקית בין ישראל ליוון. ראש מנהלת חומה במנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון, משה פתאל, אומר כי עסקות יצוא בהיקפים כאלה אינן פוגעות בצורכי הביטחון של ישראל ובמלאי המיירטים שלה.
8: אנחנו מעצנו את הייצור בכל המערכות שלנו. אם הייתי, אני צריך לדמיין לפני שנתיים או שלוש שזה יהיה היקף הייצור שנמצא היום, אז זה מבחינתי היה יכול להיות דמיון פרוע ביותר. לכן אנחנו צריכים בהיקף ייצור מאוד מאוד משמעותי. דווקא עסקאות מהסוג הזה מגדילות את היקף היכולת שלנו ופנייה לספקים נוספים ולהרחיב את מעגל ההספקה, וזה מאוד עוזר בסוף גם לייצור לטובת ישראל.
7: משה פתאל שוחח עם יאיר ויינרי בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 2026, יושב ראש בית ציוני המילואימניקים חילי טרופר שב ואומר כי לא יתמוך בממשלה התלויה בקולות לא ציוניים.
9: מי שיודע להקים ממשלה ציונית, מי שיודע להביא הכי הרבה מלמיצים ציונים, אנחנו נלך איתו, כי בסוף פונקציית המטרה ממשלה ציונית. אנחנו לא נשלים לנתניהו ל-61, ממשלה צרה, זה מה שהיה הוא שיהיה. ואם זה יהיה
10: להשלים ל-63?
9: לא, כי כל ממשלה שתלויה בקולות לא ציונים, אנחנו נקבל בדיוק את אותה תוצאה.
7: חילי טרופר שוחח עם תמר אלמוג ועם יפעת גליק בכאן 11. בית משפט השלום בראשון לציון העריך בשמונה ימים את מעצרו של ראש מועצת תל שבע עומר אל-אסם, החשוד בעבירות שוחד ומרמה. כתבנו אסף פוזיילו

0: אם מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
1: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
2: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי, ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34, ובאילת 39 מעלות, מחר בצהריים. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימוד

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, זהו זה מסתיים, חודש אוגוסט, מחר חוזרים ללימודים כמו ששמענו, ומתחיל לסתיו באופן רשמי אם תרצו, היה אמור להתחיל לפני כמה ימים, לא בדיוק זה, זה לא בדיוק עבד אצלנו, וכפריסים יותר, וכן, ספטמבר, ספטמבר הנפלא נכנס, מבטיח לכם שירים על ספטמבר, כל כך בשירים נכתבו מחר בתוכנית. היום אנחנו יוצאים לדרך, כבר עכשיו, עם שי בן צור, שהיה אצלנו לא מזמן, אם אתם זוכרים. אנחנו נשמע אותו בשנייה אחת, אני כבר מכוון לכם את זה, כן, נשמע אותו בקטע עם ג'וני גרינווד, כמובן, איתו משתף פעולה כבר די הרבה זמן, והרג'סטן אקספרס שהקים בהודו ברג'סטן. הנה, הנה הצליל של רג'סטן. שי בן צור, שיקו.

שלושה מוזיקאים ענקיים יחד משלבים מוזיקה הודית קלאסית עם ג'אז, יאן גרבריק, הרי פרסד צ'אורה וזכיר חוסן.

0: מונסון, never so lonely. היה די יצא דופן בזמנו להיכנס ככה למצד הבריטי, למקומות הראשונים, לסאונד האסייתי, ההודי הזה, הודי בריטי. נעבור עכשיו למשורר בריטי, ממוצע טרינידדי, משורר שעושה spoken word, קטע מאוד מיוחד שקיבלתי חדש, חדש יחסית, נקרא The Ark.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
2: Sun Ra was on the ark. Prince Nico Mbaga, he was on the ark. So was Art Taylor and Sonny Simmons and Bessie Smith and Duke, all on the ark. And Joe Tex and Geraldine Connor and Giuseppe Logan, even Roaring Lion and Aunt Bunny were abdominally on the ark.

כולם על התיבה, בתיבה, אפריקה, הקריבים, גדולי האפריקאים בעולם, אלה ששורשם באפריקה, וכמובן האטלנטי השחור, וכל התנועות והתרבויות. אנטוני ג'וזף. What's that spoken word? ממקום אחר אם תרצו. ארואן, יחד עם סליף קייטן.

חדש ממקסיקו. Mexican Institute of Sound. אשפטתי לכם קטעים שלהם, וזה חדש חדש במקצב הקומביה. אז בואו נשאר במקצב הקומביה ממקסיקו, לא קולומביה. לילה דאנס.

הנושא הזה מהפנט משהו מרואנדה. עם זה אנחנו מסיימים היום את המסע העולמי שלנו בשעה. נפגש מחר בשש, אני משה מורד, שיהיה ערב טוב.

0: נולדתי. אני מתפטרת מהעבודה עוד היום.
1: בסדר, לא ביג דיל.
0: תגידו, זה נורמלי שהצ'אט ואני הפכנו לבסטיז?
1: וואי, הכי לא ביג דיל.
2: אז זהו, שזה דווקא כן. כאן הסקטים מציג, ביג דיל, ההסקט שמגלה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק שלנו, ואיך הכל קשור לחברה, לפוליטיקה ולהיסטוריה. ביג דיל, בהגשת תמר יחיה ועמיתי מינצר, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרי.
4: חדשות ברשת בית הכותרות. שר האוצר האמריקני מעריך כי הלחץ הכלכלי של ארצות הברית יחזיר את איראן לשולחן המסע ומתן. בהנחיית המשטרה תוגברה הבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג. תסכול גובר ביש עתיד לקראת הכרזת לפיד על רשימת המפלגה לבחירות הבאות. התחזית, מחר ומחורתיים עוד התחממות, ביום חמישי הקלה.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: המתיחות במפרץ. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט אומר כי איראן מגיבה בתוקפנות על העיצומים נגדה, אבל הוא מעריך שהלחץ הכלכלי יגרום לאיראנים לרצות לעשות עסקה.
6: The goal here is to create the conditions that they will want to come to the table. I think that Operation Economic Outcast is going to make them want to make a deal. Between that and the blockade, they are cut off.
4: המטרה היא ליצור את התנאים שיגרמו לאיראנים לחזור לשולחן המסע ומתן. בין העיצומים למצור הימי הם מנותקים. האינפלציה משתוללת, המטבע קרס, וההנהגה הנבחרת מתלוננת על המצב הכלכלי בפני הגורמים הקיצוניים יותר בשלטון האיראני. כך שר האוצר האמריקני בריאיון לרשת CNBC בשולי כינוס מדינות G20. מדברה בביקה שווינו, איתמר מרגלית. המשטרה הנחתה לתגבר את ההבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי ההחלטה התקבלה בשבועיים האחרונים על בסיס מידע מודיעיני, וכי ההבטחה הצמודה החלה בימים האחרונים. מוועדת הבחירות נמסר כי השופט סולברג מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות המשטרה. בחירות 2026, תסכול גובר במפלגת יש עתיד לקראת ההודעה הצפויה במוצאי שבת של יאיר לפיד על הרכב הרשימה לכנסת הבאה. אחד מחברי הכנסת אמר לכתבתנו יערה שפירה כי הקמפיין מנוהל על ידי האנשים של נפתלי בנט וכי חברי הכנסת הוותיקים של יש עתיד כלל אינם מעורבים. כתבתנו מציינת כי בכנסת הנוכחית יש למפלגה 24 חברי כנסת שרובם המכריע אינם צפויים על פי הסקרים להמשיך לכנסת הבאה. מעריכים שבמקומות הריאליים ברשימה צפויים להתברג המשוריין החדש נועם טיבון וכן חברי הכנסת הבולטים בכהונה הנוכחית ולדימיר בליאק, נאור שירי, מרב בנרי ומרב כהן. היום מצטרף לגל הפורשים מן המרוץ ביש עתיד השר לשעבר מאיר כהן ומעריכים שגם חבר הכנסת מיקי לוי עשוי להודיע בקרוב כי לא יתמודד בבחירות הקרובות ברשימת המפלגה. אסון השיטפון בנפאל. משרד החוץ בירושלים הודיע בצהריים כי הוא פועל לאתר נעדרת ישראלית נוספת, קטרינה סחנוביץ'. אחותה, דרינה מיכנוביץ', אמרה לכאן רקע כי קטרינה יצרה בפעם האחרונה קשר עם משפחתה בבוקר יום רביעי שעבר, יום האסון, במעבר גבול בין נפאל לסין. היא הייתה חלק מקבוצה מאורגנת בינלאומית. כל הקבוצה נעדרת, כולל המדריך המקומי.
7: Я буду ходить по больницам, я не собираюсь ездить в опасные места, я не собираюсь к каким-то деревням, упаси Господь, прорываться там на этот КПП, ничего.
4: Дарина Михнович сухаха им Яна Брискман. המשטרה הודיעה כי נעצר חשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פרי לתינוקות, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. החשוד, תושב הדרום בשנות 40 לחייו, נעצר היום בביתו ונלקח לחקירה. מחר תבקש המשטרה מבית...

0: זכיות בקופה אמריקה.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11.
3: ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
2: ומיד אחר כך,
3: הפשוטה בפרק קסום, שהופך את סבתא לבצי.
4: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר התחממות קלה. אורחי החדשות רון אסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: קל מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים מוצלחת.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר הפעם, כשברקע דמות ששמה ניסה אולי יותר מדי אפילו, כלומר, הוא כבר התרחק ממנה, אפשר למצוא אותה בצמתים, אפשר למצוא אותה בכל מיני סוגי ספרים, השם שלה גם מושר בכל מיני שירים שמתנגדים ברדיו ובמקומות אחרים שמנגנים בהם היום, זהו רבי נחמן מברסלב. אנחנו מדברים עליו הרבה במסעותינו באש זרה, וכנראה שעדיין החידה לא נפטרה לגמרי, המלאכה לא נשלמה, כי רבי נחמן מברסלב עודו מפעיל אנשים רבים, ואולי לא רבי נחמן מברסלב עצמו, אלא האופן שבו אנשים מבקשים לתלות את עצמם, את חייהם, להשליך את יהבם על האיש ההוא בין המאה ה-18, רבי נחמן מברסלב. ועימי באולפן, אורח יקר, זו הפעם השנייה שהוא בא לאש זרה, פרופסור יונתן מאיר. שלום לך, פרופסור מאיר.
1: שלום רב, אני שמח להיות כאן.
0: אני רק אציין שאתה מלמד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואתה חבר האקדמיה הלאומית למדעים, ויש לך מפעל הולך ומתרחב של הוצאת הרצאות שלך על חסידות, מיסטיקה יהודית, תנועות דתיות יהודיות, וגם הספרות העברית החדשה שעולה בתקופה מקבילה הרבה מקומות לתנועות הללו. ובתוך המפעל הזה, שאתה מוציא בו מהדורות חדשות, פירושים וכו' וכו', יצאו ממש בעת האחרונה, בשנה האחרונה, ארבעה ספרים שונים שנוגעים לרבי נחמן, או לאופן שבו בני אדם שונים מבינים את רבי נחמן. אני אומר את שמותיהם. שלושה ספרים בהוצאת בלימה, מגילת סתרים, ש... זה בעצם אוסף חזיונות, נקרא לזה, וסיפורים וכתבים של רבי נחמן מברסלב. הוצאה נוספת בסדרה שלך של כתבי הלל צייטלין, דמות שעוד נדבר עליה, תחת הכותרת רבי נחמן מברסלב, שתי מסות של הלל צייטלין, וגם הדוקטורט המדובר והלא מושלם של החוקר יוסף וייס, תורת הדיאלקטיקה והאמונה לרבי נחמן מברסלב. זה בהוצאת בלימה. ואחרי כל זאת, אני מחזיק פה גם את קונטרס ימי שמואל, מהדורת יונתן מאיר, שיצא בהוצאת האקדמיה הלאומית למדעים. ואני חייב לשאול, דבר ראשון, עוד לפני שניכנס למהותם של דברים, מניין באה, אולי אני אשתמש במושג הברסלבי, ההתעוררות, ההתנוצצות, הניצוץ הזה, להקדיש, אני מניח, זמן רב מחייך בשנים האחרונות, לכל מיני כיוונים שמהם רבי נחמן מברסלב מדובר.
1: קודם כל,

0: יש טעם מאוד חשוב שבגללו אני עוסק בזה, משום שיש הרבה מה לעשות. זו חסידות שכולם מדברים עליה, כולם כותבים עליה, אבל יש מעט מאוד טקסטים מזוקקים. יש מעט מאוד מחקר היסטורי. אז דווקא בגלל זה נמשכתי לתחום הזה, כמובן רבי נחמן מפעים בכל מיני צורות, אבל גם ממשיכיו, מאמיניו, או חוקרים שנכוו באורו, גם הם מעניינים. אז אני רוצה דרך המחקרים הללו שאני מדפיס, להביא נקודות מבט שונות, פרשנויות שונות לאורך ההיסטוריה. חסידות ברסלב איננה חסידות אחת. היא לא חסידות שיש לה פן אחד וזהו, אלא יש המון שינויים, המון כיוונים להסתכל עליהם, הן מבחינה מחקרית, הן מבחינת החסידים עצמם. והרב גוניות הזו היא ייחודית לברסלב. אז הספרים הללו הם השתקפות בזעיר אנפין של מה שמתרחש בפועל, בדרך שאנחנו מתבוננים על רבי נחמן.
1: אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה, כשאתה ניגש כחוקר לחומרים האלה על רבי נחמן, ואתה באמת הזכרת שאפשר לטבוע בחומרים שונים שקשורים בין רבי נחמן, או טוענים שהם קשורים ברבי נחמן, ויש כל כך הרבה, זו כמעט קלישה מה שאני אומר, הולך לומר עכשיו, יש כל כך הרבה סוגי רבי נחמן. אפשר לומר שיש רבי נחמן של מחקר ההגות היהודית והמיסטיקה והאקדמיה, ויש רבי נחמן של חסידי ברסלב היותר, נקרא לזה, מסורתיים, שהולכים בשושלת של חסידי ברסלב שנמצאים בירושלים, במקומות אחרים, ויש רבי נחמן של תנועות חדשות שקמו בברסלב, רובן מבוססות חוזרים בתשובה, ויש רבי נחמן של הרדיו, יש רבי נחמן דתילומי, יש רבי נחמן אחר לחלוטין, יש רבי נחמן של המסכים, כלומר, אתה יכול ללכת לאיבוד, גם בארבעת הספרים האלה, אני חושב אנחנו נראה לכל הפחות, למעשה יותר, ארבע פנים של רבי נחמן, רבי נחמן עצמו, כפי שנרשמו דבריו, רבי נחמן, כפי שראה אותו, הלל צייטלין, שהיה משורר, מיסטיקן, סופר, עיתונאי, שנמשך אחרי האקזיסטנציאליזם, כלומר, זה רבי נחמן אקזיסטנציאליסטי, רבי נחמן של מי שגם מתעניין באקזיסטנציאליזם, יוסף וייס, שהוא מנסה אבל להניח את רבי נחמן בשפה אקדמית, ממש במונחים אקדמיים, להגדיר, אולי יש אפילו יאמרו לגדור את ההגות שלו. ובסופו של דבר, שמואל הורוביץ, מקונטרס ימי שמואל, שהוא אדם שמגלה, הוא חסיד חב"ד מצפון הארץ, שמגלה במחצית הראשונה של המאה ה-20 את רבי נחמן, והוא נעשה מין חסיד כזה, שכל רצונו, תשוקתו, להגיע לקברו של רבי נחמן באומן. כלומר, זה ממש לא רבי נחמן האקדמי, העיוני, הפילוסופי, זה רבי נחמן אחר. והנה, ארבעה ספרים מונחים בפני הקורא. מה הוא יכול למצוא בין האורות האלה?
0: קודם כל, אין טעם להתבלבל. פשוט צריך לאמץ ראייה היסטורית, וזה דבר חשוב, ולהבין את השינויים שמתרחשים באותה חסידות, וחלק מהשינויים שמתרחשים הם גם המבטים. משום שלא רק ארבעה מבטים יש, כמובן, כמו שציינת, חסידות ברסלב נניח לאורך המאה ה-19 הייתה נרדפת מבפנים, היינו מצד חסידים אחרים, אך גם מצד ההשכלה היהודית שראתה בה דגם לאמונה שלילית או לקץ סוטה מדרך הישר. זו ראייה משכילית קלאסית.
1: כלומר, החסידים האלה שביערות נושאים את קולם, כן. זה אולי האימה הגדולה ביותר של המשכילים.
0: וגם העמדת העולם הדתי על אמונה, על הערך של אמונה בצדיק, כמובן. ויש שינוי בעולם, הייתי אומר, העולם המשכילי, העולם הנאור, או העולם החילוני, בתחילת המאה ה-20, של ראייה אחרת על רבי נחמן, להציג אותו כיחיד, בודד ומיוחד, כאור גדול שאנחנו יכולים לשאוב ממנו דברים, כמובן תוך שלילת חסידות ברסלב כתנועה חיה, כן? מעניינות אותה אנשים כמו מרטין בובר, כמו גם פנחס שדה, ואחרים יותר מאוחר.
1: עוד לפני כן מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.
0: כמובן.
1: וצייטלין,
0: קאץ'. אז הם מעלים על נס את רבי נחמן כיחיד ומיוחד, וחסידות ברסלב כתנועה איננה חשובה להם. עכשיו, אנחנו, כאנשים שיש לנו עניין לא רק בצד שטחי, אנחנו צריכים להבין את ההתפתחות ההיסטורית של דימויים. הספרים האלו לא רק מציגים מבט, הם גם מציעים ניתוח של אותו מבט. הרי כל ספר שציינת, יש לו הקדמות. יש כאן הקדמות, יש כאן הסברים, לנסות למקם את המבט בסיטואציה מאוד מאוד ספציפית.
1: ואני רק אגיד למאזינים שאתה ממש מתחכה בעבודה בלשית כמעט, על תולדות ההדפסות. לכאורה אולי למי שמן הצד הוא יכול לומר מה זה כל כך חשוב, אבל איפה שדבר נדפס, זה מקומו, זה זמנו, מתוך ההבדלים בין ההדפסה, אתה רואה את אותו תהליך של התפתחות בתוך ההיסטוריה.
0: לא רק שרואים את ההתפתחות, כי כמובן אנשים לא מדפיסים סתם דברים מחדש, אלא משנים אותם. אבל בקרב חסידי ברסלב זה עוד יותר סבוך, כמו שאתה יודע. גילוי וכיסוי ירדו משמיים לתוך ספרי ברסלב. אין ספר אחד דומה לרעהו, כל אחד משמיט ומוסיף כרצונו. אז לא רק צריך לחזור לדפוסים ראשונים, וזה מאוד חשוב כדי למקם את הספרים בזמן שהם נהגו, אלא יש גם צורך לפנות לכתבי יד. משום שהכתבי יד, במידה ויש, הם נותנים לנו תמונה יותר מדויקת.
1: אולי יש פה מימד שאני חושב שהוא בכלל חוזר במחקרים שלך על כל מיני דמויות. אמור לי מה אתה משמיט מרבי נחמן, או מה אתה מוסיף לרבי נחמן, ואומר לך מי אתה. לא, לאו דווקא מי רבי נחמן, אלא מי אתה.
0: בוודאי, אין ספק. הגילוי וכיסוי בדפוס הוא הצהרה לגבי הדרך שאתה תופס את ברסלב. ישנם טקסטים שחסידים אינם רוצים להדפיס, כי אינם רוצים להיות מזוהים עם מה שכתוב בתוך הטקסט. זה יכול להיות אפילו דברים שכותב רבי נחמן עצמו. היינו, ישנם חסידים שאינם מעוניינים אפילו בהשמטות, באזוטריקה הברסלברית, כי די להם בנגלה. בעצות והדרכות שנתן רבי נחמן, ואין צורך באותן שיחות, שמועות ודברים שלא מעלים ולא מורידים בצורת עבודת האל שלך.
1: תראה, אנחנו נדבר פה עוד רגע על מגילת סתרים לרבי נחמן, הספר שאתה מוציא עם כל החזיונות שישנם שם, חלק מן החזיונות האלה בוודאי אני חושב למי שמבקש להיות מאמין תמים, הם מפחידים. יש כאן אדם שנתון בספקות גדולים, בשאלות גדולות על גבי עצמו, שעונה בין תחושה שיש לו אמת וצדק, שהוא הולך עמהם, לבין תחושה שהוא האחרון שבעם, השפל שבדור וכו' וכו'.
0: תראי, אני ליקטתי 10 מיני חזיונות, כולל גם את מגילת סתרים. אלו דברים שכבר ידועים. היינו חוקרים, ראש להם צביקה מרק, פרסם טקסטים מרובים מאוד, של ברסלב, ואין פה חדש בלקט הזה מבחינת דבר שלא נתפס. כמובן, ההבדל הגדול הוא כיצד זה נתפס. אני ליקטתי 10 מיני חזיונות, שבאיזשהו מובן משוחחים זה עם זה, אלו טקסטים שצונזרו לאורך הדורות, חלקם החסידים לא מדפיסים עד היום, אם מדפיסים רק באופן חלקי, אבל מה שהיה חשוב לי להראות פה, זה נקודת מבט חדשה על אותם חזיונות. רבי נחמן מברר בבדיקה מיקרוסקופטית את מעלת נשמתו בכל רגע ורגע. היינו כל חיזיון, זה לא רק עניין ספרותי יפה. זה לא רק עניין שאתה יכול להזדהות איתו או לא להזדהות איתו. מבחינת רבי נחמן, זה גם לא סיפור לאחרים. זה קודם כל סיפור לעצמו. דרך החיזיון, דרך החלום, דרך החזון, הוא מברר היכן עומדת נשמתו. והדבר הזה הוא מאוד קריטי, ולכן מאוד הקפדתי במבוא לאותם טקסטים, לעמוד לא רק היכן זה נתפס, אלא גם באיזה נקודת זמן ספציפית אמר רבי נחמן, חלום כזה או אחר.
1: ואני אחזק את דבריך, רוב מוחלט של ה... מילים המופיעות כאן במגילת סתרים בהוצאתך, אלו לא מילים שעוסקות באיזשהו מלך זר וסיפור שאני מספר לכם עכשיו, אלא אם יש מלך, זה מלך שאני ראיתי הוא בחלום, וברוב הסיפורים גם הדמות הראשית בעצם שהולכת במרחב, היא דמותו של רבי נחמן. אני מספר לכם עכשיו את חזיונותיי, ובמינים אחרות את צפונות נפשי, את סתריי, לכן השם פה מגילת סתרים, הוא מתאים מעבר לעובדה שיש מגילת סתרים של רבי נחמן, חזון משיחי מיוחד מאוד שלו שנדבר בו, אלא הסיפורים האלה הם הניסיון אולי להגיע למקום הנסתר ביותר שרבי נחמן בחר לדבר בו על עצמו.
0: אין ספק, ואני חושב שכך גם אלו ששמעו את החלומות ואת החזיונות הללו, ככה הבינו את הדברים. יש מקרה אחד יפה בתוך הספר. רבי נחמן מספר את הסיפור המופלא מעשה מהלחם. על אותו צעיר לימים שרוצה לקבל תורה חדשה. הוא אוכל, כן, הוא רוצה, צריך למרק את האוכל מתוך מאיו.
1: יש לו איזושהי הבנה שאם הוא יטפל בעניין האוכל, אז כן, הוא יוכל לקבל תורה חדשה.
0: בחטא הקשה הזה של הפיתויים
1: לאוכל. הגרגרנות נקרא לזה, כמו שזה בשיבת החטאים הנוצרים.
0: ואם הוא יתגבר על זה, יזקק את עצמו, אז הוא יכול להגיע לאיזשהו חיזיון, איזשהו משהו עליון, או לראות את האבות, או לקבל את התורה, או דברים מהסוג הזה.
1: ואגב, יש שם איזה מדרש יפה, שאכילת המן היא קשורה ביותם של בני ישראל במצרים, בוודאי, בקבלת התורה. כן.
0: הוא טקסט מאוד מורכב, ועוד עמוס רמיזות. אבל אפילו כפשוטו, הרי בסוף הוא רואה קופה של אותיות, ואוכל אותם. ואז מפיו יוצאת כל התורה, כפי שניתנה, עם כל מה שעתיד תלמיד חכם לחדש. היינו, זה לא רק התורה הידועה לנו, אלא למעשה גם תורה חדשה. אבל מה שמעניין בסיפור הזה, מעבר לתודעה העצמית של רבי נחמן, והוא מספר את זה בצעירותו, ששואלים אותו, חסידיו ששומעים את הסיפור, מי האיש הזה? מי אותו צעיר לימים שמוזכר שם? האם הוא כאן? האם הוא קרוב? האם הוא רחוק? זאת אומרת, בעצם הם שואלים אותם מילים אחרות, האם זה אתה? זה חיזיון מאוד כבד, וברור שזה אתה, אבל הם רוצים לשמוע מפי רבי נחמן, כן זה אני. הוא לא עושה את זה. הבירור הזה נעשה לעצמו, הוא מספר את זה כבדרך אגב.
1: וצריך לומר שאני חושב שזו גם שיטה של רבי נחמן.
0: כן.
1: כי ברגע שהוא היה אומר, תראו, זה הכל סיפורים עליי, על עצמי, אז היכולת שלהם להיות בשורה גדולה שחורגת מהאני, פה אתה קוצץ את כנפיה.
0: אבל אז הוא עונה באופן כמעט סטירי. ולרבי נחמן יש לא רק חזיונות, אלא גם חוש הומור מאוד מפותח. והוא אומר לחסידיו, יש אחד שהוא גם פה וגם שם, גם אחד וגם שניים. אם תרצו שאגיד לכם, אכחיש את עצמי לגמרי. מה זאת אומרת? זה אומר לחלוטין, זה אני, כן? אבל בכל זאת זה חידה. זאת אומרת, גם פה, גם שם. גם משיח שיבוא, וגם פה עכשיו. גם משיח בן דוד, וגם משיח בן יוסף. אלו רמיזות שהוא מטמיע. היינו, הסיפורים האלה משקפים גם חוויה, אבל צריך לזכור, הוא אומר את זה למישהו. לרבי נתן, לרבי נפתלי, לחסידים אחרים, והחסידים הללו, הם מיד מבינים שאלו השתקפויות של נפשו של רבי נחמן, מיד מבינים את זה, ומנסים לפענח את המערכת הסימבולית שיש סביב לחזיונות, לא תמיד בהצלחה.
1: וזה צריך לומר, בכל הסיפורים שישנם כאן במגילת סתרים, המימד של דואליות זה לא מספיק, דואליות זה מעט מדי, זה רק שניים. כל סיפור אתה יכול לפרש בכמה דרכים. אני רק אקח את הדוגמה שכבר הבאנו, האכילה של האותיות. הבחור הצעיר שבסופו של דבר המזון שלו אלו האותיות. אז אפשר לומר בפשטות שזה בחור שהמזון שהוא זקוק לו הוא רוחני. אבל אפשר גם לומר את ההפך, שההשתוקקות שלו אל הרוחני היא כמעט כמו אדם אחר שהולך אל הלחם. זאת אומרת, יש איזו מוחשיות גדולה על הרוחניות שלו. היא דבר שהוא חייב אותו, היא לא דבר שהוא יכול להסתפק בו רק. זאת אומרת, אפשר להסתכל מכל מיני כיוונים וזוויות, ויש מימד בסיפורים בספר הזה, מגילת סתרים, שאני הייתי קורא לו מימד פסיכדלי, ואני אסביר למה אני מתכוון, במשמעות המילולית של המונח פסיכדלי, שזה מתוך הפנימיות. חזיונות שאתה רואה מתוך פנימיותך, פה רבי נחמן מספר על חלומות, בחלקם קוראים הרבה מאוד דברים, הציפורים טסות לכאן, המלאכים הולכים לשם, אתה לא מוצא ברגעים מסוימים את ידיך ואת רגליך, או אתה צריך ממש בסבך כמו שקשה למצוא את רבי נחמן, עוד יותר קשה למצוא בסיפורים האלה איזה קו אחד. ואת אומר לעצמך, אולי בעצם אני לא אמור למצוא קו אחד, אלא יש לי כאן כל מיני הבלכים, אני אקרא לזה, של הנפש הזאת של רבי נחמן.
0: תראה, אני בכוונה לא כתבתי הערות לטקסטים עצמם. אמנם הקדמתי הקדמה לאותם 10 מיני חזיונות, שבהם גם מוצע דרך להבין כל מעשה ומעשה. אבל בכוונה אני לא פירשתי אותם בפרשנות אחת. משום ש... קודם כל עדיף בלי פירושים, כמו שאומר רבי נחמן. כל אחד מבין לפי מעלת נשמתו. אבל אלו טקסטים שרציתי להציג אותם באופן נקי מפרשנות, אפילו נקי מפרשנות שלי. לכן, איך שהצגת את הדברים, זו אפשרות לקרוא גם ככה את הסיפור, אין ספק. כנראה זה שורש נשמתך, וכך פירשת את זה. אבל אפשר לפרש בכל מיני צורות. והיופי הוא שאני לא רוצה לכפות על קורא את ההבנה שלי. אני רוצה להציג לו טקסט. לכן הטקסט הזה הוא נקי, ללא הערות, ללא ניקוד, ללא כל אותה מעטפת ברסלברית מודרנית, אלא להציג את זה כטקסטים ספרותיים, שבעיניי כמובן משקפים את שורש נשמת רבי נחמן.
1: וכל הטקסטים האלה, כפי שכבר אמרתי, הכותרת מגילת סתרים יפה לכולם. בכל זאת הייתי רוצה שנלך אל מגילת הסתרים של רבי נחמן, שכפי שאתה אמרת, היא נתפרסמה כבר לפני יותר מ-20 שנים על ידי פרופסור צבי מרק, ועשתה רעש גדול. הנה, יש לנו חזון משיחי של רבי נחמן מברסלב. הדמות הזאת שברחובות מסתובבים אנשים ששרים, שאם רק נלך עימה יבוא משיח, בוא נראה, כן? מה חזונה המשיחי? לפני שאולי ננסה לומר משהו על התוכן, רוצה לשאול אותך קודם כל כמה שאלות. תן לנו איזשהו הקשר, ואתה בהחלט כותב זאת בהקדמה, אבל נאמר זאת בקצרה, לכתיבה של מגילת הסתרים הזאת של רבי נחמן.
0: קודם כל, זה נכתב כסוג של ביטוי לאכזבה. בנו הצעיר, שלמה אפרים של רבי נחמן, הוא תלה בו תקוות משיחיות אדירות. הוא נפטר בגיל צעיר. היה מתח משיחי רב, אצל רבי נחמן זה מסובך. לעתים נראה שהוא המשיח, לעתים בנו הוא המשיח, לעתים המשיח הוא אחד מיוצא חלציו, ולעתים ממני עד משיח לא יהיו חדשות. זאת אומרת, הוא מעין מבשר משיח. הדבר הזה הוא מאוד מורכב. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין את זה, אם אנחנו מבינים שרבי נחמן ראה את עצמו כשורש נשמת משיח, ונשמתו דינמית, ולכן בכל שלב יש לו תפקיד אחר או שליחות אחרת. אין פה דבר אחד לרבי נחמן.
1: הערת אגב, שאני מתעניין לשאול אותך, האם בדומה לסבא רבא שלו, הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב פה היה זעיר. כלומר, מצד אחד הוא מחלק את, כן, את המשיחיות שלו לכל מיני עברים, מן הצד השני הוא בשום שלב לא אומר במפורש, אני המשיח, והוא היה זעיר כמו אותו סיפור על הבעל שם טוב, שמפחד למצוא את עצמו על אותו הלוח עם שץ, שאני לא מתכוון פה לשליח ציבור, אלא לשבתאי צבי.
0: כן, דווקא הסיפור הזה, אנחנו לא ניכנס אליו של שבחי הבעל שם טוב, כן, אבל מי שנמצא על הלוח זה כנראה שבתאי צבי וישו ולא אבשת, כן? אבל...
1: הוא פחד שהוא ימצא את עצמו.
0: כן, הוא שלא יזרק, אז הוא זורק את שבתאי צבי, כן? אבל אני לא חושב שפחד מדברים מהסוג הזה, זה מה שמטריד את רבי נחמן. הוא אומר את מה שהוא מרגיש. ברור שהוא מתקן את דרכו של הבעל שם טוב, מתייחן שהוא לא הצליח, הוא משלים. ודאי הוא רואה גם בבעל שם טוב דמות משיחית, והוא משלים אותה, הוא מתקן אותה דרך הרבה דברים. אבל פה במקרה הספציפי הזה, מגילת סתרים, זה סוג של תוצאה של איזשהו מתח משיחי בזמן מסוים שהתפוגג עם מות בנו, ואז הוא נותן חזיונות מרשימים, כי המשיח פה הוא ילד קטן. התהליך המשיחי הוא תהליך ארוך, הילד גדל, מתחתן, אבל יותר מזה, זה משהו מאוד נטורלי. זה משיח שאין לו סממנים יהודיים מובהקים. אין שם בית מקדש, אין שם מלחמות.
1: החוכמה המרכזית שלו היא חוכמת הניגון. זו החוכמה.
0: חוכמת הניגון וחוכמת הרפואה והרכבה. הרכבת מינים חדשים בתוך איזה פרדס, שמשם הוא מרפא את כל הציבור. זה חזון או אוטופיה שלא תאמן. אין לנו כמעט מקבילה לטקסט כזה במסורת היהודית.
1: וכולם התבטלו אצלו בלי רעש ומלחמה, רק מחמת החן וההשתוקקות אליו, ויעשה לכולם נימוסים, ויתקן להם תפילה, וככה יתנהג עד שיתהפך שפה ברורה וכולי.
0: כן. כמובן יש פה איזה רמז קטן, או איזשהו משחק, עם איגרת ידועה שנתן העזתי לרבי רפאל יוסף, על המבשרת את שבתאי צבי, אחת האיגרות החשובות
1: וגם בשבתאות, שם הכל בלשון עתיד
0: וגם שם ככה יהיה ככה יהיה, וגם שם נאמר שהוא יעשה מלחמה בלא ידיים, זאת אומרת הוא איננו נלחם פיזית, כן? וגם שם יש את ההוד והמנגינה של המשיח, אבל הקונטקסט הוא לא שבתאי אצל רבי נחמן, ספק אם הוא מכיר את אותה איגרת שבתאית, אלא יש קונטקסט קצת שונה.
1: אז אנחנו עוד רגע ניגע בקונטקסט השונה, וגם ניכנס אל מה שהחומרים האלה מעוררים, אבל אני חייב לשאול אותך לפני כן על בחירה שאתה עשית. באופן שבו הטקסט מוצג. הטקסט הוא כולו עשוי קיצורים על גבי קיצורים וראשי תיבות. חלקם ראשי תיבות מוכרים לנו יותר, כן, עין פי על פי. אבל יש פה גם ממש דברים שהם איזה קיצור, דלת ריש, שאלמנה היית כותב שזו דרשה, מי שאינו נתון בטקסטים האלה לא היה מבין זאת, אתה בוחר להביא את כל הקיצורים, ובסוגריים את הפענוח, כלומר, יש פה איזה מעשה תשבץ, ואנחנו בכוונה מקבלים טקסט שנראה כמו איזו מגילת סתרים מקודדת.
0: תראה, הפענוחים הללו נעשו ברובם בידי החסידים שהחזיקו כתבי יד. זאת אומרת, כתבי יד של מגילת סתרים, ויש לא מעט, מכילים כבר פענוחים. יש עוד פענוחים שצביקה מרק הוסיף במהדורתו. יש פענוחים שעשו חסידים או חוקרים, והם לא מופיעים כאן, משום שאני חושב שהם מסופקים. הטקסט הזה הוא בלתי שלם, ואני חושב שצריך להביא אותו בחוסר שלמותו, משום שכל הפענוחים, גם אלה שנעשו בידי החסידים, הם על פי ההיגיון, או על פי ההקשר, ולא על פי מסורת נאמנה כיצד לפתוח את זה. ולכן, ייתכן, שיבוא חסיד, שיש לו אולי מסורת, שיפנח את כל המגילה באופן אחר.
1: ואתה רוצה להשאיר לנגד עינינו ולכן, את הבעייתיות המשנה.
0: ולכן, הזאת. צריך להשאיר את המורכבות של הטקסט. ולא לפתוח באופן מוגזם, ולהשאיר את התחושה שהפתרון שאני מציע הוא פתרון. אחד, לפתוח את זה. הגיוני שזה נכון, אבל מאוד יכול להיות שיש דברים, וגם חצי מהמגילה איננה מפוענחת.
1: ונחזור אל הסתרים עצמם, אל מה שאנחנו מקווים שהצלחנו לפענח. רבי נחמן מברסלב מציג כאן דמות משיח, שהוא צעיר מאוד, סיאו בא לו בגיל 18, י' ב' שנים, הוא נעשה קיסר על כל העולם. עכשיו, המהלך שלו הוא מהלך, המהלך שמוביל אותו להיות קיסר על כל העולם, באמת לא על ידי גייסות, מיליציות וכו', אלא על ידי העובדה שהוא הולך ממקום למקום, מדבר על לב האנשים, חוכמתו היא חוכמת הניגון וחוכמת הרפואה וחוכמת החידוש, מה שהזכרנו, הרכבות, והעולם מתבטלים בפניו בשל החן שלו, ואתה יכול לומר שזה החן של הניגון, וזה אולי החן של מראהו, וכו' וכו'. וכך הוא מביא איזה עידן חדש, איזה עולם שמתאחד סביב דמותו. ואני חושב שרבים אמרו זאת, וגם אני, באיזה אינסטינקט ראשוני של הסתכלות על הטקסט הזה, אמרתי לעצמי, במונחים המוכרים לי, יש כאן מישהו, שהוא איפשהו אולי בין רבי שלמה קרליבך, כאיזה מודל של רבי מרקד שאוסף אחריו נשמות, או אולי דווקא איזה בוב דילן צעיר שמגיע עם הגיטרה שלו ושר על לב העולם בניו יורק של ראשית שנות ה-60. כלומר, המודל הזה, אני אומר את זה ככה עם המילה הזאת, כן, הוא כמעט איפי לעיניים מודרניות. אין מלחמה, יש נגינה, יש איזו התאחדות, יש איזה מסע משותף. איך התפיסות הללו שלנו נראות, בנות המאה החולפת, נמצאות אצל רבי נחמן.
0: כמובן אפשר למצוא גם במקורות יהודים, פה ושם רמיזות לסוג כזה של עידן משיחי. אבל הקונטקסט הוא יחסית
1: כבר, כבר אצל הנביאים, כן, העידן המשיחי כעידן של שלום.
0: בוודאי. ואחר כך עוד יונתן אייבשיץ מפתח כמה דברים בכיוון הזה. אבל מה שמעניין פה בקונטקסט הישיר, הוא ההשפעה של אצולה פולנית ובונים חופשיים על מחשבתו של רבי נחמן. הוא איננו צריך לקרוא את הטקסטים, זה אנשים שמסתובבים בגן סופיה, זה לידו. הוא שומע דברים, הוא אוהב חדשות, רבי נחמן. הוא תמיד מבקש מאנשים שבאים אליו לספר חדשות. חדשות זה הכל. מלחמות, מה אומרים, מה כותבים, בוודאי סיפרו לו דברים. זאת אומרת, הוא שומע שיש חיזיון כזה, או דגם כזה של מחשבה, של משיחיות שהיא בהכרח נוצרית אגב. כן, המשיח כצעיר, ככה, כיפה, ככה. יש כאן חזון נוצרי מאוד,
1: אפילו אבל... עצם העובדה שהמשיח הוא באיזה מסע של איסוף האנשים איתו, ממקום למקום.
0: כן, כן,
1: זה,
0: כן,
1: מי
0: כן.
1: שקורא את הברית החדשה, זה המסע כן. הארץ ישראלי שלו.
0: אז כמובן של... הוא מעקר את, את המשמעות הנוצרית, אבל הוא משתמש בדגם, אבל הוא קיים סוג של חזון אחרית הימים, שהוא פסיפיסטי. שהוא ללא מלחמה, הוא קיים בסביבתו של רבי נחמן, בקרב למשל בונים חופשיים. אבל מה שחשוב פה הוא דבר אחר. מי אמר שהמגילה הזאת היא תיאור ריאלי? למה שאנחנו קוראים סיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך, אנחנו אומרים זה סיפור סימבולי, המלך הוא ככה וזה ככה, למה כאן אין פה סיפור סימבולי? זאת אומרת, אני בכוונה הכנסתי אותם בתוך 10 מיני חזיונות, משום שהוא חיזיון המגילה הזאת, בדיוק כמו חזיונות אחרים, מעשה מהלחם, מעשה מיער שאין לו, אין לו סוף, או כל מיני מעשיות אחרות שיש כאן, מעשה מחטא הלום, ככה יש גם.
1: חלום הציפורים.
0: כן, חלום הציפורים. וזה עוד, עוד חזון. עכשיו, איך לקרוא אותו באופן ריאליסטי? אם אתה עושה את זה, זה פשטני. אפילו הייתי אומר, הטקסט איננו מעניין. זאת אומרת, אני מציע לקרוא את הטקסט באופן יותר מורכב, כעוד אחד מחזינותיו של רבי נחמן, שיש לו כמה רבדים. האם הצלחנו לפענח את אותם רבדים? עדיין לא.
1: ואם הזכרנו את הנביאים, אני חושב שאצל הרבה מן הנביאים למשל, יש רגעים בנבואתם של אותם נביאים ממש. בוודאי אצל נביאים אחרים אתה מוצא כל מיני צדדים לחזון משיחי, אבל לפעמים אצל אותו הנביא ממש יש צד של משהו אפוקליפטי, איזו מלחמה קשה ועזה, ואחר כך דיבורים שהם דיבורים של שלום. אולי זה גם כך אצל רבי נחמן, שבחלק מהחזיונות, אפילו בספר הזה, הוא מדבר, כן, על צבאות וחרבות וכולי, והנה פתאום יש לו גם חזון של שלום. כלומר, הצדדים האלה דרים בו.
0: אין ספק, אין ספק. אבל שוב, יש לקרוא את הטקסט הזה כטקסט שמצביע לא רק על איזשהו תוכנית פעולה לעתיד לבוא, אלא איך שהוא רואה את המצב המשיחי לפי נקודת הזמן שבו הוא נתון, מבחינת השגותיו. רבי נחמן אמר במקום אחד שהוא... כל רגע לא נמצא באותו מקום. אם הוא היה עכשיו, כמו שהוא היה לפני שעה, או כמו שהוא היה אתמול, חייו אינם חיים. זה אומר רבי נחמן, אז אני מאמין לו. זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא היה מספר את החזון הזה פעם שלישית, או פעם רביעית, החזון כבר היה משתנה.
1: ואולי כדי לקרוא נכונה את רבי נחמן, אנחנו צריכים לאמץ משהו מן התכונה הזאת שלו.
0: אני חושב שאתה יכול לאמץ משהו מהתכונה שלו, ואתה יכול להיות חוקר. זאת אומרת, שאתה אינך מחויב לשום דבר, חוץ מלטקסטים, ואתה רואה את ההפרדות. אני לא צריך, הכאוס נמצא במהותו של מחקר.
1: אולי זה הרגע ללכת למי שאני חושב שניסה קצת להקנות לעצמו מהתכונות שהוא תפס כתכונותיו של רבי נחמן, בעת שהוא קרא את רבי נחמן. ולכן גם אי אפשר לראות אותו כחוקר גרדה, למרות שיש מימד גם מחקרי מסוים לכתיבה שלו על רבי נחמן, וזה הלל צייטלין. אולי נספר קצת קודם כל על מי הוא הלל צייטלין, דיברתי עליו רבות באש זרה, וכל זאת, הוא עדיין לא ידוע מספיק לישראליות, תמיד צריך לעשות איזו הקדמה ביוגרפית קצרה.
0: אני לא בטוח שצריך, הרי כולכם מכירים את הלל צייטלין, ואם לא, אפשר לקרוא עליו בקלות. אבל אם אתה מכריח אותי לומר משהו, אז אני אומר במשפט אחד, הוא איש מעניין. מדובר בעיתונאי, בפובליציסט, בהוגה דעות, רב עניין בוורשה, במחצית הראשונה של המאה ה-20. הוא כותב בעברית וביידיש, והוא כותב מלבד כתבות עיתונאיות קצת משמימות, טקסטים מעוררים מאוד. הוא רוצה רנסנס דתי במזרח אירופה. דתי במובן הרליגיוזי, זאת אומרת של תחושה דתית, לא של דת ממוסדת, והוא כמובן מקבל את השפעתו או שראתו מדמויות שונות ומשונות, שכולם דרים אצלו בחפיפה אחת. ניטשה, אותו הוא קורא באופן רליגיוזי, מצד אחד, הבעל שם טוב ורבי נחמן, מצד שני, דוסטויבסקי, כולם ביחד אצלו בכפיפה אחת, כסוג של זעקה לקראת התעוררות דתית. סוף חייו הוא כבר נעשה מאוד משיחי במובן היותר מסורתי, אבל הטקסטים המוקדמים שהוא כותב, הם יוצא דופן מבחינה שירית או פיוטית.
1: ואני חושב, בזהירות, שאם אפשר לומר מילה אחת שמאחדת את כל הדמויות הללו שהזכרת, כאיזה שהם יחידים בודדים, משוררים אולי, כן, במובנים מסוימים שהוא מעלה על נס, זו איזושהי מודעות לשבר העמוק של המצב הקיומי האנושי לצער העולם. כלומר, כן. ניטשה אצלו נשא את צער העולם, דוסטויבסקי נשא את צער העולם, וגם רבי נחמן מברסלב נשא את צער העולם. ואולי זה מחבר אותנו גם למגילת סתרים, כי יכול להיות, ברגע מסוים בחייו של רבי נחמן מברסלב, שחזון משיחי של שלום, בלא מלחמות, בלא כלי נשק, הוא חזון שהנפש משתוקקת אליו, מתוך הסתכלות על אירופה, שיש בה צבאות, ויש בה כל מיני, אתה יודע, בעלי כוח, דוקסים ורוזנים על צבאותיהם, מכאן ומכאן, והלל צייטלין, בעולם שאחרי מלחמת העולם הראשונה, או ממש מלחמת העולם הראשונה, חייו מסתיימים, אנחנו לא רחוקים מראש השנה, במלחמת העולם השנייה, הנאצים רוצחים אותו, 1942, אם זיכרוני אינו מטעני. הוא כותב כאן, בטקסט שלו על רבי נחמן מברסלב, שהוצאת מחדש, כך: ומהי הטובה אשר הביאה ההשתלמות הרבה, החוכמה וההשכלה, הנימוסים היפים, הטכניקה היפה, אם גם אתה נשפך דם אדם כמים, בעד כל חבל אדמה וכל דבר קטן. כלומר בעיניו, הוא זקוק לרבי נחמן מברסלב, כאיזה מישהו שיוצא מן החברה הרגילה, בבדידותו המזערת, על איסוריו השונים, על חזיונותיו, כי ברור שהעולם הרגיל, כמנהגו, מצוי באיזו בעיה עצומה, שספק אם נשתנתה כל כך עד 2026. כן, אני ברור מה התשובה למה שאני מעלה.
0: תראי, קודם כל, לגבי הנקודה הראשונה שהעלית, ישנו משפט אחד שאומר צייטלין באותה מסה מ-1910, שנשמת רבי נחמן כנשמתו של פאוסט. זה משפט מעניין מאוד, חריף מאוד.
1: פאוסט כמי שנושא על גבו גם את צער העולם, ובגרמנית ולצ'מרץ, את כל צערו של העולם, גם את כל תשוקתו של אדם בעולם. כלומר, פאוסט הוא מי שכן חי את חייו עד הסוף, בא בעסקה עם השטן, השתוקק והאה וראה יופי, ובז לעולם.
0: זה פנים מורכבות. זו אמירה שבדרך כלל לא אומרים על צדיק. מה, שאיזושהי נשמה מתרוצצת בו שעלולה להחריט את הכל? בנו של הלל צייטלין, אהרון צייטלין, שהדפיס את הכתבים, מחדש אחרי שנות השואה, משנה את המשפט. והנה כתוב, נשמתו של רבי נחמן כנשמת הצדיק העליון. זהו. זה משפט אחר לגמרי. זאת אומרת, רבי נחמן מצטייר כמשהו אחר בעריכה שעושה הבן לכתבים של הלל צייטלין, ולכן חשוב לחזור כל טקסט שקוראים של הלל צייטלין למהדורות ראשונות או למהדורות מזוקקות כמו אלה שאנחנו מוציאים בספרי בלימה, הן בלתי מצונזרות. אבל יש עוד נקודה אחת. הלל צייטלין אינו צריך את רבי נחמן כדי להיות פציפיסט. ובוודאי שאצל הלל צייטלין יש חזון בייחוד אחרי מלחמת העולם הראשונה.
1: וצריך לומר, ופה אני אתקן, שהטקסט הזה הוא נכתב כאמור לפני מלחמת העולם הראשונה, כן, אבל כן. כבר כל העשור הראשון של המאה ה-20, אירופה באיזושהי תחושה שעוד רגע, זה ניכר בספרות, שעוד רגע איזו מלחמה גדולה.
0: ואין ספק שעל זה מטריע צייטלין כל הזמן. פיתוח של כלי נשק. הוא לא אג על זה באופן מר, מ-1904 עד 1938. הוא כותב דברים מאוד חריפים נגד אלו שמנצלים את כל הטכנולוגיה למען נשק משוכלל וחדש שיכול להרוג יותר אנשים. במקום לעשות את מה שצריך לעשות, לשוב אל שורש נשמתך. זאת אומרת, הפציפיזם נוסח הלל צייטלין מלווה בחזרה לשורש נשמה רליגיוזי, ואז הוא נפגש ברבי נחמן. ואז הוא מאבד את רבי נחמן לפי התפיסות שלו באותו רגע, ולכן גם אצל הלל צייטלין יש כמה רבי נחמן. לפי התקופה שהוא כותב על הנושא, שהוא כותב ב-1910, רבי נחמן הוא מעין ניטשה, הוא מעין דוסטויבסקי. שהוא כותב ב-1936, רבי נחמן הוא משיח, אמת, וכו' וכו'. זה דמות אחרת. אבל דבר אחד מדהים, וזה חייבים לומר, הוא הריץ בכל זאת את רבי נחמן. במקום אחד הוא כותב כך, אני קובע כאן בביטחון, של אדם שחקר את הנושא במשך שנים, שאם אנחנו היהודים היינו עם נורמלי, עם חיי עם תקינים, עם חיי רוח וחומר מפותחים כראוי, ועם מעמד ראוי בקרב העמים, הייתה קיימת בשפות מגוונות ביותר, ספרות עשירה בהרבה על רבי נחמן, מאשר על הנורווגי איבסן, על הגרמנים שופנהאואר וניטשה, ועל הרוסים דוסטויבסקי וטולסטוי. זאת אומרת, מבחינתו רבי נחמן, הוא איננה רק השתקפות, אלא יש כאן דמות שהיא מבחינה אוניברסלית, יש להעיר אותה, לעולם. שהכוח שהוא יכול לתת לעולם הוא לא פחות מאשר ניטשה, איבסן, שופנהאואר שכולם כותבים עליהם.
1: כלומר, הוא אומר לבני דורו היהודים, מה לכם כי אתם רצים אל ניטשה ואל דוסטויבסקי, היסודות הללו קיימים
0: אצלנו? לא, אני לא בטוח שהוא אומר דבר כזה, אלא הוא אומר, גם לנו יש דמות כזאת, והיא רבי נחמן. הוא לא אומר את זה על חשבון, אלא גם לנו יש דמות כזאת. אבל אני חייב לקרוא עוד משהו. כמה עמודים אחר כך, בטקסט, אותו טקסט, הוא אומר כך. לחסידות רבי נחמן יש עתיד גדול מאוד. אני מתכוון בכך לשיטת רבי נחמן, עצותיו, הדרכותיו, ולא לפולחן האישיות הנהוג בקרב חסידי ברסלב, ולא להבנתם המילולית מדי של גוזמאות שונות סביב אושיותו של רבי נחמן. כי ככל שהזמן עובר, כך הדורות נעשים חולים יותר ויותר, וככל שהם חולים יותר, ככה הם יזדקקו יותר לרופא רוחני גדול, כמו שהיה צדיק האמת מברסלב. על כך אמר רבי נחמן, האש שלי תוקד עד ביאת משיח. מה שהוא מציע פה הוא דבר מדהים. מצד אחד, הוא הרופא הגדול שירפא, הוא האור הגדול, אבל צריך להבין אותו באופן נכון, כמנותק מחסידות ברסלב.
1: כלומר, בעצם יש פה מפעל במסה הזאת של הלל צייטלין להוציא את רבי נחמן מברסלב מתוך מה שהוא לא יכול למצוא בו את עצמו.
0: נכון.
1: כן, איזו חסידות דתית עם הנהגות.
0: למרות שהוא פוגש בוורשה את חסידי ברסלב ומעריך אותם מאוד, והוא כותב עליהם בעיתונות דברים יפים.
1: ועם זאת הוא לא נעשה אחד מהם.
0: הוא לא נעשה אחד מהם, משום שאיננו רואה את הפתרון בהתקהלות, התקפסות, נוסח חסידי ברסלב, שזה כבר לא רבי נחמן, זו חסידות העומדת על אמונה בצדיק, הנהגות, אלא הוא רוצה להעיר את דמותו של רבי נחמן כיחיד, כדגם של תיקון.
1: כמו הציטוט המפורסם, כל יחיד כמוני.
0: כן.
1: כן, כלומר, כן. כל אחד ימצא את יחידותו מתוך שימצא
0: מתוך
1: את
0: זה,
1: יחידותו.
0: כן.
1: וזה נוגע למה שאתה אמרת, שבמובן מסוים אני חושב, אצל הלל צייטלין, וגם אצל הדמויות שהוא לוקח מהן השראה, יש משהו בעיסוק הזה, כן, למשל במלחמה, כאקט, כן, של קבוצה, של לאום, שזו השחת דעת מן הבעיות הקיומיות שיש לכל יחיד, וכל העולם כולו משיח את דרכו בדרך הזאת שהיא אסונית, כי היא בסופו של דבר מביאה לשפיכות דמים וכו'.
0: תראי, במהדורה הזאת של ספרי בלימה, רבי נחמן מברסלב ואת הלל צייטלין, זה שתי מסות מתקופות שונות. אבל יצא עוד ספר, בסמוך של הלל צייטלין בספרי בלימה, הנקרא יחידים. וכל עניינו פנייה אל יחידים לעשות מהפכה. אחי, זה פרדוקס, אתה פונה להמון לעשות מהפכה. אבל לא, הוא מאמין בכוחו של היחיד, או מה שהוא קורא קיבוצן של יחידים. קיבוץ של אנשים שמתפללים יחד, שעובדים את האל, שעושים התקדמות רוחנית, אבל גם שהם בתוך קבוצה הם נשארים יחידים. כי כל אחד צריך לתקן את נפשו. רבי נחמן מתלבש כאן מאוד יפה. באיזשהו מובן הקריאה של צייטלין ברבי נחמן היא קריאה מאוד רדיקלית. היא קריאה, למרות שהרבה טועים בזה, היא קריאה אנטי-ברסלברית ברבי נחמן. כי היא מנוגדת לתפיסה שרבי נחמן הוא היחיד, ויש לגזור הנגות על פי עצותיו וזהו.
1: כלומר, הוא הדגם היחיד במובן שהוא רק הוא, אלא הוא דגם ליחיד.
0: בדיוק
1: רבי
0: כך.
1: נחמן. כן. ובעצם אפשר לומר, וזה ממש ברור מהקריאה בהלל צייטלין, שכשרבי נחמן מדבר על הצדיק, מבחינת הלל צייטלין הוא לא אומר, אני רבי נחמן הצדיק, תלמדו ממני, אלא הצדיק הוא איזושהי התגלמות אידיאלית של האדם.
0: כן, כן. נכון, האדם. נכון. ולכן הטקסטים האלו של הלל צייטלין הם מאוד מושכים את הלב. כי הם מעוררים אותך באופן פנימי, מהותי. הם אינם מעוררים אותך לעשות דבר שהוא איננו אתה. אלא הם נכנסים פנימה מאוד עמוק. והדבר הזה, יש חן אצל הלל צייטלין, בייחוד שהוא כותב על ברסלב, אבל גם בעוד כמה דברים אחרים. הוא כותב על ברנר, על לב שסטוב, והדברים האלה נפלאים, לא פחות.
1: ובמובן מסוים, גם ברנר מבחינתו, הוא יחיד.
0: כן, בוודאי.
1: הוא עומד על אותו המישור.
0: הוא עומד על אותו מישור, ומבחינתו אלה גיבוריו. אלה גיבוריו.
1: פרופסור מאיר, אני רוצה... להודות לך מאוד על החלק הזה של מסענו, אנחנו נמשיך בו גם מחר באש זרה. כתמיד, אני אקרא למאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה. אתם מוזמנים לכתוב לי שם ככל העולה על רוחכם. גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב ולכתוב. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. יש לנו גם ערוץ בטלגרם, כותבים אש זרה ומצטרפים. מוזיקלית, הצלילים שיסיימו את השעה הזאת שלנו, הם של הילד המשיח, של שולי רנד, שבוודאי עכשיו מהדהד לנו את מגילת הסתרים, החזון המשיחי של רבי נחמן. אני רוצה לחתום את החלק הזה של שיחתנו עם ציטוט מתוך המסה על רבי נחמן מברסלב הראשונה שמופיעה בהוצאה החדשה מ-1910, והוא ציטוט שאני חושב נוגע באיזשהו אופן לכל מה שאמרנו עד כה, מראשית שיחתנו ועד עתה. עיקר אומנותו של רבי נחמן הוא שידע להביא כל דבר ודבר בשעה הצריכה ולכל איש ואיש לפי מצבו ועניינו, תכונת נפשו ומהותו. רבי נחמן חשב את עצמו לרופא נפשות אמן, ולכן התאמץ לדעת שורש כל מחלה מוסרית, כללית ופרטית, ולהעלות לארוחה בהסכם למזגי החולים, מצבי חייהם, הרגליהם, תכונותיהם ומידותיהם. אם זה דיבר קשות, אם זה רכות, את זה ישפיל ואת זה הרים, את זה יסר ואת זה נשק. בשעה שכל הצדיקים יראים את הגיהנום שלאחר מיתה, היה רבי נחמן ירא את העולם הזה שהוא גיהנום גמור בעיניו. צריך להציל את בני האדם, צריך להוציאם מן הגיהנום, צריך להוציאם מן איסורי העולם.
2: בחלומי ישבתי על ספסל בשערי העיר ירושלים, שלג כבד סביבי נפל אך בי לא נגעו המים. בחלומי ידעתי בבירור התרחשות לעומתי מתרגשת שפתיי רחשו בבהילות תפילה חרישית ועיקשת מערק פתח את השמיים

בחלומי פתחתי את עיניי ולצידי על הספסל ראיתי ילד והילד זקן וחכם ולילד אין כתר אין עם אך לי היה ברור ומחובר כי כך ליבי לחש לי והבטיח שהילד הזה המוזר הוא חי נפשי המלך המשיח ותכף שהביט לתוך עיניי הוא ראה עליי הכל בושה שכזאת לא ידעתי מי ימי אבל לא התאפקתי מלשאול מתי זה כבר נגמר הגלות המר הזה?

0: בחלומי ראינו שואלים פוסים מעל חורבות בית מקדשנו השמיים כבדו לך צלולים בצחוק פרצנו שנינו
1: זה הכי טוב.
2: אמרת לי

0: בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים. ושידור נוסף.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. הלכה לעולמה, קלת פרס נובל בכימיה, פרופסור עדה יונת בת 87. הנשיא הרצוג אומר כי תגליותיה פורצות הדרך, שינו את פני המדע והביאו כבוד אדיר למדינת ישראל. בעזה חוסל מפקד ההספקה בחמאס. אלוף דדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחליף את אבי בלוט בשנה הבאה. והתחזית מחר עוד התחממות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הלכה לעולמה פרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009 וחלת פרס ישראל, והיא בת 87. הפרופסור יונת, מהמחלקה לביולוגיה מבנית וכימית במכון ויצמן למדע, הייתה חלוצה של חקר הריבוזום בתחרושת לחלבונים של התא, וזכתה בפרס נובל על מחקריה בתחום לצד עשרות פרסים ואותות הוקרה אחרים. מסעה המדעי שנמשך עשרות שנים, סלל את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות ולמאבק בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, מהאתגרים הרפואיים הדחופים של המאה ה-21. בהודעה שפרסם מכון ויצמן נאמר כי עדה יונת היא דוגמה ומופת לדרך שבה חזון מדעי, אומץ בבחירת שאלה מדעית גדולה ודבקות במטרה יכולים להביא להצלחה כבירה ולהרחבת גבולות הידע למען עתיד האנושות כולה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי קיבל בצער עמוק את הידיעה על פטירתה של פרופסור עדה יונת, מהחוקרות המובילות בתולדות המדע הישראלי. כל מי שעקב אחר מסע המדעי ידע כי מדובר באישה פורצת דרך עולמית, חלוצה שהוכיחה שסקרנות, דבקות במטרה ונחישות בלתי מתפשרת יכולות לפרוץ את גבולות הידע האנושי. ואכן, תגליותיה פורצות הדרך שינו את פני המדע והביאו כבוד אדיר למדינת ישראל. דברי הנשיא הרצוג. שר הביטחון ישראל כץ אישר את המלצת הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר למנות את אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שהקצין יחל את תפקידו בשנה הבאה בהתאם להערכת המצב המבצעית. צהל חיסל היום במרחב סברה בעיר עזה את מפקד פלוגת ההספקה והתחזוקה בחמאס. דובר צהל מסר כי במסגרת תפקידו ניהל המחבל את הספקת אמצעי הלחימה למחבלי הארגון בעיר. בתקיפה נהרג מחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס. בצהל מציינים שהמחבלים קידמו בעת האחרונה מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, והותקפו כדי להסיר את האיום. במחנה בלטה בשכם עצרו היום מסתערבים מחבל החשוד במעורבות בפעילות טרור. הוא נשלף במהירות מתוך מכונית ונלקח לחקירה בשבק. כדורגל, בעוד כחצי שעה ייפתח באצטדיון בלומפילד המשחק המרכזי בליגת העל בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב'. המשדר יחל ב-8:20.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק קסום שהופך את סבתא לבצי.
4: עכשיו שהגוף הזה אצלי, נסדר לך את החיים.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות

טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. קופים מאמצים חיות מחמד, כך עולה ממחקר חדש שבעצם מגלה שאנחנו לא היחידים שמבזבזים זמן וכסף על יצור שלא שייך למין שלנו. אבל למה? תושבי אזור הכרמל במשך אלפי שנים נהגו לאכול נחשים ולטעות. אבל למה? חוקרים מצאו דרך להבריח נוגדנים לתוך תאים ואולי לשנות את פני עולם הטיפולים. והאם יצא לכם להתאהב בזמרת שבכלל לא קיימת? אם כן, תנחומי. אבל דו שספוטיפיי מנסה לעזור לכם עם שברון הלב הזה ולהילחם בתופעת המוזיקת AI שמנסה בכל כוחה להשתלט על פלטפורמות השמה השונות. אגב, אלו אותן פלטפורמות ממש שבהן ניתן למצוא גם את ההסקט המופלא שלנו. ואפרופו התוכנית שלנו, עורך אותה יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אלן איידונוב על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל.

0: כן. אנחנו מאכילים אותם, מנקים אחריהם, מקדישים להם זמן וכסף, והם בתמורה מאפשרים לנו לאסוף את הקאקי שלהם מהמדרכה, ומפנקים באיזה ליקוק, וגם מרחיבים את הלב לאינסוף ממדים, אם תשאלו אותי. אבל כן, גידול חיית מחמד הוא תעלומה, ולא תמיד נראה שזו העסקה הכי משתלמת, ולכן עולה השאלה, למה בעצם יש לנו חיות מחמד? כמו בהרבה מקרים, התשובה מתחילה מבדיקת השאלה האם אנחנו בני אדם היחידים שעושים זאת, והתשובה כך מתברר היא לא. מחקר חדש מצביע על שורה של מקרים שבהם קרובי משפחתנו קופי האדם החליטו גם הם לאמץ להם חיית מחמד. כלומר, ברך. כלומר, תסביר לנו את זה עכשיו כמו שצריך הביולוגית ורד שפירה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אכן אפשר לומר שגם קופים מגדלים חיות מחמד?
1: או.
0: או.
1: או. אז קודם כל חיות מחמד, כמו שאמרת, זה איזושהי חיה שאנחנו ככה מאמצים, מגדלים, מטפחים בגלל שהם יפים, כי הם חמודים. כי הם עושים לנו משהו שאנחנו לא יודעים להסביר, ולא מפיק שום תועלת שהיא תועלת כלכלית או כל תועלת ברורה אחרת. וזה באמת שאלה שאם מסתכלים עליה מבחינה אבולוציונית, אז גידול חיות מחמד בעיניים אבולוציונית מעלה המון המון שאלות, כי אנחנו מכניסים הביתה, כמו שאמרת, בעל חיים ממין שהוא מין אחר, אנחנו מאכילים אותו, אנחנו מטפלים בו כשהוא חולה, אנחנו מנקים אחריו, אנחנו מוצאים עליו לא מעט כסף, ומבזבזים עליו משאבים, ורוב הזמן אנחנו לא מקבלים ממנו שום תועלת חומרית. כלבים כבר מזמן לא שומרים על הבית, החתול כבר מזמן לא צד עכברים, ובכל זאת מיליוני בני אדם קשורים לחיות המחמד שלהם בקשר שהוא קשר רגשי מאוד מאוד עמוק.
0: נכון, את אומרת תועלת כלכלית, אבל תועלת רגשית היא...
1: מיד זה מעורר בך איזשהו כעס, מה פתאום? למה? זה המון תועלת, פשוט היא כלכלית.
0: נכון, נכון.
1: זה מוציא מאיתנו דברים שזה באמת, אם מסתכלים על זה בעיניים שנייה חייזריות, זה נורא נורא מוזר. אז נשאלת השאלה באמת מרתקת, מאיפה זה מגיע, מאיפה הנטייה הזאת מגיעה בכלל. ובמחקר הזה שפורסם עכשיו, אנחנו מנסים למצוא את התשובה אצל קרובי משפחתנו האבולוציונים, הקופים וקופי האדם, ומנסים לראות האם יש מקרים שבהם בעלי חיים, קופים וקופי אדם אחרים מאמצים חיות מחמד. עכשיו יש כל מיני תצפיות. למשל, יש תצפית מאוד מפורסמת בשמורת הטבע באוגנדה, כששני שימפנזים צעירים, איש ודמבה, שני ככה פרטים נחקרים, הם זזים להם ביער, ופתאום מתקרב אליהם קוף קטן יותר, אדום זנב, ובמפגש הזה בין השימפנזים לקוף הקטן, הרבה פעמים זה יכול להסתיים במשהו מאוד מאוד אלים, כי הם יודעים להיות תוקפנים, והם יודעים להיות ככה לצוד ולתקוף בעלי חיים ממינים אחרים, ובמקום זה הם ככה נוגעים בו ומטפחים אותו ומסרקים אותו, והם מתנהגים עליו בהתנהגויות שהם שומרים בדרך כלל לחברי הקבוצה שלהם. עכשיו, התספית אותי מעניינת בגלל שטיפוח אצל פרימטים הוא לא רק ניקוי של הפרווה, זה איזושהי שמירה על קשר חברתי, זה נועד ככה להפיג מתחים ככה בתוך הקבוצה, וכשפרימט מפנה התנהגות כזאת לבעל חיים ממין אחר, אז עולה כאן איזושהי שאלה, שהאם יש כאן איזשהו מנגנון חברתי

0: שמאפשר לנו להתחבר אלינו, אל כלב או אל חתול או אל טוקי, קיים בצורה בסיסית גם אצל פרימטים אחרים. עכשיו, יש הרבה מאוד עוד עדויות כאלה, כלומר, יש הרבה מאוד סרטונים שאנחנו רואים באינטרנט, שפתאום אנחנו רואים קוף שמחזיק עכבר, וכל מיני סרטונים שהם קוריוזים, של אנחנו רואים פתאום קופים שמאמצים אייל, שנמצאים ככה בסביבתו ונמצאים איתו, אבל זה הכל, כל מיני תצפיות ספורדיות כאלה, ודברים שהם קוריוזים באינטרנט, ומה שהחוקרים במאמר הזה עשו, הם החליטו לאסוף באופן שיטתי את כל המקרים האלה, ולראות אם מסתתר כאן איזשהו דפוס. אז הם חיפשו גם בספרות המדעית, וגם אספו תיעוד מצולם מהתקשורת, מהאינטרנט, ושלחו שאלון ל-250 חוקרים, שחוקרים פרימטים ברחבי העולם, ואספו מהם מידע על תצפיות, כל מיני תצפיות של מקרים שכאלה בגני חיות ובאזורים נוספים, והם אספו 427 מקרים של אינטראקציות חברתיות בין פרימטים לבעלי חיים אחרים. עכשיו, היו שם 88 מינים שונים של פרימטים, כלומר קופים וקופי אדם, 127 מינים ששימשו כשותפים לאינטראקציה, כל מיני ציפורים, זוחלים, דוחלים, חרקים, סרטנים, הכל. יותר מ-200 צירופים שונים של מין של פרימט ושל יצור אחר. והדבר הכי בולט כשהם עשו ככה את כל הנתונים, היה מה שהם עשו ביחד. כלומר, מה סוג האינטראקציה. וההתנהגות הכי נפוצה הייתה התנהגות של משחק. ו-139 תצפיות היו איזשהו משחק בין הפרימט לבין היצור האחר. אחר כך, מיד אחר כך, עוקב אחריו במרווח מאוד מאוד צפוף, זה היה טיפוח. 136 תצפיות של טיפוח, כלומר איזשהו מגע גופני וככה מטפח אותו ומנקה אותו. והיה גם כל מיני דברים שהם לא זה ולא זה, כל מיני התקרבלות ונסיעה ושיתוף מזון, ואפילו הנקה. עכשיו זה הרבה...
1: הנקה, רגע, הנקה.
0: כן. כלומר ממש איזשהו אימוץ על ידי הנקבה. עכשיו, אפשר להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, יש כאן למעשה הרבה מאוד מההתנהגויות על זה, התנהגויות שאנחנו מכירים מחיית המחמד שלנו. עכשיו, בחלק מהמקרים המינים היו קרובים יחסית, למשל שני מינים של קופים, שזה לא מאוד מפתיע, אבל היו גם בעלי חיים שהם מאוד מאוד רחוקים. מפגשים מפתיעים יותר, כמו כלבים ואיילים וסנאים וציפורים, ורואים למשל איילי מחוקים יפנים עם איילים ושימפנזים עם עם עם עם כלבים מחוקים עם כלבים, כלומר כל מיני מפגשים שמאוד מאוד מופתיים, כשבהרבה מאוד מהמקרים החוקרים הצליחו לראות מי מתחיל את המפגש, מאיפה מגיעה היוזמה, והיוזמה כמעט תמיד מגיעה מהפרימט. עכשיו, כלומר, הם מגיבים לבעל החיים שמתקרב אליהם ומחפשים את המגע איתם. אז כשהם ניסו לקחת את ההתנהגויות האלה ואת האוסף הזה של האינטראקציות, הם ניסו למצוא איזה שהם דפוסים. והם רואים למעשה שפרימטים צעירים, ככל שהפרימטים צעיר יותר, הוא נוטה בעיקר לשחק עם בעל חיים ממין אחר. ואם מדובר בנקבה בוגרת, היא נוטה יותר לטפח אותם. זכרים בוגרים, אגב, היו הרבה פחות חברותיים רוב הזמן, כלפי מינים אחרים באופן כללי, ומבחינה סטטיסטית, נקבות בוגרות היו בעלות הסיכוי הגבוה ביותר להפגין איזה שהן אינטראקציות חיוביות עם, עם צעירים ועם צעירים, ותינוקות נטו הרבה יותר למשחק. עכשיו, זה לא מפתיע אותנו כשאנחנו שומעים את הדבר הזה. זה נשמע לנו מאוד מאוד מוכר ומאוד מאוד הגיוני, כי שוב, אנחנו גם שייכים למשפחה הזאת,
1: כן.
0: וזה מאוד מאוד מעניין לראות ככה את הדפוסים.
1: אבל אני, גם, חייבת, כן? אני חייבת לשאול, סליחה, אנחנו מדברים כאן, כן. על דפוסים של משחק ואינטראקציה חברתית, ויש הבדל בין להגיד אינטראקציה חברתית ללהגיד אימוץ חיית מחמד. זה שני דברים שונים, כלומר, משחק בין, בין פרימטים, בין מינים שונים, או, את יודעת מה, אפילו להסתדר. שני מינים שונים מסתדרים, באותו מרחב. זה דבר אחד, אבל עד כדי להגיד, מאמץ, מטפל, זה מערכת יחסים אחרת לגמרי.
0: אז היו גם מקרים קיצוניים של אימוץ, ברוב המקרים המפגשים היו קצרים, היה משחק כזה של כמה דקות, או איזשהו מפגש מקרי שיוצר איזושהי אינטראקציה, אבל יש גם מקרים של אימוץ, כלומר היה מקרה בברזיל של גור של מרמוסת, שהצטרף לקבוצה של קופי קפוצ'ין, והוא לא נשאר איתם כמה שעות או ימים, הוא היה איתם 10 חודשים. שתי נקבות מילאו בזו אחר זו את התפקיד ככה שלה, של האמא שלו, ושאר חברי הקבוצה קיבלו אותו בסובלנות, שזה לא מובן מאליו בכלל. והחוקרים מציגים גם עוד מקרים של אימוץ בין מיני, כלומר שמין אחד מאמץ פרט ממין אחר. יש הרבה מאוד מקרים כאלה, נתנו גם דוגמה ישראלית בגן חיות בישראל, שנכנסה תרנגולת למתחם של מקוק, ואחד הקופים יצר את הקשר ושמר עליה והגן עליה. כלומר, זה משהו שאנחנו מתייחסים אליו בתור קוריוז, אבל זה בהחלט משהו שקורה, ואנחנו וצריך גם להבין, ובמחקר הזה הם גם מראים שלא כל הסיפורים הם סיפורים ככה מאוד מאוד
1: חיוביים, אולי
0: חיוביים. יש גם מקרים של התעללות, של טיפול שמגיע למצב של אגרסיה שבסוף פוגעת בפרט הזה שהם כביכול ימצאו אותו. חלק מהמקרים האלה גם תועדו, כמעט 30 אינטראקציות שפורשו כהתעללות או פגיעה גופנית, וב-13 מהמקרים האלה היו גם מקרים של מוות. אז אנחנו רואים שיש אינטראקציה, זה מגיע מאיזשהו צורך שהוא הרבה יותר בסיסי מהצורך שלנו, וזה מחזיר אותנו באמת לחידה האבולוציונית הזאת של איך כשאין ערך מעשי ברור, עדיין אנחנו מאמצים חיות מחמד. ואחת האפשרויות שהמחקר הזה מציע זה שזה לא יתפתח כמנגנון עצמאי בבני אדם של אהבת חיות מחמד, אלא שלקחנו מנגנונים חברתיים שקיימים הרבה קודם אצל בעלי חיים קרובי משפחתנו, של טיפול בתינוקות ומשחק ויצירת קשר וטיפוח, ובעיקר סקרנות וחיפוש של קרבה של בעלי חיים אחרים, שאנחנו לקחנו והרחבנו אותם אל מעבר לגבולות המין שלנו. וזה גם מה שיוצא מהמחקר הזה של הפרימטים, שהם בעצם מחפשים פרטים שהם לוקחים את המנגנונים הבסיסיים החברתיים שלהם ומרחיבים אותם מעט מעבר למין שלהם.
1: אז את אומרת ההסבר יכול להיות שהוא בדידות?
0: אז זה יכול להיות בדידות, כי צריך להבין, שוב, אנחנו עושים כאן איזושהי אנשה, שאנחנו אומרים, אוקיי, אבל כשצעיר מחפש מישהו לשחק איתו, ונקבה עושה איזושהי התנהגות טיפולית כלפי מישהו שהוא לא הגור שלה, זה בהחלט יכול לשבת על משהו שאנחנו קוראים לו בדידות, וזה יכול להיות לגמרי חלק מהסיפור, והם מציעים אולי שפרימטים שאולי אין להם שותפים חברתיים שמתאימים להם, בני המין שלהם, לפעמים יכולים להפנות את הצורך החברתי הזה החוצה לבני מינים אחרים, ובשבי זה גם יכול לקרות כשאין בקבוצה פרט מתאים בגיל דומה, ובטבע זה יכול לקרות בצורה ככה, כשיש קבוצות קטנות שמתקרבות, זה יוצר את הקשר הזה שהוא צורך מאוד מאוד בסיסי של בעל החיים.
1: ואני אוסיף ואגיד שהתחלנו את השיחה הזו משאלת הרווח, מה מרוויחים מזה, ואני חושבת שבסוף השאלה החברתית, כמו שאמרת, זה אומנם האנשה, אני קוראת לזה בדידות, אבל שיש כאן איזשהו, הנה, את אומרת, אולי יש מין אחר שמתאים פה לאיזה חוסר שיש לי בקבוצה, לאיזה גיל, לאיזה חמידות שאני צריכה אותה. אז אולי זה יכול להסביר, אבל זה באמת עדיין תעלומה, וזו שאלה מאוד מרתקת, למה קיימת התופעה הזו, ואני מקווה שאולי ימשיכו לחקור ולמצוא לנו תשובה לזה. מאוד מעניין למה יש לנו חיות מחמד. אני יכולה להגיד שהלב מתרחב, אבל אני לא יודעת אם זה מדעי.
0: זה לא כל כך מדעי, הלב מתרחב.
1: אבל תחקרו את זה, תסבירו לי למה הלב שלי מתרחב כשאני רואה כלב חמוד, אני חייבת ללטף אותו. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירא. שיהיה יום נהדר.
0: תודה.

0: מה תהיה המחשבה הראשונה של אדם שילך כיום בקרמל ויתקל לפתע בנחש? סביר להניח שמשהו כמו אימאלה. אבל כשבני אדם התקלו בנחשים בקרמל לפני 15,000 שנה, הם כנראה חשבו לעצמם משהו כמו, הנה ארוחת ערב. מחקר חדש מגלה שתפריט הארוחות של מי שחיו באזור באותה תקופה כלל באופן שיטתי נחשים ולטאות. מה המשמעות הגילוי ואיך אנחנו בכלל יודעים מה אכלו אבותינו הקדומים? והאם זה היה טעים? תאכיל אותנו בכל טוב, מובילת המחקר הזה, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ומהמכון לארכיאולוגיה פרה-היסטורית ופרוטו-היסטורית באוניברסיטת קיל בגרמניה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: נתחיל בשאלה שחייבים לשאול, האם יצא לך לטעום נחש?
1: תרם, אבל זה בטודוליסט מאוד מאוד גבוה.
0: זה בטודוליסט, אוקיי. אז
1: חייבים לנסות.
0: בבקשה לחזור אלינו עם הממצאים. אז איך אנחנו באמת יכולים לדעת שזה היה חלק משמעותי מהתפריט של מי שחיו כאן באזורנו, או ספציפית באזור הקרמל? אנחנו מדברות לפני 15,000 שנה.
1: כן, אני רוצה שנתחיל קצת לספר מי היו האנשים האלה.
0: כן, בבקשה.
1: אז בעצם בערך לפני 15,000 שנה, אנשים שאנחנו היום קוראים להם אנשי התרבות הנטופית, באזור שלנו, של הארץ, בעצם בפעם הראשונה מתחילים לשבת ישיבת קבע. זאת אומרת, הם כבר לא זזים במרחב, שוב ושוב ושוב, אלא הם יושבים במקום אחד לאורך זמן. ומה שקורה, ברגע שבני אדם מתחילים לשבת במקום אחד, הם חייבים להתחיל לנצל את הסביבה שלהם בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. זאת אומרת, הם כבר לא הולכים אחרי עדר של איילים, לדוגמה. הם הפעם חייבים לנצל הכל. אז מה שאנחנו רואים עם המעבר לתרבות הנטופית, בעצם שאנשים מתחילים לאכול דברים מאוד מוזרים. Mm-hmm. מתחילים לאכול חולדים, לדוגמה. ובעצם כשאנחנו התחלנו את המחקר הזה, שמנו לב שיש לנו אלפי עצמות של נחשים ולטאות, באמת, אלפים. ואמרנו, ושאלנו את עצמנו בעצם למה? למה יש לנו את הכמות האדירה הזאת? Mm-hmm. אז זה בעצם מה שהתחיל את הסיפור הנחמד הזה.
0: נחמד. אז את אומרת שעצם התיישבות הקבע בעצם שינתה את התפריט ואת התזונה של אותם אנשים.
1: בדיוק.
0: ואיך אנחנו יודעים להגיד שעצם של נחש בת 15,000 שנה היא שארית של ארוחה?
1: אז אני חושבת שהעדות הכי טובה שיש לנו, ואנחנו בעצם הראשונים בעולם שרואים את זה, זה ממש סימני חיתוך. אנשים לקחו כלי צור, וממש חתכו את החוליות של הנחשים שוב ושוב ושוב, תמיד גם באותו מקום, לאורך כל הטווח של האתר. זאת אומרת, במשך 3,000 שנה, אנשים באופן מודע חתכו את הנחשים שלהם באותה צורה שוב ושוב ושוב.
0: כלומר, הייתה גם, היה כאן פה גם איזשהו דפוס קבוע של איך אוכלים את זה.
1: בדיוק, יש פה כנראה איזה אלמנט תרבותי שאנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל כן, משום מה הם פשוט תמיד עשו את זה באותו דרך שוב ושוב ושוב. סימני חיתוך, חשוב להגיד, זה אירוע יחסית חריג, גם על עצמות גדולות, אבל בטח ובטח על עצמות כל כך קטנות.
0: ואנחנו יודעים להגיד אם היו מינים מסוימים שהיו יותר תאימים, סתם, אני אומרת תאימים, אני כמובן אומרת את זה בצחוק, אבל האם יש מינים מסוימים שאותם אכלו ואחרים שמהם נמנעו, אנחנו יודעים להגיד משהו כזה?
1: אז אני אתחיל מזה שיש שאומרים שנחש יש לו טעם של אוף, ואת אומרת, לא מניסיון אישי.
0: אני מבטיחה, אני מזכירה לך שאמרת שאת עוד תחזרי אלינו עם המצאים האלה, כן?
1: כן, אנחנו נעבוד על זה. מה שכן, אנחנו ממש רואים שבעצם לאורך כל ההתיישבות של האתר, הם בעצם מטרגטים שלושה מינים עיקריים. מה שמעניין פה שהם כולם מינים גדולים, אזור של 2 מטר, אף אחד מהם הוא לא RCE, זאת אומרת, הם פחות מסוכנים, נגיד את זה ככה, והם כולם נמצאים גם היום בקרמל. זאת אומרת, זה מינים שהם כנראה היו מספיק נפוצים ומספיק גדולים, כדי שהיה משתלם לאנשים האלה לתפוס אותם שוב ושוב ושוב.
0: ואנחנו גם באמת מדברות על תקופה, כלומר, אנחנו מדברות על בערך לפני 15,000 שנה, אבל התזונה הזו, אנחנו מדברות על משהו שנמשך מאות ואולי אלפי שנים. כלומר, זה לא היה אירוע מקרי, נקודתי, בשל איזשהו רב ספציפי.
1: לא, לא, זה ממש משהו שחוזר עליו, ואנחנו גם ממש, היופי של זה, שלפי כמות הנחשים והלטאות באתר, את גם יכולה לדעת כמה אתר היה מיושב. זאת אומרת, אם אני מוצאת יחסית מעט, אז אני יודעת שזו תקופה שאנשים פחות היו באתר, והם יותר זזו. לעומת זאת, כשיש לנו את התקופה שבה אנשים ממש עושים את הישיבת הקבע הכי גדולה באתר, עם כל הבנייה האינטנסיבית, אנחנו רואים כמות אדירה. במקביל, זאת אומרת, זה ממש כנראה היה איזה רכיב נוסף, זה לא היה הארוחה העיקרית שלהם, אבל זה כנראה היה רכיב נוסף שפשוט ממש ליווה אותם לאורך כל השהות באתר.
0: ואנחנו יודעים להגיד מה עוד היה בתזונה שלהם, את מה הנחשים והלטאות גם, נכון? כי היו פה עוד זוחלים, את מה הם השלימו?
1: אז כן, אז יש לנו גם לטאות, יש לנו את קמטן החורש, זה נחשה, לטאה מאוד מוזרה שנראית קצת כמו נחש. אז בעצם מה שקורה עם המעבר לנטופת, אנחנו רואים שנגיד צבעים שצדים בערך לכל אורך הפרה-היסטוריה באזור שלנו של הדרום הלבנט, הם פתאום מתחילים לצוד צבעים שהם פחות אטרקטיביים, נגיד את זה ככה, גם את הפרטים היותר קטנים, גם סקנים, גם צעירים. אנחנו רואים שהם מתחילים לצוד כל מיני מיני אופות, כמו אופות מים. יש לנו מלא צבים וחולדים. יש לנו ממש מגוון מאוד מאוד מאוד רחב של דיאטה, בניגוד לתקופות שקדמו לך.
0: וכמו שאת אומרת, זה באמת חלק מהקטע הזה של התיישבות קבע שמאלצת כנראה לפתוח את התפריט למה שנמצא זמין. אנחנו יודעים להסביר מתי הדבר הזה הפסיק, או יכול להיות שזה רק קרה לאחרונה?
1: האכילה של הזוחלים?
0: כן.
1: בקטע, במובן הפרה-היסטורי, זה ממשיך גם לתקופה הבאה אחריו, שזה הנאולית הקדם קרמית א', אנחנו גם שם רואים בכל מיני אתרים כמות יחסית אדירה, אבל עם המעבר על חקלאות, אנחנו רואים שזה יורד משמעותית. זאת אומרת, אזור הנאולית הקדם קרמי ב', אנחנו כבר רואים את ירידה בכמות של העצמות של הזוחלים בעצם.
0: וכמו שאמרת, באמת מצאתם סימני חיתוך מאוד מסוימים על הזוחלים שנאכלו. אנחנו יודעים להגיד משהו, סליחה שאני נכנסת אל הדקות הזה, פשוט נורא מסקרן אותי. אנחנו יודעים להגיד אם גם בישלו אותם, צלו אותם, אם היה משהו, אנחנו יודעים להגיד משהו על שיטת הבישול?
1: אז ככל הנראה זה בישול על אש חשופה, זאת אומרת אין לנו איזה כלי בישול ככל הנראה, יש דברים שלא משתמרים בצורה ארכיאולוגית, אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, אבל לפי הסימני שריפה שאנחנו מוצאים על העצמות עצמם, ככל הנראה פשוט שמו אותם על האש ואכלו, אחרי שהורידו את הבשר.
0: זה הפתיע אותך לגלות את הממצאים האלה? בכזה היקף?
1: מאוד, אני חושבת שזה היה אירוע כל כך חריג, זה גם משהו שמלווה אותי כבר כמה שנים, אני התחלתי את הכיף הזה בתחילת הדוקטורט שלי, וזה כל כך משמעותי, וכמות כל כך אדירה של חומר, שזה ממש, זה הפתעה הייתה אדירה ונפלא.
0: מעניין. אנחנו יודעים להגיד אם זה גם משהו מיוחד ספציפית באמת לנו, לאזור הקרמל, או שבאמת יש גם ממצאים דומים כאלה ברחבי העולם?
1: אז זה קטע האמת מאוד מעניין, כי מבחינה אנתרופולוגית, שאנחנו מסתכלים על חברות של צעדים לקטים כיום, זה דווקא תופעה שקורית יותר באזורים מדבריים, או באזורים של אקלים טרופי. דווקא באזורים שלנו זה משהו שפחות קורה, אז זה משהו שהוא מאוד ייחודי לנטופית. אני כן יכולה להגיד לך שאני באופן אישי רואה את זה גם ממשיך באתרים בירדן לדוגמה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק באזור שלנו הים תיכוני, אנחנו כן רואים את זה נמשך גם לסביבות שהן קצת פחות טובות.
0: כלומר, יותר יבשות או צחיחות עם פחות, את יודעת, אני באמת, כמו שאת אומרת, אני מדמיינת את הקרמל, ירוק, שופע, עם מגוון של מינים פוטנציאליים, אבל בכל זאת, היה כנראה משהו בנחשים ובלטאות.
1: כן, זה כנראה משהו שהוא היה יחסית קל לתפוס, זה לא עדר שאת צריכה לרדוף אחריו, את גם לא צריכה סביר להניח כלים מאוד מיוחדים כדי לתפוס אותם. זאת אומרת, זה היה משהו שהיה הרבה יותר זמין מחיות אחרות, אז יחסית קל להוסיף אותם לתזונה שלנו.
0: טוב, ויהיה מעניין לדעת גם מה הטעם.
1: מבטיחה.
0: וגם באמת הערכים התזונתיים, באמת רמות חלבון, יכול להיות שיש פה גם באמת משהו שהוא תזונתי, ויש בו ממש ערך לגוף. מעניין מאוד המחקר הזה, שמראה שבני האדם שחיו פה לפני 15,000 שנה, אכלו באופן שיטתי ועקבי, נחשים ולטאות. האם יש לנו מה ללמוד מהם? לא בטוח, אבל כך או כך זה מאוד מאוד מעניין. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, ומהמכון לארכיאולוגיה פרה-היסטורית ופרוטו-היסטורית באוניברסיטת קיל בגרמניה, עורכת המחקר הזה. אני מודה לך מאוד מאוד, ושיהיה יום נהדר.
1: תודה לך, גם לך.
0: נוגדנים הם כבר מזמן אחד מכלי הנשק המדויקים ביותר של הרפואה המודרנית, והם משמשים כיום לטיפול בסרטן ובמחלות רבות נוספות. אבל הרבה פעמים הנוגדנים הם כמו יחידה מיוחדת ללא כלי פריצה. הם יודעים בדיוק מה המטרה שלהם, אבל פשוט לא מצליחים לעבור את החומה ולהיכנס לתוך התא. אבל עכשיו חוקרים ישראלים ואמריקאים פיתחו עבורם, וסליחה אם אנחנו מותחים את הדימוי הזה עוד קצת, מעין סוס טרויאני. הוא מאפשר להם לעבור את החומה במסווה, ורק שהם בפנים, בתוך התא, לחזור לצורתם המקורית. אז איך זה בדיוק עובד, והאם זה יכול לפתוח בפנינו מטרות טיפוליות שעד היום פשוט לא הצלחנו להגיע אליהן? איתנו פרופסור בן מעוז מבית הספר להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, וראש מרכז דרימר פישלר לרפואה רגנרטיבית, אוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר אור, בוקר אור.
0: אוקיי, בוא נדבר על סוד הקסם של נוגדנים. מה הופך אותם לתרופה כל כך טובה?
2: וואו, אז התשובה היא קודם כל, נוגדנים זה סוג שבדרך כלל עשוי מחלבון, ואתה משתמש במיליוני חלבונים, אוקיי? בשביל לבנות את עצמו, בשביל לפרק את עצמו, בשביל הרבה מאוד תהליכים, ופשוט הנוגדנים האלה הם חלבונים שיודעים להיקשר במקומות הנכונים, בזמנים הנכונים. יש נוגדנים שיודעים להשביט, יש נוגדנים שיודעים להיקשר ולעזור להתרחב. אז הנוגדנים האלה זה בעצם, תחשבי על זה, מעין חצים כאלה, שיודעים להיקשר למטרות מאוד מאוד מאוד ספציפיות, ולגרום לשינויים מהותיים בחלק מהתהליכים המהותיים של התאים האלה.
0: והם יודעים, הם יודעים את מי לתקוף, הם יודעים, אתה אומר, הם יודעים להגיע למטרה מדויקת, הם יודעים גם מה המטרה?
2: כן, אז כולנו זוכרים את הסדרה הזאת, החיים.
0: בוודאי.
2: שיש את היפה, שיש את הנוגדנים האלה שיוצאים מהספינה ויודעים להיקשר בצורה מאוד מאוד מאוד ספציפית.
0: זה אגב מדהים שאמרת את זה, כי זה באמת באמת הדימוי שיש לי בראש.
2: כן, כי זה מה שכולנו זוכרים, בכל מקרה, בשכבת גיל שלי, אני לא יודעת, של שאר האנשים פה.
0: גם שלנו, גם שלי, כן.
2: יפה, אז אתה זוכר את הדברים המופפים הלבנים האלה, שכשיש פתאום איזה משהו, היו משחררים אותם, והייחודיות בנוגדן זה שהוא מאוד מאוד מאוד ספציפי. יש לו יכולות להיקשר למטרות מאוד מאוד נקודתיות. בגלל זה מאוד מאוד מנסים לעבוד עם זה, כי יש לזה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. אני אתן לך דוגמה קטנה, בסדר? אז תחשבי עכשיו שאני חולה, את חולה, נותנים לנו אנטיביוטיקה. אז נותנים לך עכשיו אנטיביוטיקה, נניח מזריקים את זה לדם, בסדר? אז תחשבי שעכשיו האנטיביוטיקה הזאת שוחה לך בכל הגוף, ובדרך כלל היא פוגשת דברים שהיא צריכה לטפל בהם, אבל היא גם פוגשת דברים שהיא לא צריכה לטפל בהם. גם בגלל שהגוף שלנו הוא ענק, אז צריך כמות יחסית גדולה של אנטיביוטיקה. ובחלק מהאנטיביוטיקה הזאת היא פשוט נמהלת בגוף ולא עוזרת לנו, ואפילו יכולה לפגוע בנו, אבל חלק מהאנטיביוטיקה עושה בדיוק את הפעילות שצריך. כי היא לא נקודתית, היא לא ספציפית לאזור מסוים שיקשר באזור מסוים. נכון?
0: כן.
2: יפה. לעומת זאת נוגדן, את יכולה לתת ריכוז מאוד מאוד מאוד נמוך, הוא יעבור לך בכל הגוף, אבל הוא ייקשר רק לנקודה שאותה הוא צריך לתקוף.
0: כי איך הוא יודע את זה? איך הוא יודע לעשות את זה? להגיע בדיוק לאן שהוא צריך.
2: אז אני אתן לך דוגמה קצת שונה, אבל זה אותו רעיון, בסדר? תחשבי שמדובר פה שיש לך לדבר הזה, לנוגדן הזה, מה שאנחנו קוראים לו, יש לו איזה מה שנקרא אתר קישור. זה אזור שהוא יכול להידבק רק לדבר הספציפי שהוא מחפש, בסדר? נניח תחשבי על זה כמו איזה סוג של לגו, שאם אין לו את החיבור המתאים של הלגו הזה, הוא לא יידבק אליו. עכשיו, איך זה קורה מבחינה ביולוגית? יש לך שם כל מיני אתרים שמבחינה כימית נקשרים, זה גם איך שהמערכת חיסון שלנו יודעת לזהות את החיידקים, מה שלא אמור להיות בגוף, מול התאים שכן אמורים להיות בגוף, וזה מה שקורה במחלות אוטואימוניות, שפתאום המערכת הזאת משתבשת והגוף לא מצליח לעשות את ההפרדה, והוא מתחיל לתקוף גם את עצמנו. אז לגוף יש את היכולות האלה, או לנוגדנים האלה יש את היכולות האלה, להתחבר לאתרים מאוד מאוד מאוד ספציפיים, על ידי בעצם קישור שהוא גם כימי והוא גם מבני. בגלל זה אני לא אתחיל להעלות פה בכל מיני מונחים יותר מדי גדולים, אבל הרעיון הוא שבסופו של יום יש לנו לנוגדנים האלה יכולות להיקשר בצורה מאוד מאוד מאוד ספציפית, על ידי זיהוי של אתרים של כמו מפתח ומנעול, שהמפתח פתאום מגלה, אני נכנס פה בצורה מושלמת, אז לזה אני נקשר.
0: אוקיי, אז יש להם יכולות, הם יודעים להיקשר כמו שצריך, הם יודעים לזהות, הם יודעים להיות יעילים, לעבוד טוב, ועדיין יש להם בעיה גדולה, שמה היא? כלומר, אתם עדיין יש כאן בעיה שניסיתם לפתור.
2: נכון, אז הבעיה הגדולה היא, כמו שזה בעצם הדבר הראשון שלחד, זה בעיית גודל. החלבונים האלה, הנוגדנים האלה, הם יצורים יחסית גדולים, אוקיי? וככל שהיינו רוצים להעביר אותם למטרה, בסופו של דבר אם הם יתקעו בדלת זה לא יעזור לנו. ותחשבי על זה באופן הבא, שיש לי, אני רוצה להעביר איזשהו ארון גדול, שיש בו מלא ספרים ודברים שיעזרו לך מאוד בבית, או מיטה, בואי נניח אני רוצה להעביר לך מיטה לתוך הבית, אבל המיטה היא בנויה, והיא לא יכולה לעבור דרך הדלת. אז ככל שאני רוצה להעביר לך את המיטה הזאת, והמיטה תעשה לך טוב לחיים, אם היא לא מצליחה לעבור את הדלת, זה לא עוזר לנו. זאת הבעיה העיקרית בנוגדנים האלה, שהם יחסית משהו מאוד מאוד גדול, שהגוף קשה לו להכניס לתוך התאים. הבעיה היא עוד יותר גדולה.
0: כן, כן, כן, בטח, תמשיך.
2: שהבעיה היא עוד יותר גדולה כשמדובר על המוח. כי לתאים יש כל מיני מנגנונים שמונעים מדברים מסוימים להיכנס לתוכם, אבל במוח זה לא רק שהתאים יודעים להגן על עצמם, המוח עצמו יש לו מערכת שמגנה על עצמו מכניסה של חומרים. זה נקרא blood brain barrier או חסם המוח, והחסם המוח הזה גורם לזה שהמון המון המון חומרים, שמבחינת המוח זה רעלנים וזבל, מבחינתם זה גם יכול להיות דברים טובים כמו תרופות, לא יכולים לעבור למוח, בגלל שהוא מאוד מאוד מאוד בררן, ונותן רק לכל מיני חומרים מאוד מאוד מאוד קטנים להיכנס בעצם לתוך המוח.
0: שזה כמובן מנגנון מבורך של הגוף, על פניו.
2: על פניו, זה עלייה וקוץ בה מהבחינה הזאת.
0: כן.
2: כי בהחלט זה מה ששומר על המוח. זה בהחלט שומר שהמוח יישאר בריא, ושהרבה מאוד דברים לא יפגעו בו, אבל זה בהחלט גורם לזה שדברים שהמוח רואה כדברים לא טובים, כמו תרופות, לא נוכל להביא את זה למוח. אז
0: כן.
2: זאת בעיה מאוד גדולה, בגלל זה גם כל העולם הזה של תרופות למוח, זה עולם שהוא הרבה יותר קשה.
0: חמקמק במיוחד, כן.
2: כן, בדיוק.
0: אז אם נחזור שוב לדימוי, לנסות להעביר את המיטה דרך הדלת, הפתרון הוא לפרק אותה, להשחיל אותה בצורה אחרת, ואז להרכיב מחדש בצד השני, שזה פחות או יותר מה שהמחקר שלכם, אני אומרת את זה בצורה כל כך גסה, זה מה שבעצם עשיתם פה עם הנוגדנים, שהצלחתם, אני קראתי לזה מקודם סוס טרויאני, אבל אולי אתה תדייק את הדימוי הזה קצת יותר.
2: אז דווקא הציור שלך מבחינת סוס טרויאני, זה תיאור נכון מאוד, כי אנחנו בהחלט גורמים למוח לחשוב, לתאים, לחשוב שהי, מדובר על משהו שאתם צריכים להעביר, ובסופו של דבר החומר בפנים הוא איזה חומר שאנחנו רוצים. אז הדימוי פה הוא נכון מאוד. מבחינת איך שאנחנו עושים את זה, זה קצת שונה מלקחת את המיטה ולפרק אותה ולבנות אותה, כי אין לנו כל כך את הכלים כרגע לבוא ולקחת את הנוגדן שאנחנו רוצים, לפרק אותו ואז לבנות אותו שוב בצד שני. אז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים לקחת מיטה ענקית, ולפרק ולהעביר אותה בכל זאת. אז הדימוי קצת מוזר, בסדר? אני שוב, זה לא בדיוק ככה אחד לאחד, אבל תנסי לחשוב על זה ככה.
0: אנחנו אוהבים פה דברים מוזרים, כן.
2: נהדר, בגלל זה אני אוהב אתכם. אז בסופו של דבר, תחשבי על זה ככה, את זוכרת את אם אנחנו מדברים על דברים בתקופה שלנו, שאתה רוצה נלך להכניס דברים למזוודה, והדברים לא נכנסים, אז היה את ההמצאה הזאת שהיית מכניס את הדברים שתופסים נפח, כמו מעילים גדולים ודברים כאלה לסקיות שעושות וקום.
0: בטח.
2: ואז אתה מוציא את כל האוויר, אתה מקטין את הגודל, אבל כשאתה פותח את זה, זה חוזר לגודל המקורי.
0: כן.
2: נכון? אז זה בגדול הרעיון, איך שזה עובד. הרעיון הוא ששני חברים טובים שאני משתף איתם פעולה, שהם בעצם גם התחילו את כל הרעיון הזה, שזה כריסטופר אלבי ואבי שרודר שהוא מהטכניון, וכריסטופר הוא מקורנל. בעצם הם מומחים בלייצר את השקיות האלה שאמרתי לך, את השקיות וואקום. מה שקורה במציאות זה לא באמת שאנחנו מייצרים שם וואקום, זה חומרים שהם מיוחדים, שהם כאלה שומנים, שאנחנו זוכרים את הסוג חומרים האלה בתור מה שבחיסון של הקורונה, זה מה שהחזיק את כל ה-mRNA שמה בחיסון הזה, זה נקרא ליפוזומים או ליפידים או דברים מהמשפחה הזאת, ואבי וכריסטופר הם מומחים בייצור של ליפוזומים כאלה, ומה שמיוחד בליפוזומים האלה זה שני דברים. אחד, הם מצליחים לחדור את ה-BBB, את חסם המוח. הם מצליחים לעבוד על המוח ולגרום לדברים האלה להיכנס פנימה, למרות שהם חומרים יחסית גדולים. דבר שני שהם מצליחים לעשות עם החומרים המיוחדים האלה שהם עשו, זה לקחת מולקולות מאוד מאוד גדולות, כמו החלבונים האלה, ולגרום להם להידחס בתוך הכדורים הקטנים האלה, הליפוזומים האלה. אז השילוב הזה, שפתאום יש לך משהו שמצליח לקחת משהו מאוד מאוד גדול, לגרום לו להידחס, ומצד שני גם לעבור את החסם של המוח, גורם לזה שיש לך פה פוטנציאל להחדיר את הנוגדנים האלה למוח. וזה בעצם הייחודיות.
0: ושינוי הצורה הזה הוא מספיק כדי, במרכאות, להערים על התאים, על המוח, כדי לקבל את הנוגדנים, להכניס אותם בדלת?
2: בדיוק. עכשיו, היופי בסיפור הזה הוא בעצם שקודם כל, היכולת דחיסה של הדבר, של הליפידים האלה, היא פי בערך מעל 10 ממה שעד היום הצליחו בכלל. עד היום הצליחו להשתמש בסוסים הטרואנים האלה להכניס נניח 4%, היום בעזרת הדבר הזה הצלחנו כמעט 60%. זאת אומרת, היכולת דחיסה פה היא אדירה מבחינת מה שזה גרם, אבל מעבר לזה שהיכולת דחיסה היא אדירה, יש עוד איזה נדבך שלם בסיפור שאפילו לא סיפרתי לך שמה הנדבך, הוא זה שאני מצליח לדחות משהו, לא אומר שהוא עובר לצד שני ועובד גם אחר כך, אחרי שאתה פותח אותו. אז כדי לבדוק שהמערכת הזאת באמת עובדת, עשינו את הדבר הבא. אנחנו לקחנו את החומרים היפים האלה שאבי וקריס פיתחו, ואנחנו במעבדה, ביחד גם עם אורי אשרי פה מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו בעצם חיכינו בעזרת הנדסת רקמות את המערכת הזאת של ה-Blood Brain Barrier, את המערכת של כלי דם של המוח, חיכינו את זה במעבדה, יחד עם נורונים, ואנחנו אמרנו בוא נראה אם זה באמת מצליח לחכות את התרופה שהיינו רוצים, ולטפל באיזו מחלה מסוימת. אז המחלה שאנחנו החלטנו לדמות ולראות אם זה עובד, זה מחלת הפרקינסון, כי בסופו של יום זה כיום מחלה שאין לה באמת תרופה, ואנחנו כבר יודעים מניסויים קודמים שעשינו, ששימוש בנוגדנים עוזר מאוד בפתולוגיה של המחלה. נוגדנים ספציפיים, שהנוגדנים האלה מאוד מאוד ספציפיים לאיזשהו חלבון שיש שם.
0: ולצערנו זמננו קצר מאוד, אז
2: אני אסיים במשפט, ובגדול מה שעשינו וראינו בכל המערכת הזאת, זה לתת לך את התמונה הכוללת, זה שהצלחנו לייצר את החומרים האלה, להגד בתוכם כמות מאוד מאוד יפה של נוגדן, החומרים האלה עברו את חסם המוח, השתחררו בצד שני, נכנסו לתאים, והורידו את הנוגדנים המזוהים עם פרקינסון.
0: שזה חתיכה דבר, כן.
2: וזה בעצם היופי והסיפור הכולל. וניתן להשתמש בקונספט הזה עכשיו להרבה מחלות אחרות, זה לא חייב להיות פרקינסון, זה יכול להיות סרטן, זה יכול להיות כל מיני מחלות אחרות שדורשות טיפול בנוגדנים.
0: גם בדקתם את זה בדלקת ריאות, נכון?
2: כן, בדקנו את זה בדברים שקשורים לריאה, בדקנו את זה בהרבה מאוד מערכות אחרות, והיופי הוא שהשימוש בנוגדנים הוא גם שימוש הרבה יותר נקודתי, גם הרבה יותר יעיל, וגם בעזרת הליפיד ננופרטיקלס האלה, אנחנו יכולים לקחת את זה בריכוזים הרבה יותר נמוכים, ולהעביר את זה כל מיני מחסומים שעד היום לא היה ניתן להעביר אותם. אז זה עוזר להתגבר פה על הרבה מאוד אתגרים של העברת תרופות לאזורים שונים בגוף ושל מחלות שונות, בין אם זה בכל הגוף או ספציפית למוח, שאנחנו יודעים שזה אזור שמאתגר הרבה יותר במעבר של חומרים לבפנים. אז זה בגדול סיכום של כל מה שעשינו.
0: מדהים. סיכום ראוי למחקר ראוי, שאנחנו כמובן מעודדים, ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה, וגם אני נחכה לראות מתי באמת אפשר אפילו להרחיב עוד יותר את הניסוי במחלות כאלה ואחרות. מרתק וחשוב מאוד. הטריק הזה שמכניס נוגדנים לתאים, ואולי באמת יכול לפתוח פתח להמון טיפולים חדשים. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
2: תודה, תודה רבה לכם, שיהיה יום מוצלח לכולנו.
0: תודה רבה לך, פרופסור בן מעוז, מבית הספר להנדסה ביו-רפואית, בית הספר סגול למדעי המוח, וראש מרכז דרימר פישלר לרפואה רגנרטיבית, אוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר הזה.
2: תודה רבה רבה.
0: תודה, תודה. אם אהבתי שיר של זמרת שלא קיימת, האם רימו אותי? או שפשוט אהבתי שיר? ענקיות הסטרימינג כמו ספוטיפיי ודיזר מוחקות מהשרתים שלהן עשרות מיליוני שירים שנוצרו על ידי AI, ועושות מאמץ מיוחד כדי לסמן שירים שעושים שימוש בבינה המלאכותית. למה זה באמת כל כך מפריע להם? תכף נבין, אבל תהיו בטוחים שזה לא מתוך בניים אומנותיים או דאגה לעתיד המין האנושי. יזמר לנו הסברים בקולו הענוג דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
3: אני אמור לעשות?
0: אתה אמור לזמר בקולך הענוג.
3: עדיף שלא, תודה רבה.
0: אוקיי, okay, יכול להיות.
3: לטובת כולנו.
0: 100%. לא, פשוט אין לי בעיה שאתה תשיר, מכיוון שאתה אדם, בשר ודם, לכאורה, ולא AI, וזה הדבר שבעצם ענקיות הסטרימינג מנסות להילחם בו עכשיו, הצפה מטורפת של שירי AI. האם זה נכון לקרוא לזה בעצם שירי AI?
3: זה נכון, זה שירי AI, והן בהחלט נמצאות תחת הצפה. אם נסתכל למשל על ספוטיפיי, אז יש בה 100 מיליון שירים בכל הקטלוג של ספוטיפיי, והשנה האחרונה, ב-12 החודשים האחרונים, היא מחקה 75 מיליון שירים מהשרתים שלה, שרובם המכריע הם שירי בינה מלאכותית. כלומר, שירים שהופקו לגמרי על ידי בינה מלאכותית.
0: מאלף עד תף, מההתחלה ועד הסוף, בינה. כלומר, אין כאן שום מעורבות אנושית.
3: עד כמה שאנחנו יכולים לדעת, כנראה שתמיד יש מעורבות אנושית באיזשהו שלב, לפעמים השלב הוא כזה שאומר לבינה מלאכותית, תצרי את המילים, תקליטי את השיר, תלחיני, תשירי, תעלי אותו, ובלי שום מעורבות אנושית, אבל אני מניח שתמיד יש גם מצבים שהם איפשהו באמצע.
0: אבל זו ממש...
3: אבל אני אגיד למה אני אומר את הצפה, גם, כי גם הפלטפורמה המתחרה, דיזר, היא מקבלת מדי חודש 90 אלף שירים שג'ונרטו על ידי בינה מלאכותית, וזה אומר, 90 אלף שירים זה יותר מחצי מהשירים החדשים שהיא מקבלת בכל חודש.
0: שזה טעוף, אבל אני באמת תוהה איפה שמים את הגבול או את ההגדרה של מתי זה AI ומתי זה אנושי. אתה יודע, גם זמרים רגילים, אנושיים, משתמשים בכל מיני כלים באוטוטיון למיניהם, או כל מיני דברים כאלה שאפשר להגדיר אותם בינתיים. אז מתי אני אומרת זה אנושי, ומתי אני אומרת זה רובוט, זה בינה, זה לא אמיתי?
3: זאת שאלה מצוינת, ואף אחד לא בטוח בתשובה. כן, ברור שיש מה שנקרא קטגוריית ביניים. כלומר, זה מעורפל, שיש אזור אפור. עכשיו, השאלה היא כמה בעצם, למשל, מהכל נעשה על ידי בינה מלאכותית, כמה מהטופים, כמה מהמקצב, כמה מהכלים המתווספים. וידוע במיוחד המקרה מהחודש האחרון, יולי 2026, אחד הדי-ג'אים של אוסטרליה יצר מנגינה, פאוואד, אגב, ג'וש פאוואד שמו, יצר קאבר של השיר של מדונה, Like a Prayer, כמו תפילה. והקאבר הזה הפך להיות כל כך, כל כך מוצלח, שכל אוסטרליה זכתה לשמוע אותו כל יום ברדיו, בבוקר, בצהריים, בערב, זה הפך להיות השיר הכי משודר באוסטרליה. כן, ילדים בבית הספר רקדו לצלילים שלו על במות מול ההורים שלהם. והשיר הזה, את יכולה בטח לנחש, כן? הוא נוצר על ידי בינה מלאכותית. אבל לא רע. זה הדבר המעניין. מה שקרה זה שספוטיפיי דרשו מהיוצרים להצהיר בזה שמשתמשים בבינה מלאכותית. ואז הדי-ג'יי, פאוואז, לא הייתה לו ברירה אלא להתוודות, והוסיף לשיר בספוטיפיי הצהרה ברורה שהקול, הווקל והטופים הופקו על ידי בינה מלאכותית. וכולם גלגלו עיניים, כי זה היה מאוד מאוד ברור. כבר מההתחלה, ולא היה אכפת להם יותר מדי.
0: אוקיי, אז אם לא היה אכפת יותר מדי, אז למה כל כך חשוב להילחם בתופעה הזו, ולהסיר מיליוני שירים, או לתייג אותם? בעצם אנחנו מדברים פה על סימון, כמו סוכר ברמה גבוהה. יש פה סימון בספוטיפיי, שיר זה נוצר על ידי AI. למה כל כך חשוב לזה?
3: אז אני אגיד שיכול להיות שזה לא כל כך חשוב, ויש כאלה שטוענים את זה, במיוחד אני, לומר את האמת, כי למרות שכמובן האומנים האנושיים מאוד מתרעמים על שימוש בבינה המלאכותית וכן הלאה וכן הלאה, צריך לזכור שזה גם נותן כוח גדול לאומנים הצעירים, לאומנים הבודדים, לאלה שאין להם אולפן הקלטות שלם, לאלה שלא יכולים לגייס עכשיו להקה שלמה, פתאום הבינה המלאכותית יכולה לחסות להם את כל הפערים והחללים האלו. אז יש שיתנו שדווקא השימוש בבינה מלאכותית יכול לקדם את האומנות המוזיקלית. אבל, למה ספוטיפיי באמת עושים את זה כנראה? למה גם ספוטיפיי וגם דיזר מאוד מאוד מנסים להפריד בין בינה מלאכותית לבין יצירות אנושיות?
0: למה?
3: כי כנראה שהסיבה היא נכון ל-2025, אנחנו עדיין מחכים לראות את הנתונים מ-26, אבל נכון ל-2025, השירים המלאכותיים היו אלה שהיו מעורבים בתדירות גבוהה מאוד מאוד מאוד בפעילות לא חוקית.
0: אוקיי, מה זה אומר?
3: אז הנה.
0: בפעילות לא חוקית.
3: כן, מכירת סמים.
0: בדיוק, אני מדמיין את שיר AI בעסקה מפוקפקת מאחורי בניין, כן. מה זה אומר?
3: לא עד כדי כך, אבל לפי דיזר, 85% מכל השירים שהופקו על ידי בינה מלאכותית ב-2025, היו קשורים לניסיון מצד היוצרים להרוויח כסף עליהם מצד הפלטפורמה. זה לא אומר שסתם העלו את השירים, וכל פעם שמישהו מנגן את השיר, אז היוצר מקבל קצת כסף, אלא מעבר לזה, שהייתה מערכת משומנת היטב של בוטים, יצרו את השירים, העלו את השירים, ואז בוטים אחרים הקשיבו לשירים האלו, עשו להם סטרימינג, והיוצר המקורי, הבוט המקורי, קיבל כסף בתמורה לזה.
0: כי יש כאן מודל של ככל שיש כן. יותר האזנות, יותר תמלוגים וכסף
3: נכון,
0: ליוצרים.
3: נכון, וזה לולא סגורה. בוטים, שמייצרים מוזיקה לבוטים, שמקשיבים לשירים של הבוטים, והבוטים מקבלים כסף, אבל הכסף הולך לבן אדם שעומד בראש הפירמידה הזו.
0: אז האם הבעיה כאן היא לא הבוטים שהם מאזינים פיקטיביים בעצם?
3: כן, ובאמת מה שעשו בחברות האלו זה שמנסים להילחם בתופעה הזו כמו שאנחנו רואים, ואני חושב שהם באמת יצליחו, ואני חושב שטוב שכך, כי זה לא דבר ראוי, ובאמת יש גם תובעים את הכסף בחזרה מהאנשים שמפעילים את רשדות הבוטים האלו, אז מהבחינה הזו אין לי שום בעיה בכלל עם מה שהרשתות עושות, ומנסות לאפיין איזה שירים עם שירי בינה מלאכותי.
0: אבל כמו...
3: הדבר אחר שאני רוצה להגיד, זה שאני חושב אישית שבאומנות חשוב שיהיה ברור מי ישתמש בבינה מלאכותית ובלי לא, ומי לא, מכיוון שהדרך שבה אני חושב על הדברים היא שבקרוב... זה יכול להיות בעוד שנה, זה יכול להיות בעוד כמה שנים, זה יכול להיות כבר עכשיו, הרבה מאוד יצירות יופקו על ידי בינה מלאכותית ברמה מקבילה לזו של בן אדם.
0: כן.
3: והתוצאה תהיה שהאומנים האנושיים עדיין יצטרכו למצוא דרכים לבדל את עצמם, להיות מיוחדים, להבהיר שזה עלה לי בדם ויזע ודמעות, ואני עבדתי כל הלילה ששבוע, חודש, שנה שלמה כדי להפיק את זה. נכון, בינה מלאכותית אתה יכולה להפיק את אותו שיר בעשר דקות, אבל אני עבדתי קשה כי אני בן אדם. וחשוב שתהיה לנו דרך לסמן את היצירות האלו כדי שנדע להעריך את היוצרים האנושיים ולתגמל אותם על זה.
0: נכון, אבל זה איזושהי שאלה, זו שאלה של התקופה. אנחנו גם מדברים על זה הרבה בהקשרים של ספרות, או עיצוב גרפי או דברים כאלה. גם בנושא הזה של שירים, אתה יודע, בסוף, אם נהניתי ואם רקדתי ואם אהבתי את הגרסת קאבר הזו של Like a Prayer, נהניתי, כמה זה נורא ש-AI עומד מאחורי זה. וגם יש כאן את השאלה שבאמת נגענו בה מקודם, שיש כל מיני אלמנטים בינתיים שנכנסים להרכבת שיר. זה יכול להיות רק אולי בתופים, או רק בשירה, או במילים, לא יודעת. אז איפה עובר הגבול? מתי אנחנו אומרים, כלומר... מתי אנחנו מוצאים שיר מדיזר או מספוטיפיי בגלל שהוא AI מדי, אבל מה אם הוא היה 60% AI ו-40% אנושי? האם האדם שעומד מאחורי 40% יכול להתנגד? להגיד, אבל אני בן אדם.
3: אני חושב שהעובדה שאנחנו בעת תמורות ובזמן מהפכה, היא שהתשובה לשאלות באמת מצוינות האלה שאת שואלת, אף אחד לא יודע מה התשובה הנכונה, כי אף אחד לא יודע איפה נהיה בעוד שנה או שנתיים או חמש, ואף אחד גם לא יודע מה תהיה התגובה החברתית לזה. אני כן רוצה אבל לסיים בנקודה מעניינת אחת. ספוטיפיי בעצם יוצרים עכשיו, ב-11 לאוגוסט הם הודיעו, שיוצרים קטגוריה חדשה של AI פרסונה. כלומר שאין ויכוח שרק הרטופים או רק המזמור, אלא כל העסק נעשה על ידי בינה מלאכותית, ויש וזה אומן מלאכותי. הודיעו את זה ככה, AI פרסונה, אומן מלאכותי ששר את השירים, ואני מאוד הייתי רוצה לראות מה עומד להיות בשנים הקרובות, מכיוון שיש סיכוי, אני לא אופתע לראות, בשנים הקרובות יקומו אומנים מלאכותיים לגמרי, הם יהיו אוטונומיים, הם ישלטו בבחירות שלהם, הם יחליטו איזה יצירות לעשות, באיזה סגנונות, הם יוכלו להעז, הם יבינו מה הקהל רוצה ויהיו קשובים אליו, והם יסתכנו באמת ובתמים בטוקנים שהם מוציאים, ואולי בזה שהם יסגרו לנצח אם הם מאמרים לא נכון, מאבדים את הקריירה שלהם, ואנחנו נעריך אותם ממש כמו אומנים אנושיים, כי הם באמת, האומנים המלאכותיים האלה, יוכלו להסתכן ויוכלו להעז ויוכלו להצליח בגדול או ליפול בגדול. מעניין. זה עולם מאוד מעניין לראות.
0: מעניין להקיד, מאוד לראות.
3: סליחה.
0: מעניין אם עוד 20 שנה יסתכלו אחורה על השיחה הזו, וזה ישמע כמו שאנחנו שומעים אייטמים לפני 30 שנה. לא, האינטרנט הוא מחבר בין המחשבים. מעניין מה יחשבו על השיחות האלה שלנו. מעניין מאוד.
3: את יודעת מה עשו לדינוזאורים בסוף?
0: מה?
3: הפכו אותם לנסט.
0: מה? לא שמעתי?
3: הפכו אותם לנסט.
0: הפכו אותם לנסט? לנפט, נפט, סליחה, אוזניות שלי לא טובות. כן, יפה מאוד. אני מודה לך מאוד, סליחה, אני מקצרת אותנו מהר מהר, דוקטור רועי צזן, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה, שיהיה לך יום שהוא רק בשר ודם, אמיתי, אנושי.
3: אמן, תודה רבה.
0: זהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, אלן איידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר שכל התוכניות שלנו מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות הישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים או שירים שנוצרו על ידי AI. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. מוכרים מחיאות כפיים. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: בכפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף. כאן תרבות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח מחר, 2,600,000 תלמידים ייכנסו בשערי בתי הספר, מצבם של התלמידים רע, מצבם של המורים רע, מצבם של המנהלים רע. לאיזו מערכת חינוך ייכנסו מחר הילדות והילדים של כולנו? אנחנו נדבר בזה. וגם לבנה פינקלשטיין, רותו מודן ודנה ברגר, כולן תהיינה איתנו הבוקר. לבנה פינקלשטיין, מי שבכל שבעת העשורים האחרונים הביאה בוננזה ושיחקה ביצירה שנכנסה לכולנו ללב, מוכרזת כעת קלת פרס מפעל חיים של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה. לבנה פינקלשטיין מיד תהיה איתנו. גם הסופרת רותו מודן מבחירות הקומיקסאיות בישראל, שגם זכתה להצלחה ולפרסים ברחבי העולם, מצאה עצמה שטוקה מאז יום טבח ומחדל 7 באוקטובר, והנה כעת היא חוזרת ביצירה לילדים, מצחיקה, שובבה, שמחה, כמין תשובה לתחושות היום הנורא ההוא. ודנה ברגר, מוסיקאית מובילה שעוסקת גם במיינדפולנס, היא תנסה להעביר את התורה כולה גם לתושבי הנגב, שזקוקים לרגע של שלווה, לנשימה עמוקה, כדי להמשיך קדימה. כולן כולן תהיינה איתנו. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו מאזינות ומאזינים ברשת כאן תרבות. שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח מחר, 2,600,000 תלמידות ותלמידים יבואו בשערי בתי הספר. לאן ייכנסו? לאיזו מערכת חינוך? הנתונים כולם מלמדים אותנו שהמצב לא טוב, לא טוב בכלל, הן אצל התלמידות והתלמידים, הן אצל המורות והמורים. רק השבוע למדנו ממחקר שערך מוסד שורש לחקר המדיניות הכלכלית, שרמת הכישורים של המורים בישראל, גם במתמטיקה, גם בשפה, גם במקצועות נוספים, נמוכה מהרמה הממוצעת של המורים במדינות ה-OECD. רק הלילה למדנו שהרשות הארצית למדידה והערכה תפרסם בשבוע הבא את תוצאות בחינות המיצב של התלמידות והתלמידים, וזה לאחר ששר החינוך יואב קיש הורה לפני כשלושה חודשים לגנוז אותם, בגלל שהתוצאות כנראה רעות רעות מאוד. עוד על זה עוד צריך להוסיף, ואת זה כל הורה יודע מהבית הפרטי שלו, מערכת החינוך משוות למורות, למורים, גם למנהלות ולמנהלים. נמצא איתנו כעת גיל מושקוביץ, מנכ"ל מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר. גיל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: גיל, הורים שישלחו מחר בבוקר את הבת והבן היקרים להם, עד כמה הם צריכים להיות מודאגים?
2: שאלה קשה. מצד אחד, אנחנו כמובן ערב ה-1 בספטמבר, שנה חדשה, וכולנו רוצים לשמוח ולהתרגש עם ההזדמנות הזאת, וכל הפתיחה של הדפים החדשים, והקיץ שעבר וכו'. ויחד עם זאת, לשאלתך,

0: הרגיל והמיוחד, כמי שבעצם מייצגים את מנהיגי השטח, מובילי המערכת בפועל, אלה שהם גם מנהיגים, אבל גם עם הידיים על הקרקע והרגליים על הקרקע, רואים את בעיות העומק של המערכת הזאת.
1: אז אני רוצה באמת שנדבר על זה. בוא נניח כבר על השולחן, גיל, אם אתה מרשה לי, כדי שלא נצטרך לעשות את הסייג הזה לאורך השיחה כולה. התלמידים נהדרים, המורים נהדרים, המנהלים נהדרים, זהו, הכל בסדר, מכאן ועלה. אנחנו צריכים להיות מודאגים מאוד, כמו שאמרת, גיל, כמעט, תן לי כותרת למחלה, כמו שהגדרת את זה, על הבעיה המרכזית במערכת החינוך היום.
0: אז תראה, אני לא רוצה להשתתף בתחרות של מה הבעיה המרכזית, אני רוצה ברשותך להתמקד בדבר שלשמו אנחנו כארגון של מנהלי בתי ספר קיימים, וזה הצורך רגע להשמיע את הקול ואת הצורך של מנהלי בתי הספר, מתוך הבנה שמנהל או מנהלת בית הספר הם הגורם המשמעותי ביותר בקביעת האיכות של המערכת, של הקהילה החינוכית הזאת שהוא מנהיג. זה הרי ברור לכולם ולכולן שמחסור של מורה ומחסור של מורה, ובוודאי מחסור של מחנכים, זה דרמה עבור כיתה, זה דרמה עבור תלמיד, עבור ילד שעבר תקופה רגישה, במיוחד בשנים האחרונות. זה נכון, ואנחנו לא מקלים בזה אפילו לרגע אחד ראש. ויחד עם זאת, ההשפעה והמשקל של מנהלת בית הספר, אם היא איכותית ומנוסה ומגובה ומטופחת וכל מה שדרוש כדי שמנכלית של ארגון חזק ומשמעותי בקהילה תחזיק איתה, זו דרמה הרבה יותר גדולה עבור קהילה חינוכית שלמה, וגם היכולת, ברגע שיש לך מנהלת או מנהל מועצמים ואיכותיים ובטוחים, אתה מבין שגם לבעיות בקצה יינתנו פתרונות בשטח שהם הכי מתאימים לקהילה הזאת, ועם היצירתיות שאנחנו רואים אצל מנהלים. אבל כשהמצב הפוך, או כשיש למשל מחסור מאוד מאוד גדול במועמדים ומועמדות לתפקידי ניהול, אז אתה מבין,
1: ואתה מלמד אותנו, אתה מלמד אותנו, גיל, שיש מחסור משוגע. כמה מנהלות ומנהלים, סתם ככה, גרוסו מודו, עזבו בקיץ הזה את בתי הספר?
0: אז רגע, נשים את זה גם בתוך קונטקסט של קנה מידה, כן? יש בישראל כ-5,500, ייתכן שזה כבר יותר באזור של 5,600 מוסדות חינוך, ובהם יש בערך מספר דומה של מנהלי בתי ספר.
1: כן.
0: לא ניכנס עכשיו לסייגים,
1: לא חשוב, טיפה כן, יותר, כן.
0: אבל זה הסדרי גודל, כ-5,500 מנהלי ומנהלות בתי ספר בישראל. מתוכם בקיץ האחרון, לפי הנתונים שאנחנו אספנו על בסיס דגימות ושקלולים ממכרזים של משרד החינוך, של הרשויות המקומיות, של הרשתות, של הבעלויות השונות, אנחנו למדים שיש שעזבו בקיץ האחרון כ-1,000 מנהלות ומנהלי בתי ספר. כמובן רק משרד החינוך מחזיק בנתון המדויק, אבל לצערנו, אלף, אתה מבין, גואל, את הדרמה הזאת, זה אומר ש...
1: אלף מנהלות ומנהלים עזבו בקיץ האחרון, ומצאו להם מחליף?
0: אז
1: חיפשו להם מחליף?
0: בוודאי, יש, למי שלא מכיר, מאפריל, מאי, כבר מתחיל תהליך של מכרזים על מכרזים, יש נגלות, סבבים, ובסופו של דבר, בוא נגיד, לפחות מהנתונים שמשרד החינוך בעצמו פרסם בסוף השבוע האחרון, עדיין היו חסרים רק 20, רק, אני שם כן, במרכאות, כן, תכף כן. נעמיק בזה, רק 22 מנהלות ומנהלים בכל רחבי הארץ. אבל חשוב מאוד לא להתבלבל וליפול לבור הבינארי הזה, כן, של המספר, האם סגרנו את המספר. אז היום, יום שני, כבר רוב הסיכויים שאולי נשארו 2, 3, 5 מכרזים שעדיין ייסגרו היום, ברגע האחרון, או עם איזה מינוי של הרגע האחרון, אבל אתה מבין שאם אתה מסתכל על זה רגע כתהליך, ואתה מבין שיש מחסור גדול במועמדים איכותיים, אז בסוף אנחנו כולנו משלמים מחיר על הפשרה של האיוש.
1: אבל אני, כמי שמייצג באמת את המנהלות ומנהלים של מוסדות החינוך בישראל, כשאנחנו לומדים מהמחקר של מוסד שורש לחקר המדיניות הכלכלית, שהכישורים של המורות והמורים בישראל אינם כישורים מספיקים, בכל התחומים, אתה רואה את זה? אתה רואה את זה בחדר המורים? אתה רואה את זה באנשים שאתה מחזיק אצלך?
0: בוודאי, אנחנו רואים את זה, תסתכל על זה רגע מצרפית, כשהמערכת עסוקה כל הזמן בסטרס ובמרדף אחרי הזנב של עצמה, אז למשל אין לה את הפנאי להכשיר מורים חדשים כמו שצריך, לעשות למורה צעיר שנכנס למערכת את כל תהליכי ההכשרה והדגירה הנכונים והבריאים בתוך מערכת שהיא מאוד סבוכה, מאוד מורכבת.

0: אתה יכול להוסיף לדבר הזה גם אתגרים מאוד קשים שיש לגביהם תמימות דעים היום בנוגע למשל לכל הסוגיה של החינוך המיוחד ושילוב תלמידי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל. זאת אומרת שבקצה, אם רגע נהפוך את זה לקונקרטי, בקצה יש לך למשל בחינוך היסודי כיתות עם 35, לפעמים 38 תלמידים שבתוכם 3-4-5 תלמידים עם אפיונים ייחודיים, כן. שזה אומר שבעצם מורה או מחנך או מחנכת, שלפעמים זאת שנתם הראשונה במערכת, מקבלים שתי כיתות להיות, על הדף זה כיתה אחת, אבל בפועל זה שתי כיתות, כיתת חינוך מיוחד יחד עם כיתה רגילה, בתוך אותה כיתה צפופה, עם מעט מאוד סיוע, מעט מאוד גיבוי, ואז אתה מבין שהתוצאה של זה היא שחיקה מאוד מאוד גדולה, כבר מהרגע הראשון, כן. תחלופה מאוד גדולה, ואז כן. ברור לגמרי, אם אתה חוזר לנתון שאתה בעצמך הנחת כאן, ברור לגמרי שהתוצאה הממוצעת, המצרפית של הדבר הזה, היא שאתה, ששורדים במערכת הזאת, או כן. מורים שהם רק שורדים.
1: כן.
0: אבל האיכות נפגעת, היכולת כן. להכשיר כן. אותם, לטפח כן. אותם.
1: בוא נדבר עוד... רגע על השרידות הזו שעליה אתה מדבר. ממי המורות והמורים חוטפים יותר? מהמערכת או מההורים?
0: קשה לשים את האצבע. זה, בסוף יש פה משהו הוליסטי. ושוב, אנחנו לא נייצר עכשיו איזה תחרות, ואנחנו גם אין לנו, מן הסתם, לנו כארגון של מנהלי בתי הספר, אין לנו איזושהי טענה... גורפת כלפי ההורים. בסוף הורים זה מגוון עצום של התנהגויות ושל אנשים, וזה אנשים, זה האזרחים, זה השותפים שלנו. ברור שכשיש לך, למשל, מעט מדי גיבוי למנהלי בתי ספר, ואפילו בחקיקה לא מספיק הגנה עליהם, על המנהלים ועל המורים, אז יש לך, בסוף, צוות שהיכולת שלו לעמוד, למשל, אל מול אלימות של הורים, אלימות של תלמידים, היא מוגבלת. הקלות שבה הורה יכול להגיע עם תלונה לראשי משרד החינוך, היא עומדת בפער בלתי נסבל, לעומת הקושי של אלפי מנהלות ומנהלים לקבל תשובה ממשרד החינוך, ולייצר שותפות עם משרד החינוך. אנחנו מדברים היום בתוך הקשר, אנחנו מדברים בתוך הקשר של חודש שלם של מאבק היסטורי, שאנחנו מעולם לא ניהלנו. מנהלי בתי הספר תמיד תמיד תמיד בחרו רק בדיפלומטיה, ואיפשהו בשיא הקיץ האחרון הזה, הנוכחי, אלפי מנהלי בתי הספר שמאוגדים אצלנו, הגיעו להחלטה בעקבות תקופה ארוכה מאוד של מסמוס והיעדר שיח ושותפות מקצועית עניינית עם ראשי משרד החינוך, אנחנו קיבלנו החלטה דמוקרטית משותפת באספה, זה ארגון מאוד דמוקרטי, שהחליט שנשבר גב הגמל, ואי אפשר יותר להמשיך עם ההתנהלות הזאת, ולכן אנחנו התחלנו בצעדים מאוד מדודים, בסך הכל נעדרנו מהכנסים המקצועיים, כנסי פתיחת השנה של המחוזות.
1: כן, כן, כן.
0: ויהיה
1: לזה המשך? עוד רגע אשאל אותך אם יהיה לזה המשך. האם על כל השיחה שאנחנו מדברים פה עכשיו בדקות האחרונות יש שם אחד שלא הוזכר וקוראים לו יואב קיש? האם שר החינוך הוא מקור כל הבעיות של מערכת החינוך?
0: לא, אני לא חושב שאנחנו נזכה אותו בסופרלטיבים האלה. בכל זאת חייבים להיות הגונים, ויואב קיש הוא אמנם שר החינוך, נדמה לי הראשון מזה עשרות שנים שמשלים קדנציה שלמה, ועדיין המחלות האלה הרבה יותר ותיקות מיואב קיש, והרבה לפני שהוא לדעתי העלה בדעתו בכלל להיות שר חינוך, ועדיין אי אפשר גם לפתור אותו. בסוף לשר חינוך, בוודאי שר חינוך שמקבל קדנציה שלמה, יש אחריות גדולה, וגם יש לו סמכות, נהוג לומר שהידיים קשורות וכל מיני דברים בסגנון הזה, אבל שר חינוך שבוחר להציב כיעד שותפות עם השטח, העצמה של האוטונומיה הניהולית של מנהלי בתי הספר, הציוד שלהם בכלים שיאפשרו להם לטפל בקהילות שלהם, למגר באופן מערכתי ותשתיתי את האלימות שהם מתמודדים איתה, להפסיק תופעות באמת של כיתות עצומות ועמוסות שגורמות לזה שבאמת כוח האדם במערכת, הבעיה הכי קשה היום בתוצאה, בסוף, היא באמת בעיית כוח אדם. כן. ואתה צריך כאילו לצלול רגע ולהבין כן. את השלד של הדבר הזה. כשכל כך קשה לנהל כוח אדם, כשמשרד החינוך בעצמו, שהוא גם אופרטור וגם רגולטור בתפקידים מתחלפים, מתנהל בצורה כל כך כבדה ומקשה על השטח, אתה יודע, גואל, זה לפעמים זה להבין רגע שרק בשבוע וחצי האחרון, בסוף אוגוסט, פורסמה הרשימה של של המכסת הזכאים לפרישה מוקדמת. זה נשמע כמו איזה עניין בירוקרטי אפור, אבל תבין איזה דרמה זה. זה אומר שעד סוף אוגוסט, גם המורים, אבל גם המנהלים שאחראים על המערכות,
1: לא ידעו מה המצבה שלהם.
0: כן, לא ידעו איזה מורה שהם מחויבים לו, כן, מורה ותיק, שביקש פרישה מוקדמת, אני כמנהל מחויב לו, אני לא יכול עד שהוא לא מקבל אישור על פרישה מוקדמת, אני חייב לשבט אותו. הוא 20 שנה במערכת, הוא 30 שנה במערכת, אני חייב לשבט אותו. עכשיו ב-20 ומשהו באוגוסט, אני פתאום מקבל הודעה שהוא קיבל פרישה מוקדמת, אז אופ, יש לי חור במערכת, למה זה צריך לקרות בסוף אוגוסט? אתה אומר, איפה משרד החינוך? זה התפקיד שלכם. יש לכם תפקיד אחד, וזה להקל על השטח, והתחושה המצטברת היא שהפקידות הבחירה והשר עצמו, ואנחנו אגב לא חושדים בכלל בכוונות של אף אחד, ואני גם בבמה הזאת, קורא להם, גם ליואב קיש עצמו שר החינוך, וגם למנכ״ל משרד החינוך, מאיר שימוני, ולכל כוורת הבכירים שנמצא שם. אתם אנשים נהדרים, אתם קמים בבוקר כדי לעשות טוב, בדיוק כמונו, לכל תלמידי ישראל, שבו איתנו ותעזרו לפתור את הבעיות. אין שום סיבה לנתק מאלפי מנהלות ומנהלי בתי ספר. אנחנו השותפים שלכם, אנחנו השלוחים שלכם. אנחנו בחודש האחרון הגענו למצב שאנחנו מנהלים נגדכם במרכאות מאבק, אבל זה בכלל לא מאבק נגדכם, זה מאבק עבור תלמידי ישראל. כי יש כאן מחלות שאתם לא עוזרים לנו לפתור, ולפעמים, ולא פעם, אתם בעצמכם מכבידים על המערכת. בואו תקלו, יש כל כך הרבה הזדמנויות להקל על מנהלי בתי הספר, לפתור את הדברים בסוף. אתה יודע, זה נוגע גם לסוגיה של היכולת לשבץ מורים מקצועיים במקום מורים חולים. פתרון שדווקא היה קיים עד סוף 2025, לא המצאנו שום דבר, ופתאום, out of the blue, הנהלת משרד החינוך הפסיקה את האפשרות לשבץ בתקן מורה מוסמכת במקום מורה שיכולה לתקופה ארוכה, כן, מעל 60 יום, לא מחלות נקודתיות. ואז אתה מוצא את עצמך מפרפר סביב כיתות שאין לך פתרון מקצועי נורמלי עבורם. הרי לא יעלה על הדעת שבמשך חצי שנה כיתה ה-3 לא תלמד מתמטיקה, או תלמד מתמטיקה עם דפי עבודה וסרטונים שהמורה לאנגלית נותנת לה.
1: נדמה לי שכל הורה שמאזין לנו עכשיו מכיר בעל פה את כל הודעות הוואטסאפ, השיעור הזה יתבטל, השיעור הזה יתבטל, השיעור הזה יתבטל, מהרגע להרגע, כן? טוב, מילה לסיום, מה הצעדים הבאים שלכם?
0: אז תראה, הצעדים הבאים שלנו הם בגדול נוגעים לכל מערכת היחסים ושיתוף הפעולה עם הנהלת משרד החינוך. אבל אני באמת רוצה, גואל, אני לא עליתי לשידור הזה כדי לאיים על אף אחד, ולא כדי להפעיל שרירים. אנחנו קוראים קודם כל שוב לשותפות ולהידברות. זה בחינם. אפשר כאן ועכשיו, הבוקר, הצהריים, לייצר את הקשר. אנחנו כולנו מכירים אחד את השני, ואפשר לשבת ולהידבר. אני חושב שהצעדים הבאים שלנו נוגעים, כמו שאמרתי, למערכת היחסים, לכל עולם שיתוף הפעולה של השטח, של מנהיגי השטח, עם המטה. והמטה הזה, ככל שהם מפסיקים לשתף איתו פעולה, היכולת שלו לתפקד, ליזום מהלכים, לייצר מבצעים, פתרונות, הערכויות, תקטן עוד יותר. ואנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה, אבל אם לא תהיה ברירה, אז אנחנו נגיע גם לשם, ובשום אופן לא נשבש, או נעשה כל שניתן כדי לא לשבש את שגרת היום של התלמידים שלנו. אבל את הנהלת משרד החינוך, אנחנו מרגישים שיש לעורר.
1: טוב, אנחנו מאחלים לכל התלמידות והתלמידים מחר שנת לימודים, למרות כל מה שאמרנו עכשיו, מיטבית. גיל מושקוביץ, מנכ״ל מנהיגים ארגון מנהלי בתי הספר, תודה שהיית
0: איתי. תודה רבה גואל, ואני באמת מאחל לכולם שנת לימודים מוצלחת ופורה לתלמידים ולמורים ולמנהלות ולמנהלי בתי הספר.
1: תודה לך גיל.
0: להתראות.

0: משהו טוב יקרה לי, שיר חדש מאלבום חדש של יובל דיין. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה הכריזה אמש על קלת פרס מפעל חיים לשנה זו, השחקנית לבנה פינקלשטיין. פינקלשטיין שנולדה בבולגריה, הפכה כוכבת כבר בסוף שנות ה-60, כשהייתה הכוכבת במרגו שלי של מנחם גולן, עם השנים שיחקה בסרטים רבים, שבעה עשורים שבכל עשור הייתה חלק מרכזי בתרבות הישראלית, או כמו שניסחו זאת באקדמיה הישראלית, זה ניסוח שהצחיק אותי נורא, נראה שהייתה כאן תמיד. אני שמח לארח את קלת פרס מפעל חיים של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, לבנה פינקלשטיין. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ברכות?
1: באמת דבר טוב קרה לי, כמו השיר היפה הזה שהשמעת קודם. כן.
0: תגידי, איך קיבלת טלפון?
1: מאוד שמחתי. כשהוא סיפרו לי שאני מקבלת, אז פשוט נהיה לי צמרמורת בכל הגוף. אני כל הזמן מספרת את זה, וכל פעם שאני אומרת את זה, נהיה לי בחזרה. עוד הפעם נהיה לי צמרמורת. ופשוט אני אספר לך סיפור על תמונה. איך דבר מוביל לדבר. כשהייתי בבימת השחקנים בהצגה שסיימתי את בית צבי, אז מנחם גולן ראה תמונה שלי בעיתונות והחליט שהוא ייקח אותי למרגו שלי, ואכן באמת לקח אותי. בצבא אני הקמתי את תיאטרון צהל, כי לא היה לי מה לעשות עם להקות, הייתי כבר אחרי הצגות ואחרי סרט גדול. ואז סיפור התמונה ממשיך, ויש תמונה גדולה של מרגו שלי ברחובות ובבתי קולנוע, ובעלי עובר.
0: הוא עוד לא היה בעלי, היה סתם גבר עובר.
1: עוד לא היה בעלי, ופתאום הוא רואה תמונה שלי, והוא אומר לחבר שלו, אתה רואה? איתה אני אתחתן. ואכן באמת התחתנו, והקמנו משפחה יפה, ויש לנו נכד שהיום הוא בתיאטרון צהל, והוא הרבה הרבה יותר כישרוני ממני, באמת יותר. וזהו, ואני מחכה לתמונה הבאה, נראה מה יקרה בתמונה הבאה.
0: אבל היית מאמינה, אם הייתי מדבר עם לבנה ב-1969, היא הייתה מאמינה?
1: לא, ממש לא, כי רק רציתי לשחק, לא חשבתי על פרסים או להיות כוכבת, אני גם לא כוכבת, אני שחקנית עובדת, ואני שמחה שכך, להיות כוכב למעלה זה נורא קר לבד, אז אני מעדיפה להיות פה עם הרגליים בקרקע, והכל בסדר, ואני שמחה שכל הבמאים הכי טובים עבדתי איתם, באמת. מישה מזרחין, שרון וארז, וטלי גרנית, כן, ארז תדמור, ושרון מימון, וטלי גרנית, ואורי ברבש, באמת כל הטובים, שחר רוזן, הרבה הרבה סרטים עשיתי עם כולם, ואני כל כך שמחה ומודה להם ש...
0: זה נורא מעניין, נורא מעניין שרוב השמות שהזכרת כעת מהבמאים, כמובן, הם במאים צעירים ממך בכך וכך שנים, כן? צעירים נורא נורא אוהבים אותך.
1: אני רוצה להגיד לך שיש לנו כאן דור של צעירים פשוט מוכשרים, חבל על הזמן. באמת, אחד, אני גם הרבה פעמים מתנדבת לעשות סרטי סטודנטים, לפחות פעם בשנה אני עושה סרט סטודנטים ואני מתנדבת להם, ואני רואה את איך הם מתחילים ממש מהגרעין הקטן של להתחיל לכתוב תסריט קטן ולבחור שחקנים, ופשוט הם עובדים יפה, אין לי מילים, והם מתפתחים וגודלים לפרחים יפים.
0: איזה מין בית זה היה שהוליד אותך?
1: האמא שלי, שושנה, לבית פרץ, כן? ואבא שלי, יעקב פינקלשטיין. הסבא שלי נולד בירושלים, דרך אגב, והוא הגיע איכשהו לבולגריה.
0: לסופיה, ושם, נכון?
1: בסופיה, ושם אבא שלי נולד, ואמא שלי שם נפגשו. ולימים גם אני נולדתי שם, אני עם אחותי גדולה ואני השנייה, והעניין שאימא שלי ספרדיה פרץ, ואבא שלי סינגלשטיין, אז הערבוב הזה בתוכי, הבולגריות הזאת, שאני תמיד אומרת שהבולגרים הם התפר, כאילו בין הספרדים לבין המזרח למערב, או ספרדים ואשכנזים, איך שתקרא להם, וזה, בגלל זה זכיתי גם לעשות המון תפקידים מכל הסוגים, כן. מכל הגוונים, וזה סבבה.
0: זה היה כן. בית תרבותי? זה היה בית אומנותי?
1: כן. אבא שלי צייר, זיכרונו לברכה, מאוד יפה. והוא היה לו בית יציקה, והוא גם יצק, כן? הוא היה לו צריך לה... אז היינו צריכים להתקיים איכשהו, ו... הוא עבד, וגם אמא שלי עבדה, ואמא שלי הייתה מוזיקאית, היא ניצחה על הרבה מקלות, אז ככה שאת התרבות בבית ספגתי, בלי שום ספק.
0: הם זכו לראות אותך בהצלחה שלך?
1: כן, בטח. מה זה, הכי, הכי, הכי, הכי התרגשתי כשהם היו באולם, למשל, בהצגה או משהו, או בפרימירה של מרגו שלי, זה היה נורא מרגש. תמיד הכי התרגשתי כשאבא שלי ואמא שלי באולם. כאילו, זה הקהל הכי קשה.
0: איך הם היו מגיבים?
1: אהבו ותמכו, ובאמת, היו הורים למופת. ובדיוק עכשיו זה ימי זיכרון שלהם.
0: אז הנה, אנחנו מדברים עליהם. אני מניח שהם יהיו איתך גם על הבמה כאשר תודיע לפרס בעוד שבועיים.
1: אוי, אלפיי. אני אסתכל למעלה, אז שתדע שכשאתה רואה אותי מסתכלת למעלה, אני בלב איתם.
0: איפה את בעולמות שבין התיאטרון לקולנוע? כי את נודעת מאוד מאוד בתפקידי הקולנוע שלך, אבל עשית תיאטרון בלי סוף.
1: כן, תיאטרון עשיתי המון המון שנים, וראיתי שפתאום זה קצת מפריע לקולנוע, כי לא נתנו לי הרבה פעמים לעשות סרטים, כי הייתי בהצגה. ואז אמרתי, והתחלתי גם לפסל בגלל סרט, אז בתוך הפיסול זה כיסה לי את ה... לא יודעת, הכל עשיתי ביחד כזה, ולאט לאט התיאטרון ככה...
0: נזנח. אני,
1: דווקא התיאטרון היה הבית הראשון
0: נכון,
1: שלי.
0: נכון,
1: בעצם,
0: נכון, נכון,
1: הראשונה שלי.
0: נכון, נכון.
1: אבל, לא יודעת, אם יציאו לי איזו הצעה שאני לא אוכל לסרב, אז עם הנכד שלי אני...
0: עם כל מה שעשית, על מה גאוותך?
1: גאוותי, שיש לי משפחה יפה, שיש לי בעל נהדר שתומך ואוהב, ואנחנו יחד כבר עוד מעט 55 שנה, ושאנחנו כאן בעם ישראל.
0: תגידי משהו על עם ישראל, אני עוד זוכר אותך בהפגנות הגדולות.
1: כן, לפעמים יצא, בטח, אני אוהבת הפגנות, פה למטה, אני על יד כיכר רבין, אז יש מלא הפגנות היו. אז מה זה נהניתי להיות בהפגנות? איך שהייתי שומעת הרבה אנשים מתאספים, לא חשוב מי מבין למה, אתיופים או מה, אני יורדת, אני אוהבת הפגנות.
0: כי
1: יש
0: מה?
1: יש לי חולשה להפגנות, כי זה כיף, אתה מרגיש את כל האנשים סביבך וזה. וההפגנות, יש הפגנות צודקות, שבאמת... שאני מזדהה, ויש הפגנות כמו הדתיים שצועקים עלינו נאצים, אז אני לא ממש לא מזדהה, וזה נורא מזעזע.
0: אבל את מוצאת את עצמך מביעה דעות פוליטיות, או שזה משהו שאת מעדיפה להתרחק ממנו?
1: אני לא איש פוליטי, אני לא דוברת של אף פוליטיקאי או משהו, ואני לא פוליטיקאית, אני שחקנית, אני אוהבת להתעסק באומנות שלי, אני מנסה לשמור עליה ושלא יפגעו בתרבות שלנו הישראלית, שזה הדבר הכי חשוב, כי אנשים באים לתיאטרון, לסרט, לאירוע, רוצים לצחוק, לבכות, ליהנות, ושיגעו להם קצת בלב וילכו הביתה עם איזה מחשבה טובה. זה לדעתי, בשביל זה אנשים הולכים לתיאטרון, לקולנוע, הם אוהבים את זה. וצריכים לשמור על זה, וכולנו צריכים לשמור על זה, גם האומנים וגם הקהל, שנהיה ביחד.
0: ואת אומרת, כן. פגיעה, אי אפשר שלא לחשוב באמת על הכהונה האחרונה של שר התרבות מיקי זוהר, היה לו אפילו רצון לבטל בכלל את טקס פרסי אופיר, שבו את הולכת לקבל את פרס מפעל חיים.
1: לא, אני מקווה שהוא לא ביטל כל כך הרבה, כשהוא לא הספיק לבטל הכל. אוי, מה אני אגיד לך? שרק יהיה טוב, ושנהיה בשנה טובה, שנה הבאה, שתהיה לנו שנה טובה לכל עם ישראל.
0: אנחנו נברך אותך, קלת פרס מפעל חיים של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, באמת, לבנה פינקלשטיין, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, תודה רבה.

0: שובי אליי, אבישי כהן, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. על לולו וקופיק נדבר כעת, זוג אחים, אחות גדולה ואח קטן, אמא שלהם אסטרונאוטית ואבא שלהם יושב ראש ארגון מגדלי הבננות. יחד הם יוצאים להרפתקאות, פעם פוגשים באישה שחברה באגודה למען ההתחלה, פעם טסים לירח עם אמא אסטרונאוטית, פעם פוגשים ילד שלא נולד, וגם משחקים עם הטלפים. לולו וקופיק הם גיבוריה החדשים של הקומיקסאית רוטו מודן בספר חדש שמאגד סיפורים קצרים ומאוירים. רוטו מודן סופרת, קומיקסאית איתי עכשיו. בוקר טוב רוטו.
1: בוקר טוב.
0: ברכות ברכות על הספר הזה.
1: תודה. תמיד כיף להיות אצלך בתוכנית עם ספר חדש.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. לקח קצת זמן, נכון? זה התקופה?
1: זה בהחלט התקופה, זה היה קצת, כן, מה שכולם עברו פה, כן, אבל זה היה די משתק, לפחות בהתחלה. אנחנו, כן, כולם מתחילים במרץ וכולם יודעים על מה מדובר, אבל שהיה נראה שאי אפשר אולי לעשות דברים מצחיקים וכיפים וצבעונים, שאולי זה לא מתאים למה שקורה.
0: אז היית יושבת על השולחן ומה, כלום לא היה יוצא, האצבעות לא היו עובדות?
1: קודם כל, כן, בהתחלה היה לי ממש שיתוק, וגם אפילו גם שום דבר לא היה מצחיק כבר, כן? אבל באיזשהו שלב התחלתי לעבוד על איזה ספר דווקא למבוגרים, אני עושה קומיקס למבוגרים, והספר יוצא גם דרך היוצאים בארצות, כל מיני ארצות, ולא רק בארץ. ואני חושבת שלכולם היה איזה דחף כזה להתבטא ולספר את החוויות ומה שקורה, לנסות להבין גם מה קורה. אבל, ואז, ועבדתי על משהו, אז גם התחלתי לצייר, הראיתי את זה לסוכן שלי, נסעתי לניו יורק, הראיתי את זה לסוכן שלי.
0: כן.
1: והוא ממש אמר לי, ככה, אל תעשי את זה.
0: אל תעשי את זה כי?
1: הוא אמר, אף אחד לא מעניין אותו מה ישראלים חושבים.
0: וואלה.
1: מרגישים.
0: וואלה.
1: זה היה ממש, כן, זה היה כמו...
0: וזה כשאת קלט פרס אייזנר, כן? נגיד למאזינות ומאזינים, פרס אייזנר זה האוסקר של התחום שלך, כן? של הרומנים הגרפיים.
1: זהו, הוא אפילו לא אמר, הוא לא אמר את זה באיזה רשעות או נגדי, להפך, באיזה... להסביר לי, וזה המצב. שאף אחד לא רוצה לדעת מה... אף אחד לא רוצה לדעת מה אתה מרגיש, זה דבר כל כך... כשאתה מדבר על ספרות, על אומנות, שזה כל העניין, כן? לשיתוף של מה מרגישים ומה קורה. ובתחילה לקחתי זה מאוד קשה. אבל גם בעצמי לא ידעתי, מה שאני עושה הוא לא יותר מאשר איזשהו, אתה יודע, ניסיון שלי להבין משהו, אם יש לזה... בכל אופן, הסיפור ששכבתי על ה...
0: לא, אבל רגע, איך עומדים מול סוכן כזה, שאני מניח מייצג אותך הרבה שנים, כן? איך עומדים? איזה מילים יוצאות מהפה?
1: אני שתקתי, אני לא... תראה, עוד פעם אמרת, הוא לא אמר את זה, הוא אמר את זה באמפתיות, הוא אמר את זה, את לא יודעת, את לא מבינה מה... אל תגיד בזה, את לא מבינה מה יקרה. ואם הייתי, אני אגיד לך, הוא גם אמר, הוא אמר לי, אם את רוצה, לכי על זה, אבל האמת שגם אני בעצמי לא ידעתי, לא, הייתי ממש בהתחלה, וגם אני בעצמי חשבתי שאולי זה קצת מוקדם מדי, ואולי זה עוד לא הזמן להסתכל על הדברים ולנסות להבין אותם דרך אומנות. ושאולי צריך לעשות משהו, ולקחתי 180 מעלות. אני אגיד לך שגם איזו חברה שלי, שאומנית, גם קומיקס ידועה, גם הסתכלה דבר, היא אמרה בכיוון אחר, היא אמרה, זה יעשה לך רע, למה לא תעשי משהו שיעשה לך טוב?
0: כן.
1: ו...
0: לא, אבל, גם, אבל, כאן, אבל כאן נכנסת שאלה נוספת, התפקיד שאת תופסת לעצמך כאומנית, האם את צריכה לדבר את הרגע, או אם את צריכה ליצור לכולנו איזשהו מפלט, איזושהי רווחה, איזשהו רגע של צחוק?
1: זה לא מתחיל מההחלטה, זה לא, אני לא חושבת שיש לי תפקיד. אני חושבת אולי זה נהיה בסוף, כי מה שקרה זה שאני אמרתי, אוקיי, יש לי את הסיפורים האלה, היה לי את הסיפורים האלה ששכבו אצלי 20 שנה, שעשיתי אותם פעם בעיניים, סיפורים לילדים, ועל האח והאחות האלה, לולו וקופיק, וסיפורים מצחיקים, ושההפך, הם בעצם אומרים, העולם הוא הרפתקה, צאו מהבית, יקרו דברים, תדברו עם אנשים, המפגשים המוזרים, אבל המצחיקים, תמיד מפגשים שרוצים לעשות טוב, של אנשים שרוצים לעשות טוב. לא בקטע חינוכי, אלא בקטע של ככה זה.
0: כן.
1: ועשיתי את זה בהתחלה, חזרתי לזה רק בשביל שאני אהיה לי מה לעשות, אבל באיזשהו, ככל שזה נהיה, זה היה כל כך כיף לעבוד על זה, והכל היה, הכל מצחיק, והכל צבעוני, ובאמת, והרפתקני, ואפשרי, אפשרי, כמו שיורד עכשיו, היום ירד גשם,
0: כן, משוגע,
1: הכל יכול לקרות.
0: כן.
1: בקטע טוב הכל יכול לקרות, כן, הכינו בהכל יכול לקרות בקטע רע. ובאיזשהו שלב, כן, אני מעולם לא נהניתי כל כך לעבוד על פרויקט, ובאיזשהו שלב אני הבנתי שזו התשובה שלי לשביעי באוקטובר, אם אפשר להגיד את זה כבר. יש את הילדים, כן? יש את הילדים שלנו, ילדים שעברו בשש שנים האלה, כן? שהם, מה שהם עברו ושהם, כן, ולא רק לתת להם ספר על איך להתמודד עם, כן. עם טראומות או מה זה וזה, אלא שבאמת מגיע להם גם
0: לצחוק.
1: ספרים של לצחוק ולהיות סקרנים על העולם ולא, כן, להיות ולחפש את הדעתה, להסתכל על הדברים המצחיקים והמשעשיים שבמציאות שקיימים עדיין.
0: היד שלך השתנתה? הרגשת את היד משתנה בשנים האלה? הקו שלך?
1: זה היה הרבה יותר חופשי, כל הגישה הייתה הרבה הרבה יותר חופשית. כן, צריך לזכור שזה גם קומיקס, כן? אז יש המון, כל הפריימים, והרבה תנועה, והרבה דברים עוברים בציורים. וכן, זה היה פשוט לצייר, זה לא הרבה פחות מחושב, הרבה פחות ללכת עם באמת עם ההשתוללות הזאת של הסיפור, והדמיון, וגם היד הלכה בעקבות זה. וכן, אני חושבת שזה באמת הפרויקט הכי שמח שלי בסוף, למרות שהוא התחיל בדיכאון על השפה של מה אני אעשה.
0: הוא בוודאי שונה משני הרומנים הגרפיים האחרונים שלך, שגם אנחנו מכירים, גם שוחחנו עליהם, וגם זכו להערכה מאוד גדולה, גם מנהרות, וגם הנכס. זה חלק אחר במוח שעובד על כל אחת מהיצירות?
1: לא, זה הכל אותו, זה הכל אותו, הכל מאותו בן אדם. יש כל מיני צדדים, ויוצא הציור, זה שההומור, הצבע, האהבה שלי לפרטים, כן, שאני רוצה שהעולם של ציור יהיה כמו עולם אמיתי. הפנטזיה שלי שהייתי ילדה, זה כמו בסרט של מרי פופין, שקופצים לתוך הציור.
0: כן, כן, סצנה יפה נורא, כן.
1: כן, זה מה שהכי רציתי, לגור בתוך ציורים. אז אני מנסה ליצור עולם כזה, שהוא עשיר בפרטים ובצבעים, שמרגיש אמיתי. וזה... אז זה אותו דבר, ואני חושבת גם הגישה אולי הגישה לאנשים, לעולם, אני רוצה להאמין שהיא אותו דבר. אני חושבת שהדמות שלי הרבה פעמים הרפתקניות ואמיצות יותר ממני, גם לולו וקופיק.
0: מעניין. זו הסיבה גם, אולי אני מחבר את הדברים שאמרנו עד עכשיו לעובדה, היו גם במהלך השלוש שנים האחרונות, היו ניסיונות אפילו מוצלחים, היה אחד אפילו שיצא בצרפת של יוצרי קומיקס, או על כל הסוגה, כן? שדיברו את שבעה באוקטובר בציורים. את לא השתתפת באף אחד מהפרויקטים האלה.
1: אני לא השתתפתי, אני לא הרגשתי שיש לי משהו להגיד מספיק מעניין או אחר או מיוחד. תראה, אני לא הייתי, בוא נגיד, מהקו הראשון ולא השני של הנפגעים של התקופה הזאת. ואני חושבת ש... זאת אומרת, אז להגיד, אוקיי, אני ישבתי בבית ומאוד פחדתי, אבל מה יש לי להגיד על זה? גם עניין של הדעות, לא, הדעות הפוליטיות שלי, הם לא כאלה, כאילו, יש את ישבים יכולים להגיד אותם יותר טוב ממני. אז צריך בשביל לעשות צלע, בית להרגיש שיש איזה משהו, שיש לי משהו להגיד על זה, או שיש לי משהו מעניין, איזה נקודת מבט שהיא, אחרת עדיף לעמוד בצניעות בצד, ולתת לאנשים שיש להם את הסיפור, שיש את הסיפורים שלהם יותר דחופים. או אפילו יותר דרמטיים, כן? אפילו אם רק עכשיו יותר דרמטיים, יותר...
0: אבל את כן יכולה לשמש צינור, כן? מי כמוך יכול לשמש צינור?
1: תראה, זה לא היה, זה לא דברים שהיה, זה פשוט היה, זה היה הרגשה שלי. הרגשה שלי הייתה שיש מספיק, ושאני, ושאני אחכה לראות מה, מה יצא, כן? מה יבוא. ולא, לא מרגישה שאני חייבת תמיד להתבטא, שאני חייבת תמיד להגיד פה את דעתי או את עמדתי. השתתפתי בכמה דברים יותר צנועים, כאילו מאחור, לא יותר פרטיים. ולא הייתי רוצה להרחיב פה. ואתה יודע, ציור זה לא משהו שאני, משהו שאני עושה אם אני רוצה, או שאני חושבת שהוא חשוב לי. זה לא בכל מקרה.
0: הזכרת את העובדה שהסיפורים עצמם נכתבו כבר לפני 20 שנים למגזין עיניים. Okay. היית צריכה לגעת גם במילים, לדבר אותם את 2026?
1: תראה, קודם כל, גם כן, קצת, הייתי צריכה לאבד את זה לקומיקס, כי במקור זה לא היה קומיקס.
0: זה היה סיפורים קצרים, כן.
1: היה צריך לחשוב גם כן קצת לאבד את זה לקומיקס, גם קצת לשפר דברים ש... יהיו קצת יותר רשלניים, כי זה עיתון, אתה יודע, אפילו מגזין. פה זה ספר, זה צריך... נשאר לי יותר זמן, גם עברו 20 שנה, אבל גם דברים שהשתנו, כן? לילדים יש עכשיו טלפונים. יש אינטרנט, יש כל מיני דברים שצריך לקחת בחשבון בתוך הסיפור, אבל בגדול זה לא השתנה. אני חושבת ש... אני לפעמים טועה, באמת, אם זו הילדות שלי מתארת, כאלה, האם היא באמת, כמה היא עוד מתאימה, כי הילדים מאוד, כאילו ילדות מאוד עצמאית.
0: כן.
1: ואולי אם אני מסתכלת על יותר ילדות שהיא מתאימה לילדות שלי, שלי ושל אחותי הקטנה, כן, אנחנו קצת המודל
0: לאחים האלה.
1: להרפתקאות האלה, כן. האם יש, האם באמת, כי הילדים האלה מסתובבים בחוץ, הם צריכים אותם לשאול לבד בלילה, כשהם נוסעים לירח, אז האמא אומרת להם...
0: אל תתרחקו, כן.
1: אל תתרחקו, כן, אתה יכול... לא, היא לא אומרת להם, אתם תרחקו, אמרו, אתם יכולים להסתובב,
0: רק לא לצד האפל, כן.
1: כן. זאת אומרת, דווקא יש המון חופש לילדים. לדבר עם זרים, כן? אין להם איסוס לדבר עם זרים ברחוב, אם הם מעניינים אותם לפנות לשוטר. העצמאות הזאת והסקרנות זה ההרפתקנות שלהם, כן? נאפשר להם את ההרפתקנות הזאת. אני כן עשיתי, תראה, בספרי ילדים חייבים לסלק את המבוגרים. שהורגים בדרך כלל, הורגים את ההורים.
0: כן.
1: כי הורגים את ההורים כדי שהילדים...
0: קצת חופש.
1: כי הילדים יצאו להרפתקה. אז אצלים פה יושבים מאוד עסוקים ההורים, הם עובדים. הם עובדים אבל בקטע שמאוד מאוד, שהילדים כאילו לא, אולי זה קצת הזנחה, אבל כולם בסדר.
0: כן, ובכלל ליושב ראש ארגון מגדלי הבננות זה יופי של עבודה בשביל אבא. טוב, נגיד מאזינות ומאזינים...
1: אסטרונאוטית, לא?
0: כן, אבל את יודעת, יושב ראש ארגון מגדלי הבננות, ועוד עם מכשיר מיוחד שגם ממציא בננות בטעמים שונים, זה בכלל משהו אחר. טוב, לולו וקופיקה, הספר החדש של רוטו מודן, הוא יופי של דבר, והוא מצחיק, והוא יפה, והוא מקסים, ורוטו, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים האמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. מיד אחרי החדשות תהיה איתנו דנה ברגר, שעוסקת לא רק במוסיקה, אלא גם במיינדפולנס, היא תהיה איתנו, ובזה נדבר שוב אלינו אחרי החדשות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים, המוסיקאית דנה ברגר מיד תהיה איתנו, נדבר איתה מיינדפולנס, וזה בעקבות פסטיבל שיביא לתושבי מערב הנגב מעט נשימה, אולי אפילו רגע של שלווה. נדבר גם עם שתי בנותיו של חתן פרס ישראל, הקולנוע ג'אן דהמן, שמתאחדות כעת לכדי אלבום חדש שמוקדש לאביהן, גם על משחק המחשב GTA שהעולם כולו מחכה לו, ואורי לוי עם פינת הספורט, הפעם על מצבן של הקבוצות הישראליות באירופה, המצב לא טוב. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: את הקול שלה אתם מזהים כמובן. בסוף השבוע הרביעי והחמישי במערב הנגב ייפתח פסטיבל לב כותב. אירועים רבים בפסטיבל: ארז לברי במושב דקל, אלמה זוהר ברעים, יאלי סובול בסדרות, ג'ימבו ג'יי באלומים, שירי ארצי בניר עקיבא, וגם האורחת הבאה שלי דנה ברגר שתתארח בעין הבשור. היא תעביר שם סדנת מיינדפולנס. דנה ברגר, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור גואל, מה שלומך?
0: איזה שיר יפה זה, כל פעם מחדש איזה שיר יפה זה.
1: תודה, תודה.
0: מה קשור מיינדפולנס?
1: וואו, קשור כל כך, קשור כל כך, קשור, קשור עמוק בנפשי וקשור מאוד לחיים שלנו פה, במיוחד בזמן הזה ובמקום הזה.
0: אז קחי אותי להתחלה, אולי נתחיל מה זה מיינדפולנס ואיך את נקלט לתוכו.
1: יאללה, קדימה. אז קודם כל, מיינדפולנס זאת מילה מעט רוחניקית, מאוד מערבית, מילה נרדפת למילה, אפשר לומר, גם מדיטציה, שהיא גם מילה קצת רוחניקית ומלחיצה, אבל בעצם כל הרעיון הוא תשומת לב. תשומת לב זה צמד מילים מאוד מאוד יפה בעברית שאני מאוד אוהבת, פשוט תשומת לב. נורא יפה, זה כמו לשים את הלב. אנחנו חיים בעידן המערבי שלנו, במדינה המשוגעת שלנו, חיים שקשה מאוד להיות בתשומת לב בהם. מה הכוונה? הקצב המטורף, הסחות הדעת, המרוץ לפרנסה, הסטרס, המלחמות, גידול הילדים, הפייסבוק, האינסטגרם, אין לנו, ואז באים הביתה בערב רואים טלוויזיה. זאת אומרת, אנחנו רחוקים מלחיות חיים של תשומת לב. מה זה אומר חיים של תשומת לב? זה אומר להרשות לעצמי מדי פעם לעת את הקצב ולהפנות את המבט פנימה אל תוכי ולבדוק מה שלומי, אני עצמי, עצמותיי וליבי, גוף נפש. מה שלומי, איך אני מסתובבת בעולם הזה, מה שלומי ברגע הזה, דקה לפני שנלחצים כל הכפתורים האוטומטיים ואני יורה חיצים על בעלי או על הבוס במשרד.
0: כן. מתי נכנס לזה?
1: אז אז בקורונה, ראה ימי אטום, שחשבנו שקשה לנו ולא

0: עוד אני רוצה להיות ולעשות בחיים האלה. זה גם לגיל, אתה יודע.
1: זהו, אז זה עניין של גיל, כי האם היית צריכה לשנות את האור שלך? כי את יודעת, נערת הרוק של בלגן, זו לא האישה הרוחניקית שאני מדבר איתה עכשיו.
0: אני חושבת שזה הכל הגדרות, ושזה לגמרי כן, זו אותה אישה, זו אותה ילדה, זו אותה נערה. כשאנחנו מגיעים לגילאים האלה של 40, 50 פלוס, אנחנו מבינים תובנה מאוד חשובה, שמותר לנו להיות גם וגם. אנחנו לא צריכים להתייסר על הניגודים שבתוכנו. אנחנו יכולים להיות גם וגם. ואני גם ברוקנרול, ואני גם בגוף נפש רוח, וסיימתי לימודי פסיכותרפיה, ויש לי הופעה בעין הוד, ואני עושה את הגם וגם שלי, וחוגגת את זה. וזה באמת משהו שבא עם הגיל, וזה מבורך, ומאוד מאוד מאוד מומלץ. אז מה שאני אומרת זה שבעצם...
1: אבל את אומרת לי שלכל הופעה, אבל את אומרת
0: לי
1: דנה שבכל הופעה לא מגיעה דנה אחרת.
0: לא, מגיעה דנה שמורכבת מכל החלקים. אותה דנה, אותו לב, אותו לב שרוצה לגעת בלבבות אחרים, עושה את זה פעם אחת דרך רוקנרול, פעם אחת דרך מיינדפולנס, פעם אחת דרך פסיכותרפיה. ונשימה מעגלית, שכחנו לדבר על ריברסינג.
1: תגידי לי מה זה אומר? את מלמדת אותי המון דברים בשיחה הזאת, מה זה אומר?
0: איזה כיף לי, איזה זכות. ריברסינג זה טכניקה של נשימה מעגלית, טכניקה פשוטה שלמעשה אפשר ללמוד מאוד מאוד בקלות, ואפשר ללכת או לסדנה קבוצתית או לטיפול פרטני, ולעשות עבודת גוף נפש רוח של התבוננות פנימה, דרך טכניקה שנקראת נשימה מעגלית, ריברסינג, שזה כלי עוצמתי בטירוף, שכל מה שעושים זה לעבוד עם נשימה. מטורף. אפשר לקרוא על זה קצת, אפשר להקשיב לפודקאסטים, מאוד מאוד מעניין.
1: נשמע לך, אם היו אומרים לגואל שלפני 20-25 שנה, שאני אנהל איתך את השיחה הזאת, לא הייתי מאמין בחיים שלי.
0: אז זה מאוד נעים לי להפתיע אותך, זה כיף לי. זה כיף לי, תאר לך שהייתי נשארת אותו דבר, איזה בסה. אדם צריך להתפתח לשמה באנו לעולם, נכון?
1: זה עזר לך בשלוש שנים האחרונות האלה? מאוד. הניצוץ שגדל שם בקורונה?
0: מאוד עזר לי, מאוד מאוד עזר לי גם לתרגל בעצמי ולמצוא את העוגן הזה פנימה, וגם להעביר את זה הלאה לקבוצות שלי ולסדנאות ולריטריטים, וגם על הבמה. אני מוצאת שמאז השבעה באוקטובר הופעות הפכו להיות כלי תרפויטי עוד הרבה יותר מפעם, וגם על הבמה, אני מדברת על נשימה, אנחנו לוקחים נשימה לפעמים ביחד. אני חושבת שכשהעולם בחוץ הוא כל כך כאוטי ומוטרף, אנחנו חייבים למצוא פתרונות פנימה, ואני אספר לך חוויה מאוד מעניינת שהייתה לי ממש לפני שבועיים, נסעתי ליער הסודי בקפריסין להעביר סדנאות. והיער הסודי בקפריסין באמת ידוע בכך שהם עשו עבודה מדהימה, זה מרכז, למי שלא יודע, זה מרכז וולנס כזה שיש בו גם טיפולי גוף וגם טיפולי נפש והמון תכנים של רוח. זה מקום שמאחד ומגשר בין דתיים לחילוניים, וזה מקום שהזמין המון המון קבוצות של הורים שקולים ושל שורדי נובה, ועשו המון עבודה של אהבת חינם בהתנדבות בימים היותר קשים. ונסעתי שם להעביר סדנאות, ופגשתי שם קהל שהוא כל כך לא הקהל האולטימטיבי, האופייני, הטיפוסי שהייתי מצפה לפגוש בסדנאות שלי. אנשים באמת, שאתה יודע, כל מיני סבתות כאלה מתפחות על הראש, דתיות, שאם הייתי רואה בתחנה באוטובוס, לא הייתי מאמינה שהם ישבו במעגל סדנה של וינשמו ויבכו וישתפו ויתבוננו ויתרגלו מיינדפולנס. זאת אומרת, מה שלמדתי מזה, זה שעם ישראל, או לא רק עם ישראל, אבל אנחנו כעם ישראל, כל כך זקוקים לריפוי הזה ולכלים האלה שעוזרים לנו להתווסט ולמצוא כוחות בפנים, בתוכנו, שאנשים מוכנים לנסות היום דברים שפעם היו נחשבים לנורא מוזרים, או כזה חוכמה מהמזרח,
1: ולמי יש כוח לשטויות האלה.
0: מחבקי יצים כאלה מפרדס חנה. זה כבר לא ככה. זה כבר לא ככה. כולם צריכים ריפוי.
1: איך את פותחת סדנה? מה המילים הראשונות שאת אומרת? דווקא כאשת מילים?
0: קודם כל בסדנה שהיא, הכותרת שלה היא סדנת מיינדפולנס וכתיבה אינטואיטיבית, אז זה קודם כל אנחנו אחרי השלום, נא לשים טלפונים על שקט, אנחנו קודם כל נכנסים פנימה לחמש דקות, כי יש אנשים שבכלל לא יעשו את זה אף פעם, ואין להם מושג...

0: למה הם באו. אז אני קודם כל נותנת טעימה. יושבים, מזמינה אנשים לעצום עיניים, מי שלא נוח לו לעצום עיניים, לפעמים זה יכול להלחיץ, אני מזמינה אותו להסתכל, פשוט להפנות את המבט פנימה לכיוון בית החזה, לכיוון הלב, ואנחנו 5 דקות רגע מגיעים לרגע הזה, מסכימים להאט, להאט, להאט את הטירוף, את הקצב, לקחת נשימה, לקחת שאיפה, לשים לב מה קורה בגוף, לשים לב מה שלום הלב שלי, איך אני מרגישה עכשיו, אולי אני שמחה, אולי אני עצובה, אולי אני חוששת, אולי אני עצבנית מהתרגול הזה, ממש ללמד א' ב' בצעדים קטנים למה זה תשומת לב לעצמנו. אתה יודע, גואל, אני נורא אוהבת להביא את הדוגמה הזו מהמטוס שהם מסבירים לנו תמיד לפני שהם ממריאים, שאם חס וחלילה קורה משהו, אז את החמצן אנחנו צריכים קודם כל לשים על עצמנו, ורק אחר כך אנחנו יכולים לעזור לאחרים. אז זה בדיוק זה, זה ללמוד איך לווסת את עצמי כדי שאני אוכל להיות מיטיבה בעולם הזה, גם פנימה וגם החוצה.
1: וכשאת פוגשת ופגשת במהלך השנים האלה, וכך אני רק מנחש, אני לא יודע, אני רק מנחש שתפגשי בעין הבשור בסוף השבוע הזה וגם בסוף השבוע הבא, אנשים שהיו מהמעגל הראשון, או אפילו מהמעגל השני. איזה כלים יש לך לתת לאנשים האלה שבאמת חוו את הרע מכל?
0: קודם כל, יש לי את הלב שלי, לפני הכל. יש לי את הלב שלי, והלב שלי לא מפחד מכאב, ויודע להיפתח אל כאב, ואני יודעת לנחוח מול כאב ומול טראומה. יש לי מתנה כזאת מאימא שלי, אימא אביבה, שאני מתגעגעת אליה מאוד, זיכרונה לברכה. אז זה קודם כל. אחר כך יש לי את הגיטרה. מוזיקה יודעת לחבר ולהדביק לבבות שחבר
1: עליך. היא עדיין שם ביד שלך, גם בסדנאות האלה?
0: תמיד.
1: אוקיי.
0: איך לא? איך לא? אי אפשר להיפרד ממנה. אי אפשר להיפרד ממנה. ודבר שלישי, יש לי באמת את הידע שלמדתי ואת הניסיון סביב נשימה מעגלית, סביב מיינדפולנס, סביב 4 שנים של פסיכותרפיה ממוקדת טראומה שסיימתי. יש לי תעודה. כל הבאתי תעודה הביתה סוף סוף. אני חוקית, אני פסיכותרפיסטית בישראל. וזה, אתה יודע, וזה, אני מרגישה שאני ברת מזל שנפתחתי לכל הכלים המדהימים האלה של ה, של ה, של הרוח, של הנפש, של הגוף, בדיוק בזמן, כי באמת נורא נורא צריך את זה עכשיו.
1: כן.
0: מאוד, מאוד, מאוד צריך. כולם צריכים טיפול ועיתוף ותשומת לב ומקום להניח את הראש ואת הלב ולהירגע ולהתווסט ולנשום. אנחנו עברנו ועוברים זמנים מאוד קשים. הגוף זוכר, הגוף מחזיק, אתה יודע, את כל הסטרס. וזה לא שהגיע שלום כבר.
1: כן.
0: שאפשר להתרווח.
1: כן.
0: אנחנו עוד לא שם.
1: הוא עוד יבוא.
0: הוא עוד יבוא. בוא יבוא.
1: טוב, נגיד שוב למאזינות המאזינים, ייכנסו אל המרשתת, חפשו פסטיבל לב כותב, זה במערב הנגב לאורכו ולרוחבו, כולם יהיו שם, גם דנה ברגר היא תהיה בעין הבשור עם סדנת המיינדפולנס שלה. דנה ברגר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, יום טוב, ביי.

0: הצלילים היפים האלה שאתם שומעות ושומעים מאזינות ומאזינים הם מתוך תנשמת, פרויקט מוסיקלי חדש של האחיות ליבה נאמן ורננה נאמן. הרעיון לפרויקט נולד כאשר השתיים מוסיקאיות ותיקות שרו יחד בהלוויית אביהם, חתן פרס ישראל, הקולנוען ג'אד נאמן, האיש שהביא לנו את מסע אלונקות ואת נוזת אל פואד, והעמיד תלמידים רבים רבים רבים. מה שיפה נורא זה שאם תציצו בקליפ המלווה את השיר הזה, אוקיינוס, תראו שהוא ערוך מקטעים מתוך הסרט הסמלה, הסרט הראשון שג'אד נאמן ביים והוצג בבחורה בפסטיבל כאן 1969. רננה נאמן היא זמרת נבלנית, היא הוציאה שני אלבומי סולו שזכו להערכה, וליבה נאמן היא זמרת וכנרת, היא גם הייתה חלק מההרכב היהודי ערבי סיסטם אלי, והיא איתנו כעת. ליבה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל, תודה רבה.
0: איזה יופי של דבר.
1: תודה, כיף.
0: מאוד אהבנו את אבא שלך, היה לנו הכבוד שהוא התראיין גם בתוכנית שלנו לאורך, לאורך השנים. עד כמה הגעגוע נשאר? עד כמה הוא ככה נכנס מתחת לאור?
1: הגעגוע בהחלט נשאר. אני חושבת שהוא מלווה אותנו, זה כבר, זה בדיוק עכשיו בעצם 5 שנים למותו, עוד מעט. והגעגוע בהחלט קיים. אנחנו הרגשנו ש... אני הרגשתי שכמובן שנפרדתי ממנו מוקדם מדי, וזאת אומרת, גם בגלל שהוא היה אבא יחסית מבוגר, והוא לגמרי מלווה אותנו גם בתהליך יצירה של האלבום הזה, וגם בכלל בחיים, כל רגע.
0: כמה זה באמת, אם כבר נגעת בדבר הזה, כמה באמת אבא מבוגר זה אבא?
1: קודם כל זה אבא, ברור. וגם אני חושבת שהיה משהו בזה שהוא עשה אותנו בגיל כל כך מבוגר, שגם השאיר אותו צעיר.
0: אוקיי.
1: והוא היה גם אבא מאוד, זאת אומרת, אמא שלנו הייתה ככה בשיא הקריירה שלה, וגם בתחילת הקריירה שלה, והוא היה לו דווקא איזה יותר מין אורך רוח וזמן לגדל אותנו, והיו בזה הרבה יתרונות גם. הוא היה כבר, קריירה שלו כבר הייתה מבוססת, והוא כבר היה יכול גם להיות איתנו הרבה יותר כאבא. אז גם היו בזה הרבה יתרונות לגיל שלו, וזה היה, אני חושבת, דווקא מקור לגאווה, לפחות אצלי. הגיל שלו, ויחד עם זאת...
0: תסביר רק מקור... את הנקודה הזו, מקור לגאווה כי?
1: אני חושבת שאהבתי את זה, גם כי זה היה משהו מיוחד, וגם כי הוא היה כזה בן אדם מיוחד, שעשה כל כך הרבה דברים בחיים, והייתי מאוד גאה בזה. וגם כי הוא תמיד היה נראה מאוד צעיר. כן. אז אף פעם לא חשבו שהוא... כן. פרט, הוא היה מאוד צעיר לגילו, ומאוד בן אדם אולי הכי חי שקרתי, כאילו, ומלא מלא שמחת חיים ואופטימיות ויצירה, והוא היה בן אדם שכל הזמן כתב, וכל הזמן יצר, וכל הזמן המשיך, וגם ממש בשנים האחרונות לחייו, שהיו אולי השנים בין, לא הכי פוריות, אבל כן. מאוד פוריות, בכתיבה כן. שלו, ביצירה,
0: אבל זה, אלה גם היו שנות של, שנים של פחות קבלה, נכון?
1: נכון. אני חושבת שאבא שלי תמיד התמודד עם התחושה הזאת שלא מקבלים אותו, את הסרטים שלו, בקהל הרחב. אבל מצד שני, אני חושבת שהוא תמיד הלך בדרך שלו. כאילו, זה אחד הדברים שאני חושבת שאני ורננה גם מאוד קיבלנו ממנו השראה. והוא גם תמיד אמר את מה שהוא חושב, אתה בטח יודע, והביע את העמדות הפוליטיות שלו. וגם ביצירה, אני חושבת שכן, היה לו קושי עם זה שהסרטים שלו לא מתקבלים כמו שאולי היה רוצה, אבל אני חושבת שהוא גם אהב את המקום הזה של השוליים, לפחות בסרטים בנוזת אל פואד, והסרטים היותר מאוחרים שהוא עשה באמת, היו יותר בשוליים של ה... קולנוע ישראלי, אבל אני חושבת שהוא גם אהב את זה, ונתן לו הרבה חופש יצירתי ומרחב לעשות דברים כמו שהוא רוצה אותם.
0: כשגדלים בבית כזה, יש בכלל אופציה לא לעסוק בתרבות?
1: האמת שכן. תראה, אני ורננה, אנחנו שתינו קודם כל גם עורכות דין.
0: כן, שזה נורא מוזר בביוגרפיה שלכן.
1: זה מאוד מוזר, כן. אבל זה היה גם בית שהוא בית מאוד פוליטי, מעבר לתרבות, והייתה הרבה תרבות בבית הזה, וזה גם היה בית מאוד פוליטי, ואנחנו ספגנו הרבה מהדבר הזה בתור ילדות, ואני חושבת שזה גם הוביל אותנו לכיוונים מסוימים, גם באקטיביזם וגם בעריכת דין, ששתינו בעצם, אני הלכתי לעריכת דין כדי שיהיה לי איזשהו כלי לפעול בשדה הפוליטי הזה, לשנות את המציאות, אני חושבת, זו הייתה המטרה שלי. אז הבית גם הוביל לשם באיזשהו אופן. ובסוף אני חושבת שהמוזיקה והפן הפוליטי או האקטיביסטי בחיים שלנו התחברו, גם נגיד באלבום הראשון של רננה, זה אלבום שהוא מאוד פוליטי, ואני חושב שבכלל היצירה אצלנו מחוברת למקום הזה. כן. אז כן, קודם כל הייתה אפשרות, וגם אמא שלנו היא רופאה וחוקרת, זאת אומרת, הבית הוא לא רק היה בית של אומנים, אבל, וגם יש חייבים לציין שבאמת ההורים שלנו לא היו, שניהם לא היו מוזיקאים, המוזיקה זה משהו שלגמרי
0: שיצאתם בעצמכן.
1: כן, וזה הוא הגיע איכשהו מתוכנו.
0: וזה נכון, זה נכון מה שאמרתי, שהתחברתן לראשונה רק בלוויה של אבא, למרות ששתיכן עוסקות במוסיקה בנפרד?
1: כן, אנחנו כן בילדות ניגענו ביחד, והיינו עושות כל מיני, כותבות כל מיני שירים ומופיעות מול ההורים, אבל אף פעם לא יצרנו ביחד, אני חושבת גם בגלל שזה פשוט קשה, כאחיות, אחים בכלל, כן, כן, יצירה כן. של אחים זה דבר שהוא, יש לו את המורכבות שלו, וכן, באמת ההלוויה שלו, זה היה הפעם הראשונה שבעצם ניגענו ביחד, וזה התחיל מזה שעוד כשאבא שלי היה בחיים, הקלטנו לכבודו, הוא רצה שנקליט לו ליום הולדת שני שירים שהוא מאוד אהב, ושאחד זה שיר שנקרא תיום ניינות, שזה לילה אפל, שיר סובייטי של לוחם בשדה הקרב ששר לאהובה שלו, וקלטנו אותו בתרגום לעברית, ושיר שני שזה שיר פולני מסרט Cold War, והוא רוצה שנקליט לו שני השירים האלה, וזה בעצם היה הדבר הראשון שעשינו ביחד, מה שלחנו לאולפן, וקלטנו את השירים, ושמענו לו את זה גם עוד לפני שהוא מת.
0: מה הוא חשב על זה?
1: הוא מאוד מאוד התרגש, כן.
0: כי מה, כי זה הבנות שלו?
1: כן, הוא תמיד זה מאוד התרגש לשמוע אותנו, גם כי זה אנחנו, וגם כי אני חושבת שהשירים האלה מאוד מחוברים אליו. אני נגיד, זוכרת, יש שיר שהוא מאוד אוהב שנקרא ג'ו היל, וכשאני התחלתי לנגן בכינור, כל מה שהוא רצה זה שאני אנגן לו את השיר הזה, שאני אנגן את המנגינה הזו, וכל פעם הוא ביקש ממני שוב ושוב לנגן את ג'ו היל. אז כן, הוא היה בן אדם גם שמאוד אהב מוזיקה, הבית שלנו גם היה מלא במוזיקה כל הזמן.
0: הוא היה ביקורתי, כי הרי בכל זאת מדובר באיש שהעמיד תלמידות ותלמידים רבים, הוא ידע כשהוא עומד מול יצירה ראויה או לא.
1: נכון. אני חושבת שהוא לא, שהיה בו המון אהבה ורצון לשמוע אותנו, ולא הייתה שם ביקורת. תראה, יכול להיות שבאלבומים של רננה ובכתיבה, אבל אולי כן היו לו איזה שהם דעות, אבל הוא בעיקר מאוד מאוד אהב והתרגש. זה לא היה מתוך מקום של ללמד אותנו או כן.
0: מעניין. אני רוצה שנשמע רגע כמה צלילים מתוך קומל קרב ונגיד עליו מילה אחר כך.
1: כן.

0: מה אני אגיד לך, זה נורא נורא יפה, אבל זה הפן הפוליטי שלכם, נכון?
1: כן, זה בהחלט, אני חושבת שכל האלבום הזה, קודם כל, יש לו איזשהו אספקט פוליטי, שקשור למקום הזה שאנחנו חיים בו, וקום לקרב, זה באמת שיר ש... דווקא נכתב במקור כאיזשהו שיר אהבה או געגוע, אבל הוא כמובן יש לו גם את האספקט של ה... זאת אומרת, הקום אל הקרב הזה, זה גם קום... זאת אומרת, אנחנו חיים במקום שהוא כך רבוי בדם ובאלימות, והשיר הזה דווקא אומר כאילו, באופן שאני תופס אותו, איזה קום אל הקרב אל מול הדברים האלה. וזה גם, זאת אומרת, יש בו אספקט פוליטי שהוא הקרב על המציאות שאנחנו חיים בה, וגם הקרב על הלב באיזשהו אופן, על האהוב שעזב ושיר פרחים נבולים.
0: מעניין.
1: אבל אני חושבת שהרבה שירים, או זה איזושהי תמה שמאחד את האלבום הזה, שהרבה שירים שיש בהם איזשהו אספקט אישי וגם פוליטי, וגם איזושהי תחושת חוסר ודאות וחוסר יציבות וניסיון של לאחוז במקום הזה של הבית שלנו והוא מתפרק לגמרי. אז גם השיר הזה נכנס בתוך המכלול הזה.
0: אבל אתן לוקחות אותנו אל ה-90s, נכון? האוזניים שלי עובדות?
1: כן, אני חושבת שהייתה באלבום זה הרבה השפעה של להפות 90s וגם דרים פופ, זה סגנון שאנחנו מאוד מתחברות ואהבנו אותו. אני מאוד השפעתי בכתיבה שלי וביצירה שלי בכלל מענבל פרלמוטר.
0: המכשפות, כן.
1: המכשפות וטובה גרטנר ו... ומינימל קומפקט ולהקות כאלה. ו... כן, זה לגמרי הייתה השפעה. השיר הזה ספציפית, הוא גם, יש לו איזשהו סאונד קצת אחר באלבום, כי הוא זה השיר היחיד שאנחנו לא מנגנות בו, לא בנבל ולא בכינור. הוא יותר באמת אלקטרוני, והוא מוסס על ביטים, סינתיסייזרים, ואנחנו שרות אותו ביחד. אז, וגם כשאנחנו מופיעות, זה השיר היחיד שאנחנו שרות ממש מההתחלה ביחד.
0: אולי עוד מילה ברשותך, עם כל מה שזה אומר, איך שתי החיות עובדות יחד?
1: בקושי, אבל גם באהבה, וגם באיזושהי תחושה של סימביוזה מאוד גדולה, ואנחנו תמיד יש לנו איזושהי תחושה שאנחנו כאילו קוראות המחשבות אחת של השנייה. אז יש בזה גם איזו קלות מיוחדת שהיא מאוד שונה מלעבוד עם אנשים שהם לא אחים שלך, אבל כמובן שיש בזה גם הרבה קושי, כי יש הריבים הם יותר ריבים והוויכוחים יותר קשים והמחלוקות הן הופכות להיות אישיות לפעמים, אבל מעבר לכל זה גם יש איזושהי תחושה שאנחנו באמת באות מאותו מקום, כאילו הלב היצירתי שלנו כזה פועם ביחד, ואנחנו יוצרות ממקום של שתינו, וזה מאוד מיוחד.
0: בטח כשהאבא שם למעלה, נכון?
1: לגמרי, אבא, כן, אבא תמיד שם, ותמיד אנחנו מקוות שגם שומע את האלבום הזה.
0: נגיד מאזינות ומאזינים, מה נגיד להם? נגיד להם תנשמת, זה שם האלבום בעצם, או שזה שם הפרויקט?
1: תנשמת זה שם הפרויקט, וזה גם מה שאפשר צריך לחפש.
0: זהו, מה לחפש?
1: זה תנשמת.
0: אז יכנסו אל כל מקום שאתם שומעות ושומעים צלילים, תכתבו תנשמת, תשמעו את הפרויקט היפה הזה, כי הוא באמת באמת מאוד יפה. ליבה נאמן, תבואי עוד, אני שמח שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה רבה.

0: המפל הגדול של פרויקט תנשמת. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת על גרנד ת'פט אוטו, משחק המחשב מהנמכרים והמצליחים בהיסטוריה, כמעט 500 מיליון עותקים ממנו נמכרו ברחבי העולם. נדבר על זה כעת, המשחק קיים כמעט 30 שנים, גרסתו הראשונה ראתה אור ב-1997, בממוצע פעם בשנתיים יצאו גרסתו, הצעות חדשות, אבל כבר 13 שנים שלא יצא משחק חדש בסדרה, המעריצים כבר תולשים שערות. בסוף השבוע בנטפליקס, שיודעת יותר טוב מכולם מה פופולרי ומה מוכר, נחשף הטריילר המורחב למשחק שיראה אור בעוד 80 ימים, פחות או יותר, בתשעה או בתשעה עשר בנובמבר. נדבר בכך, נעשה זאת עם דניאלה גינסבורג, עורכת מדור דיגיטל בוויינט וידיעות אחרונות. דניאלה, בוקר טוב לך.
1: היי, בוקר טוב.
0: הציפייה הייתה כל כך גדולה שאני אפילו לומד שכל הסרברים של נטפליקס נפלו לכמה שניות.
1: נכון, בעצם היה סי של צפיות ב-26 דקות שקיבלנו בפריביו, שקיבלנו בסופש האחרון, זה הפך להיות הסרט, סרט קצר הכי נצפה של נטפליקס באותו הרגע, וזה באמת הטיל את השרתים, זה תופעה תרבותית מעין כמוה.
0: מה הופך את זה לתופעה תרבותית? האיכות או העובדה שחיכינו 13 שנים?
1: אני חושבת שבסופו של דבר זה שילוב של הכל, גם העובדה שחיכינו וגם העובדה שמדובר באמת באחד המשחקים הכי מתקדמים, שיודעים לנצל הכי טוב את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר שיש היום בתחום הגיימינג. ומעבר לזה, GTA זה באמת תופעה תרבותית שמביאה לנו את התת תרבות של עולם הפשיעה בארצות הברית.
0: ה-GTA בעצם הוא, כשמנסים להצביע על כל מה שרע בעולם הגיימינג, מצביעים עליו, נכון? כי הוא זה ששם דגש משמעותי על פשעים, על אלימות מציאותית.
1: בין היתר כן, בין היתר הוא אחד המשחקים שזכה לקיתונות של ביקורת נגדו בגלל שהוא מציג אלימות, אבל כמו שכבר לא מעט מחקרים הוכיחו, אין באמת קשר ואין באמת קורלציה בין אלימות במשחקי מחשב לבין אלימות בחיים האמיתיים. יתרה מכך, כבר הוכח שאלימות במשחקי מחשב דווקא מביאה להפחתה באלימות בחיים האמיתיים למי שמשחק במשחקי מחשב, שזה גם מאוד מעניין.
0: אנחנו לא יודעים באמת כמה כסף הם השקיעו. את יודעת מה, לפני הכסף, למה לקח להם כל כך הרבה שנים?
1: זו שאלה מצוינת. זה לא שהסטודיו הזה לא עסק במשחקים אחרים, אנחנו קיבלנו גם את Red Dead Redemption, גם מאותו הסטודיו מרוקסטאר. ל-GTA לקח כל כך הרבה זמן, כי לפי הדיווחים, לפי מה שידוע לנו, גם היו עיכובים בפיתוח עצמו, וגם בסופו של דבר הטכנולוגיה כל כך התקדמה, שהניסיון של החברה, של המפתחת, לעשות משחק כמה שיותר מתקדם, הוא כל הזמן נדחה ונדחה ונדחה, וכל הזמן התגלו עוד ועוד חידושים ופיתוחים שהיה צריך להכניס.
0: כן. טוב, גם צריך להגיד, כאשר כולם מצפים, אתה לא יכול ליפול, אתה חייב באמת לתת את הבוננזה של הדבר עצמו. זה נכון שהוא זלג לרשת, או שזה כותרות מקושקשות?
1: זה נכון, הוא זלג לרשת על ידי מדליף, שקוראים לו סייברליק, ובעצם לא רק שהוא דלף לרשת, זה לא שאנחנו ראינו סתם סרטון או טריילר שדלף, אנחנו ממש ראינו גיימפליי, ראינו את המשחקיות מתוך המשחק עצמו, מה שמצביע על זה שלמדליף יש גישה למשחק עצמו, לאחת הגרסאות של המשחק, אנחנו לא יודעים לאיזו גרסה, כי במהלך פיתוח יש כמה גרסאות, אבל כן, גרסה אמיתית של המשחק דלפה, וגם רוקסטאר עצמה הודתה בזה בפוסט שהיא פרסמה ברשתות החברתיות, שהיא מודה שזה שבר את הלב לצוות הפיתוח, אבל זה הדלפה אמיתית.
0: מין הדלפה כזו מוסיפה או גורעת לרגע עצמו?
1: גורעת, בעיקר גורעת, כי אנחנו, רוקסטאר ידועה בזה שהיא מאוד שומרת את הקלפים שלה קרוב לחזה, והשחקנים לא רוצים לראות את הדברים האלה לפני, אנחנו רוצים את אפקט הוואו, כמו שגם החברה המפתחת רוצה את אפקט הוואו. והרבה מאוד אנשים ברשת הביאו אכזבה מזה שהם ראו חלקים משמעותיים מהמשחק.
0: זה נראה טוב, גם מההדלפה וגם ממה שראינו בנטפליקס ה-24 דקות האלה, זה מה שחיכיתם לו?
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שזה לא רק מה שחיכינו לו, זה אפילו מעבר לזה, אנחנו רואים את לאונידה, אנחנו רואים את וייס סיטי, שזאת העיר האגדית מהמשחק, מאחד המשחקים הראשונים של GTA, והיא עכשיו חלק מתוך עולם שנקרא לאונידה, שזה פלורידה, בעצם הדמיונית. והכל נראה מאוד חי, מאוד אמיתי, ה-NPC, זה דמויות המשנה, נראות מאוד מאוד חיות ופעילות, וזה נראה מדהים, זה באמת נראה מדהים.
0: נדבר על תופעה תרבותית, למה דווקא GTA?
1: אני חושבת שאם אני משווה את זה למשחקים כמו הוויצ'ר 3, שממש גם שבוע שעבר קיבלנו הצצה לגרסה המחודשת שלו, ולא עוד הרחבה במשחק, לעומת משחקים מהסוג הזה, שדורשים איזושהי אהבה לעולמות הפנטזיה, כמו שר הטבעות, משחקי הכס וכו וכו, GTA מביא לנו עולם אמיתי, שלא דורש מאיתנו להתחבר לשום עולמות פנטזיה. זה כמו, אני מקבילה את זה, זה כמו מהיר ועצבני בסרטים. אתה לוקח את התרבות קיימת, אתה מעצים אותה ואתה מביא אותה למסך, אתה הופך אותה למשהו מגניב. וזה למה GTA, כמו מהיר ועצבני, הפך לבאמת תופעה תרבותית. כי אתה לא צריך להתחבר למשהו פנטזיה, זה קיים.
0: העובדה שלוקחים באמת את התרבות קיימת והופכים אותה לעולם שבו אפשר לשחק בו, כמו שאת אומרת, למה לא היו לזה חיקויים?
1: זו שאלה מצוינת. אני חושבת שהיו כל מיני ניסיונות, אבל לא ממש מוצלחים. אני חושבת שהייחודיות של GTA והייחודיות של רוקסטאר זה היכולת לספר סיפור מאוד מאוד מוצלח, ותוך כדי לתת לשחקן, גם במשחקים אחרים, כמו שאמרתי, Red Dead Redemption 1 ו-2, היכולת להתמקד בפרטים, הופך את זה לחוויה מאוד סוחפת ומאוד ממכרת, וזה משהו ששמור לסטודיו ולצוות, לצוותים המצוינים שיש שם.
0: יש סיכוי בכלל, או יש אופציה בכלל, שלא תהיה אכזבה מהמשחק שיגיע בנובמבר? אפשר לא להיות מאוכזבים אחרי שמחכים כל כך הרבה שנים? חיכינו לדייט, התלבשנו והתייפייפנו כבר 13 שנים, ורק עכשיו זה מגיע?
1: תשמע, אנשים תמיד ימצאו ממה להתאכזב, אבל אני חושבת שהרצון של רוקסטאר הוא לא לאכזב, אלא לעשות את אפקט הוואו ולהדהים כמה שיותר. וברגע שאתה מדהים כמה שיותר, אנשים שוכחים את הדחיות, אנשים שוכחים את המעל העשור הזה שחיכינו, ופשוט, אם זה שווה את זה, אז זה שווה את זה. וזאת, אני חושבת, המטרה של רוקסטאר, להפוך את כל הציפייה וההמתנה הזאת לשווים את זה. האם אנשים יתאכזבו? יהיו מי שיתאכזב. אבל אני חושבת שזה יהיו מעטים ולא בכך מוצדקים.
0: 19 בנובמבר, זה התאריך?
1: 19 בנובמבר, עוד חודש וחצי.
0: טוב, אז קבענו ל-20 בנובמבר, כן?
1: כן?
0: קבענו.
1: אם אני אצליח להתעורר.
0: אם לא תהיה עסוקה במשחק. דניאלה גינזבורג, עורכת מדור דיגיטל בוויינט וידיעות אחרונות. לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, יום טוב. זה לילה לא רגוע, רק חושבת עליך ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר

0: עם אורי לוי.
1: ואחרי עידן רייכל אנחנו עם אורי לוי בפינה שמדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות. היום על שולחננו על מקומו של הכדורגל הישראלי בחול והאכזבות שהוא חווה. אורי לוי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גואל, מה העניינים?
1: אז המצב לא טוב, אה?
2: כן, יצא קצת מאכזב. היו שלוש קבוצות עם אופציה לעשות מה שנקרא שלב בתים, או עונה אירופאית שכזו, שמונה משחקים מול יריבות מכל אירופה. מדבר כמובן על הפועל באר שבע ששיחקה במוקדמות ליגת האלופות בסוף שבוע שעבר, ומכבי תל אביב והפועל תל אביב ששיחקו בפלייאוף מוקדמות הקונפרנס ליג, מפעל המועדונים השלישי בחשיבותו ביבשת. ולמרות שהפועל באר שבע באמת הייתה גם עם יתרון מהמשחק הראשון, גם מול יריבה שבעצמה מעולם לא הפילה ליגת האלופות, סבחה אזרית בבקו, הם לא הצליחו לנצח, המשחק הלך להערכה, בסופה הם הפסידו 5-2, והם ישחקו רק בליגה האירופית, מפעל המועדונים השני הכי חשוב בכדורגל האירופי. ומכבי תל אביב והפועל תל אביב שתיהן כשלו, מכבי תל אביב עשתה תיקו אחת עם לוגאנו השוויצרית, והודחה הפועל תל אביב למרות משחק מאוד מרשים מול אטלנטה, קבוצה גדולה מהליגה האיטלקית, באמת קבוצת פאר אפילו אפשר להגיד, זכתה בליגה האירופית לפני מספר שנים, מפסידה 1-0 קטן למרות יכולת טובה, וגם היא סיימה את העונה האירופית שלה, מה שעשוי להשפיע על דירוג של מועדונים ישראלים בעונות הקרובות. אז נכון, אנחנו כבר לא מעריכים משחקים אירופאים, ולא ברור מתי נחזור לארח כאן משחקים אירופאים, אבל צריך לקוות שאם יום אחד כן נוכל לחזור ולארח, שהקבוצות שלנו עדיין יהיו מדורגות בדירוג שהוא סביר, וכן יאפשר לא לפגוש יריבות קשות מדי בשלבי המוקדמות, וכרגע זה לא נראה המצב.
1: אבל מה אתה לומד מזה, אורי, מההידרדרות, מהאכזבות האלה?
2: כן, קודם כל, תראה, יש פה עניין, אני חושב שכל המשחקים האלה וכל המפגשים האלה היו מסתיימים אחרת, אם היה אפשר לארח כאן משחקים ושהקבוצות היו יכולות באר שבע לארח בטרנר בבאר שבע ומכבי תל אביב והפועל תל אביב ובלומפילד מלא, כימה, פעם בצהוב, כימה. פעם באדום. כי יתרון ביתיות הוא קריטי.
1: אוקיי.
2: הדבר הזה הוא חלק בלתי נפרד מהרוח הספורטיבית הבסיסית של כל מפגש כזה בסופו של דבר, וכל עוד אנחנו לא יכולים לארח בבית, וכל עוד אנחנו לא יכולים באמת להביא את הכדורגל הבינלאומי לישראל, אתה יודע שזה איזשהו משהו בינינו קטן בחיים שלנו שתקוע פה במסגרת שלל הדברים שתקועים ולא יכולים לזוז מתוקף המלחמה, מתוקף המצב הפוליטי הבעייתי, אבל באמת צריך להבין שכשמתלוננים גם על איך שהמקום שבו אנחנו חיים מנוהל, אוקיי? או הדרך שהמקומות שמובילים אותו אליו, צריך להבין שזה גם משפיע על הדברים האלה. ומי כמונו כבר יודעים שכדורגל וספורט בכלל זה חלק אינטגרלי מתרבות, ויש תקופות שזה אולי החלק המרכזי בתרבות, כמו שראינו בקיץ האחרון במונדיאל. אז תחשוב שקבוצה ישראלית תעשה הישג גדול אחרי כל השלוש שנים האלה של המלחמה, ונחזור לארח פה משחקים, ונבחרת ישראל תוכל לארח פה משחקים, ואולי את הדור המוכשר הזה שיש לנו עם ענן חלילי וגלורך וסולומון וזה, ננצל את זה כדי לעשות הישגים ספורטיביים שיכולים לשמח פה אנשים ויכולים לתת איזושהי תקווה שכן יהיה פה איזשהו פיתוח. אני חושב ששינוי, אפשר ללמוד מזה שהמצב הוא לא טוב בכל התחומים, ובכדורגל ובספורט אנחנו ממש רואים איך זה משפיע ומונע דווקא מדורות מוכשרים של שחקנים, דור מוכשר של שחקנים, כן לקחת אותנו ומה שנקרא לתת לנו, לשים את ישראל על המפה גם כן. בתחום הכדורגל.
1: כן, והכדורגל הפלסטיני, מה שלמה?
2: כן, זה מעניין. זה משהו שהולך לקרות ממש בסוף השבוע הקרוב, אחרי באמת 35 חודשים, כמעט 3 שנים, למעשה מאז אותו 7 באוקטובר ארור, הליגות ברשות הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה חדלו מלהיות משוחקות, והנה הן חוזרות בסוף השבוע הקרוב באיזשהו גביע שמארגן את ההתאחדות הפלסטינית ברשותו של ג'יבריל רג'וב. 226 מועדונים שמתוכם 140 בגדה המערבית, 44 מועדונים בעזה ועוד 36 מועדונים במחנות הפליטים הפלסטינים בלבנון.
1: זה לא מלאם?
2: מה זאת אומרת?
1: 226 מועדונים? זה מספר הגיוני?
2: יכול, כאילו, זה, תשמע, זה טורניר גרנדיוזי, כן? זה טורניר שהם עושים אותו יותר בשביל, לדעתי, כן? הערך הסימבולי, כן? זה לא תהיה ליגה כמו שהייתה שם לפני המלחמה, זה שהוא גביע, קוראים לו גביע השהידים.
1: וואו.
2: כן, והם הולכים ממש ביום שישי הקרוב, שריקת פתיחה גם בעזה, גם בגדה המערבית וגם בדרום לבנון, במחנות הפליטים שם, במקביל, שהשתתפו שם הקבוצות שהצליחו לשרוד את השלוש שנים האלה ללא פעילות ספורטיבית, ללא תקציבים, ללא כל הדבר הזה, חלקן ללא שחקנים, בוודאי הקבוצות העזתיות, והסיפור הזה הולך לקבל הרבה מאוד תקשורת בינלאומית, והולך שוב פעם לשים את הפוקוס על הפלסטינים דרך הכדורגל, כמו שהם יודעים לעשות טוב מאוד לפני המלחמה ותוך כדי המלחמה, ונראה שעכשיו, אחרי כמעט שלוש שנים, אולי אומרים לאחריה גם.
1: וואו. טוב, תגיד עוד מילה על אינפנטינו, הקדשנו לו כבר כמה וכמה פינות, הוא הולך ומסתבך עוד יותר.
2: זה הסיפור, גואל. הכל, אנחנו במין תקופה של המתנה. אנחנו צריכים לראות לאיפה העולם הולך, אינפנטינו ממשיך לחטוף חבטות. אומנם משכו איזה תביעה נגד פיפה בארצות הברית, משהו שוופה ניסתה להוביל, אבל הם כן הגישו תביעה בשוויץ לחקירה על הנסיבות שבהן הוא ניסה למכור אחוזים מגביע העולם ומפיפה, וגם בגביע העולם מתחת לגיל 15, שהוא ממש ניסה להביא אליו משקיע בלי לידע את הוועדה המארגנת של פיפה לאירוע הזה. אז יש חקירה שתיפתח בשוויץ נגדו. סעודיה סוף סוף התבטאה בנושא שלו ואמרה שהיא כרגע תומכת בהמשך כהונתו של ממשל פיפה הנוכחי למען אחדות ושלום, שכביכול זה מילים יפות, וכביכול הם נותנים גב למי שנתן להם את זכויות האירוח למונדיאל 2034, אבל למעשה זה הצהרה שהם משאירים לעצמם את כל הקלפים פתוחים.
1: עם הכרגע, אתה לוחץ על הכרגע.
2: על הכרגע. ואחדות ושלום, כרגע אחדות ושלום, אתה יודע, היום זה ככה ומחר זה ככה, וזה יכול לאפשר להם באמת להתנתק ממנו ברגע שיבינו את גודל המחדל, אבל כביכול הצרתית הסעודים כביכול איתו, כמו גם המרוקאים וכו, אבל הוא ממשיך להסתבך, גם בוופה כאמור הם עובדים, וכבר סגנית נשיא וופה, לאורה מקליסטר, הוולשית, התבטא בנושא ואמרה שוופה אקטיבית מחפשת מחליף, בין אם זה בן אדם ובין אם זה מכניזם חדש, כאילו אולי לעשות שם איזושהי ועדה שתשב ולא נשיא שיאגור אצלו המון המון כוח, מה שנקרא פרסונלי, כמו שקרה בשני המקרים האחרונים עם סב בלאטר ואינפנטינו. והדבר הזה, בוא נגיד ככה, אתה יודע, אנחנו בישראל מחכים ל-27 באוקטובר לראות מה יקרה פה, אז גם בעולם הכדורגל מחכים למרץ 2027, אז יהיו הבחירות לנשיאות פיפה, עד אז יכולים לקרות הרבה מאוד דברים, אבל נראה שאינפנטינו בכל שבוע שחולף ממשיך לחטוף עוד ועוד חבטות, ומעמדו ממש ממש לא יציב. ואנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, אורי לוי, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: בכיף, בוקר טוב.
1: ורגע אחד, מאזינות ומאזינים, לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר, האזינו לאוריה חורש, היא תקרא עבורנו את ליצ'י.
0: ליצ'י. ויש את אלה ששואלים אותי, כמה זמן? מה קרה? חמישה דברים שהיית לוקחת לי בודד? מתי סופי השבוע שלך? שולחים לי את קיצור תולדות הזמן שלהם, בתמונות, שירים, סרטים, מהם אני כבר לא מתוששת. ואז אתה בא, שואל, וליצ'י, את אוהבת? אוהבת.
1: מי לא אוהב ליצ'י? נודה לאורי החורש שקרה עבורנו מתוך ספרה על ביתי. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אני אשוב ואהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי. מה יעשה לה עם מה שכרוך? חכו לה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: מה שכרוך עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אנחנו בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו, כמו תמיד, נועם ישראל, על הביצוע הטכני, באופן יוצא דופן, ארז שלום, שלום לך. אנחנו נדבר היום על נשים חרדיות ואיך הן אוחזות במציאות, נדבר על העתיד, מה יהיה עלינו ואיך מציעים הפילוסופים לחשוב על זה. אבל נתחיל עם ענבל פרלמוטר. ספר חדש שנקרא אני עוד כאן, ראה אור כעת בהוצאת הקיבוץ המאוחד. יש בו שירים, שירבוטים, איורים מתוך העיזבון של ענבל פרלמוטר, שהייתה קול מיוחד ברוק'נ'רול הישראלי ונהרגה בתאונת דרכים בשנת 1997 בגיל 26. היא הייתה איקונית, היא הייתה דמות משמעותית בחיים של בני דורה. ומה אני יכולה להגיד? אני זוכרת בדיוק איפה הייתי כששמעתי שהייתה תאונה ושהיא נהרגה. זה לא דבר של מה בכך. היא הייתה אדם חשוב בחיים שלנו, גם אם לא הכרנו אותה. עורכת ומעצבת הספר היפה הזה היא דבי אילון. שלום דבי אילון.
5: שלום.
4: ספרי איך נולד הספר הזה בעצם, בעקבות הסרט שנעשה עליה?
5: כן, הייתי בהקרנה של הסרט בסינמטק חיפה, שם אני גרה. ובסוף הסרט הייתה שיחה עם אחת מהיוצרות של הסרט ועם מיכל, האקסיט של אחותה של ענבל. ובזמן השאלות שאלתי אם יש כוונה להוציא ספר מהחומרים, ומיכל אמרה שהיא מחפשת הוצאת ספרים. ואמרתי, מצאת.
4: אני הוצאת ספרים, כן.
5: משהו כזה, כן.
4: תגידי, הייתה התלבטות לך או להם, מה ענבל הייתה אומרת על בכלל על להוציא, או על הדברים שבחרתם להוציא? כלומר, את יודעת, להתחשב במת באיזשהו אופן, אולי היא לא הייתה רוצה את זה בכלל. יש התלבטות?
5: ההתלבטות הייתה של המשפחה, היא לא הייתה שלי.
4: כן.
5: כלומר, כשהמשפחה הגיעה אלינו, הם כבר הכריעו בהתלבטות.
4: אוקיי, ורציתי גם לשאול אותך לגבי השם הזה, אני עוד כאן. למה בחרתם לקרוא לזה ככה? אני עוד כאן. אני ממש פתחתי את המעטפה וראיתי, אני עוד כאן, היה לי מין...
5: הייתה לך תמורמורת?
4: כן.
5: האמת היא, אני אתן לך סודות משולחן העריכה. מלכתחילה רצינו לקרוא לספר, אני כבר מזמן לא כאן, שזה ציטוט מהשיר הלפני האחרון שמופיע בספר, והייתה אי נוחות לגבי זה, ובסוף החלטנו על אני עוד כאן, שזה ציטוט משיר אחר בספר. שיש בו יותר... אני חושבת ששני הציטוטים משקפים אמת כל אחד בסוגו. ואני חושבת שענבל עדיין נוכחת. זאת אומרת, זה די מדהים, כשסיפרתי, לא סיפרתי להרבה אנשים תוך כדי העבודה על הספר, אבל כל מי שסיפרתי לו שהספר הזה הולך לקרות, זה היה ברור שענבל היא עדיין דמות בחיים שלו, וגם אנשים צעירים. זאת אומרת, לאו דווקא אנשים מהדור שלי ושלך, שענבל הייתה בן אדם שהם ראו בטלוויזיה בזמן אמת.
4: כן.
5: היא באמת עוד כאן.
4: ואת יודעת גם, אני חייבת להגיד שהרבה פעמים, אני חושבת עליה הרבה פעמים, על כמה חבל, לא רק על החיים שהיא יכולה הייתה לחיות, שזה ברור, בסדר, אבל אגואיסטית גם, כמה מוזיקה היא עוד הייתה יכולה לעשות.
5: אז אני מזדהה.
4: אז יש כן. בספר, אז לקבל ספר, זה עוד מימד שלה בעצם, זה הנה, גם זה. זה כן. יש תוספת לדבר הזה. את למדת עליה משהו חדש, מקריאה בחומרים שלה? ראית אותה באיזה אור אחר, או נוסף איזה מימד?
5: כן, זאת אומרת, אני חושבת שבעיקר כמה היא הייתה מצחיקה. שאומנם, אני לא יודעת אם זה מרכז הכובד של הספר, אבל ההומור שלה ניכר בחלק מהטקסטים, בהרבה מאוד מהיורים. אני חושבת שיש משהו בהופעה שלי,

0: אני באתי לפה למעט זמן. כאילו ידע את צופה מוקדם, אני רוצה לקרוא מהספר כמה מעט שורות מהסוף. אל תאמרו היא הייתה כה טובה, ואל תבקו היא נקטעה באיבה. מי שאהב אותי ידע לשתוק, בכל מקרה לא התכוונתי להגיע רחוק.
1: אני לא יודעת, אי אפשר לדעת הרי אם זה היה תחושה של רגע או שבאמת איזה תודעה שליוותה אותה לאורך זמן או שגם וגם, אבל הממד הזה קיים. זאת אומרת, הדבר הזה של לבעור חזק ולכבות מהר.
0: נכון, נכון. גם כאילו היא חיה איזה מיתוס, הלוואי שהיא הייתה חיה אותו קצת פחות, לא? המיתוס הזה של הרוק הנורל בגיל 26, בסדר, אבל... תוך
1: כן,
0: שנה-שנתיים, אולי זה היה עובר לה.
1: לוואי.
0: מה השארת בחוץ, דבי? מעניין אותי מה משאירים בחוץ.
1: קודם כל, לא הרשו לי להכניס דפים מהיומנים.
0: למה?
1: בגלל פרטיות.
0: אוקיי.
1: לא שאלה, היו דפים מאוד חוטפנים או משהו כזה, אני רציתי להשתמש בהם באופן גרפי, והמשפחה הייתי לבטו על זה, שבסדר, אני מכבדת לגמרי.
0: כן.
1: שיתפו פעולה מדהים, היה מאוד נעים לעבוד איתם. השארתי טקסטים שלא היו מספיק טובים בעיניי.
0: אוקיי, בעצם ערכת את זה כמו ספר רגיל, את אומרת.
1: לחלוטין, כן.
0: אוקיי.
1: אני לא ערכתי את זה כספר זיכרון או משהו כזה, אני רציתי שיהיה ספר טוב. זה גם מה שהמשפחה רצתה. כן, הייתה סלקציה.
0: אוקיי. ואת... את חושבת שזה... את אמרת בהתחלה, וזה דבר שלא ידעתי, שיש גם אנשים צעירים שמתעניינים בדבר הזה.
1: כן.
0: כי חשבתי שהיא נשארה... אנחנו מה-90s, איתנו היא נשארה.
1: אני יודעת על אנשים צעירים שמאזינים לה. אני זוכרת מה שהשאיר בי חותם, זה שאני זוכרת שהיה איזה ראיון עם יונה רוזמן, סרבנית מצפון,
0: כן.
1: שעמדה להיכנס לכלב, ושאלו אותה מה היא לוקחת לכלב, והיא אמרה, קלטות של ענבל פרמוטר, וספר שירים של יונה וולח. כן?
0: היא קצת נתקיעה בזמן, בסדר.
1: יכול
0: להיות שזה קשור גם, את יודעת, יש משהו בה שאנחנו חיים היום בעולם כל כך שונה מהעולם שהוא היה, שבו כל הדמויות, כל הגיבורות, היום קוראים לזה משפיעניות, דמויות מעוצבות כאלה שבאות עם סטייליסט, אז יכול להיות שזה קוסם לאנשים צעירים לראות איזה אחת כזאת, כשבתקופה שעוד לא יודעת אם ידענו בדיוק מה זה הסטייליסט, אבל בטח לא היה לה סטייליסט.
1: יכול להיות, אבל גם אני חושבת שזה באמת האיכות החד פעמית שלה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני גם יודעת, אנשים צעירים מאזינים לכל מיני דברים, מאזינים לביטלס, מאזינים לבלווט אנדרגראונד, מאזינים לדברים שהיו פעם, כן? אז למה לא עם בעל? היא באמת אחת הטובות שהיו פה.
0: אני בהחלט בעד, אני בהחלט בעד. זה גם לא מובן מאליו, דבי, אני חושבת, תקני אותי אם אני טועה, גם הפתיע אותי שספר כזה יוצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, שזה לא הוצאה שהייתי אומרת עליה רוק אנד רול.
1: קודם כל, גם בהוצאת הקיבוץ המאוחד יצאו ספרים שהם רוק אנד רול, לפחות חלקם בהשפעתי.
0: כן, למשל אדוארד סנטו בן, נכון? את חושבת עליו, כן.
1: אני חושבת עליו מאוד.
0: איך שאמרתי את זה, נזכרתי בספר הזה שאת תרגמת, ואמרתי,
1: כן,
0: קצת רוק אנד רול.
1: חמישה ספרים, כן.
0: כן, נכון.
1: נכון, וגם אני יכולה להגיד ש... גם נוגה אלבלח מאוד אוהבת את, שהייתה מנכ"לית ההוצאה בזמן שקיבלנו את ההחלטה להוציא את הספר, מאוד מאוד אוהבת את ענבל, ואפילו כתבה, נדמה לי, מאמר בהארץ שיצא הקלטות אחרונות שלה, או כן, נדמה לי הקלטות אחרונות. ארז שווייצר הוא יוצר מוזיקה בעצמו, מיוצר שוליים, העורך הראשי של ההוצאה לצד נוגה אלבלח. אני חושבת שהגיע הזמן לעדכן את הדימוי של הוצאת הקיבוץ המאוחד.
0: אני מבינה. את אומרת, אנחנו דווקא כן רוק'נ'רול, אל תמבלי את המוח. בסדר, אני מקבלת את ההערה הזאת.
1: משהו כזה, בחוץ לזה, גם הרוק'נ'רול ישן כבר, כמו הוצאת הקיבוץ המאוחד.
0: נכון, לגמרי, זה לגמרי נכון. אוקיי, אז ספר חדש... כן, מוזר להגיד, אבל של ענבל פרלמוטר. אני עוד כאן, עם טקסטים ועם איורים וציורים וקומיקס שלה. הוצאת הקיבוץ המאוחד, שהיא רוק אנד רול. דבי אילון, תודה רבה לך.

0: אלה כמובן היום המחשפות, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. מה זה להיות אישה חרדית? האמת, לרובנו החילונים אין שמץ של מושג, רק כל מיני דימויים שיש לנו בראש כמובן, ואנשים החרדיות, למה הן לא מספרות לנו איך הן אוחזות? אולי כי הדיבר ה-11 שלהן הוא לשתוק. כך לפי הסופרת וכתבת התחקירים מרב אלמה סבר, שכתבה את הספר איך היא אוחזת, שהוא כל כולו, אגיד, רוטט מכאב, אבל גם מכעס. הספר מורכב מעדויות שהיא אספה לאורך השנים, וגם, אני חושבת, מחיה שלה. היא שגדלה בבני ברק בחברה החרדית, נדמה לי נמצאת במשימה. לומר את האמת על מצב הנשים שם, להיות קול שלהן. איך היא אוחזת, זה ספר שרואה אור בהוצאת ידיעות ספרים, יש בו סיפורי חיים שעשו לי צמרמורת. ואני לא מדברת דווקא על הדברים הגרנדיוזיים, על אף שיש בו גם דברים גרנדיוזיים, אבל אפילו סתם על קלה שאחרי החופה, ביום שלמוחרת, צריכה לגלח את השיער, כי ככה זה בחסידות שהיא חלק ממנה. דברים כאלה. שלום מרב אלמה סבר.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה שבאת. אולי נתחיל עם להסביר את השם של הספר, איך היא אוחזת, שזה מדברים שכתב הרבי נחמן, נכון?
1: נכון.
0: אז תסבירי לנו מה הוא אמר.
1: אני אסביר ואני אגיד לי מאוד דייק כשאמרת, אנשים קוראים את עשרות הכתובות שאני מקבלת לספר, גם קצת באופן מפתיע, מהרבה מאוד... נשים חרדיות מאוד אדוקות, מחסידויות, מבני ברק, מביתר. אני הייתי מופתעת מכמה שדווקא במגזר חרדי מחבקים את הספר.
0: כן.
1: ואת דייקת ואמרת שהסיפורים לא גרנדיוזים, זה כאילו מישהו פתח מצלמת קולנוע.
0: נכון.
1: והניח בתוך היום-יום החרדי, אנשים כשהם רואים בתגובות, הם חושבים שכתוב שם לא. זה היום-יום ולכן זה כל כך מטלטל ומזעזע ו... אני בחרתי את השם הזה כי רבי נחמן אומר, אם אתם רוצים לדעת מה מצב השמיים, למה העולם בצער, תקשיבו לסיפורים של נשים, ואני כמי שגדלה, כפי שהזכרת, בבני ברק, אז לפני שנתיים גרתי שם, והייתי ממש, כתבתי עשור ביתד נאמן, הייתי ממש כוכבת מגזרית שם, מה שנקרא, ורבנית גדולה, ומישהי שממש ככה ניסחה את ההשקפה לאחרים, אז מתוך המקום הזה אני יודעת לומר שבכל פעם שהיו פרות, פיגועים, בכל פעם האצבע המאשימה הופנתה אלינו, אנחנו צריכות להתחזק, אנחנו צריכות לשים עוד סנטימטר בחצאית ועוד עובי בגרביון ועוד לסגור, ואחרי כל כך הרבה שנים שהם אמרו לי האם אני מאושרת או לא, אני אומרת להם הפוך. אם העולם בצער, ואם יש פיגועים, זה כי הנשים בצער. ואני נמצאת כמה שנים, אמרת במשימה, אני מרגישה שזה משימה כמעט בלתי אפשרית.
0: כן.
1: אני יצאתי והתחלתי לעבוד עם החברה הכללית, אני הייתי 4 שנים כתבת תחקירים בחברה, ואני מסתובבת עם בתל אביב או בכל מיני מקומות, ואני מרגישה תחושת זרות ובדידות מאוד מאוד גדולה. אני מרגישה כמעט אילמת, אני לא מצליחה להסביר לאף אחד מה זה אומר להיות אישה חרדית.
0: אז בוא ננסה רגע להסביר את הדבר הזה, וגם אני רוצה אחר כך לדבר על הטענות שיש לך גם פנימה לחברה החרדית, אבל גם אלינו, ואני רוצה גם על זה לדבר אל החברה החילונית. אז בוא ניקח מקרה מבחן כזה. את מתארת למשל באמצעות אישה אחת שקוראים לה מרגלית, את המנגנון המזרחי, החרדי, הספרדי הם אולי מעדיפים לקרוא לזה, את האופן שבו הם לא עושים שום דבר ממה שהם התחייבו אליו, איך מדירים ילדות ממוסדות הלימוד הטובים, שזה האשכנזים כמובן, רק בגלל שהן מזרחיות והן לא מקושרות, כלומר, מה שנקרא, הבת של השר תהיה בסדר.
1: נכון.
0: הבת של הבכירים בשעס כן התקבלו, וגם מצד שני, יש כן דברים דרמטיים, איך יכול להיות בעל אלים, אבל את לא יכולה ללכת לשום... ההורים שלך לא יתמכו בך בסיפור הזה, את צריכה לשבת שם.
1: נכון. הסיפור הזה של האלימות וחוסר התמיכה, וזה שהמשפחה יכולה בהרבה מאוד פעמים לשתף פעולה עם פסיכיאטרים ועם עסקנים כדי להציג את האישה כמשוגעת, זה קיים גם כמובן במגזר הליטאי והחסידי, אבל אני כמובן כמישהי מזרחית שגדלה בבני ברק, את יודעת, הכי כאב לי שהרבה מאוד שנים לא ידעתי שזה כואב לי, כל כך הפנמתי את הדיכוי הזה, זאת אומרת, אני גדלתי בהבנה שאני פגומה גנטית. אני לא הרערתי על זה. כן. זה היה לי ברור שאני מזן נחות, הייתי מצד אחד חרוצה מאוד, והכל היה מאה, והייתי ממש צדיקה בלבוש, אבל בכיתה ח' זה חוסר אונים שאת מקבלת אותו כמובן מאליו. היה לי ברור שהחברות שלי שהרבה פחות מוכשרות ממני והרבה פחות מוצלחות הולכות לסמינר הנחשק, ואני לא. כשהייתי בכיתה ו', אחותי הבכורה שהייתה באמת כלילת המעלות לא התקבלה, ואמרו לה, אם את רוצה שנקבל אותך, תביא איתך עוד שתי אשכנזיות כדי שלא תלכלכי את הגזע כמובן, כי יש הרי מכסה. של כמה גזע נחות אפשר שיהיה בסמינרים.
0: אבל הרעיון היה, אם אני לא טועה ואם אני זוכרת, של שס, כשכמה הקימו את שס,
1: נכון.
0: שזה לא יהיה ככה יותר, נכון? והם יקימו נכון. מוסדות לימוד משלהם, ושלא יהיה את הדבר הזה יותר, ולפי התיאור שלך בספר ובחיים עצמם, זה לא מה שהם עשו, וגם את...
1: שס קמה כדי להילחם באפליה, אני לא חושבת שהיא הייתה צריכה להקים מוסדות לימוד משלה, להקים גטאות, הפוך, הדבר שהיא הייתה צריכה לעשות זה פשוט כמו שאני גדלתי, למדתי בבית ספר עם כולן ביחד, זה צריך להמשיך לתיכון אזורי, אבל מה ששס עשתה, למשל אריה דרי וכל הבחירי שס, הם פשוט... בנו את כל הפלטפורמה הזאת עבור עצמם, כל הבנות של דרי, כל הבנות של הרבנים הראשיים, הנכדות של הרב עובדיה, לומדות בסמינרים הכי טובים בירושלים, בעוד בנות מזרחיות מבתים מצוינים, הבתים שלהם הופכים לגיהנום בחודשים האלה. הורים בצער, מקבלים את כיף לב, מושפלים, הגורל של התלמידה נחרץ, כל הגורל בכלל יודעת שמעכשיו זה השידוך שלה, זה השם שלה, זה הכל, הכל הכל נגזר כבר בגיל 14.
0: את יודעת עכשיו, מרב, שלפני כמה ימים או בשבוע שעבר, את הכרזת שאת כל חייך הצבעת שס, אבל את לא תצביעי ככה מעכשיו, את אמרת להם, כתבת שהם בגדו בך, ספציפית כתבת על הבגידה של אריה דרי, כתבת לו מין מכתב פתוח, את כל העושר הזה עשית על חשבון הגב שלי.
1: נכון, נכון, כי אני גדלתי בבית עם 10 ילדים, ולא היה כסף לשום דבר, ואנחנו הצבענו שס כל הזמן, ואת יודעת, גם כשהייתי כבר בקלדת גיל 28-9, כבר הייתי פתוחה לעולם, כבר היה לי טלפון חכם, ועדיין הצבעתי שס, למרות ש... את יודעת, היו כל כך הרבה דברים, שכל כך הרבה צער שיכול היה להימנע ממני, אם אני הייתי גדלה במדינת ישראל, אני לא גדלתי במדינת ישראל. אני גדלתי באקס-טריטוריה, אני גדלתי רבע שעה מתל אביב, חוקי ג'ונגל, חוקי מאפיה, עסקנים ששולטים בכל מקום, לשכות הרווחה, האכיפה, המשטרה, אם קורה לך משהו, את לא יכולה לבקש עזרה.
0: מה קורה אבל כשאתם מגיעות לקלפי? הרי הקלפי, אני חושבת על יום הבחירות, ולא רק בהקשר של שס, את כותבת גם על אשכנזים, בואי, כאילו, אז, אבל ביום הבחירות, ההצבעה היא חשאית.
1: נכון.
0: אם זה המחשבות שאישה חושבת, או גבר חרדי חושב, הוא יכול להצביע גם מרץ אם בא לו. איך זה שזה לא קורה?
1: הוא יכול, אבל הוא לא עושה את זה. אחד הדברים שהרבה מאוד שואלים אותי, וזה גם גרם לי לכתוב את הספר, שבעצם, כמו שאת יודעת, הוא מורכב מ-14 סיפורים שמביאים את כל המנעד של נשים חרדיות, מכל הסגנונות, מכל המגזרים, החסידי, הליטאי, הספרדי, החוזר בתשובה שנכנס, רווקה. ואני כתבתי גם, התודעה נחטפת. אני הפכתי להיות הסוהרת של עצמי. זאת אומרת, את חובה כאישה חרדית כל כך הרבה דברים, ולא רק שאני ממשיכה להצביע, אני גם יכולה לשבת באולפן ולהגיד לגלית גוטמן, תגידי, את ליברלית? את לא תחליטי לי. אני לא רוצה שהוא חברת כנסת חרדיות. אני רוצה שיהיה הפרדה.
0: כן.
1: הרבה פעמים את פשוט לא מכירה משהו אחר, ואת כל כך נפגעת מגיל קטן, שזה פשוט, את הופכת להיות הסוהרת של עצמך.
0: זאת אומרת שכשאת אומרת את זה לגלית גוטמן, את מאמינה בזה, זה לא שאת אומרת את זה כי זה מה שמצפה ממך להגיד. האמנת בזה אז?
1: מה זה האמנתי בזה? התודעה שלי נחטפה, ברור.
0: כן.
1: את יודעת למה כל כך מדכאים דווקא נשים? את יודעת כמה גברים כותבים לי מה שהם חיים שהם לא רוצים אבל הם מפחדים לצאת כי יחטפו להם את הילדים, כי לשכות הרווחה למשל נשלטות. הם ידעו שאם נשים ישכילו ויקחו עצמאות וריבונות על הבחירות שלהן, הן הרבה יותר אמיצות. ולכן נשים הרבה יותר פנאטיות במגזר, הרבה יותר קיצוניות, הרבה יותר ממושמעות.
0: כן.
1: הן חתנות בגיל צעיר, מביאות ילדים בקצב מסחרר, אסור אקדמיה כי הוא הוכחה מחקרית כמצמצמת ילודה. אז הן לא מכירות, אין להם רגע פנוי אפילו אחד, לעצור רגע מתישהו בחיים ולחשוב על משהו, כי הן באמת מתחתנות בגיל 19-20 ומביאות ילדים בקצב באמת מסחרר. יש רבנים שיאסור לקחת מניעה, יש רבנים שאת יודעת שאסור לנהוג למשל.
0: כן.
1: למה ככה? כי זה פסק מצות מהאצבע, אין לו שום מקור, אבל לא רוצים שלאישה תהיה עצמאות. בסעודיה יש לנשים רישיון נהיגה, אבל פה לא, ובפרלמנט באיראן יש נשים בכנסת, אבל פה לא, זה קאט שיצא משליטה, אבל גם צריך לקרוא לדברים בשמם, כולם תמיד פחדו, ואני רואה שדווקא כשאני אומרת את הדברים כהווייתם, אני פשוט מקבלת צונמי של תגובות, שאני פשוט לא האמנתי שנשים חרדיות, וכולן אומרות לי משהו שמאוד מאוד הפתיע אותי, שהן מביאות את הספר לפסיכולוגית שלהן, שכאילו פתאום מתמללים פה משהו שהם לא הצליחו להסביר אותו, ונשים מאוד מאוד מאוד חרדיות, מאוד.
0: מה העיר אותך, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מהשבי הזה, מהתרדמת הזאת? את היית מאלה שכמו שאת אומרת, מגינות, גם כי את עיתונאית וזה, אז היה לך במות והיה לך פלטפורמות שהגנת לאורך החיים הזה. אז מה קרה לך בחיים שאמרת, רגע, סליחה, שנייה?
1: הייתי ממש, כן, מאלה שמנסחות את ההשקפה וממש משתפות פה אולי עם הממסד. זה אף פעם לא רגע אחד.
0: כן.
1: ותמיד הרבה מאוד פער שאת רואה בין מה שההנהגה מרשה לעצמה לבין מה שקורה בפועל, אבל ידע לבד זה לא מספיק, זה כלום ושום דבר. יש הרבה מאוד אנשים שיודעים ומזהים את הבולשיט הזה, אבל הם לא מזהים לומר מילה. אגב, גם פמיניסטיות חרדיות שכבר אומרות מעט, לפעמים יש להם חשש. יש המון המון אנשים שיודעים, אבל הם לא יכולים לעשות שום דבר עם הידע הזה, לא לחיות חיים אחרים וגם לא להגיד. מה שעזר לי להיות מסוגלת בכלל לחשוב או להסתכל או לדעת או להפנים את הידע הזה, כי לדעת רוב האנשים, יש הרבה מאוד אנשים שיודעים, הם פשוט יכתבו לי בשקט בפחד, זה העובדה שלא קיבלתי את הלחם והמים מהחברה החרדית. זאת אומרת, התחלתי לעבוד גם במקומות אחרים.
0: כן.
1: התחלתי במקור ראשון ובישראל היום, זה כל כך עצוב, אבל זה כל כך פשוט. ברגע מי שמביא לך את ה... מי שמפרנס אותך, זה לא החרדים, אז את יכולה יותר לדבר. הייתי עבורם גם מוטציה, את יודעת, אני רווקה, אין לי ילדים, הם לא יכולים לקחת לי או להעיף לי שום ילד, משום מוסד, אין לי בעל שאפשר לאיים עליו.
0: כן.
1: אז הייתי מין מוטציה כזאת, שמצד אחד הייתה לצד כל מוקדי הכוח, הכי מיינסטרים. אני כתבתי במגזין של הגברים ביתד נאמן, זה משהו שאני כמעט לא מכירה נשים חרדיות שאי פעם עשו את זה, ועל השער, וכתבתי שירים מרטיטים על החורי שיבות ועל התורה, עשרות שירים, וכתבתי עשור במגזין.
0: בעילום שם או בשמך? זה היה בעילום שם שכתבת?
1: לא בעילום שם, אבל היה לי שם ספרותי, מרדביל. מה, אני הייתי נכנסת, הדברים שכתבתי קראו אותם רבנים גדולים ורבניות, ממש. זאת אומרת, עליי הם יודעים שאי אפשר לעבוד, והספר הוא באמת לראשונה אי פעם מביא את החיים של החרדים בצורה של נשים חרדיות הכי מדויקת שיש, הכי אמיתית שיש. שוב, זה כל כך לא דרמטי ולכן זה כל כך מטלטל ודרמטי. והסיבה שעשיתי את זה, ואני אגיע לשאלה שלך, מה הקביעה שלי דווקא מהחילונים, זה אותה בדידות וזרות שאני רואה איך כולם מדברים בשם נשים חרדיות. היא היצור המושתק ביותר בטבע, וכולם מנצלים את זה שהיא לא יכולה לדבר, כי אם היא תדבר היא תחטוף סנקציות, כי היא לא יכולה להגיד מה היא באמת רוצה, כי לכל איפוף בעין יש משמעות. אם היא לא יכולה לעשות רישיון נהיגה, אז היא בטח לא יכולה להגיד משהו שונה.
0: שמי, היא לא יכולה להעיר לילדים שלה על איזו התנהגות נכון. שלהם, כי, כן. סליחה, הם התנהגו כמו שהרבנים חושבים שזה בסדר, אז
1: נכון.
0: נגיד שזה, הם היו אלימים כלפי מישהו, לא משנה, יש שם איזה סיפור שאת מספרת,
1: כן,
0: אסור לה להגיד כלום. זאת אומרת, היא לא יכולה אפילו להיות אימא, אפילו בתוך הבית, כאילו ילדים גם התנקרו אליה בעצם, כי הם גם חלק מה... אבל אני רוצה לדבר על...
1: זה הפקעת הורות שעושים בחסידויות מסוימות, בוודאי.
0: בדיוק, הפקעת הורות. אז יש לך, אבל אני רוצה לדבר על הביקורת שלך, על החילונים, הליברלים, שבעצם את אומרת לליברלים האלה, אלינו, אתם אומרים, כל אחד יחיה איך שהוא בוחר, הרי זה המהות של הליברליות. אני לא אתערב לאישה חרדית בחיים שלה, בבקשה, תכיר שאת רוצה. ואת בעצם אומרת, אתם צריכים להתערב, את מפקירה אותה. זה מה שאת אומרת לי, נכון?
1: בדיוק, בטח. הכעס הכי גדול שלי לא על ש"ס ויהדות התורה, כי אני יודעת, אפשר להגיד מילה לא יפה, אני יודעת שהם חרות, כאילו הם רוצים לשלוט, והם רוצים לדכא, וכל הקיום שלהם זה רק מהדבר הזה. אבל הכעס היום והנורא שלי, ואם הייתי יכולה לתבוע את המדינה תביעה ייצוגית עם כל כך הרבה מאות אלפי אנשים חרדים, הייתי עושה את זה. משרד החינוך עכשיו מאפשר שנשים חרדיות לא לומדות בגרויות, ומאפשר, זה בניגוד לחוק, זה רפובליקת בננות, הן לא עושות, הן עושות BA אקוויוולנטי שהוא לא שווה שום דבר, וכל האנשים הליברליים, אני אומרת להם, אתם קניתם את החירות שלכם במחיר הדיכוי שלי, ומי שחשב שמה שקורה לי בבני ברק לא רלוונטי לו, עכשיו החשבון מוגש, הוא ארוך מאוד, כן. מי שחשב שאפשר שיהיה אקס טריטוריה, רבע שעה מתל אביב, וזה לא קשור אליו, ובשם הכבוד, ואנחנו לא מבינים בזה, וזה הבחירה שלה, כולם תמיד נורא התרגשו, כשגם מהשמאל וגם מהימין, שתפו פעולה עם החרדים ביו, מרב מיכאלי הולכת לבר מצווה של גפני, ואף אחד כן. לא עצר. ואני אומרת, תקראו את הספר הזה, ותבינו שאישה חרדית לא בוחרת, ואני כל כך כועסת על כל האנשים, שיש להם תארים מתקדמים, ויש להם קריירה מבטיחה, ומה קצת להם לאהוב בחינם, כי אהבת חינם הזאת לא עולה להם שום דבר.
0: כן.
1: הם מרגישים מאוד מאוד נאורים, ואני אומרת, מתי אתם אי פעם דרשתם מהפוליטיקאים שלכם שבמגזר החרדי יהיה לימודי ליבה וממך? מתי אתם אי פעם דרשתם מהפוליטיקאים שלכם לא לשתף פעולה עם ח"כים החרדים? אתם פשוט נתתם להפקרה הזאת להיות בעצימת עיניים מוחלטת, ועכשיו שוב, אני אומרת, אם זה היה בעיה של החרדים, סבבה, את יודעת, אנחנו... אם מתנקרים, אוקיי, כל אחד אומר, זה לא הצרות שלי, זה לא הבעיות שלי. כן. אבל זה הבעיה שלך. זה הבעיה שלך, כי עכשיו הדבר הזה מתפוצץ לך בפנים, כי עכשיו ההפרדה הזאת זולגת לתואר שני באקדמיה, כי עכשיו חוסמים לך כבישים, כי עכשיו הנציגים שלהם בכנסת שולחים את הילדים שלך לטבע, ולילדים שלהם הם דואגים לפטור. ואני יכולה מצד אחד להבין את החילוני הממוצע ששונא את החרדי, כי הוא לא מצליח לעשות הפרדה בין הנציג בכנסת,
0: כן.
1: שלוקח את המיליארדים, לבין, הוא רואה איזה חסיד גור, אתה יודע, אתה נראית איזה סרטון של חסיד גור עכשיו בהפגנה, כאילו דופק את הדלת של האוטובוס, הכי קל כאילו להפנות את השנאה לבן אדם הזה, והוא לא יודע שהם סממים אותו בכדורים בישיבה, והוא לא יודע שלקחו ממנו צלם אנוש, אפרופו חסידות גור, את יודעת
0: אבל שגבר... כן, סליחה.
1: גבר חסיד גור לא קורא לאשתו בשם שלה. בתוך הבית גם. כן. הם לא הולכים ביחד ברחוב.
0: אבל אז... הנה, זה דבר שליברלים יגידו לך, תשמעי, אנחנו לא שונאים חרדים, נגיד, לא כולנו שונאים חרדים, זה לא קשור לשנאת חרדים, אבל מה אני אעשה? אני בחסידות גור, הגבר לא קורא לאשתו בשם שלה, מה את רוצה, איך אני יכולה להתערב בדבר הזה? האם אני צריכה להתערב?
1: את צריכה להתערב ברמה הזאת. כל התרלול הזה מתאפשר בגלל שהמדינה מעבירה להם כספים, כדי לתחזק את השליטה והדיכוי. אם המיליארדים לא היו עוברים, ממשרד ההתיישבות, את יודעת שחצי מיליון שקל ממשרד ההתיישבות עבר השנה לארגון שמורה במבול, שזה ארגון ששולח מיילים של אישה אחת, הם שולחים מיילים לאנשים חרדיות ומתנפים שם על כל מה שקשור לחילונים, וזה אסור לדבר עם חילונים, צריך לשמור על עצמך בעבודה, אסור שיהיה לך אינטרנט. אנשים לא מבינים כמה מיליארדים הולכים בכל מיני עמותות, כפל תקציבים, כדי לשמר את השליטה הזאת. כמה חסידות גור, הזרועות של הארוכות, ארוכות בתוך הכיס שלך, בוודאי שאת צריכה להתערב. אל תבואי לפרט החרדי, כי זה באמת לא יעזור. זאת אומרת, הפתרון לא יבוא להגיע לאישה אחרי אישה, כי אין לך גישה, ואת לא מכירה את השפה, והרבה יותר מפחדת מבעלה או מהאדמור, ברור.
0: כן.
1: אבל הדרישה שלי מהציבור החילוני, הליברלי, זה לפתוח את העיניים, להבין לאן הכסף הולך, להפסיק להגיד, אנחנו לא מבינים בזה, להפסיק לעצום את העיניי מול המיליארדים שהולכים, התלות הזאת של הצעיר החרדי בעסקנים שמחזיקים אותו בגרון, היא חייבת להיפסק, היא חייבת להיפסק.
0: אני רוצה לשאול אותך, אז כשנשים חילוניות כאלה, משפיעניות, אני יודעת, מוקסמות, באינסטגרם אני רואה מהפרשת חלה ולוקחות על עצמן יום אחד של צניעות בשבוע, וכל הדיבור החדש הזה שנהוג כן. בשנים האחרונות, זה דבר שאת צינית לגביו ומכעיס אותך?
1: תראי, זה מכעיס אותי בלי קשר לסוגיה הזאת, כי את יודעת, אף אחד לא תיקח על עצמה פעם בשבוע, לא יודעת מה, לא לשבת על צמר ופשטין, נכון? היא תיקח מתלסטית
0: כן.
1: שנראה טוב, שאפשר לקבל עליה שער, היא אף פעם לא תיקח עליה את כל התרייג שאישה חרדית שנחנקת ולוקחת, את יודעת, בלי רצונה אפילו, כל כך הרבה הזיות שלא כתובות בשום מקום, הרי את יודעת שצניעות אגב אין לה מקור בכלל בתורה, כן? כן. ולא בשולחן ערוך, אין אפילו אזכור אחד
0: כן.
1: של צניעות של אישה, של הפרדה, ופשוט לפני 200 שנה, רבי נחמן מברסלב, אגב, כתב על העניין של, של, של פגם הברית, שזה שורש כל העניינים, ואז התחיל להתפתח בספרי מוסר, כי למה לא לזרוק על, על האישה את הכל, כשנשים לא יושבות סביב שולחן, מקבלי החלטות, שזה אומר גם לא סביב שולחן של הפסיקות, את יודעת, אני מעלה דברים ואני לא מפחדת לשחוט פרות קדושות, העליתי פסיקה של רב שמישהו בא אליו ואמר לו, הרופא אמר לי לעשות מניעה על ידי קונדום, והוא אמר לו לא, לכרות את הרחם של האישה. זה מה שרב אמר, כשאישה לא יושבת והיא מקבלת את הכל ככה מונחת לה על הצלפת ואין לה מושג מה קורה. אז כן, בסוף את יודעת, את התקיפות הכי גדולות על התחקירים שלי... שעשיתי,
0: כן.
1: קיבלתי מהאנשים מסורתיים שאומרים, תפסיקי ללכלך, תפסיקי, מה אכפת להם לצעוק עליי? אם היא חוזרת לבעל שהיא אוהבת, למקום שבו לא מכריחים אותה, היא הולכת ללימודים שהיא רוצה, היא הולכת לחברה מעורבת, והקשר שלה לדת מסתכם באיזה פוסט שלה בכותל עם חצאית, והיא מקבלת בלוק צנוע במיוחד, נתקלטה בסליחות. זה בין זה, תבינה.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי דיברת על תגובות מדהימות שאת מקבלת מנשים חרדיות, שבטח קוראות הספר הזה בסתר, אבל אני יכולה לדמיין, אני יכולה לדמיין לעצמי שאת גם מקבלת או תקבלי תגובות לא קלות, כי את בן אדם מסוכן באיזשהו אופן לחברה החרדית. גם כאלה?
1: אני בינתיים ממש מופתעת. אני חושבת שכנראה הספר כל כך מדויק.
0: כן.
1: ואני כאילו כתבתי באינסטגרם שיש מילה שלא מצאתי לה עדיין תחליף, איזה סייעתא דשמיא, אז כאילו שטפו טפו שישאר ככה.
0: כן.
1: אני מופתעת מכמות התגובות שאני מקבלת מנשים חרדיות וחסידיות וגברים. את יודעת, מישהו כתב לי אתמול, אני כל כך ריגש אותי אני אקריא לך את זה, כי אני באמת הייתי באלם, הוא כתב, אני חשבתי ש... הנה, הוא כתב, מערכת מושחתת מהיסוד שדואגת להרוס בני אדם באופן שיטתי, הייתי בטוח שאת הסיפורים האלה אף אחד לא יספר, והמציאות לא תשתקף אף פעם. זאת אומרת, מישהו שחווה הרבה מאוד פגיעות. אני אגיד לך מה הבעיה, את יודעת, אמילי אמרוסי פרסמה על הספר פוסט שמאוד מאוד ריגש אותי, מאוד
0: כן.
1: מאוד.
0: כן, ראיתי.
1: כאילו מאוד, אבל היא כאילו ישר פתחה בכתב הגנה, זאת אומרת, כאילו אנשים בטוחים שהם חייבים קודם להגיד, כאילו אני מבינה את זה, כשבחברה החרדית יש הרבה חסד ויש הרבה טוב.
0: כן, וגם לא ואני, כולם ככה, ויש
1: כן,
0: גם כאלה אחרים.
1: כן, ואני מתקשת לא להיכנס לזה, את יודעת, יש לי חברות, כן. יש לי חברות, הרי גם בספר, אם קראת, כאילו חלק ממנו, אז את רואה שיש שם מגוון של
0: נכון.
1: נשים וגברים, ויש שם גם את החרדית הפמיניסטית, האקטיביסטית, ויש שם גם את החרדית, כאילו זה באמת לא העניין.
0: נכון.
1: יש לי חברות, שהם כאילו, בואי נגיד, הסמל הזה של החרדית שטוב לה. יש לי חברה טובה שהיא גרה ברחביה, ויש לה ילדים מדוגמים, ובעלה עובד, ולכאורה איתי...
0: חרדים מודרניים, כן.
1: כן, והיא באמת כאילו גם חרדית מודרנית נורמלית, שעובדת בהייטק, אבל לא תעשה לך ליפסטינג על האינסטגרם, באמת. ואמרתי לה שבכל חברה יש הכל, נכון. אבל החברה החרדית היא החברה היחידה שמגדירה את עצמה חברת מופת. זאת אומרת, אין טעויות בשום דבר.
0: כן.
1: ולכן כל פעם הסובייקט קורע תחת הנטל. וזה שאת טוב לך, זה למרות ולא בגלל, זה כי יש לך איחוס, יש לה איחוס, ויש לכם כסף, מספיק שלידך בספסל בכיתה יש מישהי שלא נופלת בסטטיסטיקה הזאת, והיא צריכה את בית הדין, והיא חס ושלום נפגעה בבית, והיא חס ושלום קרה לה משהו, אז שערי הגיהנום נפתחים עליה. את במקרה ניצלת מהדבר הזה, כי גדלת בבית יותר פתוח, כי היה לכם כסף, כי יש לכם ייחוס, כי אתם מקושרים, זה למרות ולא בגלל. זה נגיד משהו קשה, זה קצת כמו ה... אולי אני לא אגיד את זה, אבל ככה אני מרגישה. את יודעת, יש הרבה פעמים שעושים סרטונים בכל מיני מקומות שרוצים להראות לעולם שדווקא המצב סבבה.
0: כן.
1: אז, וגם אני אומרת לה, בשתיקה שלך, ובשתיקה של כל אלה שכאילו ניצלו מזה, אתם מאפשרים
0: אנחנו,
1: לזה לקרות.
0: אנחנו מאפשרים את זה. איך היא אוחזת? מרב אלמה סבר, ספר מרתק וגם חשוב. הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, והכי חשוב לי שמה שיקחו מהקריאה הזאת, זה את פתיחת העיניים, את האחריות, שלא להסכים שאף אחד יותר ידבר בשם נשים חרדיות.
0: תודה רבה מרב.
1: תודה, ביי ביי.

0: שמענו את זיו, זיו בראשי, כתר, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בליל חמישי השבוע התקיים האירוע לילה של פילוסופיה בשיתוף המכון הצרפתי, תחת הכותרת, לחדש את העתיד. בערב הזה התקיימו 37 פאנלים ושיחות בהשתתפות פילוסופים, סופרים, אינטלקטואלים וחוקרים, ישראלים וצרפתים, שידברו על האפשרות לבנות מחדש. מאיפה מתחילים? האם הגענו בכלל לרגע הזה? זאת הפעם העשירית שמתקיים האירוע הזה, לילה של פילוסופיה. זה לא, גם לא דבר של מה בכך. גם אנחנו כאן תרבות נשדר הישר משם. ואיתנו עכשיו עוצר האירוע, דוקטור רפאל זגורי אורלי, מרצה לפילוסופיה בצרפת, כתב את הספר אחרון הציונים, דיברנו איתו על הספר הזה פה, הוא תלמידו של ז'אק דרידה, וגם עוד מעט יהיה לו ספר חדש, כך שמעתי, על היהודו-ישראליות, שלושה חיבורים פילוסופיים למצבנו, שהוא אחד הכותבים בו. שלום לך דוקטור רפאל זגורי אורלי.
1: שלום, שלום.
0: תודה רבה לך שבאת, אני שמחה על ההזדמנות, סוף סוף אני יכולה לשאול פילוסוף, מה יהיה עלינו? מה יהיה? מה נעשה? מה צריך לעשות? פשוט תגיד לנו ונעשה את זה.
1: ממתי פילוסוף אמור לנו?
0: בדיוק, בדיוק. אבל אני אומרת, אם אתם הולכים לדבר...
1: מאיה יקרה, אני רק יודע לסבך את הדברים.
0: אוקיי, אז בוא תסבך אותנו רגע. כשהחלטתם על ה... אתה החלטת, אני מניחה, על האירוע הזה, זאת אומרת, על הנושא שלו, לחדש את העתיד. קודם כל, על מה חשבת? האם אתה בכלל חושב, או הולכים לדבר שם על העתיד הישראלי, או על עתיד העולם בכלל? כי כולם בצרות.
1: אני חושב שהעתיד שלנו והעתיד של העולם כמובן כרוכים זה בזה, וזה מאוד חשוב לחשוב את זה.
0: כן.
1: תראי, אנחנו בשנים האחרונות אנחנו התעסקנו באמת באסון, במחשבות על האסון. כלומר במסגרות הלילה של הפילוסופיה, התעסקנו הרבה בהפיכה משפטית משטרית, ביחסים המאוד מורכבים בין יהדות ודמוקרטיה, ובכלל בשאלות... באמת לא פשוטות, והחלטנו אולי לנסות בכל אופן לחשוב על האם בכלל לבנות מחדש, ואיך עושים את הדבר הזה, ומה זה אומר, מה זה אומר. אז זהו,
0: אז אני אגיד שלמשל, יש בפאנל הפתיחה שאתה תנחה, הכותרת שלו היא האימות בין ציונות לאנטי-ציונות, האם השאלה היהודית חוזרת. זה נושאים גדולים שכאלה.
1: אז תרשי לי רק לומר מילה שוב על הכותרת, ואני מיד מגיע, אם תרשי לי, לאירוע פתיחה.
0: בוודאי.
1: אני חושב שרצינו לומר שאנחנו לא חיים באיזשהו זמן לינארי, שבו אחרי האסון אנחנו פשוט בונים מחדש. זאת אומרת שהרס ובנייה מחדש תמיד שזורים זה בזה.
0: כן.
1: חשוב לנו היה לומר שכל בנייה מחדש, עד כמה שהיא מחוצה וחיונית, חייבת להתרחש על רקע מסוים בהכרה של ההרס שעברנו. אנחנו צריכים לזכור את ההרס כאשר אנחנו באים לבנות. אסור לבנייה מחדש לדחוק לעבר או לזנוח או להתעלם מההרס. כי בעצם, ואת שאלת אותי לגבי הפילוסופיה, אני חושב שאחרי אסון אנחנו לא באמת ממשיכים הלאה.
0: כן.
1: או לפחות אנחנו לא חוזרים למה שכביכול היינו. אנחנו לא, אף פעם לא מתחילים מאפס. עכשיו, אנחנו כן מפנטזים על זה. וזה מאוד חשוב. לקאן, כמו שאומרים בעברית, לקאן, אומר ש... סליחה, זה תמיד קצת מותר. אבל לקאן אומר שפנטזיה זה דבר מאוד רציני.
0: כן.
1: הרס זה כולל את ההרס של לפני 200, 500 שנה, של לפני 80 שנה, וכמובן את ההרס של השביעי באוקטובר.
0: כן.
1: כל מעשי ההרס הללו הם ייחודיים, בלתי ניתנים להשוואה, ואנחנו צריכים לזכור אותם כאשר אנחנו בונים ובונים מחדש. בישראל, בפרט, זיכרון ההרס לעולם לא מאחורינו. עכשיו, יש מצד אחד את כל אלה שמכחישים את אירועי השביעי באוקטובר בעולם, ומצד שני יש לנו ממשלה שניסתה להתחיל מחדש בלי לשים את אחריותה לפני ואחרי ההרס,
0: כן.
1: שלאחר השביעי באוקטובר, בנאמר בפרופורציה. נראה ששני הצדדים לחודים באותו מנגנון של הדחקה של האירוע הטראומטי שצריך להיפטר מהנוכחות הרודפת שלו. אני חושב שבפילוסופיה אסור לנו לרצות להיפטר מהנוכחות הזאת. עכשיו, לגבי, וזה מאוד קשור, לגבי אירוע הפתיחה,
0: כן.
1: שהוא בצרפתית עם תרגום סימולטני לעברית, האימות בין ציונות לאנטי-ציונות, האם השאלה היהודית חוזרת? זה דיון עם האורחים שלנו מצרפת. במילה אחת אני אומר זאת כך, השאלה היהודית, מה שנקרא השאלה היהודית בהיסטוריה של העולם המערבי, במילים אחרות, הצורות השונות של אנטי-יהדות וגרסאות מודרניות של אנטישמיות, דרך איזושהי אובססיה חדשה כלפי היהודי,
0: כן.
1: שצצה מאחורי האנטי-ציונות הרדיקלית, חזרה לדיון בעולם. זאת אומרת שמאחורי ההזדהות העצומה עם העניין הפלסטיני, שהוא עלתה למעמד של צודקת וצדק ורודפת צדק, שהפכה לכל כך מרכזית בשיח הדקולוניאלי המערבי, שזה כמובן פרדוקס אדיר, השאלה היהודית, דרך כל השאלות האלה, השאלה היהודית חזרה לעוצמה הכמעט היסטורית שלה.
0: נכון. עד שחשבנו שכבר נפטרנו מהשאלה היהודית, מסתבר שתמיד יש את העניין הזה שלהם איתנו, עם היהודים.
1: נכון, אז זה באמת אחד מהפאנלים המרכזיים, לפחות האירוע הפתיחה עם האורחים מצרפת.
0: דוקטור זגורי אורלי, אתה היה קשה להביא את האנשים, אנחנו, יש גם את העניין הזה של חרם תרבותי, ואנחנו מה שאנחנו, והם כאלה קדושים, היה קשה להביא אותם לפה? חלק, היו אנשים שאמרו לך, לא, אני לא בא לישראל.
1: שאלה טובה וקשה, מאיה. היא גם מאוד קשה לי, זאת אומרת, מאוד מצערת. תראי, הגיעו לארץ במשך השנים, בלילה של הפילוסופיה, מעל 100 יותר, 150, כמעט 200 לדעתי, אורחים אירופאים, פילוסופים, אנשי רוח, סופרים וסופרות, מצרפת ומגרמניה ומאוד מקומות. היום נורא קשה, כמובן, להביא את הפילוסופים ואת האינטלקטואלים האלה לארץ. לפעמים אני יכול להבין, יש פה איזושהי חיקה מאוד מצערת של חיי הרוח הישראלים. עכשיו, אני יכול לפתוח פה איזשהו סוגריים לגבי האינטליגנציה הישראלית?
0: כן, בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים, אבל כן, מה לגבי האינטליגנציה הישראלית?
1: אני אומר משהו שהוא חשוב לי. אני חושב שחלק מהאינטליגנציה הישראלית שמעורבת במרחב הציבורי המערבי, נכשלה בניתוח השאלה היהודית, כפי שהיא מנוחסת היום בעולם, ועל ידי, במיוחד על ידי האנטי-ציונות המערבית. זאת אומרת שאני חייב לומר שלצערי הרב, כאינטלקטואל ישראלי וליברל ומאוד ביקורתי עם הממשלה הנוכחית,
0: כן.
1: אני חושב שסופרים ואומנים ועוצרי קולנוע ישראלים משתתפים לעתים רבות באיזשהו חרם על חיי הרוח הישראלים.
0: נכון.
1: זאת אומרת שהם מאמינים שעל ידי אימוץ הביקורת היהודית והשמאלית על הציונות, הם יפטרו יפטרו מלהיות קשורים לממשלת ישראל,
0: כן.
1: ואני חושב שזה מאוד מאוד עצוב. אני מוצא את עצמי סוכה נגד המגמה הזאת, שהפכה למאוד נפוצה, ואני חושב שזה לא מה שאנחנו אמורים לעשות כאינטלקטואלים. הסופר, האומן, האינטלקטואל, האמיתי, לפי דעתי, הוא זה שלמרות המשברים והלחצים, צריך להמשיך בעבודתו ללא היסוס וללא לחפש את הנחמה הזו וקבלת פנים החיובית בתקשורת העולמית, הנוטה לאנטי-ציונות מסוימת. ובמובן הזה, אני חושב שכל התנגדות, כולל שלנו כאנשי רוח, ולכן הלילה של הפילוסופיה הוא כל כך חשוב, חייבת להתרחש בשטח, זאת אומרת, בתוך התחום הישראלי, אולי במיוחד, כדי שתהיה לה משמעות. טוב, כן.
0: דוקטור רפאל זגורי אורלי, אני אגיד שוב שכל הדבר היפה הזה קורה בליל חמישי, דיברנו כמובן רק על אירוע הפתיחה, אבל יש שם עוד המון אירועים. כן. אתם מוזמנים לחפש ולראות לאיזה מכל אלה אתם רוצים ללכת. זה קורה כבר 10 שנים, זה דבר נפלא שקורה כבר 10 שנים.
1: המון אירועים על ספרות, על שירה, על בינה מלאכותית, על יחסים יהודים ערבים ועוד ועוד ועוד, באמת. תבואו וחגיגה דמוקרטית אמיתית.
0: תודה רבה לך, רפאל.
1: תודה לך, תודה לך.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים. למרות שהייתי מוכנה לשמוע אותו עוד שעה ארוכה. תודה לך, נועם ישראל, עורכת המשנה שלנו, ותודה לך, ארז שלום, על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

0: Joanne. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנת לימוד

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: שתיים.
1: מנגנוני הערך של החברה השתנו מספר פעמים במהלך מאות השנים האחרונות. השינויים יתרו חלק מהמנגנונים, פינו מקום למנגנוני ערך חדשים. אבל סיימנו את הפרק הקודם בהבנה שהסדר החברתי, כלכלי, ואולי אפשר להוסיף התודעתי, הערכי, מגדיר מנגנוני ערך שרק מעטים עוברים דרכם. וזאת אחת הסיבות לכך שרבים מאיתנו מרגישות ומרגישים חסרי ערך. אז מה עוד קשור במנגנוני הערך שלנו, האישיים והחברתיים? ואיך הם באים לביטוי בבית הספר ובמערכות החינוך בכלל? נמשיך את המסע להיכרות עם חינוך אמפתי, בהובלתו של פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל.

0: שלום גיל.
1: אנחנו ממשיכים, ויש לנו עכשיו משימה גדולה להבין מה עוד קשור בתחושת הערך שלנו. ונראה לי שזה מה שנעשה בפרק הזה, נוסיף עוד פרטים.
0: אז סיימנו בפעם הקודמת את השיחה עם ההתבוננות על כך שמנגנוני ערך החברתיים שהיו באופן מסורתי חלק מהמבנה החברתי שלנו קרסו, או נסדקו לפחות, וטוב שכך.
1: כן, כי ראינו שהם באמת מאוד דיכוטומים ומאוד לא הוגנים פעמים רבות.
0: אבל שבמקומם עדיין נשאר הצורך שאיתו אנחנו התחלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו להרגיש בעלי ערך עבור אחרים.
1: כן.
0: לא עבור עצמנו, עבור אחרים. Mm-hmm. רוצים להיות חשובים עבור מישהו.
1: כן.
0: עבור מישהי. אוקיי? ולכן, הצורך מבקש לבוא על סיפוקו.
1: כן, מחפש ביטוי.
0: ומצד שני, אנחנו רואים שיותר ויותר מנגנונים לא יכולים לספק לנו, מספקים לנו תחושה של ערך שהיא מזויפת או ריקה, או רגעית מדי, היא לא ממש נותנת לנו תחושה של ממשות ושל נוכחות ושל אמיתיות.
1: כן.
0: אפשר להגיד אם יש דבר כזה בכלל.
1: הנה, עשינו שיש דבר כזה.
0: כן. ולכן אנחנו כל הזמן נידונו להמשיך ולחפש. כשמצד שני, אנחנו יכולים להתחיל לחשוד במסגרת החיפוש עכשיו הבלשי שלנו אחר הערך, אנחנו יכולים לחשוד שיכול מאוד להיות שיותר ויותר מנגנונים חברתיים דווקא משרישים חוסר ערך במסווה של הענקת ערך.
1: וואו.
0: זה משהו שאנחנו ננסה לבחון אותו
1: בשיחה עכשיו?
0: אני חושב שאו בשיחה עכשיו, או שנגיע לה בשיחה של החם. אוקיי?
1: אז אתה אומר שלא רק שהתפנה מקום של מנגנוני הערך הקודמים, אלא שיש מנגנוני ערך שהם עושים ממש את ההפך.
0: את ההפך, כן.
1: נותנים תחושה של היעדר ערך.
0: כן. האם למשל, אנחנו נשאל, אני מציע שנעשה את זה בשיחה הבאה.
1: בסדר גמור. אוקיי? אז נטפל בזה.
0: נשאיר את זה לשיחה הבאה.
1: אבל אני מבינה עכשיו את עומק הצרה.
0: לפחות כשאלה. אבל מה שכדאי, אולי כדאי לשים אליו לב עכשיו, זה דווקא לאופציה הישנה חדשה שנפתחת. כי כאשר מנגנוני הערך החברתיים קורסים, המקום שבו אנחנו יכולים לבקש ערך וגם לקבל ערך, הוא במפגש הבין אישי.
1: כן?
0: אוקיי. זה המקום הטבעי שהוא נשאר, ואף אחד לכאורה עדיין לא לקח אותו מאיתנו.
1: לא לקח אותו, כן.
0: ומאחר וגם עניין הריפיקציה האנושית נדחק אל השוליים, כלומר כשאני פוגש את המורה או את המורה, אז אני פוגש אדם, ולא מורה, לא המורה, אז היכולת דווקא לאינטראקציה בין אישית גדלה.
1: כן.
0: ומאוד יכול להיות שדרך המבנה הזה אני יכול להרגיש, ליצור את עצמי בעיני עצמי כבעל ערך עבור אחרים.
1: לי זה נשמע כבר תשובה מספקת וטובה. אני כבר עם חיוך.
0: זו אופציה הגיונית.
1: כן.
0: זו אופציה הגיונית, ואני גם חייב להגיד, בניגוד לכל הדברים הרעים במרכאות, אנחנו הולכים להגיד על בתי ספר, על מורות, על מורים, שהדבר הזה קורה. הדבר הזה בפועל קורה. יש המון מורות ומורים טובים ונהדרים, שיודעים לתת לילדות ולילדים תחושת ערך.
1: כן.
0: אין בזה שום ספק.
1: כן.
0: רק לדבר הזה, הם עושים את זה בלי קשר לעבודה שלהם.
1: ליעדים.
0: כן, הם לא יודעים אפילו שהם עושים את זה. זאת אומרת, הם עושים את זה באופן אינטואיטיבי, הם עושים את זה באופן, פשוט בגלל שהם אנשים, שהם בני אדם.
1: כן.
0: בגלל שהם הורים בעצמם, בגלל שהם אימהות, בגלל שהם אוהבים את הילדים, בגלל שהם נענים, הם שומעים את הקול של המצוקה, של הכאב של הילדים, ונענים לו.
1: כן.
0: והם עושים את זה בלי שם, הם עושים את זה בלי שפה, הם עושים את זה בלי לגיטימציה. הם עושים את זה בין הפעולות השונות.
1: לכאורה בין הטיפות.
0: כן. עושים את זה במבט, בליטוף, במילה טובה, באיזושהי נוכחות שקטה מורגשת. הם אינטואיטיבית עושים דברים נפלאים.
1: כן.
0: הם מצילים נפשות של ילדים וילדות, אבל הם לא מקבלים על זה שום, זה לא כתוב בשום מקום.
1: כן.
0: זה לא,
1: בטח שלא הכרה, בטח שלא שכר.
0: בטח שלא שכר, בטח זה לא חלק מהעבודה שלהם.
1: כן.
0: מה שהם צריכים לעשות זה ללמד כך וכך שיעורים, לתת כך וכך ציונים, להגיע להספקים כאלו וכאלו, שהמערכת מודדת אותם. כל הדברים האלו הם ערך מוסף.

0: הערכה.
1: כפי שהסברנו בפרק הקודם.
0: קודם, זה לא, זה לא מחזיק מים, למרות שזה הדבר אולי חשוב ביותר שאפשר לעשות בחינוך. ופה אנחנו, בוא נמשיך רגע את העניין הזה. מה זאת אומרת שהמפגש הבין אישי יוצר תחושה של ערך? איך הוא הופך להיות מנגנון? איך הוא מתממש כמנגנון של ערך? אז קודם כל, אולי נגדיר בעצם שיש דבר כזה שנקרא דמות משמעותית, מבוגר משמעותי. אם אנחנו מדברים על ילדים, אבל היום כשכבר מתבטלת ההפרדה בין מבוגרים לילדים, אז בואו נדבר על דמות משמעותית.
1: בסדר.
0: כי דמות משמעותית גם לא חייבת להיות מישהו מבוגר.
1: נכון.
0: לא חייבת. גם ילד יכול לתת לי תחושה של ערך ולא.
1: נכון.
0: וההגדרה שאני מציע לדמות משמעותית או למבוגר משמעותי, זה אותו אדם שדרך המבט שלו, אני חש את עצמי כבעל ערך. זה לא מישהו שמעריך אותי. זה לא מישהו ש... זה מישהו שאני חווה דרך המבט שלך, שאת, שאני בעל ערך עבורך.
1: כן.
0: זה הרבה יותר מורכב מזה.
1: כן, זה קצת מזכיר לי את השורה של לאה גולדברג, וגופך לי הוא מבט וחלון וראי.
0: הוא ראי, בדיוק.
1: כן, אז אתה מסתכל עכשיו על הראי.
0: כן,
1: אנחנו מתבוננים בזה רגע.
0: אם נחזור רגע, אם אנחנו כבר בהגות פילוסופית, אז אפשר לחזור למשפט הנפלא של צ'רלס קולי, מאבות הסוציולוגיה המודרנית, מ-1902, שאמר ש... העצמי שלי הוא לא מי שאני חושב שאני. הוא גם לא מי שאחרים חושבים שאני. הוא מי שאני חושב שאחרים חושבים שאני. אוקיי?
1: כן.
0: אני חושב שזה משפט שמסכם את הדבר הזה בבול ככה, קולע.
1: כן.
0: אוקיי? אז הערך שלי הוא לא הערך שאני חושב שיש לי, הוא לא הערך שאחרים חושבים שיש לי, הוא הערך שאני חושב שאחרים מעניקים לי.
1: כן.
0: אוקיי? כי יש גם ילדות וילדים שאנחנו באמת חושבים שהם בעלי ערך, אבל אנחנו לא מצליחים להעביר להם את התחושה. הם לא...
1: ואז הם לא חווים את עצמם כבעלי ערך.
0: הם לא חווים את עצמם כבעלי ערך, כי את העצמי שלנו אנחנו חווים בהרבה מאוד מובנים דרך המבטים
1: של האחרים. כן.
0: מבחוץ. ולכן המפגש הזה, המפגש הבין אישי הזה, הוא מפתח. זאת אומרת, אנחנו חייבים לייצר... אין לנו מנגנוני ערך חברתיים בתוך חברה שהיא כאוטית, היא מתפוררת, היא וידאו קליפית, היא ללא חוט שדרה. עוד פעם, אני אומר, במובנים מסוימים זה נהדר, אבל במובנים מסוימים אין שם ממשות מספקת.
1: כן.
0: לכן העומס שמוטל על הקשר הבין אישי הוא מאוד מאוד גדול מבחינת הציפיות, מבחינת מה שהוא יכול לספק. ואז ההגדרה שאני מציע למבוגר ומבוגרת משמעותית היא שזה עוד פעם אותו אדם שדרך המבט שלו אני חש את עצמי כבעל ערך. וזה שונה מאוד מהאופן שבו התיאוריה החינוכית מגדירה אדם משמעותי.
1: איך התיאוריה החינוכית מגדירה דמות משמעותית?
0: לא יודע, תפתחי גוגל, אני לא יודע מה היום, AI.
1: תשאלי את ה-AI.
0: תשאלי את ג'מיני. מהו מבוגר משמעותי? ומהו מורה משמעותי או whatever, והתשובה תהיה שזה דמות מופת או דמות לחיקוי,
1: רול מודל, כן,
0: דמות לחיקוי, מישהו שמדגים ב
1: איך נכון להיות,
0: איך נכון להיות, ואני שואף להיות כמוהו. אוקיי, ואז הוא השפיע על החיים שלי, הוא שינה לי את כל החיים, הוא נתן לי איזה משהו,
1: הוא הראה לי את הכיוון שעליי ללכת בו,
0: הוא פתח לפניי עולם שלם של ידע, של יצירה וכולי. זה הכל, זה דברים נהדרים ונפלאים, אבל זה לא הדמות המשמעותית במובן שאנחנו מדברים עליו.
1: כן,
0: אותו אדם משמעותי יכול להיות אדם שאני בכלל לא רוצה להיות כמוהו, אני בכלל לא מזדהה איתו. לא, זה... הוא מורה שלי לפיזיקה, והוא איש ממורמר, זועף פנים, מזעיף פנים. אבל כשהוא מסתכל עליי, וואלה, אני מרגיש שאני חשוב לו.
1: כן.
0: אני מרגיש, קודם כל אני מרגיש שאני קיים, שאני נוכח, הוא רואה אותי. הוא באמת רואה אותי. אוקיי?
1: ואז אני יכולה להרגיש שיש לי, אפילו בא לי להגיד, מה לתת, לא במובנים של נתינה, של חפץ,
0: כן, כן.
1: יש לי מה לתת. כן. אני יכולה להיות לעזר, או אני נחוצה.

0: אני נחוצה, צריכים אותי. כן. אני משמעותית. אוקיי?
1: כן.
0: ואם נעשה תרגיל כזה, מאזינים לנו עכשיו לפודקאסט, בואו נעשה תרגיל כזה, בואו נקרא 10 שניות, ובואו נסו אתם המאזינים, לחשוב על דמות כזאת, על איזשהו אדם, אישה או גבר, שנתנו לכם את ההרגשה הזאת, שאתם...
1: נחוצים בחדר עכשיו.
0: כן, שנכנסתם לחדר והם ראו אתכם, ואתם הרגשתם שהם באמת רואים אתכם, הם קולטים אתכם, הם... אתם חשובים עבורם, אתם מעניינים אותם.
1: כן.
0: אוקיי? ונסו רגע להיזכר בבן אדם כזה, מהילדות שלכם, או מהנורים שלכם. Mm-hmm. לא מהמשפחה הקרובה, דווקא מישהו שהוא מרוחק מהמשפחה. דווקא, זה יכול להיות
1: דגש חשוב.
0: יכול להיות איזושהי מורה, יכול להיות איזושהי מישהי, יכול להיות פסיכולוג, מטפלת, או זה, אבל לא חייב להיות.
1: כן.
0: יכול להיות גם סתם מישהו בא למכולת בשכונה, או מישהו שפגשתם במקרה, והוא חרוט בזיכרונכם.
1: בזכות ההשפעה הזאת שאתה מדבר עליה.
0: אתם אפילו לא יודעים למה הוא בזיכרון שלכם, אבל הדמות שלו מיד עולה לכם בראש. כרגע.
1: כן, לי עלו שתי דמויות. אחת, טוב, מצחיק, הם עלו לי שתיהן מבית הספר שלי.
0: אוקיי.
1: גם מחטיבת הביניים וגם מהתיכון. אז אחת היא טובה יציב, שהיא הייתה אחראית על ה... היא הייתה הרכזת החברתית בעצם של בית הספר, והיא גם הייתה אחראית על מועצת התלמידים, והשתתפתי שם בה, אבל עוד לפני שהייתי חלק ממועצת התלמידים, היא הייתה משמעותית, היא גם ארגנה את הרבעונים, אני גדלתי בבית ספר שהיו בו רבעונים, שבכל רבעון היו מפסיקים את הלימודים ליומיים, והיינו רק חווים תרבות, אומנות ותרבות. אז זאת טובה יציב.
0: אבל היא, את זוכרת אותה, היא עולה לך בראש, לא משום שהיא עשתה את התפקיד שלה היטב.
1: לא.
0: יכול להיות שהיא דווקא הייתה מרגנת גרועה.
1: אולי גם, אבל לא, הלכתי עם מה שאתה אמרת. היא עלתה לי בראש משום שאני זוכרת שכשהייתי נכנסת לישיבות של המועצת תלמידים, משהו בה היה קורן. והיה כמו... גם מאוד מזמין, אבל לא רק מזמין, גם כמו אומר בלי מילים, טוב שבאת.
0: כן.
1: טוב שבאת.
0: נשמחה.
1: עכשיו, כן.
0: נשמחה לראות.
1: כן, תהיה ישיבה טובה.
0: אוקיי. אוקיי. אז זה באמת
1: זאת טובה יציב, כן.
0: אני מניח שנניח בין המאזינים שלנו, היו כאלו שהצליחו, שעלתה להם דמות כזאת, והם באמת יודעים... כמה זה חשוב, וכמה שזה נחוץ, וכמה שזה נהדר שיש לנו דמות כזאת. ואולי גם היו כאלו שלא עלתה להם שום דמות כזאת
1: כן.
0: מן הילדות, אבל גם הם יודעים כמה זה חסר. אוקיי? שתי הקבוצות האלו
1: מבינות
0: בעצם מבינות
1: את המשמעות.
0: את המשמעות של זה. גם אם אין לנו תמיד את המילים, אנחנו יודעים שזה חסר.
1: בחוויה, בתחושה.
0: בחוויה, שכאילו עדיין חסר לי משהו. אני מתנהלת בתוך העולם, אבל בעצם אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא נתן לי באמת הרגשה של ממשות, שאני חשובה עבורו, שאני בעלת ערך עבורו. הכל בסדר, זה לא שעשו לי, אוקיי?
1: כן.
0: זאת
1: לא עברתי איזה טראומה.
0: לא עברתי איזה טראומה או משהו כזה.
1: כן.
0: יש גם קבוצה שלישית שאני מניח שאולי אפילו לא נמצאת בין המאזינים שלנו עכשיו.
1: ש?
0: וזאת הילדה שבדרך שעברה חיים מאוד מאוד קשים. ששם גם את התחושות הרגילות שלה בסדר היא לא קיבלה. זאת אומרת שבשבילה יבוא אולי חיים קשים, אולי חיים של עוני, אולי חיים של מצוקה, אולי חיים של התעללות, אולי היו לה טראומות בעברה. היא בכלל לא הייתה יכולה להגיד למישהו שכואב לה. אוקיי? והילדה הזאת, היא נמצאת בקטגוריה אחרת. בשבילה, הדמות המשמעותית, זה כבר...
1: זה מרחק של אוקיינוסים.
0: זה לא רק שחסר לי משהו, אני לא מרגישה ממשית, אני לא מרגישה חשובה, אלא אני לא מרגישה בכלל.
1: כן.
0: אני בכלל לא קיימת.
1: כן.
0: אני לא קיימת, אני שקופה במובן העמוק של, של שקיפות.
1: כן, במובן של אפילו שלום או מזון, או דברים שאנחנו חווים כבסיסיים, כצעד בסיסי, כדי שבכלל נוכל לראות באחר את הערך של עצמנו, הם לא קיימים בחוויה של אותה ילדה.
0: כן, ופה אנחנו מגיעים לה, באמת לנקודה החינוכית בעצם, שמבהירה עד כמה הדבר הזה הוא חשוב, עד כמה הוא קריטי בעצם, משום... שהמטרה הגדולה של החינוך, mm-hmm. תמיד היו שם שתי מטרות, שהן גם סותרות. אבל הן תמיד היו קיימות. גם אחת היא החזון המודרני של החינוך, לעצב את האדם על פי מודל רצוי.
1: כן.
0: מאחר ואנחנו חיים בעידן שבו התפוררו המודלים, ההסכמות, אין מודל רצוי. אנחנו mm-hmm. לא יודעים איזה מודל אנחנו צריכים לחנך אדם. אנחנו צריכים לחנך אדם שיהיה...
1: משכיל.
0: משכיל. אז מנומס. איזה השכלה? גם תנ"ך זה משכיל. גם לימודי גמרא זה משכיל. האם הוא צריך להיות מדען? האם הוא צריך להיות אילון מסק? האם הוא צריך להיות דונלד טראמפ? האם הוא צריך להיות... מה המודל? מה, mm-hmm. לאן אנחנו רוצים לך? אין הסכמה.
1: כן. מה אנחנו הסכמה. מפסלים?
0: הדבר השני שהעידן המודרני, אבל גם יש לו שורשים עתיקים, העלה כמטרה של חינוך, זה לגרום לאנשים או לאפשר לאנשים להרגיש את עצמם כסובייקט mm-hmm. ולא כאובייקט. Mm-hmm. להרגיש שאני סובייקט, אני אדם, אני קיים.
1: כן.
0: אני נוכח, אני ממשי. יש לי רצונות, יש לי קיימות.
1: וזה אתה אומר סותר okay. את המטרה הראשונה שגם וזה, קצת
0: וזה סותר את התבלגנה. המטרה הראשונה, משום שכפי שלימד אותנו הפילוסוף תיאודור אדורנו, העידן שבו אנחנו חיים, זה עידן שהופך את כולנו מסובייקטים לאובייקטים של מניפולציה. Mm. זה המשפט של אדורנו.
1: תסביר אותו.
0: המשפט מאוד חזק, אוקיי? כי כשאני צרכן, אז אני אובייקט. Mm. כשאני תלמיד שצריך לסיים בגרות, אני אובייקט.
1: כן.
0: בתי הספר היום, שתכנסת לבית ספר, גם במכללות למורים, דרך אגב, אחת השאלות ששואלים אנשים שלומדים ניהול למשל, מבקשים מהם שיציגו איזשהו חזון, וחלק מהחזון זה, הילד כתוצר הרצוי של בית הספר.
1: כן.
0: מהו התוצר הרצוי של בית הספר? איזה דמות בוגר צריכה להיות התוצר הרצוי של בית הספר?
1: אז הילד בעצם לא נראה כסובייקט, לפי מה שאתה מתאר.
0: לא, נראה כאובייקט. כן. הוא נראה כאובייקט וכאובייקט של מניפולציה, כמו שאדורנו אמר.
1: וואו.
0: וזה העידן שבו אנחנו חיים, ולכן יש סתירה בין העניין הזה של... להנחיח אנשים כסובייקטים, לבין הרצון לעצב אותם, על פי מודל, כאובייקטים חברתיים.
1: כן.
0: שניהם במובן מסוים לגיטימיים, אני לא... זה, אבל הם לא הולכים ביחד.
1: אהה.
0: ומאחר והרצון ליצור... את מכירה את זה ודאי מההגות הפמיניסטית, למשל כל העניין הזה של חפצון, של נשים.
1: כן, בוודאי.
0: אוקיי, להפוך אדם לאובייקט זה לחפצן אותו.
1: כן, כן.
0: כן, זה פשוט התרגום בעברית. Mm-hmm. אוקיי? ולכן אותה ילדה משכונת מצוקה תלמד מהר מאוד שמאחר ואף אחד לא הנחיח אותה, או יכול להנחיח אותה בכלל כסובייקט, mm-hmm. היא תלמד להתייחס אל עצמה כאל אובייקט.
1: כן, כן. אז כבר okay. זה החפצה עצמית.
0: החפצה עצמית שהיא לא עצמית, היא מנגנון בעצם של... כי כן, כשהיא תצא לרחוב, אז... הגברים הסתכלו על המכנסיים הקצרים שלה, וכן...
1: כן, זה שזה קורה לה... בתוכה, זה לא אומר שזה מבטל את זה שזה קורה גם בחוץ, בדיוק, בוודאי. פשוט נוסף עוד רובד אין, של החפצה.
0: כן, אין את האנטי, אין את ההיבט החתרני הזה, שאומר שהוא פשוט הופך להיות חתרני, הוא לא במהות שלו, הוא לא חתרני, כן. אמור להיות ההיבט המרכזי, אבל ההיבט החתרני הזה...
1: מבקש של, להסתכל עליה שוב כסובייקט.
0: לשמר אותנו כסובייקטים, להנכיח כן. אותנו כסובייקטים, שפועל כנגד המנגנונים. החברתיים, mm-hmm. נגד ההיגיון החברתי, לא נגד האנשים, האנשים לא רוצים להיות שם, אבל ההיגיון החברתי שאנחנו נמצאים בתוכו, הוא היגיון של חפצון, ולא של סובייקטיביזציה.
1: לפני שאנחנו ממשיכים, חשוב לי כן לשאול אותך, למה, כשעשית לנו את התרגיל, mm-hmm. ביקשת שאנחנו נחשוב דווקא על דמות שהיא לא מתוך הבית, okay. חשוב לי להבין את זה. Okay. כי כמובן. אם לא היית אומר את המשפט הזה, אז ברור שהיו עולים לי הוריי ואחותי, במקרה שלי. זה לא ברור לכולם, זה ברור לי.
0: בוודאי. אז תראה, הסיבה לזה היא סיבה פשוטה. לא, סליחה, חוזר בי. סיבה מורכבת.
1: לא פשוטה, מורכבת. כן.
0: אנחנו אוהבים הרי מורכבות.
1: אנחנו אוהבים מורכבות, תן לי אותה.
0: תראי, קודם כל שיהיה ברור, ההורים שלנו הם הדמויות המשמעותיות הכי חזקות בחיים שלנו. אנחנו לא צריכים את פרויד בשביל זה, אנחנו יודעים את זה.
1: כן.
0: הם הדמויות החשובות ביותר עבורנו. כולל, דרך אגב, גם בנושא של ערך. גם בנושא של ערך.
1: של היות בעל ערך, של תחושה שיש לי ערך.
0: של היות בעל ערך, כן. ותכף אני אסביר אלמדו. אנחנו רוצים לקבל ערך מההורים שלנו. אנחנו כל כך רוצים לקבל ערך מההורים שלנו, כמו שהערתי בה, השיחה הקודמת שלנו,
1: שגם אחרי
0: שגם
1: מותם.
0: אחרי מותם, אני הולך לקבר של אמא, ואני אומר לה, אמא, תראי, אני כן הצלחתי. אני כבר דוקטור, אני עשיתי את זה. היא יכולה להיות כל כך גאה בי. אוקיי?
1: אז זאת הערה שכשהערת אותה, אני מאוד הופתעתי אגב, אבל
0: וזה חשוב לי לעשות את זה גם כשאני אדם מבוגר, גם כשזה עדיין הרצון הזה להיות בעל ערך בין ההורים שלנו, נמצא שם.
1: המבט שלהם מופנם בתוכנו.
0: הם כולם מופנם, דמות מופנמת.
1: כולם, נכון, לא רק המבט, כן. דמות מופנמת, נכון.
0: הדמות המופנמת שלהם. אז במובן הזה, כמובן שהן הדמויות החשובות ביותר והמשמעותיות ביותר בחיים שלנו, אין שום ספק. אבל כאשר אנחנו מדברים על מנגנוני ערך,
1: כן,
0: והנחכה כסובייקט וכולי וכולי, אנחנו נמצאים במציאות מורכבת הרבה יותר. מדוע? קודם כל, ברמה הפשוטה ביותר. אני כילד נולדתי, ההורים שלי היו פה תמיד. הם כמו הקירות, הם כמו הרצפה, הם כמו השמיים. הם מובנים מאליהם. אוקיי? זה שאימא שלי חושבת שאני ילד פלא, ברור, כי אימא שלי.
1: כן.
0: למה שהיא לא תחשוב שאני ילד פלא? זה התפקיד שלה, לחשוב שאני ילד פלא.
1: לחשוב שאני ילד פלא.
0: אוקיי?
1: מתת האל האנושות.
0: כן. אני לא, אני רוצה שאני אצא החוצה, ותפגוש אותי איזו אישה ברחוב.
1: והיא תחשוב שאני פלא.
0: ילד, אתה מדהים.
1: כן.
0: אני לא, זה שאימא שלי חושבת בסדר.
1: כן, כמו הנוכחות של הקיר, כמו שאתה אומר.
0: כן, בדיוק. זה לא, זה מובן מאליו, והוא לא נותן לי את סיפוק של הרצון הזה שלי להיות בעל ערך חברתי.
1: אוקיי, זאת סיבה אחת.
0: זה דבר ראשון שהוא פשוט. יש את הסיפור הקצת יותר מורכב, וזה שהורים הרבה מאוד פעמים רואים בילדים, מנסים לשכפל את עצמם דרך הילדים שלכם. אוקיי?
1: כן.
0: ולכן הם מטילים על הילדים כל מיני
1: תכונות, מאפיינים, פרשנויות.
0: מאפיינים, הכוונה.
1: אה,
0: ושיפוטיות.
1: את השיפוטיות שהם עושים כלפי פנימה אצלם.
0: כן? עכשיו, זה דווקא לא משהו שמעיד על חוסר אהבה.
1: לא.
0: ממש לא. זאת אומרת שהאהבה...
1: הנפש מורכבת. זה יכול להגיע גם עם אהבה רבה מאוד.
0: אהבה היא הרבה מאוד פעמים, מה שלימד אותנו הפילוסוף, פסיכולוג, ז'אק לקאן, האהבה היא הרצון לתת למישהו את מה שחסר לי. ולכן הורים הרבה מאוד פעמים דווקא בתוך אהבתם לילדים רוצים לתת לילדים את החסר.
1: כן.
0: המרדף אחרי חסר, זה מה שלקן למד מאפלטון, המשתה של אפלטון. ובמרוץ הזה, המבנה הזה הוא מבנה נורא נורא בעייתי מבחינת היכולת שלי לייצר תחושת ערך. אוקיי?
1: כן.
0: אני לא דומה לאבא שלי, אני לא עושה את מה שאבא שלי יכול לעשות, אני גם לא רוצה לעשות את זה. ומה, אני כל הזמן מחזב אותו בעצם. אני כל הזמן לא איזה, אתה אומר, משווה אותי לאיזה משהו, אני לא...
1: אבל אני לא שם, נסללת בעצם דרך שכמעט מובטח שאני ארגיש חסרת ערך בתוכה, או לפחות מאכזבת.
0: בעייתי, בעייתי. כן. מצד אחד הם כן, הם אוהבים אותי. אני חשוב להם, אני יודע, אני מרגיש שאני חשוב להם.
1: הם דואגים לי.
0: אני מרגיש שאני בעל חבורם, אני כל העולם שלהם אפילו.
1: כן.
0: אבל משהו שם לא עובד.
1: כן.
0: משהו שם, חסר לי משהו, אוקיי?
1: וואו.
0: זה ברובד השני. וכאן דרך אגב, גם יש הבדל בין מעמדות חברתיים.
1: אה.
0: משום שאם את תחשבי עכשיו על אותה ילדה משכונת מצוקה, אותה ילדה, אני, שההורים שלה, הם לא, אמא שלה מובטלת, אבא שלה בבית סוהר, אין כסף בבית, אין תתתתתם, הדודים גם לא מסתדרים, אף אחד לא, המשפחה די מפורקת.
1: אז אין את הרובד הזה.
0: רגע.
1: אוי.
0: שם, יש משהו הרבה יותר נורא.
1: מה?
0: ההורים שלה אומרים, אני לא רוצה שהיא תהיה כמוני.
1: כן.
0: אני רוצה שהיא תצליח בחיים. אני לא הצלחתי, אני חסר ערך. אבל אני רוצה שהיא תהיה חסרת ערך. ואז את רואה אותה.
1: שהיא תהיה בעלת ערך.
0: שהיא תהיה בעלת ערך.
1: כן.
0: סליחה. כן. ואז את רואה אותה. את הילדה הקטנה הזאת, הפצפונת, בגיל 7, יוצאת מהבית, הולכת לבית ספר, עם התיק הזה הענק, ככה מעל הראש,
1: כן.
0: כן, העצום שיותר גדול ממנה.
1: כן.
0: והיא צועדת ככה לתוך בית ספר, כשעל הכתפיים שלה מונח לא רק העניין הזה שאף אחד לא נתן לה תחושה של ערך, אלא
1: בסיסי.
0: גם מוטלות עליה כל הציפיות של המשפחה, כל התקוות של המשפחה. היא תצליח, היא תחלץ אותנו.
1: מהתדמית הזאת. מהבוץ.
0: מהבוץ הזה. לא רק תדמית. מחוסר הערך הנוראי הזה שאנחנו...
1: חיים בו.
0: שהוא גזרת גורל עלינו. ועם הדבר הזה היא צריכה להגיע לבית ספר.
1: כן.
0: אוקיי? ואז היא מגיעה לבית ספר, כן? היא מגיעה לחומה הזאת, פוגשת את השומר עם האקדח, זה היום הראשון של הלימודים, כיתה א', מבנה גדול מבטון ענקי כזה, היא לא יודעת בכלל לאן ללכת, והיא רוצה שתהיה שם מבוגרת משמעותית.
1: וואו.
0: והיא פוגשת את המורה תמי, מורה לתנך, אומרת ללכי לכיתה, והמורה תמי היא שנהדרת. היא אישה פנטסטית, היא אוהבת, היא חמה, אבל אף אחד לא הכשיר אותה הכשיר אותה להיות מורה, לא הכשיר אותה
1: להסתכל על הילדה הזאת.
0: אותה דמות משמעותית, לשדר את אותם, את אותם תחושות, מה גם שמראש התיק של הילדה הזאת באה איתו הוא גדול מדי.
1: כן, התיק תרתי משמע.
0: תרתי משמע. אוקיי?
1: אתה מדבר איתי על... טוב, אנחנו נדבר על מורים, חשוב לי להגיד שבפרק הרביעי אנחנו נדבר על החוויה של המורים.
0: יש עוד דבר, יש עוד דבר, שקשור להתרחקות מבית ההורים.
1: מהדמות המשמעותית בתוך הבית.
0: כן, זה קשור בעצם לדבר השני, אבל בסגנון אולי טיפה אחר. תראי, אנחנו כולנו, רובנו, נפגשים עם ההורים שלנו על רקע הציפיות שהיו להם מאיתנו לפני שנולדנו.
1: אוללה. אוקיי.
0: להורים יש ציפייה. לפעמים היא לא מודעת, לפעמים זו רק פנטזיה, לפעמים זה איזשהו דימוי. אבל כן, לפני שנולדת ילדתך, את מדמה את עצמך, יושבת איתה בגינה ומשחקת איתה, ושהיא רצה לבית ספר, והיא חוזרת כולה מחייכת, פלם פלם, ונעדרת, ומספרת לה את פועדו בלילה, ואתם מתחבקות ומתנשקות וישנות ביחד, והכל בסדר. יש לך דימוי. יש לך דימוי ויש לך ציפייה. בין אם את רוצה בזה ובין אם את לא רוצה בזה. ואנחנו כל החיים שלנו מתחרים מול הציפיות שהיו להורים שלנו
1: לפני שנולדנו,
0: לבין מה שאנחנו בפועל. ובמרוץ הזה אנחנו תמיד מפסידים.
1: אוי, ולכן חשוב...
0: זה מרוץ טרגי.
1: שיהיו לנו דמויות משמעותיות גם מחוץ לבית.
0: בדיוק. וההורים היום הם באמת, הם מאוד מודעים והם נהדרים. והם גם יודעים להגיד לילדים שלהם, אין לי שום ציפייה ממך, מה פתאום, אלו הכי נוראים דרך אגב. אין לי שום ציפייה, תהיה מה שאתה רוצה. העיקר שתהיה מאושר, נכון? העיקר שתהיה מאושרת, העיקר שתממשי את עצמך, העיקר ש... זה הכי נורא, משום ששם יש רמייה. זה בסדר. תהיה מה שאת רוצה. תראה, בואי... אל תתחתני עם ערבי, כן? בואי, בכל זאת...
1: יש גבולות.
0: כן, כן. זה לא...
1: זה לא הכל.
0: לא הכל. אם את מחליטה להיות ברמנית בגואה, או להצטרף לאיזה אשרם הזוי בנפל, בואי, זה לא עומד בציפיות שלנו.
1: וזה גג לחודש.
0: רגע, אבל לא יהיו לכם ציפיות.
1: גג לחודש. נכון, רגע. אמרתם שאין ציפיות.
0: אמרנו שאין ציפיות. אוקיי. זה הכל בסדר, רק אל תחזרי לנו בתשובה עכשיו. זאת אומרת, יש פה, יש פה מנגנונים שאת לא יכולה להימלט מהם שהם נמצאים שם. ובמשחק הזה, רובנו, לא כולנו, ולא תמיד, אבל רובנו עלולים להפסיד. או גם לעצם העניין שצריך לנהל כל הזמן מרוץ, כבר זה מעמיד אותי במקום בעייתי.
1: כן.
0: זה לא אותו דבר כמו שמישהו נכנס לחדר ואומר לי, וואו, וואו גיל, הנה את, הנה את.
1: איזה כיף. אוקיי, אז נחזור למרחב הבית ספרי. הבנו שנחוצות לנו דמויות משמעותיות, גם מחוץ לבית. מה קורה בבית הספר? מהם היחסי מבוגר ילד שיכולים להיווצר שם? ואולי אגב דמות משמעותית, כמו שאתה אמרת מקודם, גם חבר או חברה שאני מוצאת בבית הספר, ואולי גם הם יכולים להיות דמות משמעותית בשבילי.
0: בהחלט. אז תראי, אז קודם כל, אנחנו צריכים להסתכל כאן, מה שקורה בתוך בית ספר. אם את רוצה שאנחנו ניכנס כרגע עכשיו לחוויה הילדית, או לחוויה המורית בתוך בית ספר, עדיין לא.
1: עדיין לא, נכון. אז
0: מה שאולי נחשוב עליו בעניין הזה, זה שהמבנה של בית הספר הוא לכאורה, אמור להתאים למודל הזה. מדוע? משום א', אומרים למורים, תהיו אמפתיים, תהיו נחמדים לילדים. הם חושבים על אמפתיה כעל נחמדות. לא כעל, לא כעל אמפתיה, לא כבאמת לייצר איזשהו קשר מהדהד עמוק, אלא, ועל אכפתיות, על נחמדות, תהיו אמפתיים לילדים, כן, שלא, זה, בסדר, אז יש אמפתיה בבית ספר, יש גם הזדמנות שנייה תמיד, בית ספר מאוד אמפתי אל הצרכים של הילדים, והוא גם יוצר תחושה של ערך, מדוע יוצר תחושה של ערך? ככה הוא בנוי, משום שאת תלמדי בבית ספר לקרוא ולכתוב, את תלמדי חשבון, תלמדי מדעים, ואת, ההישגים שלך, בתוך בית ספר, והלמידה, את לומדת דברים חדשים, מתחולל לך מושג חדש.
1: כן.
0: קודם לא ידעת מה זה מחזור המים בטבע, ועכשיו את יודעת מה זה מחזור המים בטבע, הנה, ידע חדש. ואין כמו ידע חדש, כדי אני יודעת, נכון? אנחנו רואים.
1: לתחושה העצמית שלי, לערך?
0: כן, יש לך תחושת ערך. הנה, אני עכשיו יודעת לקרוא את השלטים ברחוב. תחשבי, ילדים תמיד...
1: נכון, מתגעים בזה, מתחילים לשחק ולקרוא הכל.
0: וואו, איזה הרגשה שלי, וואי, איזה... כמה
1: הצלחה.
0: כן.
1: זאת תחושה של הישג.
0: אני נתתי פעם את הדוגמה האישית שלי, שכשהייתי ילד, אז למדתי לשחות, וכשהצלחתי לחצות את המים העמוקים, הייתה בי הרגשה שאני מלך העולם. וואו, כאילו, עשיתי את הדבר הזה. במים העמוקים האלו, המפחידים, והגעתי מצד אחד של הבריכה לצד השני.
1: כן.
0: אוקיי? אלא שהבעיה עם העניין הזה שהישגים נותנים תחושה של ערך, היא עמדה מאוד מאוד מאוד בעייתית בתוך בית ספר, והם בעצם הופכים להיות מנגנון של חוסר ערך, ואנחנו חייבים להסתכל על הדבר הזה.
1: שזה okay. גם מחזיר אותנו לדוגמה שאני נתתי בפרק הראשון עם הציונים של המצטיינות והמצטיינים, למשל בלימודים אקדמיים בהשכלה הגבוהה.
0: נכון.
1: אז תסביר איך זה הופך ממנגנון ערך להיעדר ערך.
0: אז תחשבי על הדוגמה שאני
1: עם בריכת השחייה.
0: עם בריכת השחייה. נניח, אני עשיתי את זה בעצמי. כן, למדתי לבד לשחות, בעצם סבתא שלי בעצם לימדה אותי לשחות, איזושהי זרקה אותי פשוט למים. זו שיטה טובה.
1: שיטה של פעם.
0: אבל נניח שעכשיו, הלימודי השחייה היו שיעור בבית ספר. אוקיי? בבית ספר שלי לא היו.
1: כן.
0: כבר יש. והיו צריכים לתת לי ציון על זה, כמו על כל שיעור בבית ספר. אז היו אומרים, המורה הייתה אומרת, בסדר, הצלחת לעבור מצד אחד לצד שני, אז אתה קצת יודע לשחות. אמרתי, הסגנון השחייה שלך הוא לא נכון.
1: כן, מרושל.
0: הוא מרושל, שוחה שחיית כלב, לא באמת שוחה שחיית חזה אמיתית, כמו שצריך להיות. חוץ מזה, אתה למדת לשחות בגיל 8, אצלנו ילדים בגיל 6 כבר לומדים לשחות.
1: ויכולת לחצות גם יותר מהר.
0: כן, אז אתה קצת איתי, לא תגיד מפגר, כי לא נעים, זה לא פוליטיקלי קורקט, אתה קצת איתי, ואז יש לך, תקבל 7, ציון. כמעט טוב, נגיד. בסדר. עברת את המבחן, אתה יודע.
1: זה לא נורא.
0: עכשיו, מה היה קורה לתחושת הערך שלי באותו רגע?
1: מה, מתמוטטת?
0: גמרנו. כל החוויה הזאת שלי, של הישג, חוויית ההישג שלי.
1: כל האוויר יצא מהבלון.
0: כל האוויר יצא מהבלון הזה, נכון?
1: לגמרי.
0: זאת אומרת שיש משהו במבנה הזה, של המדידה ושל הערכה, שהוא אפריורי בנוי ככה, שהוא לא באמת נותן לך תחושת ערך על הישגים, אלא הוא מנגנון מאוד מאוד בעייתי ומניפולטיבי.
1: וצריך להגיד שלא הייתה כוונה לייצר מנגנון בעייתי ומניפולטיבי, בטח לא בקרב מורות ומורים, גם לא בקרב אנשי חינוך ואנשים שיצרו או עיצבו את המערכת. לא הייתה הכוונה.
0: תראי, בהיגיון הנאו-קפיטליסטי הזה שאנחנו חיים בו, פה דווקא הוא מאוד מסודר, הוא לא כאוטי בכלל. יש עניין מאוד פשוט. תראה את גיל, שכבר בגיל 6 שחתה גם חתירה וגם חזה וגם גב, והיא גם משתתפת כבר בתחרויות ארציות וכו' וכו'. תסתכל עליה, ותראה שיש לך לאן לשאוף. עכשיו אנחנו נותנים לך מוטיבציה.
1: כן.
0: זה לא רק שהכרנו בהישג הלא הישגי הזה שלך, אבל עכשיו גם הענקנו לך מוטיבציה. זה קפיטליזם במיטבו.
1: כן.
0: תסתכל למעלה, תסתכל על מצוינים, תסתכל על המצליחים, תסתכל על ה... מה אתה יכול להיות.
1: אוקיי? ותשאף לשם. ותשאף לשם. ותתאמץ.
0: עכשיו זה שקר. מדוע זה שקר? משום שאם כולם בגיל 6 ידעו לשחות ואת כל הזה...
1: בכל הסגנונות.
0: בכל הסגנונות.
1: ורק בארבע דקות.
0: אז לא יהיה לאן לשאוף. אז אנחנו נצטרך לעלות את הרף.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: הרף תמיד יעלה באופן כזה, שרק מעטים יוכלו להיות שם למעלה, ורובנו נהיה למטה. זאת אומרת, אפריורי.
1: וכך בכל תחום.
0: בכל תחום, אפריורי, הסיכוי שלנו, כשאנחנו הולכים לבית ספר, להיות למעלה ולא להיות למטאים השונים, בינוניים, נכשלים וכו' וכו', הוא שואף לאפס.
1: כן.
0: אוקיי? וזה אף אחד לא אומר לנו. אנחנו לא יודעים את זה. אוקיי?
1: כן.
0: אבל גם המורות לא בהכרח יודעות את הדבר הזה. הם באמת באמת יש להם כוונה טובה, אבל תחשבי שיש...
1: הכוונה היא לעודד, לדרבן.
0: תחשבי היום מצב נורא פשוט שקיים היום בבתי ספר. המורה בכיתה ג' צריכה לציין 15% מהילדים שהם מצטיינים. זה דרישות של משרד החינוך, לא משנה. משהו של טיפוח מצוינות וכו'. האיוולת הכי גדולה של מערכת החינוך, דרך אגב, הנושא הזה של מצוינות.
1: הדרישה הזאת, כן.
0: כן, הנושא הזה בכלל של מצוינות. ומה המורה עושה? היא נכנסת לכיתה, יש לה 35 ילדים, 15%, 4 ילדים. אוקיי? והיא צריכה לבחור את ארבעה ילדים הכי, לפי מה היא בוחרת, מי שהיו לו את הציונים הכי טובים, נגיד, בחשבון, בעברית, ושלושה ילדים, ויש עוד ילד אחד שאימא שלו היא בוועד הורים, והיא לא יכולה, היא לא יכולה לא להכניס אותו, כי אימא שלה פשוט תרצח אותה.
1: אוי.
0: אוקיי. אז היא מכניסה את ארבעת הילדים האלו, בסדר, היא לא אוהבת את זה, היא לא רוצה לעשות את זה. בעיני הכולם מצוינים, היא באמת, היא אוהבת את כל הילדים.
1: כן.
0: אבל מה לעשות? זה הדרישות של המערכת.
1: כן.
0: אבל ברגע שהיא עשתה את זה, זה מדהים, כי ברגע שהיא קבעה, אתם ארבעה מצויני, מה שהיא עשתה, באופן לא רצוני ולא מודע, ולא נכון גם,
1: אבל עדיין הפכה, מובהק.
0: אבל עדיין מובהק לגמרי, היא הפכה את כל האחרים לבינוניים ונכשלים.
1: כן. כן.
0: ברגע שקבעתי מצוינות, יצרתי את הבינוניות ויצרתי את הכישלון.
1: כן. וזה גם מדהים, זה גם מדהים שזה עובד על התודעה שלנו. זאת אומרת, זה לא רק שדיווחתי למשרד החינוך ואחר כך אני איכשהו מצליחה להתנער מזה, במיוחד לא אחרי שעשיתי את זה 3, 4, 5, 6 פעמים, כשאני מלווה כיתה. ואז הדבר הזה ממש נכנס אלינו, חודר אלינו, אף על פי שבאמת אני אוהבת את כל התלמידות והתלמידים בכיתה.
0: נכון. הדבר הזה גם יוצר בי, כמורה, אמרנו שלא נדבר על מורים, אבל הנה,
1: בסדר,
0: כבר דיברנו.
1: בסדר, רק לרגע.
0: כבר דיברנו.
1: זה כדי שנחזור לערך.
0: את פעמון הערך. הוא יוצר בי כמורה את פעמון הערך. אני גם למדתי באוניברסיטה, במכללה, שיש דבר כזה שנקרא פעמון גאוס.
1: כן, כן.
0: כל קבוצה מתחלקת לקצת מצוינים, הרבה בינוניים, וקצת חלשים.
1: כן.
0: והנה אני רואה את זה קורה פה.
1: בכיתה שלי.
0: אצלי בכיתה, מה קורה? אבל את יצרת את זה.
1: כן. בדיוק.
0: פעמון
1: הזה
0: הוא לא חוק טבע. זה חוק טבע כשאנחנו יוצרים אותו.
1: במיוחד כשאנחנו בוחרים את המנגנונים שמקודם, בדוגמה של הבריכת שחייה, הראינו איך בחרנו בתוך חוויה רגשית, עוצמתית, שיש בה גם מחשבה וגם תחושה וגם רגש, יש בה בעצם את הכל, כשברגע שבחרנו קריטריונים, כמו ביטלנו את החוויה, או פשוט החלשנו אותה, הגדרנו אותה כפחות חשובה, ויצרנו את הקריטריונים הנכונים, שלפיהם נכון להסתכל על הסיטואציה הזאת.
0: אז עכשיו ישאל בית הספר, בסדר, יופי, שמענו עליך, אז מה אתה רוצה, שלא נותן ציונים? כאילו, הנה, לימדנו אותך שחייה, אנחנו צריכים לדעת, להעריך. למדת, לא למדת.
1: את ההצלחות שלך.
0: אנחנו צריכים לדעת.
1: את ההצלחות שלנו.
0: שלנו, אנחנו בסדר, אנחנו לא בסדר, אנחנו צריכים לדווח לזה. אולי יגדילו את כמות שיעורי השחייה, אולי להפך יבטלו אותם אם כולם מגיעים והם כבר יודעים לשחות. צריך איזשהו מדד אובייקטיבי, אנחנו בכל זאת נמצאים בתוך חברה מתוקצבת, צריכה להיות עם איזשהו היגיון מדעי שאפשר לקמת אותו. אוקיי?
1: אז מה אתה באמת מציע שעליו אנחנו גם, אני חושבת, נוכל לשמוע בפרקים הבאים? אנחנו לקראת הסוף של הפרק הנוכחי, אז אני רוצה שתציג אולי משהו ממה שדמות משמעותית בבית הספר יכולה להיות, שכבר התחלנו לשמוע, אבל האם יש לזה שם? האם אתה קורא לזה בדרך מסוימת? האם אפשר ללמוד לעשות את זה בתוך המערכת, שכמו שאתה מספר לי, הולכת בכיוון הפוך ואף בעצם מרוקנת את תחושת הערך והופכת להיעדר ערך?
0: כן, אנחנו נמשיך עוד קצת לדבר על העניין הזה של כיצד בית הספר, עוד פעם, לא מתוך רצון, אלא מתוך ההיגיון המערכתי,
1: כן.
0: ממשיך לייצר יותר ויותר את תחושת חוסר הערך, ואז נחשוב על האלטרנטיבה בדמותו של באמת אותו, אותה דמות משמעותית, והאם היא יכולה להסתדר בכלל בתוך מערכת כזאת, או שהיא, עבודה שלה היא במובן מסוים, כמו שהזכרנו קודם, היא חתרנית, משום שהיא מערערת קצת את הבסיס שעליו העסק הזה יושב. אוקיי?
1: כן.
0: אז זה מה שאנחנו נעשה באמת בפעם הבאה.
1: מעולה. בספר חינוך אמפתי כביקורת הנאו-קפיטליזם ממשיך חן ומרחיב את כל המושגים שאנחנו מנסים לחסות בסדרת הפרקים הזאת. ואני שמחה שאת הסדרה מלווה ספר שמע של אותו הספר המודפס. הספר יצא בשנת 2008 בהוצאת רסלינג, והוא עכשיו זמין להזנה בעמוד הסקט המעבדה, באתר תאגיד השידור הישראלי ובכל יישומוני השמע. זאת הזדמנות להעמיק באחד ממחקריו של חן בתחום החינוך בתקופת חיינו העכשווית. תודה רבה לך, פרופסור חן למפרט, פילוסוף, חוקר חינוך ופדגוגיה ביקורתית, ראש התוכנית למיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית ברל. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של תוכנית המעבדה, לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם שלומדים ולומדות בסקרנות, ואולי גם בהתרגשות כמוני. ביחד איתנו.

של הרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אני מבדילה בין שירה, שירה שפורצת, או מאמרים קצרים כמו שאני כותבת, שהם פרץ רגעי או פרץ ספונטני לאירועים, לבין רקמה ארוכה עם משך זמן, שזה הרומן. הרומן הוא זקוק להרבה זמן. לא רק להרבה זמן של כתיבה, אלא גם הרבה זמן של עיכול, של מאורעות, של זמנים, של אנשים, של דמויות.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. האורחת שלי היום היא הפרופסור ניצה בן דוב, כלת פרס ישראל לחקר הספרות העברית לשנת 2021. מאז השבעה באוקטובר פרופסור בן דוב מפרסמת מאמרי דעה, בעיקר בעיתון הארץ, ובהם משובצים גם קטעי ספרות שבעזרתם היא מיטיבה לתאר את מה שעובר עלינו כאן במדינה, במלחמה. וביקשתי ממך היום, ניצה, להגיע לכאן כדי שנחזור לספר שלך, ספר העיון חיי מלחמה, שעוסק בייצוגי מלחמות בספרות העברית, צבא, נקמה, שכול ותודעת המלחמה בפרוזה הישראלית. הוא ראה אור בשנת 2016 ודיברנו אודותיו כבר אז שהוא יצא, והספר הזה יושב כבר חודשים על השולחן שלי, כי הוא תמיד אקטואלי, ועכשיו אולי יותר מתמיד הוא אקטואלי, ורציתי לחזור לדבר עליו. הוא נפתח עם הרומן של עגנון עד הנה, שעוסק במלחמת העולם הראשונה, ובהם יהודיה בגרמניה שדוחפת את הבן שלה לצאת למלחמה כדי להיות חלק מהעם, והוא מסתיים עם אורה שבורחת מבשורה של דוד גרוסמן, שלוקחת בעל כורחה את הבן שלה למלחמה, היא לא רוצה. וגם עם הרומן אש ידידותית של א' ב' יהושע, שבה החייל נהרג מאש כוחותינו. וכמובן יש עוד המון המון ספרים שנזכרים בתוך הספר הזה, ועוברים מלחמה, מלחמה, מבצע, מבצע. אני רוצה לשאול אותך שוב היום ב-2024, למה כתבת אותו, ניצה?
1: שאלה טובה, שאלה שאין לי תשובה עליה. המלחמה, את יודעת שבעצם זה ספר של בריחה מהמלחמה. כלומר, זה אסקפיזם. כי מה שמתואר כאן זה חיי משפחה, אבל המלחמה מחלחלת באופן טבעי כחלק מהחיים.
2: כן, בכל הרומנים שאת סוקרת.
1: בכל הרומנים. אולי חוץ מרומן אחד של אם יש גן עדן, שזה ממש
2: של המילה רון לשם, של כן, רון לשם. על הבופור.
1: כן, אבל בעצם המלחמה היא חלק מהחיים. והציעו לי לקרוא לספר הזה בצל מלחמה. ואני אמרתי, לא, אלה חיי מלחמה.
2: אז באמת את עקב בצד אגודה, לוקחת אותנו בספר הזה ממלחמה למלחמה, מבצע למבצע, ומדברת על המחיר שאנחנו כולנו משלמים, ילדים, ילדות, חיילים וחיילות, אבות ואימהות, ישראל כולה וגם השכנים שלה, גם זה נמצא פה בספר, השכנים מעבר לגבולות. אבל אני כן רוצה להידרש איתך לספרים שאת לא מקדישה להם פרקים שלמים, אבל כן נזכרים במבוא המאוד מקיף של הספר הזה. למשל, הרומן הוא הלך בשדות, שעוד ראה אור לפני מלחמת העצמאות ב-47, אולי הרומן המכונן של הישראליות, של הצבריות של משה שמיר, שבו הגיבור אורי, יפה הבלורית והתואר, לא ברור עד היום מה משה כתב בסוף. האם אורי נהרג בפעולה צבאית?
1: או התאבד.
2: עוד התאבד כשהוא קפץ על הרימון. וזה ספר שרואה אור עוד רגע לפני שמתחילה מלחמת העצמאות, המלחמה המוצדקת מכולם.
1: באמת, אורי וגורלו והשאלות שהוא מותיר אחריו, באמת מגלמות את מה שנמצא בספרות לאורך כל הדרך. לא ברור איפה המוות של הגיבור, אפילו אם יש גן עדן שהזכרתי, הרי אותו נועם שיוצא למלחמה, זיף קוראים לו. זה נועם, זה
2: נועם זה הגיבור,
1: זה הגיבור מהחיים.
2: מהחיים שעליו כן. מוסס את הדמות.
1: אז גם הוא יוצא לאיזה משימת התאבדות. במלחמה האחרונה יש לנו הרבה דוצים. זה דו-צדדי,
2: כן. דו-צדדי, או מה שנקרא אש ידידותית, כאשר חיילים, בדיוק. חיילות שלנו נהרגים מאש כוחותינו.
1: מאש כוחותינו, שינו את זה לאחרונה. כן. ולכן כל הספרים שאני עוסקת בהם, נשארים עם השאלה הזאת, שאת העלית בהתחלה, האמא דחפה את הילד למלחמה? האם האמא היא גאה בבנה שמתגייס, ולא עלינו גם נופל? האם זה על כורחה היא לוקחת אותו למלחמה? איפה אנחנו בתוך המלחמה הזאת? וכפי שאת הזכרת, איפה השכנים שלנו? האם אנחנו רוצים להרוג אותם? האם אנחנו רוצים לנקום בהם? איפה אנחנו נמצאים בתוך כל הסבך הדילמות הזה, שלא נותן לנו מנוח, שלא נותן לנו, שבגלל זה קמה ספרות? כן. כי הספרות מדברת על דילמות. הספרות היא לא פתורה. הספרות היא מביאה את שלל האפשרויות של ההבנה הקיומית שלנו בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת. כן. ובתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת של קונסטנט מלחמה. מלחמה מתמשכת, תמידית, שאו מאיימת עלינו, או שאנחנו אחריה...
2: זה נמצא בספרים, גם כן. אפילו באיזה ציטוט, אנחנו חיים בין המלחמה הקודמת למלחמה הבאה.
1: בין
2: שתי מלחמות. מתח תמידי, איזה עיוות נפשי תמידי, לפעמים גם עיוות מוסרי, גם כשאנחנו רוצים ורוצים בחינות מלאה בשלום, ברגע שקורה משהו כמו שקרה בשבעה באוקטובר הטבח, אנחנו מחזירים את היד ורוצים לתת אגרוף, כי אנחנו צריכים להגן על עצמנו, ואז נשאלת עד איפה ההגנה, מה גבולות ההגנה. אחד מהאנשים ששאלו תמיד את עצמם מה גבולות ההגנה היה הסופר סמך יזהר, שגם אותו את כותבת עליו הרבה במבוא שלך, על ימי ציקלג.
1: על ימי ציקלג.
2: הרומן של מעל 1,000 עמודים, שמתאר

0: אוקטובר.
1: וואו.
0: השבוע הקרב שיזהר מתאר באמת צריך להסתיים.
1: באמת, צריך באמת
0: בשבעה באוקטובר.
1: אני לא שמתי לב. אני לא שמתי לב כי לא עיינתי בספר מאז השבעה באוקטובר. כי זה היה כמו רצפת אש.
0: כן, הספר שלך.
1: השלי.
0: חיי
1: מלחמה. פתאום ראיתי שיש בו כל כך הרבה תובנות של הפתעה, של חיים לפי תאריכים. נכון. אנחנו חיים לפי תאריכים. 6 באוקטובר, 7 באוקטובר. הנה, את אומרת שגם ימי ציקלג מסתיים בשבעה באוקטובר. וואו.
0: וואו.
1: כן, זה וואו. באמת.
0: מה סמך יזהר עושה פה? כשהוא כותב שבוע של קרב לפרטי פרטים עם התודעה של כל החיילים, על כל החיים שלהם. שוב, המלחמה משבשת להם את ה... צעירות, את היציאה לחיים, את האהבה, את המין, את הרצון כן. לגדול. מה הוא עושה פה, יזהר?
1: יזהר בעצם מאמת אותנו בין החוץ לפנים. החוץ מלחמה, ויש להם משימות, אבל העולם הפנימי הוא עשיר, והוא מתלבט, והוא חסר פתרונות, ומה שעשה פה יזהר, הוא רצה לתת ביטוי מאוד מפורט של העולמות הפנימיים של אותם צעירים, כולם גברים,
0: כן.
1: כולם גברים, אין פה נשים, שהכמיהה שלהם לנשים, לעולם החיצוני, היא כל כך עמוקה, מלאה תקווה וגם ייאוש, ואיך הם מתלבטים בין זה לזה, ובעצם יזהר מביא את עצמו, הוא מחלק את עצמו בין כל הגיבורים האלה, כן. המתלבטים.
0: כן, הוא עצמו שרת בצבא כקצין מודיעין במלחמת העצמאות.
1: כן, כן. לא, הוא היה איש
0: צבא, כן.
1: איש צבא במלוא תפארתו,
0: כן.
1: כן? אבל הוא ידע גם את העולם הפנימי של החיילים שלו, שבעצם בימי ציקלג הם עדיין לא מזדהמים. הם עדיין טהורים. אחר כך, בשבוי ובחיר בתחי זה, הוא מביא את העולם שאולי מתנצנץ היום ממה שקורה בעזה. עולם של נקמה, עולם של ברוטליות. הוא מביא דברים שהם כבר פחות טהורים מאותם צעירים של ימי ציקלג.
0: נשמע קצת צמח יזהר עצמו קורא מתוך ימי ציקלג, וזה לקוח מתוך הסרט מקדמות של ענת אבן.
2: מה עושים? אנה פונים? מה עוד נותר? מי עוד? לראות, לקחת רימונים, לחזק, לרוץ מהר? אגידו מה, עצות נבערות כבר חלום, או להניח ולתת לזה ליפול ולהיכנע? אגידו לפני שמאוחר, אגידו מהר, לפני שהמלחציים הגדולים מיניהם סוגרים על טעותיהם הגמלוניות. מה יהיה? ואם זה כן, ממש אם זה, עוד זה חנוק וזה מתפרץ, בכל גורפני וקורא דגר, מתמרד ומתיח גסות, לעזזל מה כל זה פתאום? האם חסוכי תקווה אנחנו שטויות? ומיד כקפיץ שהותר, אז להילחם, בחורים, מה הרחוכיות הנמוכה הזו? קחו רימונים ונרוץ, ששרף הכל עם מח שמו ושם זכרו, שלא יישאר דבר אחרינו. אם אנחנו לא, כלום לא. שיתערבל ויתערבל ויתערבל לו, לא בנקל תדחפו אותנו תרומה. לא על כל אחד ואחד מאיתנו תלחמו קשה, אתם, כולכם, ומי שיהיה, ואדוני שבשמיים, לא יקרו אותנו בנקל, לא ננתן. הנה כעת יהיה הקרב שלנו, הקרב על ציקלג.
0: אמרת את המילה נקמה. זה וזה נמצא, גם בא לידי ביטוי בהרבה ספרים שאת כותבת.
1: זה נמצא
0: כותבת
1: אפילו אל... בכותרת.
0: בכותרת.
1: הכותרת היא גם נקמה.
0: כותרת משנה של הספר. זה משהו שאת יכולה להבין כאישה, עוד לפני שנלך רגע אל הספרות, להכיל את הרגש הזה, משהו לא קבוע, איך זה אצלך?
1: נכון, זה משהו, כן? נכון, מה שאת מראה פה עם היד.
0: עם היד, כן.
1: נקמה זה רגש טבעי, ולפעמים גם אני מרגישה. צריך לנקום בהם על מה שעשו בשבעה באוקטובר. היום באמת התפרסם הדוח של
0: האום.
1: של האום, בדיוק.
0: ויש דיון באום.
1: דיון באום, שחלחל הרבה זמן הזוועות, עד שהביאו,
0: על הזוועות ועל
1: מה עשו בנשים.
0: פשעי המין והאלימות המינית.
1: כן, ואין כמעט מי שיעיד על כך מפני שהם רצחו.

0: לקחו את הנשים שעונו ונאנסו ועבריהן נקטעו.
1: נשים, נערות, ילדות, כן. חלק גם גברים.
0: כן, אז הנקמה היא רגש ראשוני. ראשוני מבחינה כרונולוגית, אבל ראשוני גם מבחינת הפרימיטיביות שלו. אחר כך אנחנו מתעדנים, ואחר כך אנחנו נסוגים מהנקמה. כי לנקמה אין תכלית בעצם. היא לא מביאה אותנו לשום מקום. אחד הספרים שאני בוחנת כאן, זה הספר של ברטוב על הבריגדה היהודית.
1: פצעי בגרות.
0: פצעי בגרות.
1: נכתב על תקופה שעוד בכלל עוד אין מדינה.
0: זה יהודים... מתרחש ב-45, כבר בסוף המלחמה.
1: בסוף המלחמה, בסוף חיילים שהם חלק מהצבא הבריטי, הבריגדה היהודית.
0: כן, זה חלק מהצבא הבריטי, שחיילים יהודים, ארץ ישראלים, כן, התגייסו. ביניהם ברטוב עצמו.
1: כן.
0: ויש שם דילמה מאוד קשה, אם לאנוס נשים שבעליהן נאצים.
1: נשים גרמניות.
0: נשים גרמניות באיטליה, נאציות. אם לאנוס אותן. ויש כאלה שאומרים כן. ויש כאלה כמו ברטוב, שבשום אופן לא. ובסוף, האונס או הנקמה הזאת לא מתרחשת. ולכן, הנקמה הזאת היא באמת רגש, וכועסים על אנשים שאומרים שלא צריך, לא צריך לעשות שום דבר לנשים האומללות האלה, שאולי תמכו במלחמה, אולי תמכו ברצח יהודים, אבל אין תכלית לנקמה, ובעיקר נשארנו יהודים. היהודים אסור להם לעשות את זה.
1: אני אקרא מפה קצת מתוך הספר, מתוך פצעי בגרות. אדרבה, יקומו ונראה מי הם. יקומו ויגלו לנו מה הוליך אותם לביתן של שתי הנאציות, יחשפו את המפעפע כחומצה בלב כל אחד מאיתנו. אלפי גברים צעירים ואמיצי לב מתנדבים כולם נשבעו לנקום את הדם המופקר, לנקום במלחמה ולנקום בשלום, בתליינים ושולחיהם, באלה שמחאו להם כף ובאלה שליוום בפרחים, באלה שברחו על הדם ובאלה שנהנו מן הגזל. כולם, איש ואישה, זקן וטף, אנחנו איננו מאמינים בתורת הלכי השנייה. ואז בהמשך, ומה תאמר אתה לילדינו אם אחרי מעשי רצח, שוד, אונס ושריפה, יפרקו את נשקנו, יסלקו אותנו רחק מכאן, ימהרו להיפטר מאיתנו? מה תאמר אתה כשישאלו אותך איך קרה הדבר, שנמצאנו כאן אלפי בחורים, מאות כלי רכב, ולא ידענו לנצל את השנסה,
0: הזדמנות.
1: את ההזדמנות היחידה שנתנה לנו ההיסטוריה.
0: כן, אז את רואה את הוויכוח הפנימי.
1: כן.
0: הוויכוח הפנימי בתוך החבורה. יש כאלה שאומרים שזה צ'אנס, כלומר הזדמנות חד פעמית לנקמה, אבל מצד שני יש כאלה שאומרים בשום אופן לא. הוויכוח הזה הוא באמת תופס את עיקר הפרק שלי על הספר של ברטוב, שיש בו גם עניינים אחרים.
1: כן.
0: אבל מה שתפס אותי זה אותה נקמה ואותו ויכוח בין הרצון לנקום לבין הטהרה, או איך שנקרא לזה, או צדקנות בעיני, תלוי מי מסתכל על מה.
1: אני קופצת איתך רגע חוצה מן הספר, אל המאמרים שאת מפרסמת בחודשים האחרונים. האחד מאמר מהחודש האחרון, 10 במרץ, בעיתון הארץ, כתבת על החטופים שיושבים כבר למעלה מ5 חודשים בשבי החמאס. אני אקרא קטע ממנו, מתוך המאמר, וכאמור את משבצת פה גם קטע ספרותי, כמו בכל המאמרים שלך. באחרונה אנחנו נוכחים לדעת שהשיחות שלנו שוות לנושאים הרגילים. קניית דירה, יוקר המחיה, חופשת סקי, המלצה על סרט טוב, קטרוג על שכן או חבר לעבודה, האירוויזיון, הבחירות לרשויות המקומיות. אם פה ושם אנחנו נזכרים בחטופים, התגובה היא הנחה כבדה. עיניים מצועפות וההפטרה הצפויה של המילים זה נורא. גם ברשתות החברתיות מופיעות פחות ופחות תמונות החטופים, שפעם לא נתנו לנו מנוח, וגם התמונות שלהם ברחובות ובשלטי החוצות הולכות ומתקמטות. הזמן החולף מנרמל את הלא הנורמלי, את האנורמלי, את כותבת, פרופסור ניצה בן דוב, כופה עלינו לחיות עם המצב האבסורדי הנמשך ופתרונו המתרחק. ואז את מצטטת שיר של דן פאגי ששמו הפורטרט, שמבחינתך מדגים מה עובר עלינו. הילד איננו יושב במנוחה. קשה לי לתפוס את קו לחייו. אני רושם קו אחד וכמתי פניו מתרבים. אני טובל מכחול ושפתיו מתעקמות. שערו מלבין אורו המכחיל מתקלף מעל עצמותיו. איננו. הזקן איננו ואני, אנה, אני בא. בשורות מעטות חיים שלמים מילדות ועד זקנה, ודן פאגיס, ניצול השואה, שואל את עצמו, אותנו, איך תופסים את זה? קשור ליחס, ליחס שלנו, לחיים שלנו, עם זה שיש לנו חטופים וחטופות בעזה.
0: את רואה פה שניסיתי להראות את הדינמיקה של התרגלנו למצב אנורמלי שבהם החטופים, שבו החטופים נמצאים שם ואנחנו כאן. ונגזר עלינו להמשיך לחיות עם הידע שיש שם חטופים. עכשיו, השיר של פאגיס, יש בו דינמיקה, כמו שאמרת, מילדות עד זקנה. והוא מגלם שלושה דברים. הוא מגלם קודם כל את החטופים שאולי הולכים ומזדקנים, הולכים ונמוגים. הילד איננו ואני, אנה אמני בה. זה ראובן אומר כשהוא מוצא את הבורק.
1: כי הם מכרו את יוסף כשראובן לרגע הלך הצידה.
0: וראובן לא ידע, ורצה להציל
1: אותו את יוסף.
0: וזה אחד הפסוקים היפים בתנך, כן? שמראה את התמצות בכמה מילים. הילד איננו, ואני, אנה, אני בא. מה עשה פאגיס? שינה את הילד לזקן. והזקן איננו, משום שהם בינתיים מזדקנים שם.
1: Okay.
0: הזדקנות מואצת, מהירה, גם בגלל התנאים הנוראים, וזה גם קשור לתמונות שהולכות ומתקרקמות, הולכות ומתקמתות, הולכות ונופלות, ואין איש כבר התרגלנו לתמונות האלה. אז גם פה יש את התמונה הזאת שאנחנו מנסים לצייר אותה, לצייר, ובעצם אנחנו כבר לא יודעים באיזה מצב נמצא הפורטרט של הרבה מהחטופים. האם הם דומים לעצמם? האם חל שינוי עצום? והצייר שמנסה לצייר בשיר את הילד, תוך כדי ציור, תוך כדי תפיסת תווי פניו, רואה שהוא לא יכול לתפוס אותם, משום שהילד הזה הולך ומסתכן, הולך ונאמנם. ורציתי להמחיש בשיר כל כך מתומצת את המהלך שעובר גם עלינו כמסתכלים מן הצד.
1: את חוקרת ספרות. איזה פורטרט אפשר לצייר שלנו, שלך, שלי? אנחנו פה מדברות ברדיו, מצבנו טוב. אבל אנחנו כן מקובצות בתוכנו, אנחנו מנסות להמשיך בחיים, לחזק את עצמנו. אגב, גם הפסיכולוגים אמרו לנו מהיום הראשון, אתם חייבים
0: להמשיך
1: לעשות לעצמכם משהו טוב, משהו שמח, אחרת תתרסקו. אז איזה פורטרט? ניצה. חוקרת הספרות החכמה, את מציירת לי עכשיו במרץ 2024.
0: הפורטרט שלנו הוא בעצם נע בין דאגה והזדהות ואמפתיה לחטופים לבין שמירה על עצמנו, שנשאר חזקים, שהמדינה הזאת תמשיך להתקיים באופן שאנחנו רגילים לה, לשדר עסקים כרגיל, אבל העסקים הם לא כרגיל. ולכן אנחנו נעים בין שם לפה, בין רחמים על החטופים לבין רחמים על עצמנו, והרחמים על עצמנו אומרים חיי, כן? שמרו על שגרה, שמרו על זה שפרס ישראל כן יתקיים,
1: למשל, הנה.
0: למשל.
1: את מתפרצת לדלת פתוחה.
0: כן, אני יודעת
1: אנחנו שאתה... מדברות בימים שבהם יש עתירות בבית משפט כנגד החלטתו של שר החינוך...
0: אני חלק מהעתירה.
1: של שר החינוך קיש. יואב קיש, לבטל את הענקת פרסי ישראל לכל ההישגים המדעיים והתרבותיים, לתת פרס רק לכל מה שקשור בשבעה באוקטובר, לגבורה, לתקומה, שזה ראוי ביותר, אבל למה לבטל את הפרסים שקצת יאפשרו לנו באמת לנשום, ההישגים ולהיות גאים, זאת ישראל, ישראל על הצד הכי טוב שלה. ואת שותפה לעתירה.
0: אני שותפה לעתירה, מפני שאני חושבת שהטקס הזה הוא טקס על שמירה על ערכים שמעבר לספרטה. יש המון, המון גילויי גבורה וגילויי אזרחות טובה ושירות ציבורי שאנשים עצמם יצרו והתנדבות, ויש מקום להוקיר אותם. אבל למה על חשבון פרס ישראל? למה? בשביל מה? מה משיגים בזה? חוץ מזה ששוב מתמקדים במלחמה ולא בחיים עצמם, ולמה שהפוליטיקה תחלחל לכל מקום, פוליטיקה וספרטניות.
1: גם הפסקול התרבותי שלנו מאפשרים גם איזשהן אמות מידה אחרות לחיים.
0: בדיוק. לשמור על ערכים, לשמור על...
1: אנושיות.
0: על אנושיות, על למידה. האומנות יכולה לנבוע, כמו שאנחנו רואים, מתוך המלחמה, מתוך הסיטואציות הקשות. והספרות צריכה להתמודד איתן. למה לבטל את הצד האנושי, כמו שאת אמרת, והערכי, ויכולת שעומדת בראש מעיינינו להיות אור לגויים, ולא רק זוועה לגויים.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום איתי באולפן נמצאת הפרופסור ניצה בן דוב, חוקרת ספרות, קלת פרס ישראל לחקר הספרות העברית לשנת 2021. לפני כ-8 שנים, ב-2016, ראה אור הספר של החיי מלחמה, שעוסק בייצוגי מלחמות בספרות העברית, ברומנים החשובים שנכתבו כאן, ואנחנו חוזרות אליו היום ומסתכלות בו, קוראות בו מחדש, גם על רקע הטבח בשבעה באוקטובר והמלחמה שאנחנו כבר חודשים ארוכים בתוכה. במלחמה הזאת יש פרץ של כתיבה, בעיקר שירה מיידית, זאת אומרת, באותו יום כבר נכתבו דברים, כי רוב הספרים שאת כותבת עליהם, רוב הרומנים שאת מזכירה בספר, אולי אני קצת אקרא בשמם באמת, לא מעכשיו ולא מכאן, הרומן של שתי המלחמות של יהודה עמיחי, זאת אומרת גם מלחמת העולם השנייה, גם מלחמת העצמאות, הזכרנו את פיצי בגרות של חנוך ברטוב, מתגנבות יחידים של יהושע כנז, ויסמין של אלי אמיר, ואישה בורחת מבשורה של דוד גרוסמן, והרומן על האינטיפאדה הראשונה של סמי מיכאל, הרומן יונים בטרפלגר, ואם יש גן עדן על הבופור במלחמת לבנון, ואחר כך רומן האינטיפאדה השנייה והשכול של א' בית יהושע ששמו אש ידידותית, ועוד ועוד רומנים שאת כותבת עליהם, כולם נכתבו שנים ארוכות אחרי שזה קרה. הסופרים היו צריכים מרחק.
2: במבוא שאת הזכרת, אני מתמודדת עם השאלה הזאת.
1: כן. כמה זמן, מרחק צריך בין אירועים הנוראים לבין היכולת להתבונן בהם ולכתוב?
2: אני מבדילה בין שירה, וגם את עשית את זה עכשיו, שירה שפורצת, או מאמרים קצרים כמו שאני כותבת, שהם פרץ רגעי או פרץ ספונטני לאירועים, לבין רקמה ארוכה עם משך זמן, שזה הרומן. הרומן הוא זקוק להרבה זמן. לא רק להרבה זמן של כתיבה, אלא גם הרבה זמן של עיכול, של מאורעות, של זמנים, של אנשים, של דמויות. ולכן, את, כמו שאת אמרת, יש פרץ של שירים, משום שאנשים מרגישים שהם חייבים להגיב. אבל הרומנים על המלחמה הזאת יכתבו מאוחר יותר.
1: וכשכותבים ממרחק, אז אפשר להסתכל על הנורא מכל ועל המלחמה מאוד פרספקטיבה. דיברתי עם סופר שגם עשה שירות קרבי, והוא אמר, במלחמה אני במלחמה, כשאני כותב אחרי הרבה שנים, זה המקום שלי שאני יכול לשאול שאלות גם על מה שאני עצמי עשיתי.
2: בדיוק.
1: וגם הרבה מהספרים שאת סוקרת בספר שלך בחיי מלחמה, בעצם יש בהם גם ביקורת על המלחמה, על המחיר. אבל זה משהו שאי אפשר לשאול.
2: חשבון נפש.
1: אי אפשר לעשות את זה תוך כדי המלחמה.
2: חשבון נפש זה דבר מאוחר, זה דבר אפשר לעשות. כן, אבל הנה, גם את הזכרת את הסיפורים הקצרים של סמך יזהר.
1: השבוי וחיר בית חיזה, כן. יש חשבון נפש תוך כדי.
2: יש חשבון נפש, יש האשמה, האשמה עצמית, או האשמת הכלל, או האשמה. וכשאנחנו נמצאים היום בתוך טירוף מערכות, קשה, אפשר, אבל קשה לכתוב רומן שיש לו, יש לו את הפרספקטיבה ואת היכולת לבחון את הדברים מרחק של זמן, וכשאנחנו יודעים קצת תוצאות של הדברים האלה.

0: חוזרת גם לרומן עד הנה, גם במאמרים שאת כותבת בימים אלה, הרומן, רומן המלחמה, מלחמת העולם הראשונה של אגנון, המספר בן דמותו, מבקר בגרמניה, ושם פוגש במשפחה שהאימא מעודדת את הבן שלה לצאת למלחמה כדי שהיהודי יהיה חלק מהעם הגרמני. אגנון מתאר פה שוב את השבר של המשפחה, את השבר של האזרחים באירופה מהמלחמה, את השבר של עצמו. למה בעצם פתחת את הספר שלך, את חיי מלחמה? את המחקר שלך בעד הנה של אגנון?
1: קודם כל זה מלחמת העולם הראשונה. ומלחמת העולם הראשונה היא המלחמה, מלחמת עולם, שנקראה פעם המלחמה הגדולה. בפרספקטיבה של זמן, כשבאה מלחמת העולם השנייה, אמרו...
0: הראשונה, כן.
1: זו הראשונה. אז מבחינה כרונולוגית פתחתי ברומן הזה, שנכתב עשרות שנים אחרי שאגנון חווה את מלחמת העולם הראשונה, כשהוא בגרמניה. כשהוא בגרמניה, אחרי שהוא ירד, או היגר חזרה מארץ ישראל.
0: כן.
1: ונקלע לתוך המלחמה. והפרספקטיבה, מה קרה שם, כשהוא יודע שמלחמת העולם השנייה כבר התרחשה.
0: כן, האירוניה של האימא ששולחת בן כן. יהודי להילחם בתוך הצבא הגרמנית.
1: בתוך הצבא הגרמנית, ולא מבינה כן, ששום כן. דבר לא יעמוד לה כן. בבוא הזמן. הם יהרגו גם אותה. ולכן כל האירוניה הזאת של אישה שמבקשת להיות חלק מההוויה הגרמנית, היא לשווא.
0: דרך מלחמה.
1: יפה, כן. דרך מלחמה. כי זה המצב הקיצוני ביותר, כן? והיא שולחת את הבן היחיד שלה למלחמה. והבן היחיד הזה נופל.
0: כן.
1: כן? והאב שהוא...
0: הוא לא רוצה לשלוח, הוא רוצה לשמור
1: עליו. הוא אוסט-יודן. הוא בא מהמזרח.
0: מהמזרח אירופה.
1: ממזרח אירופה. והתחתן עם אישה גרמנית, זאת אומרת יהודיה גרמנית. ולכן גם המפגש שבין הבעל לאשתו והגישה השונה שלהם למלחמה או למקומם של היהודים במלחמה הוא כל כך שונה.
0: יש פה עקדה הפוכה. עקדה הפוכה ממש.
1: נכון, עקדה הפוכה ממש.
0: אמא ששולחת את הילד, בואי נקרא, תקראי ממנו קצת, ואחר כך את גם נדרשת אליו שוב במאמר שפרסמת לאחרונה.
1: בימות המלחמה הגדולה, כן, אגנון כבר יודע שזו מלחמת העולם הראשונה, אבל עדיין באופן אנכרוניסטי הוא קורא לזה בימות המלחמה הגדולה. דרתי במערבה של ברלין, בפנסיון קטן, ברחוב הפסיונים, מצאתי לי חדר וגזוסטרה. קטן היה החדר, כיוצא בו הגזוסטרה, אבל אדם שכמותי, שיודע לצמצם עצמו, מוצא בהם בית דירה. כל הימים שדרתי שם לא סחתי לא עם בעלת הבית ולא עם דיירי הבית. בבוקר הביאה לי המשרתת כוס קווה ושתיים שלוש פרוסות פת, ואחת לשבוע הביאה לי את החשבון שעלה במידה שהוקטנו הפרוסות. אנחנו רואים שהוא בעצם נמצא בעורף הגרמני, והוא סובל מחסרון חדר, מרעב, והוא מתאר את ההרגשה המוזרה הזאת של האדם בעורף, שלא יודע איך להתמודד עם המלחמה.
0: ואז הוא ממשיך, והמלחמה נמשכת והולכת, אם לא תסתיים במהרה, עתיד כל העולם להיחרב חס ושלום. מלחמה זו, חיה רעה זו, טורפת והולכת. טובים שבבחורים כבר, איבדה, קץ כל בשר, בא. וזה מלחמה זו, טובים שבבחורים איבדה, זו הכותרת של מאמר שלך שכתבת גם.
1: המלחמה היא חיה רעה, כמו שאגנון כתב. היא בולעת. ואנחנו ממשיכים ונמשך והולך ונמשך והולך. והמלחמה הזאת... שאנו חווים אותה כרגע, היא המלחמה הארוכה ביותר בתולדות המדינה.
0: למעט ממלחמת העצמאות.
1: לבד ממלחמת העצמאות.
0: לכן יש אנשים שרוצים לקרוא לה כבר מלחמת הקוממיות השנייה, או מלחמת העצמאות השנייה.
1: כן.
0: ולכן נדרש להגנון ברשימה הזאת שלך שפורסמה בעיתון הארץ.
1: כן, מישהו אמר, מה הקשר בין מלחמת העולם הראשונה לבין מה שקורה פה? הקשר הוא היכולת, או חוסר היכולת, להתמודד עם מצב אנורמלי כמו מלחמה, והמוטיבציה לכתוב עליה.

0: אני רוצה להזכיר ספר שראה אור לפני כ3 שנים ועוסק במלחמת העצמאות, הדס בקצה הלילה, שכתבה גלי מיר טיבון, והוא רומן היסטורי שראה אור בעם עובד, סיפורה של הדס אלמפל שהצליחה לברוח מפולין מהשואה ושירתה כאלחוטנית בפלמ"ח ויצאה לקרב בלטרון מול הירדנים וכל הצוות שלה נהרג, היא נשארת לבד בזחלם. כך נפתח הספר, ואחר כך היא משלמת בחייה.
1: וזה באמת, יש לי פרק פה על נשים במלחמה.
0: נכון, זה הפרק שסוגר את הספר שלך.
1: איפה הנשים בתוך המלחמה הזאת?
0: אני אקרא קצת מהרומן, הדס בקצה הלילה, כדי לומר אולי שבאמת במלחמת העצמאות ובפלמ"ח היו המון לוחמות, אחר כך הן נשלחו הביתה, ובמלחמה הזאת שלנו עכשיו שוב רואים המון נשים לוחמות, המון נשים במילואים.
1: הצילו אנשים.
0: והצילו אנשים בשבעה באוקטובר, נשים רבות שהצילו אחרים, ומעניין לראות איך אולי יכתבו עליהן יותר ויותר. וכך כותבת גלי מיר טיבון בפתח הרומן שלה. מכשיר הקשר פעל כל הלילה, ממלא את חלל הזחלם ברעש מתמיד, אבל כבר שעתיים מאז שניתנה פקודת הנסיגה, אף אחד לא ענה לקריאות שלה. הדסה סובבה את הכפתור והגבירה את עוצמת הקול ככל האפשר, אחר כך ניסתה לנתק את הקבל ושוב לחברו, כפי שלימדו אותה בקורס על חוטנים, ועדיין לא נשמע קול אנושי מעבר לקו. רק היא נשארה, נהג הזחלם זינק החוצה למשמע פקודת הנסיגה, האם הוא הצליח להיחלץ בחיים מן האש? את הזחלם אסור לעזוב, אם היא לא תישאר צמודה למכשיר הקשר, מי יזיק את התגבורת? 3 מן הלוחמים שהיו איתה בזחלם וקפצו החוצה נהרגו בתוך שניות אחדות. אלה שנשארו יושבים בספסלים האחוריים נהרגו מהרימון שזרקו הירדנים. היא הספיקה להתכופף מתחת לספסל, ידיה מחבקות את ברכיה, האסופות לבטנה ועיניה עצומות. היא שם לבד, בלי קול, והמחשבות חולפות בראשה, אני ממשיכה פה, האם היא יכולה להיכנע, היא תלך לשבי הירדני, כפי שהלכו החבר'ה מהקיבוצים בגוש, אולי ישימו אותם במחנה שבועים, גם בחורות נפלו שם בשבי, לא רק בחורים. מה המדריך שלה היה חושב על זה, זרובבל, שנשאר עם הפצועים בנבי דניאל, המפקד הנערץ, פורץ המחסומים שלא נטש את חייליו, הוא בטח היה אומר רק, אל תפלי בשבי, אל תיכנעי, אל תפלי בחיים. הוא היה מצפה שהיא תלחם עד הכדור האחרון. והיא באמת שם בזחלם עם הרימון. והשאלה אם היא תשליך אותו, ואז היא גם תיקח את חייה כדי שלא תיפול בשבי. ואת כן, מתייחסת אני, בסוף
1: אני
0: הספר
1: מתייחסת
0: לנשים.
1: לה, אז אולי אני אקרא משהו שנוגד קצת את הגבורה של...
0: הדס אלמפל שעליה.
1: של הדס אלמפל. משחר התרבות מבקשת המלחמה להיות סיפור ניצחון גברי, שלנשים יש בו תפקידי שירות והתפעלות. השירה הראשונה במקרא שבה למח מתרברב באוזני שתי נשותיו שהרג איש לפיצו, עדה וצילה, שמן הקולי, נשי למח, האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפיצי וילד לחבורתי. היא פרוטוטיפ, השירה הזאת, לכל המלחמות שתבונה. נשים תשקפנה בהערצה על גברים הנלחמים למען הניצחון וההנצחה. האטימולוגיה הקושרת בעברית בין שני צמדי המילים, גבר גבורה ונצח ניצחון, מעידה על קשרי הקשרים בין היסודות הללו. זה כבר לא רלוונטי כשאנחנו נוכחים במה שקרה כן. במלחמה האחרונה והרבה קודם לכן כן. כמו ברומן של גלי מיר טיבון כן. שנשים הן גיבורות למרות שבאטימולוגיה שלהם אין את המילה הגבורה לא פחות מגברים
0: כן, היו רומנים שהתייחסו יותר לנשים כאימהות שקולות שוב גם בצורה ביקורתית, אבל זה כאמור דברים שקשה לדבר עליהם עכשיו, אנחנו צריכים את הזמן, כי אנחנו בתוך המלחמה. אני רוצה לסיים עם עוד מאמר שכתבת, ב-28 בנובמבר, חודש וחצי בערך אחרי שפרצה המלחמה. את מתייחסת ללובה אליאב, שב-15 בספטמבר 1973, חודש לפני ההפתעה של מלחמת יום הכיפורים, כתב משל שנקרא השחף, הוא מתאר ים של תחלת, גלים שקטים וספינה ששטה מוצקה, דקת גב וקלת תנועה. ומעל התורן, אג שחף חד עין שצולל מדי פעם, לבדוק מה נעשה באותה ספינה. על הספינה נמצאים נשים, גברים מדושני עונג, אוכלים וסובעים ומתרווחים על קרים. לשחף פרספקטיבה רחבה, והוא רואה את מה שלא רואים נושאי הספינה. הספינה הולכת ומתקרבת לחומת צלעים משוננים, ענקיים שמזדקרים בים. כאמור, על הספינה כולם חוגגים, והם לא רואים שעוד רגע היא תתנפץ. ואת מספרת שאליאב שלח את הרשימה הזאת לעיתון דבר, שבזמנו עורכה אותה עיתונאית חנה זמר, והוא נדחה.
1: לא רצו להתמודד עם
0: המשל
1: שלו. עם הנבואה.
0: פחות מחודש לפני מלחמת יום הכיפורים. הוא התווכח איתה, והיא אמרה לו, אוקיי, נפרסם את זה בגיליון החג של שמחת תורה. וגם זה לא קרה כבר, כי
1: דיברנו על תאריכים שהם כל כך משמעותיים בחיים שלנו.
0: כי כבר
1: בחיי המלחמה שלנו, כן.
0: היינו בתוך מלחמת יום הכיפורים. אליאב, שנולד במוסקבה, את כותבת, ומבטאו נשאר לעולם רוסי, אולי שאב השראה לסיפורו מהשיר הרוסי, על אודות דוגית נוסעת, שמלאכיה נרדמו כולם. השורה המסיימת את השיר בעיבודו של נתן יונתן מ-1943 היא, אם לא יאורו כל מלאכיה, איך תגיע הדוגית לחוף. וכך את מסיימת את המאמר שלך.
1: בסימן שאלה.
0: כן.
1: סימן שאלה שהוא שלי, אבל הוא יונק מהמשל הזה שכתב לאהובה אליאב, והדוגית, או אוניית התענוגות הזאת שנוסעת ולא שמה לב לשחף שמנסה להזהיר מה קורה, הוא משל שיכול להיות מאוד, זה היה לפני יום הכיפורים.
0: זה היה לפני 50 שנה.
1: כן, והמשל הזה מאוד מאוד מתאים למה שקרה לנו. יש לנו בריכות להשתכשך בהן, אנחנו יכולים לצאת למסעות תענוגות, אבל בינתיים השחף רואה את מה שאנחנו לא רואים. ואנחנו לא נענים לאזהרות, בשום אופן לא נענים לאזהרות, ולא רואים דרך עיניו של השחף שאנחנו מתקרבים לקרחון. לקרחון שהיא מוטטת את הספינה. הספינה היא כמובן, שימי לב איך הוא מתאר אותה, קלת תנועה ורזה. כן? כמו מפת ארץ ישראל.
0: אז התפקיד שלך הוא להיות השחף עכשיו, פרופסור ניצה בן דוב?
1: לא, אני לא השחף, משום שאני מדברת לאחר מעשה. ייתכן שגם
0: את לא מדברת לאחר מעשה, את מדברת תוך כדי מעשה.
1: כן. ייתכן שגם אני לא ראיתי את מה שאני, אף אחד מאיתנו לא ראה. אף אחד לא ראה את
0: יש
1: מה
0: יש חיילות תצפיתניות שראו ואף אחד לא הקשיב
1: השחף.
0: להן.
1: הן השחף, לא אני. הן ישבו שם למעלה, והזהירו, וחזרו והזהירו. ויש איזו גם נגדת, וו, שהזהירה. יש נשים שהזהירו, אבל אולי משום שהן נשים, ואולי משום שהיינו כל כך שקועים, אני לא רוצה להשתמש שוב במילה הקונספציה, אבל כל כך שקועים בחיי היומיום, בחיי הרווחה שלנו.
0: בנורמליות. ככל העמים.
1: כן? ובאשליה. באשליה. ולא הבחנו במה שהן הבחינו, והן נרצחו.
0: כן.
1: הן נרצחו, וגם מה שנרצח איתן זה הדברים שהיה להם לומר.
0: פתחנו בזה שהספר שלך, אחרי כל כך הרבה שנים, עדיין אקטואלי, הוא תמיד אקטואלי. את רוצה להוסיף לו עוד פרק?
1: אני אוסיף לו בבוא היום. אבל כרגע אני, מה שאני רואה זה באמת איזו התעלמות מהסכנה, ובאיזשהו מקום המלחמה באה, ואנחנו נסחפים איתה, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים לשגרה. אולי בזה כוחנו.
0: אני אאחל לך ספר, פרופסור ניצה בן דוב, על חיי שלום. נאחל לשתינו.
1: ואת יודעת ששלום ומלחמה הם לא הפכים, לא הפכים, כן, במציאות שלנו, אבל...
0: משהו אופטימי לסוף?
1: כן. אני חושבת שהחברה הישראלית היא חברה חזקה, מתגייסת, מתנדבת, אופטימית, עם המון סולידריות ויכולת להתמודד עם קשיים, ופטריוטית. אנחנו פטריוטים. אנחנו אוהבים את המדינה הזאת.
0: וזה בסדר להיות פטריוטים.
1: זה נפלא להיות פטריוטים. אנחנו לא אלה שאומרים שהמדינה תישרף או שאנחנו נעזוב את המדינה. אנחנו נשארים פה על אף כל הקשיים.
0: הפרופסור ניצה בן דוב, קלת פרס ישראל לחקר הספרות העברית לשנת 2021. תודה שהגעת לכאן. אנחנו עשינו שיחה על הספר של חיי מלחמה שראה אור ב-2016 וסוקר רומנים רבים שעוסקים במלחמות ישראל, והוא תמיד אקטואלי. ודיברנו גם על המאמרים שכתבת בחודשים האחרונים, ואת משבצת בהם תמיד קטעי ספרות. תודה לך שהגעת לכאן. אני אומר גם תודה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אני ענת שרון בלייס, וכל התוכניות שלי תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק. זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
2: שלום, כאן תרבות. אנחנו זינוק לאתמול. כל יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. מנערים היטב ורואים מה נופל. אני מאיה סלע ואיתי באולפן מנדי גרוזמן. שלום מנדי.
3: אהלן מאיה סלע. שאלה.
2: כן.
3: שאלה, התחנה המרכזית של תל אביב נקראת עד היום התחנה המרכזית החדשה.
2: נכון.
3: נכון?
2: נכון.
3: עכשיו, אני בן הדור שלא יודע מה זאת התחנה המרכזית הישנה, ואני אגיד אף יותר מזאת, אני מהדור שמבחינתו התחנה המרכזית החדשה היא ישנה.
2: היא לא... התחנה המרכזית.
3: לא, והיא פשוט. ישנה. והיא ישנה, והיא בלויה, והיא דבויה, ואנחנו יודעים היטב...
2: מקום מגעיל.
3: עד כמה הפרויקט הזה קשה לחלוטין.
2: נכון.
3: ואני זוכר שאת יודעת, יש דברים שאתה גדל עליהם, ומרוב שאתה גדל עליהם, אז זה נראה לך הגיוני. אוקיי, אז קוראים לזה התחנה המרכזית החדשה. ואני זוכר שבאיזשהו גיל כזה, 8-9, אני אמרתי, רגע, אבא, מה, מה, מה, זה החדשה? אז איפה הישנה? כאילו, יש יותר ישן מזה? ואז הוא אומר לי, את מכירה, ואז הוא עושה לי את מה שאת עושה לי לפעמים. נו, אתה צעיר, מה אתה יודע? זה, ואז פעם הלכנו בתל אביב, ואז הוא אומר לי, תראה, זאת הישנה. אמרתי לו, אבא, זה נראה אותו דבר בערך, כאילו, לא רואה הבדל. עכשיו, זה מצחיק, שיש ביטויים שנתקעים עד שתהיה חדשה חדשה, אני לא יודע מה.
2: עוד יותר חדשה.
3: עכשיו, בכפר חבד, השכונה שבה גדלתי, זאת שכונה שנבנתה בערך בסוף שנות ה-70, תחילת ה-80, וההורים שלי התחתנו, כמעט כל השכנים הם ככה בערך אותו, בני אותו מחזור, בני אותה שכבת גיל, וזה נקרא השיקונים החדשים, עד עצם היום הזה. עכשיו, מאז כבר בנו עוד כמה שכונות, אבל זה נקרא השיקונים החדשים. עכשיו, בתוכם יש איזה צמד של 3-4 בניינים שהם יותר חדשים קצת, כי הם נבנו איזה 2-3 אחר כך, והם נקראים הבניינים החדשים, שבע שיקונים החדשים.
2: אוקיי.
3: זה מצחיק, ממש מצחיק.
2: נכון. אז זאת אומרת שאנשים, כשאומרים להם, אבל השיקונים החדשים בחבד, הם יודעים למה הכוונה. הם יודעים שכוונה לבניינים האלה שקיימים כבר 50 שנה.
3: אני מדבר על ילדותי. שאני הייתי ילד, שזה היה כבר 20 שנה אחרי שהם נבנו, עדיין קראו לזה השיקונים החדשים, היום אני לא יודע.
2: אוקיי.
3: לא יודע, יכול להיות שזה כבר השתנה.
2: אז התחנה המרכזית החדשה עדיין קרויה כך, התחנה המרכזית החדשה. אנחנו נזכר היום בתוכנית, ברגע הזה שבו פתחו את התחנה המרכזית החדשה בתל אביב. אני כמובן זוכרת את הישנה, אני השתמשתי בה, אני ירדתי שם מהאוטובוס.
3: מה, יש שם היום משהו?
2: יש שם, אתה יודע, חנויות, וזה דרך ממקום למקום, זה קיים, אבל לא, אין את הרציפים ואת הכל, יש שם מה שהיה שם תמיד.
3: התחנה המרכזית החדשה, קיבלתי הרבה, כי...
2: החדשה.
3: החדשה.
2: אוקיי.
3: הייתי לומד בישיבה במגדל העמק, אז הייתי נוסע מכפר חבד לתל אביב, מחליף אוטובוס לזה, 826 נראה לי, ואז למגדל העמק. הייתי מבלה שם, וזו תחנה שהיא, מה זה, יש קומות לדעתי, בתחנה המרכזית החדשה, שגם מי שבנה את הבניין הזה לא יודע על קיומן.
2: זה no man's land, זה לא ברור מה הולך.
3: יש שם, לפעמים אתה מתבלבל, ואתה, באמת, דעתך יש שם שדים, מכשפות, אבאמים, אני לא יודע מה קורה שם.
2: אחד המבנים בעיניי הכי לא יעילים, הכי כאורים, הסתובבתי שם כשהייתי צעירה, כשהייתי צריכה, כי נסעתי באוטובוסים, אני מעולם לא הצלחתי להבין, באמת, להגיד, אוקיי, אני כבר מכירה את המקום הזה, ואני יודעת איך מגיעים ממקום למקום, אתה תמיד מרגיש שאתה יכול להיעלם שם.
3: יש בניינים שהמזל לא שיחק להם. אגב, אם את מכירה ליד שוק מחנה יהודה בירושלים, יש את מרכז כלל. בניין ענק,
2: כן,
3: בלב לבה של
2: אותו.
3: ירושלים,
2: אוקיי.
3: שאין שם כלום.
2: הוא גם כזה בעצם,
3: כלום,
2: נכון, פיל
3: לא
2: לבן.
3: כלום, לא הצליח, וכנראה הבעלים שלו עדיין לא רוצה למכור, כי הוא רוצה שזה יעלה עוד.
2: לא, אז אני אגיד לך, פה מה שקורה כאן זה שזה עובד כתחנה מרכזית, yeah. מן הסתם, יש אוטובוסים, באים ואנשים בלית ברירה צריכים לעלות שם לאוטובוס.
3: אבל יש שם שטחי מסחר רכים לחלוטין.
2: רכים לחלוטין, מבנה מחריד, ואני מקווה שיום אחד צריכו להיפטר ממנו, כי זה באמת
3: אוקיי,
2: דבר
3: טוב,
2: נורא.
3: בכלל, את יודעת, מבנים ריקים זה דבר לא טוב. כי מבנים ריקים זה דבר לא טוב, כי כשאת יודעת, כשאין שלטון יש הפקרות, וכשיש הפקרות לא טוב לנו. דברים הכי נוראים קורים במבנים נטושים וכל מיני מקומות כאלה, למרות אני חייב לומר שזה גם סוג של פלטפורמה לפעמים לארגונים חברתיים, חתרנים, אבל...
2: ארגונים חברתיים וארגוני פשע לצידם.
3: כן, בדיוק.
2: היום אנחנו...
3: אנשים שרוצים לשבש את סדרי השלטון לחיוב או לשלילה.
2: יפה, יפה. אז אנחנו בתוכנית היום נזכר כאמור ברגע שבו פתחו את התחנה המרכזית החדשה וסגרו את הישנה, וגם מנדי גרוזמן, אנחנו נציין 40 שנה לפתיחת חוות התנינים בחמת גדר.
3: חמת גדר אין שם...
2: תנינים.
3: לא, אבל יש שם גם...
2: מעיינות מרפא כאלה.
3: וכן, מקווה אני קורא לזה.
2: מקווה.
3: מקווה של החילונים.
2: נכון. זינוק לאתמול. אנחנו עם התחנה המרכזית החדשה.
3: כן.
2: אגיד לך את האמת, אני זוכרת את העניין הזה שסגרו את הישנה ופתחו את החדשה. כלומר, אני זוכרת את הדיווחים, ואני זוכרת גם את הפעם הראשונה שהלכתי. התחנה המרכזית הישנה הייתה תמיד מקום מגעיל, ומקום טיפה אפל, והסתובבו שם נרקומנים.
3: גם הישנה.
2: הישנה, והיה מתונף כזה, היה בחוץ, אבל זה לא במבנה. מקום גם מיתולוגי, גם צעקנים, מוזיקה מזרחית, ומחרו שם קסטות, וכל הדבר הזה. מי ידע שאנחנו נתגעגע?
3: רגע, תני לי קצת להיות פה הפוליטיקלי קורקט.
2: בבקשה.
3: תיארת כאילו מקום שפל, לא טוב, מוזיקה מזרחית, מה זה היה פה?
2: היה פעם עניין כזה של קסטות, של מוזיקה מזרחית.
3: אני יודע, אבל זה לא...
2: לא, לא, לא שפל במובן הזה. אבל יכולת להשיג את
3: ה... היו שם... אני בוא.
2: אתה רוצה שאני אנקד לך את הפסיקים ואת הנקודות?
3: אני רוצה שתאמרי, היו שם דברים לא טובים לצד תרבות נהדרת שצמחה שם, מוזיקה מזרחית.
2: בסדר. חלק מהמוזיקה המזרחית גם הייתה, לא, אתה יודע, חילאית, אבל היה פעם דבר כזה, אגב, אני לא יודעת אם אתה הכרת, שנקרא קסטות. אחר כך קראו לזה קלטות. אתה מכיר את העניין הזה? יפה מאוד. אז הרבה מהקסטות של המוזיקה המזרחית, מכיוון שלא ישמעו אותם ברדיו, וגם לא מכרו אותם בחנויות רגילות, בגלל שאתה יודע, זה היה נחשב נחות, אפשר היה להשיג אותם שם. אבל כשהיית מגיע ויורד מהאוטובוס שלך בתחנה המרכזית הישנה, היית שומע מכל דוכן את המוזיקה הזאת, זה היה מקום מאוד צבעוני ונחמד, וזה היה בחוץ, ופתאום מצאנו את עצמנו בדבר המגעיל הזה, בתחנה המרכזית החדשה, שבאמת לא יודעת מה הם חשבו לעצמם. בוא נשמע קצת על התחנה הישנה והמוזנחת, שתבין על מה מדובר פה.
4: כ-50 שנה של פעילות בלתי פוסקת הפכו את התחנה המרכזית הישנה בתל אביב לבלויה, מאובקת, מלאת לכלוך ופיח, ובעיקר קטנה. התחנה נבנתה בלי תכנון, טלאי על טלאי, על פי הצורך. עכשיו מסירים את השלטים מן הרציפים.
5: מה אני מרגיש את זה? אני... מפרק, צריכים לפרק, מה? לא...
6: הכל ישתנה כאן.
5: הכל ישתנה כאן.
4: 28 שנים עושה אהוד לוי על הקו תל אביב כפר סבא. היום זו נסיעתו האחרונה מכאן.
7: זה פרק בחיים, מה לעשות? אני כבר עבדתי מכל הרציפים, עבדנו פה. וכל פעם היה שינוי, אבל זה שינוי הכי רציני שיכול להיות.
4: התחנה הזאת, שאין ישראלי שלא עבר בה, הייתה ססגונית ורועשת. יכולת למצוא כאן הכל.
3: טוב, צריך לזכור גם שזה עידן שבו הרבה פחות רכבים פרטיים והרבה יותר שימוש בתחבורה ציבורית. היום תחבורה ציבורית זה קצת לסטודנטים וחיילים ואנשים שאין להם רכב. אבל
2: זה רק בגלל שאין באמת תחבורה ציבורית. אני רוצה להגיד לך, אתה לא יכול לסמוך על היום על תחבורה ציבורית. ולכן אנשים לא נוסעים בתחבורה ציבורית, וזה בעיניי דבר מאוד מאוד מצער. כמובן שאין רכבת תחתית וזה, אבל גם אוטובוסים זה מין דבר כזה, אולי הוא יגיע, אולי הוא לא יגיע, יש פקקים. בסדר, אי אפשר לסמוך על הדבר הזה להגיע בזמן לעבודה. אני הופתעתי מהמספרים האלה. הבנייה של התחנה החדשה התחילה ב-1967.
3: ששת הימים.
2: זה ממש ידעים אותי לראות את זה. והתחנה נפתחה רק ב-93. אז כן. אתה מבין כאן?
3: כבר הייתי בעולם.
2: כמה שנים מדובר?
3: ב-93.
2: איך זה יכול להיות שהתחילו לבנות ב-67 ופתחו ב-93? מה זה? זה ממש כאילו...
3: אגב, אולי זאת אחת הסיבות לחוסר ההצלחה, כי כשיש פרויקט שהכוונה קרובה למעלה,

0: אוטובוסים עברו, זה כאילו גם ההומלסים, והכל עבר כאילו
1: נכון,
0: איתם.
1: נכון, לא, יש עכשיו פשוט שני מוקדים. תחנה המרכזית הישנה, שזה שם שדרות הארציון וכל הדבר הזה, עדיין נשאר מקום של הומלסים ונרקומנים, ועכשיו יש להם עוד מקום בתחנה המרכזית
0: למה החדשה. למה רק לך מותר להתרחב?
1: בדיוק, מותר שיהיה עוד מקום, ונגיד התחנה המרכזית החדשה זה מקום מקורה, אז יכול להיות שבחורף יותר נעים להם שם, עדיף. כי הם לא קר להם והם לא נרטבים, וזה בסדר גמור, אין לי שום התנגדות.
0: שיהיה מקום לאנשים שאין להם בית.
1: יש מקום לאנשים האלה, יש כל מיני מקלטים, אבל בדרך כלל האנשים האלה גם רוצים להסתובב, רוצים להשתמש, ואנחנו בעד שיהיה להם מקום. אתה יודע שבתל אביב, לאחרונה, בשנים האחרונות, שמו ספסלים שאי אפשר לשכב עליהם, ששמו באמצע מין... זה נורא, כדי שההומלס לא יוכל לשכב על הספסל. אנחנו מתנגדים לזה מכל וכל. בוא נשמע קצת על הסוחרים והקבצנים.
2: כולם מודאגים כאן. למין הסוחרים הגדולים? ועד אחרון הקבצנים.
3: אתה תלך לתחנה החדשה גם?
4: לא יתנו לי להיכנס.
3: מה אתה עושה?
4: אבל אני אכנס בכניסה. אני אשב בכניסה בכוח. גם פה וגם שם, בכל מקום, זה פרנסה.
5: למה? יש עבודה.
6: אבל אין קונים.
5: קונים לדלת.
6: מה אתה עושה כשעברו לתחנה המרכזית החדשה?
5: לא יודע מה לעשות.
6: אתה לא יודע מה לעשות?
5: לחפש עבודה.
4: אנחנו חי וקיים, לא עוזבים פרנסה שלנו, והחלטנו למכור סחורה הכי הכי טוב, במחיר הכי הכי זול, ואנחנו שוברים תחנה מרכזי חדשה. יענו, אף אחד לא קונה שם.
1: עם ישראל חי, תשמע, הוא הצליח. אף אחד לא קונה שם, זה בטוח.
0: אני מקווה שקונים אצלו.
1: והוא, יש שם אגב, אני זוכרת שעדיין הולכים לקנות שם מקררים, רהיטים.
0: בישנה.
1: כן, בטח, זה ממשיכים שם.
0: לא, בחדשה, אני אגיד לך משהו, גם הפשע לא ממש הצליח בחדשה.
1: נכון, אין שם כזה פשע.
0: אין שם כלום.
1: כי אין שם אנשים, אז הפשע צריך אנשים בשביל פשע.
0: אין שם כלום, באמת, אני אומר לך, קומות שוממות לחלוטין יש שם. מדהים.
1: פשוט מדהים אותי הפרויקט הכושל הזה, אבל מסתבר, אני לא חוויתי את החוויה הזאת, לדעתי נשים לא חוו את החוויה הזאת, אבל היה גם קולנוע בתחנה המרכזית הישנה. בית קולנוע מסוג שעדיף לנשים לא להיכנס אליו, ובטח לא לבד. שלא תרידו אותנו. לא, גברים יכולים.
0: למה?
1: בוא נשמע.
0: טוב.
2: קולנוע מרכז בלב התחנה הישנה. אחד הסמלים המובהקים של המקום. מה יהיה עכשיו על כל אותם גברים החומקים חופזים להם להציץ בסרטים דוגמת תאבותיה של דורין או גניחותיה של קרין? הקופאי אינו מודאג.
7: תחנה מרכזית סטרילי לא מתאימה בשביל המדינה שלנו. אנחנו רגילים את תחנה המרכזית ללכלוך הזה. זהו, זה מה שיש. זה לכלוך, שם לא לכלוך. ופה זה העבודה. שם רק עובדים על אנשים, זה הכל.
6: והקולנוע הזה מתאים יותר לסביבה הזאת.
7: בדיוק.
2: ובעוד הגולל נסתם והולך על התחנה המרכזית הישנה, עבודות ההכנה לפתיחתה של התחנה החדשה והגדולה בעולם בעיצומן.
1: טוב, זה אדיר שהוא אומר, פה זה לכלוך ושם זה לא לכלוך ולשם זה לא יתאים. זה מנהדר, אני מתה עליו, על האיש הזה שדיבר.
0: תקשיב, רגע.
1: תאבותיה של קרין ותשוקותיה של דורין.
0: אני רוצה להבין משהו.
1: כן,
0: אם הבנתי נכון.
1: בבקשה.
0: זה קולנוע שהקרין סרטים פורנוגרפיים?
1: נכון. פעם היה דבר כזה. לא היה לנו אינטרנט וכאלה.
0: אבל
1: אנשים הלכו לקולנוע.
0: ביחד לראות כאילו...
1: אז זהו, אני אגיד לך משהו. אני לא מאוד מצויה בתרבות הזאת, כי כפי שאמרתי, נשים לא...
0: אבל נפסיק להכליל, אני גבר שלא היה בקולנוע
1: מרכז. המון גברים לא היו בקולנוע מרכז, אבל היו גם עוד קולנועים כאלה, בתי קולנוע כאלה.
0: לא הייתי בשום קולנוע כזה.
1: אוקיי, אבל היו כאלה דברים. פעם אנשים נכנסו, זה לא כך של הדור שלנו. אבל מה? גם לא שלי. ראו פורנו בקולנוע. אני מניחה שנכנסו לבד.
0: איך? זה היה חדרים מצפייה פרטית?
1: לא, לא, לא, לא. אבל גבר נכנס, יושב לבד, רואה פורנו. מה הוא עושה שם עם עצמו, אני לא יודעת. אני לא, אף פעם לא חשבתי להתעמק בדבר הזה.
0: היה מוזר פה פעם.
1: כך היה בכל העולם, לא המצאנו את זה.
0: היה מוזר
1: בעולם. פעם אנשים רצו לראות פורנו, ותחשוב, ולא היה אינטרנט, ולא יכולו לעשות את זה בפרטיות. ולפני שהמציאו את הוידאו, נגיד, אז הלכו לקולנוע, מנדי. זה מה
0: שעשו. לא, אז לא הולכים ולא רואים, כי אין דרך.
1: לא היה להם דמיון, אז הם היו צריכים ללכת לקולנוע.
0: לא, אני על זה. אפשר לעשות את התוכנית פה, לדעתי.
1: יצרו הכל.
0: אצלנו.
1: מי זה אצלנו?
0: אצלנו אצל היהודים ששימרו את השטטל.
1: כן.
0: אצל החרדים, נגיד את זה ככה, אז הרבה פעמים נגיד, כאילו, מישהו מסביר משהו על מועדון. מועדון זה מלא אנשים צפופים, ויש זוהמה ורוקדים. ואז יש את השאלה הזאת, רגע, לא מבין, לא, ברור שזה לא חיובי מבחינת תורנית, אבל מה יצר הורי בזה? כאילו, כשאתה לא מבין משהו שחילונים עושים, לא שאתה לא מבין את זה מנקודת מבט דתית, אלא אתה שואל, מה התאווה, מה המניע בכלל? אז אני לא מבין מה יצר הורי בזה, ללכת לחדר גדול ולראות...
1: מה זאת אומרת? פורנו, אנשים...

0: הורים רוצים לראות פורנו.
1: כן, אבל יש עוד אנשים שם איתם.
0: יש שם, לא מפריע להם שיש עוד אנשים. יש גם גברים שעושים מין קבוצתי, כאילו, אתה יודע. יש כל מיני סוגים.
1: לא, אני לא אשאל את כל השאלות שעולות לי.
0: אוקיי, אז בוא, בסדר.
1: הם יושבים ורואים, ואז הם זוכרים והולכים הביתה, ועושים משהו מהזיכרון?
0: אני חושבת שלפעמים הם מבצעים את זממם בקולנוע.
1: בקולנוע?
0: כן.
1: ליד עוד אנשים?
0: ליד עוד אנשים. ככה אני ידוע לי.
1: מה יצר הורה בזה? עדיין שאלתי נשאלת.
0: אוקיי. אני לא יודעת איך אפשר ליהנות מהדבר הזה, אבל כך קרה בעולם. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו. אתה יודע מה זה? יש יצר הורה ויש לשון הרע. עכשיו אנחנו הוצאנו פה דיבת התחנה המרכזית החדשה, אתה ואני.
1: המציאות הוציאה.
0: אז בוא נשמע שיחה עם האדריכלית שלה, יעל רוטשילד, שהמשיכה את העבודה של האדריכל הנודע רם קרמי, ונשמע ממנה קצת. בכל זאת, ניתן לה זכות דיבור, כן? בבקשה.
2: ברגע זה, בתחנה המרכזית, תחנת הרדיו המקומית, התחילה לשדר מוזיקה בווליום מאוד גבוה. אתה שומע אותי, דליק? רק בוא נוודא את העניין הזה.
3: שומע גם שומע.
2: שומע גם שומע. טוב, אני מערכת לצידי את יעל רוטשילד, שהיא האדריכלית, הארכיטקטית שתכננה את המקום הענק הזה, היא הצטרפה לפרויקט הזה לפני 5 שנים, התחיל אותו האדריכל רם קרמי. בוקר טוב, יעל רוטשילד.
4: בוקר טוב.
2: טוב, אז קודם כל מזל טוב, אני מניחה שאת חוגגת הבוקר.
4: אני לא שומעת.
2: מזל טוב, אני מניחה שאת חוגגת הבוקר?
4: כן, מאוד.
2: בואי נדבר קצת על העיצוב. קחו קצת חיצי ביקורת במקום הזה. אמרו שבעצם הוא מאוד לא מעוצב, הוא לא מסוגנן, אין בו קישוטים, אין קונספט אסתטי, הוא מאוד פונקציונלי וקר. אז מה יש לך להגיד על זה?
4: אני חושבת שמי שנכנס היום לבניין יראה קונספט יפה מאוד, גם מבחינת החומרים, גם מבחינת העיצוב, מבחינת הצבעים, קווים נקיים, לנוחיות הנוסע.
0: טוב,
1: אי אפשר לומר שלא ניסו.
0: אפשר
1: הם ניסו.
0: נכון, הם ניסו.
1: אתה שומע כוונות טובות.
0: אבל זה תמיד אפשר להגיד. כוונה זה לא מספיק.
1: נכון.
0: אני לא מאמינה במשפט הזה, עיקר הכוונה.
1: לא, לא אמרתי שהעיקר.
0: העיקר המעשים, אתה מבין?
1: ברור.
0: בסוף השארתם אותנו מהעסק ביש הזה.
1: מי אמר שזאת השמטה? אגב, אני לא בטוח שהעיצוב הוא הבעייתי שם. תראי, היום כבר אי אפשר לראות על עיצוב פה נורא מוזנח, ואני מניח שהוא היה קצת יותר יפה ביום בנייתו. אגב, בקטע הקודם ששמענו, יש שם את ההיבריס הישראלי, התחנה הגדולה בעולם, לא?
0: כן, הגדולה בעולם.
1: אולי חכה לראות, כאילו, נולד ילד, הילד המוצלח בעולם. לא, אתה לא יודע אם נולד לך איינשטיין או נולד לך פושע. בואו נחכה. תן לו ללכת.
0: נתנו לו ללכת ולא יצא שהוא הכי טוב בעולם, לא הכי גדול בעולם, לא הכי יפה בעולם ולא הכי שימושי בעולם.
1: נכון. אגב, אם אנחנו מדברים כאן על העבר, אז נדבר גם על העתיד. עיריית תל אביב כבר בדוח שלה מ-2013 קבעה שתוך 20 שנה, 2 עשורים, התחנה תשנה את יהודה, ומה שיש שם בסוף זה מבנה ציבור, מגורים, מסחר, אוטובוסים לא. קיצור, זה לא רק אני ואת פה מלרלרים ואומרים שזה נכשל, זאת כנראה ההבנה. אני חייב להבין את העניין הזה אם אני לא טוב בתכנון עירוני, יכול להיות שזה לוקח הרבה זמן, אבל...
0: למה 20 שנה? זה מה שאתה שואל, נכון? גם אני, כשקראיתי את זה אמרתי, למה? למה זה לוקח 20 שנה? אם אתם כבר מבינים שזה כושל, מה קורה? מה אתם עושים?
1: מלא לבנות, עוד יש תירוצים, אבל להרוס, כמה זמן לוקח להרוס? עכשיו אני אגיד לך, גם כבר היום כמעט כל האוטובוסים עוברים גם, את יודעת, במה שנקרא תחנת ארלוזורוב, שזה לא תחנה, זה רציפים על, על הרחוב, ואני זוכר שבאיזשהו שלב, אותו קו 826 למגדל העמק לישיבה, כשגיליתי שהוא עוצר בארלוזורוב, והעדפתי ללכת לשם, כי זה הרבה יותר נעים.
0: נכון.
1: זה היה ממש מפחיד.
0: תראי, אולי לפעמים... לא צריך תחנה מרכזית בעצם, זה מה שאתה אומר.
1: יכול להיות.
0: נכון.
1: יכול להיות.
0: מסכימה. אז טוב, אם מישהו חש געגוע אז, ל-1993, אם הזכרנו לו את השנה המופלאה הזאת, בזינוק לאתמול מחר, אליה גרינפלד ואביתר חלימי יחזרו לשאר אירועי השנה הזאת, וגם להתרגשות שהיא תוארה בגלל ביקורו של מייקל ג'קסון בארץ. אני זוכרת את זה.
1: אני זוכר שאתנו בישיבה, כאילו, אתה יודע, את רוצה כזה להגיד שם רנדומלי של זמר גוי, זה כזה, מה, אתה שומע מייקל ג'קסון? זה כאילו היה שם רנדומלי.
0: אוקיי.
1: מה, יש לך פייסבוק, שמייסבוק? אז כאילו, אז היה מייקל ג'קסון.
5: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: מה, אני חייב לספר לך משהו.
0: בבקשה.
1: יש בחמת גדר כזה מקום של מעיינות חמים. עכשיו, זה מצחיק כי זה מעורב כמובן, גברים נשים ביחד, אבל יש איזה יום בשבוע שזה כאילו רק לגברים, ויום לדעתי, או שעות לגברים ולנשים, ולפחות בשעות של הגברים, זאת הצלחה מסחררת.
0: באמת?
1: ממש. כמויות, כמויות, כמויות של גברים חרדים מגיעים לשם. עכשיו, זה מעניין, אני אגיד לך למה, ואני יודע בדיוק על, על איזה, את יודעת, כל הצלחה שיווקית, זה יושב על איזשהו צורך. מה שקרה זה ככה? יש לנו מקווה. בכל יישוב יש מקווה, והולכים לשם ביום שישי. עכשיו, זה מאוד מאוד נעים, כי זה לא בריכה שהיא קרה ולוקח זמן להתרגל, זה פשוט חם, ואתה יושב ונעים לך. אממה, בגלל שזה מקווה, ובעיקרון זה נועד לתבילה, אז זה קצת צפוף. ולכן יש את הבלן או אחראי, שהוא אומר כל הזמן את המשפט, כאן זה לא בריכה, לטבול ולצאת. כאן זה לא בריכה, לטבול ולצאת.
0: אוקיי. Okay.
1: עכשיו, כשאתה ילד, אתה ממש זוכר את זה, אתה נכנס למקווה, נעים לך, בא לך להשתכשך ככה איזה שתי דקות, ואחרי זה חמש דקות כבר יש את הבלן שצועק, כאן זה לא בריכה, ילד, אינגלה, לטבול ולצאת, מה קורה פה, איפה אבא שלך? כזה. ואז יש לנו את החסך הזה, ואז פתאום יש חמת גדר שאתה יכול לבוא, לשלם, ולשבת במקווה.
0: כמה שבא לך.
1: כמה שבא לך בלי לטבול ולצאת. כאן זה כן בריכה. מדהים הדבר הזה, מסתבר שגם התנינים אוהבים.
0: נכון, תשמע, בחמת גדר, כאמור, יש נביעות מים חמים, ולאורך ההיסטוריה היו שם אתרי מרפא רבים, אבל לפני 40 שנה, זה עניין חדש יחסית, בשנת 1981, חשב מישהו על הרעיון שהמים החמים יכולים להיות מאוד נוחים לתנינים, לא רק לחרדים. זה נראה אז מאוד מוזר, ויובאו תנינים מארצות הברית, ונפתח אתר תיירות, שזה פשוט, איזה רעיון, עד היום זה נראה לי רעיון פשוט הביא לי.
1: למה?
0: לא יודעת, מה תנינים? מה זה קשור אלינו? אנחנו יהודים, מה זה תנינים? מה אנחנו, מה לנו ולחיה הזאת? בוא נשמע את זה.
3: שלומי, התנין האחרון בארץ ישראל אומרים היה בסוף המאה ה-19. מה פתאום, מי צריך, בשביל מה?
6: אנחנו חשבנו שאם הוא היה בסוף המאה ה-19, אז הגיע הזמן שיהיה חזרה בישראל בעל חיים מהסוג הזה. הם בעלי חיים מאוד סימפטיים, מאוד מעניינים, ועובדה שאנחנו פה הם מאוד אטרקטיביים לקהל. וכאתר תיירות, אנחנו חשבנו שזה אחד הדרכים הטובות והמעניינות למשוך תיירות לאזור הכנרת ולחמת גדר, ולשלב את זה באטרקציות של המקום.
0: בעלי חיים מאוד סימפטיים. מה סימפטי בתנין? אתה יודע איזה חיה נוראית זאת? לקבל מנביס?
1: זה יפה לראות, מה הבעיה?
0: חיה מפחידה, בעיניי אחת החיות הכי מפחידות.
1: לא יודע, כאילו מה יש לך, זה שיג ושיח איתם?
0: לא, אבל אם אתה פתאום זורק את ה... תופס לך את היד מהגדר, כאילו חשבת על זה פעם? אגב, זה אחת מה... אתה מכיר את החיות, נגיד, נחש, אוקיי? נחש זה חיה שהיא פשוט דוחה אותי, היא מגילה. עכשיו זה ברור, אני אישה, זה נחש, אכלנו אותה מנחש, אנחנו אנשים פעם אחת. אז פעם, כן. עכשיו, תנין זה גם, יש בו משהו בחיה הזאת, היא חיה כזאת קדומה, משהו מפעם וכזה אפל, חיה ממש, אני מסתכלת עליה ויש לי צמרמרות בכל הגוף, לך לא?
1: וואי,
0: כי נגיד צמר... שאני רואה נמר או אריה, שזה נראה לי חיה מאוד יפה, גם היא יכולה לאכול אותי, פלא, נכון? פלא. חיה נהדרת, יפהפייה, ותנין זה משהו כזה,
1: איזה קטע, אבל דווקא ממש מסתדר לי שתנינים אוהבים מים חמים, כי אני מדמיין אותם כבדים כאלה.
0: בביצה, מסריחה, הם אוהבים ביצות מסריחות.
1: אוהבים מים חמים כזה, כאילו אפשר לשים אותם במקווה.
0: טוב, אז התנינים הגיעו לכאן, ובוא נשמע מה התרחש עם הדבר הזה.
7: Here Gator, come on Gator. אוכל, here Gator. Come on Gator. Here Gator.
8: הלטאות העושות במי המדמנה של חמת גדר מושכות מטיילים ותיירים המבקשים לראות מפלצות ממוצא אמריקאי שעלו לישראל. בעלי האתר שעמדו כזכור גם באש צולבת של ביקורת ציבורית אומרים לנו, כולם להוציא אחד שנפח את נשמתו נמצאים כאן באגם.
6: בעצם בכל יום שמש, בכל יום צהריים אפשר ללכת לאורך הבריכות ולספור אותם, אפשר לראות באיזה קלות, לראות אחד אחד. אנחנו סופרים אותם גם לפי הטאג שישנו על הזנב, רואים אם מישהו יש לו בעיה, איזה מספר, איזה תנין יש לו בעיה.
1: אוי, דבר ראשון, זה חלק מהבעלה לאמריקה. כל דבר שהוא מאמריקה, פעם זה היה יותר בארץ, אני עדיין זוכר זה, זה משהו מאמריקה.
0: דברים איתם אנגלית, אתה שם לב. הוא קורא להם בכלל בפתיחה כאילו זה איזה חיית מחמד כזאת.
1: כן, אגב, הוא אמר שם משהו לטעות.
0: הוא אמר לטעות ואחרי זה הוא אמר מפלצות, וצריך להחליט, כי לטעות זה לטעות ומפלצות זה מפלצות, אני בוחרת במפלצות.
1: אני קצת מתחבר פתאום למה שאמרת מקודם, זאת חיה קצת לא יהודית.
0: נכון?
1: לא. מגושמת כזאת. אנחנו קטנים וחכמים, זה מה אנחנו?
0: לטעות יותר מאשר קטנינים.
1: אנחנו היתושים האלה שעוקצים, לא לטעות.
0: נודניקים קטנים, מציקים כאלה.
1: בדיוק.
0: נכון.
1: מהפכנים כאלה. חמודים. יהודים זה דבר נפלא.
0: יהודים זה דבר נהדר.
1: מסתבר שצדקת. בזה שהתננים לא ממש הסתדרו פה.
0: לא, התננים לא הסתדרו, וגם אנחנו לא הסתדרנו, כי הושתה עלינו הקורונה. אז בזמן הקורונה הם פוזרו, התננים ושאר בעלי החיים של חמת גדר, נמצאו להם בתים חדשים, ונכון להיום החווה לא פעילה. ואני רוצה לדעת דבר כזה, מה זאת אומרת בתים חדשים בכל הנוגע לתנין? איפה, איזה בתים חדשים?
1: יש אנשים שיש להם בבריכה תנין?
0: לא. מנדי, אין אנשים שיש להם בבריכת תנין. אני רוצה לדעת בדיוק, במקרה הזה, אני לא אוהבת לחדור לפרטיות של אנשים, אבל במקרה הזה, אני מעוניינת לדעת איפה בדיוק התנינים האלה נמצאים.
1: תראי, לא, אני מבין שאת לא אוהבת תנינים, אבל למה את מתעקשת לסרב לקבל את העובדה שיש אנשים אחרים, שאוהבים תנינים,
0: שמחזיקים תנין בחצר הבית שלהם.
1: מה קרה?
0: אוקיי, אז אני רוצה לדעת כדי להימנע מלהגיע לשכונה שלהם.
1: אוקיי, תכתבו לנו בזינוק לאתמול, בדף הפייסבוק, מי אתם האנשים המוזרים האלה שמחזיקים תנינים בבית, והאם אתם מדברים איתם אנגלית או שהם כבר למדו עברית סוף סוף אחרי 40 שנה?
0: ובאיזה מבטא אנגלית שאתם מדברים איתם? עד כאן זינוק לאתמול להיום, תודה רבה לצוות שלנו, העורך אייל שינדלר, המפיקה תמר בנימין, התחקיר עדי סלם ודורון נתדגי.
1: אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, חפשו באתר כאן באפליקציה או ביישומון הסקטים כלשהו את ההסקט שלנו, זינוק לאתמול. אם אתם רוצים להעמיק עוד יותר, אפשר להיכנס לאתר החדש והמעולה שנקרא כאן ארכיון, שם אתם גם יכולים לראות את חלק מקטעי הוידאו שכאן רק השמנו לכם. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים או לספר לנו שאתם מחזיקים תננים בבית, כנסו לדף הפייסבוק זינוק לאתמול ותכתבו שם מה שבא לכם.
0: מחר ב-4, אביתר חלימי ואליה גרינפלד עם זינוק לאתמול נוסף, אנחנו נהיה פה שוב ביום שני. תודה רבה לך, מנדי גרוזמן.
1: תודה רבה, מאיה סלע.
0: להתראות.

0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
1: היי, וואו, וואי, היי, מה נשמע? אנחנו בכאן תרבות, זינוק לאתמול. אני אגיד לכם מה אנחנו עושים בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, ואנחנו מנערים היטב את הארכיון הזה ורואים מה נופל. הפעם אנחנו לא צריכים.
2: לא?
1: לא, יש רעידת אדמה.
2: אופה.
1: והכל פשוט נופל. וככה חיברתי אותנו מההתחלה לנושא של הפרק.
2: אתה יודע מה מבחין ברעידת אדמה?
1: שאפשר למות, כי...
2: שזה יכול לקרות בכל רגע.
1: כן.
2: היא יכולה עכשיו להיות רעידת אדמה. היא יכולה עכשיו להיות רעידת אדמה. היא יכולה תמיד להיות רעידת אדמה. ופשוט צריך להדחיק את זה. ברגע שהמחשבה נכנסת, אתה צריך להיות כזה סנוז, סנוז, סנוז, סנוז, סנוז.
1: אוי ובוי.
2: תמיד יכולה להיות רעידת אדמה.
1: אבל לפחות דברים נופלים מהארכיון כשזה קורה.
2: נכון, ואז זה חוסך לנו את כל עבודת הניעור של הארכיון.
1: פעם לא היינו צריכים לנער. היה כל כך קל. אז אנחנו נדבר על רעידת האדמה, אבל קודם, לפני זה, אני רוצה לספר לכם על הצוות שלנו. אלעד ברנוי הוא העורך, המפיקה איתמר בנימין, התחקירנית דניאל פולק, והטכנאי תמיר צוברי. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו, זינוק לאתמול. הוא זמין באפליקציה, באתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. לא באפליקציות של הפודקאסטים. וואי, אני... סליחה שאני חוזר לבדיחה הזאת.
2: לא, לא, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אני רק חשבתי, זאת התוכנית האחרונה שלנו לעונה.
1: וואי!
2: ואתה פורש מתחום ההסקטים.
1: וואי.
2: אתה תולה את נעלי ההסקטים.
1: אני מפסיק עם הסקטים, אני עובר עכשיו לקריפטו.
2: וחשבתי, אני לא אשמע יותר את המילה אפליקציה בחיים.
1: אפלי, נכון.
2: כי אם אנחנו, גם אם כאילו ניפגש, שזה לא, לא סביר שניפגש באיזשהו מקום, אין סיבה שתגיד לי אפליקציה.
1: אולי אני פורש כדי למכור אפליקציות. יש לי אפליקציה חדשה.
2: איזה אפליקציה?
1: היא מתחרה ביישומון ההסקטים של כאן, היא אפליקציה לפודקאסטים.
2: תשמע, תצליח. רגע,
1: את יודעת מה לא סיפרתי לך?
2: מה?
1: אוקיי, אני הולך לחשוף פה עוד על אימא שלי.
2: יש, יואו, נשבד לך שאמרתי, אלווה שזה על אימא שלך, אלווה שזה על אימא שלך, אלווה שזה על אימא שלך.
1: אז חנה.
2: חנה רבינוביץ'.
1: אז לא, אל תגידי, טוב, נוסעים אחד ועוד אחד.
2: אבל יודעים איך קוראים לך.
1: כן, נוסעים אחד ועוד אחד.
2: לא, חנה צוברי, אימא של יואב רבינוביץ'.
1: אז היא סיפרה לי שהיא, אני לא ניירתי את הארכיון המשפחתי, היא עשתה מדיטציה טרנסצנדנטלית.
2: איזה אישה מדהימה.
1: והפסיקה רק כי נולדנו, והיא הפסיקה לעשות דברים שהיא אוהבת, כדי להקדיש את החיים שלה בשבילנו ולסבול. זו הסיבה היחידה.
2: אני תמיד אבא שלי, לפני שנולדנו אני ואחותי, הוא היה מתאמן בג'ודו, והוא חזר לפני כמה שנים, אבל תמיד כשהוא היה כועס עלינו, הוא היה צורח עלינו גם את זה, ובגללכם הפסקתי עם הג'ודו, שכל כך, הוא היה צועק לנו דברים מוזרים, כאילו...
1: אז אמא שלי הייתה צועקת, אום, אום, ואז הייתה צועקת, אני לא מצליחה להגיע לנירוונה יותר, אני לא מצליחה להגיע לשלווה אמיתית בגללכם.
2: מעניין מה אנחנו נצעק על הילדים, כאילו אני בטיפול, אז אני לא אצעק על הילדים שלי שטויות כאלה יותר על ההחמצות שלי, אבל מעניין מה אני אחשוב ביני לבין עצמי, מעניין מה אני אצרח על עצמי בראש שלי, כשאני אתעצבן עליהם. והפסקתי עם ה... מעניין איזה תחביב ייפול שם.
1: והפסקתי עם ה-virtual reality. אני בטח אצטרך את זה לעוד דברים. אם אתם רוצים להגיב ולבקש, אני חייב פשוט להקריא את זה בחוזה.
2: כן, כן, תעשה את זה, תוכנית נכונה.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אתם יכולים לכתוב לנו בפייסבוק זינוק לאתמול.
0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: יואב, האם הרגשת פעם רעידת אדמה?
1: לא, אני חושב שלא.
2: גם אני לא.
1: תמיד אומרים שיש, ואני אף פעם לא מרגיש את זה.
2: בעצם אני הרגשתי פעם אחת רעידת אדמה, כשהברזתי מהבית ספר, בכיתה י', והייתי לבד בבית, והייתי בממד, והייתי כזה, האדמה זזה הרגע?
1: אז כן הרגשת.
2: הרגשתי, כן, ואני זוכרת שרק חשבתי, לא הייתי צריכה להבריז מהבית ספר. אם לא הייתי מבריזה מהבית ספר, לא הייתי מרגישה את החרה הזה בחיים. כי הייתי בבית ספר כל כך גרוע, כאילו, האדמה רעדה מהטוטויים ומהכיסאות שזרקו על מורים, ועכשיו נאלצתי להיות פה באימה הזאת לבד, במשך 10 שניות.
1: אני מודה שאני הכי, שזה כן הפחד, כמו שאמרת, כן, שזה יכול להקות. תמיד שמסתכלים על איזה עולם ש... כאילו על איזה מדינה בעולם שהבתים הלכו, אתה תמיד אומר לעצמך, וואו, הלכו להם
2: החיים. אבל זה לא מדינות עולם ראשון, לא שאנחנו בעולם הראשון, כן. אבל כאילו מבחינת הבנייה, עשיתי בגרות בגיאוגרפיה בגיל 20.
1: זה מה, זה לא קורה באיטליה לפעמים או משהו כזה?
2: זה קורה במדינות שהבנייה בהן היא לא מספיק טובה, פשוט. ובישראל הבנייה היא ברובה ממש ממש סבבה לרעידות אדמה.
1: לא? לא, אומרים כל הזמן שאין. כל הזמן אומרים בכתבות שאין מבנים מחוזקים, וכל האזורים של האזור של השבר הסורי-אפריקאי.
2: ברור, ברור, אבל כאילו, תל אביב, בתל אביב אתה לא תראה בניינים קורסים בערים הגדולות, אתה לא תראה. כך בחשבון שגם המון מהבנייה בישראל זו בנייה חדשה של כל הרי הפרברים, כל הראשון, רחובות, בניות אלה של הבניינים שנראים כמו פרבר אמריקאי, זה בנייה חדשה.
1: אבל אני לא גר שם.
2: כן, אבל אתה גר בתל אביב, ואני מאמינה שהעיר הכי יקרה, אם בתל אביב לא חסינה לרעידות אדמה, זאת בושה, אם זאת העיר הכי יקרה בעולם.
1: אני כאן לחשוף פה משהו, אני גר בבניין, שהבעלי בית שלי בנה אותו.
2: וואו.
1: והוא לא בנאי.
2: מה זאת אומרת בנה אותו?
1: הוא בנה, אוקיי, הוא לא בנה אותו, כן, היה שם, כדי לבנות בניין, אז צריך אדריכל וזה, אבל הוא בנה אותו, את מה שהוא היה יכול לעשות, הוא עשה.
2: בסדר.
1: לא, אני... הבניין, הוא עשה עבודה מצוינת.
2: ברור.
1: אני רק לא בטוח שאם תהיה רעידת אדמה, אז מאז קום המדינה לא התרחשו בישראל רעידות אדמה משמעותיות.
2: תודה, למה?
1: למה?
2: אלוהים.
1: לא, כן, אוקיי.
2: לדעתי.
1: גם לדעתי, זו האפשרות היחידה. אלוהי דת משה וישראל גם. לא שום אלוהים אחר.
2: הוא אמר, סוף סוף עשיתם את המדינה שרצ... זה ההפך ממה שהחרדים אומרים.
1: כן. כן, בדיוק. לא, זה מצחיק. לא, אז את בתפיסה של הרב קוק נראה לי. יפה, הגשמתם מדינה, אני לא פוגע בכם יותר.
2: אני מפסיק עם השטות הזאת של רעידות אדמה. לכולם יהיה רעידות אדמה חוץ מלכם.
1: אגב, תראי, אני לא רוצה להאשים, אבל את יודעת את מי בדרך כלל מאשימים ברעידות אדמה.
2: כן, את ההומואים.
1: כן, שיר, את ההומואים ואת ה... אני חושב את כל הספקטרום, סבבה?
2: מה, באמת?
1: כן, אני לא חושב שהם... אני חושב שהם אומרים הומואים כי הם לא מכירים את הפירוט של כל הלהט בפאק וזה. אז הם אומרים הומואים, אבל הם מתכוונים גם אליי, אוקיי? סבבה? הם בטח לא מתכוונים אליי.
2: אני בטח לא עושה שום דבר שמצדיק רעידת אדמה.
1: לא יודע, אני לא... אבל...
2: כאילו...
1: אני גם לא מאשים, אני לא מאשים. אני רק אומר שאם את יכולה, תפסיקי. רעידת אדמה המרכזית שהייתה פה, שבדרך כלל מדברים עליה, היא ב-1927. אבל, כן, ב-1927 מסתבר שהייתה פה איזו רעידה גדולה. עליה מדברים. תעשו ויקיפדיה, מה אתם רוצים ממני? אבל אחת הרעידות הזכורות הייתה רעידת אדמה שזוכרים אותה בשארם א-שייח, ב-31 במרץ 69. זו הייתה רעידה בעוצמה 6.6 בסולם מגניטיודה לפי מומנט.
2: זה נשמע מ-X-Men.
1: זה לא ריכטר, זה מדד אחר. אני לא יודע למה בדקו דווקא במדד הזה, אבל זה מה שעשו.
2: אולי לא המציאו את ריכטר עדיין.
1: יכול מאוד, אני אפילו לא, אין לי, אני לא ססמוגרף גדול. עכשיו, הרעידת האדמה הזאת הייתה קשה, אבל רוב הנזקים שלה היו בקהיר, וכתוצאה ממנה נהרגו...
2: למה? בגלל שאין שם בנייה טובה, זה מה שאני אומרת.
1: אני חושב שזה, כי לא. אנחנו, שוב, אני הולך עם תזה אחרת שלך.
2: אלוהים.
1: בדיוק. עכשיו, כולנו יודעים את מי אוהב, את מי לא, וגם למה. שוב, במקרה שלהם זה גם אולי קשור לששת הימים, אבל גם נראה לי אחורה.
2: אי אפשר להגיד שאלוהים אוהב... התיאוריה הזאת לא מחזיקה.
1: היא שלך.
2: אז אני ממש כאילו סותר, אני ממש כאילו רוצה...
1: אז למה זה לא אלוהים? כי מה?
2: כי כאילו, אם אלוהים כל כך אוהב אותנו ב-1927, למה הוא עשה לנו את מה שהוא עשה לנו 12 שנים אחר כך?
1: ב-1939, זה לא, זה הוא רצה שנקים מדינה, 1927 עדיין לא הייתה.
2: אז שייתן לנו הוא להקים מדינה, מה זה הלקחים האלה? למה אתה עושה את השואה? פשוט תן לנו מדינה, אתה אלוהים. למה זה צריך להיות?
1: כי הוא פסיב אגרסיב, הוא יהודי.
2: הוא לא יהודי.
1: אני אעשה לכם שואה, אתם תבינו מה שתבינו.
2: הוא לא יהודי.
1: אני לא...
2: אלוהים יהודי? אף פעם לא חשבתי על זה ככה.
1: הוא בעד היהודים.
2: הוא בעד היהודים, אבל הוא לא יהודי, זה קוראה שאלוהים הוא לא יהודי.
1: לא, לא.
2: כאילו, הוא לא נוצרי, איזה מצחיק אם אלוהים נוצרי.
1: אני אישית נוצרי, אבל אני ממש אשמח אם אתם תהיו...
2: אבל אני ממש אוהב אתכם.
1: כן.
2: אני רוצה אתכם.
1: אז אנחנו לא נפתור את זה פה, אבל בכל מקרה הייתה רעידה, ובזמן שהייתה את הרעידה הזאת במצרים, ב-69, יצחק נוי, שהוא קריין של כל ישראל, הוא הקליט באוניברסיטה העברית עבור סטודנטים, תפס את הרעידה בזמן אמת, והנה מה שהוא אמר.
3: הבוקר שקשקה אותנו רעידת אדמה, ומיד נמסר כי אלמלא היה מוקד הרעידה אי שם בים סוף, היו נגרמים בארץ נזקים ופגיעות בנפש. יצחק נוי, קריין בכל ישראל, אשר שהה במעבדת ההקלטות של האוניברסיטה העברית והקליט סיפורים לאוזניהם של תלמידי אולפן הקיץ, העביר לנו סרט הקלטה ובו קטע שהוקלט ממש בשעת הרעש.
4: פועל בית חרושת שקיבל נזיפה ממנהל העבודה. איננו יכול להיות אגרסיבי כלפי המנהל.

0: Se m'ha tardit tot.
1: זו רעידת אדמה.
2: זו הייתה רעידת אדמה. הרע ששמענו היה כל התזוזה של הכיסאות והמכשירים.
3: טוב, אני חושב שהוא קצת הביא את זה על עצמו עם הסיפור עם המנהל, לא?
4: הוא רק אמר שמי שהמנהל שהוא נוזף בו לא יכול להיות אגרסיבי למנהל.
3: הבוס תמיד צודק. זה כל כך נכון. זה, האמת שזה אלף בית. מה, אם הבוס אומר לך משהו, אז אני מצחק נוי. כלומר, רגע, בוא נתייחס לרעידת אדמה, סליחה. סליחה שסטיתי מהנושא.
4: אני עכשיו חשבתי, אני לא יודעת, בגלל שכאילו, תלוי אם אתה באמת טועה.
3: אתה, הבוס מחליט אם אתה טועה או לא.
4: מה פתאום? באמת? מה פתאום? יש בוסים משוגעים.
3: בסדר, אז, אבל זה הם הבוסים.
4: לא.
3: הם הבוסים. הם משוגעים, אבל הם הבוסים. שוב, אם הם מתנכלים לך ברמה האישית, הם לא בסדר. אבל אם הם אומרים לך משהו...
4: אתה צריך להשתפר פה ופה?
3: כן, תשתפר.
4: פה ופה. חד משמעית.
3: תשתפר.
4: בקיצור, רעידת אדמה הזאת. כן. זה נשמע כמו ASMR קצת, לי.
3: כאילו... שכולם כזה צורכים כזה בורחים, ורק את כזה, יו, איזה נעים באוזניים. איזה נחמד זה הרעידה הזאת.
4: מעניין, מעניינים היו הומואים בתקופה הזאת כדי לעשות רעידת אדמה. לסביות בטוח היו.
3: אוקיי, עכשיו אנחנו מקבלים את התזה שלי, אני שמח.
4: אני פשוט חושבת שהתזה שלך היא לא מדויקת. אני מקבלת את זה שרעידות אדמה אולי יש בגלל הומואים, אבל אני חושבת...
3: אבל, אל תעצור פה, אבל...
4: אני פשוט חושבת שאם הן כאילו קלות, זה בגלל לסביות. אתה מבין מה אני מתכוונת? אם הן מתעדנות, אם כזה אף אחד לא מת בנס, זה כזה בגלל הלסביות. וגם את זה הרבנים צריכים להגיד.
3: טוב, הייתה רעידה, היא לא גרמה לנזקים, אבל היא כן הורגשה, כמו ששמענו. והיו תגובות של אנשים לרעידה. בוא נשמע מהאנשים שהיו במגדל שלום בתל אביב, שאז היה כזה חלק גבוהים.
4: הוא היה הכי גבוה, אז.
3: אני לא יודע ב-69, אבל אולי.
4: הוא היה הכי גבוה, אם אני לא טועה, עוד בניי, אפילו בניינטיז.
3: וואלה,
4: כן.
3: כל הכבוד לנו.
4: כן.
3: אגב, אחד המכוערים, סליחה. כל הכבוד לך שלום, כן? עשית עבודה נהדרת.
4: יש לו יופי מסוי, יש לו יופי מכוער. הוא אגלי, איך הוא אומר זה? סקסי אגלי.
3: אגלי.
4: הוא סקסי אגלי.
3: קומה 27 במגדל שלום בתל אביב, עדויות של אנשים מהארכיון, תקשיבו.
5: בקומה ה-27 במגדל שלום עסקו הבוקר עובדי הבנק לפיתוח התעשייה בעבודתם כרגיל. כרגיל, עד אשר חשו ברעש.
6: הבוקר אני, כמו שאני יושבת ליד המכונה ועובדת בחומר, אני מרגישה שהכיסא מתנועע והייתה לי הרגשה לא טובה. חשבתי שאני מרגישה לא טוב. ועמד כאן במקרה מישהו על ידי ושאלתי אותו אם אני יכולה להחזיק בו מאחר ואני הולכת נדמה לי להתעלף. החזקתי בו ואנחנו כולנו מתנועים. חשבתי שזה סוף העולם ואנחנו לא, יותר לא נראה את אף אחד ושהמגדל מתמוטט.
4: איפה מצאו את האישה הזאת?
3: וואו, היא הייתה אאוט.
4: זה ממש לא סטנדרטי כל מה שהיא הרגישה. את היחידה שהרגשת ככה. אני אומרת כאילו את ההפך ממה שכל האינטרנט אמור להגיד לכל בן אדם בכל רגע נתון, אבל האישה הזאת אומרת, את היחידה שהרגשת ככה, את היחידה שהייתה רעידת אדמה וחשבת, סוף העולם מגיע, כולנו נמות, אני יכולה להיאחז בך, אני לא מרגישה טוב. זה גם יפה שראיינו אותה מהקומה 27 בקטע של בניין עם 27 קומות. אישה הייתה בקומה 27, ועכשיו זה כזה, אני גרה בקומה 27.
3: כן, קרקע. טוב, בוא נשמע עוד תגובה משם.
7: במקרה הזה הייתי בקומה 27, אני לא ראיתי מנורות לזוז.
4: אישה ביקשה להאחז בי.
7: אני הייתי בשיחה עם חבר שלי, מיד הבנתי שישנה רעידת אדמה כשהתחלתי לזוז. אני ראיתי אותו לזוז ואני חשתי ברע. חשבתי שזה רק לי, אבל ראיתי אותו להתנדנד כשהוא עומד על הרגליים, על שתי רגליים בלי לזוז. אני מיד הבנתי שהבניין מתחיל לזוז כולו. ראיתי אנשים מתרוצצים ונכנסים לחדרי המדרגות, כי חדר המדרגות שלנו זה בעצם המקום הבטוח.
4: יואו, איזה קול מרגיע.
3: אני כל כך מפחד להיות ב... כאילו, ברור שזה מזכיר את כשנופלים טילים, ואז כולם הולכים לחדר המדרגות עכשיו.
4: נכון.
3: זה סבבה לי, כאילו, מה זה סבבה? אני לא נהנה, אבל הכל בסדר.
4: מה, אתה לא פחד שיפול עליך טיל?
3: לא, אני לא פחד אף פעם.
4: גם באחרון, שזה ממש היה כזה, ייפול עלינו טיל. תנו להם מה שהם רוצים, תנו לחמאס את הכל, תחזירו להם את גלעד שליט.
3: אז אפילו פעם עשיתי אבטש, מה שנקרא, בנחל עוז. כן, נחל עוז.
4: כשהיית קצין או כשהיית חייל?
3: כשהייתי קצין.
4: זהו, כחייל מתאים לך להתחמק.
3: לא, אני לא מצליח. אני ממש זה ששולחים אותו תמיד.
4: יו, אני כל כך התחמקתי.
3: אני ממש שמו אותי שם ואמרו, אנחנו לצורך הסטטיסטיקה, אם יפול, אז שעליך. וכאילו, אפילו שם, אני זוכר שישנתי כשהיו הזקות, כולם הלכו לאיזה חדר מוגן, ואני רציתי להמשיך לישון. ואז הקצין בא וממש אסר עליי, ואז הרגשתי לא נעים.
4: אבל אתה היית הקצין.
3: לא, אני... זה לא... הקטע הזה של קצינים בצבא הוסתה, היינו... בגלל שאנחנו ג'ובניקים, עשינו מלא קצינים להבטש, ומי שהיה הכי בכיר אז הוא היה הקצין, אבל כולנו היינו סתם. אין איזה משמעות, כן. אני רק אומר שאני מטילים אני לא מפחד אף פעם, אני לא מאמין שזה יפגע בי, וגם אם כן, אני לא חושב שזה משנה באיזה חדר אני אהיה. אני יודע, זה סתם. מה שאני אומר עכשיו הוא לא נכון. אני לא ג'ו רוגן. תיכנסו למקלטים, תעשו את מה שצריך. אני פשוט אומר שזה לא מפחיד אותי, כי אני מבין שזה סטטיסטיקה. אבל רעידת אדמה, אני לא רוצה להיות... אני מרגיש שברעידת אדמה אני אצרח וחשוב שאני הולך למות.
4: אוקיי.
3: ואני לא רוצה לעשות את זה בחדר מדרגות ביחד עם עוד אנשים. אני רוצה לבד.
4: חבל שאתה כל כך פוחד מאינטימיות. באמת אני אומרת.
3: כן.
4: כאילו, יש משהו נורא מקסים בכאילו לפחד שהולך למות עם עוד אנשים. כאילו, כולכם נהיים חיות פתאום, קצת, באיזשהו אופן.
3: לדרוך אחד על השני.
4: לא, לא, בקטע של כאילו, כולכם נאחזים בחיים. בסופו של דבר, אתם נהיים בעלי חיים. המוח הקדום שלך, המוח שלך של הקוף, אומר, אתה הולך למות! לא, לא, לא, לא, אנחנו צריכים לחיות ושיהיה לנו מלא ילדים. ואז זה מתרגם לכזה, אני פוחד. וכולם איתך, וכולכם חיות, זה קצת חמוד.
3: אבל אם זהו, חיות יכולות גם אחד נגד השני, בקטע חייתי, אני נורא מפחד מהסיטואציה.
4: מה יקרה ברעידת אדמה? איך אפשר להיות נגדך ברעידת אדמה?
3: נגיד מישהו מסתתר מתחתיי. ישר לוקח אותי ושם על הראש שלו.
4: הוא צריך להיות נורא נורא חזק.
3: אוקיי, אני הסברתי לך שהבעל בית שלי בנה את הבניין בעצמו.
4: אבל הוא גר בבניין גם?
3: לא, סתם.
4: אני לא יודעת. אם מישהו יהיה מספיק חזק כדי להשתמש בי כמגן אנושי, קודם כל אני אהיה הלב. זה יהיה הרגש הכי נומיננטי שלי.
3: מה?
4: למה אני? למה לא כאילו? תשתמש באיזה ילד, למה אני? אבל אני חושבת שאתה בסדר שם.
3: וזו לא התגובה היחידה ששמענו. הנה עוד תגובה של... טוב, תקשיבו.
0: אני ישר חשבתי על הזרמת גזים. זה היה הדבר הראשון שבא לי במחשבה, אבל אחר כך אמרו לנו שזה היה רעש.
4: מה?
3: היא חשבה שזה גזים.
4: שלה?
3: אני מעדיף לחשוב שכן. היא אמרה הזרמת גזים. עכשיו, יכול להיות שהיא התכוונה לגזים מהאדמה, כמו בד.
4: מי זה אנשים המגעילים האלה שראינו לכתבה הזאת? למה אף אחד לא שפוי לא היה ברעידת אדמה?
3: היא חשבה שהיא הפליצה למצב שזה פוגע ביסודות של הבניין בין ה-27 קומות. זה מה שהיא חשבה שקרה.
4: איזה מצחיק.
3: היא חשבה, אני הגזמתי. לא הייתי צריכה לאכול כל כך הרבה.
4: איזה מצחיק זה שפעם אנשים, כאילו... אם היא הייתה אומרת את זה ככה, היא הייתה באדם האהוב עליי בעולם. אבל זה שהיא נאלצה לחבס את זה, בגלל שכולנו בעמדת פנים הזאת, שכאילו, כל מי שמפליץ, משתין ומחרבן, זה כזה, רק אתה עושה את זה. לי ממש אין את הקטע הזה. יש שירותים בכל בניין שאתה נמצא בו, בגלל שכולנו עושים את זה, וכולנו מתנהגים כאילו אנחנו לא עושים את זה. והאישה הזאת כל כך שם, שהיא כזה, אני חושבת שזה הזרמת גזים. והייתי כזה, מה זה הזרמת? באשכר לא הבנתי שהתכוונה ללהפליץ. חשבתי כזה, איפה מזרימים גזים?
3: תראי, יכול להיות שהיא מדברת, ואנחנו יוצאים עכשיו ממש דפוקים. היא מדברת על הזרמת גז בבניין, לא יודע, היה פיצוץ של בלון גז.
4: אבל למה, למה...
3: אני מעדיף לחשוב שהבניין סיים לראות, ואז היא צעקה, המריח הוא המסריח, אני רק אומרת. אני מעדיף לחשוב ככה.
4: אני בטוחה שהיא חשבה שהיא פליצה. ואז היא קוראת, היא אישה אהובה עליי, זאת שנאחזה קודם?
3: לא, אבל עכשיו תחשבי, אם זו הייתה רעידה קשה, שהייתה מתה, היא הייתה חושבת שהיא הרגה את כל האנשים בבניין. ככה היא הייתה הולכת. ככה הייתה מתה עם המחשבה האחרונה שהיא הרגה עכשיו את כל האנשים בבניין בגלל שהיא פליצה.
4: יו, איזה מוות מצחיק. איזה מצחיק זה להיות הקולגה שלו, להיות כזה, כן, אני מתתי מנוד של אישה שישבה לידי.
3: אני עכשיו יודע שאם אי פעם תהיה רעידת אדמה, דבר ראשון שאני צועק זה, מי פליץ? מי פליץ? ואני יודע שיש קטע גברי להעריך נודים וזה, אני חושב שצריך להתבייש בנודים, אני חושב שזה בושה.
4: לא, לא, זה מגעיל אובייקטיבית.
3: אני רק אומר לך איך גידלו אותי, זה הכל. אני לא אומר לך שזה נכון, אני רק אומר לך, ככה זה להיות גבר במדינת ישראל, תכירי.
4: לא, אני יודעת, יש לי אבא, ואבא שלי כל בוקר היה קם,
3: כן.
4: בתחתונים, ואז הוא היה הולך לסלון,
3: כן.
4: ואז... בזמן שאני ואחותי...
3: חנה, את מבינה, זה שטויות מה שאני אומר עליי.
4: אני ואחותי, אבא שלי גם ישמח שאני מספרת את זה יותר מזה.
3: אוקיי.
4: ואז אני ואחותי היינו רואות טלוויזיה, ואז אבא שלי היה מצביע ככה עם היד, כאילו עומד להגיד משהו חשוב, עם פרצוף כועס, ואז הוא היה מפליץ נוד באורך של 40 קילומטרים, אני ואחותי היינו מתות מצחוק, היינו כאילו קטנות.
3: אני לא אגיד שזה לא מצחיק, זה קוריאה.
4: זה קוריאה, לפעמים גם הוא היה עושה כוריאוגרפיה לנודים,
3: כן.
4: כאילו הוא רוקד, ואז הוא מפליץ, אבל זה היה באמת הנוד. וגם, ואז הוא אומר, זה נוד שחרית, כי הוא הרגע קם. היינו מתות מצחוק, פשוט היינו מתות מצחוק, וזהו.
3: אנחנו נקפוץ רגע 20 שנה קדימה. השנה היא 1989. נולדת כבר?
4: ממש כן, הייתי בת שנה.
3: אז אוקיי, השנה היא 89, שיר כבר בת שנה, הייתה רעידת
4: יואב
3: אדמה.
4: יואב כבר בן 205.
3: הייתה רעידת אדמה אחרת, היא הורגשה בצפון הארץ, היא לא תירה נזק, אבל עכשיו תקשיבי לדיווח של הכתב, חיים אכט.
8: הנה, הייתה רעידת אדמה אמש, רעידת אדמה קלה בגליל התחתון, העוצמה שלה הייתה 4 בסולם ריכטר, לא דווח על נזקים כלשהם, מספר על כך כתבנו חיים אכט.
9: אמש בשבע ועשר דקות רעדה האדמה מתחת לרגליהם של תושבי בקעת בית שאן, ואזרחינו שבאורכיהם ההנחיה בראותך חפץ חשוד תלפן מאה, אכן מהרו לתלפן למשטרה. לאזרח הראשון שסיפר ליומנאי כי ביתו רועד, הציע השוטר את מספר הטלפון של האגף הפסיכיאטרי בבית חולים העמק. אחר כך כבר התקשרו הכל למכון הססמולוגי בחולון.
3: אוקיי, מהר, איפה הטלפון של המכון הססמולוגי בחולון? הייתה רעידת אדמה. איפה? זה הדבר הראשון של כל אחד. מהר, מהר, המכון הססמולוגי בחולון.
4: בואו תטפלו בזה, בואו לפה, למה האדמה צריכה לראות? תעשו מה שצריך. אבל זה די מקסים שהוא התקשר ונתנו לו ישר את הטלפון של המכון הפסיכיאטרי. הלוואי שהיו עושים את זה, שבן אדם שמתקשר והוא במצוקה נפשית, אמרו לו, די, לך לטיפול. הלוואי שכל כך הרבה פניות, תחשוב כמה פניות לוולט היו כאילו נהנות ב... נראה לי שאת צריכה ללכת לטיפול.
3: אבל מה שמוזר לי זה כאילו...
4: הפסטה הגיעה קרה, ואת רוצה לקבל על זה 50 וולט קרדיט, נראה לי שמישהי צריכה ללכת לטיפול.
3: אבל מה שאני לא מבין, הולכת מתישהו, או זה הגיוני שתהיה רעידת אדמה, למה שולח אותו לפסיכיאטר? למה אתה לא יכול להגיד כאילו, למה פיקוד העורף יבוא ויעשה כזה, אלו באמת, רעידת אדמה? כאילו לא.
4: אולי בגלל שלמה אתה מתקשר אליהם, מה הם יעשו עם זה? האדמה רועדת מתחת לכולנו, אין מישהו,
3: נכון.
4: כאילו זה לא כזה תקלה, זה לא שכאילו, יגידו, נכון. שנייה, אני אעשה קונטרול על דילית והרידה, סליחה, סורי, זה עליי.
3: מה,
4: כאילו,
3: רעידת
4: זה כזה...
3: אדמה? אני שולח כוחות. כן.
4: אנחנו כולנו חיים על אותה אדמה, ואין באמת סמכות, וכולנו נמות, וכל מה שאנחנו ממציאים זה כדי לשכוח מזה שכולנו נמות, ואז אתה כל כך שכחת, אבל כאילו... זה כמו עם הקאקי, זה כמו שכולם עושים קאקי. אתה אסור לך לשכוח שכולם עושים קאקי ושגם אתה עושה קאקי, ואסור לך לשכוח שכולם ימותו וגם אנחנו נמות, אז אתה לא יכול לקנות את האשליה הזאת עד הסוף, אוקיי? אתה לא יכול לקנות את האשליה של הסמכות ושל המשטרה, ובוודאי, המשטרה שאומרת, יש חוק, יש סיבה ותוצאה להכל. אם אתה קונה את זה ברמה שהאדמה רועדת, ואתה מתקשר, האדמה רועדת, תעשו עם זה משהו, אתה, באמת, כאילו, אתה לא, אתה חוצפן. האדמה רועדת גם מתחתי, אוקיי?
3: זהו, השוטר פשוט יגיד לו, כן. היא גם רועדת פה, אנחנו כולנו הולכים למות, אני לא יכול לעזור לך.
4: כן, כן, זה מה ששוטר צריך להגיד לו.
3: וואו, אני כל כך שמח שאנחנו מסיימים את הפרק הזה בכזאת אופטימיות. אני באמת, עכשיו אני יודע שאם יש רעידת אדמה, דבר ראשון, אני לא מתקשר למשטרה כי כולנו הולכים למות, ודבר שני, מי הפליץ? מי הפליץ?
4: הלוואי שאלו היו את הדרכים שעושים בבית ספר יסודי, כשאמרו לך, תיכנס מתחת השולחן ותברח החוצה, וזה היה כזה, דבר ראשון, לא להתקשר למשטרה, לא, לא שילה, תתקבעת להתקשר למשטרה, תורידי את הטלפון. דבר שני, לצעוק הכי חזק שאתם יכולים, מי הפליץ?
3: אני רק אגיד, אני באמת, אני לא יודע התזה של מי נכונה, אני רק אומר, מי שיכול, שוב, אני לא יודע ממה קורות רעידות אדמה, אבל אם אתם עושים משהו שגורם להן, תפסיקו, זה כל מה שאני אומר. תנסו. אני רוצה להודות לצוות שלנו, שזה אלעד ברנוי, דניאל פולק, התחקירנית, ותמיר צוברי, הטכנאי, שאת יודעת שהוא...
4: הטכנאי.
3: אני לא רוצה, לא רוצה טכנאים אחרים שיעלבו. אני לא רוצה.
4: יואב, זו בתוכנית האחרונה שלך, אני נורא עצובה. רציתי שזה לא ייגמר.
3: אני לא רוצה לעשות מפה סיפור, בסדר? אני לא רוצה, אני רוצה, בואי, כאילו כלום לא קרה, כי אני אגיד לך, המדינה באמת היא ברחה לי בין הידיים, וכבר אין לי כוח לרדוף אחריה.
4: אפשר יהיה לקרוא לך למילואים אבל? אפשר יהיה לך, תקשיב, חייב פרק אחד של זינוק לאתמול, חייב, אתה חייב לסגור את הפינה הזאת.
3: לא, אם זה יהיה בקטע של איחוד מרגש, כי הפכנו לקלט בעתיד, ואז כאילו איפה הם היום, אולי אני אתן סינק.
4: אני לא יודעת.
3: אני פשוט חושב שיבוא יום שיהיו שני אנשים שיגלו אותנו בזמן שהם ילכו לארכיון המשותף של רשות השידור, הרדיו והחינוכית, הם ינערו את הארכיון ממש טוב, ואנחנו ניפול.
4: די, זה כמו לשים מראה מול מראה, זה דופק לי את המוח, מה שאמרת
3: זה
4: עכשיו.
3: זה פשוט מה שיקרה. עכשיו, אני אגיד את זה בפעם האחרונה. אני פשוט אגיד את זה בפעם האחרונה. אתם יכולים להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול. הוא זמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים. הוא גם באתר המעולה, כאן ארכיון, שזה אחד האתרים עם ה-UX-UI הכי טובים שראיתי בחיים שלי. שם אתם תוכלו לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אל תבקשו ממני, לי כבר אין קשר לתוכנית הזאת. תעזבו אותי, כל היום אתם שולחים לי, תשלח לנו חומרי ארכיון, תשלח לנו... די, רדו ממני, יואו. כאן אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק. זינוק לאתמול, תבקשו מה שאתם רוצים, יש אדם שלם שיושב בתאגיד וכל התפקיד שלו, והוא מרוויח המון, זה לשבת מול האינבוקס של הפייסבוק ולחכות להודעות שלכם בארכיון. הוא עונה לכולם כי זו העבודה היחידה שלו, הוא מיליונר. תודה רבה, להתראות.
4: שלום.

0: כל התלמידים והתלמידות, שנת לימודים מוצלחת.
1: כאן תרבות. עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר הפעם כשברקע דמות ששמה ניסה אולי יותר מדי אפילו. כלומר, הוא כבר התרחק ממנה, אפשר למצוא אותה בצמתים, אפשר למצוא אותה בכל מיני סוגי ספרים. השם שלה גם מושר בכל מיני שירים שמתנגדים ברדיו ובמקומות אחרים שמנגנים בהם היום. זהו רבי נחמן מברסלב. אנחנו מדברים עליו הרבה במסעותינו באש זרה, וכנראה שעדיין החידה לא נפטרה לגמרי, המלאכה לא נשלמה, כי רבי נחמן מברסלב עודו מפעיל אנשים רבים, ואולי לא רבי נחמן מברסלב עצמו, אלא האופן שבו אנשים מבקשים לתלות את עצמם, את חייהם, להשליך את יהבם על האיש ההוא בין המאה ה-18, רבי נחמן מברסלב. ואימי באולפן, אורח יקר, זו הפעם השנייה שהוא בא לאש זרה, פרופסור יונתן מאיר. שלום לך, פרופסור מאיר.
1: שלום רב, אני שמח להיות כאן.
0: אני רק אציין שאתה מלמד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואתה חבר האקדמיה הלאומית למדעים, ויש לך מפעל הולך ומתרחב של הוצאת הרצאות שלך על חסידות, מיסטיקה יהודית, תנועות דתיות יהודיות, וגם הספרות העברית החדשה שעולה בתקופה מקבילה הרבה מקומות לתנועות הללו. ובתוך המפעל הזה, שאתה מוציא בו מהדורות חדשות, פירושים וכו' וכו', יצאו ממש בעת האחרונה, בשנה האחרונה, ארבעה ספרים שונים שנוגעים לרבי נחמן, או לאופן שבו בני אדם שונים מבינים את רבי נחמן. אני אומר את שמותיהם. שלושה ספרים בהוצאת בלימה, מגילת סתרים, ש... זה בעצם אוסף חזיונות, נקרא לזה, וסיפורים וכתבים של רבי נחמן מברסלב. הוצאה נוספת בסדרה שלך של כתבי הלל צייטלין, דמות שעוד נדבר עליה, תחת הכותרת רבי נחמן מברסלב, שתי מסות של הלל צייטלין, וגם הדוקטורט המדובר והלא מושלם של החוקר יוסף וייס, תורת הדיאלקטיקה והאמונה לרבי נחמן מברסלב. זה בהוצאת בלימה. ואחרי כל זאת, אני מחזיק פה גם את קונטרס ימי שמואל, מהדורת יונתן מאיר, שיצא בהוצאת האקדמיה הלאומית למדעים. ואני חייב לשאול, דבר ראשון, עוד לפני שניכנס למהותם של דברים, מניין באה, אולי אני אשתמש במושג הברסלבי, ההתעוררות, ההתנוצצות, הניצוץ הזה, להקדיש, אני מניח, זמן רב מחייך בשנים האחרונות, לכל מיני כיוונים שמהם רבי נחמן מברסלב מדובר.